aksjon mot en bolig i en Paris-forstad. I tillegg til det verdifulle maleriet fant politiet hasj og luksusklær. Bildet ekte. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Det lørdag ettermiddag I Nydalen I Oslo. Like I nærheten shopper folk intetanende på kjøpesenter og bilene suser forbi på Ring 3. Men inni et grått industribygg skal store ting skje.
1: Halleluja.
0: Et 50-talls mennesker så samlet rundt en slags badestamp.
2: Orra, shando ande, lille menn. Ondora la siki di andara la Orra, siliri andara
0: Rundt oss summer det av tungetale. Og flere I publikum står med lukka øyne og åpne håndflater. Tilsammen 6 personer skal gjennom en heftig seanse denne dagen. De står klare til å stige opp I vannet, fullt påkledd, en etter en. Og scenene som skal utspille seg foran øynene våre det villeste vi noen gang har opplevd som journalister.
2: Satan, slipp henne! Jesu navn! Jesu navn!
0: Du skal få høre hvordan det går videre med Solveig og jeg. Men I denne episoden legger vi ut på en større jakt. For når vi undersøker Solveigs inspirasjonskilder, oppdager vi at ekteparet I Hallingdal ikke alene om å kaste ut onde ånder av folk.
3: Jeg tenker at dette større enn jeg først trodde.
4: Og nå det kraftfulle yngre menn på hugget.
3: Virkelig.
0: Søkende og sårbare mennesker gjennomgår utdrivelse I konferansesaler. På hoteller.
5: Come on! Come on!
0: Og ute på gata I Norge I dag.

0: Jeg heter Trude Lorentzen, og du hører på Demonutdriveren, laget i samarbeid med Bjørn Olav Hammerstad fra Avisa Dagen. Dette den fjerde av fem episoder. Influencer-eksorsistene.
1: Jeg har jo gjort litt søk på henne. Skal vi se hvor hun ligger her nå.
0: Da politiet kom til det hvite huset i Hallingdal, skulle Solveig og Steinar akkurat til å sette inn nådestøte mot de siste onde åndene de mente herja EU. Og de hadde påkalt hjelp, sa de, fra en åndelig autoritet. På hotellrommet prøver Bjørn Olav og jeg å bli klokere på denne overeksorsisten, eller hva vi skal kalle henne. Vi leter rundt på Solveigs favoritt-tv-kanal i både nye og eldre opptak.
1: Her. Hun ble intervjuet av Televisjon Norge. Det en stund siden nå. Hun har liksom, for meg virker det så at hun har vært litt under radaren da. Dette her jo 11 år siden, sant?
2: Velkommen skal du være.
3: Takk skal du ha.
0: Vi ser en middelaldrende dame sette seg til rette i sofakroken i et God morgen Norge-aktig program. Maria heter hun.
2: Du et kjent fjes her på Visjon Norge.
3: Jeg har vært noen ganger nå.
2: Du har det.
0: Dette altså dama som Solveig kontaktet for å få hjelp med E. Programlederne presenterer henne som en erfaren ekspert på demonutdrivelse.
4: Hvor lenge har du jobbet med og studert det?
3: Jeg har begynt så smått i 1985, da begynte jeg å lure på dette, fordi at min mor var jo paranoia schizofren, og hun sa det at jeg plaget av åndsmakter. Jeg ikke syk, sa hun. Min mor var veldig plaget.
0: Det mye vi kjenner igjen fra Solveigs tanker her, som den store kampen mellom det gode og det onde. Maria forteller hvordan djevelens utsendte presser seg inn i menneskers liv, og kan forårsake alt fra tunge psykiske lidelser til frustrasjon i trafikken.
3: De gjør slik at du blir irritert i bilkøen, du reagerer i kjøttet over ting som hender deg, ikke sant? Det skal så lite til før Satan inne.
0: Men når denne Maria slåss mot demonene, tar hun et viktig forbehold.
3: All befrielse skjer verbalt. Hvis noen sier de skal slå en sinneånd ut av deg, nei, det skal ikke du være med på.
5: Altså, for en dame, for en fremtoning, kraftig øyesminke, stasjet hår, lysgul blazer. Hvordan opplever du det hun sier her?
1: Altså, det jo klart at det jo noe av det hun sier som sånn kristne fleste enige i. Og så det en del ting der hun drar ting veldig langt da. At demoner kan få inngang i livet bare du liksom blir sint i bilkøen. Jeg kjenner ingen pastorer som forsyner det der og forklarer det på den måten.
0: Hva kan Solveigs påkalte hjelper fortelle om rollen sin i drama rundt E? Når vi ringer henne, så tar hun faktisk telefonen.
6: Ja, hallo?
0: Det viser seg at Maria har sklidd på isen og innlagt på et sykehjem med brukket rygg og forslått kropp. Bjørn Olav drar for å snakke med henne på et lite sted i Sør-Norge, langt inn i en dal.
1: Hallo, Ann.
6: Hei!
1: Hei!
6: Jeg har ondt i hendene.
1: Åja, jeg skal bare gjøre litt sånn. Bjørn Olav.
7: Denne ulykken du har utført, er det fienden som står bak, eller er det bare tilfelligheter? Hvordan tolker du det?
6: Nei, jeg stupte fremover, knuste alt på høyre siden.
0: Da hun falt, var hun på vei til et kristent TV-studio for å snakke i et program om demonutdrivelse.
6: Jeg slo jo et stykke av ene kneskål og skadet alt som het. Brakk armen, ribbeina, blødde fra ansiktet, skadet føttene. Og det skulle jo tatt det litt med ro. Men jeg tror det var fienden, som du sier, for han ville hindre disse programmene. Sant?
0: Maria opplever det altså som djevelens verk at hun har skadet seg. Bjørn Olav leder samtalen over til det som skjedde i Hallingdal.
7: Så du møtte jo Solveig, og hva var hennes bestilling hos deg?
6: hon hade säkert fått med sig att jag hade reist över hela landet och haft befrielseseminar och sånt. Hon fortalte att de hade försökt att hjälpa denna kvinna som hade psykiska problem. Och tanken hennes var ju kjempegod.
0: Da Solveig og Steinar sleit som verst med E's problemer, viser det seg at de tok henne med seg opp til Hallingskarvet, der Visjon Norge eier et eget høyfjellshotell. Der skulle de få hjelp av denne erfarne utdriveren, Maria.
7: Hva var ditt inntrykk av E når du møtte henne?
6: Hun som var plaget?
7: Ja.
6: Nei, altså hun sa jo ikke så veldig meget da, men jeg så jo at hun var plaget med et eller annet.
7: Jeg tror at det finns psykisk sykdom utan att det är onda ånder involverat?
6: Nej. Nej, jag tror inte det.
7: Men nu drev ju äkteparet med demonutdrivelse över lång tid. Hon bodde där i 9 månader.
6: Ja.
7: Vad var det som gjorde att hon inte blev frisk?
6: Kanske att hon var psykotisk.
0: Och här verkar det som Maria tänker lite ulikt från Solveig.
7: Vad tänker du att äkteparet borde ha gjort?
6: Nej, alltså jag menar ju det att man borde ge mediciner intill dess att vi såg att hon var blivit så rolig och utav psykosen att man kunde då snacka om befrielse för all del inte sluta brott med mediciner. Det är inte vår uppgave som predikanter att skulle si att nu ska du sluta med mediciner.
7: Tror du att hon kunde blivit frisk då?
6: Absolut kan hon bli fri.
0: Okej, så för att uppsummera. Mens Solveig lot E droppe pillene, mener Maria att hon borde ha fortsatt för att delta på det som hon kallar befrielseseminar. Och det var det som var planen, att både Solveig, Steinar och E skulle vara med på en sån samling med henne om bara några få uker. Selv om autoritetens metode forblir noe uklar for oss, og Maria nå uansett har nok med å stable seg selv på beina, så setter hun Bjørn Olav og meg på sporet av flere godt voksne damer som driver med demonutdrivelser i privat regi.
7: Visjon Norge framstår jo som et slags samlingspunkt der de får inspirasjon og tips og råd og triks og bli inspirert til å gjøre det samme som ja, de ser på TV.
5: Og til å gyve løs på psykisk sykdom med demonutdrivelse.
7: Ja, ordet gyve løs er jo tabloider, men ja.
5: Det gjør jo det. Det kan jo, de angriper jo
7: fienden da. Ja. De gyver jo løs på demonene.
5: Jeg synes det absolutt ikke for kraftig ord. Ja. Det jo en kamp i sånn de opplever det mot djevelen og hele hans herskare.
7: Mm, absolutt.
0: Vi spør Visjon Norge om ulike stemmer som slipper til, tilsynelatende ukritisk på flatene deres. Altså med et budskap om at psykisk sykdom kan skyldes onde ånder. Og at de i så fall bør behandles med utdrivelse.
7: Det er litt styr å få tak i han. Jeg måtte ringe flere ganger og purre, men nå har jeg faktisk fått snakke med TV-sjefen selv, Jan Hanvold. Og noe av det han sier er litt uventet. For å oppsummere. TV-sjef Jan Hanvold svarer at han selv stiller kritiske spørsmål i intervjuer, men at kanalen ikke driver med kritisk journalistikk. Han mener det vanskelig å korrigere hva predikanter sier i kristne møter som sendes på Visjon Norge. På spørsmålet om hva som kanals offisielle syn, svarer han vel at han anerkjenner psykisk sykdom og ikke tror at alle plager har med demoner å gjøre. Deremot kan noen kristne bruke djevel som en unnskyldning for problemene sine, og han har til og med gjort det selv, sier han. Hvis plager faktisk skyldes demoner, mener han vel at de vil forsvinne under utdrivelse. Hvis ikke, så har det trolig en annen årsak. Og han har ikke tro på å forsøke å drive demoner ut av folk over lengre tid.
0: Et fellestrekk som slår oss er at demonutdriverne fremstår som frilansere. Vi vet at mer organiserte kristne miljøer, som den lokale menigheten i Hallingdal, på et tidspunkt har sendt brev til Solveig der de har advart henne. Hva tenker andre kirkesamfunn? Vi ringer biskoper, prester, pastorer, Alle enige om at det står I Bibelen at Jesus kastet ut demoner. Og opp gjennom året har Norge hatt flere profilerte predikanter som har kjempet mot djevelen med hyl og skrik på store folkemøter. Men
8: her må vi være veldig forsiktige.
0: Øystein Gjerme leder I pinsebevegelsen.
8: Det et område vi nødt til å være veldig observant på. Dette ikke noe som fremtredende I moderne pinseforkynnelse I Norge.
0: Dæmoner har I det hele tatt ikke noe stort fokus, sier de.
9: Ja, nei, det ikke noe stort tema hos oss, nei.
0: Jan Even Andresen, luthersk pastor gjennom 40 år.
9: Og vi har ikke noe mye erfaring med det heller, skal være båten særlig.
0: Og så det Ragnhild Jepsen, biskop I den norske kirke.
7: Kan man være besatt eller plaget av dæmoner?
10: Jeg synes det vanskelig å svare på. I dag så kan vi forklare det med andre ting, kanskje sette noen medisinske diagnoser. Og jeg vet ikke hva som det riktige.
0: Selv ikke I den katolske kirken, som berømt for å drive med eksorsisme, det fritt frem. I den gamle skrekkfilmen Exorcisten fra 1973 blir først to leger tilkalt for å se til en jente som ligger til sengs med merkelige anfall. Og plutselig så skjer det noe med den fortvilte barnestemmen. Det en dæmon som knurrer gjennom jenta. Kroppen hennes blir slengt rundt og øynene ruller bakover I hodet så bare det hvite syns. Legene må melde pass, og I stedet så blir en katolsk eksorsist hentet inn for å konfrontere de onde kreftene, med kors I hånda og intense befalinger.
11: The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! The power of Christ compels you!
12: Dette sjeldent. Dette ikke noe vanlig.
0: Fredrik Hansen utnevnt av paven I Roma som katolsk biskop I Oslo.
12: Av alle som kommer til kirken med spørsmål rundt dette, så vil de fleste sakene stoppes.
0: Hvis en enkelt person, til og med en velmenende bestemor, hadde satt I gang på egenhånd, så ville det blitt slått hardt ned på, sier han.
12: Det ikke lov, rett og slett. Dette et rituale som forbeholdt prestene.
0: Folk som oppsøker kirken hans og mener de har et dæmonproblem, må legge frem legeattest som viser at de mentalt friske.
12: Dette ikke et rituale som skal brukes for å hjelpe et sykt menneske.
0: I de få tilfellene biskopen sier ja til eksorsisme, gir han en av prestene sine oppdraget. Katolikkene har ingen egen ansatt utdriver I Norge. Men hvis man vil ha en virkelighetens versjon av mannen I eksorsisten-filmen, en svartkledd, tynn skikkelse med hatt og tung koffert som ringer på døra en tåkefull natt.
13: Mrs. McNeil.
14: Yes.
13: I'm Father Mary. It's an honor to meet you, Father.
0: Så må man til utlandet.
12: Det vil nok være den presten I København.
7: Det nummer 67, det der. Det liksom det bygget her.
5: Ja, ok.
7: Men om vi må gå inn den døren der, eller?
15: Ja.
7: Hei, det Bjørn Olav her.
15: Ja, velkommen.
7: Takk.
0: Så fra dæmonutdrivelse hjemme I stua til Solveig og Steinar, drar vi til Nordens eneste offisielle katolske eksorsist I Danmark.
5: Hjertelig takk, tusen takk for at vi får komme til deg.
0: Lars Messerschmidt som hentet ut fra kinolærette. Kledd I svart fra topp til tå, mager med skalla hode og hvitt skjegg. Han 88 år gammel og har jobbet som djevel- og dæmonutdriver I mer enn halve livet sitt. Og for å forstå hverandre så vi nødt til å slå over på engelsk.
16: Every day two, three persons coming here for counseling. People call me or write to me. Also from Sweden and Norway.
0: Exorcisten vifter oss inn I kirkens leilighet. Det her han tar imot klientene sine, omgitt av ikoner, bønnekjeder og bokhyller fulle av bibler og faglitteratur, med tradisjoner tilbake til 1600-tallet.
5: And this is where you normally meet your clients?
16: Yes, here. Yeah.
0: Midt I stua står to svarte skinnsofar plassert mot hverandre, og sentralt på bordet I midten et stort krucifiks.
16: Normally I sit here and people sit there. Yeah. So,
5: okay.
16: Please sit down.
0: Messerschmidt har nettopp gjort seg ferdig med dagens første konsultasjon før vi kom, og etter oss har han to nye I avtaleboka.
5: Throughout the year, how many exorcisms do you perform? Oh,
16: I don't know. I don't know. It's many, many, many, many, many, many.
5: It's not like five?
16: Five? No. No. I cannot tell you it is many, many. I do not make a statistic.
0: Når han har forsikret seg om at personen ikke har en alvorlig diagnose eller bare innbiller seg at ondånder I sving, så mener han å kunne identifisere noen typiske symptomer.
16: I listen to the people and see how he act. His face, his eyes, his way to speak. Sometimes only, you can hear at his voice that he is demonized in some way. The voice changes a little bit, so you have to listen. And so, inside myself, I must use a spiritual judgment.
5: What about vomiting, like coughing?
16: Oh, yes, also vomiting. This is also a very classical sign of a demon coming out. Like this, yes.
0: Og disse manifestasjonene, som eksorsisten kaller dem, kan jo minne om noe av det Solveig også har snakket om. Frekke stemmer og spyttklyser på gulvet. Symptomer som en ikke-troende vil kunne tolkes som utagering eller et realt hosteanfall. Uansett, til forskjell fra Solveig har den katolske eksorsisten en streng oppskrift fra Vatikanet å følge, og noen helt konkrete verktøy.
7: Do you have holy water here in your house?
0: Han trekker fram en liten plastflaske med håndskrevet kulepennkors på.
16: This
7: one?
16: Yeah. Yes, inside.
7: Inside here?
16: Yeah. This is not water, it's holy water.
0: Flaska inneholder velsignet vann. I den gamle skrekkfilmen har vi sett hvordan eksorsisten kaster det på den besatte med en voldsom effekt.
16: Like this.
5: It's on me. So,
7: we've got a sprinkle of water here right now. In my head. Did you get
5: in
7: that
5: in my
7: well?
5: Face, yes.
7: Yes?
16: Yes.
5: You sprinkled it on us now, and I feel wet on my here. But it feels like water. How would I feel if I was possessed?
16: Sometimes it is burning. So I had to distinguish because people do not or like water, or it is a demon who do that word, holy water.
0: Ifølge troen vil vannet svi og etse på huden hvis man virkelig har en demon i seg. Men vi kjenner heldigvis ingenting. Den katolske eksorsisten henter også et lite trekors med en hengende Jesusfigur på, og holder krucifikset opp foran seg, sånn som han gjør når han konfronterer det onde. Og så vil han lese høyt for oss fra en veldig spesiell bok.
16: Fine edition.
5: Wow, look at this book. Wow, is
16: this... In Latin, huh? It is from the Vatican, yes.
0: Boka rød med gullskrift på. Den kan bare brukes av de som har tillatelse.
16: De exorcismis et supplicationibus quibusdom. I use the Latin... If I want to, that the person should not know what I'm saying because the mind should not interfere. You know, so that a more directly communication with the devil. So I can read this, the introduction. Deus, cui proprium es miserere semper et patere,
0: Når Messerschmitt leser bønnene på latin, som ikke den besatte forstår selv, mener han at han kommuniserer mer direkte med djevelen. Gjennom 50 år i bransjen forteller dansken om klienter som iblant reagerer med skrik og utbrudd her i de svarte skinnsofaene. Noen løper på do for å spy, og en dame kastet krucifikset I veggen.
14: How do you feel during the ritual, the exorcism?
16: I feel myself used by God and his instrument. It's not my mind or my whatever in knowledge, but it is God who interfere directly in the situation.
14: Is it scary?
16: Yes, sometimes it could be.
0: Exorcisten ser på klokka.
14: You will have another client coming up later?
16: Yes, coming out, somebody in an hour. I think so, yes. Two persons in the evening, so I am busy.
0: Lett for tomla forlater vi den katolske eksorsisten og setter kursen hjemover. Men, I det vi legger de eldgamle tradisjonene bak oss, skal vi få en overraskelse. Vi oppdager noe helt nytt. Omtrent samtidig setter nemlig en annen danske seg på flyet nordover. En omstridt predikant som også dukker opp I feeden vår på sosiale medier. Torben Søndergaard. En kar som deler mange videoer om demonutdrivelse på YouTube. Blant annet denne fra USA. Vi ser Torben, en skalla høy mann I rutete skjorte som går inn I en butikk for å kjøpe seg solbriller. Han småprater med mannen I kassa, som sier han har utfordringer I livet sitt.
17: I've been going through a lot of stuff like lately.
18: Let me pray for you.

0: Dansken holder han rundt nakken, og etter hvert havner mannen I den pene dressjakka på gulvet. Kom ut, befaler dansken, og mannen vrir på seg med slangeaktige bevegelser. I bakgrunnen står en butikkassistent og ser forskrekka ut. Så blir det helt stille fra ekspeditøren. Han ligger der og ser besvimt ut. Mannen kommer gradvis til seg selv igjen.
1: Hello, my friend. Come on.
0: Og det ender med at de gir hverandre en klem.
1: Halleluja!
0: Vi vet ikke hvordan det går videre med solbrilleselgeren, men dansken I hvert fall fornøyd. Etterpå, når han har gått ut igjen av butikken, snakker han direkte inn I kamera.
1: That was powerful! Oh, I wanted some sunglasses, but instead, the guy who worked there, he got delivered from a demon. The Holy Spirit came over him, he got set free.
0: Denne Torben med sin markante dansk-amerikanske aksang presenterer seg som en hardcore disippel av Jesus. En som vil leve ordrett etter Bibelen, og da særlig etter en helt spesifikk del av det nye testamentet. Etter kapittel 10, vers 8 I Matteusevangeliet, som handler om å helbrede syke og kaste ut demoner. Tilbake på hovedkvarteret vårt sitter Bjørn Olav og jeg og scroller. Vi finner et helt mylder av klipp der dansken utløser ville tilstander rundt omkring I verden. I Paris setter han I gang på en ung kvinne rett foran Eiffeltårnet.
1: Go right now,
0: Han ekspederer en dame I et basseng I Australia. Og en jente som ligger på fortauet I Rio.
2: Hvis du bare trykker på å stoppe der. Altså, har du sett disse greiene her? Sånne scener som det her? I livet?
3: Nei. Nei, har ikke det. Det veldig sånne desperate rop og skriker.
2: Men tror du på det vi ser her, eller kan det være skuespiller?
3: Nei, jeg tror ikke det skuespiller. Jeg tror at det reelle situasjoner.
2: Og du tror at det vi ser på den videoen en demon som...
3: Jeg synes det veldig vanskelig å ta stilling til. Ja. Jeg må si at jeg sånn... jeg nok litt kritisk til det.
2: Nei, og vi har ikke sett det selv heller. Nei. Nei, og du vet jo ikke hva som skjedde før eller etter den videoen. Vi ser bare det de har lagt ut.
0: Og så, våren 2025, dukker altså Torben opp I landet vårt. I Norge skal han teame opp med en fremadstormende bergenser I en slags spirituell bromance. Remi André Hornes, som også publiserer hyppig på YouTube. Også han går offensivt til verks for å drive onde ånder ut av folk. For eksempel I det klippet her, der han står på en talerstol I en pinsemenighet I Ski.
4: I større forsamlinger, sånn som forsamlingen her I kveld, så vil man nesten alltid møte på en eller flere som undertrykt og plaget av djevelen. Dere vil kanskje oppleve I kveld at demoner kommer ut med høye skrik. Det helt normalt.
0: I et annet YouTube-klipp preker han til en pinsemenighet I Vennesla og erkjenner at demonutdrivelse omstridt.
4: Det har alltid vært kontroversielt med befrielse. Og det brutalt. De hyler og de skriker.
0: Vi leter videre på YouTube-kanalen hans.
5: Dette jo fra et bedehus, ser det ut som. Ny står det her.
2: Ja, okay. Han ganske aktiv, skjønner du.
5: Ja, her det mye greier, altså.
2: Trump.
5: Norge, Trump og kunstig intelligens. Hvor vil antikrist stå frem? Det et endetidsseminar, ja.
2: Oi, han jo veldig aktiv.
5: Veldig aktiv.
2: Du sa jo tidligere at dette her veldig sjeldent, har du inntrykk av, I kristne kretser. Solveig et ekstremt enkelt eksempel, men hva tenker du nå egentlig?
5: Jeg tenker at dette større enn jeg først trodde. Dette jo en

0: generasjon demonutdrivere som er i sosiale medier på internett, som er på TikTok og Snapchat og Instagram og YouTube og alle kanaler som finnes der ute. Mm. Og som ikke går av veien for å filme demonutdrivelser og legge det ut og fortelle om, og på en måte reklamere for sin virksomhet.
1: Og nå er det kraftfulle yngre menn.
0: Dette er heftige saker.
1: Altså. På hugget.
0: Virkelig.
2: Remi André har fortid som dopdealer. Han forteller selv om den røffe bakgrunnen sin, både i en liten bok han har utgitt, og i taler han publiserer på YouTube. Som for eksempel her, fra en pinsemenighet i Molde.
3: Og jeg jobbet meg oppover i miljøet i Bergen, solgte relativt store mengder med narkotika.
2: Når vi ser ham på skjermen, fremstår han fresh og fin. Kortklippt med hårvoks i luggen. Han ser ut som han kunne jobbe i kaffebar, kanskje, eller vært fotomodell for Ola Bukser. Og han klarte å holde fasaden lenge, sier han. Helt til han begynte å forsyne seg av varene selv.
3: Så satt jeg der plutselig en dag med sprøyten i armen, og injiserte både amfetamin og heroin.
2: Han tok overdose flere ganger, og mener han kom i kontakt med onde ånder gjennom satanistiske ritualer.
3: Jeg var full av demoner. Jeg hørte masse stemmer.
2: Det var da, akkurat i det Remi André hadde nådd bånd, at livet hans skulle ta en uventet vending. På et kristent rehab-senter fant han Jesus. Og så skildrer han omvendelsen sin. Hvordan han lot seg dykke under vann med hele kroppen i et basseng. Og etter denne voksendåpen, det dramatiske som skjedde da han kravla seg opp igjen på bassengkanten. I 10 minutter ligger han der og rister, mens han opplever at den ene demonen etter den andre forlater kroppen hans.
3: Halleluja! Og ble totalt forandret. Siden den gangen har aldri hatt trang til å ruse meg. Det gamle er forbi. Alt har blitt nytt.
2: Vi skal følge med på disse to. Danske Torben, som slår seg ned i Bergen, og norske Remi André over lengre tid. Disse kara her, som vi kaller influencer-eksorsistene, holder på både sammen, på møter rundt i landet, og hver for seg. Og de publiserer hyppig i egne kanaler. På Vestlandet befaller Torben demoner å forlate en ung mann i kjent stil.
4: La oss gå! La oss gå! Out of! Come on! Come on!
5: La oss gå!
2: Og få dager senere blir samme person filmet smilende foran en gjeng trosfeller, mens Torben intervjuer han med mikrofon.
4: You got free. A demon left you.
2: Mannen sier det var en fantastisk opplevelse, og ifølge Torben har han og kompisen hans nå fått et helt nytt liv med Jesus.
4: So this is your family now, guys.
2: Begge de to influencer-eksorsistene dukker også opp på TV-kanalen Visjon Norge, der de får fortelle om kampen sin mot djevelen til jubel og applaus. Men er det mulig å få sett dem drive ut demoner av folk med egne øyne? Vi oppdager at Torben og Remi André skal ha en samling i Oslo, som de annonserer for på Facebook som offentlig arrangement. Og når jeg møter Bjørn Olav ute på gata denne ettermiddagen, en lørdag høsten 2025, har jeg virkelig ingen anelse om hva vi kan forvente.
6: Hallo!
7: Hei!
6: For jeg glemte jo å stille deg spørsmål om dress code.
7: Ja, det er fint det der. Altså, helt som vanlige klær.
6: Så dette her...
7: Det er helt perfekt.
6: Okay, okay.
7: Det er sånn som meg.
6: Ja.
7: Genser og dongeri og...
6: Ja.
2: Nydalen er en moderne bydel i Oslo, der Handelshøyskolen BI og faktisk også PST holder til like i nærheten. Innimellom leiligheter av glass og stål og byens største kjøpesenter. Men vi har noe ganske annet enn shopping på programmet.
6: Hvordan føler du deg egentlig?
7: Jeg føler meg klar, jeg. Jeg gleder meg faktisk.
6: Nei, for jeg er jo litt nervøs også.
2: Vi finner frem til riktig adresse i et grått industribygg oppe ved Ringveien.
6: Men da bare går vi inn.
2: Og blir stående og prate litt lavmelt sammen i foajeen.
6: Men å se det selv, är liksom den ene brikken som ikke vi har fått.
7: Det är ju det. Och så spørs du hur mycket vi ser då.
6: Så sprelling på gulv, skriking, hyling, fråding, snakking av ett med en annan stämma.
7: Jag har ju aldrig sett och upplevt det själv. Så jeg vet ju inte hur det är att uppleva det. Det syns jag också ville varit lite skrämmande.
6: Men tror du att det kan ske?
7: Jag tror att det kan ske. Ja.
2: Och så går vi in i själva salen.
8: Vi måste på att beskriva lite vad som sker här inne.
6: Ja.
8: Folk som summer sammen, stole fylles. Jeg synes det rart for min egen del at jeg ser meg rundt og veldig få folk jeg kjenner.
6: Ja.
8: Så det veldig få som jeg har sett før.
6: Her kommer det jo noen sånne ungdommer som kunne vært mine barn.
2: Gutter i 20-årsalderen med kapsen bak frem. Småbarnsmødre med barnevogn og godt voksne ektepar finner sin plass i publikum. Vi skotter rundt oss, men vi ser ikke noe til Solveig og Steinaren hos det. Vi sitter kanskje hjemme i Hallingdal og følger med på live-overføringen som blir lagt ut på YouTube. Og det derfra vi gjengir lydklippene du hører her, fra strømmingen i Torben og Remi Andres egne kanaler.
9: Yes, we are so excited that you are here, coming here to Norway.
2: En dame i strikkejakke introduserer hovedpersonene som entrer scenen og griper hver sin mikrofon.
9: So, give them a big hand.
10: Hey, good evening. We have just actually moved to Norway.
2: Torben har på seg kortarmet hvit skjorte, og ved siden av står Remi André, velfrisert I stripete genser.
10: And we pray, Lord, come with your Holy Spirit.
2: Han lukker øynene og holder Bibelen I den ene hånda, over hodet, mens han starter med en bønn.
10: Open our eyes, Lord, and just lead, Torben, just lead me.
2: Konferansen foregår på engelsk og går over flere dager. Og fra scenen skal nordmannen etter hvert fyre seg skikkelig opp.
10: And when a demon is driven out, it shows that Satan is defeated, and therefore he hates it. But I love it! Halleluja!
2: Remi André skriker seg hes, og sier han henvender seg direkte til fienden.
10: And now you're saying, why are you yelling? I'm yelling to the enemy! Amen! Praise the Lord! Halleluja! Korrabashondo! Yes! Halleluja! People are going to be delivered here tonight. I just feel it in the spirit.
2: Folk kommer til å bli befridd fra dæmoner her I kveld, sier han. Og sånn det at Bjørn Olav og jeg havner halvannen meter fra badestampen, der til sammen seks personer blir dykket under vann med hele kroppen. Det tid for voksendom. Torben og Remi André har et helt team av hjelpere I svarte t-skjorter med hvit tekst på brystet. This is real, står det. Og på ryggen, cast out demons. I motsetning til alt på scenen, blir det som skal skje I badestampen ikke strømmet på YouTube. Men vi bruker noen korte klipp fra våre egne opptak. Siden dette altså annonsert som et offentlig arrangement. Av hensyn til mennesker I en potensielt sårbar situasjon, begrenser vi hva vi gjengir. Mens små barn leker rundt I lokalet, tales de tunger, og en etter en skritter kvinner og menn opp I vannet, for å drukne sitt gamle jeg, og deretter blir dratt opp igjen som nye mennesker. Og det her, midt I dåpen, at dæmoner visst nok kan vise seg. Det går ganske rolig for seg med de første. Men så kommer en nett liten kvinne I svart treningstøy. Hun går opp I stampen og blir senket under. Og når hun kommer opp igjen, så begynner hun å gråte. Først stille, og etter hvert mer fortvilet med dype hulk. Og det nå at Remi André trår til for fullt. Han legger hånda på hodet hennes og befaler at demonene skal slippe tak I henne. Han brøler, demon of pain, leave her! Kvinnen I stampen begynner å kyle høyt, men så får et skremt uttrykk I ansiktet. Med vidåpne øyne kaver hun rundt I vannet og må holde satt sammen fire av de svartkledde hjelperne. Mens vi står der og lurer på hva vi faktisk vitne til.
7: Hun skriker så høyt at vi blir litt slått I bakken der vi står.
1: Det skingrer I ørene, det skriket der. Så det på en måte sånn desperat eller slags frykt eller smerte eller vanskelig å tolke, men det intenst.
7: Mm.
1: Og den sprellinga, det liksom som en fisk du har dratt opp I båten og lagt I en bøtte, det spreller som innmari, så mye at det spruter vann helt bort på oss.
7: Ja, det gjør det. Og siden vi står så nær, så ser vi frykten I ansiktet hennes. Det som å se noen har et panikkangstanfall, for øynene oppsperret, og hun skriker høyt. Og så begynner hun å si, jeg får ikke puste, og så drar hun t-skjorten sin ned fra halsen på en måte for å gjøre det lettere å puste da. Og de holder henne fast mens hun skriker, og han fortsetter å befale og befale og befale.
1: Jeg kjenner at jeg blir litt kvalm. Jeg synes dette fysisk veldig ubehagelig å se på. Men litt inn I det analytiske da, det vi ser, som så voldsomt, hvordan forstår du det med den bakgrunnen du har?
7: Jeg tenker jo når jeg står der, det kan jo hende at hun får et panikkangstanfall, og at det som gjør at hun skriker, og at det ikke skjer noen befrielse I det hele tatt her. Den tanken slår meg. Men jeg tror jo at demonbefrielse kan skje, og jeg tror også at det kan skje akkurat på den måten som jeg ser der.
1: Mm. Men hun har jo da sikkert veldig store forventninger til det som skal skje. Altså, hisset seg opp på forhånd, eller liksom preppet seg opp.
7: Det klart at hvis det en veldig tydelig forventning I dette miljøet om at demonutdrivelse skal skje I dåpen, da det jo nesten som man kan prøve å kjenne etter, eller spille med på en eller annen måte for å oppfylle en slags forventning, enten hos seg selv eller folk rundt den.
1: Men jeg lurer liksom på der jeg står, det forsvarlig? Går det bra med henne?
7: Hvor godt hun forberedt på det som skal skje? Hva har hun fått vite på forhånd?
1: Men jeg ser at de I teamet driver og følger henne opp der og da. Så hun drukner jo ikke I stampen. Hun blir gleidet opp, får håndkle og ser tilsynelaten ut til å falle litt mer til ro. Og så går hun også på bakrommet og skifter.
2: Etterpå, når stemningen I lokalet har roet seg litt, snakker vi med to unge fyrer I mylder av folk. Benjamin på 21 og Alfred på 18. Begge med kapsen bakfrem.
11: Jeg tenker det ser helt sykt ut fra et ikke-kristen perspektiv, og det skjønner jeg. Men når man leser Bibelen, så det akkurat dette man ser Jesus gjorde, og lærte videre at vi skulle gjøre. Noen kan tenke det skummelt, fordi det ser så heftig ut, og fordi det ekte krefter. Når jeg har sett folk bli fri fra depresjon, angst, som jeg tror har en direkte sammenheng med åndelig aktivitet. Da.
12: Du ser tydelig på en måte ondskapen I det som folk sitter fast I, og det som skjer, men så synes jeg det utrolig kult å se at den Gud som vi tilhører, den Gud som vi tror på, at han triumferer det.
2: Gutta klar over at mange nok vil reagere med ubehag på demonutdrivelsen.
11: Det blir stemplet som noe kontroversielt å snakke om og drive med, men jeg tror med den konservative bølgen nå, så det mange unge også som våkner opp til å se hva faktisk Bibelen sier.
2: Etter hvert ser vi kvinnen fra stampen komme ut igjen fra bakrommet, pent sminket I tørre klær. Hun sier at hun føler seg veldig bra, men hun vil absolutt ikke snakke I noen podcast. Heller ikke Torben eller Remi André lar seg intervjue av oss under møtet I Nydalen. Men de må få mulighet til å svare på spørsmålene vi har, så vi ringer og mailer begge to senere.
13: Hei.
2: Hei. Remi André tar telefonen og sier at demonutdrivelse ikke et hovedfokus for ham som predikant. Men at det iblant kan skje I menneskers sterke møter med Gud.
13: Det ikke et mål I seg selv at mennesker skal manifestere demoner, men det bare en av flere frukter når Guds overnaturlige kraft manifesterer seg og det skjer mirakuløse helbredelser. Da blir også noen mennesker utfridd, for mørkets eller satans rike kommer også til overflaten når Guds rike manifesteres.
2: Hvilken forholdsregler tar dere I forhold til folk som potensielt psykisk syke?
13: Det noen som kommer og sier at jeg har en demon, sier de, og trenger å bli satt fri. Og da vil vi spørre de, liksom, hvorfor sier du det? Hvorfor tror du at du har det? Går du på medisiner? Er du I et behandlingsopplegg fordi at du psykisk syk? Og hvis det viser seg at så tilfelle og at folk står på medisiner, så vil vi normalt sett vegre oss for å be for dem. Så da vil vi råde de til å følge legens behandlingsopplegg. Og så understreker vi også at det ikke all psykisk lidelse som demonisk.
2: Han nevner flere typer diagnoser som han obs på. Folk som bærer på alvorlige traumer, for eksempel.
13: Så vi veldig forsiktige med vår tilnærming til sånne typer mennesker.
2: Hva med psykotiske og schizofreni og sånt da?
13: Ja, det blir litt I samme kategori. Altså, vi tilbøyelige til å tenke at det så absolutt har en demonisk sammenheng. Og der finnes jo kristne psykologer og psykiatere som også sier det. Men igjen, når man på medisiner, et behandlingsopplegg, så har vi begringer I forhold til å gå inn I forbønn for dem.
2: Drama vi ble vittne til midt I Oslo skjedde jo under en dåp. Ikke alle I badestampen fikk en merkbar reaksjon, men Remi André sier at folk blir forberedt I forkant på at det kan bli aktuelt med demonutdrivelse.
13: Ja, altså, vi har som en vanlig praksis at vi sitter oss ned med alle dåpskandidatene, og vi har da en samtale om hva evangeliet hva det vil si for oss som mennesker å respondere på det som skjedde på korset for 2000 år siden. For det dåpen I vann, hvor vi da identifiserer oss med Jesus og dør sammen med han og begraver vårt gamle liv sammen med han I det vi dukkes under. Og når vi kommer opp av vannet, så reiser vi opp sammen med han. Og det kan også I noen tilfeller føre til åndelig eller demonisk utfrielse. Så det sier vi til dem. Vi forbereder dem på at det kan skje, ja.
2: Han understreker at det sjelden det går så hardt for seg som det vi fikk se.
13: Det tilfellet som dere bevitnet, det jo liksom et veldig, veldig ekstremt tilfelle, og særdeles ikke et vanlig tilfelle, for å si det sånn.
2: Jeg bare ser på noen av de tidligere talene du har holdt, som ligger ute, at I Ski så sier du at det helt normalt at de kommer ut med høye skrik, og på en annen tale fra Vennesla, tror jeg det var, det at det kan være brutalt. Det kan være det. Så det ikke som engangstilfelle det vi så, eller?
13: Ja, altså en ting at skrikene, det for så vidt ganske vanlig sånn sett, men det ble, denne personen fikk en veldig voldsom, kraftfull utfrielse. Det var liksom en veldig, veldig kamp. Men jeg må bare få understreke at I det tilfellet så sto denne personen frem på kvelden og vittnet liksom om hvordan hun hadde blitt satt fri. Vedkommende følte seg ikke bare bedre, vedkommende uttrykte stor begeistring og glede.
2: Fagpersoner vi har snakket med mener at høylytte befalinger og fysisk holdning kan være skremmende når man midt I situasjonen, og I verste fall direkte skadelig. Hvordan forsvarer du da at dere driver med det?
13: Når det gjelder det med holdning, så holder ikke vi folk fast, bare sånn at det helt klinkende klart. Men når det skjer sånne ekstreme tilfeller, som I det tilfellet som du opptatt av her, Da er det klart at man må da holde fast personen sin, personen ikke slår seg selv og andre rundt. Men det er ikke vanlig. Det er svært, svært uvanlig. Og vi er veldig, veldig forsiktige med å ta i folk fysisk og ha veldig respekt for de tingene der. Og vi driver heller ikke vanligvis med høylytte befalinger. Men når selve manifestasjonen finner sted, så tar man autoritet, og man snakker jo ikke til personen, men man snakker til et åndsvesen som kommer til syne gjennom personen. Og når personen skriker, så er det egentlig ikke personen, men det er ånden som kommer ut på den måten.
2: Vi spør hvordan folk som får sterke reaksjoner under seansene blir fulgt opp i ettertid. Ofte blir de ivaretatt av menighetene de går i, sier Remi André. Og iblant så er han i kontakt med folk personlig også. Remi André tar avstand fra det som foregikk i Hallingdal. Han sier at han aldri vil utsette en person for gjentatte runder med eksorsisme på privaten over lang tid.
13: Vi har aldri, aldri hatt noen hjemme hos oss på den måten der, eller hatt noen over flere, over lengre tid, sånn som det der. Aldri, aldri. Så vi holder ikke på sånn.
2: Han legger til at samarbeidet med dansken begrenser seg til disse konferansene de har hatt sammen, og at de ellers er ganske ulike i måten de jobber på. I motsetning til Torben og flere andre, legger Remi André ikke ut videoer fra selve utdrivelsene. Torben Søndergaard, på sin side, vil ikke stille til intervju eller svare skriftlig på spørsmålene våre. I en e-post presiserer han også at demonutdrivelse bare er en del av det han driver med, og sier at han frykter at fokuset blir for ensidig i denne podcasten. Når vi gjengir klipp fra utdrivelsene han har lagt ut i sosiale medier, sier han at det er viktig å få fram at disse menneskene har vært glade og fornøyde i ettertid, ifølge ham.

0: Jeg har hatt behov for å finne ut av, finnes det noen happy cases her? Det gode eksempler på demonetrivelse? Og jeg har snakket med flere. En som heter Ingen fra Sandnes. Hun har jeg møtt og pratet med.
1: Hvor fant han det?
0: Nå fant han på Remi Andrés sin skrytliste.
1: Skrytliste?
0: Ja, for han har jo en nettside. Og der det flere som står frem med sine historier, med navn og bilde. Det en som heter Ingen. Hun har vært tungt inn i rus, begynte allerede i 5.-6. klasse, og ble sendt på avrusing som 17-åring på institusjon. Og så når hun kommer ut derfra igjen, så prøver hun å stable et normalt liv på beina, med mann og barn og sånn, men dette suget etter rus, det der fortsatt. Så det plager henne da. Så hun bestemmer seg for å dra på et kristent møte med Remi André Hornes. Så ber han for henne. Hun synker sammen på gulvet, hun svetter, hun gråter. Han befaler denne rusen å forlate henne, som det en demon som skal forlate henne. Da. Så når hun reiser seg opp der, så kjenner hun seg bare mange kilo lettere. Og suget etter rus er borte. Og dette er flere år siden, så det er helt åpenbart at noe har jo skjedd i det møtet der. Så jeg tenker at dette viser jo det at demonetrivelse kan fungere for noen.
1: Ja, eller at det placeboeffekt da. Det jo også et fenomen. Men i beste fall, og så i aller verste fall, så tenker jeg at det potensielt farlig, som i tilfellet er.
2: Det så mye urettferdig i fengsel.
3: Er det da onde krefter det også, tenker du?
2: Ja.
1: I 5. og siste episode skal vi tilbake der alt startet. Hos Solveig i Hallingdal. Og til kvinnen som bodde hos henne og Steinar i 9 måneder. I et regime som ifølge retten utviklet seg til å bli fysisk og psykisk mishandling. Hvordan har det gått videre med E? Og holder ekteparet fortsatt på?

0: Har du tips eller andre innspill til oss etter å ha hørt denne serien? Send oss gjerne e-post enten til trude.lorentzen@nrk.no eller Bjørn Olav I ett ord @dagen.no. Demonutdriveren et samarbeid mellom Dagen og NRK, laget av Bjørn Olav Hammerstad og meg, Trude Lorentzen. Lyddesign Andreas Berge. Produsent Hege Omre og prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjefer Eivind Algrøy fra Dagen og Ragna Nordenborg fra NRK. Og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Benedikte Maurseth har komponert originalmusikken. Lydklipp du hørte var fra filmen Exorcisten, TV Visjon Norge og YouTube-kanalene til Torben Søndergaard og Remi André Hornes, som heter The Last Reformation og Returning to the Ancient Paths.
1: Sommer I P2.
2: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
1: Sommer I P2 kommer mandag I appen NRK Radio.
5: NRK Nyheter klokka 3.
6: USAs vicepresident J.D. Vance har satt kursen mot Schweiz, hvor en iransk delegasjon allerede har ankommet. Etter planen skal samtalene om en varig fredsavtale starte søndag. Vance håper på framgang når det gjelder kjernevåpen og våpenhvile I Libanon. Det fortalte han til media da han sent lørdag kveld norsk tid reiste til Schweiz. Ifølge meklerlandet Pakistan skal også representanter fra Qatar delta på møtene, I tillegg til Iran, USA og Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet fredag. Fem personer drept I et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte I angrepet var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om to drepte palestinere I den sørlige Tyr-regionen. I London omkom tre personer som følge av en brann I en bygning I bydelen White City vest I den engelske hovedstaden, ifølge brannvesenet der. Og varmen stiger I Europa, og flere steder nærmet gradestokken seg 40 grader lørdag. Den britiske turisten Matt Blatten sliter I varmen I Frankrike.
7: It's getting so hot.
8: I Frankrike gradestokken ventet å bikke 40 grader denne helgen. For andre gang denne sommeren treffer en hetebølge store deler av Europa. Nå det ventet rekordvarme mange steder de neste dagene. Flere land sendte ut farevarsler for ekstremvarmen I dag. I Spania ble visninger av VM-kamper stoppet. Og I Frankrike stengte myndighetene salget alkohol på offentlige arrangementer for ikke å overbelaste helsevesenet.
9: Disse hetebølgene kommer oftere og oftere, og hver eneste grad når det begynner å komme over 35 grader, det utgjør ganske mye. Det ganske stor forskjell på å øke fra 33 til 35 grader og øke fra 38 til 40 for eksempel.
6: Og det sa statsmeteorolog Bente Marie Wahl. Reporter her var Håkon Benjaminsen. På E6 ved Taraldrud I Akershus ble en bilfører målt til å kjøre I 152 km I timen I en 80-sone. Til tross for mye trafikk kjørte han I høy fart forbi utrykningspolitiet uniformerte motorsykkel. Føreren, en mann I 20-årene fra Lørenskog, fikk førerkortet beslaglagt. Og fransk politi fant et Picasso-maleri I en narkoaksjon mot en bolig I en Paris-forstad. Hvilket Picasso-maleri det dreier seg om ikke kjent, men statsadvokatens kontor bekrefter at bildet ekte. I tillegg til det verdifulle maleriet fant politiet hasj og luksusklær. Og saken etterforskes som tyveri og heleri. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

0: Hvordan heier frem landslaget når du stuptrøtt og kroppen skriker etter søvn? Sommerens fotball-VM en øvelse I å holde seg våken, for store og små.
1: Jeg så ikke hele, men jeg så sånn til kanskje sånn 1 time og 10 minutter, før jeg gikk opp for å la meg.
2: Ble du for trøtt?
1: Ja.
0: Hva gjør vi når Norge møter Senegal klokka 02.00? Vi spør en profesjonell døgner som vant til action på natta, Riksmekleren. Denne uken falt dommen I saken mot Marius Borg Høyby. Nesten samtidig fikk hans mor, kronprinsesse Mette Marit, nye lunger. Får kongefamilien mer ro rundt seg nå? Og for mange sliter med lesing, slår Riksrevisjonen fast. Men hvordan skal skolen skape leselyst hos elevene? Forfatter Arne Svingen møter leselag ungdom som holder det hemmelig. De nemlig redd læreren prakker på dem lekser og oppgaver om boka de leser, hvis de sier noe. Vi starter med det som ble ukas seneste kveld på de fleste av oss.
3: Nå kommer Sørloth langt inne på egen alder, spiller opp på midtstreken. Der kommer Sander Berge over den hvite midtlinjen ut til venstre. Så kommer Nusa. Nusa rett ut for 16-meteren. Ned langs venstre side til Møllevold, fin for mål. Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn I nettet.
4: Ja, da skal vi skåre!
3: Og så det mål! Det mål igjen! Ballen høyt inn foran mål.
0: Norge rodde I landens store seier mot Irak I vår første kamp I fotball-VM, en kamp som ikke var ferdig før klokka 2 på natta, og prisen betalte vi jo onsdag da det virket som hele landet led av kollektiv søvnmangel. I sommer offrer vi time på øyet for å heie på Haaland og Co., også barna. 11 år gamle Selma ville så gjerne ta del I begivenheten Norge-Irak, og ba pappa Bjørnar om å vekke henne til kampstart.
5: Da klokka
6: 23.40.
5: Hvor lenge har du sovet nå, tror du?
6: Ja, hun la seg hos han vel 9, kanskje. Ja.
5: Så nesten 3 timer.
6: Ja, så midt I den beste søvnen.
5: La oss prøve.
6: Men vi får se da, så får vi høre hva hun sier. Hun må fortsette interessert.
7: Heim hos familien til Selma på 11. I et gammelt trehus I Trondheim sentrum søver hun ennå søtt. Men pappa Bjørnar lister seg inn på rommet for å vekke opp.
5: Selma. Hei.
7: Selma skal nemlig få være med på noe hun aldri har opplevd før. Så Norge spiller fotballkamp I VM, men da må søvnen offres.
5: Vil du fortsatt se kamp?
8: Ja.
5: Ja. Og den beste søvnen?
8: Ja.
5: Ja.
7: Sakte men sikkert våkner hun til. Nå tek med seg dyna og trasker opp I sofaen. Det tar litt tid å våkne når en står opp sånn midt på natta.
5: Litt trøtt?
1: Litt. Jeg tror det går bra.
5: Klar for å se kamp da?
1: Ja.
9: Hallo?
7: Og snart stova full. Mamma Live ønsker besteforeldre Jorid og Stein velkommen.
9: Velkommen til fotballkveld. Fotballnatt.
10: Fotballnatt.
9: Her kommer det snakke
10: snart.
1: Selma bakken. Hva jeg har potetgull, og så jeg jordbær, så jeg kirsebær, og så jeg sånne sjokobær.
7: Med sneksen på plass blåses endelig den historiske kampen I gang.
5: Har du noen favorittspillere da, Selma?
1: Nei, egentlig ikke.
5: Hvorfor står du opp midt med dette for fotballkamp da?
1: Fordi det gøy å se på, liksom. Jeg føler at Norge liksom ikke har vært med på en stund, og ja, og det blir liksom kult at det lyst til å prøve.
5: Prøv å få med deg det litt historiske?
1: Ja.
5: Men tror du at du klarer å være våken hele kampen da?
1: Kanskje, men nei. Jeg tror jeg vil prøve å få meg en omgang hvertfall.
7: Og visst nok Selma ikke den eneste I sin klasse som sitter oppe og ser på kamp, forteller mamma Live.
9: Selma sa at det var flere av guttene I klassen som hadde tenkt å døgne til og med.
1: Jeg tror de litt trøtte I mattetimen.
5: I morgen?
1: Ja.
7: Klokka nærmer seg 1. En spennende første omgang straks forbi. Norge leder 2-1.
1: Jeg synes det var veldig bra mål. Det veldig bra, ja.
7: Spennende kamp til tross.
5: Men jeg som blir trøtt?
9: Nei, det ikke bare deg.
7: Okay. Under teikna sitt gjespende I sofaen og finner ut at det lurest og takker for laget.
5: Dere heller ut?
1: Jeg skal prøve.
5: Det veldig bra.
11: Spennende.
1: Ja.
7: Og så var det mamma Liv da, som skal tidlig opp på jobb i morgen, som egentlig hadde tenkt å legge seg etter første omgang.
9: Jeg lurer på meg, kanskje må se litt mer.
6: Tusen takk for at jeg fikk...
7: Jeg takker for meg og avtaler med Selma at jeg må ringe henne i morgen tidlig, for å høre om hun gredde å se hele kampen. Og ikke minst, hvor trøtt hun i morgen tidlig. 6 timer senere slår jeg på tråden.
1: Hallo.
2: Hallo, god morgen.
1: God morgen.
2: Hvordan var det å se kampen resten av tiden?
1: Det var veldig kult. Jeg så ikke hele, men jeg så sånn til kanskje sånn 1 time og 10 minutter, før jeg gikk opp og la meg.
2: Ble du for trøtt?
1: Ja.
2: Men hvordan ser det i dag da? Føler du at du har ranglet skikkelig?
1: Jeg er ganske trøtt, men jeg tror at jeg overlever.
2: Frister det for gjentakelser da?
1: Litt. Kanskje, men ja, kanskje. Men jeg tror ikke at jeg kommer til å gjøre det.
2: Nei. Det er for slitsomt å stå opp midt på natta, si.
1: Ja.
0: Reporter Ingrid Nedrebø der som fikk være med på VM-natt hos familien Østvik Sandberg i Trondheim. Tema her i ukeslutt fotball-VM, som jo i stor grad spilles midt på natta. Norge-Irak var bare en oppvarming i å holde seg våken. Den store styrkeprøven skjer til uka når vi møter Senegal. Hvordan unngå å sovne i pausen? Kanskje har vi noe å lære av han her.
4: Det var det vanskelig mekling, der jeg til slutt har lagt fra
11: meg skisse. Her er NRK Dagsnytt klokka 21 i årets lønnsoppgjør etter 19 timer på overtid.
12: Her er NRK Dagsnytt. Klokka 7. God morgen.
11: Det sier riksmekler Mats Ruland.
4: Dine løsninger innebærer en økonomisk ramme på 5
13: måneder. Her NRK Dagsnytt klokka 16.
14: Status i lønnsforhandlingene at...
15: Etter brudd i meklingen ved 4-tiden i natt.
13: Meklingsfristen natt til fredag.
15: Her NRK Dagsnytt. Klokka 6.
16: Man kommer ikke nær nok med andre til.
11: Det sier riksmekler Mats Ruland.
0: Ja, nyhetsoppleseren i NRK følger deg til alle døgnets timer, Mats Ruland. God lørdag, Mats.
17: God morgen.
0: Og være, ja, god morgen, sier du. Klokka over 12. Jeg skjønner at du er døgnvill, Mats. For å være riksmekler er ingen 9-4-jobb. Hvordan har denne uken vært for deg?
17: Det her har vært en tøff uke. Jeg kom hjem på morgen i går etter å jobbe den hele natten, og da møtte jeg kona mi i veien. Da var hun på vei til jobb, og jeg kom fra jobb. Så det var illustrerende for hvordan uka er.
0: Altså, din jobb er jo å føre partene i arbeidslivet, som ofte står langt fra hverandre, sammen til enighet. Det kan ta tid å vare gjennom natten. Hvordan er det å sitte 12 timer på overtid og gjøre det?
17: Det er ingen tvil om at det er en påkjenning. Samtidig så er jo vi litt heldige, for vi sitter og jobber, og du er engasjert, du er konsentrert, det er mye som står på spill. Så for de fleste er ikke det så vanskelig å være våken, men det er klart du blir sliten hvis du er våken 24 timer, kanskje 30 timer i strekk.
0: Men hvordan klarer du å holde deg våken da, og fokusert når du sitter utover natta og mekler?
17: Du må komme inn i meklingen og være utkvilt og være opplagt, og så må du passe på å spise underveis og få deg nok mat og drikke. Det er nøkkelen til å klare det her.
0: Og du er jo profesjonell døgner, Mats, men partene er jo ikke nødvendigvis det, de er jo ikke like rutinerte som deg. Hvordan blir de da? Blir de trøtte, sure og vrange etter hvert, eller blir de mer vennlige mot hverandre?
17: Det varierer litt, det er jo så klart individuelt hvor godt man tåler det her, men mange har gjort det her flere ganger tidligere, og de som er forhandlingsledere for partene driver jo med det her tilsvarende som jeg gjør, så de kan det og vet hva som skal til for å lykkes, men det er ingen tvil om at tida jobber til vår fordel. Når du blir sliten, så blir du nok litt mer innstillt på å prøve å finne en løsning også.
0: Men har det hendt at noen har sovnet?
17: Det har hendt flere ganger, og det er ikke så vanlig at noen i en delegasjon kan legge seg et hjørne eller legge seg på en sofa og ta seg en liten blunn, og jeg tror nok de fleste som har gjort det her over flere år har kjent at man har den her noe velkjente duppen med hodet når du sitter i et møte der du nærmest bråvåkner av at du er ferdig med å sovne.
0: Tenk på det da, altså da har man ansvaret for tusenvis av arbeidsplasser, og det handler ofte om streik, og så plutselig sovner motparten midt i et argument.
17: Ja, jeg tror ikke man sovner helt, men man da på vei til å sovne, ja. Men klart, når du får den lille, lille rykke med hodet, da våkner du skikkelig til gjengjeld.
0: Du kan det her, du holder på med om natta, Mats, senest denne uken her. Nå ser mange av oss frem mot en uke hvor vi skal holde oss våkne og se Norge-Senegal, som har avspark klokka to og varer jo til nesten fire på morgenen. Da. Hva dine triks og tips for å orke å holde seg våken?
17: Det som sagt, jeg tror man må være opplagt før kvampen, hvile godt ut dagen før, passe på å spise og drikke, men det ikke så lurt å være våken gjennom natta, tror jeg, for å vente på kampen. Jeg ville nok hatt med noen timer søvn i forkant.
0: Ja, så der, trikset å legge seg tidlig og stå opp for kampen, da, ikke å holde seg våken til den?
17: Ja, jeg ville gjort det i hvert fall. Det fungerer for meg. Ja.
0: Mens vi sitter og koser oss med match, så sitter vel du og mekler mellom partene i SAS. Det kan bli spenning der også.
17: Det blir så klart en spennende mekling. Det alltid en vanskelig mekling når det luftfart, så vi spent på hvordan det går. Det jo mekling som har betydning for veldig mange som skal på ferie, så jeg håper vi skal få til en enighet der.
0: En særdeles viktig forhandlingsrunde vi skal høre mye om til uken du skal inn i Riksmekler Mats Ruland. Takk for at du var med og ga oss noen triks til hvordan vi holder oss våken. Vi sier lykke til med forhandlingene og sier god dag til deg, Bjørn Bjorvatten. Hei, Bjørn!
18: Hei, hei.
0: Du er professor i Universitetet i Bergen og leder Senter for søvnmedisin. Skal du sitte opp fra 2 til 4 og se Norge-Senegal til uka?
18: Ja, jeg så fotballinteressert at jeg vil nok det. Men det jo en utfordring.
0: Hva skjer med kroppen vår når vi lar mekling eller fotball-VM styre døgnrytmen vår?
18: Ja, jeg vil gjerne understreke at søvn utrolig viktig for å kunne prestere godt, og også for å kunne fungere mentalt og også fysisk. Slik at søvn ikke å kjimse med, man bør egentlig passe på å sove nok hver natt. Så det jo problematisk nå under fotball-VM når kampene går på nattestid. Det ikke noe ideelt det, og det har sine risikofaktorer. Og man kan jo bare tenke seg at man kan bli så søvnig at man sovner bak bilrattet for eksempel, og det kan jo ha sine alvorlige konsekvenser.
0: Ja, for mens vanlige folk holdt det på å si, kanskje nøyer seg med Norge-matchene på natta, så det jo ganske mange av oss som rett og slett vil se betydelig mer på natta også. Hva kan skje hvis man virkelig snur døgnet eller får for lite søvn over for lang tid?
18: Ja, det litt to forskjellige ting, for da snur man døgnet og på en måte sover på dagtid, altså nærmest tilpasset til amerikansk tid, så vil jo dette gå bra, og dette kan jo gjerne folk få til hvis man har ferie. Problemet jo hvis man i jobb og man har dagtid, så vil man jo ikke få nok søvn, og det vil da kunne ha konsekvenser i form av at man da gjør feil, sovner bak rattet, eller rett og slett ikke god på jobb, eller gjør, hvis du tenker deg en lege som en kirurg, sant, så trenger han å være våken for å kunne operere bra, og det vil kunne ha konsekvenser, men også for andre jobber, og jeg jo litt bekymret, du snakket med Ruland her nå, jeg har vært bekymret og skrevet det om i boken min også, at når de sitter på overtid, disse under mekling, så klart da vil man jo tro at man etter hvert begynner å kanskje godta hva som helst, hvis det klokken fire om natten etter 30 timer uten søvn, og dette avgjør da lønnen til ganske mange, så jeg jo litt bekymret for akkurat denne form for mekling, for eksempel. Da.
0: Ikke sant? Bryter du også litt dine egne råd når du sitter oppe til uka og ser Senegal og Norge til klokka fire?
18: Ja, ikke sant? Så derfor er det litt vanskelig å uttale seg her, da. Men det er klart, hvis man klarer å sove noen timer før to, og så noen timer etterpå, og hvis man har en arbeidsgiver som fleksibel, og man kan begynne litt sent, og så jobbe litt lenger utover ettermiddag kveld, så vil jo dette kunne gå greit. Men det er jo ikke alle som har sånne typer av jobber eller arbeidsgivere, og da vil dette kunne medføre et søvnunderskudd som kan være alvorlig. Det er klart, dette er jo så viktig for Norge når vi i VM, det 28 år siden sist, og jeg husker jo godt VM 98, og nå har jeg lyst til å se nå, så jeg konsentrerer meg nok om Norges kamper, men hvis man har lyst til å se mange kamper og på søvnunderskudd natt etter natt gjennom hele VM, så vil nok det kunne ha negative konsekvenser både for psykisk og fysisk helse også.
0: Til slutt, Bjørn, en ting jo selve kampen, men når vi legger oss midt på natta etter at kampen ferdig, så det jo ikke alltid så lett å sovne heller da. Vi kan bli liggende og gira etter en seier eller irritere oss over var eller hva det måtte være. Hvordan faller vi til søvn fort når vi trenger det?
18: Ja, og der det kjempestore forskjeller selvfølgelig, og jeg ble liggende våken en stund etter Irak-kampen, og begynne å analysere, jeg synes jo vi spilte ikke så veldig godt, og det var jo på håret at vi fikk skåringer mot oss der, så jeg ble liggende en times tid, men noen klarer å koble fort av og sovne rart, men det jo den store bekymringen nå etter Senegal-kampen, altså hvis vi nå taper, og jeg jo litt bekymret for det, ja. Så vil det jo være veldig vanskelig å sove. Kanskje lettere å sove, men hvis vi vinner, da vi jo videre i VM, da tror jeg skal klare å bli så happy at jeg ikke klarer så bra heller, men da tror jeg neste dag blir bra, uansett. Da taper vi derimot.
0: Ja. Da sender vi den til Ståle Solbakkens menn der borte. Det handler om søvnen vår også, og søvnkvaliteten når Norge spiller mot Senegal til uka. Ja. Vi skal sitte oppe på natta og se på Bjørn Brovatten på godt og vondt. Du professor ved UiB og leder Senter for Søvnmedisin. Tusen takk for at du også var med. Så nå skal det handle om folk som løper helt til veiens ende, holdt jeg på å si, for at det går en løpebølge i landet, det jo ikke tvil om. Nå skal vi handle om de som virkelig tøyer strikken. For hva foregår egentlig i hodet på de som velger å legge ut på løpeturer på 50, 100, 200 og opp mot 225 kilometer? Vi mange som ikke orker det tenker kanskje at dette noe for de aller, aller færreste, men hør på dette. Så langt i år har det vært over 6600 starter i norske ultraløp. Og nesten 9000 påmeldinger til kommende ultraløp. Og da snakker vi altså kun om de som arrangeres i Norge. Og bare i dag arrangeres det 4 ultraløp. Et av dem er Nordmarka Skogsmaraton i Oslo. Det tradisjonsrike løpet la til ultradistansen på drøye 63 kilometer for noen år siden på grunn av stor interesse. Og nå skal vi direkte ut i skogen hvor det svettes og løpes mil etter mil. Vi har med oss deg, Annik Bjørndal. Hei, Annik.
19: Hei.
0: Hei, du koordinator for skogsmaratonen i Nordmarka. Hvordan går det?
19: Dette går nok så bra. Vi har jo 3 distanser med ultra, maraton og halvmaraton. Og så er det litt lommert vær her, sånn at det vi sliter litt med er stort sett menn som løper halvmaraton av 25-35, som ikke drikker nok, sånn at vi har litt mye styr med litt ambulanser og... Oi. Hente litt folk ut i skogen og sånn, så de blir dehydrert, så vi må liksom ut og plukke det opp.
0: Så det er...
19: Ja, det blir litt mye dramatikk, men det er stort sett halvmaraton, men 25-35. De løper over evne og drikker ikke nok. Og poenget er at når været er sånn som nå, som det er litt sånn grått, så egentlig et veldig fint løpvær. Ja. Men det kjennes nok fint ut for de som løper både ultra og maraton, for de løper mest. Mens på halvmaraton så dukker det opp folk som kanskje ikke er like løpevante, og da drikker de ikke nok.
0: Nei.
19: Så da vi må plukke de opp ut i skogen med rullende øyne og litt sånn skjelving. Så, ja.
0: For jeg skulle jo til å spørre liksom om disse ultraløperne. Det er vel noe sånt
19: som... Nei, de er fine.
0: Ja, de er fine.
19: Ja, ikke sant? For de løper først en maraton, og så kommer de inn til vending til oss her på arenaen, og da står... Jeg har satt noen andre der, men som ansvarlig for det, og så har jeg en lege med meg, og så står vi og snakker litt med de når de kommer på vending, og passe på at de i god form og god shape, og hvis vi tenker at dette var ikke spesielt lurt, så får de ikke lov til å fortsette.
0: Oh, ja.
19: Men de aller fleste får lov til det, og da løper de ut på en halvmaraton.
0: Så tar de et halvmaraton.
19: Så tar de bare den på styrten.
0: Ja, bare.
19: Det er litt sånn, det er litt voldsomt. Men dette går veldig bra, altså. Og dette er jo midt inn i indrefileten av Nordmarka.
0: Ja.
19: Sånn at det er et helt fantastisk vakkert område å løpe i, og i dag er det jo nesten litt trollsk, for det ligger litt sånn småtåke og litt sånn ulmende. Ja. Men det er et utrolig vakkert, veldig vakkert løp. Og du sa det i sted at vi begynte for noen år siden også med ultra, og det morsomme med den er jo at dette løpet er jo tradisjonsrikt, det er 33. gang vi arrangerer, og Lyn Skys er ansvarlig, og jeg er sjefen der. Og så overtok vi dette av Jernbaneverket i 2015 eller et eller annet sånt nå.
0: Ja.
19: For de hadde det først, og da var det bare maraton. Og så la vi på en halvmaraton, og så begynte alle å mase om, det var her en 10 kilometer. Men da sa vi, nei, dette, vi kan ikke legge på 10 kilometer, det er for pyser.
0: Ja.
19: Så da la vi på en ultra i stedet. Og det er selvfølgelig litt dårlig butikk, for det er ikke så mange løpere, men mye morsommere.
0: Mye morsommere,
19: så, ja.
0: Men litt sånn fascinerende at det er halvmaratonløperne som sliter, og det er de dere må drive og plukke opp ute i stiene her i dag, Annik. Du står mellom ambulansene bokstavlig talt, mens ultraløperne, de har dere tålet kontroll på 70 stykker.
19: Ja, vi har god kontroll på.
0: Ikke sant? Ja. Og jeg sitter her med en som er vant til å løpe langt i studio også, Annik. Lykke til videre med Nordmarka Skogsmaraton, Annik Bjørndal. Så går vi til... Ja, hyggelig å ha deg med. Så går vi til deg, Oda Slettejord. Velkommen hit, Oda.
20: Hei, hei, tusen takk for at jeg fikk
0: komme. Du, vi inviterte deg I studio for at for noen av oss så det litt eksotisk å legge ut på så lange løp. Hva det lengste du har løpt I et strekk, Oda?
20: Du, det må jo bli forrige helg når jeg løper 225 kilometer på 24 timers løp på hell.
0: Over 22 mil på ett døgn.
20: Ja.
0: Altså, hvordan, eller kan vi starte med hvorfor? Hvorfor gjør du det?
20: Det det beste spørsmålet du kan stille meg da, egentlig. Nei, jeg har jo trent litt spesifikt mot å kunne ta VM-kravet på 24 timer nå. I cirka 2 år har jeg trent spesifikt mot det, jeg har løpt mye lenger da.
0: Ja.
20: Det var jo det som var målet, å ta VM-kravet sånn at jeg kan bli plukket ut og løpe VM I 24 timer neste år.
0: VM I 24 timers. Hva det som, eller når skjønte du at du hadde anlegg for å løpe så langt?
20: Det jo litt sånn klassisk historien da med ultraløpere som driver med annen idrett som jeg var fotball.
0: Ja.
20: Var ikke noe god, var ikke noe rask. men jeg likte å løpe veldig godt der, selv om jeg ikke var noe rask. Så da begynte jeg egentlig bare å løpe, og løp et par ganger I uka fra jeg var 13, og så har det bare balla på seg fra da. Det som gjengangeren jo at jeg har aldri vært noe rask. Så for å gjøre det bra så må jeg løpe langt, ikke sant? For jeg ser ikke så jeg kan løpe langt.
0: Ja. Altså, kan jeg spørre deg hvor raskt du løper da? Hvor legger du deg på? Hva tempoet ditt når du skal løpe 20 mil?
20: Nei, tempo ble vel 6, altså pace da, minutt per kilometer ble vel 6-12 på det løpet jeg løp I helga, hvis ikke jeg husker helt feil.
0: Rundt mila på en time da?
20: Ja.
0: Ja,
20: det ikke det. Det liksom marsfart, kaller jeg det.
0: Et døgn. altså, ja. Det helt rått egentlig. Og det mange I Norge nå som har begynt med ultraløp. Vi hører det jo på tallene her, ikke sant? 4 ultraløp arrangeres bare I dag. Ja. Hvorfor tror du denne litt ekstreme formen for langløp har bredt om seg på den måten?
20: Ja, det jo veldig sammensatt, tror jeg. Jeg tror ikke det én ting man kan peke på, men ultraløp har jo vært stort før. Typ før TV og radio og andre underholdningsmedier kom frem, så hadde ultraløping en storhetstid der det var ofte løpebaner knyttet til barer, og veldig, veldig lange løp da, ikke sant? Ja. Nå ikke så veldig god på årstall, så jeg husker ikke akkurat når, men der var liksom folk drev og vedda og drakk og sånn, og jo på barene så det jo bra at løpet var veldig, veldig lenge da. Men så kom jo radio og TV og tok litt over da, og så har man gått litt bort fra ultraløping. Men nå jo det på vei tilbake, og jeg tror jo jeg tror det har litt med hvordan verden I dag. Mm. Ting jo veldig, veldig usikkert. Vi har jo sett lenge at folk søker mot ekstremer, altså flere og flere løper maraton, flere og flere begynner med ultra.
0: Mm.
20: Men ja, jeg tror folk søker litt mot det mer ekstreme, ikke sant? Folk vil ha en utfordring. Vi lever så gode liv at folk har lyst til å få utfordringer.
0: For å få, rett og slett få en utfordring. Du har vel kanskje inspirert noen du også? Du har jo blitt et litt kjent navn innenfor det her etter hvert.
20: Jeg håper jo folk klarer litt mer på grunn av at de ser det jeg postet. Det jo det som målet.
0: Ja, ja, hva det rådene du gir da til folk som har lyst til å prøve seg på ultra dia?
20: De som, Ja, det jo litt vanskelig å gi et spesifikt råd, men jeg veldig sånn, du trenger ikke bry deg om liksom, ikke bry deg om å ha fancy utstyr, du trenger ikke å ha 100 par sko, du trenger ikke gels, du trenger egentlig ingenting, du trenger bare 2D og lyst til å løpe, ikke sant? Et par løpesko holder.
0: Men det sunt? Altså, skjønner jeg, du jo opptatt av helse, du jobber jo som fysioterapeut, og jo interessert I det her aspektet også. Det alle skjønner jo at å løpe jevnlig og holde kroppen I gang, det anbefales, men å drive og løpe så langt som du gjør, Hva tenker du om helsegevinsten her, eller kostnaden?
20: Det å løpe 24 timer ikke sunt. Jeg tror ikke noen kommer til å si at det sunt noen gang, alt jeg får si. Men det jo det med at når du driver med ultra, du konkurrerer jo ikke så ofte. Så jeg tror jo, I alle fall for meg da, som elsker å løpe, så jeg klarer ikke å se for meg et liv uten å løpe. Så da vil jeg jo definitivt si at treninga jo med på å holde meg sunn. Men det jo sånn med all toppidrett, det egentlig sunt?
0: Ja.
20: Vi får se.
0: Vi får se, og vi håper knæra dine varer en stund da. De får jo kjørt seg her.
20: Ja.
0: Når du løper langløp, du sikret nettopp kravet da du løp 225 kilometer på 24 timer. Oda Slettejord, du driver med ultraløp. Tusen takk for at du også var med.
21: Marius Borg Høyby dømt til fengsel I 4 år I Oslo tingrett. Dommen enstemmig.
22: Ny nedtur for Marius Borg Høyby I kveld blir ikke løslatt fra varetekt.
23: Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger, det melder.
24: Stortinget sier I dag ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd.
0: Ja, det har vært en nyhetsuke for historiebøkene for den utvidede kongefamilien med lungetransplantasjon for kronprinsessen og fengselsdom for hennes sønn. Setter hendelsen et slags punktum for en fullstendig kaotisk tid, og hva vil egentlig skje fremover? Harald Stanghelle, velkommen til Ukeslutt.
3: Tusen takk.
0: Du Aftenposten-kommentator og kongehusekspert, må vi vel kunne si etter hvert, med bøker og spalte på spalte om situasjonen rundt kongen og kongefamilien. Hva nå?
3: Ja, så nå får vi jo nesten håpe at det ferie også for kongefamilien. Også de har full rett til ferie og bør ta den. De har jo vært gjennom det mest dramatiske halvåret på denne siden av verskrigen. Og det er jo mange ekser når du ser fremover. Ikke minst gjelder det at alle håper selvsagt at transplantasjonen har vært vellykka og vil vise seg å være vellykka.
0: Ja, og vi har jo fått ta del I helsesituasjonen til kronprinsessen I lengre tid. Nå transplantasjonen gjennomført. Hvordan tror du åpenheten rundt helsen hennes vil bli fremover?
3: Det vi har sett har vært at de har vært veldig åpne når det gjelder helsa hennes, og det har de også vært med tidligere helseutfordringer, for eksempel når kongen har vært gjennom både en hjerteoperasjon og en kreftoperasjon, så har de lagt seg på en veldig åpen linje, og det tror jeg veldig bra, for det hindrer spekulasjoner, og det hindrer

0: glemme Epstein-saken her. Det grunn til å tro at dette trykket vil dempe seg nå som operasjonen gjennomført og Borg Høyby har fått en dom han tross alt har ranket?
1: Ja, jeg tror nok det fordi at et sånt trykk som det har vært med de tre sakene som du nevner nå, dette siste halvåret, det får vi tro ikke gjenta seg. Selvsagt vil vi fremdeles følge med, selvsagt vil disse sakene bli dekket, men jeg tror nok at medietrykket vært mildere og lett nå utover enn det har vært med disse tre store sakene.
0: Og så vi i en situasjon da hvor kongen og dronningen er gamle, begge fyller 90 år neste år. Kronprinsens hverdag og program påvirkes jo naturligvis av kronprinsessens helse og rehabilitering. Hvem vil vi se fremover?
1: Altså, vi ser jo kong og dronning som svært aktive, og vi ser også kronprinsen som veldig aktiv, og jeg vil tro at vi vil se deg fremleis. Og så er selvsagt kronprinsens aktivitet knyttet til hvordan det går med hans livsledsager, altså med kronprinsessa, og går dette som jeg tror alle i dette landet håper, så vil vi se en aktiv kronprins. Og så ser vi jo nå også at både prinsesse Ingrid Alexandra og Sverre Magnus er ute i offentligheten, og det siste vi vet er jo at de to skal til USA nå denne helga for å se kampen mellom Norge og Senegal. Og da ble det også kongelig til stadeværelse der. Planen var jo at kronprinsen skulle dra. Det er naturlig at han vil være hos kona si i disse utsette vekene, men det er jo flott og et godt tegn også, tror jeg, at de to reiser for å både kaste glans, men også vise den kongelige symbolske støtten til landslaget som var planlagt.
0: Men for å avslutte da med Ingrid Alexandra, vi hørte jo så vidt en nyhetsmelding i sted fra da hun var i statsråd. Hvor spesielt er det med en grunnlovsendring som åpner for at hun kan lede statsråd i kongens eller kronprinsens fravær?
1: Altså, flere andre land har tilsvarende regler som dette. Norge har ikke hatt det, men nå får en altså det. Og dette var jo et forslag som dukket opp i den forrige stortingsperioden. Nå kommer det til å være vedtatt den 3. november, og da er dette reglene for grunnlovsendring slik at Hoda vil kunne tre inn som en kongevikar, for å si det sånn, eller kronprinsvikar.
0: Det har vært en dramatisk uke for den norske kongefamilien etter at kronprinsessen har gjennomført det som så langt er en vellykket lungetransplantasjon, og sønnen Marius Borg Høyby ble dømt til 4 år i fengsel av Oslo tingrett. Borg Høyby har jo anket dommen, så den vil jo bli nye runder om Harald Stanghelle. Det får vi ta da. Du er Aftenposten-kommentator og kongehusekspert. Takk for at du var med i Ukeslutt. Riksrevisjonens sommerferiehilsen til skoleverket denne uken kunne vært hyggeligere. Urovekkende mange elever har ikke lært å lese, skrive eller regne skikkelig etter 10 år med grunnskole.
2: Det er alvorlig fordi at det gir dem en mindre mulighet til både å gå videre i utdanning og til å møte arbeidslivet. Det har vært en sterk innsats fra Stortinget under ulike regjeringer. Det er knapt andre land som har så sterk innsats i bevilgninger til skolen som det Norge har. Til tross for det så ser vi altså at det er flere elever på det laveste mestringsnivået.
0: Ja, det sa riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen til NRK på tirsdag. Hva gjør vi galt? En hardt presset kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener flere faktorer har dratt skolen i feil retning.
3: Nei, det er et sammensatt bilde. Det handler om den digitale endringen. Det handler om det friheten som ligger i dagens læreplanverk, men nå med en endring i august. Men det handler også om den friheten som ligger på læremiddelsituasjonen. Og alt det som har virket sammen har skapt en sånn perfekt storm.
0: Ja, en perfekt storm, sa kunnskapsministeren i Dagsnytt 18. Og gjennom uken har vi hørt fra politikere og andre som krever mer handling og nye grep for å nå gamle høyder. Men hva tenker elevene selv, de som står midt i stormen? Velkommen hit, Said Norsai Ahmad.
4: Tusen takk.
0: Du er påtroppende leder i Elevorganisasjonen, som representerer 180 000 elever i videregående og i lære, men også på ungdomsskolen. Hvordan er det å høre at elevene blir stadig dårligere?
4: Nei, det er jo ikke et sjokk egentlig, fordi det store mediebildet nå er at det er veldig kult å si at elevene ikke får til ting, at man ikke har helt fokuset på hva er det eleven faktisk kan. Her har vi igjen enda et eksempel på hva er det elevene ikke kan, i stedet for å se på det store bildet på hvorfor er det elevene egentlig ikke kan dette.
0: Og så er det de som mener at læreren må få tilbake autoriteten i klasserommet og at skjermene må ut. Det høres

0: sett ut som vi må tilbake til hvordan ting var, Said? Hva tenker du?
1: Nei, det funket jo ikke før, da funker det ikke nå, i hvert fall ikke med den nye verden vi lever i. Så det jo egentlig bare kjipt at man snakker om en sånn skjermbonanza, når egentlig det man gjør på skjermen og det man gjør i boka, nøyaktig det samme. Jeg leser på skjerm og jeg leser i bok, så jeg lurer virkelig på hva det vil gjøre hvis man tar på skjermen.
0: Det mener du som påtroppende leder i elevorganisasjonen, Said, men la oss snakke litt om nettopp lesing, for leseferdighetene går ned, det slår vi jo fast her. Du brenner for å øke leselysten. Hvordan gjør vi det?
1: Nei, det handler jo om at leselyst kommer jo av at man selv vil lese, at man har friheten til å velge en bok man selv vil, uten at det skal være en konsekvens av for eksempel en analyse i etterkant. Skolen akkurat nå jo veldig opptatt av at når du leser en bok, så skal du analysere den, og så skal du komme med din analyse og få en vurdering av det, som da har en konsekvens på ditt vitnemål, for eksempel.
0: Okay.
1: Og det negativ, for da er det en negativ ladning ved den vurderingen. Hvorfor kan ikke elever få lov til å lese selv, velge bok selv, lese av egen lyst?
0: Mm. Ja. Ja, med det så tar vi en gjest til. Velkommen hit, Arne Svingen.
2: Hei.
0: Du skriver jo bøker for barn og ungdom, og du sitter i tillegg i et regjeringsutnevnt utvalg kalt Lesekommisjonen, som jobber for å utforme nasjonale råd om nettopp lesing. Står vi i en lesekrise, tenker du?
2: Jeg redd for at vi kanskje gjør det. Altså, en ting jo at jeg snakker om at veldig mange elever på et lavt lesenivå, ja. Men det som jeg ser som et mye større problem jo det at interessen for å lese, der ligger vi helt på bunn i Europa. Interessen for å plukke opp en bok ekstremt lav blant elever i Norge, og jeg tror det der vi må begynne.
0: Og du har reist mye rundt og møtt ungdom, men noen av dem sier faktisk at de leser, men holder det skjult for læreren, har du fortalt oss. Hvorfor gjør de det?
2: Ja, altså jeg har jo på mine mange, mange skolebesøk, så gjør jeg jo to ting. Jeg stiller to spørsmål først. Hvem som leser på fritida, og hva liker du å lese? Og hendene jo dessverre litt færre. De fortsatt ganske mange på første til sjuende klasse, men så forsvinner de mer eller mindre helt på ungdomsskolen. Og da har jeg opplevd et par ganger at noen elever har kommet fram til meg for å diskutere en bok etterpå. Og så har jeg tenkt litt, og så spør jeg, men du rakk vel ikke opp hånda over de som leser på fritida? Så sier disse elevene til meg at ja, jo, jeg leser jo en del, men jeg kan jo ikke si det til læreren, for da blir det prosjekt med en gang.
0: Og det vil de for all del unngå, Said. Hva tenker du når du hører det?
1: Nei, det høres ganske ekte ut. Jeg kan kjenne meg fort igjen, og jeg tror det er nøyaktig det som blir sagt her, at elevene har en assosiasjon mellom lesing og vurdering, og det er det som gjør det skummelt for elevene å lese en bok, fordi man får tallfestet på hvor flink du er til å analysere en side som er plutselig veldig avgjørende.
2: Hvis jeg kan nevne en ting til der, så har det dukket opp noe som jeg kaller utdragssyken i skolen. Det betyr at du hele tiden skal lese utdrag av bøker, og så skal du svare på noen spørsmål etterpå. Ja. I stedet for å gjøre det som skaper lesere, og det å lese en hel bok, og være til stede i den historien over tid. Da blir du flinkere til å lese, da skjønner du hva bøker dreier seg om, og jeg møter jo faktisk elever som sier, jeg har lest boka di, jeg synes den var ålreit. Ja, men du har bare lest 6 sider av den i et sånn lite hefte som en av disse foreningene har sendt rundt. Det ikke hele boka mi, den faktisk på 200 sider.
0: Altså, vi skulle jo på en måte hatt kunnskapsminister og lærere her for å høre på dere, men de har vi bevisst ikke invitert. Vi ville fokusere på dere som skriver bøker og som har sittet i klasserommet, Said og Arne, så får vi håpe lærerne hører på. Said, litt om ditt bakgrunn, altså du har minoritetsbakgrunn med foreldre fra Afghanistan. Hvordan øker vi leselysten og ferdigheten hos barn og unge i Norge som jo kanskje ikke engang snakker norsk hjemme?
1: Jeg tror det handler om å tilpasse den situasjonen, altså lesesituasjonen for det barnet. Hvis jeg blir da tvunget til å lese den samme boken som alle andre som da har norsk bakgrunn, og det har ikke jeg hatt, så tror jeg det blir vanskeligere å på en måte føle seg en del av gjengen. Jeg føler i klasserommet så det så mye mangfold, og det mangfold i litteratur, og hva slags type litteratur en elev liker. Hvis jeg som har minoritetsbakgrunn ikke liker den samme boken som alle andre som har etnisk norsk bakgrunn, så jeg ikke en del av fellesskapet, ikke en del av klasserommet, og da har jeg ikke lyst til å lese den boken, rett og slett.
0: Hva det som økte leselysten hos deg, da?
1: Jeg ble tatt ut i første og delvis i andre klasse av et par norsklærere for å på en måte lære språket litt bedre, kunne lese litt enklere bøker, og så likevel være en del av klasserommet når jeg leste min bok, og alle andre leste en litt vanskeligere bok enn meg. Mm. Men etter hvert så tok jeg dem igjen i nivå. Ja. Og nå er jeg liksom påtroppende leder. Haha, jeg kan norsk. Men, så det handler bare om at man skal tilpasse det til den eleven, og det er jo det skolen skal bygge på, uansett om man er norsk eller ikke.
0: Mm. Arne, det er flere enn elevene som strever med leselysten. Altså, vi foreldre ender jo fort opp og scroller bort sommerferien i stedet for å plukke opp boka vi også. Det er kanskje ikke så lett å motivere guttungen til å lese hvis vi ikke gjør det selv.
2: Nei, det er det ene, at vi må være gode forbilder. Det andre at vi må drive med høytlesning sammen med barna, og ikke bare når de bittesmå. Vi må gjøre det også når de blir eldre. Det er faktisk noe av det hyggeligste du kan gjøre sammen med barna dine. Men la for all del ungene være med og velge de bøkene de selv har lyst til å lese. Ikke si at den her likte jeg veldig godt da jeg var på din alder.
0: Greit, og nå føler jeg meg truffet. Men jeg skal prøve å stille et spørsmål tilbake i stedet. Sayed, vi må gi oss, men til lærerne som hører på da, og som prøver og som vil. Vi må jo se for oss at mange lærere har gode intensjoner her. Hva er din beskjed? Hva er rådet for å øke leselysten blant elevene?
1: Vær så snill og la eleven velge boken selv, og når de har valgt den boken, ikke ha en vurdering med en gang. La dem ha lyst til å lese den boken og få i seg stoffet uten å analysere stoffet.
0: Noen råd og tanker der fra en barnebokforfatter og lederen i elevorganisasjonen, Sayed Noorzai Ahmad og Arne Svingen. Takk for at dere begge svingte innom ukeslutt. Nå skal vi dit de unge henger etter skolen, eller rettere sagt dit de ikke henger lenger. Velkommen til ukeslutt, Gaute Brochmann.
3: Takk skal du ha.
0: Du er arkitekt og forfatter, men også fotballpappa, og da du så VM-kamp med sønnen din her om dagen, så ble det sagt noe på TV som skapte en situasjon. Hva var det som skjedde?
3: Nei, det som skjedde var jo at en av kommentatorene, sånn som de gjerne gjør, de refererte til godt spill som citat, sånn man spiller på løkka, altså at det blir en type fritt spill da, som Tyskland gjorde mot en eller annen liten øystat. Og jeg har jo en sønn som er veldig glad i å spille fotball, og spille hele tiden, og se videoer på YouTube, og er mer oppdatert enn jeg kunne drømme om å være på hans alder. Mm. Men løkkefotball, det ante han ikke hva var, det ordet sa ham ingenting.
0: Nei, hva er en løkke, spurte han deg om. Hva svarte du da? Hva er en løkke?
3: Nei, altså, jeg ble først litt sånn svarskyldig, og så prøvde jeg meg med å si sånn, det er en fotballbane der unger møtes for å spille på noe som ikke er en fotballbane, og man ble ikke så veldig mye klokere av det, tror jeg, så det er noe med hele konseptet å drive med ballspill og idrett på et sted som ikke er spesiallagt og tilrettelagt for det, som rett og slett ikke resonerte helt med hvordan han har levd sine 11 år her i, som et fotballspillende barn i Norge.
0: Men altså, vi har ikke sluttet å spille fotball. Nei. Tvert imot, fotball er jo større enn noen gang, bare at nå spilles det på kunstgressbaner og i hallen og sånt. Nå er ikke det like greit da?
3: Jo, det er på mange måter det, og så er det litt sånn interessant da, for at det jeg så når jeg begynte å snuse litt rundt dette her, er jo at det som ofte settes opp som et sånt der motsetningsforhold nå, det er at enten så sitter du inne og gamer, eller er på telefonen og ser på TV eller gjør ingenting, eller så er du med i et idrettslag og spiller fotball organisert, det er liksom det ene eller det andre. Mm. Og det er klart at dette er noe vi kjenner igjen, og vi er veldig glad for å ha både at han spiller fotball og masse flinke foreldre som tar i et tak og gjør dette her. Men det som liksom er litt påfallende er at det tredje alternativet som før var det barn brukte absolutt mesteparten av tiden sin på, ja, nemlig frilek, hvor de da var ute på noen arenaer hvor det ikke var fotballsko, ikke treningsdresser med navn og klubbnavn på, og ikke minst hverken dine egne eller andres trenere var liksom til stede. Det var et fristed, rett og slett.
0: Et fristed, og kanskje et mellomland da, mellom organisert idrett og det å sitte inne og game.
3: Ikke sant, nettopp det.
0: Nettopp. Vi er så heldige i landet å ha en vaskeekte folkeminnegransker som skriver bøker om idrett og fysisk aktivitet i gamle dager. Velkommen, Tor Gotas.
4: Takk skal
0: du ha. Sønnen til Gaute her visste ikke hva en løkke er. Du har vært innom temaet i mange av bøkene dine, og vil det igjen når du skriver på en bok, rett og slett nå, om fotballbanene i Hedmark og Oppland. Det er noe for deg, Gaute. Hvilken funksjon har disse nå litt gjengrodde og forlatte løkkene hatt i Norge?
4: Altså, da fotballen kom på 1880-tallet, ble den kalt den runde pest, så gamle folk var imot fotball, da det ble sett på som unyttig, og folk blotta seg med knær, kortbukser, så idretten var jo omstritt, men etter hvert så ble løkkene et viktig sted å møte, så da vi kommer, for eksempel, jeg vokste opp på 70-tallet, så var løkkefotball det alle drev med. Vi spilte i hager, og da var det at vi tok med en ball og gikk på løkka, så kom det gutter, det her var gutters møtested, det var ikke mye jenter som spilte løkkefotball i Brumunddal, og jeg kunne lage en egen bok bare om løkken i Brumunddal, og det var en løkke som vi kalte for Kina-løkka, eller Tangenparken, hvor Knut Knut Simonsen, ja. Santos ble han kalt, han spilte i 1958, så var det en kar som het Oddvar Høgsøy som kom fra Sverige, hadde sett Brasil spille, og så Santos, eller så Knut Simonsen spille, og da fikk han navnet Santos etter en brasiliansk spiller, så han ble døpt der på Løkka, så Løkkefotball, det drev vi med hele sommeren, og ja. Da måtte mora rope på at vi skulle inn til middag, i dag må de ofte jage unga ut, men de måtte rope sin, men jeg var gymlærer i Oslo fra 1. januar 2000, og det var allerede da, tidlig 2000-tallet i Oslo, folk som ikke visste hva Løkkefotball, og han som var her før meg nå i stad i radioen,
0: ja, ja.
4: Han visste ikke hva Løkke eller hverken Løkke eller fotball Løkke var.
0: Ja.
4: Han som var fra skole
0: ja, det.
4: Ja, altså, han visste ikke det. Men hvis du spør Maradona, han spilte i gata på Løkka, George Best ja. Spilte i gata, så alle de gode har blitt gode ved å spille på Løkka, for da har du mye mer spill timesvis, og hvis du snakker med for eksempel Sørloth, jeg sikker på at både Haaland han har spilt på Løkka, så jeg tror fortsatt de beste spiller på Løkka, og jeg tror at de voksne de oppdager ikke alt unge gjør, men jeg sikker på at fortsatt Løkka brukes, men mye mindre enn det var, for eksempel på 70- eller 80- eller 50- og 60-tallet.
0: Ikke sant. Gaute, du sitter og hører på, vi blir jo rent nostalgiske her, vi gutta som sitter og skravler om gode gamle dager med løkkefotball, men altså kunstgress med gode forhold hele året, kanskje varmekabler til vinteren, trenger vi egentlig å lengte tilbake til en humpete løkke da?
3: Ikke sant. Sånn, hvis du da ser på dette her som et idrettsfaglig prosjekt, så jeg sikker på at disse ungene her fort kan bli minst like gode som de var før. Men så det jo sånn at vi som sitter og så følger med på barnefotballen, litt sånn halvveis fra siden. Vi ser jo også at det en kultur der hvor prestasjonen har blitt veldig viktig, og selv de som holder litt igjen og ikke nødvendigvis så opptatt av at ungene skal bli fremtidige landslagsspillere, påvirkes jo av at veldig mange lag trener ganske profesjonelt og ambisiøst ganske tidlig. Sånn at det blir en kultur rundt hele fotballprosjektet som noe litt annet enn det var før. Og så det jo sånn at jeg tror jo at fotball superviktig av mange grunner, det gøy å holde på med, og det veldig sosialt, og det folkehelse å holde sånne ting. Men at det skal være et slags sånn der mer eller mindre uttalt toppidrettsprosjekt fra veldig ung alder, det jeg litt mer i tvil om. Og da tenker jeg at løkkefotballene hadde en sånn funksjon i samfunnet som sikkert at den var veldig mye bedre, men det var noen andre ting der enn det man får i den overbygde plasthall og kunstgressverden som vi graviterer mot nå da.
0: Jeg vurderer å begynne å kalle fotball den runde pesten, ja, nå, Tor.
4: Hvis du snakker med nå jo Maradona og George Best er jo borte, men de begynte ja. Å spille i gata, og du er helt sikker på at Zidane har spilt, jeg leste at han spilte på Løkker, så og det noe med løkkefotball som veldig vakkert, og idrett jo lek, så i dag så skal jo nesten alt organiseres, fra du ett år skal du gå i barnehagen, så det skole, så det SFO og masse forskjellig, så denne leken for fotball jo lek, og jeg tror det at gleden ved å spille på Løkka, hvis du lar hvem som helst spille på Løkka, så tror jeg de har moro av det, altså for at organisert trening noe annet tross alt.
0: Gaute Brochmann og Tor Gotaas, dere begge glad i den gamle fotballløkka, vi gir oss på den. Gaute, du har skrevet en kommentar om Løkka i Morgenbladet. Tor, du jobber nå med en bok om fotballbaner i Hedmark og Oppland.
4: Det kommer i september, og det heter fra Blåbærmyra til Gjemselund, og det handler om alle fotballbaner i Hedmark og Oppland. Alle avbildet, alle omtalt, og jeg skriver 150 sider historikk, og det masse intervjuer med Pål Jakobsen, Tom Jakobsen, masse snacks kommer i september, altså skikkelig artig bok.
0: Det er herlig smalt, Tor. Takk for at du var med. Og jeg merker at vi litt sånn back to the roots her i ukeslutten, og i sted handlet det om å lese bøker igjen. Nå handlet det om løkkefotball, og jeg husker at det ikke handler om å legge mobilen vekk når man på konsert alldeles straks. Forrige uke var det VG-lista igjen, og på Rådhusplassen i Oslo sto 10.000-vis av ungdom for å se popstjernene på scenen. Eller gjorde de det? Velkommen hit, Irlin Finsådal.
5: Tusen takk.
0: Du dansekoreograf og jobbet med å få sceneshowet til å skinne under VG-lista forrige helg. Og du har hatt en følelse av at det unge publikummet har forandret seg litt de siste årene og valgte å gå tilbake til gamle VG-lista-klipp for å se om antakelsen din var riktig. Og ja, det ganske sprøtt å se kontrasten fra tidligere til nå. Fortell, hva det vi ser når vi sammenligner klippene?
5: Altså, det ganske store forskjeller. Altså, hvis vi ser klippet fra 2014-2006, så ser vi jo hele Rådhusplassen hoppe opp og ned, og folk med. Mens nå så det nesten som en sånn zombie-akapalypse. Altså, folk står så stille og bare venter på oppmerksomhet fra kamera eller fra artisten, eller ser i skjermen sin.
0: Altså, folk har sluttet å bevege seg, og for dere som står på scenen med dans og sang og skal opptre for hele den gjengen, hva gjør det egentlig med arbeidsforholdene deres?
5: Det er kanskje litt vanskelig for folk som ikke driver med kunst og den type uttrykk å forstå, men det er nesten en valuta for oss å kunne uttrykke noe til noen og dette blir mottatt da. Ja. Så det å stå på en scene som føles mer som et tv-studio egentlig litt som å være i et rom med noen som veldig toksik. Det er som at det tar ut all energien din når du blir ganske drained av det.
0: Ja, det kan man forstå. Og når plutselig så ser man da gamle klipp hvor folk stod danset, nå står de med mobilen i hånda og filmer, og de står stille hele tiden de blir filmet selv. Du la ut en video på Instagram med mål om at flere må våkne sånn at de får snudd denne festivalkulturen for den får satt seg ordentlig, Elin. Og da det unge festivalpublikummen du kritiserer, men du retter også kritikk mot foreldrene. Hva tror du vi har gjort galt?
5: Ja, det veldig skummelt å dra alle under en kam, men jeg har jo vært veldig aktiv som koreograf og generelt i Kultur-Norge, og ser jo veldig stor forskjell på den kommersielle verden kontra de subkulturene hvor voksne og barn deltar sammen. For eksempel i metallmiljøet så ser man jo mosspit oppstår og sånn, og der har barn vært med foreldre på konsert. I hiphop underground-miljøet så kids med og skriker og roper og herjer og med når de ser battle, fordi at de har sett voksne gjøre det også. Og jeg lurer liksom på om voksne kanskje også må legge fra seg den skjermen og faktisk ta med seg barna sine på mer teater, ta med ungdommen ut på danseforestillinger og så videre.
0: Rett og slett lære de litt konsertkultur.
5: Rett og slett, ja.
0: Du gikk småviralt med innlegget ditt hvor du sammenlignet gamle VG-lista-klipp med nye Elin Finsodal. Takk for at du kom hit, og du heller ikke alene om å ønske et mer tilstedeværende publikum, for flere artister innfører mobilforbud på konserter nå, og her hjemme har rapduoen Karpe nylig hatt en serie konserter hvor det ikke var lov å filme eller ta bilder over hodet. I salen sto to veninner.
6: Jeg heter Juni. Jeg var på, var på Karpe-konsert i Trondheim for to uker siden der nå.
7: Jeg heter Mathilde og så på den konserten på Byscenen.
0: Ja, hva var det som var spesielt med den?
6: Det var ikke lov med mobil da.
0: Og fulgte folk det forbudet?
6: Ja, man hadde ikke noe valg. Det var liksom, du gikk inn, så fikk du en sånn pose som du la den opp i, og så låste de den, så fikk du ta med deg posen inn da.
0: Ja, hvordan var det da?
7: Det var veldig deilig å bare komme inn dit, og så legge vekk telefonen, og så...
6: Folk minglet faktisk før konserten. Det var litt artig å se, for det var jo en del ventetid fra dørene åpnet til alle var inn. Ja. Og da var det sånn, folk dro til barn, og så sto folk ved barn og pratet, og så sto i ring rundt og... Ja.
0: Var det litt deilig?
6: Ja, ja, absolutt.
0: Hva skjedde underveis i konserten da, når ingen kunne filme det som skjedde?
7: Jeg har vært på litt konsert, jeg har vært på Karpe-konsert før også, men jeg opplevde at folk var mer til stede og danset mer, og det ble mer allsang og sånn genuin glede over den konserten og sangene de sa. Det var bare utrolig god stemning der da. Når jeg dør, jeg gitt
6: dem en good run for penger. Du får jo litt den trangen til å ta opp mobilen. I starten så var det sånn, og når vi sto liksom før konserten også, så får du veldig lyst til å ta opp mobilen.
0: Ja.
6: Men med en gang du blir vant til at du ikke kan det, og det blir man jo med en gang, så ble det bare sånn, når de først kom på scenen, så tror jeg folk var mye mer i ekstase enn om du skal kjappe deg og ta opp mobilen for å få med deg at Shira går ut på scenen, liksom.
7: Det var så befriende å bare ha 4 timer inn der uten telefon og ikke noe, ingen å ringe og... Ingenting å snappe, og man tenkte jo, eller jeg tenkte på forhånd at det er litt kjipt å ikke kunne ta bilder, fordi, altså, hvordan skal jeg huske på det? Men det ble nesten som jeg husket den enda bedre, og ja, det ble gode minner av den kvelden der.
0: Ja, det sa Juni Kirkvold og Mathilde Berntsen Kirksæter til meg om sin opplevelse under Karpe-konserten i Trondheim for litt siden. I juli skal Karpe holde stor festival på Ekebergsletta i Oslo, men før den tid så skal noe enda større skje der, nemlig Tons of Rock. Og med oss direkte på vei til nok en dag med opprigg har vi festivalsjef Jarle Kvåle. Hei Jarle!
8: Hallo, hallo!
0: Hvor rocka er det å stå med mobilen og filme at favorittbandet endelig er i Norge?
8: Nei, det vet ikke om det er så veldig rocka, men jeg forstår jo godt at en del vil filme litt og ta bilder av artisterne sine. Da gjorde jeg jo tilbake når jeg gikk på mine første konserter, men da var kanskje han smuglet inn et pocketkamera eller noe annet. Så det er en del av pakken, vil jeg si. Men hvis det begynner å overta, eller at det da dominerer, så er det klart at det er en negativ effekt som artister ikke ønsker. Men jeg kjenner ikke meg helt igjen i det bildet som blir beskrevet da.
0: Nei.
8: Jeg gjør ikke det.
0: Nei, for å høre litt, altså, du har et langt liv i festivalbransjen bak deg. Vi hørte jo dansekoreografen sa det var mye mer liv å røre på VG-lista før smarttelefonene ødela morva. Men det gjelder ikke festivalene du har jobbet med?
8: Nei, her er mye mer publiksaktivitet enn noen gang. Vi har til og med innført konsertvetsregler for hvordan folk mye mest opptekker av sikkerheten, for det er såpass mye aktivitet gjennom konsertene, så vi ser egentlig det motsatte. Og hos oss det jo veldig mye de yngre som på en måte teker til seg nye trender, skaper ting vi ikke har sett før, som lager noe som ikke har vært der, men samtidig kanskje har blitt inspirert og opplevd av å være på konserter med der de ser folk som har gått på konserter 30, 40, 50 år og blir inspirert av dem, men også finne andre ting som utfordrer dem, som vi ser på en måte mye mer levende dynamikk der det veldig mye aktivitet I publikum.
0: Så dere har ikke sett behovet for å legge mobilføringer på publikum?
8: Det det siste vi vil gjøre først alt vi skal legge en føring for dem. Men at artister velger å sette fokus på det, som Carpe gjorde, eller som for eksempel metalbandet Ghost gjorde tidligere, jo forståelig, og jeg tenker at det Nei, jeg tenker så at artisterne oppfordrer til å ha med publikum, men det mange måter å gjøre på. Ikke nødvendigvis et forbud, tror jeg.
0: Der fikk vi siste ord også, Jarle Kvall, og vi fikk et brudd der om en liten forsinkelse, men vi fikk med oss essensen I det du sa, og ønsker deg lykke til med å arrangere Norges største festival, Tons of Rock, som starter på onsdag til uken, Jarle Kvall. Her I ukeslutt skal vi utenriks og til Hormuzstredet nå, for etter at USA og Iran signerte en intensjonsavtale om endelig fred onsdag, har skipstrafikken gjennom det viktige stredet tatt seg opp, men de innledende samtalene mellom USA og Iran som skulle starte I Schweiz I går ble utsatt, og nye angrep fra Israel mot Libanon skaper usikkerhet om at forhandlingene skal bryte sammen før de I gang. Cecilie Hellestveit straks med oss for å tenke høyt rundt hvor vi står nå, men først går vi til deg, Knut Aril Hareide. Du administrerende direktør I Norges Rederiforbund. Rundt 20 skip en tilknytning til Norge venter fortsatt på å passere stredet. Hvordan tolker du det som har skjedd de siste dagene?
9: Vi jo forsiktig optimister nå. Vi har jo ventet siden 28. februar på at disse skipene skulle få seile ut, og tenkningen fra rederiene jo at det må være trygt. Det må være trygt for sjøfolkene før vi kan få seile ut. Og nå har jo begge partene sagt at de ønsker å åpne Hormuzstredet, og akkurat det som skjer nå jo at rederiene gjør seg klar. De har tett dialog med skipene, og opplever vi at det trygt, så vil en seile ut.
0: Denne krigen har jo også vist da hvor fort Hormuzstredet kan strupes. Hvordan vil de erfaringene endre skipsfarten I fremtiden?
9: Jeg tror det vi har sett nå jo at når skipsfarten ikke fungerer, så får det en veldig betydning, selvfølgelig for regionen, men egentlig for hele verdensøkonomien. Og det å bruke skipsfarten som et pressmiddel, selv om ikke vi liker det, så må jo vi si at fra iransk ståsted så har jo det vært veldig vellykket. Og så det selvfølgelig akkurat nå det viktigste for oss å sikre nå at de skipene som I realiteten har vært sperret skal få komme seg ut, og det ikke heller ukomplisert, fordi at akkurat nå så det også betydelig med mine I dette området. Og det vil si at egentlig for å kunne seile ut, så det I realiteten to seilingsruter nå. Den ene den nordlige delen. Den har vært sanksjonert, og for så vidt ikke kunne blitt benyttet av vestlige skip. Og så den sørlige ruta langs Oman. Den mer krevende navigasjonsmessig. Så det jo da å få rydda minene, få trygghet for at ikke det kommer angrep mot skipene, det vil være det viktigste nå for at skipene da kan seile ut. Men det har jo vært veldig uforutsigbart, og vi jo bekymret for at også avtalepartene ikke holder seg til den avtale de nå har forpliktet seg på.
0: Knut Aril Hareide, administrerende direktør I Norges Rederiforbund, takk for at du var med. Etter at denne intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran ble signert, så ble disse innledende samtalene mellom landene utsatt, men I formiddag så kunne nettstedet Axios melde at Irans utenriksminister og USAs spesialutsending nå reiser til Schweiz for den første runden med samtaler. Cecilie Hellestveit, du har koblet deg på igjen du også. Til slutt, du får en kommentar her. Du sa du optimist på det som skjer nå. Hvorfor det?
10: Nei, dette som ble lagt frem I helgen, som var timet egentlig til dette G7-møtet hvor verdens mektigste nasjoner møtes, det Trumps Iran-avtale. Den trodde vi skulle komme I februar, men så kom det en krig I stedet for, så nå har vi både en fredsprosess og en atomavtale I en og samme avtale. Og det gjør også at amerikanerne har pressmidler for å holde denne prosessen på kjøl fremover. Amerikanerne de skal holde kontroll på Israel blant annet, og så skal Iran holde kontroll på sine ting. Men det som kanskje den store endringen her, det at Iran, som også Hareide inne på, de har fått vist at de har et veldig mektig våpen I Hormuzstredet. Og det et våpen som Iran alltid kommer til å ha på grunn av sin geografi. Men det et våpen som Iran ikke kan bruke bruke til å utslette Israel, for eksempel. Så det et våpen av en annen karakter enn de atomvåpnene som Iran nå samtidig har sagt ja til å oppgi. Og det gjør at dette her en avtale som amerikanerne har en veldig tung interesse av skal gå i riktig retning. Det har med valget i USA å gjøre, det har med oljeprisen, men det har også med at amerikanerne ønsker å ta ned sitt engasjement i Midtøsten, og dette en avtale som kan levere det til USA. Og det gjør at Israel i en veldig utsatt posisjon, og nå en farlig spoiler. Israel kan risikere å være den som da blir sittende igjen med ansvaret for å ha ødelagt dette, og alle vet at Trump en uforutsigbar alliert, og det gjør også at det en farlig periode fremover, men jeg tror at her sitter nå de store maktene med så mange redskaper at dette kan komme til å gå bra.
0: Da gir vi oss på den optimismen, Cecilie Hellestveit. Du samfunnsviter og jurist med doktorgrad i krigens folkerett. Så kan jeg også til slutt si at inne på NRK.no så ligger det en analyse signert NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen om denne krigen USA førte mot Iran. Ukeslutt over for denne gang. De satt på å lage dagens program Ingrid Nedrebø, det Finn Topham, og det Erling Molt Korsnes. Ansvarlig på sendingen Kirsti Kringstad. Mitt navn Mathias Nylund. God helg.
11: Her NRK Nyheter klokka 4. USAs vicepresident J.D. Vance reiste i går til Schweiz, hvor en iransk delegasjon allerede har ankommet. Etter planen skal samtalene om en varig fredsavtale starte i dag. Vance håper på framgang når det gjelder kjernevåpen og våpenhvile i Libanon. Det fortalte han til media da han for noen timer siden satte kursen for Schweiz. Ifølge meklerlandet Pakistan skal også representanter fra Qatar delta på møter i Schweiz, i tillegg til Iran, USA og Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet fredag. 5 personer drept i et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte i angrepet var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om 2 drepte palestinere i den sørlige Tyr-regionen. I London omkom 3 personer som følge av brann i en bygning i bydelen White City, vest i den engelske hovedstaden, ifølge brannvesenet der. Varmen stiger i Europa, og flere steder nærmet gradestokken seg 40 grader. Den britiske turisten Matt Blatten sliter i varmen i Frankrike.
12: I Frankrike gradestokken ventet å bikke 40 grader denne helgen. For andre gang denne sommeren treffer en hetebølge store deler av Europa. Nå er det ventet rekordvarme mange steder de neste dagene. Flere land sendte ut farevarsler for ekstremvarmen i dag. I Spania ble visninger av VM-kamper stoppet. Og i Frankrike stengte myndighetene salget av alkohol på offentlige arrangementer for ikke å overbelaste helsevesenet.
13: Disse hetebølgene kommer oftere og oftere, og hver eneste grad når du begynner å komme over 35 grader, det utgjør ganske mye. Det ganske stor forskjell på å øke fra 33 til 35 grader og øke fra 38 til 40, for eksempel.
11: Sa statsmeteorolog Bente Marie Wahl, og reporter var Håkon Benjaminsen. På E6 ved Taraldrud i Akershus ble en bilfører målt til å kjøre 152 km i timen i 80-sona. Til tross for mye trafikk kjørte han i høy fart forbi utrykningspolitiets uniformerte motorsykkel. Føreren, en mann i 20-årene fra Lørenskog, fikk førerkortet beslaglagt. Hendelsen skjedde ved 23.30-tiden, ifølge operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. Og politiet i Rørvik måtte rykke ut til slossing mellom 15 og 20 personer utenfor en bar i Rørvik i Trøndelag. Det ikke meldt om skadde personer. Politiet fikk raskt kontroll på stedet, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende i politiloggen. NRK Nyheter, Harald Bære.
14: Jeg har også funnet et sånt album med en bror som hadde vært der, og det var så sterkt for meg. Og så kan du si at kanskje jeg var 5-6 år gammel da, men den der sjokket, oi, det har vært en bror.
15: 16 år gammel stikker Gunn fra Stor Elvdal. Hun stikker fra både bygda og sin sorgtunge far. Hvilke spor etterlater hun, og kan hun noen gang føle seg hjemme igjen? Forfatteren Tyra Theodora Tronstad dro selv fra Stor-Elvdal som tenåring, og romanen hennes en humoristisk og varm kjærlighetserklæring til bygda hun vokste opp i. Hjertelig velkommen til Åpen bokforfatterintervjuet, Tyra Theodora Tronstad.
16: Tusen takk.
15: Kritikerrost og prisbelønt forfatter, ikke minst fordi det mange barne- og ungdomsromaner, og nå med ny bok. Som kanskje den pussigste titlen denne våren. Den heter nemlig «Folk som hater lokalhistorie».
16: Det ble navnet, ja.
15: Man kan jo kanskje tro at det en sånn sør- og kjedelig rapport fra et eller annet institutt for samfunnsforskning, men det det altså ikke. Det din nye roman.
16: Ja.
15: Hvor kommer det titlet fra?
16: Nei, det kommer fra at mennesker i denne romanen har et ganske sterkt forhold til lokalhistorie, ja. På litt forskjellige måter. Og så datt den titlen inn i en liten bit, og den har blitt med meg hele tiden. Først så tenkte jeg at den så frekk, det går ikke. Jeg har ikke kallet den det. Men så ble den sittende. Ja.
15: Du har jo et tett forhold til lokalhistorie du også. Du er... Altså, du har vokst opp i Stor-Elvdal?
16: Ja, jeg har vokst opp på Koppang i Stor-Elvdal kommune. Og det ligger midt mellom, hva skal jeg si da? Midt mellom Elverum og Tynset, i Midt-Østerdalen. Der Glomma renner gjennom, og det nok så ikke de aller bratteste fjellene på begge sider.
15: Senest i går så kom du derfra. Vi snakket sammen på telefon for å avtale litt sånn oppmøte og sånn. Og da trillet du fornøyd nedover E6-en og var på... Du kom fra Koppang.
16: Da kom jeg fra Koppang.
15: Og skulle til Oslo.
16: Da kjørte jeg nedover Riksvei 3, langs Elva et stykke, og så over på E6-en. Som Men, man gjør.
15: Kom du da det du vil kalle hjemmefra, eller skulle du hjem?
16: Nei, da hadde jeg vært hjem og hjem. Jeg hadde vært, på Koppang. Jeg har ikke bodd der siden jeg var 17 år gammel. Men jeg hadde vært hos min far, som fortsatt bor der.
15: For du stakk jo også fra bygda.
16: Ja, ja.
15: Som tenåring.
16: Det forteste jeg kunne.
15: Hvorfor det?
16: Fordi jeg ville mye. Og jeg ville mange ting. Og jeg tror nok at jeg trengte å finne folk som lignet mer på meg. Det ganske vanlig for bygdejenter. Så det var ikke det jeg synes det var... Det var ikke det jeg synes det var... Jo, kanskje... Vet du hva? Jeg tror min kjærligheten til et lite bygdesamfunn kan også være en... Den er som kjærligheten ellers, da, kan du si. Den kan også være vanskelig. Jeg følte meg sikkert litt nok... Ja, jeg følte meg annerledes fordi jeg ville skrive og gjøre sånne ting som kanskje var litt merkelig der. Men det rare vet du, at... Det er så rart, når man reiser fra bygda til byen, så snakker nok vi om at bygda er så homogen. Og så reiser du til byen for å finne folk som ligner på deg selv. Det egentlig veldig paradoksalt, men sånn det litt. Så senere i voksen alder så har jeg på en måte kommet veldig tilbake dit, fordi jeg har måttet være der veldig mye, og jeg har villet være der veldig mye, fordi jeg på grunn av omsorg og for gamle foreldre, og et behov for å være der mye mer til stede for dem. Og så har jeg da som voksen forfatter sett det samfunnet på en annen måte, kanskje. Og sett ting som jeg ikke så da jeg var helt ung.
15: Kan du gi noen eksempler?
16: Det er kanskje nettopp det at jeg som barn og ungdom så på byen som så mye mer mangfoldig, og bygda som ensformig. Men når jeg som voksen kommer tilbake og snakker med folk jeg har vokst opp sammen med, og vi snakker om våre liv, så skjønner jeg plutselig at vi har hatt veldig forskjellige liv. Og folk lever veldig forskjellige liv, bare i to forskjellige hus. Og som barn visste jeg egentlig også det. Fordi barn har den her frisonen i lek, hvor de kan smette ut av hverandres hus på en måte voksne ikke lenger kan. Og det var jo det jeg begynte å oppdage, at jeg hadde jo sett et ganske mangfoldig samfunn da jeg var barn, fordi jeg hadde vært ut og inn av så mange forskjellige hus. Og det var veldig sterkt for meg å på en måte se at ja, men det var jo, vi var jo så forskjellige, ikke sant? Og det var det interessant å begynne å jobbe med da.
15: Så ble det en roman om det?
16: Ja, det ble en roman om mange ting, men også det at også det å skrive seg inn i et lite miljø hvor folk tross alt lever veldig ulike liv og har hemmeligheter og ting de skjuler og rett og slett bare vanlig, alminnelig forskjellighet, liksom.
17: Vi skal snart inn i romanen din, Tyra, men det har jo hittil vært mange likhetspunkter mellom deg og Gunn. Kan du si litt om hvorfor det blir akkurat denne boken? Når begynte du på det?
16: Jeg begynte på den i pandemien. Fordi fortellingen i boka starter i 2020, men for meg så begynte jeg å skrive denne romanen fordi jeg dro tilbake til Stor-Elvdal i pandemien. Fordi faren min måtte reise på sykehus, og mora mi kunne ikke være alene hjemme, og så var det karanteneregler. Så plutselig så var jeg oppe der sammen med dem i det gamle huset i 4 uker, og det snødde ikke med måte, liksom. Og der satt jeg med mamma, som ikke helt hadde tatt inn over seg det med høreapparat, og hun satt med TV-en på sånn 84, og ja, det, altså ikke,
17: volum 84?
16: Ja, jeg mener ja. Volum 84, ja. Og var vel også omtrent, ja, var vel liksom godt opp i 8-året, og volum 84, og ikke at jeg brukte, altså det må man få lov til i sitt eget hjem, men poenget var at det var så intenst med pandemien og nedstengtheten og snøen, og å være så tett på, så jeg klarte ikke å jobbe med mine andre prosjekter. Det var helt umulig, men jeg begynte å tenke, og var i bygda så lenge for første gang på mange år, og så begynner det å sige inn, liksom. Så der begynner mitt skrivearbeid da, i 2021.
17: Ja. Så det tok, men det er jo ikke en pandemibok, men det tok den tiden det tok.
16: Det har tatt 4-5 år, men jeg har skrevet for barn innimellom der. Ja. Men ja, det har tatt såpass lang tid, ja.
17: Og så var manuset ditt ferdig, og hva skjedde da?
16: Nei, det var veldig rart, fordi jeg drev jo og skrev ferdig manuset, og mye av det manuset springer jo egentlig ut av, altså det er en fiksjonsfortelling, men veldig mye av det følelsesmessige springer jo ut av min oppvekst og ting jeg vet hva er fordi jeg har levd det. Og jeg satt der og begynte på den romanen ved siden av mamma, og mamma var jo så fryktelig opptatt av den, og spurte om den hele tiden, men mamma døde 6. mars, og det var altså dagen før hadde jeg sendt det siste utkastet til forlaget, og så dør hun, rett og slett.
17: Ventet hun på at du skulle bli ferdig?
16: Nei. Det gjør den ikke. Hun ventet på at vi skulle komme til henne, men hun ventet ikke på at boka skulle bli ferdig, men hun var nysgjerrig til siste øyeblikk, og liksom evig litt sånn irritert over at jeg ikke fortalte så veldig mye. Så det var alltid liksom, kan du ikke si litt mer da? Og så er det vanskelig, ikke sant, å snakke om eget arbeid, men hun var kjempe nysgjerrig og gledet seg da.
17: Men det er jo helt utrolig at tingene skjer så parallelt.
16: Ja, det er kjemperart, og det var en merkelig sånn fysisk ting, for i det øyeblikket mamma døde, så visste jeg at boka er helt ferdig. Jeg kan ikke gjøre noe mer. Jeg kan ikke forandre på en setning nå.
17: Fordi?
16: Nei, det føltes som om det rommet lukket seg. Ikke sant?
17: Ja.
16: Det finnes et rom for alle fortellinger, den kan fortelles, den kan skrives i det rommet. Og så stenger det. Det gjorde det. Veldig rart.
18: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
17: På besøk i dag er Tyra Theodora Tronstad med romanen Folk som hater lokalhistorie. Tyra Theodora Tronstad. Jeg må si at det er et flott navn. Det er svung over det.
16: Tusen takk.
17: Ja, kan jeg spørre hvor du kommer fra?
16: Ja, altså, jeg het da jeg var barn, het jeg Tyra Tronstad. Og så ble jeg tenåring, ble jeg 15, og fant ut at jeg kunne bestemme ting selv. Dessuten, særlig navn kan man bestemme selv når man var 15. Og så var jeg sur fordi mine brødre var oppkalt etter bestefedre. Og så var urettferdig og sånn, var feminist. Så jeg mente at min egen mormor også burde kalles opp. Så jeg spurte henne om jeg kunne ta det navnet Theodora, mellom navnet hennes, og så tok jeg det. Jeg gjorde det selv, og bestemte det selv, og senere så har jeg ofte tenkt at det er viktig for meg, fordi den den litt sånne ville og frie 15-åringen som gjør det. Jeg tror at bare noen få år senere så ville jeg ikke gjort det. Så for meg så er det navnet viktig, fordi jeg vil gjerne ta litt vare på hun som turte å gjøre det.
17: Hun som etter hvert dro fra bygda til byen.
16: Ja, ja, ja. Men etter hvert så blir man så, når man blir litt eldre, så blir man litt mer sånn fatta og la være å gjøre sånne ting, ikke sant?
17: Da bevarer vi henne.
16: Ja, vi gjør det.
17: Ja. Dette er en roman, selv om vi nå har sett noen likhetspunkter mellom romans hovedperson Gunn og deg, Tyra. Mm-hmm. Og så nevnte vi følger da mennesker med ulike relasjoner til hverandre, både naboer og slekt. Noen er også slekt med naboen uten at vi skal komme mer inn på det. Ja. Og vi er tilbake på 40-tallet og frem til i dag. Gunn Smedplassen er hovedpersonen.
16: Det er en av altså, hovedpersonene.
17: Ja, ja, vi følger henne tett, selvfølgelig. Ja. Ja. Og hun kommer tilbake etter 20 års fravær. Og det er selvfølgelig to viktige spørsmål da. Hvorfor dro hun i sin tid, og hvordan er det å komme tilbake? Men jeg tror vi må ta dette litt kronologisk. Skal vi ta Gunns historie først? Bygdejenta Gunn. Ja. Før hun da stakk av gårde.
16: Ja, bygdejenta Gunn vokser opp på Gunnarsmoen sammen med sin far Ingmar. Og det er de to alene, fordi faren til Gunn er alene etter at han ble enkemann i 1980. Da døde både mora til Gunn og hennes søster Marianne, som da var 10. De drukna i en veldig sånn helt meningsløs og veldig merkelig drukningsulykke i Glomma. Og etter det så har Gunn og Ingmar vært alene. Ved siden av, på den andre siden av tørkesnora, så bor en annen familie, og det er Leif og Ester, som har 2 sønner, og den yngste sønnen heter Pelle. Han er like gammel som Gunn, og de er nesten som søsken å regne. De er veldig nære. Og disse to ungene springer ut og inn av hverandres hus, og er bestevenner, helt til Pelle gjør det brutalt slutt siste året på ungdomsskolen. Han har det med å ødelegge for seg, og da reiser Gunn til Oslo, og får en akademisk karriere, og en velutdannet ekte mann, eller kjæreste, samboer. Men når hun er 40, så kommer hun tilbake. Da er det pandemi! Og hun må reise opp til faren sin, som har blitt tufsete og tuslete, og har slått seg på kjaken, et blåmerke han ikke vil snakke om, og han plages. Han plages.
17: Mm.
16: Og det må Gunn prøve å finne ut av.
17: Dette var en, hva skal jeg si, en veldig ytre handlingsramme.
16: Ja,
17: veldig
16: det var
17: nyttig,
16: det.
17: Vi skal litt tilbake til barndommen, vi skal tilbake til Ingemars sorg. Kan du lese litt fra
16: det som skjer?
17: Ja.
16: Ja, jeg kan lese det som skjer. Altså, ja.
17: Ingemars, hvordan de to har det.
16: Mm.
17: Eller, ja, skal vi se. Hvordan han går og bærer på henne?
16: Ja, fra side 35.
17: Sikkert, det var sikkert
16: ja.
17: Det.
16: Jeg prøver.
17: Ja, gjør det.
16: Ingmar pakker teppet om ungen sin. Han dupper med huet, men tvinger seg til å våkne igjen. Ingmar må vite at Gunn er der. Han må vite at Gunn puster. Han holder og holder i ungen. Og dette skal det bli tisket og visket om flere steder, at Ingmar, faren og ektemannen, ikke selv var med på sokninga, ikke engang sto ved elvebredden og fulgte med, men satt hjemme i stua. Hva er det for slags mann? Og her vil mennene og kvinnene være delt. Mennene hundser, kvinnene støtter, grovt regna, og med enkelte unntak. Kanskje er hele diskusjonen bare en måte å komme seg gjennom hendelsen på. For alle kjente både Ulla og Marianne. Alle husker Ulla, som stolt dirigerte skolekorpset gjennom sentrum, opp forbi aldershjemmet 17. mai. Det er bare noen få uker siden. Disse bildene er klare og tydelige, men forestillingene om de to kroppene i elva, det er rett og slett for mye avmakt i det at folk kan bli trukket under og dø på en dag med så mye skjønnhet at selve bygdesangen springer ut av det. Der Glommen bryter bred og mektig frem, ved dalens bunn, der er mitt barndomshjem. Og så dette umulige med at jenta hadde kornetten i hånda, hardt grep, umulig å lirke ut, slik gikk ryktet. Nei, Bedre da å tenke på hva et ekte mannfolk har å gjøre når elva slår fra seg, og være helt klar i det kravet. Alt blir enklere slik. Fra den junidagen i 1980 er det bare Ingemar og Gunn i huset på Gunnarsmoen. Resten av tida skal det bare være de to. Ja, for det aller meste, de to. Da Ingemar ser kona og den eldste dattera for siste gang, er det like før begravelsen. De ligger i hver sin kiste med lokket av, og det er her at Ingemar får se dette med kornetten. Det er bare mannen fra begravelsesbyrået som vet hvordan man klipper til kisteklærne og ordner alt sammen rundt ei hånd som holder fast i en kornett. Ingemar står og ser på Ulla, og så på Marianne, og kornetten slår inn i kroppen til Ingemar som et børseskudd, og det ser ut som om han skal brekke og falle sammen, men Yngve holder tak i ham og kommanderer ham til å holde seg oppreist. «Bror», sier Yngve, «du klarer såpass. Du har en unge til.»
17: Dette var fra din bok, Tyra Theodora Tronstad, «Folk som hater lokalhistorie». Det er en voldsom historie.
16: Ja, ja, det er en voldsom historie.
17: Hvordan kom den til deg?
16: Det er en voldsom historie, men verden er full av voldsomme historier. Og det var viktig for meg å skrive en roman, eller fortelling, jeg liker egentlig å bruke det ordet, men det var viktig for meg å skrive en fortelling om alt det som skjer etter en sånn katastrofe. Det livet som leves etterpå. Og hva det egentlig betyr å leve i sporene etter noen som har vært der før. Og det er rett og slett, det har vært viktig for meg i mange år å skrive den fortellingen, fordi at jeg vet hva det er i mitt eget liv å vokse opp og være i liksom etterpå, etter en katastrofe, og hva det gjør med deg, og hva det forandrer, og at det liksom aldri slutter heller, at det bare fortsetter å påvirke de som kommer etter, men du vet ikke alltid om det.
17: Men du vet ikke alltid om det?
16: Nei, fordi året går, det skjer masse ting, og nesten ingenting i denne boka handler om livene til Ulla og Marianne, men så blir det så viktig likevel. Det fraværet er så viktig. Påvirker jo Ingemars liv i nesten alt han gjør. Påvirker hvem Gunn er, selv om ikke det er hun som sørger. For det er ikke hennes sorg, for hun husker faktisk hverken mora eller søstra si. Men hun lever jo med sin far, og det påvirker på en måte alt da. Det ville jeg gjerne liksom dukke inn i og fordype meg.
17: Men du sier du har levd med denne type historie i ditt eget liv?
16: Ja, ja, jeg har det. Du kan si, jeg gjentar på en måte at denne boka er fiksjon, og den er det. Disse menneskene har ikke levd, men jeg jobber jo ofte med følelser som jeg kjenner. Og et sted er det en scene som jeg tror jeg kanskje begynte med, som hele boka startet med, og det er at Gunn sitter på stua og finner et album. Og hun finner et album, hun er barn, hun er et lite barn, hun finner et album som er veldig rart, fordi i det albumet er det masse bilder av en jente som litt ligner på hun selv, og hun ser sin egen far, og hun ser sitt eget hus, og hun ser leker hun kjenner, og alt mulig som hun kjenner, men det er jo ikke henne. Så sier faren, men dette er søstra di. Hun som døde, ikke sant? Hun som døde. Og så sier hun, hva mener du? Skjønner ikke. Jo, men dette har jeg fortalt deg, at du har en søster som døde. For det har hun jo selvfølgelig, han er pedagog, og han har vært flink med det, men det har ikke gått inn. Og så sitter hun der på gulvet og kjenner at det her faktisk har, at hun har en søster, at den søstra er død. Altså, det slår inn med en sånn kraft i henne. Og det er på en måte noe av det som preger hennes liv, denne frykt, erkjennelsen av at det har skjedd noe stort som hun ikke har forstått. Og den lille jenta, den som satt på gulvet med et sånt album, det har jeg også gjort som barn. Jeg har også funnet et sånt album med en bror som hadde vært der. Og det var så sterkt for meg. Og så kan du si at kanskje jeg var 5-6 år gammel da, men liksom den der sjokket. Oi, det har vært en bror. Og han døde før jeg ble født, og kanskje er på en måte det denne fortellingen springer ut av. Selv om alt det som skjer i denne boka er helt andre ting, så er det den følelsen da, enn jeg kjenner. Så det kan hende at veldig mange ganger at når jeg skriver noe, så det en eller annen hendelse som jeg trenger å forstå selv, og så bruker jeg skriving eller fortellinger for å prøve å forstå tilværelsen, kanskje. Mm.
17: Det gikk allerede i debuten din, som var en diktsamling. Den hadde titlen «Mandag morgen står de døde i kø». Det ble kalt for poesi, kirkegårdspoesi. Allerede ja. Så behandlet du døden.
16: Ja, det gjorde jeg.
17: I poetiske vendinger.
16: Ja, men jeg har behandlet døden i flere bøker. Ja, og da var
17: også barne- og ungdomsbøkene dine. Du har aldri liksom nølt med å...
16: Nei. Nei. Det er jo kanskje eksistensielle ting som er interessante og setter i gang sterke krefter.
17: Mm. Finner du ut noe nytt hver gang du behandler det, for å si det sånn?
16: Ja, jeg kan ikke alltid si hva det er, men jeg vet ikke alltid hva jeg skriver om. Jeg vet ikke, jeg har ikke kontroll og oversikt over det. Det er rare, underlige prosesser som jeg ikke føler så veldig at jeg styrer, altså. Mm.
17: Kornetten, som var i Mariannes hånd. Det står en bil igjen på Elvebredden, og så er det en kassett i den bilen.
16: Mm.
17: Ja, hva var det?
16: Jo, der er en sånn mix-kassett som Ulla har satt sammen, men det som tikker og går der mest, og det som den har stoppet på, er jo Bee Gees, How Deep Is Your Love?
17: Mm. Du var ikke veldig i tvil da jeg spurte om du kunne tenke deg å ta med noe musikk til denne sendingen?
16: Nei, det er sånn 70-tallets vakreste kjærlighetssang. Den er så nydelig.

0: klarer å skape. Helt til han slutter med det, og skjønner hva han har fått. Så det litt typen. Han angrer grusomt på at han slenger Gunn fra seg I løpet av det siste skoleåret I 9. klasse, men det noe det han gjør. Og kanskje det sånne brudd som også trengs, for Gunn trenger også egentlig å bli kastet på huet og revet ut fra den bygda og komme seg ut et sted hvor hun kan oppleve litt mer. Det sant. Mm. For sånn det ofte. Så da finner jo hun et annet miljø og andre venner, og hun blir en veletablert akademiker med en stemme I mediene, hun blir en flink geograf, og ja, blir på en måte en suksess da.
1: Og så treffer hun altså da, neste begynnelsen, hun begynner på det du kaller frihetsskole. Jeg får forsøksgym I hodet med en gang. Altså, men det spiller ingen rolle. Det den type skole.
0: Det den typen skole. Ja.
1: Masse flinke ungdommer som vil mye, og det mye kunst og kultur og sånn.
0: Ja. Full frihet.
1: Full frihet. Og der møter hun jo folk hun trives med, og forelsker seg I Hanses.
0: Ja, hun forelsker seg I Hanses, og delvis også kanskje I morra til Hanses.
1: Rakel.
0: Rakel, ja. Hun blir veldig glad I de. Ja.
1: Hvorfor det?
0: Ja. Kanskje fordi de har alt hun selv ikke... har hatt da. Det kjempespennende med sånne kunstnere hjemme. Ja, det fantastisk, og de har god ro, og det ikke måte på. Det kjempegøy. Det mye å beundre for henne der.
1: Men du har en setning om at hun elsker å være der, hjemme der. Hun elsker både, hva det nesten skal bare finne der, fordi at så når man forfatter, så kan man ikke tøyse med hva man har skrevet. Jo, du sier at Geir imponert og lykkelig hos Hanses, men det ikke det samme som å føle seg hjemme.
0: Nei, det sant.
1: Og det vi igjen...
0: Det et gap, ikke sant?
1: Det vi igjen inne på bygd og by.
0: Mm. Ja. Det finnes et gap. Ja, men det gapet går begge veier. For Hanses, han jo en... Bra mann på alle måter han, en fantastisk flink kunstner også, men han forstår jo ikke det stedet Gunn kommer fra.
1: Jeg har lyst til å lese noe her.
0: Ja, gjør det.
1: Det var Gunn som hadde utdannet seg som blitt en kjendisakademiker. Mm. Hun en god samfunnsgeograf, hun forsker, hun har til en viss grad et kjent navn. Hun likevel alltid bekymret for om hun skal få forske videre. Hun klarer ikke å være ubekymret slik Hanses Hanses, som tror han har rett I det han sier før han vet at han skal si det. Gunn vet at dette egenskaper som kom fra Rakels hus på Smestad. Fra et 2 meter høyt maleri på kjøkkenet, fra høye vinduer, fra en sikkerhet I verden, fra penger som arvet, penger som ikke knyttet til arbeid, penger som bare gir forankring. Hun har ikke slike ting, og det derfor mer bekymret enn Hanses. Rakel kommer stadig innom leiligheten der Gunn og Hanses bor. Ofte sier hun på en humoristisk måte som likevel veldig alvorlig. Min sønn, kunstneren, og så du da, Gunn.
0: Ja, det høres jo, ja.
1: Ja, det noe med de høye hekkers makt, hadde jeg sagt, ja.
0: Hvem var det som sa det der med de store hagers
1: selvtillit? Jeg lurer på dere, Anders Heger I Kaffen, som har sa det
0: Han
1: en gang.
0: Han som har formulert det så nylig.
1: Ja, det veldig bra uttrykk.
0: Ja, det et helt fantastisk uttrykk. Og jeg kjenner vel at jeg vet at det uttrykket veldig sant. At den forskjellen finnes. Nå synes jeg den mer interessant enn at den går inn på meg, hvis du skjønner hva jeg mener. Mm. Men jeg husker veldig godt den følelsen av å være ung og bli overveldet over det. Selv om...
1: Imponert?
0: Nei, ikke imponert. Mer enn litt sånn, yes, går det an? Liksom. Mm. Jeg kommer jo fra en middelklassefamilie, vil jeg si, med mor som var barnehagelærer og far som var ingeniør, og en veldig sånn vanlig middelklassefamilie på bygda, og hadde liksom, de hadde masse, var fryktelig opptatt av kultur og bøker, men den forskjellen likevel, når du treffer de akademikerfamiliene på Oslos vestkant, var allikevel veldig, veldig stor.
1: Den selvsikkerheten, kanskje?
0: Å, den så interessant. Ja. Men den kjempeinteressant. Det kanskje noe av det jeg har prøvd å formulere der, at jeg synes det interessant. Ja.
1: Ja, for det jo lett å bruke andre ord. Man kan si den arrogant, den hoven, den blæret, den ja.
0: Men jeg synes ikke det.
1: Hva det interessante ved den?
0: Det at den finnes. Ikke sant?
1: Rett og slett at den finnes.
0: Og jeg har rett og slett ikke hatt et ønske I meg om å liksom raljere over det heller. Jeg liker disse menneskene. Du det du er. Det kan ha

0: veldig mange gode fordeler med å ha den selvtilliten.
1: Mm.
0: Veldig lurt kan det være i mange sammenhenger. Men det kan være krevende å møte på den. Jeg har bare lyst til å gjøre sånne ting og se på det, uten å... Jeg har liksom ikke lyst til å parkere folk så mye i båser når jeg skriver. Lyst til å ha... Skjønner du? Lyst til å være åpne rom. Men jeg liker å betrakte det. Sånn.
1: Boken din er jo beskrevet som ironisk, og, men den er jo med så mye varme. Man blir jo glad i alle disse menneskene.
0: Ja, det kan godt hende, det kan leses ironisk, men jeg har ikke ment å være ironisk. Ja, jeg er lei meg nå fordi jeg ikke kan skrive, være sammen med disse folka lenger på en måte. Jeg blir veldig glad i det jeg skriver om.
1: Mm.
0: Jeg blir veldig glad i dem.
1: Gunn har veldig mye forventninger, og jeg tenker det er en del forventninger til å bli kvinne, til å bli voksen, og det er en del sex i denne boken, Tyra, som ikke nødvendigvis er preget av begjær.
0: Ja.
1: Altså hun, da hun begynner på skolen, så er det lærer Aksel som jo, hun bare tenker at nei, jeg må jo bli kvitt den møydommen.
0: Ja,
1: altså bare gyver hun løs.
0: Ja, hun skal jo på en måte ha sex med Hanses, som er kjæresten hennes, men hun ønsker seg et slags overtak på han, så hun finner ut at hun skal liksom sørge for at hun har hatt sex med noen andre først, sånn at hun da ligger med læreren sin. Det er ikke så veldig bra, og det er veldig dumt, og hun har overhovedet ikke noe glede av det, og det er først som voksen at hun funderer over, og det er en del av hennes prosess, da, ikke sant? Hvorfor i ville helvete utsatte jeg meg for det? Ja, men det gjør hun også.
1: Ja.
0: Hun prøver forskjellige ting for å få et slags overtak da, i situasjonen hun er i. Alle folka i denne boka gjør ting som er ganske dumme egentlig, og som de overhovedet ikke kan stå for, og som de heller ikke alltid vet hvorfor de gjør. Alle sammen.
1: Det er mye å angre på.
0: Ja, det er mye å angre på. Det er mye dumt, men det er ikke katastrofalt, det er bare dumt liksom.
1: Mm.
0: Pelle ligger rundt i voksen alder svært mye. Han tuller det til med en jobb som han overtar, en bensinstasjon som han driver til nye høyder før han tuller det fullstendig til. Ingemar, han finner ut at han kanskje ikke alltid har vært så grei ektemann, og så gjør han en kjempegreie i fylla sammen med naboen sin, hvor de to stjæler en flott skulptur og setter den på låvene. Han er sint, ikke sant? Alle disse folka gjør ting som de egentlig på ingen måte kan stå for, og som ikke tåler dagens lys.
2: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: På besøk i dag er Tyra Theodora Tronstad med romanen Folk som hater lokalhistorie. Gunnarsmoen,
0: ja.
1: Dette stedet som er delt kun med et tørkestativ på ett vis. Mm. Beskriv, altså, hva er, ja, vis meg noen bilder her.
0: Det er en liten mo, en flate.
1: Er den ordentlig, ekte?
0: Nei.
1: Holdt jeg på å si? Nei, den har du diktet, ja.
0: Den finnes ikke. Jeg har virkelig undersøkt at den ikke finnes. Mm. Altså sånn. Og der står det et hus fra tidlig 1900-tall, kanskje slutten, altså et sveitserhus da. Og så står det et Moelven seniorhus fra 1974 på den andre siden av tørkestativet. Det er på en måte, altså er det en låve og et gammelt hus til. Men det er da de to husene på Gunnarsmoen, der Ingmar, Gunn og Pelle, Pelles familie bor. Det er den lille verdenen der da.
1: Og de er jo veldig forskjellige.
0: Ja.
1: Les litt fra hvordan du beskriver Gunnarsmoen.
0: Bare finne.
1: Side 98 i min bok.
0: Ja. De er hverandres motsatser. Ingemar som planter nye stauder inntil husveggen. Ester som sprayer Roundup ved sin. Bokhyllene i Ingemars hus mot videospilleren i Ester og Leifs. Platespiller mot Hammond Orgel. De to levende sønnene i Ester og Leifs hus mot ei død og ei levende datter i Ingemars. Men det er ingenting mot Gud, som fortoner seg helt ulikt. Gud synger ubegripelig tostemt på Gunnarsmoen. Det er slik hun en gang skal komme til å beskrive barndommen sin, som et sted der hun gikk ut og inn av to typer hus, og dermed også ut og inn hos to typer Gud.
1: Ja, for det at Ingmar, ja. Ditt foroverlent pedagogisk lærer, han ser på Jesus som en sånn hippiefigur som gjerne spiller gitar, og på den andre siden så det pinsevennene. Men det en enorm raushet mellom disse familiene. De godtar hverandre på alle områder.
3: Jeg tror de et slags fellesskap. Altså, jeg synes det der har vært veldig viktig for meg. Jeg vil gjerne skrive fram mennesker som, altså hvor troens termer like naturlige for å beskrive mennesker som hva som helst annet. At det ikke noe eksotiserende, eller noe veldig fremmed og rart, eller noe skummelt, eller noe overdrevet. Det bare vanlig, alminnelig tro, men ganske ulik. For sånn kan det jo faktisk være. Mm. Det, og Ingmar jo på en måte for meg en veldig sånn klassisk 68 da, kristensosialist, med preget av mye sånn løvetannvin og brygging. Og jeg kjenner jo det veldig godt, på en måte, fra veldig mange foreldre til min generasjon. Mm. Men så kjenner jeg også igjen Moelven senior, og i det huset der religion og tro kanskje spiller en annen rolle. Da. Mm.
1: På Ingmar, så hvordan han bearbeider sorgen, altså han har en snorle hobby på et vis, jeg vet ikke snorle, men i hvert fall annerledes. Han jakter kvinender, hvordan de parer seg, og hvordan de formerer seg, og drar jo med Gunn ut i skauen, og de skal se på disse... hvordan dette foregår, han laver sånne små...
3: Ja, holker.
1: Holker.
3: Det to ting Ingmar Smeplassen gjør for å kanskje leve. Fordi han har
1: en tøff... For å overleve, kanskje?
3: For å overleve. Han har en tøff sorg. Han henger seg... Når noen er deprimert, eller har sorg, eller ting vondt, så det jo ofte sånn at man prøver å finne en zone som et fristed, hvor sorgen ikke får tak. Og det kan være så mange ting. For Ingmar det Anders Fossvolds lokalhistorie for Storelvedal fra 1935. Den henger han seg fullstendig opp i. Det jo selvfølgelig fordi det en zone som liksom står i... Det ikke noe sorg der. Det ikke Marianne og Ulla ikke der. Dessuten så Anders Fossvold død for lenge siden, så han fritt kan kritiseres.
1: Nå vi dypt inn i lokalhistorie her.
3: Nå vi dypt inn i lokalhistorie for Storelvedal. Så det Ingmar gjør at han setter seg ned og skriver en hel del tekster til et lokalhistorisk tidsskrift, hvor han liksom... Han hisser seg opp over både det ene og det andre. Og alle lar han gjøre det, for han lærer, og han har denne store sorgen, og alle har egentlig veldig respekt for han. Og synes han en bra mann, så la han få holde på, liksom. Mm. Så det det han gjør.
1: Men det ingen i denne boken som hater lokalhistorie?
3: Nei, men det Gunn som sier det i en skolestil hun skriver på Frihetsskolen, hvor noe av det første hun sier når hun kommer på den skolen at... når hun skal presentere seg selv der, og dessuten hater jeg lokalhistorie, sier hun. Og det sier hun fordi hun har en far som kanskje i alle år har hengt seg litt mye opp i Anders Fossvold. Ja, det det.
1: Anders Fossvold en lokalhistoriker på ekte?
3: Han en ekte lokalhistoriker, og han har skrevet lokalhistorie for Storelvedal bind 1 og 2, som jeg da selvfølgelig har trålet i forbindelse med denne boka.
1: Han trenger noe frirom, han trenger rett og slett å gå på fylla innimellom, og det gjør han da med Yngve Bror som kommer opp fra byen og holder ham med selskap, og også med naboen.
3: Med naboen, ja. Hele natten.
1: Da man plutselig ikke pinsevenn og strenge, da man bare naboer og gode venner.
3: Ja.
1: Og da finner disse to ut en natt at de skal gjøre noe.
3: Vi
1: kan ikke fortelle hele historien.
3: Jeg synes ikke vi skal fortelle hele historien, for at det kan hende at det... Ingvar skriver hissig om bakgrunnen for en skulptur som står i Koppang sentrum og som blir plassert der i tidlig på 80-tallet. Han skriver meget hissig om den skulpturen, setter seg og drikker, Leif kommer, og de drikker seg til mot, og de drar ut i vinternatta og gjør noe, henter en trøkk og gjør noe og kidnapper en skulptur. Nå må jeg bare si til alle som hører på at den fantastiske skulpturen Bølge av Arnold Haukeland står trygt plassert i Koppang sentrum.
1: Men den var borte
3: den dag i dag. Den var borte bare fordi at den det var noe eierskifter og sånn, men den jeg må bare si, ingenting har skjedd. Ingen skulpturer ble skadet I arbeidet med denne boken.
1: Vi lar den henge, hvis vi går i hvert fall si så mye at det spiller en rolle for den videre handlingen.
3: All kunst intakt.
2: Du hører på Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Tyra Theodora Tronstad gjest I dag. Du setter jo personene dine I noen valgsituasjoner. Også tilbake til de tidligere bøker jeg skrev, så det ganske, også for barn og ungdom. Det voldsomme valg, det store ting som skjer I unge liv. Hvorfor velger du å skape såpass dramatiske ting rundt personene dine?
3: Fordi at jeg ønsker at jeg skal finne det interessant, da. Jeg liker det. Jeg liker at det men samtidig så tenker jeg dramatisk, ja, men det da ganske dramatisk I livet. Jeg synes ikke det Jo, men det er veldig dramatisk å leve, altså. Det skjer veldig mye. Mm. Det kanskje min egen historie også, som gjør at jeg bare vet at jo, ting, dramatiske ting, skjer. Mm. I fryktelig mange liv. Så tillater jeg meg å dvele ved det da, når jeg skriver.
1: Det mennesker I denne romanen, Tyra, som jo har ting de angrer på.
3: Ja, alle.
1: Den kom fort. Ja. Ja. Hva det de forteller litt om det?
3: Nei, de gjør ting som ikke alltid så velfundert, som kommer fra dypet av helt sånne banale, enkle følelser som Gunn vil ha et overtak, så hun ligger med læreren sin. Pelle synes det så gøy at damene vil ha han, at han velger å ligge med alle sammen. Ingemar lar seg rive med av sine lokalhistoriske rants, og liksom skal hevne seg på et eller annet, bare fordi han sørger.
1: Mm. Ja. Det en scene her som jo veldig stert inntrykk,
3: okay.
1: Som går på... Skal vi se, hvor blir det nå I byen der det var de? Som går på hvordan fortiden henter inn Gunn.
3: Ok.
1: Og vi har da denne læreren som på frihetsskolen, Aksel, som jo hun ikke forelsker seg I, men hun ville bare ligge med han for å bli kvitt den der irriterende møydommen.
3: Ja, for hun har fått det for seg at det må gjøres. Så det...
1: Ja, og så... melder, hun glemmer jo ham da og så melder han seg på fordi at han blir voldsomt interessert I noe lokale, historiske ting han også, og sender mailer rundt forbi til alle I bygda og alt mulig sånn dette, Gunn har bare ingen tanker om å møte igjen ham.
3: Nei.
1: Så har du en beskrivelse av hvordan Gunn opplever å få en mail fra Aksel.
3: Ah, vi der, skal vi se.
1: Enten leser du, eller så leser jeg.
3: Ok, men hvor du da?
1: Husker 275.
3: Du? Ja!
1: Ja.
3: Ok, helt fra starten?
1: Ja.
3: Jeg har ikke bare tenkt på deg, men på hele situasjonen og på den tiden du gikk på videregående. Jeg vil si unnskyld. Det var ikke bra, og jeg burde stoppet det. Dette står et stykke nede I den andre meldingen fra Aksel Festningsten til Gunn Smeplassen I mars 2020. Han skriver også om et kunsthistorisk prosjekt, for han kunsthistoriker nå. Han leter etter forsvunnet kunst og har endt opp med å ville lete opp noe I hennes del av landet. Det angår henne ikke. Men navnet hans, og det at han har sendt meldinger til henne, gjør henne opprørt, for det minner henne om noen helst vil glemme. At hun som 16-åring besørget en rekke voldtekter av seg selv. Hadde hun bare kunnet føyse vekk den toskete 16-åringen, klappet til henne og gått videre. Men nei, 16-åringen en skam som sitter I kroppen, og derfor har Gunn heller ingen mulighet for å overse disse meldingene. Hun klarer heller ikke å slette dem.
1: Altså hennes, hva skal jeg si, fortiden slår henne I bakhodet.
3: Ja.
1: Voldsomt, ja.
3: Ja, det er så flaut, ikke sant? For hun blitt voksen, og hun vet så utrolig mye bedre, og selvfølgelig da kan det være ganske hardt å tenke tilbake på den man var når man ikke hadde alle disse erfaringene. Men så tar hun det inn over seg da, nå som hun treffer Pelle, og hun får denne meldingen, og det vel kanskje sånn at man kommer på noen tidspunkter i livet hvor man ser bakover, og for veldig mange folk begynner jo det rundt sånn 40 år, at man begynner å se tilbake, og begynner å forstå sitt eget liv, og det vel kanskje et sånt prosjekt hun driver med.
1: Mm.
3: Og skam sitter jo i kroppen, dette et fysisk minne.
1: Voldsomt, ja. Og det var bare ikke en gang, altså det var slags...
3: Det var flere ganger.
1: Var, ikke sant, ja.
3: Mm, mm. Så, hun, så det en skam som er helt fysisk for henne. Ja, og kanskje det den sterkeste skammen, liksom.
1: Så det uavhengig av at det har vært en MeToo-bevegelse i mellomtiden?
3: Mm.
1: Ja.
3: Ja. Jeg tror ikke den hjelper på det.
1: Kanskje hjelp litt på at Aksel sier unnskyld?
3: Ja.
1: Ja, det kan hende.
3: Ja, det kan hende.
1: Ja, ja. Men inngangen din til å skrive, du sendte inn til det berømmelige diktkammeret, som i sin tid var en slags oase i Dagbladet.
3: En fantastisk mulighet for oss som ikke hadde mulighet, tid, penger eller anledning til å gå på skriveskoler. Og der satt jo Helge Torvund og var en fantastisk ressurs, og mange av de som vi skrev jo til hverandre, og vi leste hverandres dikt og til alle døgnets tider. Og mange av de som jeg ble kjent med der er jo forfattere i dag. Så jeg har jo gitt ut... Og jeg føler på en måte at det mitt kull. liksom.
1: Det var din utdannelse, rett og slett?
3: Det var min utdannelse.
1: Ja.
3: Og så en annen viktig bit av det at jeg studerte litt forskjellige fag på universitetet, da jeg var veldig ung, men jeg fikk barn veldig tidlig, så jeg ble litt avbrutt i det. Så da jeg var midt i 30-årene og hadde fått en fast jobb i OBOS, så kjente jeg at nå var det et tog som dessverre, som jeg ikke ville skulle gå. Så jeg tok, og det hadde kommet, man kunne få tatt 2 års utdanningspermisjon og komme tilbake til en fast jobb etterpå. Det var et nytt regelverk. Så jeg tok 2 års permisjon, tok opp fullt studielån, og gikk tilbake til Blindern for å ta... hovedfag som det var da, eller mastergrad i kristendomskunnskap på teologisk fakultet.
1: Oi!
3: Det var et skalkeskjul på mange måter for å skrive. Jeg tok alle eksamener som jeg skulle, men når det kom til masteroppgaven, så skrev jeg min første diktsamling. Mandag morgen står de døde i kø, i stedet for å skrive masteroppgave, fordi det var den eneste muligheten, ikke sant, lesesalsplass, fred og ro, halvt år, ok, da kan jeg skrive bok. Så det studielånet ble ganske stort, og det ble jeg ferdig med for 2 måneder siden. Så nå er det fest. Ja.
1: Oi, og debuten din er jo nesten 20 år siden, er det ikke det?
3: Ja, ja. Så jeg betalte det siste avdraget på den debutsamlingen, det er akkurat betalt.
1: Gratulerer.
3: Tusen takk.
1: OBOS, der var du også i mange år, og før det så kunne du også føye til grafeisetat-medarbeider.
3: Ja, det var jo en sommerjobb jeg hadde mens jeg var student, og hadde tatt permisjon fra OBOS, for jeg hadde jo ingen penger, så jeg trengte en sommerjobb, og det var en fantastisk interessant og rik og fin erfaring.
1: Storelvdal, som, hva skal jeg si, sted for dialekt,
3: ja.
1: Hvordan forholder du deg til... til det når du skriver?
3: Ja, altså nå skriver jeg på bokmål, og jeg har ikke egentlig, altså, jeg har ikke så mye igjen av den dialekten jeg hadde som barn, og foreldrene mine er fra Trøndelag, så den dialekten satt liksom ikke så hardt i meg heller, i og med at vi var innflyttere. Og jeg har bodd i Oslo i veldig mange år. Så dialekt har ikke vært noe viktig prosjekt for meg i denne boka. Men det å finne en egen språklig tone for fortellingen, det er viktig for meg. Men det er på en måte ikke det samme.
1: Ja, for du velger å kalle det fortelling og ikke roman, sier du jo selv.
3: Jeg kaller det roman, men jeg kaller det også fortelling. Det er, ja, det er
1: fortelling.
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg er så glad i hva fortellingen kan gjøre, hva den kan bety, og hva den kan være. Det er nesten, altså det er så viktig for meg, og hva den kan bety for oss mennesker. Ikke sant? Så, ja. Jeg hadde, omtrent da denne boka ble ferdig, så var jeg på en DKS-turné.
1: DKS?
3: Den kulturelle skolesekken. Ja. Mm. Så jeg hadde laget en forestilling basert på min barneroman som heter Løgner som lyser, som kom for 2 år siden. Musikk av Markus Paus, 3 fantastiske blåsere, så vi hadde laget en forestilling hvor jeg forteller den boka. Og vi reiste fra gymsal til gymsal og laget en forestilling hvor det jeg som forfatter, men jeg fortelleren i det. Ikke sant? Og midt oppi at vi på turné på Gjøvik, så dør jo mamma. Og jeg reiste opp til Tynset, og jeg, mamma døde jo. Og jeg, det var masse kjøring, og jeg reiste til og fra annenhver dag. Og du vet at som freelancer så... så kan du på en måte ikke backe ut fra en sånn turné heller, for da mister jo alle de andre pengene sine, så her er det ikke bare å avlyse, sånn er det jo i livet. Men så døde mamma, og den fortellingen som jeg var på turné med, den heter Løgner som lyser, og det handler om en gutt som er så god til å ljuge, og som er så god til å lage fortellinger. Og dette vil han tjene penger på, være så ram som mulig, og så finner han ut at man kan også gjøre noe godt. Så han lager en fortelling spesielt for en jente han har møtt, som skal inn og sitte på sin mors dødsleie den siste natten hun lever. Så han lager en fortelling til henne. Det handler den forestillingen om. Og jeg da som forfatter, jeg har da sittet ved mammas dødsleie en hel natt, og så er det helg, og så er det mandag, og så skal jeg tilbake på turné, og jeg skal inn i klasserommet, eller en gymsal er det, og jeg skal inn i klasserommet, og jeg skal fortelle denne fortellingen for en hel gymsal full av barn. Og jeg tenker, hvordan i alle dager skal jeg klare dette uten å bryte sammen? For plutselig så er det min egen fortelling, og det hadde jeg ikke tenkt på før. Men det var det jo, for jeg hadde jo sittet der med mamma en hel natt, og så... var jeg fryktelig skjør, og mamma som har jobbet med barn hele livet, så er det akkurat som jeg spør henne, mamma, hva gjør jeg nå? Nå må du hjelpe meg. Hva gjør jeg nå? Fordi jeg må gjennomføre dette, og ok, jeg er inn i den gymsalen. Og der er det kaos. Der altså, vi har vært på en turné, det har gått helt nydelig, men denne dagen er antageligvis en ordentlig, ordentlig blåmandag på denne skolen. Her er det vanskelig. Her har ungene gått inn med balltre. Her er det ikke lett. Og jeg må stå på som pokker, ikke sant? Jeg må virkelig jobbe så hardt. Og det er ikke nubbesjans for å bli emosjonell. Finns ikke helt tatt. Det er rett og slett helt umulig. Og når vi skal dra, så er det noen unger som har tegnet en kuk på bilen vår. Og da bryter vi sammen i latter, for det er jo verdens beste løsning. Det var jo altså, jeg tenkte, mamma, dette fiksa du, tenkte jeg da.
1: Jeg har nesten lyst til å klappe.
3: Ja, men det... Så fortsatte jeg på turen, men da tenkte jeg hele den der forfatter, forteller, forfatterrollen, livet, alt bare sklei inn og ble en eneste stor, hard, god røre, skjønner du? Ja.
1: Hvor kom den latteren fra? Jeg var nesten sikker på at du skulle si når jeg begynte å grine. Men,
3: nei, da var vi så letta, og da lo vi deg, da kom latteren. Det var rett og slett bare... deilig, befriende. Ja, ja, det var det.
1: Tyra Theodora Tronstad, vi skal runde av nå her i Åpen bok forfatterintervjuet. Takk for at du kom og hadde med deg din roman Folk som hater lokal historie. Legg merke til at jeg sier hater på sånn mild måte. Det er ikke sånn hater, men bare folk som hater.
3: Folk som hater mildt
1: lokal historie. Ja, hater mildt lokal historie.
3: Det var koselig. Det var fint.
1: Jeg prøvde et sterkt ord.
3: Ja, jeg vet det. Alt for sterkt.
1: Alt for sterkt. Vi runder av for i dag. Janne Kjellberg produsent. Jeg heter Sille Biermann. Redaktør Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne I appen NRK Radio. Søk opp Åpen bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følget.
4: Her NRK nyheter klokka fem. Fem personer drept I et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte I angrepene var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om to drepte palestinere I den sørlige Tyr-regionen. I Ukraina advarer president Volodymyr Zelensky om planlagte russiske angrep. Han ber innbyggerne om å ta vare på seg selv. Tidligere lørdag angrep Russland byen Zaporizjzja øst I landet med fjernstyrte bomber.
5: Bilen ble rammet av fjernstyrte glidebomber, ifølge guvernøren I Zaporizjzja. Flere ble drept da russerne angrep. Også I Kharkiv ble mange sivile rammet da en russisk bombe traff en boligblokk. Og det flere russiske angrep på vei, advarer Ukrainas president. Omsorg trenger ukrainerne I denne krigen, som foreløpig ikke ser ut til å ha noen ende.
4: Sa reporter Sissel Wold. I London omkom tre personer som følge av brann I en bygning I bydelen White City vest I den engelske hovedstaden, ifølge brannvesenet der. På E6 ved Taraldrud I Akershus ble en bilfører målt til å kjøre I 152 km I timen I 80-sone. Til tross for mye trafikk kjørte han I høy fart forbi utrykningspolitiets uniformerte motorsykkel. Føreren, en mann I 20-årene fra Lørenskog, fikk førekortet beslaglagt. I gruppespillet I fotball-VM spilte Ecuador og Curaçao uavgjort 0-0 I natt. Tidenes minste VM-nasjon, Curaçao, fikk dermed sitt første historiske poeng.
6: Det har vært et fantastisk oppgjør, rett og slett. Gruppe E, Tyskland på topp, og allerede klare for å gå videre med sine 6 poeng. Det Elfenbenskysten med 3, mens Ecuador og Curaçao står med 1 poeng hver. I dette så var det 999. VM-kampen I historien. Det ender altså med et historisk poeng til den lille øystaten. 0-0!
4: Sa kommentator Anders Malm Bjerkseth, og Ecuador møter sluttspillkvalifiserte Tyskland til tredje og siste kamp I gruppespillet torsdag 25. juni. Samtidig møter Curaçao Elfenbenskysten. Fransk politi fant et Picasso-maleri I en narkoaksjon mot en bolig I en Paris-forstad. Hvilket Picasso-maleri det dreier seg om ikke kjent, men statsadvokatens kontor bekrefter at bildet ekte. NRK Nyheter, Harald Bære.
7: På forskningsfronten.
8: Ny forskning viser
9: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
10: A nuclear fusion.
11: Supermassive black hole.
12: Completely new to science.
13: I think we have it.
14: Velkommen til forskningsfronten, der tre gode venner og kollegaer dykker ned I det beste som finnes av forskningslitteratur fra uka som har gått. Og denne uka så det ferieforskningen som står på dagsorden.
15: Ja.
14: Hva har du funnet ut?
15: Hvis dere nå skal reise til en storby nå I sommerferien deres, og vandre rundt litt sånn på måfa, tror dere da at dere vandrer tilfeldig rundt?
16: Hvis ikke på vei til en attraksjon, så går jeg vel litt sånn og vandrer og kikker litt på omgivelsene.
15: Ja, men dere vandrer ikke tilfeldig, skjønner du? Det et eller annet I oss som gjør at alle mennesker helst går I en bestemt retning, og det skal jeg snakke om I dag.
14: En annen ting man gjør når man ute og går på ferie, man går ikke bare I kø I samme retning, man går også og leter etter restauranger. Ja. Og jeg skal nå avsløre den optimale formelen for å finne den beste restauranten på ferieturen din.
15: Ja takk, det vil jeg gjerne ha.
16: Og når det sommer og sommerferie, så hender det jo at det faktisk sola skinner fra skyfri himmel.
15: Ja.
16: Og da tar jeg ofte på meg solbriller for å beskytte øynene. Men det finnes et alternativ som på vei. Det skal jeg fortelle om.
14: Du hører på forskningsfronten med Torkel Jenterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Her I forskningsfronten så har vi et veldig høyt utsiktstårn som vi pleier å klatre opp I. Ja, veldig høyt. Og hva det vi ser når vi klatrer opp der denne gangen?
8: Det sommer.
16: Sommer, ja. Sommer og sol. Sommer. Havet og vinden og duft av kaprifol.
14: Altså, det rett og slett sommerferien vi skuer foran oss her nå, og sommeren, så kan vi ikke bare hoppe rett i det, og så gå restløs på ferieforskningen.
8: Ja, ja, ja.
14: Der.
8: Ok, denne forskningen her, den, altså, jeg bare elsker den, og det av to grunner. Det ene at vi nå skal lære noe nytt om oss selv, som vi ikke visste, og det andre at denne forskningen et resultat av noe helt annet. Altså forskerne var på jakt etter noen helt andre svar, så bare helt tilfeldigvis så oppdaget de dette her, og jeg elsker sånne plottvist som det der da, gjør ikke dere?
14: Det nydelig.
8: Ja, det nydelig. Men før vi setter i gang, så skal jeg spille av dette klippet her. Hør på dette.
10: Så skal vi se bilder fra den første øvelsen vi har TV-bildet fra i dag, og vi starter Bislett Games med en Ingebrigtsen, og vi skal også avslutte med en Ingebrigtsen. Det 14 år gamle Jakob Ingebrigtsen som ute og løper et internasjonalt 1500-felt her, og vi har flere sterke løpere her.
14: Dette ny Ingebrigtsen, eller det et gammelt klipp?
8: Det et veldig gammelt klipp. Det fra 2015 faktisk, når han bare var 14 år gammel. Det veldig rart å se på. Nå han jo en voksen mann, men da var han jo bare en liten gutt. Og han løp da på Bislett Games, og det her så vidt jeg forstår, første gang han på en måte ble liksom presentert for løpeeliten, han skulle løpe 1500 meter, og Bislett stadion ligger jo bare et steinkast, hvis du kaster bittelitt langt, fra det studio vi sitter i nå. Og jeg har faktisk ikke tenkt å fortelle dere enda hvorfor jeg spilte dette klippet her, for dette skal nå ligge og mure litt bak i bakhodet hos dere.
14: Jeg kan røpe at jeg har en mistanke.
8: Har du mistanke, ja. Okay.
16: Har du mistanke om det?
14: Ja, veldig sterk mistanke.
16: Jeg skjønner ingenting.
8: Ja, bra. Først, så skal vi snakke om altså, historien bak denne oppdagelsen, som altså ble publisert nå i Nature Communication, og det begynte i Spania, og det begynte under koronapandemien. Og da har jeg også funnet fram denne greia her.
16: En lang planke.
8: Husker dere den?
14: Ja, det 2 meter planka.
8: Det 2 meter planka. Det tok faktisk litt tid før jeg fant den her. For den...
16: Og det med NRK-logo på.
8: Ja, ja.
16: Jeg trodde dette bare var tatt med en plankebit. Ja, men Nei. Dette var for å måle opp avstand.
8: Ja, for vi måtte jo holde 2 meters avstand til hverandre, og folk var litt sånn usikre på, ja, men hvor langt egentlig 2 meter? Og da hadde alle studioer hadde den der plankebiten
16: her. Mål over til Torkelland da, se om dere har... forskriftsmessig avstand.
14: Ja, nei, vi kunne ikke sitte her inne.
16: Nei, jeg måtte dratt mikrofonene godt til dere og sitte litt fra bordet. Jeg snur meg bort her, så har vi forskriftsmessig koronaavstand.
8: Ja, ikke sant. Og det var hele poenget med denne planken her. Det handlet, oi, dunk, disse spanske forskerne, altså det her var matematikere, de hadde fått i oppgave å finne ut hvor mange mennesker kan vi samle på et område sånn at de fortsatt klarer å holde 2 meters avstand. Mm-hmm. En ting liksom bare sette dem dort, sånne dotter inni der, men mennesker står ikke stille, Nei. De beveger seg jo rundt.
16: For det første ganske enkelt å bare plassere masse prikker med 2 meter avstand på et kart, men de ville se hva praktisk mulig, når folk også skal bevege seg og kanskje bøye seg ned, eller...
8: Akkurat det var det de skulle forske på. Og da filmet de da, folk, for å se hvordan det folk flytter på seg for å klare å opprettholde denne her 2 meters avstanden. Og da, dere, da så de noe veldig, veldig, veldig, veldig rart. For det viste seg nemlig at folk beveget seg for å unngå hverandre da, så beveget de seg stort sett alle sammen i samme retning.
14: Mm.
8: Faktisk i 32 av 33 forsøk som ble gjennomført, beveget folk seg i en bestemt retning. Og hvilken retning det var, det skal vi nå få svar på. Du sitter her, ser så immer i lur ut, Torkel.
14: Du kunne spurt Abelstorm for lenge siden, men greit.
8: Nå skal vi tilbake hit igjen.
10: Og så nærmer også Jakob Ingebrigtsen seg mål, og det blir litt bak hans personrekord. Han har jo løpt 57 og 50 år. Dette var i skikte 53-54.
8: For hvilken vei? Er det alle løper når de løper på Bislett? Altså løper de med eller mot klokka?
14: Mot klokka.
8: De løper mot klokka.
14: Ja.
8: Ja. Derfor så spiller jeg dette her.
16: Det gjør man alltid.
8: Ja,
16: Hvor mye dårligere er familien Ingebrigtsen hvis de må løpe med klokka?
8: Ja, men du skal høre her at i 1896, da den første, liksom, den moderne olympiaden ble arrangert, da løp folk med klokka.
16: Gjorde det?
8: Ja.
14: Gjorde det?
8: Ja, men så følte folk at det ble noe feil da.
14: Mm.
8: Og da ble det snudd da. Så fra 1913 så løp folk mot klokka.
15: Og jeg kan jo ikke garantere at det sånn overalt på alle løpestadioner i hele verden. Det jeg kan si, for jeg snakket med mannen min, at når det gjelder sånne motorsykkelløp og litt sånne forskjellige ting, han litt opptatt av biler og motorsport og sånne ting.
16: Typisk mann.
15: Typisk mann, Da det ikke mot klokka, da det gjerne med klokka, men når folk løper, så har jeg fått en forståelse av at de alltid løper mot klokka på sånne idrettsarrangementer. De spanske forskerne, altså de gjenoppdaget dette fenomenet som disse her olympiadefolka hadde allerede funnet ut av. Vi vil helst bevege oss mot klokka.
16: I Storbritannia altså. Jeg blir nysgjerrig på om det henger sammen med hvordan du kjører på veien.
15: Du, når de oppdaget dette her, under dette koronaforsøket, så satte de i gang en rekke nye eksperimenter, fordi de lurte på, altså, det en kulturell greie? Er det typisk noe folk i Vesten holder på med? Hvordan det i England, egentlig? Ja. Det ble til og med spekulert i om det var stikk motsatt i Australia, for eksempel, på grunn av dette Coriolis-effekten.
16: Ja, men...
15: Kan dere forklare hva det er?
16: Det er jordas rotasjon som får... luft og vann til å med veldig små marginer snurre den ene eller den andre veien.
15: Ja.
16: Ofte feilsolgt, oversolgt til turister om at det kom og se på denne balja med proppi som jeg har, og så skal du se at på den ene siden av ekvator så snurrer vannet mot klokka ut av hullet i vann, og på den andre siden av ekvator så snurrer det motsatt vei.
15: Ja, for sånn det ikke.
16: Men effekten reell, altså. Vi ser det på værfenomener og sånn.
15: Ja.
16: Men du kan ikke... Du
15: det er ikke så sterk.
16: Det er ikke sånn at i det du krysser ekvator, så går vannet ut av dass den ene eller den andre veien når du trekker ned.
15: Nei. Jeg aner ikke om... Altså, det ble ikke forsket noe på australske folk i akkurat denne studien her, men de koblet på folk fra Universitetet i Tokyo, og da sammenlignet de også folk i små grupper med folk i store grupper. Var det noen forskjell der? De sammenlignet kjønn. Var det sånn at damer alltid gikk mot høyre, mens menn gikk mot venstre, for eksempel? De så på, var det forskjell på om folk var venstrehente eller høyrehente? Altså, de hadde rene grupper med venstrehente og rene grupper med høyrehente. Og hva med høyre fot av folk? Eller hva med folk som hadde ett ledøye framfor et annet? Altså, de satte på en lapp da, på det ene øyet, for å se om det hadde noe innvirkning. Og konklusjonen kort og godt at spanjoler og japanere, de oppfører seg likt. Det samme gjør kjønn. Og om man har høyrehent eller venstrehent spiller heller ingen rolle. Folk flest foretrakk å gå i sirkler mot klokka. Den eneste forskjellen de fant var at barn har en større tendens til å gjøre det enn eldre folk.
16: Større tendens til å gå den ene veien?
15: Altså til å gå mot klokka enn eldre folk.
16: Oi! Hvis det kulturelt, så vil man tenke at barn som ikke har fått så mye kultur, som ikke har fått blitt påvirket så mye, velger litt sånn hip som opp i hvilken retning.
15: Ja.
16: Men blant barn så er det enda sterkere, det enda flere som går mot klokka.
15: Nettopp. Så da tyder det på at det ikke kulturelt betinget.
16: Ja.
15: Og da det jo liksom, for det første så kan man jo lue på hvorfor i alle dager skal man drive og forske på dette her. Dette her handler jo veldig mye om...
16: Det tror jeg folk tenker når vi lager disse programene.
15: Av mange ting, ja. Men dette her jo nyttig, for eksempel når det gjelder byplanlegging. Og du spør om denne forskningen burde ha kommet på bordet litt før, for du dro jo opp England, fordi der har man jo venstrekjøring. Når du kjører en rundkjøring der, det er skikkelig ekkelt, altså.
16: Ja, det bryter jo da tydeligvis med noe som ligger i oss.
15: Ja, det kjører jo med klokka. Så vidt jeg har forstått, så det 30% av verdens land har venstrekjøring, mens altså de kjører da med klokka i rundkjøringer, mens da blir det jo 70%.
16: Det er gøy at selv om du du sa med klokka, så skal du prøve å vise måneden, og så vil ikke hånda di, den vil vise mot klokka.
15: Ikke sant? Det ligger i meg.
16: Ja.
15: Hvordan er det med dere?
11: Ja, nå skal jeg fortelle deg at du sier at denne forskningen burde kommet før, men de kunne jo bare hørt på Abelstårn. For godt over 10 år siden, fikk vi nemlig følgende spørsmål fra Erling Havnå, som på den tiden satt i fengsel.
15: Ja.
11: Og han lurte på hvorfor det var sånn at alle fanger i luftegårder i fengsler, alltid går mot klokka når de går rundt og rundt i luftegården.
15: Så gøy.
11: Og han sa at hvis noen prøvde å gå motsatt vei, så ble det nesten slåsskamp. For det var helt utenkelig å gå andre veien.
15: Ja.
11: Og dette her førte jo til en helt føljetong i Abelstårn, hvor vi var innom alle disse forskjellige hypotesene. Har det noe med at vi har litt sterkere høyre foten, kanskje, og så videre og så videre.
15: Ja.
11: Men det endte enda videre. For vi havna ute i dyreriket. Vi bare hadde en Abelstårn-opptak i Karasjokk, og jeg snakket med noen reinsamer, og de kunne fortelle at alle reinsflokker i Norge, når de blir samlet inn i gjerdet for å fanges, så løper de også mot klokka, i ring og ring og ring, unntatt to kjente regnflokker som løp andre veien.
8: Ja. Men de har jo ikke testet alle dyr I hele verden, går utifra.
11: Men nei, men jeg tror også at det
8: en tendens der, kanskje?
11: Ja, dominans blant fiskestimer også. Mm. Så dette her ligger dypt et eller annet
16: sted. Jeg helt paff, jeg var overbevist om at det var noe kulturelt betinget, men når også dyr, og dyr som ikke har... Ja, nei, det...
8: Altså, forskerne mener det biokjemisk, og det, de kommer til å forske mer på det, og da har de tenkt å gå helt på individnivå og sjekke da. Biokemien, jeg forstår ikke hvordan de skal få gå frem, ja,
16: de skal sjekke om cellene I kroppen også velger å gå mot klokka når de skal bevege om blodcellene skal rundt I blodåret.
11: Vi ender opp ned til venstre hente eller høyre hente aminosyre, vet du, ikke sant? Eller kanskje til, om vi har laget materie eller antimaterie, ja. Hadde vi vært laget antimaterie så hadde vi gått andre veien.
8: Nå du inn på noe, altså. Ja. Men dette her, dette må vi følge opp, det kommer helt sikkert mer forskning på dette her, regner jeg med.

0: Så hva gjør du da, etter at du har gått rundt og rundt på Colosseum sammen med de andre turistene, mot klokka? Hva
1: du blir kjempesulten.
0: Du blir sulten, og så må du gå på restaurant. Og spør meg, så jo disse restaurantbesøkene, det jo noe av høydepunktene med å dra på ferie. Men hvordan det med dere? Er det en lidelse, eller det gøy å finne restauranter å
1: spise på? Jeg synes det en lidelse.
2: Det kan være begge deler. For det å planlegge vi skal et sted, å finne en god restaurant og begynne å glede seg til det og sånt, det en glede. Men når du sulten, da kan det være en helt forferdelig. Og, nei, ikke her. Og så se på menyen her, og så det ulike meninger om...
1: Se på alle folka, her var det for trangt, her var for mye lyd. Og så hvis man da en større gjeng da, som skal finne en restaurant sammen, han liker ikke fisk, hun tåler ikke gluten, og så har vi det gående. Det vanskelig.
0: Ja, det kan være vanskelig, ikke sant? Til slutt så bare gir man opp, og så setter man det, så tenker man bare, resignerer med at ja, dette her var nok et elendig måltid, men vel, vel, jeg fikk fylt opp magen. Bedre lykke
2: neste dag. Hva skal man gjøre da? Skal man gå på sånne Google reviews, og så velge de med flest stjerner som ligger innenfor en eller annen radius?
0: Ja, jeg vet ikke, men det kan jo være, altså, jeg stoler ikke helt på det, hvertfall ikke hvis det veldig sånn turistifiserte steder. Så. Nei,
1: og der det sikkert, det også typisk turistfeller, ikke sant? Masse folk, så får ikke bo der, vet du.
0: Ja.
1: Nei, får høre, men, har du en formel?
0: Jo, fordi at dette her et spørsmål om når du skal stoppe å leite. Det det egentlig dette spørsmålet handler om.
2: Oi.
1: Når skal du resignere?
2: Det super relevant for meg og mine. Fortell.
0: Ja, og dette her en formel som man nå har oppdaget. Noen forskere ved Princeton har oppdaget dette her i noen etterlate notater etter Richard Feynman, har du hørt om han?
2: Absolutt.
0: Han var en av de virkelig største fysikerne i forrige århundre, og Nobelprisvinner og det ene og det andre. Amerikansk, veldig god formidler.
2: Og bongospiller.
0: Og bongospiller, og en morsom fyr, rett og slett. Ok, la meg ta historien.
1: Ja.
0: Han var en dag på en restaurant med en kompis som var på besøk i Kalifornien hos denne kompisen. De gikk på en thai-restaurant, og han, kompisen, som var kjent der, pleide å gå der og spise. Han klarte ikke å bestemme seg. Han satt og grublet og grublet og grublet. Skal jeg gå for favorittretten min, som var noe ingefærkylling? Eller skal jeg velge noe nytt i dag? Og mens han satt og ikke klarte å bestemme seg, så begynte Feynman å regne på dette her problemet. Da. Han tenkte at dette kan oversettes til et matematisk problem. skal han gå for et nyrett, eller skal han holde seg til den han vet han liker?
2: Nydelig. Ja, sånn det. Ja.
0: Ja. De notatene de har funnet, det har de fått av han kompisen, for han kompisen fikk jo disse notatene etterpå. For han regnet ut den perfekte formelen da, for hvordan han skulle, når han skulle bestemme seg. Og de har oversatt dette her til ikke bare om du skal velge samme rett på restauranten som du pleier å gå på, men også hvis du kommer til en ny by da. Du skal være der en uke kanskje, du kanskje er på en konferanse, veldig typisk for fysikere og matematikere, og du går på noen nye restauranter, du vil gjerne ha det beste måltidet, men på et eller annet tidspunkt så har du prøvd ut en del saker, skal du da gå tilbake til å bare finne, ta resten av dagene, ta på den som virkelig leverte.
2: Ikke sant? Gå for den du vet er bra, ja. Eller utforske noe nytt som kanskje er enda bedre.
0: Ja, ikke sant?
1: Er gresset grønnere på den andre siden?
0: Ja, og så har du da...
2: Er sitrongresset grønnere da, hvis det er restaurant i verden?
1: Ja.
0: Og det fant ut, det var at denne her formelen, som han da hadde sittet og notert på nærmest en serviett da, på restauranten, de fant ut at det faktisk den optimale løsningen på den type problemer, gitt de forutsetningene som han hadde her. Da.
2: Oi, jeg merker jeg blir skeptisk, fordi det er ikke sant at dette en storhet. Ja. Du skribler noe ned på en serviett. Det veldig lett at man i etterkant måtte genierklærer alt som kommer fra disse store folka opp gjennom historien.
0: Ja.
2: Så jeg vil jo merke at min skepsis, liksom, den tyter litt ut og inn i alle sprekkene her, men de har altså testet formelen og funnet den god.
0: Ja, men da har man litt sånn idealiserte forhold. Da kan du tenke deg at alle disse restaurantene i den byen du skal på, de fordelt sånn helt jevnt over skalaen fra helt elendig bønnebøtta til super top-notch.
1: Okay.
0: Og så ser de bort fra kostnader og sånne ting. Da, ikke sant? Og da det sånn at da lønner det seg å starte veldig utforskende i starten. De første gangene så skal du prøve nye restauranter.
2: Mm-hmm.
0: Og så skal du ha en viss terskelverdi som sier at når jeg har nådd denne terskelverdien for hva som er bra, da holder man seg der, eller går tilbake til den som var best da, innenfor den terskelverdien. Og den terskelverdien, den synker hele tiden med jo færre dager du har igjen på å prøve ut nye restauranter.
1: Ja.
2: Hvis jeg reiser til en ny by, skal være der en uke for eksempel, eller to uker, og så må jeg sette en terskelverdi, så for eksempel at jeg må finne et måltid som i hvert fall terningkast 5 da.
0: Ja.
2: Og hvis jeg oppnår det, så skal jeg holde meg til den restauranten, for det ikke så sannsynlig at jeg får så mye andre gode opplevelser, men etter hvert når jeg nærmer meg slutten av mitt opphold, og fortsatt ikke har nådd ternekast 5, så kan terskelen senkes til ternekast 4 eller ternekast 3,
0: ja, det hvis, sånn? Ja, hvis du starter ut med ganske høye forventninger ja. I starten, ja. Og så når du de første dagene går det rundt, da har du ganske høy forventning, altså da, ja. Da skal det være ganske bra ja. før du jeg fornøyd og ja. Sier at dette min restaurant, her kan jeg komme tilbake kveld etter kveld, for det her får jeg så god service, her så god mat. Men jo lenger du har kommet ut I ferien, og du nærmer deg slutten, da kan du gå for noe som ganske middelmådig. Jeg fant ikke noe som var bedre enn middelmådig, men nå har det vært så mye dårlig her. Da vil jeg ikke kaste bort de siste dagene på noe som skikkelig dårlig.
1: Okay.
0: Jeg går for det som var best.
1: Da tar du ternekast 3 når du har blitt servert alt for mange ternekast 1 måltider.
0: Ja, ikke ja. Sant. Mm. Og det her kan kanskje stemme også litt med erfaringer da, man har gjort seg. Altså, personlig da, så liker jeg jo hvis jeg kommer til et eller annet sted og forsøke noe nytt nesten hver dag, bare fordi at det gøy å prøve ut nye ting. Men kanskje siste dagen, eller kanskje de to siste, ja. Så vil jeg da gå tilbake igjen til noen av de jeg har opplevd var bra, ja. Leverte varene.
2: Ja.
0: Men det som også morsomt at I denne her studien som publisert I The Proceeding of the National Academy of Sciences, ja, PNAS.
1: PNAS, ja, ja. Nettopp.
0: Ja. Der har de også gjort et så online-forsøk hvor de har rekruttert 2,500 mennesker til å svare på, spille et slags lite spill da, hvor, en simulering av at de I en fremmed by. De skal velge seg en restaurant ut fra et kart, og så får de vite etterpå en score på hvor god denne restauranten liksom var da. Og så skal de hva gjør du neste dag? Jeg velger en annen. Og så får de en score på hvor god den var. Dette her jo ikke noe med smaksopplevelser, det bare en slags online simulering av hele opplevelsen.
2: Ja.
0: Og det viser seg at den intuitive oppførselen til folk ganske lik som Feynmans formel.
2: Mm-hmm.
0: Folk oppfører seg ganske likt altså.
2: Han beskriver egentlig sånn de fleste oppfører seg
0: ja, de har en litt enklere tilnærming altså den følger en slags mer en rettlinja dalende kurve den her terskelverdikurven deres men antakelig sånn datakraftmessig så den optimale strategien da.
1: Ok, men jeg har ikke helt fått med meg hva den optimale strategien det å først leite etter en bra restaurant Og så i starten så har du høye krav, og så blir kravene litt dårligere etter hvert. Ja. Men når du har bare to dager igjen, så går du tilbake til en av de som du synes du har fått et bra måltid på før. Ja, det som strategien?
0: Ja, ikke sant? Og så det er avhengig av hvor langt oppholdet du tar, ikke sant? Hvis det skal være et år et sted, da skal du ha ganske høy terskel før du slår deg til rom og finner en favorittrestaurant. Ja. Skal det være et sted 3 dager, så velger du 2 ulike de 2 første dagene, ja. Så går du tilbake til en av det.
1: Ja.
0: Selv om den kanskje ikke var helt optimal.
1: Ja.
0: Men det morsomme at dette her gjelder jo veldig mange andre livssituasjoner også.
1: Ja.
0: Skal man velge seg en ny leilighet? Tinder, ikke sant? Skal du finne deg en ny partner? Og det kanskje litt problemet med Tinder, da, at du har ikke noe sånn, det ikke et endelig antall, det tilsynelatende uendelig nye muligheter, så da blir terskelen alt for høy.
1: Mm.
0: Ikke sant?
1: Men hvordan gikk det med han kameraten? Fikk han I seg noe mat til slutt? Eller sitter han fortsatt og grubler, kanskje?
0: Ja. Så sier Soga ingenting om.
1: Nei, nettopp.
2: Det sommerferie I horisonten, og hvis dere, Hanne og Torkel, må være ute I sola en dag, si dere skal være med, har sagt ja til å være med å hesje høy på småbruket til Torkel, eller dere skal plukke søppel på en øy ute I skjærgården, eller samme hva.
1: Ja.
2: Hvilke alternativer har dere hvis dere vil beskytte huden deres mot UV-stråling for ikke å bli solbrent?
0: Man kan jo ha på seg masse klær.
2: Ja.
1: Det blir jo veldig varmt. Jeg bruker jo solkrem da.
2: Ikke sant? Du kan beskytte med å legge et nytt lag over, eller smøre et lag utenpå huden. Men hva da med øynene?
1: Ja, det noe hassle. For du skjønner, jeg bruker briller, og det, altså, var det du som sa det, Torkel, her om dagen, at skal du ha noe utrettet, så må du gjøre det innen du fyller 40, for etter 40 så bruker du resten av livet på å lete etter briller.
0: Ja, det var Odd Børresen sitat med.
1: Ja, Odd Børresen, ja. Og jeg leter etter lesebrillene mine hele tiden, ja. Og når jeg på sommeren I tillegg må lete etter solbriller,
2: så blir det mye.
1: Ja, og skal de være utenpå lesebrillene, det hassle.
2: Ja.
0: Og jeg velger jo strategien å gå med cap da på sommeren.
2: Ja.
0: Så det liksom sommergreier for meg.
2: Ja. Det funker jo til viss grad for lyset ovenifra, men vi har ikke noe tilsvarende solkrem. Vi kan ikke smøre noe på, altså, se for deg da, at du skulle bruke fingrene til å liksom åpne øyet på hvitt gap, og så kommer solkremtuben og klemmer ut en god kledd rett ned på øyeplet ditt.
1: Åh, helst ikke, jeg vil helst ikke se det på meg.
2: Ikke særlig gøy.
1: Tenk deg hvordan det svir da.
0: Ja, sikkert.
2: Men nå har forskere prøvd å se, kan vi få til noe som ligner på det her? Så de har tatt et stoff som du allerede finner i kunstige sånne tåredråper, som dere kanskje har tatt hvis dere har hatt tørre øyne, eller noen operasjon, eller noen linser, eller et eller annet. PVA. Jeg forbinder det personlig med sånn skolelim, fordi det helt perfekt å lage sånn hjemmelagd slim av. Altså, for to år siden så var det det mest brukte hjemmekjemi-eksperimentet, tror jeg. Alle skulle lage seg sånn der kunstig slim, og da må du ha PVA, polyvinyl, alkohol, i limet.
0: Og det finner du i sånne limstifter?
2: Finner du i lim, ikke sånn stift, men i det vanlige skolelim på flask ofte. Sånn flytende lim er ofte PVA-lim. Og ifølge denne Nature-artikkelen jeg har lest, så modifiserte forskerne PVA i disse tåredroppene, de tok ikke lim på øya til folk, og modifiserte dem med naturlige planteforbindelser. Og målet var da å lage en gjennomsiktig UV-blokkerende polymer.
1: Ja.
2: Så de tukler litt, eller endrer litt på dette PVA-molekylet. Og så testet de dette her på mus og zebrafisk. De to artene valgte de seg for å se. Ikke sant? Hvor mye UV-stråling blokkerer det? Hvor gjennomsiktig og sånn er det? Er gjennomsiktigheten liksom bevart?
1: Da hadde du sånn der plansje med bokstaver på foran zebrafisken.
2: Med forskjellige typer ost var det for musene.
1: Oh, ja, så kunne sånn Rockefort, Jarlsberg, okay, det var sånn det var.
2: Og så på fiskene så var det bare sånne flak med fiskematt med forskjellige farger.
1: Ja.
2: Nei, det vet jeg ikke helt. Men de har da klart å lage en ny polymer med veldig høy beskyttelse, rundt faktor 80. Og blokkerte dermed 99% av den skadelige UV-strålingen for disse forsøksdyra. Den var veldig gjennomsiktig, ikke 100%, men veldig gjennomsiktig, så den hindrer synet veldig lite. Og når de studerte disse øynene, så har de ikke skadet dem, lite irritasjon og problemer sånn rent mekanisk. Da, eller sånn. Så vi har det ikke enda. Men når jeg skuer litt lenger enn utover årets sommer, så ser jeg solkrem for øynene i horisonten, der du kan slippe å huske på hvor du har lagt brillene, solbrillene, Anne, heller huske hvor du la øyedroppene, som du drypper litt i hver øyekrok, og så har du da for dagen sikkert solfaktor for øynene.
0: Men solfaktor, altså, men virker det altså dempende på lyset også, sånn at du...
1: Blir du sittende og myse, liksom?
2: Nei, målet er jo at det skal være helt gjennomsiktig, så du kan bli like blendet.
0: Ja.
2: Men si du har et aktivt yrke, da, hvor solbrillen er i veien, du har kanskje andre briller i tillegg, som han har, så kan det være digg å slippe.
0: Men jeg har aldri tenkt på at det er derfor man bruker solbriller, egentlig, for å dempe UV-strålinga, den skadelige biten av det.
2: Min optiker var megatydelig på at du må bruke solbriller for å ikke skade øynene dine. Spesielt hvis du har blå lyse iriser. Jo lysere øynene, jo mer må du passe på å beskytte deg mot UV-stråling.

0: Hva mer skal vi bringe til torgs I dag?
1: Jo, jeg skal snakke om humler.
0: Ja.
1: Og overraskende forskning som viser at vi må antagelig endre vårt syn på insekters indre sjelsliv, holdt jeg på å si.
0: Ok. Jeg håper ikke det gjelder myggen, for den elsker vi jo å klaske, eller bruke insektsmiddel for å hindre, men nå viser ny forskning at insektsmidler I noen tilfeller kan ha motsatt virkning.
1: Oho.
0: Her lukter det matfat for myggen.
2: Oi, jeg skal til lever, duelever, og pirke litt bort I den.
0: Du hører på forskningsfronten med Torkel Jømtrud, Hanne Aas og Andreas Wall. Så vi starter vel med en... Altså den lyden her. Det jo lyd av sommer da, men det kanskje ikke en behagelig lyd av sommer, eller hva?
1: Nei, den litt irriterende. Ja. Hvor den, hvor den?
0: Ja. Jeg bare mener at sånn, biologer de pleier å være så veldig sånn, pragmatiske på det, sier, ja, men det en viktig del av økosystemet.
1: Ja. Ja, men ærlig talt, jeg tenker jo litt på det når de selger sånn der, det noe sånn gass som, de slipper ut CO2, sånne myggfeller som lokker myggen til seg, så tenker jeg, har du et hytte eller hus, et sted hvor det mye mygg, for eksempel hvor det stillestående vann, sett opp masse flaggemuskasser, de spiser masse mygg, eller sett opp fluesnappekasser, de også spiser jo masse mygg.
0: Ja. Jeg har veldig sterke opplevelser med mygg fra barndommen, fordi at da jeg har familie oppe I Nord-Norge, så da dro vi dit på sommerferie, og et årlig ritual, det var jo da å dra på moltetur oppe på de store moltemyrene oppe I Nord-Sverige og grensa mot Finland der.
1: Ikke noe mygg der vel?
0: Altså, man kan ikke se horisonten, for det så mye mygg. Man puster mygg, man må gå helt konstant spytte, og så snyte ut mygg av nesa, det helt grusomt.
2: Jeg får helt klart, bare du snakker om nå, så kjenner jeg at jeg hvis det blir så mye mygg, jeg føler at jeg klarer ikke å leve, jeg føler at jeg må flykte derfra, løpe derfra.
1: Nei, men altså, jeg reagerte på mygg før, jeg reagerer ikke på det lenger, en stikkmerk lenger, eller jeg reagerer ikke på stikkene, så bare hold ut litt rande til dere når min alder, så kanskje mygg helt greit.
0: Ja, kanskje det. Det var jo sånn med mine voksne onkler og tanter, de brydde seg ikke så mye. Nei. Ok, men uansett så det sånn at mygg jo også en bærer av sykdom, og det også flott også, så derfor så anbefales det jo faktisk fra helsemyndigheter å bruke myggmiddel da, hvis man skal til, hvertfall til områder med sykdomsbærende.
2: Ja, hvis jeg skal til malaria-land.
0: Malaria-land, ja.
2: Men anbefales at jeg skal bruke myggmiddel hvis jeg skal på sommerferie I Norge?
0: Det anbefales, I hvert fall hvis du skal gå I områder hvor det far for N-fasalitt-viruset I flotten.
2: Ja.
0: For eksempel.
1: At du, altså, du skal smøre deg med myggmiddel mot flott?
0: Ja, det hjelper mot flott også. Ja. Og da det en gullstandard. DEET kalles det.
2: Ja,
0: D-E-E-T.
2: Altid lurt på hva det DEET.
0: Ja, det står for dietyltoluamid. Men det spiller ikke så stor rolle. Det I hvert fall det som det mest effektive, da, som brukes I de fleste myggmidler. Og da det sånn at man vet faktisk ikke hvorfor det virker, og så har man hatt en antakelse om at det kanskje bare blokkerer for lukta av melkesyre og CO2, som gjerne myggen jakter på, da, for å finne levende organismer som de kan suge blod av. Men nå det noen franske forskere som har utført et studie på mygg og med den her diten, da, og de har da funnet ut at hvis mygg får et blodmåltid, altså det, og det, måten man gjør sånn forskning på at de har noen kammerer, ikke sant, med mygg inni, og så legger man en pose med varmt blod inne, og så kan de stikke på den. Og så har de da, ikke sant, smørt inn noen sånn pose med det dit, og så fått mygg til å spise det. Og når de har gjort det, så begynner de å forbinde lukten av den her ditten da, med blod, ja.
2: Så hvis mange nok av oss bruker ditt, så blir myggen forbinder det med mat og får motsatt effekt.
0: Ikke sant? Og dette her jo rett og slett sånn som at Pavlovs bikkje da begynte å forbinde liten klokkeklang med at nå blir det mat og så begynte den å sykle. Så det sånn at myggen forbinder da lukten av dette her. Deilig, nå blir det et godt blodmåltid her. Faktisk var det sånn at I dette forsøket her, så var det sånn at de hadde noen mygg som ikke hadde vært utsatt for den diten, da. Og så hadde de mygg som hadde fått blitt utsatt for den diten samtidig som de fikk blod. Og når de da satte inn en sånn innsmørt blodpose inn I dette kammeret sitt, så gikk 60% av denne her som var trent opp, ja, den myggen, de begynte å suge på den posen, mens bare 17% av de som ikke hadde vært utsatt for det.

0: Oi, oi, oi.
1: Og de så også det, at enda verre, det var nemlig noen stakkars forskningsassistenter der da, som måtte utsette hendene sine for myggforsøk. Og da hadde de smurt inn den ene hånda med myggmiddel, og den andre var bar uten. Så stakk de mot de stakkars forskersassistentene. De var sikkert doktorgradsstipender, jeg vet ikke.
0: De får det til å gjøre nesten alt.
1: Bare. Ja. De stakk hendene seg inn i dette kameraet, og da var det sånn at 100% av de som ikke var trent opp myggen, gikk da på den hånda uten myggmiddel, så den funker jo da, ikke sant?
0: Ja.
1: Mens i motsatt tilfelle, de som var trent opp, da gikk 60% av myggen på hånda med ditt, med myggmiddel. Og bare 40%.
2: De foretrukket den som hadde myggmiddel på seg.
1: For da visste de at her er det blod å få.
0: Ja.
2: Shit.
1: Ja.
0: Ja, men altså, det går jo kanskje bare den ene generasjonen, da, for den kunnskapen går vel ikke arv til neste generasjon, på en
1: ikke
0: måte.
1: Enda,
0: ikke enda i hvert fall. Ikke enda
1: i hvert fall. Og så må jeg bare tilføre deg at det er jo sånn at disse forskerne, de sier at dette forsøket sier jo ikke noe om hvordan mygg oppfører seg ute i naturen, der de møter dem på de store viddene. Det sier noe om hvordan mygg oppfører seg i ganske kornige laboratorieoppsett.
2: Ja.
1: Så de sier at skal du dra til malariaområdet, for all del, ta og smør deg inn med myggmiddel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men ikke sant? Nå spilte du spilte mygglyden. Her kommer en annen lyd.
1: Den er litt koseligere.
0: Den er litt koseligere. Dere hører hva det er?
2: Er det en bi eller humle?
0: Ja. Humle er en bie.
2: Ja.
0: Så da har vi avklart det. Bier er en gruppe, og innenfor der så har du humler. Jeg synes den lyden er kjempedeilig, og den minner meg om sommer. Og nå så har jeg et tre i hagen, eller det vil si det er naboen som har et tre som står helt kliss oppi grønnsakshagen min, som er full av blomster, og det er det må være tusenvis av humler i det treet der, og det er altså så kraftig summing at det er nesten som en sånn lyden av en trafostasjon, bare mye hyggeligere enn trafostasjon-lyden.
2: Jeg snakket om at du hører det hjemme
0: ja.
2: I huset. Hvis nå sier du at du har et tre som står helt på grensen av tallet deres, der det er en voldsom trafoduring hele tiden, kan det være en sammenheng?
0: Det er sant. Men denne lyden er litt høyere enn 50 hertz, da, ja. Som er det hjemme.
2: Ja, okay.
0: Ja, og veldig koselig lyd.
2: Ja.
0: Men det er også sånn, før så tenkte jeg at ja, så de humlene, de gjør det de på en måte er programmert til. De går inn, samler nektar fra den blomsten, flyr til neste, og så til slutt, når tanken er full, så flyr de til humleboliget sitt, mater larvene sine med det de har plukket med seg, og så er det ut igjen. At det liksom, altså, det er ikke noe hokus pokus, de bare gjør som de er blitt programmert til, de tenker ikke noe på det. Men nå er det jo sånn at forskning har vist igjen og igjen at humler er mye mer komplisert enn som så, og nå fortalte du om smarte mygg, men ifølge en science-artikkel som kom ut nå, så kan humler, de kan leke med en ball, de kan telle, jeg vet ikke hvor langt de kan telle, men de kan telle, de kan kjenne igjen ansikter,
2: ja.
0: De kan til og med føle rytme, ifølge denne her science-artikkelen.
2: Jeg synes det høres ut som humler kunne fått ganske mange av de samme jobbene som ligger utlyst nå om dagen.
0: Ja, kanskje det. Ok, og nå har også finske forskere funnet ut at humler helt spontant kan løse oppgaver. Og det de finske forskerne gjorde var å først lære noen humler at de kan hente sukkervann fra noen kunstige blå plastblomster. Og så ble denne sukkervannplastblomsten plassert i en bitteliten boks. Da var den limt fast i taket. Og humlen hadde fri inngang, altså den kunne komme inn i denne boksen. Problemet var bare at boksen var så liten at den kunne ikke fly der inne, og den kunne heller ikke nå den blomsten bare ved å stå liksom på bakbeina og strekke seg opp. Da hadde jo humlen et problem, men så var det også en ting til inni denne boksen, nemlig en sånn isoporkule som var omtrent like stor som humlen.
1: Mm-hmm.
0: Og etter hvert så skjønte humlen at hvis jeg bare triller den isoporkula bort til under den blomsten, så kan jeg klatre opp på den og bruke den som en krakk,
1: ja.
0: Og da når jeg den blomsten.
1: Ah, det høres nesten ut som en dataspill, dette her.
0: Ja, ja. Ikke sant?
2: Mm.
0: Og det
2: eller sirkus, hvor du må gå på sånn, balansere på sånn ball.
0: Ja. Ja, det er noe som heter loppesirkus før. Man kunne lære lopper til å gjøre forskjellige kunster.
2: Ja, starte humlesirkus.
0: Ja, kunne nesten gjort det. Ok, forskerne fant ut at 75% av humlene som ble testet på dette her, de klarte faktisk den oppgaven.
1: Mm.
0: Men de var ikke helt sikre på om det var sånn at det Åh, en kule, og jeg leker litt med den og triller litt rundt, og så tilfeldigvis så havner jeg under den blomsten, og hei, sanne, der var det sukkervannet den blomsten. De ville også finne ut om den på en måte klarte å være litt mer beregnelig enn som så da. Her er det bildet av hvordan oppsett er inne I den kassa. Beskriv hva
2: kule,
0: du ser.
2: Kule, det en slags litt mini-labyrint, ganske enkel labyrint. Kanskje do avlukke, sånn det når det vår nærmeste toalett her på NRK har tre avlukker, har liksom tre åpninger. Men så må du da, for å komme opp til godsakene, sikkert trille den ballen da, rundt fra det ene avlukket,
0: Inn til en blå blomst.
2: Til en annen, ja.
0: Ikke sant? Du ser det du også, Torkel?
1: Jeg ser det mer og mer som dataspillet der.
0: Ja, det akkurat det de gjør. Og hvis du trykket på play da, på den der YouTube-videoen, så kunne du se hvordan han faktisk jobbet da. For at humla skulle klare å fullføre den oppgaven der, så måtte han jo for det første huske at, åja, bak den veggen der, så den blå blomsten. For at jeg skal komme opp til den blå plastblomsten og hente sukkervannet mitt, så må jeg hente den isoporkula som bak den veggen der, og trille den bort. Og plasserer den under blomsten. 23 av 30 humler som de testet dette på, klarte faktisk det.
2: Oi. Ha.
0: Ja, men ikke sant? Er ikke det ganske imponerende da?
1: Det ikke dårlig, men og hadde de da forbundet det med å trille kule på, til blomst før, eller var det liksom første forsøk?
0: Det jeg faktisk ikke sikker på. De hadde I hvert fall lært seg at den blå blomsten der, den inneholder sukkervann.
1: Ja. Okay.
0: Og den, ja, det vet jeg faktisk ikke om det var de samme humlene som trillet opp og si I åpent landskap uten doavlukker og fant fram, men altså tenk at så knøttsmå hjerner kan gjøre noen sånne resonemanger og så få det til å løse en oppgave, men jeg kjempeimponert over det I hvert fall, jeg klarer ikke å drepe humler I hvert fall, kanskje mygg, ikke humler fordi de så smarte, men nå ble jeg litt usikker på mygg også, I og med at de også så smarte
1: de smarte?
0: Jo, men også, de løste jo den der...
1: De lærer den der ditt-greia.
0: Ja. Ja, se dem inn I øya denne sommeren, folkens, og tenk at det faktisk foregår noe mellom øra på dem, eller øya på dem, faktisk. De gjør jo det.
1: Gjelder det knått også?
0: Helt sikkert. Helt sikkert.
2: Nei, det ikke, klegg. Det ikke med på. Smarte insekter, men duer heller ikke tatt bak en vogn,
0: Nei.
2: Som du har skrevet I notatene våre, Hanne. Jeg vil heller si at I mitt tilfelle så var det gjemt bak en vogn, fordi jeg har nylig vært I Astrid Lindgrens verd, langt inne I de svenske skoger I Vimmerby. Fantastisk konsept. Men I år, for første gang, så vi Brødrene Løvehjerte, oppsetningene, for de deler opp I flere små forestillinger I løpet av dagen, og I flere av disse forestillingene så slipper de ut duer. Ikke sant? De kommer på scenen, kanskje gjemt bak en vogn, og kommer frem med en due, slipper den ut som et symbol, den flyr over publikum og går.
0: Ja, for det jo en viktig del I Brødrene Løvehjerte-historien. De sendte vel budskap?
2: Ja. Brevduer, ikke sant? Og mine barn lurte da på hvordan finner de, hvor skal de, hvordan finner de tilbake, og så videre. Og de jo da, gjetter jeg på, lånt av noen som driver med brevduer. Så de flyr hjem. Og det de programmert til, sånn brevduer fungerer. Jeg gir deg noen duer fra mitt duehegn, som du tar med deg, og så når du trenger å sende meg en beskjed, så fester du beskjeden til beinet til dua, og så flyr den tilbake til meg med beskjeden. Hvor sitter navigasjonen, hvor sitter kompasset, hvis vi skal gjette? Hvor kroppen på dua?
1: Nebbe, kanskje?
0: Jeg vil kanskje tro det hjernen, da. På et vis.
2: Panna, nebbe, hjernen. Det stemmer det. Det har vi trodd, men nå har det dukket opp noe nytt. Aha. Fordi forskere har undersøkt ulike organer hos brevduer for å finne ut hvor magnetfølsomme celler kan befinne seg I kroppen. Så de tok vev fra øyne, nebb, hjerne, milt og lever. Og så brukte de på labben da, magnetiske målemetoder og elektronmikroskopi for å se hvilke av disse vevene som reagerte sterkest på magnetfeltet hvis de holdt en magnet I nærheten.
0: Altså det jo genialt enkelt egentlig. Hæ? At ikke noen har tenkt på det før?
2: Og så, og det de fant da, var at leveren spesielt inneholdt mange hjernerike immunceller som reagerte ekstra sterkt. Og så da, fjernet de disse områdene fra noen brevduer og testet deretter om de kunne finne veien hjem.
0: Hvordan I alle dager klarte de det egentlig?
2: De gikk inn kirurgisk, skar bort litt av leveren, var det akkurat der de visste det var sånne magnetiserbare immunceller. Så slapp de dem ut, sånn som man pleier.
0: Og så fant de ikke hjem, da?
2: Ja, det det som spørsmålet, da. Mm. Due med sånne intakte levermakrofager, som det heter fint, de fant hjem, alltid, i sol, i oversiden av vær, null stress. Men due som hadde fått fjerne akkurat disse cellene fra leveren, de mistet orienteringsevnen på oversiden av dager. Så de tenker, forskerne da, at på solrike dager så klarer de seg fortsatt. Kanskje de bruker sola som en slags kompass for å finne retning og sånn, men ikke når det overskyet. Og disse jernrike cellene i leveren, de ligger veldig tett på nervefibre i leveren, som den sannsynlige forklaringen da, på at det noe informasjon dua henter også fra leveren sin, når de skal prøve å navigere. For vi vet at de finner det andre steder også, at det noen celler i øynene og liksom i hodet som dere foreslo. Mm. Men det nye nå, som helt nytt, at leveren med på en slags sånn ekstra kompass for dua.
1: Det veldig overraskende. Ja. Leveren?
0: Enig.
1: Ja.
0: Men vet du hvordan det med andre dyr, eller oss for eksempel?
2: Ikke testet på andre dyr enda, men dette åpner jo for at man har lyst til å teste trekkfugler, flaggemus, havlevende dyr som også har en eller annen slags kompass. Og så det et skrytestad som et sånt kremeksempel på tverrfaglig forskning, for dette immunologi, magnetisme og navigasjon i ett.
0: Ja.
2: Tre fagfelt som ikke alltid liksom har jobbet tett sammen tidligere.
1: Ja. Og det jo også litt eksempel på at vi mennesker vi liker å snakke om at tenke opp for oss, at vi kan laste opp oss selv til en sky, og da tenker vi bare på hjernen, ikke sant?
2: Mm.
1: Og at hele kroppen min, det bare en beholder som går rundt og bærer på hjernen. Jeg hjernen. Men så har man jo forskning som viser da tydelig at tarmen for eksempel en veldig viktig del, sender masse signaler begge veier, og kanskje også nå leveren da. Kanskje leveren
2: hjelper deg å finne veien hjem. Ja.
1: Her en interessant korrelasjon. Vi vet at å drikke mye alkohol ikke bra for leveren din, og hvis du drikker mye alkohol, så finner du også dårligere veien hjem.
2: Interessant hypotese som du kan få testet et par ganger i sommer, Torkel.
0: Ja.
3: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
2: Er det noen som har sendt inn noe til lytternes fagfellevurdering?
0: Det drøssevis.
2: Er det?
0: Ja, og jeg tenker jo nå at siden dette her siste sending før vi har sommerferie,
2: ja.
0: Så tenkte jeg vi kunne ta en liten sånn oppsamling av litt forskjellig kreti og pleti som har dukket opp der. Og så må vi jo få sagt at det, selv om det her, det lakker og lir mot sommerferie, og dette her siste Forskningsfronten-serie, det blir jo sendinger, nye sendinger som kommer til å gå i sommer også, fra tårnet.
1: Ja, vi kommer til å sende både 15-årsjubileum-sendingene våre, og ikke minst da Nordlandsturné. Ja. Hele Nordlandsturnéen kommer til å gå nå i sommer.
0: Ja, det kjempebra. Så det kommer ukentlige leveranser fra oss, men fra Forskningsfronten så blir det stille helt fram til 14. august, da vi på igjen.
2: Hva skal folk gjøre hvis de har lyst til å sikre seg og komme inn i Forskningsfronten-lupen igjen? Stjernemerket i appen.
0: Ja. Og så det jo det går jo an å gå inn i appen NRK Radio, søke opp Abelstårn, og da har vi nå sortert det inn i tårnet, der det sånn spørsmål og svar her.
2: Ja.
0: Trykker du på der, så kommer det alle sendinger vi har hatt så langt tilbake som vi nesten kan huske. Og så har vi det som heter Forskningsfronten. Trykker på der, så kommer alle forskningsfrontene vi har hatt. Og så det andre morsomme serier.
1: Og jeg har også en ambisjon om å få lagt ut den gode gamle Einstein-serien før sommeren. Så det god sommer... Hva heter det? Det heter kanskje ikke Lyktyre, men Lyktyre.
0: Lyktyre, ja. Ja. Jo, men skal vi ta lytternes fagfellevurderinger? Det ene jo noe om pavens mikrober i nattverdbrød, har jeg skrevet som overskrift der.
1: Ja.
0: For vi hadde jo en business-idé. Etter at du tok for deg denne her Ötzi-mannen, at noen har prøvd å lage surdeigsbrød av...
2: Ikke bare prøvd, men lykkes med å lage surdeigsbrød av Ötzis magemikrober.
0: Ja, og da tenkte vi... Tenk om man kunne lage altså disse her, hva heter det, nattverdsbrød fra pavens mikrober. En hellig mann, altså.
2: Ja.
0: Og da har vi fått inn, Aud Helene skriver, hørte nettopp litt spekulasjoner rundt nattverdsbrød bakt med gjær fra pave Leos kropp. for å muligens gjøre bakverket ytterligere hellere. Men oblat, altså nattverdsbrød, skal normalt bakes uten gjær, altså usyret brød. Men takk for veldig artig program. Og Stig Martin også poengterer dette her, at spennende gjærbakstips fra Andreas I dagens forskningsfronten, men bare en liten kommentar. Nattverdbrød skal være uten gjær, så tenker paven kan beholde navleloen.
1: Okay. Men jeg vil påpeke at jeg var jo I Italia, et veldig katolsk land I påska,
0: ja.
1: Og da var jeg på en sånn langfredagsseremoni da, I en kirke der, og der var høydepunktet nesten, det var jo da de delte ut et lite sånn brød, det var et lite rundstykke. Ja. Så det delte ut til alle som var I kirka etter at det var ferdig. Det var gjær, altså, for den var jo heva. Så, ja.
0: Ja, men altså, jeg slo jo dette opp, ja, da, vet du. Så jeg gikk inn på noen sider fra den norske kirke, og I den norske kirke, der brukes, altså når du går I kirka, så får du jo sånne der flate, disse her flate hvite oblatene.
2: Jeg fosteret på de der,
0: ja.
2: Ikke I kirken, må jeg legge til, men fordi min far baker tyske julekaker, og der skal det alltid noe blat under,
0: ja.
2: Uten Jesu emblem på, ja. Men akkurat samme greie.
0: Akkurat. Men I den norske kirka så kan du også servere brød, og det kan også være med, bakt med gjær, da. Men poenget jo at liksom, når Jesus hadde sitt siste måltid, så foregikk det I påsken. Følge jødisk tradisjon, så spiser du da usyra brød I påsken. Så derfor så antok man at når Jesus hadde sitt siste måltid, så var det usyra brød.
1: Ja, flere ting. Ole Edvard, han har skrivet I forskningsfronten om å øve til eksamen mens man sover, sies det implicit at krabbetåken et sted hvor stjerner blir til. Men det vel egentlig restene etter en stjerne som har eksplodert. Det var vel jeg som nevnte dette her med stjernetåker og at det var fødekammeret for stjerner. Og jeg må si at Ole Edvard har helt rett. Problemet jo at stjernetåke et litt dårlig begrep. Det jo et begrep som stammer helt tilbake til Galileo egentlig, hvor man så litt sånne der fluffige skyer når man kikket ut I teleskop, som man ikke visste hva var. Noen av disse stjernetåkene visste seg å være hele galakser. Noen skyer hvor det faktisk dannes masse stjerner da, inni vår egen galakse. Og så har du også disse her som rester av supernovaer og krabbetåken, det eksempel på en sånn.
2: Det noen som har skrevet inn om kaffe og te også, for jeg hadde en sak om koffein og demens. En uvanlig stor studie med 100,000-vis av deltakere. Så Trine og Kristin, en som anonym og Helena, alle spurte liksom, ja, men du sa innledningsvis, jeg kan fortelle det Helena skrev, angående kaffe og demens, det ble sagt at undersøkelsen også inkluderte tedrikking. Så hva med te!
0: Ja.
2: Fikk man resultater av det også. Og beklager, Trine, Helene, Kristin og dere andre. Ja, det var te også inkludert I studien, som jeg aldri konkluderte med. I koffeinholdig te, som det samme som tein, vanlig misforståelse, det to forskjellige, det samme molekyle.
0: Ja, det det, ja. Ja. Ok.
2: Så det gjelder det samme der. Altså, moderat, eller 1-2 kopper, liksom, korrelerer med mindre sjanse for å utvikle demens.
1: Så det ikke sånn at folk som sier at nei, jeg vil ikke drikke kaffe for jeg tror ikke koffein, men tein, det mye bedre.
2: Det finnes jo mange andre teer som ikke inneholder koffein hele tiden, og så det argumenteres det med at det andre stoffer I teen som gjør at koffein langsommere tas opp I kroppen eller noe sånt.
1: Ja, okay.
2: Så det nyanser der.
1: Ja.
2: Men molekylet det samme.
1: Ja. Ok, så, men da kan altså disse innsenderne bare drikke te med kjempegod samvittighet, fordi absolutt. Det hjelper også mot demens.
2: Ja.
0: Ja. Og så snakket jeg om for noen uker siden noen forskere som hadde funnet ut at bare ved å klistre på sånne her falske øyne på matemballasje, så klarer de til en viss grad å redusere måketjuveri, da. At måke kommer og snapper maten fra deg.
2: Ja.
0: Det husker den, ikke sant?
2: Husker den.
0: Hilde, hun har skrevet, «Hei, jeg har familiemedlemmer som bor I Kanada. For å redusere faren for å bli angrepet av puma når man går på tur, det vanlig å ha på seg en genser eller en ryggsekk med påtrykt ansikt på baksiden. Pumaen, som så mange andre rovdyr, angriper stort sett bakfra, men blir forvirret når de ser ansiktet på ryggen til turgården. Dette rett av flere verktøy selvfølgelig, men nok et eksempel på dette med at øynene I ryggen kan være en enkel, men veldig effektiv beskyttelse mot angrep både fra luft og land. Og så må jeg ta en siste som kom bare, jeg tror den kom I går.
1: Ja.
0: Vi snakket jo om kavleprisen her I forskningsfronten, og jeg tok jo da for meg forskninga som hadde påvist at proteiner i nerveceller ikke bare produseres i selve liksom cellekroppen, den der klumpen på nervecellen, men også helt ytterst på disse nervetrådene. Og da snakket jeg om at det kan være lurt fordi en nervecelle faktisk kan strekke seg hele en meter, altså en celle kan være en meter lang i en kropp, sa jeg da. Ja. Da det jo veldig dumt hvis noe blir produsert i midten her, og så liksom skal det helt opp en meter av gårde. Ja. Da stopper jo signalet litt opp. Men, da har Arne T., som altså pensjonert professor i neurofysiologi og fan, han har skrevet «Veldig kjekt med kavlepris for proteinsyntese i nevroner. Tenkte jeg skulle komme med en fun fact om nerveceller.» Og vi elsker jo fun facts, sier vi ikke?
2: Absolutt.
0: Ja. «De lengste nervecellene i kroppen strekker seg fra stortåspissen til hjernestammen og sanseceller. Berøring på stortåa forårsaker et signal som går i en og samme nervecelle til synapser i hjernestammen. Altså kan nerveceller være godt over en halvannen meter lange, og hos riktig høye personer enda lengre.»
1: Hæ, men ok, er det én celle?
0: Én celle. Og så kommenterte han også en ting til, for jeg sa jo at proteiner som blir produsert i cellekroppen, som da liksom plutselig skal helt ut i tuppen på en nervecelle, at de proteinene kommer seg dit ved hjelp av diffusjon, ikke sant? Må vi forklare begrepet diffusjon?
1: Altså, man slipper en droppe med fargestoff opp i vann, og så ser du at det sprer seg sakte utover, for eksempel.
0: På en måte helt av seg selv. Men da har også Arne T. en innvending der. Han sier at selv om proteinene ikke hadde vært dannet der de brukes, altså ikke hadde vært dannet der på tuppen av nervetråden, hadde det ikke bare vært diffusjon som kunne føre dem dit fra cellekroppen. Utløperne fra nervecellene har transportsystemer som hele tiden frakter molekyler og større partikler frem og tilbake, mye raskere enn diffusjon vil gjøre.
2: Takk, Arne T.
1: Ja, og så bare igjen viser altså hvor mye mer komplisert disse her nervecellene i kroppen vår er enn en kunstige nevroner i kunstige nevrale nettverk, som bare er et halvt.
0: Ja.
1: Helt fantastisk maskineri.
0: Ja, og jeg synes også at det viser hvor ufattelig smarte lyttere vi har der ute. Jeg elsker den gjengen vår. Her sitter vi og vi laller ikke helt på måfå. Vi har litt peiling på det vi snakker om, men altså, jeg kan jo ikke grave meg langt ned i neurofysiologi, men også er det også neurofysiologer som er med gjengen vår og som sier fra når vi må legge til noe. Det synes jeg er helt topp.
2: Helt nydelig.
1: Apropos utrolig smarte lyttere som sender inn lytternes fagforening. Nei.
0: Fagforening, ja.
2: Kanskje vi skal stifte lytternes fagforening også?
1: Ja, kanskje det, ja. Det er ikke så dumt. Ja, det gjør man jo for så vidt ved å stjernemerke oss da i appen NRK Radio, for at da blir man en del av klubben vår, og vi vil jo gjerne at den klubben skal bli så stor som mulig, sånn at vi har store...
2: En sterk fagforening. En
1: sterk fagforening i ryggen når vi skal argumentere for at vi skal fortsette, nå som NRK må kutte mange hundre millioner.
0: Ja, kom igjen da, kom igjen, hei på oss.
1: Fagfellevurdering var det jeg egentlig skulle si.
0: Ja.
1: Kan jeg få en kollegaenes fagfellevurdering også?
0: Ja.
1: En liten en. Du sa tidligere i denne sendingen, Hanne, at
0: Er det voksenkjeft?
1: Nei, bare et spørsmål. Du sa at det var ugreit å sette opp sånne der gassting og sånt for å jage vekk myggen rundt hytta si. Men det var helt greit å sette opp masse flaggermushus, sånn at flaggermusen kunne spise opp myggen. Hva er forskjellen?
0: Jo, men da er vi jo inne i et naturlig kretsløp. Altså, flaggermusene våre er jo rødlista. De aller fleste, kanskje til og med alle, så vidt jeg husker ikke helt da, men de må vi jo redde. Og det gjelder fuglene våre også. Her vil vi se fuglene våre er rødlista. Da er du inne i et kretsløp. Derfor så synes jeg det er bedre enn disse gassfellene. Men altså, ærlig
2: talt, hvis det blir til mat, så er det greit.
0: Mm. Mat for naturen. Men altså,
2: så hvis Torkel spiser myggen som har havnet i gassfellene, da er det greit.
0: Da er det innenfor.
2: Lager seg en proteinbygger.
0: Men altså, jeg skjønner at folk blir desperate altså, når de og setter opp sånne gassfeller. Ja. Så jeg klandrer ingen, men man kan jo teste først med noen fuglekastere og sånn da.
1: Ja, ok.
0: Fornøyd med svaret?
1: Jeg kjøper den, for at det innebar et ristbaksverle at jeg må lage meg myggeburger av østene foran.
0: Det må du sende bilder av i så fall, hvis du gjør det.
2: Ja. Er det innenfor å ønske lytterne en god sommer med litt sånn ekstra tjukke brilleglass på, og se verden med nerdeforskerøyne?
0: Ja.
1: Ta på de tjukke nerdebrillene dine, gå ut og observer verden, send spørsmål inn til tårnet, og send betraktninger inn til oss her i Forskningsfronten.
0: Enig. God sommer alle sammen!
1: God sommer!
4: NRK Nyheter, klokka 6. God morgen. 5 personer drept i israelske angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte i angrepet var en kvinne og et barn, i tillegg meldes det om 2 drepte palestinere i den sørlige Tyr-regionen. I Ukraina advarer president Volodymyr Zelensky om planlagte russiske angrep. Han ber innbyggerne om å ta vare på seg selv. Tidligere på lørdag angrep Russland Zaporizjzja øst i landet med fjernstyrte bomber.
5: Bilen ble rammet av fjernstyrte glidebomber, ifølge guvernøren i Zaporizjzja. Flere ble drept da russerne angrep. Også i Kharkiv ble mange sivile rammet da en russisk bombe traff en boligblokk. Og det er flere russiske angrep på vei, advarer Ukrainas president. Omsorg trenger ukrainerne i denne krigen, som foreløpig ikke ser ut til å ha noen ende.
4: Sa reporter Sissel Wold. Det er satt i gang en redningsaksjon etter at en båt med 2 menn ombord veltet i en elv i Gloppen kommune i Vestland. En av mennene kom seg på land, mens den andre er savnet. Aksjonen ble satt i gang klokka 03.43 i natt, opplyser Vest politidistrikt. Det er stor vannføring i elva, opplyser operasjonsleder Morten Rebnor. Nødetatene, et redningshelikopter og en elveredningsgruppe er blant ressursene som er satt inn i letingen. I gruppespillet i fotball-VM spilte Ecuador og Curaçao uavgjort 0-0 i natt. Tidenes minste VM-nasjon Curaçao fikk dermed sitt første historiske poeng.
6: Det har vært et fantastisk oppgjør, rett og slett. Gruppe E, Tyskland på topp og er allerede klare for å gå videre med sine 6 poeng. Det er Elfenbenskysten med 3, mens Ecuador og Curaçao står med 1 poeng hver. I dette som var den 999. VM-kampen i historien. Det ender altså med et historisk poeng til den lille øystaten. 0-0!
4: Og den 1000, VM-kamp nummer 1000 spilles nå mellom Tunis og Japan på NRK 1. Reporter var Anders Malm Bjerkseth. Fransk politi fant et Picasso-maleri i et narkoaksjon mot en bolig i en Paris-forstad. Hvilket Picasso-maleri det dreier seg om er ikke kjent, men statsadvokatens kontor bekrefter at bildet er ekte. I tillegg er det verdifulle maleriet fant politiet hasj og luksusklær. Og det var NRK Nyheter. I studio denne omgang var Harald Berre.

0: Veronica Akselsen med sången Et minne dypt fra plata Arven som kom I slutten av mai. Det 16 år siden sista Veronica Akselsen ga ut et soloprosjekt, og albumet Arven det en sterk og personlig utgivelse som forener historie, identitet og musikalsk tradisjon. Av Veronica selv, hun sier at plata en dokumentasjon til motstand, overlevelse og kulturell erv, og et bevisst erbe for å bevare taterans songskatt for kommende generasjoner. Av Veronica Akselsen et av mange omtalt som den naturlige arvtakeren og denne tradisjonen etter farsine av Elias Akselsen. Med seg på plata har han Veronica med seg en Anders Hofstad Sørås, Ola Erlin, Audun Rørmark, Bjarne Christian Gustafsen og Christian Blix. Og plata, den utgitt på Akselsen Music. Da skal vi her I folkemusikktimen dukke inn til to Hardingfele-slotter til forskjellige utgaver, som del 2 der Johan Vaa ifra Rauland guide. En Johan, han stordanser, replikkunstner, landskapleikvinner, lokalhistoriker, forfatter, fjellmann og raklespilemann, som han sier selv. Og han en som kjenner Hardingfele-repertoaret godt. Vi skal begynne med en springer som en finner mange plasser og som finnes I mange former, slotten Lårdals Brygga. Og her skal vi høre en Johan Vaa fortelle hva slotten fikk navnet.
1: I 1852 så kom det rutebåt på Bandak, og det ble den mest vanlige veien for folk I øst I Vest-Telemark når de ser ut I den store verden. Slik var det I flere tiår faktisk, til bussene kom. Og myllaren fygde sikkert denne rutebåten flere ganger, men ei vende hadde seg slik at det var fint vær, og han hadde sett seg på dekket og spilet. Og så la båten til I Lårdal, og det var folk på brygga som hørte spilet og gav seg til danse. Og da fikk slotten selvsagt navnet Lårdalsbrygga. Vi hører Bjarne Herfoss.

0: Lårdalsbrygget her, da, med Bjarne Herrefoss, da. Og den her slotten, den finnes jo I flere varianter I Telemark, Johan. Og hvis vi går lenger øst da, ifra der vi var I stad, så kommer vi til Tinn.
1: Det gjør vi. Det en gard som heter Stegarud, og det navnet på den formen av slotten det hever der. Og nå hører vi Olav Øyaland.

0: Olav Øyaland her da med Stegarhuen, en springer da, og som jeg har vært inn på til resten til slottet med å være gjennom nå, Johan, så har du også den her slotten tekst, Atot?
1: Det stemmer, og det en kar som heter Hans Olav Stegarhuen, og det selvsagt at han bruker det slottestevet. Nå hører man fra et kappleikopptak.

0: Hans Olav Stegarud her da, ifra et kappleksopptak da med slottestevet Stegarud. Og det finnes noen flere varianter til den her slotten, både I Telemark og I Valdres, Johan?
1: Det gjør det, og nå skal vi da ha en annen Telemarksvariant under navnet Nisien. Og det Eilif Smedal som vi snart skal høre. De fleste lyrene vil vite at han reiste til Amerika tidlig på 1900-tallet, men var heimat et par ganger, mellom annet I 35, og spila inn det vi skal høre. Der borte I Amerika, der han treffet en kar fra Gransherra, som var god spillemann, Jon T. Nisi, og lært denne slotten. Og hørt navn Jon Nisi har på slotten, det vet vi ikke, men Eiliv fant det I alle fall rett å kalle slotten Nisien etter den han har lært den av. Og her kommer slotten.

0: Eilif Smedal her da med Nisin da. Nå skal vi etter hvert havne til et annet dalføre, for at denne slotten nå har vandret, Johan.
1: Det heven, og vi nevner stutt at han finnes i Numedal under navnet Flesbergingen. Men vi skal enda lenger øst til Valdres. Og hos slotten har havnet der fra Telemark, det vet vi ikke konkret, men det rimelig visse opplysninger om at Knut Lurås og Jørn Hilme møttes, og da vi tilbake til cirka år 1800. Vi skal høre slotten spille av Olav Reishagen, Hell Oscar Hamry, som han kallet seg i Amerika. Og slotten bar opp havlig navnet Bikkjelotten, men Olav Okshovd døpte den om til Fagerdalen, og bygde kanskje slotten ut noe også. Men Hamry, Hell Reishagen, han bruker navnet Bikkjelotten.

0: Oscar Hamry her da, som han skrev seg for I Amerika, eller Olav Reishagen da, som han var døpt her I Norge da, med Bikkjelotten da, og opptaket jo da gjort I Amerika. Men her å høre det med en liten vokalversjon, Johan.
1: Det gjør det, og det Gullik Kirkvold som framfører den.

0: Sier beinet skranglas, så krokkes med det vår.
1: Da har vi kommet åt siste slotten Johan Vå. Vi skal høre forskjellige versjoner til, og det her jo en lek som du har vokst opp med, Johan, og i fortelling som du sikkert har hørt ifra du var liten.
2: Det kan du si. Det gjelder da Førnesbronen, en slott som var nærast kjennemerket på Jørgen Kjønstøl, og det skal vi snart høre. Men dette var da en hest som livde på tid av Svartedauden oppe om Østron, og den gikk på skavstyr med kistor med lik inne til Raulands kyrkje. Var så klok at den fann veien både ned og heimat. Så gikk det slik at husbonden på garden også kjente seg klen og sett kista på sleden og la seg opp i og spende hesten fe og la seg i kista og strøk med, og hesten drog av gare og kom opp på falkeriset, der misten en trug i en snofond og satt fast og kneia så hardt at det ble hørt helt hjem til Rauland bygd en god mil. Og folk kom da og lurer å skjønne det var noe å reste og fann både hesten og husbonden avlinne og fikk det hjem til Rauland, og hesten ble gravlagt på utsida av kyrkjegarden og husbonden innom, og der har senere reist et minnesmerke i den hesten. Og denne dramatiske soga har da inspirert til å lage en slott, opphavlig på Langeleik kanskje, men blir iverført til Hardingfele, og flere Hardingfele-versjoner finst, og vi begynner med Einar Løndahl.

0: Det var Einar Løndahl sin versjon til Førnesbruen, Johan, og nå skal vi til Tinn I Telemark, for der det litt skjæren form til slottet.
1: Stemmer, det etter spilemannen Ola Bernås Gvåle, som levde frem til 1911. Det fortelles at denne han lært av en munnharpespiler, men det spesielle at han stilte kvinten ned en tone. Og nå hører vi Anne Svånaug Blengstaden spiller den slotten.

0: Det var da Sigmund Groven da I samspill med en Anne Kari Hårnes, Ivar Anton Vågård og Kjetil Bjerkestrand da, fra Landskapleka på Rauland I 1994, der de hadde da tolket sin versjon da, til Førnesbroen. Men vi kommer ikke foruta en person når det gjelder Førnesbroen, Johan Vå. Og mange har jo kanskje sett TV-program der vedkommende forteller om den her historien, og det var noe som følte av Jørgen Tjønstøvel.
1: Ja da, og opptaket vi snart skal høre fra 2030, det noe av gullet I NRK sitt arkiv. Så dette den framførte slotten og fortålet såg av mange ganger for turister, og en gang så var det da et turistkvende som spurte, ja, men hvordan gikk det med likene da når hesten døde? Ah, ja, de måtte gange sjave de da, vet du, sa Jørgen, og så smelte den I med slotten.
0: Så da avslutter vi denne slottevandringen vår, Johan Vå. Takk for at du gjestet Folkemusikktimen.
1: Takk for at du fikk lov.

Ja, Førnesbroen her, fremført av Jørgen Kjønstaul ifra Rauland I et opptak fra 1937, og det ble den siste slotten til rundresa, der vi sammen med Johan Vå har tilført oss flere Hardingfjellslotter I forskjellige varianter. Og vil dere høre del 1? Ja, da finner dere frem appen NRK Radio, søk opp Folkemusikktimen, så finner dere starten på slottevandringen til sendingen som ble sendt den 22. mars. Vi har enda litt tida her I Folkemusikktimen, og nå skal vi tilbake til at fjorårets utgave til landsfestivalen I gammeldansmusikk som ble arrangert på Oppdal. For vi har flere opptak derifra som vi enda ikke har fått spilt her I Folkemusikktimen. Klassen vi skal høre fra, det klassen Durspill, både junior og senior, og vi skal begynne med juniorklassen. Vi skal begynne med hun som kom på andre plass, Silje Skare Storhei fra Kvalvik I Hardanger. Og her kommer hun med valsen Fjellblommen som logget til å endre bleie.

Valsen Fjellblomen her med en Silje Skare Storei som fikk andreplass 10 durspill junior under fjolårets utgave til Landsfestivalen I gammeldans musikk. Da skal vi høre vinneren til denne klassen, og det vårt en Vegard Kvestad ifra Osterøy. Her kommer polkan Løveslotten, logo til Aril.

Vegard Pestad her, vinner av klassen Durspill Junior under landsfestivalen I gammeldansmusikk som ble arrangert på Oppdal I fjor. Da går vi over åtte seniorklassen, og vi skal høre dem som kom på de tre øverste plassene. Tredjeplassen kom I som tevlet på hjemmebane av Rikke van Ommel ifra Oppdal. Her kommer hun med masurkan Oluf på Kvandarsvolladen, logget av Øystein Nikolaisen.

Rikke van Nummern her, tredjeplass I durspill senior. Andreplassen fikk en Jørn Kjetil Solbakken ifra Vågå. Og her kommer han med en ringlander I tradisjon.

Jørn Kjetil Solbakken ifra Vågå, med en ringlender I tradisjon ifra Fron, og en Jørn Kjetil han fikk andre plass til durspill senior. Da skal vi til slutt her I folkemusikktimen høre vinneren på denne klassen, durspill senior, og det ble en Øyvind Sandum ifra Lardum I Gudbrandsdala, mens han bor på Oppdal, der fjolårets landsfestival I gammelandsmusikk ble arrangert. Han tevla med både enrader og torader, og her kommer Grendahusvalsen, en tradisjonell vals ifra Ottadala, og her spilt på

0: Øyvind Sandum med Grendahusvalsen, vårt siste ut I denne utgaven til Folkemusikktimen. Og med det så vi til vegs ende, der vi til denne sendingen har hatt Johan Vå Sum gjest. Opptaket fra Landsfestivalen I Gammelandsmusikk ble gjort av Vegard Mosshagen, og etter RB, det var vi av Terje Hellem her I NRK. Og med det så vil jeg si takk for følget. Dette, det var Folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
1: NRK nyheter klokka 7. USAs vicepresident J.D. Vance har kommet til Schweiz for samtaler om Iran, sier en talsperson for vicepresidenten ifølge Reuters. I går sa Vance at forhandlerne skulle diskutere Irans atomprogram og en våpenhvile I Libanon. USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. I går kunngjorde Iran at de stenger Hormuz-stredet og beskylder USA for å bryte forpliktelsene I prosessen, og for at Israel fortsetter angrepene på Libanon. USA har svart at det ikke finnes bevis for at stredet nå stengt. Fem personer drept I et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte I angrepet var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om to drepte palestinere I den sørlige Tyr-regionen. I Gloppen kommune I Vestland det satt I gang en redningsaksjon etter at en båt med to menn ombord kantret I en elv. En av mennene kom seg på land, mens den andre savnet. Pårørende til den savnede varslet. Det stor vannføring I elva, opplyser operasjonsleder Morten Ribnor I Vest politidistrikt. Nødetatene, et redningshelikopter og en elveredningsgruppe blant ressursene som satt inn I redningsaksjonen. Og en ATV har havnet I en elv I Ørsta I Møre og Romsdal. Ingen personer å se I nærheten, og politiet har satt I gang søk med drone. Møre og Romsdal politidistrikt meldte om hendelsen rett etter klokka 6 I morges, og til NTB opplyste operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes at en luftambulanse var på vei. I gruppespillet I fotball-VM spilte Ecuador og Curaçao uavgjort 0-0 I natt. Tidenes minste VM-nasjon Curaçao fikk dermed sitt første historiske poeng.
2: Det har vært et fantastisk oppgjør, rett og slett. Gruppe E, Tyskland på topp og allerede klare for å gå videre med sine 6 poeng. Det Elfenbenskysten med 3, mens Ecuador og Curaçao står med 1 poeng hver. I dette så var det 999. VM-kampen. I historien, det ender altså med et historisk poeng til den lille øystaten. 0-0!
1: I Ecuador møter sluttspill kvalifiserte Tyskland til tredje og siste kamp I gruppespillet torsdag 25. juni, og samtidig møter Curaçao Elfenbenskysten. I kamp, VM-kamp nummer 1000 I gruppe F leder Japan 2-0 over Tunisia etter første omgang. Andre omgangen kan du se på NRK 1. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Och offre allt för kärleken och bygga ett liv sammen høres jo väldigt fint ut. Men konsekvenser kan det egentligen ha om du offrar mye för kärleken? Vi ska lägga ett stort livsvalg på bordet här I Etikettaten idag. Välkommen ska du vara, Kjersti Anderdal Bakken, heter jeg. Men först ska vi prata om något som jag har undrat mig över I lång tid, nämligen damer som tar på sig männens maktplagg när de ska framstå professionella. För när FRP-leder Sylvi Listhaug, LO-leder Kine Asper Visnes eller centralbankschef Ida Wollen Bakke entrar talarstolen, så har de då gärna en ting till felles och det är dressjacka. Og gjengen med samlet for å diskutere det her maktplagget også ofte sett I dressjakke når de entrer offentlighetens scene. Motehistoriker Ragnhild Brochmann, filosof Heine Holmen og direktør for Trondheim Kunstmuseum Ingrid Lundan. Direktør Ingrid, flott titel. Jeg har snukket på LinkedIn-profilen din. Det var deg dressjakke, gitt. Hvilken effekt tenker du at det har at du tar på denne dressjakka når du skal være direktør?
1: Nei, jeg tror jeg må si da, at jeg har brukt dressjakke siden jeg gikk på videregående. Da hadde jeg en ekstra jobb på en bensinstasjon og tok tog inn til Trondheim for å kjøpe meg en sånn ordentlig fin dressjakke I ull. Ja. Og altså, jeg følte meg så fin men så jeg har også brukt dressjakka før jeg ble direktør da. Og jeg har også dressjakka til enhver anledning føler jeg. Det et plagg som symboltungt ikke sant? Det hentet fra et visuelt maktspråk. Og I doktorgraden min så jobbet jeg en del med symboltunge plagg, altså mer bestemt kirkeklær, altså de klærne som prester har hatt på seg gjennom historien. Og der var det jo egne ritualer knyttet til påkledning og hvordan du på en måte forandrer deg når du klær på deg disse plaggene. Og forskning viser jo at du kan endre troen på egen kompetanse også ved å ha på spesifikke plagg. Yes. Altså for eksempel en labfrakk, ikke sant? Så tror de som har på den labfrakken, de vurderer seg selv som mer kompetent enn hvis de ikke har den på. Og det sender altså noen signaler, tror jeg, til nervesystemet ditt om at nå tar jeg på meg noe som sier noe om kompetanse og som kan gi selvtillit da. Og det har kanskje kvinner spesielt et behov for. Og så er det at I tillegg til å på en måte vise at du på en måte forstår det språket, dette visuelle maktspråket, så klær du på deg noe som kan være liksom en rustning, ikke sant? Altså du kan fremheve din egen feminitet, men du kan også ta liksom fokuset bort fra den, sånn at du kan på en måte signalisere at du ønsker her, nå en profesjonell setting, nå vil jeg ha liksom fokus på kompetansen min og fagligheten min. Det tror jeg også ligger I blazeren.
0: Hva tenker du, Heine, om at det så mye signaleffekt ved å kle seg I denne dressjakka?
2: Det ikke noen tvil om det. Jeg likte dress og frakk på videregående, ja, men det ikke noen tvil om at det endrer seg I tråd med roller. Man blir sosialisert inn. Jeg instituttleder. Det tok ikke lange tid før man også endrer litt klesvaner der. T-skjorten litt mer ut, mer skjorte, mer dress. Og så litt typisk at vi nå sitter og fokuserer på den ene halvdelen av kjønnshierarkiet her, da. Og deres endring I tråd med ledelsesoppgaver og ta på seg maktklær og sånn, for det gjør jo pokker ta med vi gutta også.
0: Du har vært med på scenen noen ganger ut med Etikettaten, og da alltid dressjakka på, både på meg og det, skal sies.
2: Ja, og det jo litt fordi, for det første, det har jo faktisk en viss effekt, sånn som vi snakker om nå, med at du kanskje til og med påvirker kompetanseoppfatningen din, eller selvtilliten din I et møte, men det påvirker også hvordan du kan eie et møte, eller fremstå I et møte, det en seriøsitet der, den gir et visst annet inntrykk hvis jeg holder en forelesning med t-skjorte og kortbukse. enn hvis jeg går der I dress, og det jo litt avhengig av hva jeg ønsker å signalisere. Det selvfølgelig ikke alt, det ikke sånn at klær skaper folk åkke som, at du bare kan ta på deg autoritet og ta på deg kompetanse, men det spiller en viss rolle, så du oppfattes på bestemte måter I ulike situasjoner, og det jo naturlig at man tar hensyn til. Så hvis du ser liksom på ledere spesielt, da kanskje det du ser endringer, for da går du fra kanskje å være menig arbeidstaker til å bli leder, for eksempel, og da ser man jo en endring, særlig på partiledere, ikke sant? Og da vi jo raskt ute og henge ut Kristin Halvorsen, som klippte seg kort, tok på seg dress, eller Siv Jensen, som gjorde litt det samme, og nå Sylvi Listhaug, som da påstås å begynte å vaske håret, tatt på seg silketrøkle og med dressjakke, ikke sant? Og det, men det jo ikke det at gutta ikke gjør det samme. Men det kanskje ikke like synlig, fordi det makt, de maktklærne som man tar på seg tradisjonelt knyttet til menn.
0: Mm. Skulle du ønske, Ragnhild, at det var sånn at en kunne hatt, oppnå det samme da, med å ta på seg blomster og blonder?
3: Altså, her tenker jeg, her må vi som alltid minne oss selv på historien, at veldig mye av mothistorien forblommede, sløyfekledde, høyhelte menn med store kniplinger som faller over de store ridestøvlene. Altså, det bare, noe av det morsomste jeg vet om, det å google Christian Kvart.
0: Ja.
3: Det kan man gjøre, altså det ikke ett bilde som ikke appetittvekkende, for å si det enkelt, om det ridebisken hans, om det perlørdobben, om det de store kniplingshosene som sammen med de store feite lærstøvlene, eller den store jakka med bandolær, ikke sant? Det kan være hva som helst, og vi må bare huske på at mothistorien en historie hvor menn har hatt mye friere spillerom enn kvinner. Ikke minst med å vise frem beina sine. Ikke sant? Kvinner har beina skjult fra middelalderen og frem til 1920 omtrent. Og menn de som har veldig mye av det som vi I dag oppfatter som svært feminint først. Høye herder, sløyfer, perlørdobber, og så videre, og så videre. Og ikke minst masse farger og mønstre. Og det jo fordi at menn har vært I maktposisjon. Og hvordan viser makt og status? Jo, det jo ved å... kle deg opp I den rollen du ønsker at du har. Mm. Og jo mer hierarkisk et samfunn og jo mer man går rundt om å bære sin egen verdi og stilling og stand I samfunnet, jo viktigere drakten som samfunnsform. Ikke sant? Det den tidligere måten man på en måte tenker om mote på. Ikke sant? Mindre individuelt og mer å være en samfunnsform. Så derfor mothistorien veldig mye en ganske likestilt historie med tanke på hvor fargerik og omfangsrik og morsom og beblondet og liksom besmykket den Og menn leder an, og kvinner hører ofte etter. Og så det sånn at på slutt 1700, begynnelsen 1800-tallet, så skjer det en stor endring I både samfunnet og selvfølgelig mannsrollen, hvor det rasjonelle, den vitenskapelige, den konservative mannen, altså mannen som samfunnsstøtte, godt hjulpet av den nye profesjonaliserte militære og de første masseproduserte militære draktene, blir veldig toneangivende for den nye mannen. Også med tanke på at det flere menn som blir mer klassemobil og kan fylle ulike roller, at samfunnet blir litt mer klassemobilt, og det mennene også som kan klatre i det nye hierarkiet og være med og prøve ut en friere rolle. Og interessant nok, når mannen blir mer vitenskapelig og rasjonell og har litt større handlingsrom, så lander Vesten den første varianten av den saklig rasjonelle tradisjonelt, eller I våre øyne tradisjonelt mannlig påkledning, det dressen. Mm. Selv om den før hadde knebukser og en flottere skjorte med mer halsbind og en annen type jakke, ikke sant? Så som vi kjenner fra Mr. Darcy til Jane Austen, så det begynnelsen på det som av kritikere har blitt kalt for the great male renunciation, altså den store maskuline tilbaketrekningen, hvor mennene liksom slutter å kle seg kreativt fargerikt, flamboyant, men overdrar hele den kreative muligheten og ikke minst ansvaret på kvinnen. Da. Og så det en liksom forenklet historie, for det ikke et plagg som mer avansert enn en dress, og særlig jakken. Og også menn i militæret for eksempel får dressjakker som tovet og tilpasset sånn at du får med smal midje og breie skuldre og flott bryst. Ikke sant? Så det ikke sånn at ikke dette et utrolig jålete, hvis du har lyst til å tenke på det sånn, eller forfengelig plagg, det det i aller høyeste grad. Men det kommer med en kulturell forestilling om at det kvinner som motinteresserte, dermed overfladiske, litt dumme og løse på pengesekken, mens mennene bare en statisk størrelse.
0: Ja, og
3: sånn det jo ikke. Dette en forestilling, men det ser riktig ut, og vi sterkt bundet til den forestillingen ennå, og hvem det som tradisjonelt har vært maktperson i samfunnet, det menn i dress, og det en 230 snart år gammel historie.
0: Ja, og det at menn leder an kvinner etter rape, kvinner med makt, ofte sett i dressjakke, det tar oss til begrepet power dressing. Ingrid, hva det for noe?
1: Ja, jeg fant jo en morsom bok i biblioteket på Kunstindustrimuseet som viser noen eksempler på det. Vi forbinder det kanskje med 80-tallet. Vi forbinder det kanskje med dressjakka, med store skuldre og ja, hele den estetikken der. Men det klart at når kvinner begynte virkelig å komme inn i ulike maktposisjoner, så ble det et litt sånn uløselig dilemma. Altså, skal man ta det visuelle språket som da hadde blitt historisk etablert som et mannlig språk, selv om ja, mannlig motehistorie har vært vel så sanselig og rik som den kvinnelige eller feminine, eller skal man bryte med det og på en måte lage et eget språk? Og det jo et sånt dilemma som man også finner i andre typer feministisk teori, ikke sant? Skal du gå inn i systemet og jobbe på en måte innenfra, eller skal du ta avstand fra systemet og på en måte bygge et nytt, en ny historie? Det som har skjedd litt for kvinnelige ledere, som Heine var inne på, at det litt sånn, du kan ikke vinne i det dilemmaet der. Altså, bruker du det språket, så kan du bli tatt for å være for, du blir for maskulin, og du på en måte ja, klipper håret kort og tar på deg manneklær. Hvis du bryter med det, så er du ikke seriøs nok, og så skjønner du ikke konteksten på det toppledermøtet, og du er kanskje ikke så kompetent, fordi kanskje du veldig opptatt av overfladiske ting. Så det litt sånn, you can't win, you can't, altså det litt sånn catch 22, egentlig, det her. Det fremdeles bare 17,5% av toppledere i Norge som kvinner, så det fremdeles en veldig stor skjevhet her, og jeg tror vi bare helt, selv om man kan liksom le litt når man ser i bildene i det her boka om powerdressing og 80-tallets fantastiske skulderputa og dressmote, så tenker jeg at dette et dilemma som forhåpentligvis helt annerledes om 30 år.
0: Hvem ser du for deg når du nå snakker om det her skulderputene og 80-tallet og powerdressing?
1: Det liksom dynastiet da.
0: Ja.
1: Ja. men altså, eksempler på det vi snakker om jo for eksempel Hillary Clinton, ikke sant? Som har blitt, altså, litt av grunnen også til at man gjerne tar det språket, tror jeg, fordi at man vil ta budskapet bort fra, eller man vil ha fokuset bort fra klæren og utseende over på budskapet, på det du skal kommunisere. Og det jo veldig sjelden at mannlige politikere blir liksom for terningkast, og at det lange feature-artikler om deres klær. Og Hillary Clinton møtte jo veldig mye kritikk for sine klær, og gikk jo for de her buksedressene, ikke sant? Som hun hadde i en million forskjellige farger. Erna Solberg har jo snakket om det samme. At hun har utviklet veldig sånn hard hud etter alle oppmerksomheten på klær og frisyre og utseende. Mm. Så det, jeg synes det interessant at vi sitter i 2026 og snakker om det. Mm.
0: Og det her dilemma som Ingrid skildrer her, da, Heine, med å liksom enten bli med på det systemet som mener han har satt med tanke på klær, eller å utfordre det. Det går jo også inn i to ulike retninger i feministisk filosofi.
2: Ja, det gjør det, og det er jo selvfølgelig mye mer mangefasettert landskap enn akkurat det, men du har en sånn klassisk todeling mellom likhetsfeminisme, som har insistert litt veldig på like rettigheter og like muligheter, og kanskje ignorert litt liksom den ulikheten også, som kanskje ligger litt i grunn. Og så har du en sånn forskjellsfeminisme, som Simone Beauvoir blir gjerne assosiert med den første. Litt med urette kanskje, men det er en kvinnelig filosof og psykoanalytiker som heter Luce Irigaray, som gjerne blir assosiert med den siste. Som liksom, det dreier seg også om å heise opp de... Det tradisjonelt kvinnelige verdiene, og anerkjenner både at det er noen forskjeller, mener hun da, blant annet i kropp. Hun bruker ikke ordet biologi, men det har litt med den kroppslige erfaringen å gjøre, som det også dreier seg om å ikke bare internalisere som nedvurdert. Da. Altså det vi nevner litt nå med å snakke om at klær kanskje er litt sånn tant og fjas og overfladisk og så videre, det ville kanskje hun identifisert som nettopp en type misogyni, hvor man har nedvurdert noe som kanskje kvinner er opptatt av i dag, ikke fordi det er verdiløst i seg selv, men bare fordi det er noe kvinner tradisjonelt har holdt på med. Mm. Og det samme kan du se på en rekke andre felt, enten det er omsorg, barn, eller baking, altså eller, hva det nå er som kan liksom knyttes til kvinner, så har det ofte fått en negativ valør bare fordi det er knyttet til det kvinnelige. Da. Og da har disse forskjellsfeministene snakket om at det er veldig så viktig å heise det opp, enten som likeverdt, eller kanskje til og med mer verdt enn en del mannlige idealer da.
0: Og hvis jeg da skal implementere det her med likhetsfeminisme og forskjellsfeminisme til klær, da, hvordan vil det bildet se ut?
2: Ja, da vil det være kanskje å ta litt, hvis det helt tatt finnes en kvinnelig og en mannlig estetikk, da, så ta det litt på alvor og se, er det fint, er det kult? Kan man bygge autoritet også med tradisjonelt kvinnelige klær? Ja, hvis pokker kan man vel det. Mm. Og vi ser vel kanskje også i dag at det er mye mer blandinger og bevegelser på tvers i begge retninger. Det er jo menn som ikler seg mer feminine uttrykk, særlig unge menn, da, mer med ringer, smykker, mer parfyme, det er flotte menn med kjoler, ikke sant, som kombinert med en dress for eksempel, og også den andre veien. Så jeg tipper at i dag så har vi litt mer flytende, selv om den store majoriteten fortsatt henger litt med i det konvensjonelle, så er det litt mer, jeg er litt mer håpefull da, på akkurat det, for det virker som om ting er mer i flyt, og at folk er litt mer lekende, rent estetisk da.
0: Ja. Det gjøres fremtidshopp. Men Ragnhild, hvis en er dame, ønsker å fremstå profesjonell, troverdig, er det klokt å kle seg maskulint, eller tenker du at man også har et ansvar for å fremme feminine verdier?
3: Ja, men jeg tenker, ikke sant, det, hva viser historien at feminine verdier er jo ikke en stil. Ikke sant? Mm. Plaggene kommer lastet med masse kulturell, med stor kulturell arv, og så er det alltid mulig, jeg kunne være både en like god og dårlig feminist i den blazeren jeg har på meg. Ikke sant? Så plagget i seg selv er ikke bærer av politiske eller kulturelle holdning nødvendigvis, på samme måte som kort eller langt hår heller ikke er det. Så da handler det jo mer om noe som egentlig er mye mer avansert, og dette er jo grunnen til at folk liker å snakke om dette her, og det er jo stil. Ikke sant? Hvem har personlig interessant stil? Ikke sant? Hvem har interesse for klær og som personlig uttrykk som gjør at man kan sette en ny standard som andre har lyst til å følge. Ikke sant? De fleste er ikke individualister og er superinteressert i klær og mote og sminke utover de formative årene hvor alle er det. Da er det kultur for at alle er det. Mm. Det er jo de som er megainteressert som har det største ansvaret. Sånn er det jo med alle fagområder på en måte. De som kan mest har mest ansvar for å formidle for de andre at og hvorfor det er interessant å interessere seg. Mm. Ikke sant? Og i Norge for eksempel så burde definitivt voksne kvinner kikke til å si Åse Kleveland da. Altså sånn, hun er jo i seg selv en slags etruskisk gudinne, men hun er jo også en som evner å ikke sant, hun har jo tatt med seg 70-tallet liksom, sin brytningstid hele veien frem til nå, og har for eksempel en utrolig flott buksebluse vestorientert sånn grunn holdning som er ganske annerledes enn en sånn standard nitrist polyester stortings påkledning da.
0: Da fikk jeg den.
3: Ikke sant? Så, også, også, ja, så, så det liksom noe man bare husker på, at vi, det en veldig typisk for et samfunn at vi avkrever kvinner å skulle ha en gitt stil, og at vi hamrer løs på dem, fordi vi har en kulturell og historisk forventning om at det ikke bare skal være personlig interessert, men også beherske det svært godt.
0: Du kan få, vil du legge til noe
3: som
0: kort,
3: jo er urettferdig, da.
1: Ja, bare at, altså, også Kleveland sin garderobe, Ragnhild, den vel stort sett skreddersydd.
3: Den, altså, den mye skreddersydd, men også en gjenbruksgarderobe for en som er ikke sant, i det kulturelle strata, hvor du har mulighet til å hva skal man si, bruke interessen dine på dette her. Da.
1: Så den fantastisk, men ganske avansert.
3: Ja, ja. Det nettopp det. Hun det er avansert, men det betyr jo også at hun er en mann som er interessant å kikke på, en av de få som er interessant å kikke på, for du ser at hun har en personlig tilnærming til hva det er å kle seg.
0: Maktplagg nummer 1 ble lagt under lupa, og enda med en hyllest til Åse Kleveland sin klesstil, gitt. Mothistoriker og journalist Ragnhild Brochmann, kunsthistoriker og direktør for Trondheim Kunstmuseum, Ingrid Lundan og filosof Heine Holmen, hva vi hørte her. Og snart i etikketaten skal vi ta tak i et spørsmål som lytter Erik har sendt oss. Han vil gjerne at vi skal prate mer om klær, eller rettere sagt, det å gå med lite klær en varm sommerdag. Hvor mye skal vi tolerere når det kommer folk i baris og små singletter på en offentlig plass? Lurer han på. Og vi tar utfordringen, men først, la oss gi Åse Kleveland litt mer til vår oppmerksomhet her i en freidig versjon.

0: ferie i varmere strøk, ligger på stranda, har lyst på litt forfriskninger, så det jo fristende å bare smette på seg sandalene og tusle inn på nærmeste restaurant uten å ta på noe ekstra klær. Men det her, det har lytter Erik sett seg lei av, rett og slett. Han vil at vi skal prate om damer med bikinioverdel eller små singletter, menn med korte shortser og baris på restaurant. Hvor mye bør vi egentlig tolerere? Og den utfordringen der, den tar vi og sender til tre erfarne globetrottere som har samlet rundt bordet, og Droa Lange, som har lang fartstid som reiselivsjournalist, kjent som The Travel Inspector. Ingrid Ivo Vatnar er tilbake i heimlandet etter nok en lang reise som hiker. Og så en psykolog Svein Øverland her, som har klippekort på fly fra Værnes i Trondheim og ut i det store utland. Ok, Ingrid, hvor mye skal vi tolerere når det kommer til lettkledde folk på restaurant, tenker du?
1: Nei, jeg personlig tåler jo mye baris og pupp, ja, så lenge ikke jeg blir gnidd inn med solkrem og svette fra andre kropper. Så jeg tenker jo grensen her handler jo kanskje om hygiene, hud. Problemet her er jo ikke huden, det er kanskje blikket. Jeg litt nysgjerrig på Erik. Hvem han, og hva det som gjør han så provosert? Hva det han har sett? Hvor har han vært? Det stor forskjell på å kanskje sitte ute på en restaurant i storbyen, og det varmt, du klær av deg, fordi du rett og slett varm, ikke for å bjude på og vise deg fram, men sitter du inne på en restaurant, og det velter frem både her og der, så synes jeg det bare rett og slett litt rart.
0: Ja, vi kan jo holde ut til det her uterestaurantene, så kan vi jo sende spørsmålet videre til mennene I panelet. Og Roar, hva sier du? Har du forståelse for at Erik reagerer på mye hud I monitor på restaurant?
2: Men jeg må ha det perspektivet at man ser det fra lokalbefolkningen sitt synspunkt, så hvis de synes det greit, og det det veldig få plasser som synes, så de aller, aller fleste plasser, og sånn som Gran Canaria og Mallorca og så videre, har jo måttet sette det systemet, hvordan det rett og slett man har forbud mot det, og de begynner å dele ut bøter mot å kle seg da, alt for lett. Det kommer selvfølgelig, det jo store forskjeller hvis du ut og jogger på en joggetur på morgenen, og det løper I en sportsbh, så det sikkert ingenting som skjer. Men hvis du går rundt på supermarkedet I bikini, eller I baris, eller noe tilsvarende, så kan du risikere rett og slett å få bot. Og da skjønner man at det har gått for langt da, når vi har kommet helt dit. Så ja, jeg blir ikke provosert av å se nakne kropper, men jeg kan bli provosert av å se at vi provoserer lokalbefolkningen.
0: Men hva det de reagerer på?
2: Rett og slett, det jo kulturforskjeller. Det jo rart at de landene som på en måte burde ha minst klær fordi at det varme, og motsatt av oss. Men vi kommer dit og påtvinger dem vår lyst til å gå lettkledd. Og det ikke bra, på noen måte. Så da må vi alltid ha det moralske kompasset der, at vi ser på hva gjør lokalbefolkningen, og hva aksepterer dem. En ting hva de selv gjør, men aksepterer dem at vi gjør det? Synes de det greit? Eller synes de det ugreit? Har noen eksempler på det jeg kan komme tilbake til?
0: Ja, tilpasse seg normene. Hva sier du, Svein? Bør en kle på seg på en norsk restaurant da, hvis en sitter I bare overkropp eller bikini?
3: Ja, jeg vil gå for det samme argument som Odd tok. Altså, uansett om det en kultur, altså norsk kultur eller en gresk kultur, så det flertallet som bestemmer, ville jeg tenkt. Så vi skulle egentlig hatt en håndsopprekning, anonym stemning. Og så ser vi jo nå om noen år, så kommer det sikkert til å være motsatt, da, at det mer og mer vanlig, fordi samfunnet blir jo mer og mer lettkledd og seksualisert, spør du meg. Så, og da på en måte vil man kanskje være I mindretall hvis man ikke synes det greit. Men det flertallet her, det vil jeg ha, og det også

0: ordet har på seg, eller ikke har på seg eventuelt.
1: Ja, det mitt inntrykk da, men vi ikke ungdomsekspert. Det kan også være positivt i seg selv, bare så jeg har sagt, for det ser jo en del av, i hvert fall de som 28-29 år nå da, som jeg i hvert fall har litt kontakt med, som på jobb og sånn. Veldig mange av dem kan bruke sånne topper, selv om de ikke har slim fit kroppen, for å si sånn. Så det er jo positivt at man på en måte ikke er så stresset på det. Men for meg så er det slik at hvis mesteparten av dem i den restauranten blir forstyrret av det, så synes de man skal ta hensyn til det, akkurat som de aller fleste nordmenn vil jo ikke ha problemer med å dekke til skuldrene hvis de skal inn på en katolsk kirke, for eksempel. Mm. Så,
2: kanskje man skal ta en runde rundt i lokalet og spørre?
1: Ja, ikke sant? Men da jeg tilbake til det der med, jeg tror veldig få, de fleste vil bare si nei, det går greit, eller det går bra, som ungdommene sier.
2: Og da går det jo bra.
1: Nei, det gjør jo ikke det, fordi det er konfliktskyhet, tenker jeg da. Men du kan jo tenke at jeg fuck dem hvis de sier det, så får de stå i det. Men akkurat der er jeg uenig da. Jeg tror kanskje at vi må sette oss inn i ting før vi går dit da. Og så hadde jeg en kompis nå som var på en eller annen sånn hip-kul i USA. Jeg husker ikke hva det heter, men en veldig sånn hipp plass, og bare kjendiser og pene mennesker. Og det var helt vanlig å gå rundt i mikrotanga, og det var nesten bare, sånn som jeg forstod det, jeg har aldri vært der selv. Så da ville det nesten vært respektløst å komme inn med slips, da, bare så jeg har sagt. Så vi må liksom se det litt an. Og i England, når jeg er på konferanse i England typisk, så går man ut og spiser etterpå. Engelskmennene har jo på seg dress med slips på jobb, og så tar de av seg på kvelden, mens vi nordmenn gjør det motsatte.
0: Tilpass det der du er, men altså, Ingrid, det at du er hakket mer åpen for nakenhet på restaurant enn det her mennene som du sitter i panel sammen med, da. Tror du det har noe med alder å gjøre?
2: Det kan hende, men jeg er litt usikker på det. Jeg tror det handler mye om personlighet, og om man trives selv med, altså hva har man selv behov for av frihet da. Det kanskje det handler om. Men jeg enig at man skal ha respekt, altså jeg hadde nok ikke gått inn på en restaurant og flekket av meg, og tatt masse plass, litt sånn vulgært. Det hadde jeg ikke, men det handler kanskje mer om at man skal respektere alle som sitter der, og at hvis noen har lyst til å... Jeg ser på en måte ikke helt problemet da, med å sitte i en singlet. Denne Erik snakker jo også om singletter, og det er jo faktisk et plagg. Det er jo nesten som en t-skjorte, en veldig liten t-skjorte. Mm. Og det er jo helt uproblematisk, mener jeg.
1: Men er ikke det her også et tema typisk på treningssenter? Mhm. Og igjen, for meg så bryr det ingenting, men jeg opplever flere og flere reagerer på folk som kommer med veldig lite klær og tillegg stønner når den på en måte løfter tungt, og klart hvis veldig mange synes det er forstyrrende, så bør man kanskje lytte til det.
0: Ja, der er vel også hygiene et argument.
2: Ja, og der er jeg veldig enig med deg, Svein, at, men det handler jo igjen om det handler vel om at man ønsker å vise seg frem, og dette seksualiserte blikket, og det ønsker jeg jo ikke å fremheve. Jeg har jo selv vært på forskjellige typer nudiststrender, både her og der, og det er jo så lite seksualisert som det går an. Mm. Der er man jo helt, man tenker jo ikke på kropp, det er veldig rart. Men det handler litt om kultur igjen, da. Tyske strender og på Bornholm, eller danske strender, så blir jo kropp ikke et tema.
1: Veldig enig i det. Det er jo tilsvarende en annen diskusjon, men det med at fire år gamle jenter blir bedt om å kle på seg, det er jo fordi man har utgangspunkt at det er seksualisert, men fire år gamle jenter, jeg husker jeg hadde med datteren min på her i garderoben til hun var fire år. Det ville ikke gått i dag, sannsynligvis. Mm.
0: Men også til det her med å tilpasse seg den kulturen der en er, da. Hva er bra med det, tenker du, Oddruar, å følge det kutymet som er med tanke på klær på reise?
3: Ja, ganske viktig, hvis du vil bli respektert. Altså, hvis du skal på en naturiststrand, så må du også respektere at du er det, så må man ta av seg sitt eget badetøy og blende inn der, og da vil det jo bli som å si at det er jo ikke noe, ingen som legger merke til det, men hvis du kommer i full badedrakt, så kan det være at det blir oppfattet, og det, noen plasser står det der skilt at det, her må du ta det badetøyet. Mm. Så respektere det som å se det rundt, da. Ta en liten kikk, og så, det er jo lett å gå i sånn litt av felle hvis du er på en strand i syden, så skal du egentlig bare opp om strandbaren, altså som ligger på stranda, og kjøpe en

0: drink. Men så når du først på føtteren, så stikker du opp om supermarkedet også, som ligger bare to kvartal opp om, for det var, trenger litt mer sololje, og så løper man opp dit I Speedo eller I badedrakt, og da har du på en måte krysset grense. Der de på supermarkedet ikke ønsker det. Så det bare legg merke til dere nå, rundt om I Europa, så det massevis av skilt som kommer til opp, der det står, altså Kroatia forrige uke, det var flere gateskilt, sånn ordentlig offentlig skilt, der det var bikini og speedo, og så var det kryss over.
1: Mm. Og da kan du faktisk få ei bot da, hvis du I Spania.
0: Mm. Eller du kan få bot I hvert fall, ja.
2: Bare for å dra tilbake til en norsk restaurant, da. Vi vet jo ikke så veldig mye om Eirik, hva han har opplevd, men jeg tenker jo også at hvis du går på en liksom fin restaurant da, så jo liksom, du har liksom dresset litt opp for du har tatt på den fineste skjorta, den fineste og så på en måte den del av opplevelsen at det skal være stilig og du skal føle at du litt sånn James Bond på en måte og så sitter det en eller annen slask ved siden av det så ødelegger du litt den opplevelsen også.
1: Ja, ikke sant?
0: Vi har en trebåt, en stor trebåt som vi bruker I Oslofjorden, hadde den først innerst I Oslofjorden her og da flyttet den over til min andre hjemby Fredrikstad, men opplevde når vi hadde den her, når vi ikke lå til land, altså vi lå ut på fjorden og skulle bade, så badet vi gjerne uten klær fra den båten, og opplevde ofte at forbipasserende båter kunne reagere negativt, du så liksom folk rista på huet og tommel ned. Og så satt vi og snakket om det, skulle vært dansk, så hadde vært I Danmark, så hadde vært helt annet, folk bare synes det var helt fint. Så da tok jeg rett og slett bare bestilte med et dansk båtflagg, satte bakpå og testet litt konseptet, og 100% treff. Folk klappa, folk viste tommel opp, de så dem smilte, de synes sikkert det var kul, det kom en snekke fra Danmark med dansker som bare tok seg, liksom, tok seg litt frihet, det synes jeg var gøy. Så det var kulturforskjellen mellom disse to landene og hvordan man, ja. Og vi, dette gjør vi altså ikke for å provosere noen, men for å ha bare et bra liv uten å plage noen andre.
1: Ja, fordi det må liksom innta det her Kotimo Normans med I det landet der du befinner. Ingrid som da var på nakenstrand I, var det Tyskland du snakket om, eller var det Danmark?
3: Begge deler,
1: ikke sant? Men hadde du følt det like fri hvis du hadde gjort det samme på nudiststrand langs med Oslofjorden?
3: Nei, jeg dro jo og har jo også vært på Huk, naturiststranden på Huk, og der opplevde jeg faktisk det motsatte, at jeg var ufri, at jeg, det ble rett og slett for nært. Jeg var redd for å møte på tidligere kollegaer, tidligere ekser, tidligere sjef, eller ekser går jo for så vidt greit, men og synes det var litt interessant, så det er kanskje lettere å være nordmann I utlandet og utforske litt andre typer kulturer, men her hjemme I Norge så blir vi jo litt, vi liker jo å ha på oss litt klær.
0: For danskene har sitt slagord I hvert fall hadde det deilig å være norsk I Danmark.
3: Ja, sant.
1: Ikke sant? Spot on. Svein, jeg vet ikke om det finnes naturiststrand I Trondheim, men hadde jo. Du klart å føle det fri her?
2: Det finnes en sånn uformell en som jeg vet om I hvert fall.
1: Ja.
2: Mm. Jeg vet ikke hva som kreves for å få definisjonen av turiststrand. Nei, jeg, for det første, jeg liker jo ikke å være I nærheten av folk hvis jeg ikke må.
1: På generell basis.
2: Ja. Bortsett fra når jeg får betalt for det.
3: Det sant.
2: Ja. Så det jo en av grunnene til at jeg vil ikke ligge tett I tett I en strand. Jeg vil sterkt mislike det. Og jeg vil heller ikke ligge på en strand og sole med heller, sannsynligvis. Men jeg vil nok ikke like å gå rundt naken, men jeg har gjort det, ja, I situasjoner der jeg har måttet, rett og slett for ikke støte folk, og I Japan for eksempel, når du går på sånn onsen, så gjør jo det nakent, riktig nok kjønnsdelt da. Og på bastu, det også noe som spennende, apropos det med gym og sånne ting, det med å dusje. I England for eksempel, og det treningssenter jeg bruker der, så det båsa med døre så ingen kan se inn.
1: Ja.
2: Mens Ranheim her på I3T, der så det helt åpent, mens I andre plasser det mer sånn avlukke. Så du ser, det grader av det også, og hvor lite kledd eller påkledd du skal være I en bastu for eksempel.
1: Vi har jo diskutert tidligere her I Tikketaten, det finnes sånne dusjvakter på Island,
2: ja.
1: Som passer på at alle dusjer naken før og etter det har vært I sånne bad.
2: Men jeg vil ikke like det, men jeg ville gjort det nettopp av den grunnen vi snakker om her nå, da, hvis på en måte det var forventet og folk ville bli støtt av at de ikke var naken.
1: Mm. Nei, det høres ut som Erik fikk en del støtt, I alle fall her I panelet. Du skal ikke tolerere hva som helst når du på offentlige plasser og folk går rundt med bare hud. Og det her med folk sine vaner og uvaner, det skaper veldig ofte engasjement I etikketaten og kan også lære oss veldig masse om verdiene våre. Så hvis du som hører på har noen observasjoner som du har lyst til å dele med oss, så skriv gjerne til oss I appen NRK Radio. Vi har fått melding fra en som står overfor et av de største valgene I livet. Hun trenger hjelp til å ta det rette valget. Med takk for tilliten og utfordrer da gjengen her som representerer ulike landsdeler. Da. Nancy Hertz fra Humanetisk Forbund og Haugesund, også forfatter. Stolt, trøndelagsrepresentant på Stortinget fra Høyre, Mari Holm Lønseth, og filosof med Biri I sitt hjerte. Ragnhild Folkestad. Var du dra den langt, Ragnhild?
4: Ja. Jeg mener, la gå.
1: La gå. La gå.
4: Det kan hende sitter noen fra Biri og hører på det. Det koselig det.
1: Ja, det koselig det. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg, og vi skal trekke pusten fordi vi skal inn I et ordentlig vanskelig dilemma som fått I appen NRK Radio til etikketaten. Her står det. Hei. Jeg har et dilemma angående hvor jeg skal bosette meg. Jeg ferdig med utdannelsen min om 2 år. Jeg har en kjæreste som bor 3 timer unna på grunn til eksen, og det har en datter sammen på 6 år. Han har selvsagt lyst til å bo I nærheten til datteren, slik at han kan ha henne 50% I stedet for kun I helga og feria. Vi har ingen tilknytning til denne plassen ellers, og trivst ikke der. Han trivst ikke så veldig godt heller, da han ikke har så mye nettverk der. Vet ikke hva jeg skal gjøre, om jeg skal flytte ut der på grunn til han og datteren, men ikke trivst der, eller om jeg må gjøre det slutt fordi jeg ikke vil bo der, vil selvsagt ikke gjøre at han blir dratt fra datteren. Kan Dikkon diskutere dilemmaet mitt med vennlig hilsen anonym, som vi kaller Thea? Og det kan vi. Det her et dilemma som fryktelig vanskelig, men kanskje ikke så rent uvanlig. Hva det første som går gjennom huene dine når du hører det her, Mari?
3: Det at det her fryktelig vanskelig. Det et kjempestort valg, som jeg skjønner at det kjempetøft for henne, så jeg tror ikke det ikke noe lett å komme noen konklusjon her. Det lett å prøve å begynne litt etter alternative måter å løse her på, men det skjønner jeg at det da ikke finnes. Og datteren jo også 6 år, blir 8 år når hun ferdig utdannet, så hun jo også så liten at kanskje ikke hun har noe særlig mulighet til å være med å ta noe valg om de eventuelt skulle ha flyttet til andre sted, for eksempel, eller kunne man jo tenkt seg. Så det her skikkelig, skikkelig vanskelig, tenker jeg.
1: Nancy, dine første tanker?
5: Jeg skjønner at dette vanskelig, samtidig så ser jeg jo for meg at dette en problemstilling som egentlig litt frem I tid, og jeg hadde egentlig lovet meg selv å ikke gå den veien, men det mye som kan skje på 2 år. Det forholdet kan gå opp og ned, man kan finne ut at dette mitt livs store kjærlighet, og jeg villig til å flytte hvor som helst sammen med deg, men man kan også bli påkjørt av bussen, så man skal jo tenke og prøve å finne gode løsninger, men man kan ikke planlegge alt I livet. Samtidig så ser jeg at en fordel her at det ingen av de som egentlig har veldig sterk tilknytning. Jeg hadde syntes det var mye vanskeligere hvis han hadde flyttet hjem til sin store slekt og familie, og så skulle hun følge etter og bli skikkelig sosialt isolert. Her de sammen om dette her også. Mm.
1: Kjempeoppmuntrende fra Nancy. Du kan bli påkjørt av bussen.
5: Det en del av livet.
1: Ja, det en del av livet.
5: Men, tykk litt på den, du.
1: Tykk litt på den.
5: Det betyr ingenting noe så helst.
1: Nei, her betyr valg og myse I etikketaten. Og det har jo blitt gjentatt her. Det fryktelig vanskelig dilemma. Hva står på spill? Ragnhild.
4: Ja, det jo blitt sagt litt her da, Mari, du var jo inne på det. Det et stort livsvalg, selv om det kan kanskje utsette så mye kan skje, og kanskje trenger man ikke å ta et sånt absolutt valg heller, at det noen som vil falle mer på plass, men det jo ofte sånn, det finnes noen store livsvalg I livet, hvor av og til så det sånn at det kan være liksom, egentlig utopi å tenke at verdiene våre kan løse seg i en sånn hierarki, sånn at man alltid har en klar følelse av hva som viktigst å gjøre. Noen ganger så er det konkurrerende ting i livet som utrolig viktige, og så kommer de i en sånn fæl konflikt med hverandre, sånn at man egentlig, damned if you do, damned if you don't. Og det en slags byrde som påfaller det å være menneske og stå i valg. Og at det noe sånn eksistensielt, både litt ensomt med det, og det å føle på. Det en filosof som jeg liker veldig godt, Søren Kierkegaard, han har skrevet noe om det. Han har et sted hvor han skriver liksom, gift deg, og du vil angre det. La være å gifte deg, og du vil angre det. Og gift deg, la være å gifte deg, du vil angre uansett. Og så fortsetter han en sånn lang. Men å stå i det, liksom, stå i det at hvis jeg velger dette, så har det en kostnad, og jeg vil nødvendigvis kanskje gi opp noe som viktig for meg. Men nå gjør jeg det veldig sånn absolutt, da. Men, og ikke for å legge stein til byrden, men det veldig sånn universelt, tror jeg, å kjenne seg igjen i det at store livsvalg utrolig vanskelige.
1: Mm. Men altså, hva alternativa her egentlig? Er det bare det å flytte, ikke flytte, Mari?
6: Det høres jo litt sånn ut på dilemmaet, men det her handler jo litt om hva man gjør det til også. Sånn som jeg leste dilemmaet, så sies det at denne mannen ikke har så mye nettverk utenom jobb, og hun kjenner ikke så mange der, men det jo fullt mulig å endre på. Og det jo noe med at man kan jo ta denne muligheten og gripe nå, kanskje bli utfordret til å prøve. Det her høres ut som kanskje et lite sted i Norge. Utrolig mye flotte lokalsamfunn hvor det mulig å få seg en fin jobb, godt nettverk, bra med frivillighet, dugnadsånd. Det mye av det som det veldig mye gode av i distrikts-Norge som man kanskje ikke har i byen på samme måte. Og så tenker jeg, det å være i et sånt her forhold, det ofte, så hvis man skal være sammen livet ut, som det høres ut som hun har egentlig et ønske om, så det jo en gang sånn at man må etter hvert gi og ta. Det ikke nødvendigvis alltid sånn at det blir 50-50 heller. Det ikke sånn at man alltid kan komme helt likt ut. Og jeg skjønner veldig godt at han vil ha nærhet til barnet sitt. Og det å skulle ta det fra faren, det ville jeg syntes var veldig, veldig vanskelig, både av hensyn til at det er jo den mannen jeg ville ha vært sammen med, og også av hensyn til barnet, som hun her da også på en måte blir bonusmamma til. Mm. Hun ville jo være 8 år på det tidspunktet, altså det å bare være i et lokalsamfunn hvor du kan ta del i hennes liv, og se hvordan det utvikler seg, det har jo utrolig mange kvaliteter det også. Så det er jo lett å på en måte, kanskje det her en dame som sitter i en stor by og tenker jeg er veldig glad i de her urbane kvalitetene, men det kan jo faktisk være at det, bak den her lille plassen som kanskje virker litt trist for dem her da, at det faktisk viser et fantastisk oppvekstmiljø for den jenta, hvor man får et kjempebra liv. Og så kan det være at man må bli enig om at ok, nå bor vi her av hensyn til deg og datteren din, men om 10 år så ser vi for oss at da skal vi gjøre det her.
1: Mm.
6: Og da må man nesten, hvis man har tenkt å være varig i det forholdet, så må man nesten stole på at ok, min tur vil også komme. Og sånn vil det være.
1: Og det å ha barn er jo et veldig godt utgangspunkt for å bli kjent med andre. Når du står der på sidelinja og ser på fotballkampen, eller er i sekretariatet på håndballen, eller KN, så treffer du veldig mange andre foreldre. Men jeg sa jo i starten her at det er mange som kjenner seg igjen i et sånt type dilemma. Nancy, du har noen erfaringer som gjør at du kanskje kjenner det mer igjen i Thea enn andre.
4: Ja, og før jeg hopper inn i de erfaringene, så jeg helt enig i alt det du sier, Mari. Og så vil jeg også legge at det veldig viktig at det barnet ikke opplever at det gjeld til hverken henne eller sin far. Det er viktig at det barnet føler seg både trygt og verdsatt av både far og bonusmor og alle voksne rundt seg. Og jeg tenker at det må være første pri når vi vet at det kan ha konsekvenser for det barnet senere i livet. Jeg har jo selv bonusbarn og fått en liten fot ut på landet, men har jo bonusbarn som går på skole og har livet sitt i Oslo. Og vi har jo lyst til å flytte ut på landet etter hvert og etablere oss der. Nå er det mer at når ungene ikke er hos oss, så kan vi være mer der ute. Og så har vi et langtidsperspektiv. Dette er jo et sted som vår yngste da, som begynner på ungdomsskolen, har et forhold til og liker, men jeg skjønner jo samtidig at hun ikke vil bryte ut av vennegjengen og måtte liksom reetablere seg. Og da er det oss voksne sitt ansvar å ta grep og legge til rette for at det går an. Og man kan jo heller ikke ta dette barnet vekk fra sin mor, så det er jo mange dilemmaer man står i her. Og jeg synes det nettopp det Mari sier med å heller tenke positivt på det, hvis man vil være i denne relasjonen, prøve å få seg et nettverk du har, kan bli med i Human-Etisk Forbund, eller bygdekvinnelaget som jeg er med i ut på bygda, og prøve å få relasjoner både til naboer og i frivilligheten og gjennom dette barnet som da vil åpne mange dører. Jeg heller ser på det som en sånn byrde at dette er noe du må gjøre. Og hvis det er sånn om noen år at ingen av de trives her og man har ikke klart å etablere seg på 10 år, jeg vil jo tro at legger man litt innsats i det, så kan det jo snu. Så kan man ha et mål eller en plan da, om at dette skal vi gjøre da. Mm. Men ungene må ikke føle på at jeg hindrer pappa i å ha det bra. Det er det viktigste, tenker jeg da.
1: Ja, og så skriver jo også at hun er bekymret for å være den som har dratt han vekk hvis hun velger å ikke flytte. Men hvordan ansvar har hun for hans valg, Ragnhild?
5: Ja, fordi at jeg tenker at her er det i en sånn situasjon hvor det er lett for henne å føle at hennes behov er litt mindre viktige, fordi at for han så handler det ikke bare om preferanse, det er barnet ditt, og du har foreldreansvar, og du har også den tilknytningen, og det vil alle forstå, og det forstår hun. Men det er fort gjort at man selv da tenker at ens egne beveggrunner er litt mindre gyldige, og at det er lett å begynne å romantisere det og gjøre et offer. Liksom, hvis man begynner å lage seg det narrativet at man gjør et kjærlighetsoffer fordi man vil gjøre alt for den andre, så er det også litt, det kan være litt farlig igjen, hvis man da blir sittende der i etterkant og kjenner veldig på at dette gjorde jeg som et offer, ikke sant? Igjen, hvordan dette kan da oppleves som for barnet eller for partneren etterhvert. Så jeg tenker at det hun, jeg hører litt at hun leter litt etter det her, og spørre seg det her med, jeg synes tilknytning er noe vi må stoppe litt opp. Vi her er, kan dette stedet bli hjem? Ikke nødvendigvis et siste sted, men et midlertidig hjem. Kan det bli det? Kan jeg få den følelsen? Og det handler jo ikke bare om hva man reiser til, det handler også om hva man reiser fra, og hva slags tilknytninger man har på det stedet. Ikke sant? Og det er mange som, det å flytte kan være, hvis man har en veldig stor tilknytning til det stedet man reiser fra også, så kan det kjennes, man kan føle seg dratt i to, så det er veldig sånn, tenker at det er veldig reelt det at det kan kjennes veldig opprivende da. Men jeg også ser for meg at det finnes en liksom, ikke bare sånn dra plastre, men en sånn at man kan prøve ut litt, dra til stedet, gjøre som Nancy sier, finne noe man kan engasjere seg i. Liksom, har man virkelig gitt dette stedet en real sjanse? Fordi det, jeg skjønner, det er lett å la seg farge av den redselen, da, og det ubehaget, og at det er skummelt, før man gir et sted en ordentlig sjanse også.
1: Det høres ut som Dikon liksom gir henne et lite push til å teste ut denne plassen, men hvis da, Mari, din mann, Sivert Bjørnstad, hadde kommet fra den ytterste ø i Strøndelagsfjorden, og du skulle gitt det et forsøk, flyttet for kjærligheten, hadde du ikke vært redd for at bitterheten liksom vokste i det, fordi du hadde kjent på at du offret så mye mer enn han?
6: Ja, hvis jeg hadde følt på at, hvis jeg hadde suttet der om 10 år og visst at du kom til å være bitter for resten av livet ditt, da ville jeg tenkt at det går ikke. Men jeg ville ha tenkt, min mann har nå faktisk hytte på den ytterste ø da, i Trøndelag.
1: Så det?
6: Og det er en fantastisk flott plass. Det er utenfor Frøya med fantastisk flotte folk, med gode jobbmuligheter og sånn. Jeg bor i Trondheim da, vi bor i Trondheim. Fryktelig glad i Trondheim, så det er klart at det hadde vært en kjempe kjærlighetssorg, men det er en liten retreat ute på Frøya, det hadde sikkert gått bra, det også, tross alt. Men jeg velger foreløpig Trondheim også, jeg må si det.
1: Ja, og så det noe med det her langtidsperspektivet da, som Nancy snakker om. De kan telle jo nærmest ned, liksom, kanskje ikke dagene, da, men årene til de kan flytte ut på landet. Da.
4: Mm. Og igjen, man kan jo ikke planlegge og tro at livet blir sånn som man har sett for seg, men man kan ha noen drømmer og noen visjoner, og så det viktig at man samtidig har det bra fra dag til dag. Og for å gi et litt sånn praktisk, mer sånn praktisk tips, så tenker jeg at innsender må skikkelig sette seg ned, og så se for seg disse scenariene, og kjenne etter hvordan det føles i kroppen. Jeg tar alle mine valg, de tar jeg ikke med hodet, de tar jeg med det stedet i mellomgolvet, hvor du kjenner at du blir litt uggen hvis det valget er helt feil, og så kjenner du at åh, det lander. Hvis det er riktig, selv om det kommer med en kostnad. Og ingen valg trenger å være for evig og alltid, men det trenger å være det valget du klarer å stå stødig i overfor deg selv. Når du våkner 4 på natta, så skal ikke du tenke sånn, hva i alle dager jeg gjør med livet mitt? Er det dette jeg har begitt meg ut på? Man skal tenke, ja, dette er et valg jeg har tatt, og jeg har agens og eierskap over mitt eget liv. Jeg blir, nå sier jeg ikke at innsender gjør det, men jeg blir ofte liksom provosert når folk snakker om sånne livsvalg som om man ikke kan ta valg og styre noe som helst selv. Ja, det er noe som drar deg, det er noen dilemmaer, du står overfor en reelt krevende situasjon, men du har jo også agens og valgmuligheter og eierskap til en viss grad, og det må du gripe tak i. Du kan ikke være et offer for verden, som om verden skjer mot deg. Du må skje mot verden, du også.
1: Og når det valget er tatt, så er jo ikke det nødvendigvis endelig det heller. Da. Det går an å gi det et forsøk og se hvordan det funker. Så flytte for og til kjærleken, eller bo der og trivst, gi det et forsøk, høres det ut som gjengen her samstemte i. Så må vi takke Thea og Erik og alle de andre som har sendt oss melding med spørsmål som de vil at vi skal diskutere her i Etikketaten. Det setter vi veldig pris på. Og også takk til dere som blir med på diskusjonen i inboxen vår i appen NRK Radio. Fortsett å skrive til oss da hvis du har et dilemma eller kanskje noe ris eller ros eller et godt argument som glapp i en av diskusjonene våre. Nå tek med Etikketaten sommerferie rett og slett her i NRK P2, og så høres matt i august. Men altså, du kan jo alltid søres i den nevnte appen, der finner du alle prater vi har hatt rundt bordet her opp igjennom. Så det bare å gå inn og lytte, og så takk med for følge. Lise Sørensen var produsent her i dag, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Takk for at du hørte på, og god sommer.
7: Podcast fra NRK.
8: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
9: I want to go out and watch these great athletes.
8: Jeg i USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
7: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
10: Klokken 8, her NRK Nyheter. I natt 5 personer drept i et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge Libanons helsedepartement. Blant de drepte i angrepet var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om 2 drepte palestinere i det sørlige Tyr-regionen. USAs vicepresident J.D. Vance har ankommet Schweiz, hvor en iransk delegasjon allerede venter. Etter planen skal samtalen om en varig fredsavtale starte i dag. Vance håper på fremgang når det gjelder kjernevåpen og våpenhvile i Libanon. Det fortalte han til mediene da han satte kursen for Schweiz. Ifølge meglerlandet Pakistan skal også representanter fra Qatar delta på møter i Schweiz, i tillegg til Iran, USA og Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet fredag. I Gloppen kommune i Vestland er det satt i gang en redningsaksjon etter at en båt med 2 menn ombord kantret i en elv. En av mennene kom seg på land, mens den andre er savnet. Den ene mannen fikk varslet nødetatene. Han var våt, kald og forslått. Han blir nå ivaretatt av helsevesenet. Mens den andre mannen altså fortsatt savnet, forteller politiets innsatsleder Ole Jørgen Eide.
11: Vi har ikke gjort funn av savnet her nå. Vi har gjort enkelte funn. Vi har funnet den omtalte båten som var kantet, men ikke gjort funn av den som savnet. Vi fortsetter å søke videre, og så skal vi ta en vurdering på noe. Har personen vært savnet lenge, så det en vurdering på hvor lenge vi søker etter personen i livet, for å si det sånn.
10: Japan slo Tunisia 4-0 i den 1000. VM-kampen i historien. Slik lød det da Japan skåret sitt tredje mål.
12: Se her er det enorme muligheter, og alene med keeper så setter Junya Ito det tredje for Japan. Han er ikke vond å be når han kommer inn bak der. Og det går rolig da fra Japan fram til de plutselig finner en åpning. Da er det presist, og det er besluttsomt.
10: En ATV har havnet i en elv i Ørsta i Møre og Romsdal. Ingen personer er å se i nærheten, og politiet har satt i gang søk med drone. Møre og Romsdal politidistrikt meldte om hendelsen rett etter klokken 6 i morges. Til NTB opplyser operasjonsleder Tove Susann Brunvoll Holst Dyrnes at en luftambulanse er på vei. På E6 Taraldsrud i Akershus ble en bilfører målt til å kjøre 152 km timen i en 80-sone. Føreren, en mann fra Lørenskog, fikk førerkortet beslaglagt. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: Velkommen til en episode til av Språksnakk. Eller skal jeg si velkommen til en til episode av Språksnakk? Akkurat da du trodde at språk ikke kunne bli mer interessant, så blir det altså interessantere. Vi har normerte skriftspråk her I landet, altså regler for hva som korrekt å skrive I en viktig tekst. Men muntlig så kan jeg stort sett si hva jeg vil og hvordan jeg vil, så lenge jeg gjør meg forstått selvfølgelig. Men hvordan manøvrerer en seg gjennom språket som har en regel her og ingen regler der? Jeg heter Lyda Gieselmann, og mitt beste tips I et ulent språkterreng å sende inn det du lurer på til oss her I Språksnakk gjennom appen NRK Radio. Så inviterer vi hver uke noen språkeksperter, kall det språkets turguide om du vil, for å geleide oss videre. Og første mann ut professor emeritus ved Universitetet I Stavanger, Jan Christian Hognestad, velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Har du tursekken klar til å glede oss?
1: Ja da, og jeg har quick lunch og kaffe I ja, sekken.
0: Perfekt. Leksikograf ved ordbøkene.no ved UiB, Mikkel Egeland Paulsen, velkommen hit. Hva tursekken din?
2: Hva? Jeg har tursekken min?
0: Ja.
2: Nei, det må det bli appelsin, for det hadde jo Jan Christian glemt å ta med seg.
0: Ja, ikke sant? Og sist men ikke minst fra NTNU, professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning, Leif Inge. Og nå har jeg jo begynt med den sekken. Hva har du I tursekken din?
3: Nei, jeg har med en kassett.
0: Åja, kjekt å ha.
3: Kjekt å ha en kassett.
0: Kjekt å ha. Velkommen hit, og ta en øl til, eller en til øl. Det dagens første spørsmål. Lytter Magne skriver nemlig til oss å ta en øl til eller en til øl. Det spørsmålet, det ikke et spørsmål om måtehold, men snarere om hvorledes spørsmålet stilles. Hele livet har jeg sagt, vil du ha en pølse til? Eller skal vi ta en runde til? Nå opplever jeg at folk plutselig sier, vil du ha en til pølse? Skal vi ta en til runde? Har dette blitt vanlig, eller det jeg som har blitt gal? Jeg kan ikke huske at folk snakket slik før. Det skriver Magne, og hva tenkte du, Leif Inge, har han blitt gal?
3: Nei, jeg tror ikke han har blitt helt gal I alle fall, men vi kan jo aldri vite det da. men dette ligner, det har noe felles med noe som vi snakket om for et par veker siden I studio her.
0: Ja.
3: Nemlig når vi snakket om subjektuttrekking av attsetninger. Jeg vet ikke om du husker, vi snakket om sånne setninger, hvem sa du at kom,
0: ja.
3: Eller hvem sa du kom. Fant om det at det skal stå der eller ikke. Og da fant vi jo ut at det litt dialektvariasjon på den type, noen godtar lettere å ta med at enn andre, andre vil ikke ha med at I det hele tatt. Og litt slik det her også, at det et mønster som ganske vanlig, og så det et mønster som fungerer bedre I noen dialekter enn andre.
0: Ja.
3: Så det, men her... Nå vi ikke på setningsnivå, slik som vi var med den at-greiene. Da var vi jo, nå løfter vi jo noe ut av en setning og opp I en annen setning. Men nå vi på et mer lokalt nivå. Vi inne I det vi kaller en ordgruppe, eller det som også blir kallet for frasa. Substantiv frasa I dette tilfellet. Vi snakker ikke om frasa og vendinger, men når vi snakker sant, vanlige setninger, da... kan du tro at setningene kommer ut, nei, ordet kommer ut som perler på en snor, men det gjør det ikke da, men det grupperer seg I sånne små grupper, og så kommer et ord alene, så kommer en ny gruppe igjen. Det litt som en sånn planeter og måne, for eksempel, at av og til så står planeten alene, sånn som Merkur gjør, jorda vi har en måne, og Mars har to måneder, for eksempel. Ja. Så du har på en måte et substantiv som kan ha ting rundt seg. For eksempel øl, det står alene, en øl, da det lite ordgruppe, en god øl, da det litt større ordgruppe.
0: Mm.
3: Og så kommer da dette til inn, og kan da og gjøre den ordgruppen enda større. Så det syntakt, og så kan det stå både fremom og bakom øl da. Det det som utgangspunktet
0: Ja.
3: Så da det da, så vi snakker om syntaktisk variasjon innenfor en ordgruppe. Det det snakker om. Og så det jo sånn at det første uttrykket som han nevner, det som han, Magne, var det det han heter, ja. Det som han vant med, det å ta en øl til.
0: Ja.
3: Og det kanskje det vi vanligste, det vi hører mest av, og det vi kan forvente som det vi kan kalle standard norsk og det vi er vant med å skrive. Å ta en til øl, det var rart for innsenderen. Han lurer på om det nytt eller om han har blitt gal. Og det er kanskje nytt også for flere. Og jeg vet ikke hva dere andre her i studio mener om å ta en til øl.
1: Det er ikke idiomatisk for meg å si det. Men jeg lurte rett og slett på om det var så enkelt som at det uttrykket en til eller en te, som det ville hette hos meg, er et så sterkt idiom. Mm. De to henger så sterkt ihop at det forviser ølet rent sånn frasehistorisk til en plass lenger ut.
3: Det kan være en utvikling som har skjedd der, men så finnes det også dialektvariasjoner. Så vet ikke om du, Mikkel, har du noe synspunkt på det?
2: Ja, altså jeg har nok vokst opp med å si en øl til, og så bor jeg jo på Vestlandet. Ikke at jeg mener at jeg hører veldig mange her som sier en til øl, men jeg overrasker meg selv med å si det innimellom.
3: Ja,
2: og kan det sniker seg litt inn i mitt talemål, altså.
3: Ja, ok, da har du begynt å knote til vestnorsk, altså litt på den syntaksen der.
2: Det kan godt være.
0: Men du kan jo si så mye da ved å legge den til foran øl igjen da, for det er sånn, skal du ha en til øl? Da er det litt sånn, oi, oi, oi. Men skal du ha en til øl? Jeg vet ikke helt hva jeg selv sier, for nå ble jeg usikker når du begynner å peke på det, for det her er en sånn du sier da, det kommer litt sånn der perler på en snor, så vet ikke helt hva slags fargerekkefølge.
3: Det er jo et sånn metodisk problem du tar opp her, som er ganske generelt, og at det er mer en høresetning som er rart, eller mer normal og akseptabel blir en. Så derfor er det vanskelig å spørre folk om dette. For det er etter mer det tygge på an til meg, ok, kanskje en e-grei. Så det betyr, det er også en grunn til at lingvister stort sett aksepterer alt da. For de har tenkt så mye på det.
0: Magne opplever jo at det kanskje har blitt mer vanlig å bytte plass på denne tilen. Er det en endring, eller?
3: Det er det jeg tror ikke nødvendigvis det er en endring, men det jeg tror er at han har blitt eksponert for det minst brukte mønsteret. For den jeg kalte normalvarianten, en øl til, den er blitt testet et liknende setningspar i en sånn nordisk syntaksdatabase. Da er det altså, kan jeg få en is til, eller kan jeg få en til is? Det er to ting jeg tester. Så den normalstrukturen, da, den godtar han over hele Norge. Mm. Han godtar han også i store deler av Sverige, så vidt jeg husker. Og det er bare to plasser i Norge at den setningen, den normalsetningen da, fikk middelskår. Og det var i dine heimtrakter da, i Bodø og i Ballangen faktisk.
0: Oi.
3: Så han fikk 3 av 5 poeng da, 5 er det beste da. Men så, denne variant 2 da, denne litt markerte varianten, den da, en til øl. Der er det i hvert fall ifølge, selv om det kan sikkert være også en sånn der forskjell som du påpeker da når du klarer trykk på til da. Mm. Men i hvert fall ut fra disse testene som er gjort, så er det et større dialektområde der han ikke er akseptert, og det er der også et område der han er akseptert. Og da passer det egentlig litt godt med det mønstret dere, eller det dere har gitt indikasjoner på her inne nå, fordi han, ifølge undersøkingen, så er han særlig dårlig likt på Østland og i Trøndelag. Ja. Så da skulle ikke Mikkel like han da ut fra disse testene da. Men han er bedre likt på Sør-Vestlandet hjemme hos han Jan Christian og Indre Agder og nordpå. Sånn at vi er egentlig representanter for begge sider her da.
0: Ja.
3: Den en til øl er også bedre akseptert i svensk, jamt godt akseptert i svensk, også i finlandssvensk.
0: Det kan jo hende at Magne som sendte inn spørsmål nylig har flyttet eller fått noen nye bekjentskaper som har litt andre dialekter da.
3: Ja, så jeg tror det er det som er skjedd, at han er eksponert for et mindre brukt dialektmønster, som du også ser mindre av i skrift. Og den siste grunnen, det gjør jo også at vi blir stussende til at vi dømmer litt ned da, også i muntlig språk, at vi oppfatter den normalvarianten som er korrekt.
0: Mm.
3: Også i talemål blir det gjerne oppfattet slik.
0: Men det finnes jo ikke noe korrekt og ukorrekt, så lenge man gjør seg forstått.
3: Ja, men det er fint, det er artig når en reagerer på slike små rare ting som det er der.
0: Takk for det. Vil dere ha et T-spørsmål? Norsk kan være komplisert. La oss gjøre det komplisertere. Hei og takk for et spennende språkprogram. Kan man si upolitikere på norsk? Jeg ville sagt mer upolitelig, men jeg fant nylig bøyningsformen upolitikere i en tekst der forfatteren bevisst brukte vanlig gradbøyning med ere på alle adjektiver. Min språksans tilsier at lange adjektiver skal gradbøyes med mer hvis de er lengre enn 4 stavelser. Men kanskje er jeg påvirket av tysk, som jeg lærte på skolen, eller engelsk. På På mitt morsmål, fransk, finnes det kun gradbøyning med plu, og ingen endring av adjektiv som på norsk. Jeg har prøvd å finne en regel for gradbøyning på norsk, men har ikke funnet noe. Kan språksnakk forklare det, slik at jeg blir en kunnskapsrikere lærer? Med vennlig hilsen, Claude. Ja, Jan Christian, kan vi gjøre Claude kunnskapsrikere, eller mer kunnskapsrik?
1: Ja, vi skal gjøre et forsøk på å få det til. I utgangspunktet er det jo sånn at adjektiv er jo en av de store ordklassene i norsk som vi morsmålsbrukere håndterer med den aller største selvfølgelighet. Men hvis vi nå tenker på de som kommer til Norge og skal lære norsk, og det kan være et interessant perspektiv å ta av og til, så kan det være helt annerledes når det gjelder adjektiv. Og jeg pleide å si til studentene mine at i et sånt perspektiv så er adjektivene ordklassen fra helvete.
0: Oi.
1: Ja, for, ikke sant? I utgangspunktet, det heter stor stein, men stort hus, hvis ordet substantivet tilfeldigvis er interkjønn, så heter det store hus i flertall, og i det øyeblikk en innlærer har lært seg at det heter store i flertall, så kommer man over uttrykket det store huset. Der og der også er store, og så er det pinede entall igjen. Så huff og huff, det er et vanskelig system. På engelsk heter jo alt det jeg nå snakket om, rett og slett big.
0: Ja.
1: Ferdig med det. Men så gjelder spørsmålet her altså gradbøying. Det kan vi gjøre på engelsk også med big, bigger, men dette kan jammen også være vanskelig på norsk. Og da vil jeg først nevne at noen adjektiv knapt kan gradbøyes i det hele tatt. Vi kan si våt, våtere, men hva med adjektiv som, ja, klissvåt, Leif Inge, eller iskall, kan du være klissvåtere?
3: Nei, da tror jeg måtte ha vært 2 eller 3 år gammel hvis jeg skulle sagt det.
1: Ja. Ja, jeg er enig i det. Og grunnen, tror jeg, er at gradbøying er jo en forsterking av adjektivet. Og disse, altså klissvåt og iskall, de har på en måte forsterking og innebygd allerede. Så da blir det ufunksjonelt å gradbøye det i det hele tatt. Og så spør lytteren om bruk av mer og mest. Og hvis jeg skal være veldig streng grammatiker, så er det egentlig bare bruk av endelse, altså finere, som i streng forstand er bøying. Men på norsk har vi begge mulighetene. Og hvis Claude er ute etter en klar grense mellom endelse og mer og mest, så tror jeg han blir litt skuffet over svaret mitt.
0: Oi.
1: Men han er nok inne på noe når han vil gradbøye lange adjektiv med mer og mest. Eller kanskje jeg heller ville snakke om sammensatte adjektiv, for de trenger ikke nødvendigvis være så veldig lange. La oss ta et adjektiv som jordnær.
0: Ja.
1: Mikkel, jordnærere. Er det greit for deg, eller må det være mer jordnær?
2: Nei, det skurrer voldsomt, ja.
1: Ja, det skurrer voldsomt. Så sammensatte adjektiv, det går nok i retning av mer og mest, om det ikke helt er en regel.
0: Ja, fordi da er det snakk om at, her er du jord, og her er du nær, og da kan vi ikke i tillegg gjøre det erere.
1: Jeg vet ikke hvor mye logikk der er bak sånne ting, egentlig. Eller om vi bare må bruke intuisjonen vår og konstatere at nei, der går det bare ikke med endelse. Men vanligvis så kan vi velge det ene eller det andre, altså rødere eller mer rød. Men helt til begynner med så brukte jeg adjektivet stor, og der tror jeg nesten at større er enerådende, mer stor. Leif Inge.
3: Jeg vet ikke noen tilfeller der jeg har sagt mer stor.
1: Nei, og det måtte i tilfelle være, altså hvis vi bruker den versjonen som bare så vidt er akseptabel, så blir det litt sånn lek med språket. Da setter vi søkelyset på språket og på grammatikken, og så sier vi mer stor for å være litt fikse. Ja. Men sånn i vanlig språkbruk så tror jeg det må hette større. Og så er det noen tilfeller der bøying med endelse blir i beste fall klønete. Ta et adjektiv som lovende, Lydia.
0: Ja.
1: lovendere.
0: Lovendere.
1: Ja, nei. Det mener jeg, det er ikke marginalt en gang, det er faktisk helt umulig. Det må være mer lovende.
0: Ja, men det er jo klart at det skurrer i våre ører som har vokst opp med norsk.
1: Nettopp,
0: sant?
1: Men det er sånn.
0: For Claude som på en måte har vokst opp med fransk eller noe andre som, ja, det, du har ikke den der automatikken i det.
1: Nettopp. Vi må altså hele tiden ikke nødvendigvis følge klare grammatiske regler, men vi må appellere til intuisjonene våre, som du nå er inne på, Lydia, snarere enn å sette opp regler. Og hvis de intuisjonene mangler, som de jo gjør hos folk som skal lære norsk som andrespråk, så er altså adjektiv vanskelige greier. Mm. Så sier Claude avslutningsvis at han gjerne vil bli en kunnskapsrikere lærer.
0: Det står i gåsøgne da,
1: ja,
0: skal sies.
1: Jo, og da tenker nok kanskje han at han leker litt med språket, sånn som jeg var inne på i sted. Men jeg har så smakt litt på kunnskapsrikere, og funnet ut at det er bortimot sånn at jeg kan akseptere det.
0: Ja.
3: Ja, det er fordi du har tenkt så mye på det, vet du.
1: Ja, det var den logikken du innførte i forrige spørsmål. Når lingvister tenker lenge nok, så godtar de alt. Ok.
2: Men da kan jeg si, Jan Christian, at jeg har jo søkt opp disse eksemplene som Claude nevnte,
1: ja,
2: med
1: ja,
2: upoliteligere og kunnskapsrikere,
1: ja.
2: Og finner faktisk en del kunnskapsrikere i tekst, altså belagt i aviser eller bøker, norske aviser eller bøker.
0: Ja.
2: Og det som er tendensen der, er at det er en dalende tendens med disse litt lengre adjektivene. Så ser det ut som det var mer akseptabelt å skrive da, de bøyde formene med ere eller est eller este tidligere på 1900-tallet. Altså det ser ut som det er litt på vei ut, og en del av disse eksemplene finner jeg ikke belagt på 2000-tallet, men det finnes i et visst bånd på 90-tallet, 80-tallet, 70-tallet og tidligere.
1: Ja.
2: Jeg kan jo nevne, jeg har jo søkt på det her upoliteligere, da, eller upoliteligste.
0: Oi.
2: Og der er det, altså det var, der var det, fant jeg veldig mange belegg fra 1936, og grunnen er, det var en politiker fra Bondepartiet, Hunseid, som ble anklaget for å være den upoliteligste politiker som i det siste mannsalder har møtt i Norges storting.
0: Oi, ja, da måtte det jo smelle litt da i den artikkelen.
2: Ja, og den kommentaren ble gjengitt i veldig mange aviser, så derfor så har upoliteligste veldig mange belegg akkurat i 1936 da.
0: Hvis at jeg skulle ha plutselig hoppet på en eller annen master, og så skriver kunnskapsrikere og upoliteligere, er det sånn at en sensor ville vært sånn, det blir rød strek, eller er det lov?
1: Mange ville sikkert reagert på det fordi det er uvanlig.
0: Ja.
1: Det er en trend som en øl til og en til øl, som er nettopp var på. Der er vanlige versjoner, der er mindre vanlige versjoner. Men jeg tror altså kunnskapsrikere, det bekrefter jo Mikkel også at han faktisk har funnet i skrift, og mine intuisjoner gikk i retning av at det var greit nok, så hvis jeg var masterveilederen din, så ville du ikke fått rød strek for den, i alle fall.
0: Oi, ok, da skal jeg sørge for å ha deg som veileder.
1: Ja.
0: Men ok, det er jo, hvis jeg forstår det riktig, så er det kanskje mer normalt å slenge på mer når det er et adjektiv som er satt sammen, sånn som kunnskap og rik.
1: Det er nok en tendens til det, ja.
0: Så det er jo noe med de her stavelsene som Claude også nevnte, at det er litt mange stavelser, og da er det gjerne mange ord.
1: Ja, eller når det er det sammensatte, så er det ikke egentlig stavelsene, da er det flere ord som er satt sammen, så det er heller det enn å telle stavelser egentlig, hvis vi skal nærme oss en regel for dette her.
3: Ja. Det er smaksrik akkurat det samme, sant?
1: Ja,
0: ja. Smaksrikere.
3: Det høres rart ut.
1: Ja.
0: Hei, nå håper jeg på noen råd om valg av suffiks. Det heter forelskelse og innbinding. Her er det på bokmål ikke tvil om valg av endelse. Det er heller ikke vanskelig å velge når endelsen fører til at ordet betyr to forskjellige ting, som for eksempel ved ordene forbindelse, som er kontakt, og forbinding, som bandasje. Men så er det en del ord hvor det ikke er så tydelig om det blir noe forskjell, for eksempel ved inndragelse og inndragning, ved utelukkelse og utelukking, ved påkallelse og påkalling, og ved sikkert tusenvis av andre. For meg som lekmann fremstår kanskje Else Enning som noe eldre og mer riksmål, mens Inger Else virker både mer moderne og mer norsk, konfererer at det få Else-ord på nynorsk. Det noen regler for dette, eller det opp til det enkeltes språkfølelse? Har dere i språksnakk noen gode råd til en beiler i valget mellom Else og Inger? Vennlig hilsen, Thomas. Har du noe anelse eller aning, Mikkel?
2: Ja, om jeg har gode råd, vet jeg ikke, men jeg kan prøve å beskrive det systemet som finnes.
0: Ja.
2: Og så vil det også i dette spørsmålet bli litt som i det forrige, at for oss som morsmålsbrukere, så kan vi ha en intuisjon på dette, som veldig vanskelig å tilegne seg for de som skal lære norsk. Men,
0: ja, det sånn egen overskrift på dagens episode. Ja. Sånn, har du ikke intuisjon på det, så prøver vi å lage en regel. Den finnes ikke helt, men vi prøver.
2: Ja, for det litt rot i systemet her også. Men vi kan begynne med å si at Ing og Else er to synonyme suffiks som danner da verbalsubstantiv, altså ord som gjerne betegner typisk en handling eller et resultat av en handling.
0: Ja.
2: Så at man har et verb, for eksempel forelske, og så kan man legge til Else, og så får man forelskelse. Eller man har et verb forbinde, og så kan man legge til Ing, ikke sant? Så får man forbinding.
0: Ja.
2: Og nå skal jeg starte med hovedregelen, og så kommer alle unntakene etterpå. Det er jo sånn man gjerne legger det opp.
0: Ja.
2: Så hovedregelen er at kun suffikset ing er produktivt i norsk i dag. Så okay. Det vil si at en nye verb, en nye sånne handlingsord, kan ikke substantiveres med else. Vi kan ikke bruke det suffikset else på nye verb. Så hvis vi for eksempel har nyere verb som debrife, frikempe, nave eller pilse,
0: ja,
2: så kan vi ikke substantivere disse til debrifelse, frikempelse, navelse eller pilselse.
0: Pilselse var et artig ord da.
2: Ja. Blir det noe pilselse i dag? Og det har jo med å gjøre at disse else-ordene er en del av bokmålets danske arv.
0: Ah.
2: Så her er jo intuisjonen til innsender helt rett da.
0: Mm.
2: Og så skal det sies at også et lite og svært begrenset utvalg av disse else-ordene har blitt godtatt i nynorsk. For eksempel betennelse og følelse, blant annet da.
0: Mm.
2: Men her nå vil nok mange nynorskbrukere ha en slags magefølelse på at disse ordene burde ikke anvendes i nynorsk da.
0: Magekjensle.
2: En magekjensle. Så det jeg skal snakke om hovedsakelig er systemet i dagens bokmål, for det der det mest komplisert da.
0: Mm.
2: Og i prinsippet så kan vi sette altså denne informa til alle verb for å lage et verbalsubstantiv. Så den kan også erstatte else-forma i så godt som alle ord. Vi kan si forelsking.
0: Ja.
2: Det vil skurre litt, fordi at forelskelse er veldig mye mer vanlig. Men det er ikke noe galt å si forelsking. Da.
0: Nei.
2: Så når vi observerer hva folk gjør, da, når vi studerer språk i bruk, så ser vi at det er noen klare restriksjoner på hva folk gjør. Så derfor skal jeg gå gjennom altså fem ulike kategorier da, av disse ordene. Vi har kategori 1, hvor else-forma er helt enerådende, ser det ut til, i skrift. Det er for eksempel hukommelse, forelskelse, bevegelse.
0: Ja.
2: Der er else-forma såpass etablert at den på en måte stenger, den sperrer for ing-forma. Ing-forma blir veldig lite tatt i bruk på bokmål, da, vel å merke. Så jeg synes jo forelsking og beveging går helt fint an å bruke, i hvert fall i betydningen det å forelske seg.
0: Ja.
2: Jeg prøver for alt jeg kan å unngå forelsking i dette tilfellet.
0: Ja.
2: Mens hukomming, det er helt umulig for meg.
0: Ja, nei, det går ikke.
2: Der er jo veien litt lenger, fordi at hukommelse er jo avledet av komme i hu, som ikke er et veldig present verb hos de fleste språkbrukere. Da.
0: Nei.
2: Og så har vi da kategori 2, det er det motsatte, det er der hvor ing-forma er helt enerådende. Og det er gjerne i veldig sånn konkrete, vanlige verb, som hopping, skriking, kjefting eller innbinding, da, som han nevner.
0: Mm. Hoppelse.
2: Hoppelse, skrikelse eller kjeftelse. Vanskelig å se for seg.
0: Ja.
2: Ja. Og så har vi også et tilfelle, som også innsender nevner, hvor Ing og Else betyr forskjellige ting, altså hvor de lager ord som betyr forskjellige ting. Da.
0: Mm.
2: Så skrivelse, en skrivelse er jo et dokument, men skriving er på en måte aktiviteten det å skrive.
0: Ja.
2: Så du kan ikke sende en skriving i posten, men du kan sende en skrivelse i posten.
0: Yes.
3: Okay. Finnes det ordene i særlig grad skrivelse?
2: Nei, altså skrivelse er nok litt gammeldags.
0: Mm. Det er ikke det mest brukte.
2: Nei, men du kan ta et annet eksempel da. Vekkelse og vekking. har litt ulike bruksområder. Det veldig få som setter alarmen på vekkelse klokka 8.
0: Det sant.
2: Fordi vekkelse knyttet til for eksempel religiøs eller politisk oppvåkning.
0: Ja.
2: Så det en annen overført betydning av ordet vekking. Da.
0: Sikkert noe som gjør det hver morgen nå da.
3: Det litt interessant det du inne på da. Med, det samme har du med oppbyggelse, sant? Med oppbygging versus oppbyggelse. Da jeg husker jeg jobbet med det tidlig, som i mitt tidligere liv som leksikograf. Og da det jo disse else-restriksjonene på nynorsk, men sitt talemål var oppbyggelse ganske innrådende, men en skulle liksom unngå else i nynorsk.
0: Ah, ja.
3: Så, det er jo liksom paradoks for et folkemål i det tilfellet der.
0: Ja. Ok, så vi har gruppe 1 der, der else må komme først på en måte, og så har du gruppe 2 der Inge på en måte må komme først, og så har du 3 der...
2: De betyr forskjellige ting.
0: De betyr forskjellige ting.
2: Og så har du gruppe 4, hvor det overlapp, men ikke helt overlapp.
0: Åh, det er som en veldig tydelig og klar regel.
2: Ja, det er altså else eller ingforma har særbetydning. Da. Og der har vi dyrkelse og dyrking.
0: Ja.
2: Altså, du kan drive med selvdyrkelse, og du kan drive med selvdyrking. Men du kan ikke drive med dyrkelse av poteter.
0: Nei.
2: Det er bare dyrking.
0: Med mindre du... Du har oppvekkelse for potet.
2: Ja, ja, sant. Ja, ja, med mindre det blir en slags religiøs symbol,
0: ja.
2: Jo, jo, det er jo her til land, så driver vi jo kanskje med en del dyrkelse av poteten, jeg tenker meg om.
0: Ja. Ja. Men jeg skjønner.
2: Og det samme med forsinkelse og forsinking, de er nesten helt parallelle, men hvis man skal kvantifisere forsinkelsen, altså at det blir en forsinkelse på 5 minutter, der finner jeg nesten ikke noe bruk av forsinking, altså. En forsinking på 5 minutter, det står nesten ikke skrevet i bokmålske tekster. Det samstemmer bra med min intuisjon at else-formene ofte er mer kvantifiserbare på et vis.
0: Mm.
2: At hvis du skal bruke else-forma som navn på en ting, og du skal si at du har 5 sånne, 5 forelskelser for eksempel,
0: ja,
2: høres mye bedre ut enn 5 forelskinger.
0: Hvertfall bokmålmessig da?
2: Ja, hvertfall bokmålmessig. Ikke sant? Ja. Vi er bare i bokmål her nå.
0: Ja.
2: Og så har vi også tilfeller hvor de er helt parallelle. Da.
0: Mm. Er det regel 5 nå?
2: Det er regel 5. Det er for eksempel godkjennelse, godkjenning, undersøkelse, undersøking, utdanning, utdannelse. De er helt parallelle.
0: Ja.
2: Brukes i alle betydninger om hverandre.
0: For Thomas da, som sendte inn her og spør, er det noen regler for dette? Så er det, ja, det finnes 5 regler. Alle er litt forskjellige, og de både overlapper og gjør ikke det.
2: Ja, det gjør de. Så du må vite det fra ord til ord.
0: Ja.
2: Mm.
0: Det finnes regler, og så må du bare se det litt an hver gang.
2: Ja, det er lettest hvis du har en god føling for språket.
0: Ja. Vi skal holde oss litt i Else-land, Else-enelse. Men fra bokmål skal vi kanskje over litt mer nynorsk. På mine gamle dager har jeg gått over fra bokmål til nynorsk når jeg skriver. Jeg er svak for moderat gammeldags nynorsk i gåsøgne, det vil si jeg unngår an, be, else, heit, ord. Likevel blir det av og til vel arkaisk selv for meg. 2 eksempel eller døme fra innsenderen her. 1. Jeg har ikke funnet noe godt alternativ til bokmål. Dødelighet. Døyelegheit eller dødelegheit er heitord, og døyde eller lignende vært forsøkt. Det var eksempel 1, og eksempel 2, bokmål spiserør.

0: tillater å låne system og sånt, det blir jo litt ulike spørsmål, men det er for, det er veldig viktige problemstillingen tar opp her som gjelder alle nynorskskrivende, og det betyr jo alle skrivende, for alle skal jo lede nynorsk.
1: Ja.
0: Så det, men det er viktig enten man står i kjølopplæring i senere i livet, eller man står i skolen og skal lære det som enten hoved- eller sidemål da. Og i tradisjonell nynorsk, som han, innsenderen, har lyst til å skrive, så har han jo unngått, som han er inne på, danske og tyske lån historisk.
1: Mm.
0: Og det har kanskje mjuknet litt opp siden, sånn ut etter. Også siden jeg gikk på skolen, så har det blitt litt mildere med. Vi også lærte den her unngå anbehetelse, eller anbehetelse på nynorsk, da skal vi komme litt inn på den etterpå. Men den er, det er nok mjuknet litt, jeg tenkte prøve å nyansere den litt. Tilsammen så vil jeg si at nynorsken rommer forskjellige stiler, rommer både den arkaiske linjen som han har lyst til å etterstreve, som vi også skal respektere, og de som også vil ligge nærmere talemålet sitt, og det vil også implisere flere innslag av tysk-dansk via bokmålet.
1: Ja.
0: Så når det gjelder matrør og spisere, så er jeg jo enig med han at jeg synes matrør er litt sånn, det knitrer papir av det ordet, og det er ikke noe jeg ville sagt.
1: Nei.
0: Og et annet ord som også er vanlig, det er å spisebord versus matbord.
1: Ja.
0: Så matbord har jeg kunne ha sagt, men har sikkert sagt spisebord oftere.
1: Ikke etebord?
0: Nei, etebord sier jeg ikke. Det blir mat som blir alternativ med substantiv, ja, tror jeg. Og sammen med spisestue, matstove, sånn, det finnes jo ikke matstoveordet der. Og da ser vi til og med stue, sånn, selv om jeg ser stove i alle andre sammenhenger, så vil når vi refererte til noe, hvis den hadde noe så fint som en spisestue, da ble det gjennytt på den måten.
1: Mm.
0: Men det holder også med at det er egen matstove, det var jo ikke vanlig et bondehus heller å ha, sånn. Så det er vel kanskje noe som hørte til med fornemme krinser da. Så etter det går nok ikke i disse ordene her, vil jeg tro. Det kan enda Mikkel har søkt opp noen alternativer av folk har prøvd seg med det, men det er i hvert fall ikke det som er det vanlige.
1: Nei.
0: Så, men jeg tror spisevariantene er nok så vanlige både i, ja, at det har litt innslepp i nynorsk, og også i nynorsk nære talemål, man kan si det slik. Så spørs det om man skal betrakte dette som spesifikke bokmålslån på ordnivå, og godta det, eller man skal være strengere. Når det gjelder dødeligheter, så er faktisk det dødeleghet, det har oppslag i nynorskordboka.
1: Ja.
0: Så døyeleghet og dødeleghet, så det er nå akseptert den vegen da, men og jeg synes jo at det er også heit er nå et av de ordlagingselementer som jeg vil ha bra aksept for i nynorsk da. Hvis man skal unngå dødelighet, så kanskje man må, jeg synes det er litt ironisk hvis man må ty til mortalitet.
1: Ja.
0: For man skal unngå heit for alt i verden, og så ta han et fullstendig importo i stedet for. Et annet kjent eksempel er jo at jeg ikke vil si flerspråklighet, men bilingvalisme. Så det er også litt dumt, synes jeg da.
1: Men så lenge man ikke låner fra dansk da.
0: Ja.
1: Så er det greit.
0: Ja, så alt er greit. Du kan låne fra hvor som helst, men ikke dansk og tysk.
1: Mm.
0: Og aller minst bokmål. Når det gjelder anbehetelse som han er inne på, det har vi lært jo det mest som er regler i skolen. Og sikkert regler, de har jo en viss pedagogisk verdi, men det er litt uheldig også hvis den føler det veldig sånn dogmatisk. For jeg synes det er forskjell på disse her anbehetelseaffiksa. Og det jeg synes det er Else som vi er inne på i stad, det synes jeg det er noe som en vil, som Mikkel var inne på, at det er jo synonymt med ing, og det er heller ikke produktivt som vi er inne på i moderne norsk talmål. Så det er også noe vi klarer oss uten da, logisk sett i nynorsk, og bortsett fra enkelte ord som man er inne på. Så for innrømmelse så klarer vi oss med innrømming. Prøvelse og prøving i børnene. Inne på at prøvelse, oppbyggelse og dyrkelse, det kan jo også gi betydningsforskjeller.
1: Mm.
0: Så da mener jeg han kan åpne for i enkelt ord, enkelt betydninger og slippe Else inn da som, men ikke som system.
1: Nei. Else må kjenne sin besøkelsestid på en måte.
0: Ja. Ja. Eller kjøna sin gjestingstid, så det heter på nynorsk.
1: Ja, sant. For jeg har jo ikke lært denne regelen med at anbeelse, heit, ord, nei, rett kryss, men dødelighet er plutselig greit likevel da.
0: Ja, jeg synes det, fordi at til forskjell for Else, så heit da, ok, det kommer fra tysk, men det er 2800 år gammelt, sant, i norsk.
1: Mm.
0: Det kommer vel i hans tid da. Og det er norsk nok for meg altså, i alle fall.
1: Mm-hmm.
0: Så det heter i alle fall mer norsk enn

0: Jeg protesterer. Det ikke jeg som protesterer, det han Jan Arve som skriver. Jeg hørte nettopp innslaget om fjell og så videre i Rogaland. Jeg fra Indre Sogn, og der både går med på fjellet og drikker oss fulle. Vanligvis ikke samstundes. Det samme gjør de i Valdres og Hallingdal. Setesdalen sier kanskje mer fedde, der L fell helt vekk. Dette med andre ord ikke et spesielt Rogalandsfenomen, men vanlig i store deler av landet, og særlig i den mest sentrale delen, Indre Sogn. Jeg hører mye på islandske og færøyske lydbøker, og der finner jeg også det samme. Jan Christian, det vel det han protesterer på. Vi snakket i en tidligere episode om D-en i fjell og ull. Og ja. Hva har du å si til ditt forsvar?
1: Jeg skal i utgangspunktet ikke forsvare meg i det hele tatt, for Jan Arve har helt rett
0: ja.
1: I at dette selvsagt ikke bare er et Rogalandsfenomen, men jeg brukte heimfylket mitt som eksempel i det innslaget for noen veger siden. Men det gir oss jo en anledning til å si litt mer om det. Jeg har lyst til å ha et par fagtermer her også. En språklyd kan man kalle et segment på fint, og segmentering vil da si at vi får et nytt et. En lyd blir til to, sånn så alle blir til alle, og fjell blir til fjell. Og det snakket vi om i dette innslaget. Det motsatte av segmentering, det er assimilering.
0: Ja.
1: At to lyder blir til en. Og det er også noe som kan endre språket. Og mens Jan Arve gir masse eksempler på segmentering fra hans egne områder, så reiser han også en tur til Setesdal og sier at der blir fjell til fjedd. Og det er riktig. Det er jo litt fantastisk egentlig, for hvis vi tenker oss at utgangspunktet er fjell, så kan det ha blitt fjell med segmentering, og så kan det ha blitt fjedd ved assimilering. Og da er det jo den konsonantgjøkungen, det som kom inn i fjeddel, den gjør så gjøkunger ofte gjør,
0: ja.
1: Og blir alene igjen ja. I reiret.
0: Den tar over slekters gang, den.
1: Den gjør rett og slett det, og så blir fjell til fjedd i Setesdalen.
0: Da lurer jeg jo på om spørsmålet fra Evi her, som også har sendt inn en undring etter episoden vi snakket om det her på. Hei til spørsmålet om det i ord som fjell i sist program. På Sunnmøre sier vi saud for sau. Er det samme fenomen? Jeg trodde det var fra gammelnorsk eller noe slikt.
1: Ja, det korte svaret er at det er ikke samme fenomen.
0: Nei.
1: Dette er egentlig forholdsvis komplisert, men her skal vi bare ta to ting, tror jeg. I norrønt så fantes der en konsonant the, den som har overlevd i engelsk i that, for eksempel. Ja. Og den fantes i saueordet på norrønt. Souther heter det nok der. Så har denne konsonanten rett og slett forsvunnet ut av systemet på vei til moderne norsk, og i de fleste dialekter er den helt vekke. Som jeg sier, jeg og du sier sau.
0: Ja.
1: Men på Sunnmøre, som Evi ganske riktig sier, så er denne the-lyden ikke helt forsvunnen, for han har gått over til å bli en vanlig d-konsonant.
0: Ja.
1: Og da blir det altså saud. Og for så vidt er det svar på Evi sitt spørsmål, men jeg har lyst på å minne lytterne om noen andre ord som i skrift slutte på en D, sånn som kveld og kald og sand, hvis det er sand og grus. Og der har det jo også skjedd at de fleste dialektene har denne D-en falt vekk. Og det kan vi også regne som en assimilering,
0: ja.
1: Som jeg sa i sted. Fordi kald har vært kaldt, og kveld har vært kveldt. Og så har to lyder blitt til en ved assimilering. Men blant annet, fremdeles på Sunnmøre, så har denne D-en på slutten holdt seg i talespråket også. Og rett før programmet så sjekket jeg med en venn av meg i Sunnhordland for å høre om han fremdeles sa ikke lam nå I lemmesesongen, men lamb med ja. B til slutt. Og ja, det gjorde han.
0: Ok, sånn som på engelsk.
1: Ja. Ja, ikke sant? Så det en sånn annen ting med sånne forsvunne D-er, at det kan være assimilering. Og da fikk jeg bruk for det begrepet enda en gang.
0: Ja, perfekt. Stadig oftere legger jeg merke til at man I radio, TV og aviser bruker stor eller stort I stedet for andre adjektiver som ville vært mer spesifikke. Nå sist fant jeg det I Morgenbladet. I august skal islendingene stemme over et stort spørsmål, og så videre. For meg som I 50-årene framstår en sånn formulering som et slags barnspråk. Og det avviker sterkt fra stilen I artikkelen for øvrig. Jeg synes denne økende bruken av stort også forflater språket og fortrenger andre synonymer. Man kunne sagt avgjørende eller viktig. I andre sammenhenger der jeg har sett det brukt, kunne man med fordel ha sagt omfattende eller økende. Kanskje det bare en trend som går over, men det bekymrer meg fordi man ofte hører folk som mener at de må bruke engelske uttrykk fordi engelsk et mer mangfoldig språk enn norsk. Norsk blir jo ikke mer mangfoldig om vi slutter å bruke de alternativene vi faktisk kan velge mellom. Har språkviterne erfaring med lignende tidligere? Ja, Mikkel, det kan jo være store spørsmål da.
2: Ja.
0: Er det feil?
2: Stort I dobbelt eller trippel forstand det her.
0: Ja.
2: Altså, først kan jeg si meg enig med innsender I at språklig presisjon og variasjon dyder som det verdt å holde på. Så det jeg helt enig I. I dette tilfellet så mener innsenderen at man kunne brukt ord som mer spesifikke. Og det jeg tror han mener med det at man kunne brukt ord som ikke også betyr andre ting.
0: Ja.
2: For stort kan helt klart bety viktig, men det bare at stor også kan bety en del andre ting. Så jeg ikke enig min sender I at et stort spørsmål en form for barnespråk. Og jeg tror heller ikke det sånn at denne språkbruken skriver seg fra engelsk, som innsender vel ikke direkte sier, men han nevner I hvert fall engelsk I denne sammenhengen, så derfor vil jeg nevne det da. Så det jeg tror dette har sammenheng med noe som vi kan kalle begrepsmetaforer. Og forskjell på en begrepsmetafor og en metafor at førstnevnte ligger på tankenivå, ikke bare på språknivå.
0: Okay.
2: Vi ser det I språket, men ideen at det ligger på tankenivå. Da. Så teorien om begrepsmetaforer kan vi si går grovt sett ut på at vi som mennesker benytter metaforer til å strukturere både språk og tanke. Og typisk så det sånn at vi bruker fysiske domener, altså erfaringer fra verden, slik vi opplever den, altså den fysiske verden, for å danne oss en forståelse av mer abstrakte ting.
0: Ja, sånn som at stort spørsmål, det betyr ikke at noen har skrevet det med veldig store bokstaver. Det bare at, wow, det kan komme stort imot meg, på en måte.
2: Nettopp, ikke sant? Ja. Dette med at noe viktig, det jo en abstrakt størrelse. Det jo ikke noe vi kan sanse.
0: Nei.
2: Men det noe vi kan forestille oss. Og da det veldig vanlig å bruke en fysisk dimensjon for å betegne da, dette som litt mer abstrakt. Da. Så da tolker jeg det som at innsender mener at man kan bruke økende problem, da, for eksempel. Det mener innsendere ville vært bedre, men det egentlig den samme metaforen. Det at noe øker, det det en mengde som blir større eller noe som blir mer. Da.
0: Det sant.
2: Det også noe som skjer sånn grunnleggende sett fysisk, ikke sant? Som vi bruker for å danne oss en forståelse av noe mer abstrakt. Da. Så det også sånn at viktighet kan forstås gjennom andre fysiske domener. Det trenger ikke være størrelse eller mengde, men vi kan også si at noe et sentralt spørsmål.
0: Ja.
2: Og da det vi også I det fysiske rommet, ikke sant? Vi plasserer noe I midten.
0: Midt I.
2: Midt I og ikke ute på kanten. Man kan også si at noe et perifert spørsmål. Det blir det motsatte.
0: Ja.
2: Og så kan vi også si at spørsmålet berører kjernen av problemet. Så det vi også I fysiske sfæren, ikke sant? Med det. Så dette vil man finne overalt I språket, og det I enhver tekst vil du finne innslag av sånne typer begrepsmetaforer. Det ganske mange av dem. Og de såpass vanlige at det ikke noe som en vanlig språkbruker går rundt og legger merke til. Så derfor så vil jeg si at det et stort spørsmål er helt gjengs språkbruk. Så kan man jo si at det bommer kanskje litt stilistisk da, i visse tekster. Mm. At det ikke treffer helt stilnivået da.
0: Jeg vet ikke, du stoppet jo litt mer opp ved stort spørsmål, kanskje?
2: Ja, det kan være litt mer uttryksfullt i noen sammenhenger, ikke sant?
0: Ja.
2: Hvis du stiller meg et spørsmål, så sier jeg, oi, ja, det er et stort spørsmål.
0: Mm-hmm.
2: Så kommuniserer det kanskje bedre akkurat hvor stort det er, enn hvis jeg sier, ja, det er et sentralt spørsmål.
0: Ja, sant.
3: Ja.
0: Bruker man oftere stort enn andre synonymer?
2: Jeg har ingen tro på at avgjørende, eller økende, eller sentralt, eller viktig er på vei ut på noe som helst vis. Altså. Så, ja, jeg tror ikke det er sånn at stort, i hvert fall ikke i veldig stort, man fortrenger andre synonymer, det tror jeg ikke.

0: Han rir ikke den dagen han sale, er et velbrukt uttrykk. Her om dagen sa ei venninne, han spiser ikke skinnet på kaldgrøten. Hun mener at det betyr det samme. Kan dere forklare opphavet til dette uttrykket? Har noen sendt oss inn i appen NRK Radio, og Leif Inge, begge disse uttrykkene er nye for meg. Hva betyr de, og har de en sammenheng?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg kan forklare opphavet til det, men det er noen to uttrykk som har levd i muntlig norsk, i alle fall over viss tid, og det betyr omtrent det samme slik som innsiden antyder, nemlig at at den er litt treg i vendinga, lat og ikke gjør det en skulle ha gjort her og nå da.
0: Ja.
1: Så han saler hesten, men han rir ikke den samme dagen da. Så den vanligste versjonen av det uttrykket det er, som hun sier, en rir ikke den dagen en saler. Og det er annen variasjon av det uttrykket det som jeg har sett, det er også han saler lenge og rir sent, eller han saler tidlig og rir sent.
0: Ja.
1: Da gjør han det samme dagen, men senere på dagen.
0: Ja.
1: Så da har du litt variasjon, mens det andre uttrykket, det med kaldgrøten da, det handler jo om at en unngår å gjøre noe, en begynner bare å ete uten å ta av skorper, sant? En bryr seg ikke med å ta av vekk det som er ekkelt, en bare setter i gang og ete. Det nok finnes mye også i forskjellige sikkert ordsamlinger rundt om i landet i muntlig norsk da, men det er litt variasjon, at en river ikke skinnet av kaldgrøten, eller en river ikke snerken. Han har aldri vært kjent for å rive av snerken. Han river ikke skorpa av. Så litt forskjellige ord for den der hinna på toppen da.
0: Men her står det jo, han spiser ikke skinnet på grøten. Ja, da må han jo fjerne den først.
1: Ja, så det var en litt annen variant faktisk, for dette er det fleste det etablerte uttrykket med, så at da viker det litt av fra sånn som er stort sett. Han eter ikke skinnet, nei, men han river ikke skinnet av før han eter. Det er det som er poenget.
0: Litt sånn, hvis at jeg sier at jeg vasker ikke den dagen jeg har fylt vaskebøtta på en måte.
1: Ja. Det fyller bøtta og la han stå.
0: Ja,
1: men en annen ting, det er jo at det er stort sett er negerte begge disse uttrykket, det har med et ikke.
0: Ja.
1: Altså at han rir ikke den dagen han saler, og han river ikke skinnet av kaldgrøten før han eter. Så han unnleter altså å gjøre noe fordi han er enten treg, eller så er han lat.
0: Ja.
1: Men dette er jo typisk sånn som lever kanskje mer muntlig enn det gjør i skrift.
0: Ja.
1: Og derfor får du også en sånn, hva er det egentlig heter, sant? For du har ikke sett det så ofte, du har bare hørt noen har sagt det, og så endrer det seg litt, og blir litt sånn ustabilt da. Jeg heller har ikke disse her uttrykket present i mitt, jeg vet ikke om du, Jan-Christian, bruker noe av det.
2: Jo, det å ikke ri den dagen en sale, det er et uttrykk jeg alltid har brukt.
1: Ok.
0: Ja. Absolutt.
2: Men begynner disse uttrykkene å bli litt arkaiske og gammeldagse, rett og slett fordi de handler om ting som i noen grad hører til i fortid, og da folk hadde hester og spiste kalde graut.
1: Det kan jo helt sikkert være noe i, og så en annen ting er jo at hvis man ser i sånn et gammelt folkemål, så er det veldig mange ord og uttrykk som handler om latskap og folk som slunter unna, er dårlige til å arbeide, eller klønete til å arbeide. Da. Så det føyer seg litt inn i den rekke også med udugelige folk i arbeidslivet.
0: Vi rir mot solnedgangen her, vi faktisk. Jeg må si takk til Mikkel Ekeland Paulsen, Leif Inge og Jan Christian Hognestad. Vi har da kommet til dagens ending og endelse. Jeg vet ikke, man kan si begge deler. Tusen takk for at dere kom hit i dag. Og har du som hører på en venn som elsker språk, så er det bare å anbefale programmet videre. Alle episoderne kan nemlig høres i appen NRK Radio. Der kan du også sende inn det du lurer på, uansett om det er snakk om grammatikk, etymologi eller noe helt annet enn språk. Produsent er Jørgen Aune Hagen, Lydia Gieselmann heter jeg, og vi snakkes.
3: Klokken 9, her er NRK Nyheter. I natt ble 3 mennesker drept i russisk angrep i Dnipropetrovsk og Polta-regionene i det østlige Ukraina, melder lokale myndigheter. En 70 år gammel kvinne ble drept og 9 personer såret i et angrep på 3 forskjellige distrikter i Dnipropetrovsk, ifølge sjefen for den lokale militæradministrasjonen. I Poltava ble 2 personer drept og 13 såret, inkludert 6 barn, sier sjefen for Poltavas militæradministrasjon. Samtidig opplyser Russlands forsvarsdepartement at det i løpet av natten skjøt ned 239 ukrainske droner. USAs vicepresident J.D. Vance har kommet til Schweiz for samtaler om Iran, sier en talsperson for vicepresidenten, ifølge Reuters. I går sa Vance at forhandlere skulle diskutere Irans atomprogram og en våpenhvile i Libanon.
4: USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen. Den legger opp til 60 dager med forhandlinger for å få på plass en endelig og konkret avtale. I går kunngjorde Iran at de stenger Hormuz-stredet og beskylder USA for å bryte forpliktelsene i prosessen, og beskylder Israel for å fortsette israelske angrep på Libanon. USA har svart at det ikke finnes bevis for at stredet er stengt. Iranske medier meldte i går kveld at også den iranske forhandlingsdelegasjonen hadde ankommet Schweiz, ifølge Reuters.
3: Harald Berre orienterte. I Gloppen kommune i Vestland er det satt i gang en redningsaksjon etter at en båt med to menn ombord kantret i en elv. En av mennene kom seg på land, mens den andre er savnet. Den ene mannen fikk varslet nødetatene. Han var våt, kald og forslått, og blir nå ivaretatt av helsevesenet, mens den andre mannen altså fortsatt er savnet, forteller politiets innsatsleder Ole Jørgen Eide.
5: Vi har ikke gjort funn av savnet her nå. Vi har gjort enkelte funn. Vi har funnet den omtalte båten som var kantet, men ikke gjort funn av den som er savnet. Vi fortsetter å søke videre, og så skal vi ta en vurdering på noe. Har en person vært savnet lenge, så det er en vurdering på hvor lenge vi søker etter personen i livet, for å si det sånn.
3: En ATV har havnet i en elv i Ørsta i Møre og Romsdal. Det ble iverksatt søk langs elvebreddene, men søket er nå avsluttet. Ingen er meldt savnet, opplyser operasjonsleder Ragnvald Knut Rasmussen i politiloggen rett før klokken 8. Møre og Romsdal politidistrikt meldte om hendelsen rett etter klokken 6 i morges. Både drone og luftambulanse ble brukt i søket. NRK Nyheter, Otto Haug.
6: Ukraina-krigen har gått fra å være en bakkeinvasjon til å bli en dronekrig. Ukraina kjemper vårs krig, sier Christian Ringnes, som har donert utstyr til fronten. Et nytt lovforslag fra regjeringen kan ramme gårder som ønsker å selge hjemlaget alkohol. Whiskyprodusent i Nord-Norge mener han blir straffet for vekst. Den 22. juli åpner læringssenteret etter terrorangrepet for 15 år siden. Tonje Brenna var på Utøya og sier vi må forstå hvor brutal terror faktisk er. God morgen og velkommen til Helgemorgen direkte på P2 og NRK1, hvor vi også skal en tur innom fotball-VM. Mitt navn det er Morten Kremer. I krigens femte år har ukrainske droner flyttet slagmarka langt inn i Russland. I går så sa utenriksminister Espen Barth Eide at Ukrainas militære suksess kan bety mer seriøse samtaler mellom partene. Korrespondent Fredrik Tombra med oss direkte fra Ukrainas hovedstad Kyiv. Hva oppnår Ukraina med å angripe mål langt inn i Russland?
7: Det er jo det at de faktisk nå klarer å flytte den krigen til russernes hjemmebane, de byene som tidligere har vært ansett som trygge, der folk egentlig kan ha et ganske distansert forhold til krigen. De kan forholde seg til det som noe som skjer langt, langt borte. De har nå sett sorte røykskyer velte ut av store oljeterminaler, og det påvirker naturligvis folk. I tillegg så har jo det en effekt på økonomien. Russland de tjener penger via eksport av olje, gass, og når Ukraina da rammer den industrien, så vil de også da svekke eksportkapasiteten og dermed også inntjeningen, og det har naturligvis også en effekt, selv om den kanskje ikke er så stor som Ukraina skulle ønske helt ennå.
6: I går så advarte president Zelenskyj om at Russland planla et massivt angrep mot Ukraina. Hvordan har natta vært?
7: Her i Kyiv har det vært ganske rolig, og så har det vært angrep i Poltava. Det har vært ganske begrenset bruk av droner i natt, men på Ettermiddagen i går så var det flere droner i luftrommet i Kyiv-regionen og litt nordover mot Tjernihiv, og det er sannsynligvis overvåkings- eller etterretningsdroner som samler informasjon, og det er ofte et tegn på at det kan bli en veldig bråkete og tøff natt nå i de nærmeste dagene. Så det her er jo en kontinuerlig prosess, og det føles jo ut som at russerne alltid planlegger for et nytt stort angrep, for man vet at de kommer en ukes tid, kanskje 10 dager etter det forrige.
6: Fredrik Hombra, du har møtt jern bak de ukrainske droneangrepene. Hva sier han om hvordan angrepene påvirker Russland?
7: Han er ekstremt tydelig på at dette her er viktig. Dette her er den mest effektive måten de kan påvirke den russiske befolkningen. Han trekker frem flere ting, men han mener også det at det er viktig å vise det frem, at dette er en del av informasjonskrigen, og det at de nå forhindrer russere som tenker tanken på å mobilisere seg for å tjene penger. Det er et element i det. Han vil at de skal tenke seg om 2 ganger, og så er det jo det at de ser nå at de har ikke lenger kontroll. Russerne, de føler dette på kroppen. De kan ikke lenger stole på myndighetene, at de faktisk klarer å skyte ned alle disse ukrainske dronene. Og så snakker han også litt om den angsten som ukrainerne nå har levd med i 4,5 år, av flyalarmen som går av i tide og utide, og du aldri egentlig vet når du er trygg og når du ikke er det.
6: Anders Hammer, journalist og dokumentarfilmskaper. Du har også tilbrakt mye tid i Ukraina under denne krigen og møtt vanlige mennesker som lever med krigen tett på. Hvordan har de opplevd utviklingen i krigen?
8: Det har blitt farligere for veldig mange nære fronten. Det er nettopp fordi dronene har blitt mer presise og får stadig lengre rekkevidde. Så situasjonen er betraktelig endret i frontområdene, og det er også en dødszone, da, som det blir kalt i Ukraina, som stadig utvides. Krigen har vært veldig mye lenger enn mange trodde da jeg begynte å jobbe i Ukraina for snart 4,5 år siden, og det sliter enormt på psyken. Så det var en enorm offervilje ved starten av krigen, en enorm frivillighet, altså mange som gikk ut for å jobbe frivillig som hjelpearbeidere, også som soldater. Og så har folk taklet det på ulike måter etter hvert som krigen sliter mer og mer på psyken, og den enorme usikkerheten aldri slutter.
6: Palle Ysebø, hovedlærer ved seksjon for landmakt ved krigsskolen. Krigen startet med et forsøk på en klassisk bakkeinvasjon. Hva slags krig vil du si det er i dag?
9: Ja, krigen har utviklet seg som slike kriger, der Russland da prøvde seg å slå ut Ukraina i en eneste stor operasjon, ofte har utviklet seg, og vi står nå i det jeg vil kalle for en industriell utmattelseskrig, der avgjørelsen i stor grad er flyttet fra fronten til statens evne til økonomiske og industrielle bæreevne og politiske vilje til å stå i det. Så det er litt sånn som første verdenskrig, andre verdenskrig, at det er krigen avgjørs mer i fabrikkene enn i skyttergravene.
6: Og hvordan annerledes er en dronekrig i forhold til en konvensjonell krig med bakke og tradisjonell luftstyrke?
9: Ja, den legger et nytt element til den kallet tradisjonelle krigføringen. Og her så har på mange måter dronene fått ta en parallell til første verdenskrig, så har du fått en sånn demokratiserende virkning på samme måte som maskingeværet ga selv småstater billig og ekstremt stor ildkraft. Og det vi har sett med dronen nå er jo da at den tradisjonelle stormaktsøverlegenheten, altså med store fabrikker, store dyre systemer, kryssermissiler, ballistiske missiler og andre ekstremt kostbare og krevende systemer, blir den utfordret av den informasjonsteknologiske revolusjonen, der da Ukraina med sin IT-utdanningskultur og samfunn som sådan overgår russerne når det gjelder både innovasjon og produksjon av disse systemene. Så på mange måter så har dronene bidratt til en ny omdreining i å skifte maktforhold og styrke da midler av ulike typer stater. Og en ser det virke ifra skyttergravene, altså frontlinjer, som Hammer var inne på med denne dødszonen, som gjør at det omtrent komplett mulig å bevege seg opp på bakken, og til da det man har sett i det siste, de strategiske angreper som Russland har gjennomført i hele krigen, men også nå Ukraina har dratt opp ganske kraftigt. Så på den måten så kommer dronene med et nytt element, og jeg tror det de som klarer å integrere det i det totale systemet som vil komme best ut av det.
6: Kristian Ringnes, til daglig investor og eiendomsutvikler, men også engasjert i organisasjonen Fritt Ukraina. Du har nylig vært ved fronten i Ukraina og møtt lokale militære kommandører. Hva lærte du om krigens virkelighet?
10: Veldig mye av det som Ystebø var inne på. Dette er blitt en veldig teknologisk krig. Vi var så heldige at vi fikk komme i kommandorommene under bakken. De ligger vel en 10-15 kilometer fra den aktive frontlinjen. Og det er som å komme inn i en slags ungdomsleir. Folk sitter med skjermer foran seg. De er lag på tre. En passer på overvåkning, en passer på skyting, og en passer på koordinering med de andre som sitter i samme rom. Så det er veldig teknologisk. Vi fikk også sett neste generasjon droner, nemlig landbaserte droner, som da blant annet kan plukke opp soldater som måtte ha stillinger i denne dødszonen og som blir såret. Det er jo umulig å sende ut menneskelige bårelag, men når de sender ut disse dronene, så kan de sårete soldatene selv velte seg opp på dem, og så kan de da fraktes ut i diskret vil jeg nesten si, det synes jo nesten ikke. Dette er små kjøretøyer, og disse kan selvfølgelig også armeres med våpen. Så krigen både på bakken og i luften blir i økende grad mekanisert, og da er det akkurat som Ystebø sier, det kommer til å være de som er mest oppfinnsomme og de som har mest økonomi og mest vilje som kommer til å vinne den delen av krigen.
6: Du har støttet Ukraina med store beløp til utstyr i løpet av denne krigen. Hvorfor gjør du det?
10: Ja, jeg mener jo at Russland er av natur ekspansjonistisk, og spesielt nå. Så hvis ikke vi stopper dem i Ukraina, og det er jo ingen som hører på meg når jeg sier det, men jeg ser jo absolutt ikke bort fra at de først kommer til Baltikum, så går det kanskje greit, og så kommer de til å bevege seg nordover, fordi vi har innløpet til alle atomubåtene på Kola, og har også en stor strategisk interesse der oppe i nord. Så at russerne kan komme til å angripe oss, hvis ikke de nå blir parkert i Ukraina, det er jeg helt overbevist om. Så det er den ene siden av saken, ren egoisme. Den andre siden er selvfølgelig at det er moralsk riktig å hjelpe et europeisk broderfolk som blir rett og slett invadert av en aggressiv makt. Så jeg er ikke noe tvil om hvilken side av denne krigen man skal være på, og da må man også være villig til å støtte det økonomisk.
6: Fredrik Tomra er med oss direkte fra Ukrainas hovedstad. Hvordan preger denne dronekrigen hverdagen til vanlige folk?
7: Den preger folk på veldig ulike måter, og droner er jo et samlebegrep, men hvis du drar nær fronten til byer som Kherson, Nikopol, som bare har en elv som skiller de, så risikerer man i praksis å bli drept hver gang man tar bussen, hver gang man går ut på gaten for å handle varer, og der har russerne angrepet med små såkalte FPV-droner veldig aktivt. Så der er det livsfarlig å bevege seg, og hvis man tenker på de store byene langt eller lengre bak fronten, så er det jo disse her små avbruddene i hverdagen. Det at man noen netter går helt uten søvn. I går så går flyalarmen, og så stenger alle butikkene ned i den perioden den er aktiv. Det at man aldri egentlig vet hva som skjer neste gang flyalarmen går, eller hvor tid den neste kommer, det preger folk, og det er jo en slitasje som skjer over tid. Og så ser man jo også det at veiene inn til byene ved fronten, 20, 30, 40, 50 mil, 50 mil kjøretid, de er nå, 50 kilometer, de er nå veldig utrygge, fordi at det er så mange droner i luften som til enhver tid sikter seg inn mot logistikkrutene til Ukraina.
6: Anders Hammer, journalist og dokumentarfilmskaper, hva gjør det med folk å gå rundt og være konstant engstelig i Ukraina?
8: Jeg vil si usikkerheten i krigen virker på ulike måter på mennesker. Altså, jeg har bodd i perioder i Kramatorsk, som er en grenseby i Øst-Ukraina. Der så jeg at folk på en måte insisterte på å leve så normalt som mulig, samtidig som det ble farligere og farligere. Det er mange som ruser seg. Du kan rett og slett lukte det i butikken, går ut og kjøper lunsj. Så det er mye alkohol, det er også mye narkotika, og det er også mange som bor i områdene her som bruker sterke medisiner. Og så er det, man forholder seg på ulike måter til farer. Altså, Mange går fortsatt I tilfluktsrom og går I kjelleren når de hører flyalarm. Andre gjør ikke det. Du kan være I Øst-Ukraina der flyalarmen går 20 ganger om dagen, så det sier seg selv at det vil hakke opp dagen fullstendig. Og det en del som rett og slett bare overlater det til skjebnen, og de vet at de lever I livsfarlige områder, men de insisterer på at de skal fortsette å leve sånn som de gjorde altså før fullskalakrigen brøt ut. Så det vanskelig å si noe helt generelt over hvordan mennesker reagerer, men det sliter, og det har jo vært mye lengre enn de fleste så for seg da det startet da for fullskalakrigen startet for 4,5 år siden.
6: Ja, hvordan går det an å bli vant til krig med tanke på at den inne I sitt 5. år?
8: Det tror jeg menneskelig. Jeg bodde lenge I Afghanistan, jeg bodde 6 år der under krigen, og du ser at det på en måte I menneskets natur at du vil leve så normalt som mulig. Du vil gå ut og handle, du vil gå på jobb, du vil ta utdanning. Og så prøver du på det, og så flytter du grenser også personlig etter hvert, for du forholder deg til usikkerheten på en annen måte. Og problemet da også I Ukraina jo at man da har en stadig teknologiutvikling, hvor du ser at dronene, som også styres av mennesker live I disse frontområdene, altså det soldater på begge sider som sitter og ser mennesker på skjerm, som de da går til angrep mot. Det en flytting av grenser der, og en utvikling som det tar tid for folk å tilpasse seg, sånn at det blir rett og slett mye farligere, og det vi har sett nå bare de siste 2 årene, så det mange områder jeg har beveget meg I, og møtt mange sivile, hvor det fortsatt bor sivile, hvor det har blitt mye, mye farligere. Det sitter langt inne for ukrainske myndigheter å tvangsevakuere folk, så det jo folk som da blir boende I områder som blir angrepet på daglig basis.
6: Palle Ytstebø, hovedlærer ved seksjon for landmark ved krigsskolen. Hvordan vil Ukraina-krigen sette en standard for fremtidige kriger, tror du?
9: Ja, det jeg tror vi ser mest av, det hvis den skjer vekk, all teknologien og alt det som skjer jo dette her med læringsevne I den militære strukturen. Altså det, du må få læring og omsette læring til ny praksis som mye mer integrert del av si, forsvarets DNA, om du vil. Altså at du ikke lenger bare kan forholde deg til det du har gjort før, men du må ha en helt annen type læringskultur. Det den ene, og det andre så må både forsvaret og staten som sådan være I stand til å omsette den teknologiske utviklingen som går I en form for industrialisering. Altså du må være I stand til å ikke bare lære, men få produsert det du trenger av dette her, raskt nok og godt nok og billig nok. Og det en har sett her jo Ukrainas evne til å produsere ufattelige mengder av det som trengs, både raskt og relativt rimeligt, på en måte som snur den tradisjonelle militærindustrielle logikken helt på hovedet.
6: Kristian Ringnes, du har nylig vært ved fronten I Ukraina, og du imponert over Ukrainas oppfinnsomhet og motivasjon, sier du, på hvilken måte?
10: Ja, det helt åpenbart at det som Ystebø inne på, nemlig at de I stand til å bygge fabrikker og industrielle komplekser I ganske dårlige lokaler, veldig ofte litt bortgjemt, og deres evne til da å produsere det som trengs. De sier jo for spøk der at en drone som en melk, den har en veldig begrenset levetid, fordi teknologiutviklingen løper fra den. Så det som om å gjøre jo da å oppdatere droneteknologien fortløpende, og da trenger man produksjonskapasitet. Og jeg skjelver jo på ryggen når jeg tenker på hvor langsomme vi I Norge til å gjøre den typen ting. Ukrainerne ufattelig villige til å ta initiativ, og jeg tror at det hovedgrunnen at de har en så desentral struktur også på slagmarken med brigader som hver seg beskytter en del av fronten, og veldig oppfinnsomme, og det jo de vi har hjulpet da, når ikke de statlige midlene kommer frem, sånn at de kan både eksperimentere med nye ting og få tingene når de trenger. For det en veldig treghet I det offentlige og store pengesystemet.
6: Palle Ystebø, hva har forsvar og militær I andre europeiske land lært av Ukraina-krigen?
9: Ja, det er det hvor kjapt denne endringen har gått, tror jeg er noe av det viktigste. Og dette her med at hvor denne her nye informasjonsteknologien og spilt Ukrainas evne til å industrialisere den har gjort at disse tradisjonelle standardsystemene, ofte med milliardklassen og ekstremt dyre, ekstremt avanserte, blir veldig sårbare, og at den på en helt annen måte må klare å integrere disse her nye systemene i det etablerte kampsystemet, og det var villig til å justere på innhold, på vekting, på den tradisjonelle måten de gjør det på. Så det er i alle fall det som nevnes som det viktigste lærdommene, og så får en se om en klarer faktisk å få gjort det, eller om den her tradisjonelle måten å tenke på vil trumfe det dess lenger vekk vi kommer fra frontlinja.
6: Anders Ammer, journalist og dokumentarfilmskaper. Du har vært i mange kriger. Hvordan leges trauma og sår etter en krig?
8: Og det er individuelt. Det er ikke noe tvil om at krig er enormt skadelig på menneskesinnet. Og så får det ulike utslag. Noen vil aldri komme seg helt, slite med det her til daglig, mens andre kommer seg videre etter en stund. Problemet i Ukraina i dag er den enorme usikkerheten. Folk aner ikke når det her skal ta slutt, og man vet at hver dag så står man i fare da for å bli drept eller alvorlig skadet eller miste noen kjære.
6: Takk skal dere ha, Anders Ammer, journalist og dokumentarfilmskaper, korrespondent Fredrik Tomra med oss direkte fra Kiev, Paul Ysebø fra Krigsskolen og investor og eiendomsutvikler Christian Ringnes. Sommer og fotball-VM betyr supporterfest og sene nattetimer med masse folk og fotball. Da er det fint at vi får sove ut mellom Norge sine kamper før pyjamasen igjen blir byttet ut med fotballdrakt når kampene går på natta. Bengt Eriksen, fotballekspert her i NRK, du har nettopp kommentert kampen mellom Japan og Tunisia, og sistnevnte lag har byttet trener siden forrige kamp. Hvordan påvirker det kampen?
11: Ja, for franskmann Renards del så må jeg si han kom særs dårlig ut av det. Det er det rett og slett sletteste forsøket har sett på å karre seg videre fra gruppespill som Tunisia visste i dag. Røk 0-4 mot Japan, så Renard han fikk en kamp, han, og så er det kjent som mannen med skjortene. Da. Han har jo nystrøket skjorte, og det kommer han til å ha en gang til, og så er Tunisia ferdig dette VM.
6: Og så må vi ta med det norske bidraget, nemlig Tromsø-gutten Sebastian Tonekti, som startet før Tunisia. Hvordan klarte han seg?
11: Du, han var ikke veldig mye med, dessverre. Tonekti kom ut på i første kamp mot Sverige, som de tappte 1-5. I dag så startet han, som du sa, men veldig lite involvert, for det var rett og slett et blodfattig Tunisia-lag, og det er jo litt trist å se på. Invitert i verdens fineste fotballselskap, og så reiser de seg jo knapt nok opp fra benken, de ikke forsyner dem seg av potetkull, og ikke danser dem, og ikke gjør dem noen ting, og det synes jeg var litt vondt å se på. Så han ble rett og slett en del av den gjengen som ikke fikk ut noe av det som bor inn.
6: Mine Jakobsen, du var med i begge VM-troppen til Drillo på 1990-tallet. Hvor langt inn i VM-bobla er du nå?
12: Ja, du, Bengt er nok langt mer inne i om at han jobber med deg. Jeg er jo såpass heldig at jeg er jo nå faktisk supporter nesten for første gang og litt sånn å bare følge med. Så akkurat nå så befinner jeg meg i Leo Skiri-land. Nå er jeg i Åndalsnes og har vært der i helga og sett at det er plakater oppe her med Heia Leo og storskjerm nede på Tindesenteret og storskjerm oppe på Eggen her der vi ser ut over hele dagen. Så vi får jo med seg fotballen, det er det ingen tvil om, og så er jeg nok mest engasjert når Norge er i gang.
6: Ja, og norske supporterer sitt robrøl har gått viralt i USA, og på fredag så rodde norske fans på Times Square i New York. Se på det her.
13: Og så ro vi for nå!

0: Ja, Mini Jakobsen, hvordan synes du, hva synes du om de norske supporterne sine innsats i VM så langt?
1: Nei, jeg synes det har vært helt fantastisk. Først så synes jeg det, altså selv hvor, hva vi skal si om det der, så synes jeg det kult. Altså når du klarer å få nesten en hel verden til å vise det og hvordan vi står frem. Og det her jo litt sånn som Island med denne klappingen. Altså det noe vi synes charmerende. Det sånn, helt sånn, det litt sånn hvis vi går langt nok tilbake og tenker på Danmark som ikke blir kalt hooligans, men rooligans. Og det vel der vi nordmenn er. Jeg tror vi blir akseptert som et rolig folkeslag som der for å kose oss. Og så det jo sånn i tillegg at vi har jo kanskje en av verdens beste spisser på laget, så sånn sett så vet jo folk litt om oss. Og jeg tror Norge så langt har kommet veldig godt ut av det her.
0: Bengt Eriksen, natt til tirsdag så skal Norge møte Senegal. Hvem på det norske laget må opp noen hakk etter åpningskampen?
2: Det lett å peke på Heggem, vår ene midtstopper, men jeg ganske sikker på at Ståle Solbakken stiller med det samme laget som startet mot Irak. Og det gjør en lurt det, for det så litt sånn shaky ut. Det ikke alle som har Minis evner der til å glede seg og ha lave skuldre og kose seg med stunden. Det var mange som var preget av stundens alvor og spilte en såkalt begivenhet og ikke en kamp. Og da var det, vi stilte med 10 skolegutter vi, og en villmann i Haaland, og han har jo ikke vett på å være nervøs, så han forløst jo store deler av dette her, men jeg vil ikke gjort noe endring, og så vidt jeg kjenner Ståle Solbakken, så kommer han ikke til å gjøre det heller, for nå har vi riddet av den første kampen, og nå er det bare å glede seg til fortsettelsen.
0: Ja, Mini Jakobsen, du var litt skuffet etter Norges åpningskamp. Hva må på plass før Senegal-kampen?
1: Ja, du jo veldig enig med han Bengt her. Først så skal vi nå være veldig glad for at vi vinner 4-1 i den kampen. Vi må ikke glemme det. Det jo en fantastisk start, men hvis vi skal begynne å analysere det sånn fotballmessig, så var det jo ikke all verden. Og det som han Bengt sier her, at Haaland var god. Jeg synes faktisk også Nusa til tider når han har ballen og brukbar, og Sørloth prøver også. Resten må nok opp et hakk og litt. Jeg ble litt sånn overrasket, for det så mange av dem her som har den store fotballscenen hver eneste helg. Sånn at de da skulle bli tatt av den her nervøsiteten og begynte å spille forsiktig og begynte å spille sidelengs og bakover. Jeg jo veldig glad i Sander Berge for at han har et steg når han bruker det fremover. Men nå på kampen så var sist mot Irak så var han tilbake til det her safety hele tiden, så vi må tørre. Hvis vi skal oppnå noe her i livet, så må vi faktisk risikere litt. Vi klarer ikke å bare safe oss inn til å få en plass. Vi må frem nå mot Senegal. Det kommer til å bli en veldig tøff kamp, det må folk være klare over. Men at vi har en mulighet å ta dem, det tror jeg, men jeg blir også happy med et poeng.
0: Men du har jo vært i mesterskapsbobla og kjenner deg mye bedre enn både Bengt Eriksen og meg selv. Nå har spillerne hatt noen dager fri, og hva betyr det når man inne i denne bobla?
1: Nei, det positivt. Vi hadde ikke så mye fri, hverken når vi var i USA eller vi var i Frankrike i 98. Vi hadde vel sånn at vi fikk besøk av damene. Vi var vel i Washington på ambassaden der, og da var familien kom, og de fikk være over en natt. Men vi var samlet stort sett hele tiden. Nå har vi jo alle fått med seg den kjente episoden til Myggen og Henning Berg, da, at vi var ute og liksom rørte litt på oss. Da. Men så jeg tror det fint. For meg så virker det også som at denne gruppa er veldig sånn her, god sammen. Altså, de står opp for hverandre, og det skulle man jo selvfølgelig bare mangle, men det virker som at de har en god kjemi. Så nå tror jeg de er veldig gira på, la oss si, å revansjere det litt, for de kan jo fotball dem her også. Og jeg helt sikker på at Solbakken har sagt på spillemøtet, gutta, det her er ikke bra nok. Vi må tørre. Husk på hva dere kan. Ødegård, du er verdens beste ballettdanser ute på gressmatte. Gjør det du kan. Sande Berge, gå igjennom. Vær litt tøffere. Du så jo Ayer. Han prøver jo litt. Men han mislyktes jo dessverre litt bakfra, så han skal jo kanskje ta litt mindre sjanser. Men jeg tror vi kommer til å få se et litt annet Norge, men en helt annen motstander vi møter.
0: Ja, Bengt Eriksen, fotballekspert i NRK. Norge har over 97% sjanse for å nå 16-delsfinalen ifølge norsk regnesentral. Hvor langt er det mulig at dette norske laget kan nå?
2: Ja, nei, hva skal vi si? Vi tror jo gjerne hva vi håper. Jeg håper jo fortsatt på en kvartfinale eller bedre, ja, da. Men det er jo fullt mulig, litt avhengig av hva vi møter når gruppespillet ferdig. Men sant å si, så tror jeg vi tar til takke med dem som står på den andre siden, og så kliner vi til dem, uansett hva de heter.
0: Takk skal dere ha, fotballekspert i NRK, Bengt Eriksen og Mini Jakobsen.
3: fotball-VM. Fotball-VM.
4: Og så skårer Norge VM!
3: Tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.
0: Ja, i dag det den 21. juni, og det skogfinnens dag. Det blir det mer om litt senere i helgemorgen. Det lages veldig mye god drikke her i landet, men å få selge de edeldråpene i butikk eller på vinmonopolet ikke bare bare. Derfor jubler lokale alkoholprodusenter fra nord til sør, da det blir kjent at de skal få lov til å selge drikkevarer med over 4,7% alkohol rett fra gårdstunet. Tor Petter Kristensen, daglig leder i Aurora Spirit og medlem av Lyngen Høyre, jubelen din i ferd med å stilne. Hvorfor det?
5: Nei, vi støtter jo den her høringsforslaget med hele vårt hjerte. Det er en stor sak for oss som driver innenfor alkoholbransjen, og kanskje spesielt for dem som driver med kombinasjon av alkoholproduksjon og reiseliv. Og det er jo liksom litt paradoksalt, for det her er noe som vi har satset på veldig hardt. Vi har brukt tiårevis av millioner på å bygge et av Norges mest komplette whiskyopplevelser. Både med eget profesjonelt moderne visningssenter, med tilknyttet overnattingsenheter, og satser veldig tungt på å bygge sterk og god kompetanse blant de ansatte på det her. Så hvorfor vi som har satset virkelig på det her skal bli liksom utestengt på grunn av at vi produserer for mye, er ganske spesielt, for å si det. Det er sånn det.
0: Ja, i Norge premieres oppstart, men vekst straffer, skriver du i en kronikk. Hva er det du mener med det?
5: Altså, 50 000 liter er veldig, veldig lite. Altså, spesielt hvis du tenker internasjonalt. I Norge produseres det cirka 250 000 liter whisky på alle de 15 whiskydestillerier som kan produsere der. Til sammenligning i Skottland så produserer et lite destilleri plass mellom 1 til 2 millioner liter. Så ha en sånn volymgrense er liksom helt merkelig. Så vi som har startet, som har satset på å bygge opp kompetanse og virkelig ta det her med reiselivet på alvor, det virker som vi blir straffet når vi blir for stor da. Det handler jo, altså som jeg leser høringsforslaget, så handler det veldig mye om det med reiseliv. Og turister, de kommer ikke til oss for å kjøpe en flaske brennevin. De

0: Vi har sett både Lyngen og Nord-Norge på kartet internasjonalt for den her såkalte, spesielt den her som kalles for whiskyturismen, som er enormt stor i utlandet. Så det at hvis en whiskyturist da velger å fære til et mye, mye mindre, kanskje mindre profesjonelt, ikke samme opplegg som oss, det vil jo gjøre at vi taper terreng, og vi taper turister og kunder, da, kan du si. Og vi opplever det som veldig urettferdig, da.
1: Ja, Arbeiderpartiet har satt denne grensa på produksjon for å beskytte Vinmonopolet. Hvorfor er ikke det bra?
0: Vinmonopolet, erfaringer fra siderbransjen har jo vist at siderproduksjonen, de har jo hatt mulighet til å gjøre det her i en årrekke. Og erfaringene så langt, de viser jo det at Vinmonopolet taper ikke noe som helst i forhold til akkurat her. Faktisk, i de områdene der det er tettest populasjon av siderprodusenter, så har salget med sider økt på Vinmonopolet. Jeg tror at den her såkalte 50 000 litersgrensen er antagelig noe man har henta fra Sverige. I Sverige starta man det her ordninga for et år siden. Og det som har vært størst kritikk på den her, det er nettopp den her 50 000 litersgrensen. Og det er veldig omdiskutert i Sverige. Så jeg tenker at man må jo lære fra dem som har gått opp veien før, og så justerer vi oss deretter. Til sammenligning i Finland, hvis man skal ha en grense, så burde man jo sette den på mye høyere. I Finland så holder man på med tilsvarende. Der ligger høringa, og der er grensen på 100 000 LPA, som er altså ren alkohol. Det vil si, altså sammenlignbart kan du si at det er en produksjon på nesten 300 000 liter, da, kan du si. Så det her vil ikke utfordre Vinmonopolet. Vi er glad i Vinmonopolet, og vil at de skal fortsatt ha sitt grunnlag, men det blir litt for dumt å ha en sånn kunstig grense på det her.
1: Takk skal du ha, Tor Petter Kristensen, daglig leder i destilleriselskapet Aurora Spirits. Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Dere straffer vekst, mener daglig leder i Aurora Spirit. Hvorfor må de holdes utafor fordi de produserer for mye brennevin?
2: Jeg er jo ikke enig at vi skal straffe vekst. Målet for Arbeiderpartiet er jo nettopp å sørge for at man skal kunne produsere lokalt, og også nå få muligheten til å selge lokalt. Så det er først og fremst en veldig gladsak at regjeringen har sendt dette ut på høring. Og så er vi helt ærlige på, vi har lagt noen innramminger på dette forslaget, som vi nå har ute på høring. Og jeg mener at Kristensen og de som opplever at dette ikke ivaretar de på en god nok måte, må bruke den høringsmuligheten frem til september. Fordi det vi er opptatt av, det er at vi parallelt med å gi lokale produsenter muligheten til å produsere og selge, så skal vi altså beskytte Vinmonopolet. Det er en viktig prinsipp for Arbeiderpartiet, og det opplever vi også at det er stor oppslutning om i befolkninga.
1: Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant fra Høyre. Du sier at Arbeiderpartiet egentlig var imot å åpne for gårdsutsalg av sterkere alkohol, og nå forsøker å sole seg i glansen. Hva legger du i det?
3: Ja, det her var jo Høyre sitt forslag som Arbeiderpartiet i utgangspunktet ikke støtta, og så fikk de et flertall imot seg, og så sender de ut statsminister Støre og feirer det her som en glad nyhet. Og det hadde jo vært greit egentlig hvis det var en glad nyhet, men så kommer det av fra regjeringa like etterpå et høringsnotat som da binder de her flotte, verdiskapende lokale gründere, distriktsnæringslivet, reiselivet vårt, som ønsker å satse, og binde dem på og kneble dem på alle bauger og kanter. Og det de praksis foreslår her, det er at det er kun det gårdsutsalget hvor man er avhengig av subsidier og støtte, som skal få lov å overleve, mens de som satser og driver lønnsomt og får et merke, nordnorsk merke, markedsført som kanskje slår an internasjonalt, ja, de skal ikke få lov til å selge ut. Og det er jo allerede begrensninger på hvor mye du kan selge ut, så det å straffe de som har en litt større produksjon, det hører bare overhodet ikke hjemme noe sted. Og hele det høringsnotatet, det bærer preg av Arbeiderpartiet. De skal gjøre livet vondt og vanskelig for de som ønsker å satse og skape noe i landet vårt.
2: Ja, dette er jo helt absurd å høre på. Hvis man hadde lest partiprogrammet til Arbeiderpartiet, så hadde man sett at vi som sitter på Stortinget i dag, gikk til valg på at vi ønsket å få til denne ordninga med blant annet alkoholsalg på gårde og for reiselivet. Så det i seg selv er jo feil, det som blir sagt fra Høyre. Så legger Arbeiderpartiet til grunn en litt annen profil på alkoholpolitikken enn det Høyre gjør. Vi har sagt at vi skal ha en restriktiv alkoholpolitikk, og innenfor den så ønsker vi å åpne opp for disse ordningene. Det er jo i klar motsetning til Høyre, som både ønsker å liberalisere diskutere alkoholpolitikken, og for eksempel sammen med Fremskrittspartiet, som jo vil fjerne hele vinmonopolet, vil ta Norge i en helt annen retning enn det Arbeiderpartiet legger.

0: i tykkeren. Men så vi åpne om at nå det høring på hvordan innrammingen skal være. Vårt mål at vi skal få flere lokale produsenter som kan bidra til lokal næringsutvikling og ikke minst reiseliv. Og så må vi da diskutere hvordan den grensen skal settes når det til syvende og sist skal avklares etter høringen i september. Så dette har jeg veldig troa på. Jeg har lave skuldre forhold til hva Høyre prøver å tegne et bilde av.
1: Tore.
2: Nei, det her helt feil. Altså, jeg synes Arbeiderpartiet bare kunne ha gitt det signalet med en gang, at denne grensen skal ikke stå. Den må være høyere for at det her i det hele tatt skal gi mening. Og de trosset det som var Stortingets flertall og vilje. Den sa ingenting om noe grense som ble satt i høringen. Så man må respektere det Stortinget står for, og hvis ikke det følges, så tror jeg raskt Arbeiderpartiet vil få et nytt stortingsflertall mot seg. Og det her med vinmonopolet, vi er for det, og det er overhovedet ingen stor konkurranse til vinmonopolet, og det at sånn alkoholpolitisk, at det skal være tyske turister som blir alkoholikere av å kjøpe brennevin fra en gård som produserer litt mer, altså, den der må du lengre ut på åkeren med.
1: Kai Steffen Østensen fra Arbeiderpartiet, grensa på 49 000 liter er satt for å beskytte vinmonopolet og holde oss inne med EU, sier du. Hvor rettferdig fremstår det for bedriftene som rammes?
0: Nei, det er jo det vi må ta høyde for i den høringen som ligger nå. Jeg har veldig respekt for Kristensens argument om at man har bygd opp kompetanse over et tiår på utvikling av norsk whisky, og det er jo åpenbart noe vi må ta med inn i den diskusjonen, men jeg har lyst til å si at det er jo ikke sånn at vi har funnet på disse tingene ut av det blå. Vi lener oss jo på blant annet nordiske modeller, sånn som den svenske, men det den svenske modellen ikke har er jo det som går på for eksempel siderproduksjon, som vi har en egen ordning for. Men den svenske modellen har grensesett hvor mye man skal kunne produsere, nettopp fordi de også har en monopolordning gjennom sitt systembolag. Vi ønsker å beskytte vinmonopolet, samtidig som vi legger til rette for næringsutvikling lokalt, og jeg forstår at Høyre har en annen vinkling på sin alkoholpolitikk, men for Arbeiderpartiet opplever vi at dette både er klokt, men også en del av det som er folkemeningen i Norge. Og så må vi som sagt høre til hva som kommer av tilbakemeldinger før vi konkluderer til høsten.
1: Bård Ludvig Thorheim fra Høyre, du mener det er relevant å sette Finland og Sverige. Hvorfor det?
2: Jo, altså Finland er jo da mye mer liberal, liksom. Grense på 300 000 mot 50 000. Og Sverige, så kan jeg jo bare si det at hvis Moderaterna vinner det valget nå til høsten, så kommer nok den grensen også til å ryke rimelig fort. Så hvis man ser til Norden, så burde man jo øke den grensen. Og så jeg synes det her blir veldig søkt å snakke om at det her er alkoholpolitikk. Altså det her er reiselivsbedrifter som driver med utsøkt merkevarer som virkelig setter Nord-Norge på kartet. Og kanskje burde Arbeiderpartiet for en gang skyld tenke litt næringspolitikk. Tenke det at det å skape spennende jobber, produkter ute i Nord-Norge i distriktene, ja, kanskje det er en bra ting.
1: Østensen.
0: Ja, takk. Det gjør Arbeiderpartiet også. Jeg tror vi skal være varsomme med å kritisere næringspolitikk når vi ser på Stortinget det siste halvåret i forhold til hopp og sprett. Men for Arbeiderpartiet så handler dette om at vi både skal beskytte den viktige vinmonopolfunksjonen vi har, samtidig som vi nå skaper mer mangfold, mer reiseliv og enda flere produsenter for det som kan bli en viktig del av norsk næringsutvikling på alkoholfeltet.
1: Thorheim, du varsler omkamp. Hvorfor det?
2: Jo, for Stortinget var veldig tydelig her, og igjen Støre og Arbeiderpartiet liksom feirer det her, og så kommer de med masse ekstra reguleringer som jeg mener ikke passer inn. Og nå er det et flertall i Stortinget som fort kan finne på å si at det her er ikke godt nok, det her var ikke det vi bestilte, her blir det ompuss fra regjeringen. Så jeg tror regjeringen skal tenke seg nøye om før de går inn i høst. Det er i hvert fall en sak som Høyre ikke kommer til å slippe, for vi mener det her er veldig viktig. Og jeg tror også vi kan få ut av det her, så kan det springe også eksporteventyr for landbruket vårt, og få gårder og bønder som virkelig tjener penger og markerer seg i verden, og ingenting ville vært bedre.
1: Så får vi se hvor mange promille eller prosent de forskjellige forslagene får når det skal behandles i Stortinget. Takk skal dere ha, Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant fra Høyre, og Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. 22. juli så det 15 år siden bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapene på Utøya. 77 personer ble drept i de verste terrorhandlingene i Norge etter 2. verdenskrig. 22. juli så åpnet det nye læringssenteret i regjeringskvartalet for å bidra til at vi ikke glemmer det som skjedde. Tonje Brenna, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, for 15 år siden så var du generalsekretær i AUF og var på Utøya under angrepet. Hva gjorde du da du hørte de første skuddene?
3: I likhet med hele resten av Norge så hadde vi også fått med oss at det var en eksplosjon i Oslo, og Utøya ligger jo ganske nært Oslo egentlig, så det vi først og fremst gjorde var å prøve å skape ro og trygghet for de som var urolige etter det som hadde skjedd i Oslo, kanskje var redde for noen som var i Oslo sentrum. Og den gangen hadde vi jo ikke mobiltelefoner og sånn alle sammen, så vi lånte det til hverandre og prøvde å få tak i folk. Og så etter hvert så ble det også skyting på Utøya. Jeg trodde, for å være ærlig, at det først var kinaputter, det var en sånn knatt lyd litt på avstand, og tenkte at kinaputter, det ikke morsomt å holde på med nå, når så mange redde etter det som har skjedd i Oslo, så jeg løp alt det jeg hadde mot den knatrelyden for å stoppe de kinaputtene, men skjønte jo etter hvert at dette ikke var kinaputter, og begynte også å se at mennesker ble drept. Så det var jo en tok en veldig dramatisk vending for oss som var på Utøya, og som allerede var litt rystet av det vi kunne se på avstand at hadde skjedd i Oslo.
1: Ja, og hva husker du best fra timene på Utøya for 15 år siden?
3: Jeg husker kanskje best den følelsen av at vi ikke visste helt hva vi gjemte oss for eller flykta fra. At jeg tenkte at det var krig, fordi vi etter hvert også så og hørte at det var en i politiuniform som tok liv av oss. Så det var en liksom følelse av at det ikke var noe sted å gjemme seg, ikke noe sted å dra, rett og slett fordi det... Når det på en måte var en følelse av at det var statsmakten som tok liv av oss, som jo politiet representerer, så var det, måtte det være fremmede makter eller et eller annet voldsomt som hadde skjedd, og ikke en ensom terrorist som det etter hvert skulle vise seg at det var.
1: Lena Fahre, direktør for 22. julisenter i regjeringskvartalet. 15 år etter terroren et læringssenter mer aktuelt enn noensinne, mener du? På hvilken måte?
4: Ja, på 22. julisenteret så jobber vi med minne og læring, og dessverre er det sånn at vi ser både hatytringer, ekstremistiske holdninger, både på nettsidene våre og i klasserommet. 22. julisenteret målte for første gang i fjor hvor mange lærere som opplever ekstremistiske ytringer i sin undervisning om 22. juli, og det er hele 34%. Derfor så satser vi veldig på å styrke lærerne gjennom lærerkurs og lærerstudentene for å kunne møte denne utfordringen, både ved å gjøre dem faglig sterke på hva som faktisk skjedde og hvordan ekstremisme fungerer, og ikke minst trygghet i veldig vanskelige diskusjoner og samtaler i undervisningene. Så har vi også nettilbud som vi tilbyr da. Så undersøkelsen viste at mange lærere i Norge er veldig fornøyde med lærerkurset, så det er en satsning for oss fremover når vi åpner det nye senteret 22. juli.
1: Men hva kan denne undersøkelsen om ekstreme ytringer fra unge i klasserommet fortelle oss i dag?
4: Nei, det forteller jo at ekstreme ytringer er mer vanlige, og vi har jo opplevd å måtte stenge, eller jeg da, måtte stenge kommentarfeltet flere ganger. Første gang under 14-årsmarkeringen i fjor, da skulle vi ha minikonsert med Ingrid Olava på 22. juli-senteret, for vi hadde utstillingen Gjenklang, musikken etter 22. juli der da, og da opplevde jeg, mens jeg forberedte meg på talen min da, og lese plutselig at ABB is a true Norwegian hero. Så jeg fikk en veldig sånn ut av kroppen opplevelse. Det var første gang vi måtte stenge det, og da kom det konspirasjonsmeldinger på rekke og rad. Så til slutt så måtte vi rett og slett stenge kommentarfeltet for første gang under en markering etter 22. juli, og det er sjokkerende, men vi skal jobbe videre for å styrke demokratiet for lærere og skoleelever.
1: Tonje Brenna, du la ned grunnstein for 22. juli-senteret. Hva må vi forstå om terrorangrep og ikke minst tankene bak for at det ikke skal skje igjen?
3: Noe av det som bekymrer meg mest I løpet av de 15 årene som har gått, at vi har begynt å snakke om 22. juli som om det var en sånn tilfeldig ulykke eller katastrofe. Men sannheten at det var et høyreekstremt angrep på AUF og Arbeiderpartiet, og dermed også på hele Norge. Og det var politisk motivert og villet vold. Jeg tror hvis vi ikke forholder oss aktivt til det, men snakker om det på en måte som gjør at det høres mer tilfeldig ut, eller at det bare var sykdom som utløste terrorhandlingene, så det I så fall konsekvensen av det. For eksempel at da må vi styrke psykiatrien, men hvis vi faktisk forholder oss til det som sant, at dette var høyreekstreme holdninger som førte til terror og massedrap, så må vi diskutere mer hvordan vi politisk kan motvirke den type holdninger. Så det jeg mest bekymret for, hvis vi ikke snakker sant om terroren, det jo at vi ender opp med å skrive ut feil resept på det å forebygge at det kan skje igjen, og det vil jo være veldig dramatisk for et samfunn som vårt, hvor vi jo elsker egentlig at vi liberale, åpne. Vi tror ikke at vi kan bygge murer og stengsler for å sikre oss. Tvert imot så tror vi på ytringsfrihet og på at folk skal få lov til å mene det de vil og bevege seg fritt og åpent I et åpent samfunn.
1: Lena Fare, hvordan kan et læringssenter hjelpe når det finnes krefter som mener terrorangrepene 22. juli ikke har skjedd?
4: Nå åpner vi helt nye utstillinger, og vi opplever å være modige og snakke sant om 22. juli. Vi jo et kunnskapssenter, og hos oss alle velkomne for å prøve å forstå årsaker til og konsekvensene av terrorangrepet, sånn at gjennom våre utstillinger så vil vi også belyse det Tony Brenna sa nå, den komplekse årsakshistorien bak terrorangrepet og andre terrorangrep. Som vi har hatt I Norge. Så vi veldig opptatt av å ha kunnskapsbasert formidling, hva som faktisk skjedde, og hvordan vi skal jobbe videre for å styrke demokratiet da, gjennom arrangementer og utstillinger, og ikke minst lærerne. Så vi ser frem til et aktuelt 22. juli-senter som ser fremover og prøver å forhindre nye ekstreme holdninger I samfunnet.
1: Ja, og hvordan kan dette senteret da hjelpe oss å snakke sant om 22. juli som noen ikke gjør?
4: Nei, det jo flere som hevder at for eksempel angrepet I regjeringskvartalet var en avledningsmanøver, det sås tvil om Utøya, kortet og så videre, sånn at vi har rett og slett hjelp av forskningen, og også vår egen tidslinje, som vi forteller hva som faktisk skjedde på en kunnskapsbasert måte. Så det opp til publikum og lærere og elever å reflektere over det. Så vi fasiliterer samtaler og ønsker å tilby kunnskap og refleksjon.
1: Tonje Brenna, halvparten av dem som ble drept var under 18 år, de yngste var 14 år. Hvordan har terrorangrepet rammet dem som vil engasjere seg politisk?
3: Jeg tror for min generasjon I alle fall at det et helt annet alvor til det å politisk engasjere seg. Det, for oss stod det jo på livet. Det som startet med et ungdomlig engasjement for en ny skatepark eller fotballbane I lokalmiljø, så det har blitt et annet alvor til det. Og så tror jeg at den store, store faren, det jo det vi nå ser egentlig, at det mer ekstreme I ferd med å normaliseres. Det kan jo både føre til at folk opplever det som vanskeligere å delta I debatten og diskusjonene, men også at det store flertallet trekker seg tilbake og tenker at dette ikke et sted for oss, eller dette ikke noe vi orker å delta på, og da det jo virkelig fare på ferde, fordi da forvitter jo demokratiet og ytringsrommet blir mindre. Jeg tror også noe av det aller viktigste 22. juli-senter gjør, og jeg så glad og stolt for at vi nå kan åpne et helt nytt senter, det jo egentlig å ta litt børn fra skuldrene til alle oss som overlevde og de etterlatte og si at det ikke bare opp til dere å fortelle hva terror betyr eller hva 22. juli var, det noe Norge skal gjøre sammen med dere. Og det betyr enormt mye etter hvert som tida går. De som I dag går på skolen var ikke engang født 22. juli 2011, og det at vi får flere steder å snakke om det, vi får hjelp til å finne et språk, vi får muligheten til å fylle på med kunnskap sånn at samtalen glir lettere, det tenker jeg også noe av det viktigste vi gjør, for det både forebyggende og et uttrykk for at Norge I felles skal ta ansvar for dette. Det ikke bare opp til oss som var der den dagen.
1: Og 22. juli så åpner det nye læringssenteret I regjeringskvartalet. Takk skal dere ha. Tonje Brenna, parlamentarisk leder I Arbeiderpartiet, og Lena Fare, direktør for 22. juli-senteret. Skogfinnene en av fem norske nasjonale minoriteter og ble utsatt for alvorlig fornorskningspolitikk fra rundt 1850 til 1960-tallet. I dag markeres Skogfinnenes dag, og dagen feires med tradisjonell mat og musikk og kultur flere plasser på Østlandet. Stine Bogsveen, artist, gratulerer med dagen.
5: Tusen takk.
1: Du har vokst opp med sterk skogfinsk identitet, og hva betyr det å være skogfinne i dag?
5: Ja, det er jo en kultur som har blitt et stort kulturtap over gjennom tida. Så at vi har mistet språket vårt, vi har mistet veldig mye av den tradisjonelle livsstilen. Men det er jo mye som gjenstår, mye som er verdt å ta vare på. Og de siste årene så har det vært veldig stor bevisstgjøring i det skogfinske miljøet. Så det har vært et sterkt miljø, det har vært et sterkt fellesskap. Og ja, jeg tror det som jeg opplever og som mange trekker frem da, i det skogfinske miljøet, det er et spesielt forhold til naturen. Og så er det deler av den tradisjonelle folketrua og mattradisjoner som du nevnte, og ja, musikktradisjoner. Ja, det finnes mye kultur som er verdt å ta vare på. Ja,
1: og hvordan er det å oppleve at det skogfinske fellesskapet har blitt sterkere?
5: Det er veldig stort. Som du sa, så har jo jeg vokst opp på Finnskogen og vært klar over den skogfinske bakgrunnen min helt fra barndommen. Men det er jo først nå de senere årene at jeg opplever at det har vært en viktig del av min identitet i dag. Da. At det ikke bare er et tilbakelagt kapittel som hører historien til. Og det synes jeg er veldig, veldig sterkt å kjenne på det.
1: Ketil Zakariasen, førsteamanuensis i historie ved UiT Norges arktiske universitet med særlig interesse for urfolk og minoritetshistorie. Hvordan foregikk fornorskningspolitikken overfor skogfinnene?
6: Den foregikk over en veldig lang periode. For egentlig fra starten på, eller midt på 1820-tallet og egentlig frem til i dag. Skole, kirka var viktig instrument, og generelt holdninger i samfunnet. Og gradvis over tid så var målet å få den skogfinske befolkningen til å bli norsk på alle vis, både språklig, kulturelt og identitetsmessig. Og det er jo noe som langt på vei faktisk har lykkes. Men sånn som Stine sier, så er det fortsatt en stor skogfinsk identitet og kultur.
1: I 2024 så beklager Stortinget for konsekvensene av fornorskningspolitikken, men hva slags endringer har skjedd siden da?
6: Ja, nå handler det jo nå om å følge opp de 16 anmodningsvedtakene Stortinget fattet da, og en del ting har regjeringen gått i gang med, så leder jeg det som heter i utredning om Nasjonalt kompetansesenter om fornorskningspolitikk og urett, som er et konkret oppfølging av de det. Så får vi se hva det blir.
1: Stine Bogsveen, du er artist og lager musikk inspirert av skogfinsk kultur. Hvordan vil du løfte frem den skogfinske i musikken din?
5: Så langt så har jeg jo skrevet noen tekster som har en skogfinsk, eller tematikk som er knytt til skogfinske kulturarven og finskogen. Men jeg jobber nå i, jeg deltar i et prosjekt som Riksscena har, som heter Folk Session Skogfinsk, et samarbeid med Talent Norge, der jeg sammen med andre ja, relativt unge skogfinske kunstnere innenfor forskjellige felt får hjelp til å utvikle vårt talent, og spesielt da fokus på forankring i det skogfinske. Da. Så jeg driver nå å lære meg finsk, og har en plan om å skrive, jeg har begynt å skrive litt tekster på finsk, og prøver På sikt så ønsker jeg også bruke det her skogfinske språket, da, den sabo-dialekten som var pratet på Finnskogen, frem til gutt inn på 1900-tallet.
1: Og du har med deg en kantel, et slags strenginstrument også,
5: ja,
1: i studiet. Kan vi høre hvordan det høres ut?
5: Ja, jeg tenkte, jeg kan jo bare spille så jeg kan høre lyden. For meg så er dette her... Så det er litt usikkert om kantelen har vært brukt på Finnskogen. Det er kanskje ikke helt dokumentert, men det kan være veldig sannsynlig. Da. Men for meg så er dette liksom lyden til Finnskogen. Og så tenkte jeg kanskje, hvis vi har tid, da, at jeg kan spille en veldig kort liten snutt og en skogfinsk runesang.
1: Veldig kort.
5: Ja. Ok, dette går på 10 sekunder.

0: Ketil Sakariassen, hva betyr kunst og kultur i prosessen mot forsoning?
1: Jeg tror det betyr veldig mye, både fordi at det er et konkret uttrykk, man har noe som man kan knytte det til historien, til opplevelsene, og også fortolke hva er det man faktisk har vært igjennom. Og det ser vi jo både i de skogfinske, men også i de kvenske, og der så har det kulturelle hatt mye å si, og mange ulike uttrykk. Og man snakker jo faktisk nå om en sånn skogfinsk vår.
0: Stine Vågsveen, i dag markerer skogfinnene sin dag, og hvorfor er det en viktig dag for deg å markere?
2: Ja, som sagt, så er det jo, ja, skogfinnene har vært utsatt for sterk fornorskning over, ja, flere hundre år nå, og det er mye som har gått opp, men det her er liksom en veldig tydelig slik identitetsmarkør, da, at vi har vår egen dag, vi har vårt eget flagg som vi flagger med i dag, og vi treffes, vi møter andre skogfinner og feirer at vi er, at vi fortsatt lever.
0: Ketil Sakariassen, du var medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen. Du sier det er en lang vei å gå til forsoning. Hva mener du skal til?
1: Og, først og fremst så er det jo snakk om kunnskap. Vi må få kunnskap i hele befolkningen, ikke bare hos den skogfinske befolkningen, eller om det kvenske eller det samiske, men vi får hele befolkningen om både hva fornorskningspolitikken gikk ut på, og hva er konsekvensen av det. Og så må vi faktisk ta på alvor de rettighetene som nasjonale minoriteter har, og at man fortetter det som vi kaller et implementeringsgap.
0: Takk skal dere ha, og gratulerer med dagen til alle skogfinner. Ketil Sakariassen, førsteamanuensis i urfolks- og minoritetshistorie, og Stine Vågsveen, artist. Etter nyhetene så skal det handle om de mange drukningsulykken som har vært i år. Ketil Svensen mistet sønnen i båtulykka og vil ha strengere krav til båtførere. Og i Bergen så vil Fremskrittspartiet fjerne nynorsk-karakteren. Norges Mållag frykter at nynorsken vil bli nedprioritert hvis karakteren forsvinner. Alt dette og mer til får du i helgemorgen etter NRK Nyheter nå klokka 10.

0: er NRK Nyheter klokken 10. Nødetatene rykket ved 8-tiden ut til en brann I en bygning på Tolga I Innlandet. Bygningen overtent, og det kan være spredningsfare til nærliggende bebyggelse, opplyser politiet. Beboere I bygningen skal ha kommet seg ut, og det ikke meldt at noen har kommet til skade I brannen. Operasjonsleder I Innlandet politidistrikt, Per Solberg, opplyser til NRK at det bor 5 personer I bygningen. I natt ble 3 personer drept I russisk angrep I Dnipropetrovsk og Poltava-regionene I det østlige Ukraina, melder lokale myndigheter. I Kiev har natten vært rolig, men mye tyder på at russerne forbereder et nytt stort angrep, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Det har vært ganske begrenset bruk av droner I natt, men på ettermiddagen I går så var det flere droner I luftrommet I Kyiv-regionen og litt nordover mot Tjernihiv, og det sannsynligvis overvåkings- eller etterretningsdroner som samler informasjon, og det ofte et tegn på at det kan bli en veldig bråkete og tøff natt nå I de nærmeste dagene. Så det her jo en kontinuerlig prosess, og det føles jo ut som at russerne alltid planlegger for et nytt stort angrep, for man vet at de kommer en ukes tid, kanskje 10 dager etter det forrige.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har returnert den hvite ørns orden og gitt utmerkelsen tilbake til Polen. Medaljen som ble tildelt Zelensky I 2023 har skapt stor konflikt med Ukrainas naboland Polen, som en viktig alliert.
2: Tidligere denne måneden provoserte Zelensky mange polakker da han oppkalte en militærenhet etter den nasjonalistiske ukrainske opprørshæren UPA, som deltok I massakrer av polakker under 2. verdenskrig. Oppkallingen av militærenheten førte til at Polens nasjonalkonservative president Karol Nawrocki besluttet å ta medaljen fra Zelensky igjen. «I dag har jeg returnert ordenen til Polens president», skrev Zelensky på sosiale medier I går.
0: Harald Berre orienterte. Oppslutningen om EØS har I løpet av en måned økt fra 59 til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31 til 39%. Tallene kommer frem I juni-undersøkelsen og viser endringene fra mai, ifølge NHO. Støtten har økt mest I aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som den eneste der flere sier ja enn nei til EU. Alle besetningsmedlemmene på det hantavirus-rammede cruiseskipet MS Hondius nå på vei hjem etter å ha vært I karantene I flere uker. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Med sol og varme frister det med bading og båtliv, men gleden kan ende I tragedie. Kjetil Svensen mest av sønnen I en båtulykke og vil ha strengere krav til båtførere. Landets søppelforbrenningsanlegg sliter på grunn av CO2-avgift. Dette symbolsk klimapolitikk på sitt verste, mener Fremskrittspartiet. Og I Bergen vil Fremskrittspartiet fjerne nynorskkarakteren og gi et samlet karakter I norsk. Norges Mållag frykter at nynorsken blir nedprioritert hvis karakteren forsvinner. Ja, du hører oss her på helgemorgen direkte på P2 og NRK1, og før klokka blir 11 skal vi også direkte til Harstad, hvor festspillene I Nord-Norge I gang. Mitt navn, Morten Kremer. Sommeren I tid for sol, varme og bading, men mange glemmer farene som kan følge med når man setter seg I en båt eller legger ut på svøm. Ved utgangen av mai hadde 27 personer omkommet I drukningsulykke så langt I år, og det meldt om flere nå I juni. Kjetil Svensen, sønnen din Eivind, mestet livet I båtulykka I 2024. Han og bestekompisen hadde vært ute med venner og tok båten tilbake til hytta på Sandøya. Hva var det som skjedde?
4: Det som skjedde var at Eivind og Jonas kom ned hit for å hente en seilakke. De skulle tilbake neste dag for å seile med venner langs svenskekysten. Vi satt og spiste middag. Det var begynt å sky over. Det var meldt litt kaldere og regnt I natten. Og vi hadde en hyggelig middag. Jeg strøk ham på ryggen og sa at han så veldig godt ut. Og de dro til Lyngør. En rute han har tatt sikkert 100 ganger, kjente området veldig godt. De var med venner på Lyngør, og Vi gikk og la oss. Klokken 3:30 så ringte politiet. Det hadde skjedd en ulykke. Vi fant Jonas, men de kunne ikke finne Eivind. Vi fikk beskjed om at vi måtte holde oss hjemme. Det gjorde vi ikke. Vi måtte finne Eivind. Så vi lånte naboen sin båt og dro. Det var jo lett å finne, fordi at i luften hang to redningshelikoptere, og redningsskøyta søkte ved siden av. Så vi kom til ulykkesstedet. De hadde ikke funnet Eivind. Marianne gikk på land for å være sammen med Jonas, som satt i en hytte oppe i skogen og ventet. Og jeg lå utenfor redningsskøyta som søkte etter Eivind. Etter 3 kvarter fant jeg han på 9 meters dyp. Jeg så de tok han opp, så jeg så den gule genseren hans. Jeg lå like ved. De startet gjenopplivningsforsøk, først i båten og så inn på land på Gjeving. Og vi fulgte etter. Vi satt i politibilen og ventet og håpet. Men etter en stund så kom politiet inn og sa at de klarte ikke å redde han. Jeg fikk lov til å gå inn i sykebilen, holde rundt han og stryke han over det våtåret.
3: Kjetil Svendsen, hvordan har tida etter den ulykka vært for dere som familie?
4: Det er vanskelig å forstå for, hva skal jeg si, noen som har mistet et ungt barn, eller brødre som har mistet en bror, eller besteforeldre som har mistet et barnebarn, å forstå hvordan dette er. Det er først en fysisk smerte som er helt utholdelig, et veldig savn, og så går det over i et konstant savn, holdt på å si. Jeg må på graven en gang i uken og felle en tåre og snakke med Eivind. Det er min måte å få det ut på. Men vi som familie har holdt sammen, og du kan leve et godt liv parallelt med savnet etter en sønn.
3: Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister fra Arbeiderpartiet, tidlig i maimorgen på 1990-tallet, så satt du deg i småbåten din, og kort tid etterpå så var både motoren og du på vei mot havets bunn. Hva var det som skjedde?
5: Nei, det er jo nesten en litt for utrolig historie til å snakke om, men det som skjedde var jeg var på tur på jobb tidlig på morgenen, og så i en 14-fots aluminiumsbåt, og så hoppet motoren av, og jeg regnet meg jo som båtvant også den gangen, men det som skjedde var at bensinslangen som gikk til den der plasttanken, sånn 25 liters plasttank med bensin, den slangen, den hadde nok en foten i en kveil på, sånn at den tok snøret rundt foten, og så ble det røsket på havet i lab med motoren. Så det var en sjokkart opplevelse, og det har også vært ryen under for en stund. Men jeg kom meg etter hvert løs, og kom jeg opp, og var jo da nøgd å prøve å nå båten. Jeg var såpass langt, jeg var midt i hurtigruteleiet, så jeg var såpass langt ifra land at det var ikke på noe vis var mulig å nå land, så det var å nå båten som var oppgaven, og det klarte jeg etter å ha vært alt for lenge i havet, så kraftig nedkjørt, så begynte jeg å ro hjemme, men jeg klarte ikke å ro helt hjemme, men rodde da i land, og kom jeg opp til hovedveien der, sånn at det kom en bil som skjuset meg.
3: Hvordan hadde det gått med deg i dag hvis du hadde havnet i samme situasjon?
5: Jeg var vel kanskje noe i nærheten av min livsform, drev med idrett og relativt lange dager med fysisk arbeid, så tidlig i 30-årene. Så den gangen så var det min største kraftanstrengelse gjennom livet. Jeg hadde ikke vel hatt sjans i dag. Det går ikke an å sammenligne det jeg var 30 år med det jeg var 60 år, og jeg var kanskje trenet litt for lite de siste årene også. Jeg har ikke hatt mulighet i dag.
3: Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Dere har registrert 27 drukningsulykker så langt i år, og så vet vi at det har kommet noen nye nå i juni. I fjor var tallet 13. Hvorfor har det vært så mange flere drukningsulykker i år, tror du?
6: Det nok vanskelig å si, men for det første så vil jeg jo si at vi synes det en alvorlig økning i år, men samtidig så var jo fjoråret et år med uvanlig få drukningsulykker. Så det ser ut til å være tilfeldigheter som spiller inn, og i år har vi også hatt enkeltulykker der det har vært flere som har druknet i samme hendelse.
3: Mange av dem som drukner og har druknet så langt i år er menn. Hvorfor er det så stor kjønnsforskjell?
6: Ja, vi ser jo årlig at 85-90% av alle som omkommer i drukningsulykker i Norge er menn, og det handler nok om at menn er mer eksponert for situasjoner med drukningsrisiko. Det er flere menn som er i fritidsbåt, de er ofte alene. Det er flere menn på fisketur som sjekker båten på brygga og som jobber på sjøen, så det er nok en del av forklaringen, og så tror vi jo at menn i større grad undervurderer risiko og kanskje overvurderer egne ferdigheter, eller ikke tenker over at det er risiko, for det er en hverdagslig situasjon man er på. Altså en båttur sånn som skjærer meg på.
3: Ja, hva tror du den undervurderingen skyldes?
6: Altså, vann og sjø er jo kjent for veldig mange nordmenn. Vi bader, vi er ute i båt, vi er på tur langs vann, så det kjente føles jo ganske trygt, men vann er jo aldri helt risikofritt. Og så ser vi at ulykker ofte skjer i hverdagssituasjoner. Altså, på den korte båtturen, når man skal bare og ikke trenger å ta på, eller tenker at man ikke trenger å ta på redningsvesten, eller en badetur på kvelden fra brygga.
3: Bjørnar Skjæran, du har klart kunststykket å forlise ikke bare en gang, men to ganger. En gang med halve kommunestyret, og hva var det som gikk galt da?
5: Nei, da var det nok flere uheldige omstendigheter som inntraff samtidig. Det var en sånn marsdag det her som vi ikke kan minne. Så når vi skulle gå ombord i denne skyssbåten, så like før det så kom han med en skikkelig skeletterling. Altså, vi var nok gode og våte alle sammen som gikk ombord i båten, og den jogget over. En teori om hvorfor det gikk gærent, det handler også om at den erlingen og den skelett eller sludd, det er vel det man kaller det på riksmål. Så det la seg også over radaren, sånn at skipperen fikk feil på radarbildet. For i alle fall så svinger han, skulle svinge rundt en odje og svinge litt for tidlig og gikk rett i odden. Sånn at det var ganske dramatisk. Det var også en som var gravid ombord som datt ganske kraftig. Så jeg opplevde det som ganske dramatisk. Men flinke folk kom med småbåter og fikk oss til landet. Skipperen styrte da båten inn mot de fjære så langt som man kom for den grunnstøtte. Sånn at det som skjedde etter det her spillet ble gjort på beste måte. Så vi kom oss på land litt våt og kald. Men det var aldri noen som var i noe stor fare. Bortsett ifra hun som var gravid selvfølgelig. Vi var vel mange som var redde for at det skulle komme en fødsel i gang alt for tidlig, men det gikk bra det også.
3: Kjetil Svensen, du tar til ordet for at alle båtførere må gå gjennom praktisk opplæring. Hvorfor mener du det er viktig?
4: Du, et eksempel er vi med kone og jeg seilte over Atlanterhavet i vinter som mannskap. Det første vi lærte oss var at når du skal ha nattvakt, så må du sette GPS-en i nattmodus. Hvis ikke, så mister du alt nattlys. Dette burde jeg ha visst, dette burde sønnen min ha visst. Og det er en del av det, å vite konsekvensene av å føre båt i natt. Hvordan hav og land og sjøen totalt endrer bildet. Så jeg mener at vi har verdens nest lengste kyst. Det er viktig at dette med praktisk opplæring også blir en del av prøven, av båtførerprøven, mener jeg.
3: Og i dag så er promillegrensa på båt under 15 meter 0,8. Du mener den må senkes. Hvorfor det?
4: Jeg mener man bør gjøre en vurdering og kanskje se til Sverige som har en differensiert promillegrense. Men det er veldig stor risiko å føre båt i høy fart med promille. Man skal selvfølgelig aldri ha promille, men jeg synes vi bør gjøre en vurdering av dagens promillegrense og kanskje se til Sverige.
3: Tanja Krangnes fra Redningsselskapet, hvor viktig er praktisk erfaring og edruelighet og opplæring for å unngå ulykke i fritidsbåt?
6: Det er kjempeviktig. Altså, båtføring en ferdighet, og det må du øve på. Det ikke bare en teoriprøve, og så du en god båtfører, så vi absolutt positive til mer praktisk opplæring, og at det skal være en praktisk utsjekk på båtførerprøven. Og det jo et arbeid som Sjøfartsdirektoratet blant annet i gang med, så vi ser for oss at det her kommer til å bli innført om ikke så alt for lang tid.
3: Bjørnar Skjæran, 28. mai så blir du også en del av den mest utsatte gruppa for drukning, mann 60 pluss. Hvordan viser du respekt for havet nå med tanke på det du har opplevd?
5: I motsetning til den gangen for snart 30 år siden, så har jeg alltid på med redningsvesten der jeg skal ombord i båten, og så har vi jo fått strenge regler, det er bra. Den 08-grensen som ble diskutert, den jo innført for ikke så veldig mange år siden, og vi har på samme måte som vi har fjellvettregler og trafikkregler, så har vi jo sjøvettregler, og de er viktige å sette seg inn i. Ha respekt for både hav og vær og farvann. Det betyr ganske mye. Her på Helgelandskysten så nøtter det ikke å være lokalkjent. Der må du faktisk ha med deg, etter min side i hvert fall, en kartplotter eller noe annet som gjør at du har litt oversikt over hvordan havet ser ut under overflaten. Vi har jo en halvannen meter i forskjell på flo og fjære, så det forandrer seg ganske mye. Så det å ha respekt for farvann er også viktig, og så er det sånn at vi vet jo litt om statistikken. Det var klar, Edru. Det betyr mye. Det er dessverre alt for mange mannfolk som blir funnet i nærheten av båten eller kajen med buksmøken åpen og kanskje litt promille i blodet. Det betyr jo at man har vært litt oheldig når man skulle slå lens, kanskje. Og det er jo en forferdelig måte å avslutte livet alt for tidlig på. Så respekt for havet, for sjøvettreglene, det tror jeg er viktig for oss alle sammen. Hvis vi skal kan ha det trivelig, og de som er rundt oss og kan ha det trivelig i etterkant av det tur enten jeg var ut med båt eller ned til havkanten.
3: Takk skal dere ha, Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet, og Kjetil Svendsen. Litt senere i helgemorgen så skal vi direkte til Harstad og festspillene i Nord-Norge. Brenning av søppel, varme og boliger og industrianlegg flere plasser i landet, men en klimaavgift på utslipp gjør at flere forbrenningsanlegg sliter, fordi den får mindre søppel å brenne. Samtidig så betaler norske kommuner for å få søppelet sitt brent i Sverige. Lars Christian Gunther, tillitsvalgt hos Saren Energy i Sarpsborg. I en kronikk i Norsk Debatt så skriver du at du er bekymret for fremtiden. Hvorfor det?
7: Jo, det er som du sa innledningsvis, at vi har jo det svenske suget som det blir definert som. Det er ulike rammebetingelser i Sverige og Norge som gjør at vi har en stor eksport av avfall til Sverige, rett og slett en karbonlekkasje på hjul over grensa, og det innebærer mindre energi til norske forbrukere og norsk industri.
3: Og hva utgjør denne CO2-avgiften for dere i Sarpsborg?
7: Jeg fikk oppdaterte tall nå på vei ned her, og jeg ble egentlig litt sjokkert. Det har steget fra, når den avgiften ble innført, fra 4-5% til 27% av vår totale omsetning, og dette da kommer i tillegg til de vanlige skatter og avgifter. Så kjapp hoderegning da, så er det ikke veldig mye penger igjen til nye reinvestering i klimavennlig teknologi som denne CO2-avgiften egentlig skal stimulere til da.
3: Lars Christian Gunther, hvordan vil du beskrive stemningen på jobben?
7: Den er jo trykka. Vi ser jo hva som skjer rundt oss. Det bygges jo ingen nye anlegg. Reinvesteringer er ikke mulig. Arbeidsplasser går tapt. I 1989, så, hvis ikke jeg husker helt feil, så var det 48 forbrenningsanlegg i Norge. Nå har selvfølgelig en del av disse blitt lagt ned på grunn av foreldet teknologi, men vi sitter igjen med 16 forbrenningsanlegg i Norge nå. Så det er mange arbeidsplasser som både direkte og indirekte blir berørt av dette her, denne CO2-avgiften.
3: Men hvis utslippene av CO2 går ned, hvis vi dropper avfallsforbrenningen hjemme, hvorfor skal vi ikke da gjøre det?
7: Det er vel egentlig ikke snakk om denne klimaavgiften skal jo stimulere til ny klimavennlig teknologi som karbonfangst. Søpla vår, den har vi jo uansett. Vi produserer stadig mer avfall her til lands. Og slik som det nå, så deler vi faktisk atmosfæren med naboen vår over i øst her i Sverige, og om vi skipper det avfallet bort dit og det forbrennes der, så det den samme atmosfæren denne CO2-en går ut i. Så ja, det ikke helt bra.
3: Og hvordan det for dere på forbrenningsanlegget i Sarpsborg å se lastebiler med søppel bli kjørt til Sverige?
7: Ja, det jo paradoksalt. Dette for det første så det karbonlekkasje på hjul, og så det jo da enorme mengder energi som går helt fra Vestlandet over til øst i Sverige, Linköping, Norrköping. Dette kunne vi forbrent i Norge. Det enorme mengder med energi som vi sender over grensa. Så det ironisk. Vi sitter og ser på at pengene renner ut av landet, og energien blir i Sverige.
3: Men hva kan man gjøre da for å gjøre avfallsforbrenning mer klimavennlig?
7: For det første så må det være midler til å gjøre nettopp det tiltaket som du snakker om. Slik som det nå, så ikke penger til å gjøre reinvesteringer på anleggene våre. Karbonfangst jo et alternativ, men det som dere sikkert klar over, fryktelig dyrt. Vi har jo et eksempel på det i Oslo, på Klemmestrå-anlegget, med en milliardoverskridelser på budsjett. Så det må, denne avgiften spiser da altså opp muligheten til å kunne reinvestere i den type teknologi da, som ønsket fra regjeringen.
3: Takk skal du ha, Lars Christian Gunther, tillitsvalgt hos Saren Energy i Sarpsborg. Andreas Bielland Eriksen, klima- og miljøminister for Arbeiderpartiet. Hvis CO2-avgiften som går ut over arbeidsplasser på forbrenningsanleggene, hvorfor må vi ha den da?
8: Det ingen tvil om at det en krevende omstilling som avfallsforbrenningsbransjen står i, og at vi må få til to ting på en gang. Både å sørge for at man får kuttet utslipp, samtidig som at man har tilstrekkelig motivasjon til å gjøre det, at det blir lønnsomhet i disse prosjektene. Det jo noe av bakgrunnen for at CO2-prising er viktig. Det sant for alle sektorer, og det også sant for avfallsforbrenningssektoren. Og så må vi sørge for at det skjer på en måte som ikke blir feil. En av de tingene vi har gjort de par siste årene er å redusere avfallsforbrenningsavgiften til det samme nivået som det man i utgangspunktet har i Sverige og Danmark. Og det gjør vi jo nettopp for å unngå denne type karbonlekkasje på hjul, som det blir kalt, nemlig at avfallet bare fraktes til Sverige og forbrennes der, i stedet for at vi finner lønnsomme og gode avfallsforbrenningsmuligheter i Norge.
3: Kristoffer Sivertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Du mener dette er symbolsk klimapolitikk på sitt verste. Hvorfor det?
9: Nei, dette jo målbopolitikk i praksis, at vi skal kjøre norsk soppel til Sverige og brenne det der. En flytter jo egentlig bare utslipp og får med seg enda større utslipp på veien i transport. Så det jo sånn at vi styrer jo mot et kraftunderskudd, for vi har en regjering som ikke klarer å levere nok ny kraft. Da må vi bruke fjernvarme for å avlaste kraftnettet, og i stedet for å varme boliger i Sverige, så bør vi heller varme boliger i Hordaland, i Rogaland, i Oslo, for dette et stort problem. Og så det jo sånn at svenskene har jo en helt annen avgiftsinnretning, og derfor mener jo vi at det enkleste for å kunne komme til et samlet avgiftsnå som svenskene har, er jo rett og slett å skrote den CO2-avgiften, for vi får ikke flere investeringer i nye anlegg, en er bekymret for arbeidsplassen i dag, og det betyr jo at vi må gjøre grep hvis vi skal klare å ha mer fjernvarme i Norge, for det er ekstremt viktig, for nå ser vi jo at havvindprosjektene ser ut til å kollapse, en klarer ikke å bygge den kraften som regjeringen har lovt i nord, og forsvar får heller ikke den kraften de trenger. Da må vi gjøre grep, og det enkleste grep er å bruke det som vi vet kan gå raskt, og det er å bygge mer fjernvarme, og det gjør vi enkelt med å fjerne CO2-avgiften.
3: Bjørn Eriksen.
8: Sagt en CO2-avgift i Norge som på nivå med den de har i både Sverige og Danmark. Så å bare fjerne den, det klart da når vi for det første ikke klimaforpliktelsene våre, og avfallsforbrenningsanleggene må være med å omstille seg på lik linje med alle andre. Og for det andre, det vanskelig å se at det det som hovedutfordringen for norske avfallsforbrenningsanlegg når den altså da ligger på nivå med det han gjør i våre naboland. Men dette jo Fremskrittspartiet sin inngang til alt. Det ikke første gang siden valget i fjor og Kristoffer Sivertsen ble stortingsrepresentant at jeg hører han bruke symbolsk klimapolitikk på sitt verste. Det mener han om egentlig alle klimatiltak meg og han har diskutert det siste året. Og jeg, det en inngang jeg begynner å bli ganske lei av, for å si det rett ut, fordi at Fremskrittspartiet sitt svar på omstillingen vi skal gjennom, det å slutte å drive med omstilling, vel, det måten å sørge for at norske avfallsforbrenningsanlegg blir utkonkurrert ganske fort. De kommer til å være en del av enten kvotesystemet eller ikke kvotepliktig sektor i Norge. Der har vi, som alle andre land i Europa, forpliktelser. Det betyr at hvis vi ikke lykkes med Klemmesrud, hvis vi ikke lykkes med å få på plass avfallsforbrenning med karbonfangst og lagring på flere anlegg fremover, sånn som vi nå også med våre samarbeidspartier i Stortinget blitt enige om å gi mer støtte til i revidert nasjonalbudsjett, ja, da går det ikke mange år før vi kommer til å sende alt avfallet vårt til andre land som faktisk lykkes med denne teknologien, og som har et par knepp mer offensive holdning til fremtidens norske arbeidsplasser enn det Fremskrittspartiet har.
9: Sivertsen. Ja, regjeringen lykkes jo ikke med denne omstillingen de har snakket om i mange, mange år. Det vi ser er jo konsekvensen av en politikk som er helt feil retning. Altså, en står i bekymring for arbeidsplasser. Vi kommer til å få mer søppel i Norge som vi faktisk må klare å håndtere. Løsningen til regjeringen er å sende det til Sverige. Vår løsning er at vi skal ha arbeidsplasser i Norge, bruke det søppelet her til å avlaste kraftnettet, få mer fjernvarme, og ikke minst sørge for en beredskap og en trygghet i årene fremover. Når vi har hørt regjeringen snakke om å ha to tanker i hovedet samtidig, men jeg tror de har glemt hva skulle være den første tanken, nemlig å sikre Norge først. Det har han ikke klart å levere på, og når vi ser hvordan han på energisektoren svikter på energiprosjekt etter energiprosjekt, og ikke får den nye kraften det snakket om, så blir jo jeg ekstremt bekymret når jeg hører regjeringen sin lite offensive politikk, og liten vilje til å faktisk omstille politikken sin, sånn at det kan fungere og vi kan få mer kraft. For det som Bjelland Eriksen sier, fungerer jo ikke i praksis.
3: Men Kristoffer Sivertsen, er det ikke kort siktig å fokusere på økonomi fremfor utslipp og miljø?
9: Jo, men den fokuserer jo også på klima og miljø, fordi den får jo ned transporten til Sverige. Og så ser vi jo at den får jo ingen nye anlegg i Norge, og fjernvarme vil jo kunne være med å bidra til en for mindre utslipp av, gjennom kraftproduksjon. Og det mener jeg jo er jo kjempeviktige tiltak å gjøre. Men Bjelland Eriksen ønsker jo egentlig bare å høye avgifter for avgiften skyld. Og så synes jeg han villeder litt når han snakker om avgift på nivå med Sverige, for han glemmer at det totale avgiftsbildet er jo annerledes for svenskene hvis han også ser på skattenivået. Der. Og det er jo det som gjør at en heller vil sende søppel til Sverige i stedet for å brenne det i Norge, og norske kommuner må betale dyrt for det. Det er jo totalt meningsløst. Derfor vil jeg heller gjøre grep som å fjerne CO2-avgiften enkelt og greit, sånn at vi kan få investert i flere anlegg i Norge, få enda mer fjernvarme og sikre norske arbeidsplasser.
3: Bjelland Eriksen.
8: Som vanlig så finner jo Kristoffer Sivertsen på tall i klimapolitikken når han ikke egentlig har fakta å ta utgangspunkt i. Og vi er absolutt villige til å justere kursen underveis. Det har vi også gjort. Det er også bakgrunnen for at vi reduserte avfallsforbrenningsavgiften noe når vi så at vi ble likende høyere enn Sverige og Danmark. Det er bakgrunnen for at vi har fått på plass en energimerkeordning som sørger for å hensyn ta fjernvarme på en bedre måte. Fått på plass Norges pris for fjernvarme for eksempel. Men tallene nå, de viser jo at eksporten av avfall til Sverige for forbrenning, det har ikke gått opp de par siste årene. Det har låget stabilt, faktisk gått noe ned i tillegg. Sånn at dette er en ny utfordring, noe denne regjeringen har skapt, sånn som Sivertsen gir inntrykk av, det er rett og slett feil. Og da blir det egentlig dumt å ta en inngang til denne omstillingen, som ikke er noe kurs i det hele tatt, nemlig at vi bare skal slutte med omstilling. For det Sivertsen ønsker jo ikke støtte fra Enova til disse anleggene for at de skal kunne bygge karbonfangst og lagring. Han ønsker ikke å få til utslippskutt som også sørger for at vi ivaretar disse arbeidsplassene, skaper nye muligheter, nye verdier, styrker konkurransekraften på sikt. Han ønsker bare å slutte å drive med klimapolitikk i det hele tatt. Og det kan kanskje ha en kortsiktig effekt for noen av disse anleggene, men det er det som kommer til å sørge for at det kommer til å gå svære trailerlest med eksport av avfall ut av Norge i årene fremover. Og det er ikke det som er regjeringen sin politikk for å få til omstilling i praksis.
3: Takk skal dere ha, Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister, og Kristoffer Sivertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet.
10: Sommer i P2.
11: Mitt navn er Jenny Huse.
10: Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
11: Kjente folk deler historiene som formet dem.
12: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
11: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.
3: Og her i helgemorgen så skal vi til Harstad og festspillene i Nord-Norge som åpnet i går. Helt siden 1965 så har festspillene bydd på musikk, teater og dans i løpet av 8 hektiske dager. I år skal blant annet unges levekår i nord utforskes i en utendørs utstilling. Reporter Sora Reinholdt med direkte fra Svalbardparket i Harstad der utstillingen snart åpner. Hvordan vil du beskrive utstillingen?
13: Jo, her er det rigget til med fargerike plakater med både bilder, tegninger, oppskrifter og store spørsmål. Det er en utstilling som viser frem forskning på en visuell og kreativ måte. Og Merete Saus, du er prosjektleder for denne utstillingen, hvor dere har forsket på unges perspektiver i Arktis. Hva er de store forskjellene fra unge i nord kontra i sør?
14: Mye er jo likt, selvfølgelig, men det er noen forskjeller som kan være viktige. Det har noe å si hvor man bor og hvor man er for å ha en verden, for å skape en verden verdt å leve i. Blant annet så har vi spurt noen unge voksne som bor i nord, hva er bærekraftig liv i nord? Og de sa, vet du, det kan ikke være det samme som i sør, som i store byer i sør og i sentrale strøk. Vi har lang mørketid, mye vær, havet er viktig, og da kan ikke bare idealene om et bærekraftig liv eller miljøvennlig liv være hentet fra en stor by. Du kan ikke si at det skal være kjøre kollektiv hvis det ikke er noen busser der du bor. Så dem tok til ordet for at vi også må snakke om det blå skiftet, sant, som tilpasset bærekraftig liv i nord. Så det et eksempel. Et annet eksempel det med helsetjenester for ungdom. Vi har en plakat som viser, har sånne, hvor du kan laste ned sånn, helseapper for psykisk helse for ungdom. Det er veldig bra hvis du bor på et sted hvor det er langt mellom helsetjenestene, og det er vanskelig tilgjengelig.
13: Dette er jo en interaktiv utstilling. Hva er det dere håper å få igjen etter denne uka?
14: Ja, du sier interaktiv. Vi har ofte to QR-koder på dem. En som viser hva forskning som ligger bak. Det er mange års forskning bak. Men også en hvor folk kan komme med sine meninger, kan gå inn og skrive. Og det er stort sett mye fornuft i det folk sier. Så vi håper masse folk, unge, barn, voksne, eldre, kommer med tilbakemeldinger på de temaene som de ser på plakatene. Det skal vi ta med videre i forskning for våres bidrag i forhold til hvordan kan man skape en verden verdt å leve i.
13: En av plakatene her har en håndtegnet med blyant tegning av Tromsdalstinden, det høyeste fjellet man kan se fra Tromsø i Tromsø, og det er True North sin plakat. Og du er prosjektleder i True North, Tromsø som europeisk ungdomshovedstad. Martine Lødding, hvorfor er dere på festspillene i Harstad? Hvorfor er dette en viktig arena for dere?
15: Vi og vårt prosjekt, Tromsø har jo fått titel, men det er en titel som vi deler med hele landsdelen. Og det er viktig for oss å faktisk være til stede rundt omkring, og ikke bare være i Tromsø. Så det å kunne reise ut, være her, og vise at vi faktisk skal være for hele landsdelen, er kjempeviktig for oss.
13: Hva opplever dere i True North at unge i Arktis og Nord-Norge synes er viktig for at det skal være en verden verdt å leve i?
15: Det er veldig mye forskjellig. Det handler om å ha noe å leve for, kulturtilbud, møteplasser, idrettstilbud, finne seg en kjæreste,

0: elevene velger om de skal lære for å styrke naturfaget. Han får bare sitte til han har svart.
1: Heglund.
2: Tusen takk. Tvang er jo noe som veldig mange elever, når vi er ute og snakker med elever, hvis du ser på skolevalgkampen rundt om i landet, så er jo akkurat det som går på nynorsk, det som veldig mange elever opplever som tvang. Altså sidemål, karakteren i sidemål oppleves som tvang. Vi er opptatt av at vi skal ha sidemål. Der er vi helt enige. Jeg har selv vært medlem i Norges mållag, og jeg er i utgangspunktet veldig glad i både dialekt og nynorsk. Men for oss er det utrolig viktig at det skal være valgfritt, og ikke tvang til faktisk måtte bruke massevis av tid på å pugge til eksamen og karakter i nynorsk. Vi tror og mener at dette vil gi alle eleverne våre i Norge større utgangspunkt og bedre utgangspunkt til å faktisk mestre sidemål og faktisk oppleve at sidemål er noe positivt og noe motiverende og noe som er gøy å lære seg.
1: Men Daniel Heggelund, gruppeleder for Fremskrittspartiet i Bergen, hva slags signal sender dere til nynorske elever hvis de ikke skal få en egen karakter i nynorsk?
2: Alle elever som har nynorsk som hovedmål skal fortsatt ha karakter i nynorsk. Dette handler ikke om at vi skal fjerne nynorsken, men det handler om at du skal ha en karakter i hovedmålet ditt, mens vi skal si det målet, trenger du ikke ha karakter i. Dette er kjempeviktig for elevene. Vi tror at dette er god kunnskapsbasert skolepolitikk som vil komme elevene i Norge til gode.
1: Lofnes Hauge.
0: Altså, i dette spørsmålet her, så er det Norges mållag som holder den reelle valgfriheten høyt, ikke FRP. Vi snakker om en valgfrihet til å selv velge om du vil bruke nynorsk eller bokmål i ulike situasjoner resten av livet. Ikke en falsk valgfrihet om å kunne velge vekk nynorsken i tre formative år på videregående skole. Så skal du kunne velge mellom nynorsk og bokmål, så må du faktisk ha opplæring. Skal du ha opplæring som er kvalitativt god nok, så må du ha vurdering. Dette gjelder i alle andre fag. Det bør også være den samme logikken som gjør seg gjeldende i norskfaget, og når det gjelder sidemålet spesielt.
2: Men her er jeg bare nødt til å si at hvis det er slik at tvang skal være utgangspunkt for nynorsken sin fremtid, så er vi på feil vei. Da må vi sette oss ned og gjøre noe helt annerledes enn hva vi har gjort nå. Og det forslaget her som vi har fremmet nå, så er god kunnskapsbasert skolepolitikk som vi ønsker å høste erfaring av, og som vi mener at kommer til å komme elevene i Norge til gode.
1: La oss søke.
0: Det er ikke mer tvang. Altså, elevene er heldige som får lov til å lære både nynorsk og bokmål, to offisielle skriftspråk. Daniel Heggelund ville aldri snakke om at vi tvinger norske elever til å lære seg matematikk. Han ville aldri snakke om at vi tvinger dem til å lære seg naturfag. Han ville aldri snakke om at vi tvinger elevene til å lære seg engelsk. De får lov å lære seg dette. De er heldige, og det er helt i kjernen av det norsk skole skal drive med.
1: Takk skal dere ha, Peder Lofnes Hauge fra Norges Mållag og Daniel Heggelund fra Fremskrittspartiet i Bergen. Du har Helgemorgens redaktørpanel inntatt plassen. Velkommen til Alexandra Bæverfjord, ansvarlig redaktør i Nettavisen, Helge Nitteberg, ansvarlig redaktør i Nordlys, og Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende. I den årlige rapporten til Reuters Digital News Report så har man målt nyhetsbruken i rundt 50 land, og der kommer det frem at halvparten av vi i Norge er bekymret over falske nyheter. Alexander Bæverfjord, hva slags utfordring er det for norsk presse?
3: Ja, undersøkelsen viser jo at 54% av nordmenn er bekymret for falske nyheter, og dette er det høyeste man har målt siden man startet å stille dette spørsmålet tilbake i 2018. Så det representerer selvfølgelig en stor utfordring både for presse og demokrati. Og så er det jo sånn at falske nyheter er jo ikke noe nytt, og observante lesere har jo tidligere vært fullt klar over at internett består av mange forskjellige ting. Men det som er nytt, det er at de nye AI-verktøyene gjør at det blir stadig vanskeligere for oss alle å skille mellom falske og ekte nyheter. Og falske nyheter, de oppstår jo av to årsaker. Det ene er jo aktører som ønsker å skape politisk uro, men det meste av er aktører som ønsker å tjene penger på falske nyheter. Og for norske medier så er det jo veldig viktig at man fortsetter å lage etterrettelig og faktabasert journalistikk for å skape en motvekt mot den desinformasjonen som vi ser mer og mer av.
1: Eirin Eikefjord, hva slags politiske konsekvenser får det at så mange av oss er bekymret for falske nyheter?
4: Altså det skaper jo falske nyheter, så selv skaper jo mistenksomhet, man blir, det skaper mistillit til både medier og myndigheter, og det er jo klart det er et alvorlig samfunnsproblem som, som i neste omgang går utover demokratiet, så det er jo en trussel vi må ta virkelig på alvor. Det at folk er bekymret, tenker jeg på et vis er en bra ting, for da blir man også oppmerksom på at man blir utsatt for dette, og kanskje litt mer kritisk i møte med nyhetsbildet generelt og hva som kan være falskt. Sånn at den bevisstheten rundt dette fenomenet, den tror jeg har sunket inn de siste årene, og det er jo i alle fall positivt.
1: Helge Nitteberg, PC har flere ganger advart mot russisk påvirkning i Nord. Hvordan merker dere i Nordlys spredning av falske nyheter i regionen?
5: Falske nyheter og falsk informasjon finner du overalt, og særlig da i de sosiale mediene, som i form av svindelforsøk, i form av ting som er egnet til å skape uro i befolkningen. Og så må vi også være bevisst på at falske nyheter i større grad fremover vil kunne også infiltreres inn i de redaktørstyrte mediene. Så der må vi absolutt være på vakt.
1: Ja, på hvilken måte kan det komme inn?
5: Det kan komme inn i form av kommentarfelt, der personer med uærlige hensikter tar i bruk kommentarfeltene i de redaktørstyrte mediene til å spre desinformasjon. Det kan komme i kraft av at man tar det som er en sannferdig nyhetssak fra et redaktørstyrt medium og setter det sammen med annen informasjon inn i en kontekst og inn i en ramme som gjør at den nyheten da til slutt blir falsk. Og det ser vi at særlig kunstig intelligens er med på å drive fremover på en akselererende måte.
1: Alexandra Beverfjord, det har konkurranse om folks oppmerksomhet. Hva kan media gjøre for å fange folk uten å svekke tilliten?
3: Vi ser jo at det er en stor endring i brukervanene, og spesielt i brukervanene til yngre generasjoner, og de forventer jo innhold i andre formater. Norske medier er i direkte konkurranse med aktører som TikTok og Snapchat, som holder på med for eksempel kortformat video. Og dette er jo formater som er mye mer oppmerksomhetsfokusert enn tekstformatet. Så det er jo viktig at media tilrettelegger og lager innhold på de nye formatene for å fenge og engasjere unge brukere. Men jeg tror også det er veldig viktig at man passer på at man fokuserer på de, også de tunge delene av journalistikken, det som er utenriksjournalistikk, politisk journalistikk, økonomisk journalistikk og så videre, og at man selvfølgelig fortsetter med de samme etiske kravene uavhengig av format i den tida som vi går inn i nå.
1: Irene Eikefjord, falske nyheter sprer seg ofte i sosiale medier, og hva gjør de store tech-gigantene for å begrense spredningen av falske nyheter på plattformene sine?
4: Og det korte svaret er vel ikke nok. Men de også har jo blitt oppmerksom på dette i det siste, og gjør nok litt med sine algoritmer og prøver å fange opp falske, altså usanne ting som går viralt. Har jo heller ikke noe ønske om at de skal være spredningsmaskiner og for trollfabrikker og ting som er skadelig, også for de sosiale mediene. Og det finnes jo også stadig strengere internasjonale regelverk i regi av EU for eksempel, som de må forholde seg til de største aktørene. Likevel så tenker jeg at de ikke klarer å fange opp åpenbart alt, og at de ikke gjør nok, og at det er et stort problem for både det norske demokratiet og for disse mediene selv.
1: Helge Nitteberg, pressen gjør også feil av og til. Hva skal folk se etter for å avgjøre om noe er falske nyheter eller rett og slett bare en glipp?
5: Ja, vi gjør feil, og vi begår omtrentligheter, og vi begår også tidvis overtramp. Men så er det jo en stor forskjell her på bevisste forsøk på å villede folk som vi ser når vi snakker om falske nyheter, og det å gjøre en feil. Og det vi kan gjøre i pressen er jo i hvert fall å være tydelig på når vi har gjort noe feil og rettet opp så raskt som mulig, å være tydelig på det overfor publikum.
1: Det har vært en dramatisk uke for den norske kongefamilien. Mandag kom dommen i saken mot Marius Borg Høyby, en dom som han har anka, og onsdag bekreftet slottet at kronprinsesse Mette Marit hadde fått nye lunger. Irene Eikefjord, hvordan vil du beskrive uka til kongehus og ikke minst kronprinsfamilien?
4: Det har vært en fryktelig uke på alle måter for denne familien. Det er jo nesten, altså man kan jo bare forestille seg hvordan disse krisene virker sammen og påvirker en, noe som tross alt også er en vanlig familie, til tross for sine funksjoner i det norske samfunnet. Og denne veldig alvorlige sykdommen falt jo ganske nøyaktig sammen med at han fikk sin dom, og disse sakene gikk jo også inn i hverandre, fordi at argumentet med at Mette Marit var alvorlig syk ble jo også brukt i hans, altså sønnen sitt forsøk på å bli løslatt fra varetekt. Så en veldig dramatisk uke for det norske kongehuset.
1: Alexandra Beufjord, før rettssaken mot Marius Borg Høyby snakket vi mye om utenlandsk presse, men det var norsk medie som fikk mest kritikk av tingrettsdommeren. Hva kunne norsk presse gjort annerledes?
3: Ja, nå er det jo ikke noe tvil om at utenlandsk presse var veldig, hadde en veldig omfattende dekning av den saken, men det er riktig at retten primært reagerte på enkelte norske mediehus, og det var fordi at de ifølge retten ikke rettet seg etter de retningslinjene som retten satt når det gjaldt foto og referat. Så en ting man kunne ha gjort var jo selvfølgelig å rette seg etter de retningslinjene som gjaldt for rettssaken.
1: Helge Nytteberg, kongefamilien er blant de mest offentlige personene vi har, men samtidig har de rett til privatliv. Hvor går denne grensa?
5: Det er vanskelig å dra i absolutt grense. Vi vil få ulike saker der man må gjøre konkrete vurderinger i hver enkelt sak. Men vi har jo et eksempel fra denne uka med et svensk TV4 som da publisere et bilde som tilsynelatende er tatt inn gjennom et vindu av Mette Marit i en sårbar situasjon. Og det er etter mitt syn å gå langt over grensa for hva offentligheten har av rett eller et berettiget informasjonsbehov. At vi har et behov for å vite at vår kommende dronning er alvorlig syk er en ting, men å ta bilder på den måten som svensk TV4 gjorde, det vil være i strid med de prinsippene som de fleste norske redaktører står for.
1: Alexandra Beufjord, hvor var som har pressen vært i dekningen av kronprinsfamilien denne våren?
3: Det har vært en vår preget av helt ekstraordinære hendelser knyttet til den norske kronprinsfamilien, og dette er jo, hvis vi tar hele våren, dette er jo hendelser som ikke bare har vekket sterke reaksjoner i Norge, men også internasjonalt. Så i en sånn situasjon så er det jo naturlig at man har en ganske omfattende dekning av de sakene som har vært. Jeg tror nok overordnet at norsk presse har stått gjennom dette på ganske grei måte, men det sagt så betyr jo ikke det at alle de vinklingene og sakene som har kommet fram har vært feilfri. Det har også vært en del debatt rundt norske mediers dekning, og det tror jeg er en viktig debatt å ha når vi har denne type dekninger. Og det har også vært ganske tett evaluering og diskusjon både i mediebransjen og i det enkelte mediehus, som også er viktig når man dekker så kraftige saker som det vi har hatt her.
1: Ja, hva kan man lære?
3: Det er jo dette med å passe på balanse, unngå feil, være faktabasert selv om omfanget er stort og temperaturen og hurtigheten er høy, som er det som er viktig å ta lærdom av.
1: Eirin Eikefjord, Nora Haukland, som var en av de fornærmede i rettssaken mot Høyby, kritiserte deg på Instagram for en kronikk du skrev om saken. Hvordan har sosiale medier påvirket forholdet mellom journalister og personene de dekker?
4: Ja, det er jo litt interessant, for denne kommentaren jeg skrev var jo en ganske, jeg vil si, en veldig kjedelig juridisk analyse av denne saken, og hvis Nora Haukland hadde lest kommentaren min og det jeg skrev, så tror jeg ikke at hun hadde blitt så veldig opprørt av det. Og det illustrerer jo egentlig problemet med sosiale medier, sånn at man leser en spissa titel eller en overskrift i dette tilfellet, og hisser seg veldig opp over det, uten å se kontekst eller det som faktisk er skrevet, så skapes debatter egentlig på et, jeg vil si, sviktende grunnlag, fordi at man faktisk ikke har fått med seg kontekst eller det som egentlig var. Og sånn skapes jo sterk polarisering, helt sånn unødvendig krangling. Og så er det jo interessant også, for jeg synes jo ikke det er naturlig å forholde meg til et vitne i en straffesak jeg dekker som journalist. Jeg vil ikke gå i polemikk på sosiale medier med noen som er involvert i en straffesak som jeg skriver om. Samtidig så ringer da VG og TV2 og vil lage sak om at influenser raser mot BT-redaktører. Da blir jeg jo også nødt til å forholde meg til den kritikken. Sånn at det er veldig vanskelig å ignorere dette også, når det blir trukket inn som en del av det redaktørstyrte mediebildet. Og jeg tenker jo at det er veldig uheldig at det skjer et samrøre underveis i en alvorlig straffesak. Dette skjedde jo også for eksempel i Aftenposten sin live-dekning av saken, der Dabi Choi, et av vittnene, gikk i en slags polemikk med Aftenposten sin kommentator i liven deres, og der hun svarer underveis i nærmest underveis i hans vittnemål. Og det tenker jeg er uheldig for den verdigheten og det lukker rettsrommet som en rettssak da skal være.
1: Helge Nitteberg, kongelige skandaler populær både i Riksavisen, lokalpress og i verden. Hvordan skal man både være først med det siste og samtidig sørge for at det man publiserer ikke bryter med pressetikken?
5: Altså, bare påpeke at i all hovedsak så har norsk press klart å følge pressetikken på en god måte, men det som er den store utfordringen er jo omfanget, og katti er det nok, og katti er det eventuelt for lite. Så der tror jeg vi må bare fortsette å ha en løpende evaluering og se oss selv i speilet og spørre oss selv, svarer vi på et berettiget informasjonsbehov, og er det omfanget vi legger for dagen i takt med det som folk helt åpenbart bør få av oss?
1: Vi er inne i totalforsvarsåret, og i totalberedskapsmeldingen står det at det er viktig å sikre gode rammevilkår for redaktørstyrte medier. Alexandra Vevefjord i Nettavisen, hvordan vil du beskrive vilkårene til norsk presse?
3: Norsk presse har jo de siste årene stått i en veldig brutal konkurranse mot internasjonale aktører som Google og Facebook, og nå også de nye AI-selskapene som man konkurrerer mot. Og dette er jo aktører som bruker journalistikk, norsk journalistikk, som råvarestoff i sine tjenester. Og det er jo litt paradoksalt når politikere trekker fram media gjerne i festtaler om demokrati og beredskap, samtidig som at vi ser at det er ganske lite innsats som gjøres for å beskytte norskt innhold, norske medier, i den internasjonale konkurransen som vi står i. For det å lage journalistikk, det er ikke gratis. Noen skal betale for de journalistene som er rundt om i landet, noen skal sørge for at man får tid til å undersøke, til å intervjue og til å publisere. Og det er klart at hvis verdiene av den journalistikken i stadig større grad tilfaller internasjonale teknologigiganter, og ikke de medieselskapene som finansierer den journalistikken, så vil det bli stadig mer utfordrende for norske medier. Og vi ser jo også at momsfritaket, det har jo vært kanskje et av de mest effektive rammevilkårene politisk for norske medier fram til nå. Og det er klart at hvis de rammevilkårene ikke også omfatter lyd og video i fremtiden, som er de to formatene som vokser mest blant yngre brukere, så vil vi jo også få ganske utfordrende rammevilkår fremover.
1: Helge Nitteberg i Nordlys, med unntak av NRK, så må mediene tjene penger selv. Hvor vanskelig har det blitt når konkurransen med de svære tech-selskapene er hård om reklamepengene?
5: Den gode nyheten, for å ta den først, er jo at veldig mange i Norge som er villige til og ser verdien av å betale for redaktørstyrt innhold. Det er også en del annonsører som ser verdien av å annonsere på redaktørstyrte plattformer, og som også ser verdien av hva det betyr for samfunnet. Men det er jo ingen tvil om, som det påpekes her, at den store annonsekaka spises opp av big tech-selskapene. Og det er en betydelig utfordring der jeg opplever at myndighetene og politikerne er svært passiv i møte med akkurat det.
1: Ja, Eirin Eikefjord i Bergens Tidende, hva kan myndighetene gjøre da for å holde tech-selskapene på en armlengdes avstand?
4: Ja, altså, styrke norske redaktørstyrte medier er jo også et svar på dette spørsmålet. Og der tenker jeg at det er mye festtaler, så er det alt for mye, altså det manglende forståelse for hvilke utfordringer mediene står i, og hva de faktisk kan hjelpe oss med. Og det synes jeg også denne momssaken illustrerer veldig godt. Fordi at støtteordningen som finnes i Norge har historisk sett vært gode, men de er også ganske gammeldags innrettet. Og det man må forstå om moderne mediehus er jo at de ikke driver med stillbilder og trykt skrift, sånn som man gjorde en gang, men at det er flere formater, og at alle uansett driver med dette. Og da kan ikke støtteordningen ha vært tilpasset en svunnen tid. Så det å få forståelse for hva mediene står i, det tror jeg norske politikere rett og slett, de må bare sette seg inn i den ekstremt komplekse virkeligheten med EU. Og et veldig splittet stort utfordringsbilde som strekker seg fra big tech, folk som mangler betalingsvilje for redaktørstyrte medier, unge som ikke vet at det finnes etter hvert. Og så har du også NRK som en ekte trussel fordi at NRK driver med det samme som andre medier prøver å tjene penger på. Så det korte svaret er vel at mediene trenger bevisste myndigheter som forstår hva de kan gjøre for å bevare mediemangfold i Norge. Og noe annet er jo faktisk, ikke for å bli veldig fatalistisk og pompøs, men det er jo en trussel mot demokratiet hvis man ikke har så mange frie medier som man har i Norge i dag.
1: Takk skal dere ha, Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende, Helge Nitteberg, ansvarlig redaktør i Nordlys, og Alexandra Bevefjord, ansvarlig redaktør i Nettavisen. Etter helgemorgen her på P2 så kommer norsken, svensken og dansken. Produsent for helgemorgen i dag, Jørgen Willemsen, billedprodusent og teknikk, Marita Bolle Andersen og Annika Bogen. Og i appen NRK Radio så kan du følge oss, søk oss opp, trykk på stjerna, så er du med i helgemorgen-gjengen. Og i appen så kan du også høre oss direkte eller i opptak når du måtte ønske deg. Mitt navn, det er Morten Kremer. Husk å være god med hverandre.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Du kan høre oss igjen, men først I august, og I mellomtiden så må dere ha en god sommer. Dere kan høre selvfølgelig alle tidligere episoder som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. God sommer! Klippen I sendingen fra SVT, VGTV, Gyldendal og Messo.
1: Klokken 12, her NRK Nyheter. Fire mennesker ble drept I natt og 28 såret I et ukrainsk droneangrep på Krim, mens en person ble drept da en ferge mellom Krim og Krasnodar ble truffet. På russisk okkuperte Krim oppstod flere branner på en viktig oljeterminal, og I sosiale medier ble det meldt om eksplosjoner flere steder på halvøya. Det opplyser den russisk innsatte guvernøren Sergei Aksonjev, og opplysningene bekreftes av Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram. Og I natt ble tre mennesker drept I russisk angrep I Dnipropetrovsk og Poltava-regionene I det østlige Ukraina, melder lokale myndigheter. Hovedlærer ved seksjon for landmakt ved krigsskolen, Palle Ytstebø, sier at krigen fullstendig har endret karakter fra det opprinnelige russiske angrepet på Ukraina.
2: Ja, krigen har utviklet seg som slike kriger der Russland da prøvde seg å slå ut Ukraina I en eneste stor operasjon, ofte har utviklet seg, og vi står nå I en, det jeg vil kalle for en industriell utmattelseskrig, der avgjørelsen I stor grad flyttet fra fronten til statens evne til, til økonomiske og industrielle bæremne og politiske vilje til å stå I det. Så det litt sånn som første verdenskrig, andre verdenskrig, at det krigen avgjøres mer I fabrikkene enn I skyttergravene.
1: 22. juli I år det 15 år siden bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapene på Utøya. 77 personer ble drept I de verste terrorhandlingene I Norge etter 2. verdenskrig. Og 22. juli åpner det nye læringssenteret I regjeringskvartalet. Lena Fare, direktør for senteret, sier at kontakten med lærere her I landet blir en viktig del av senterets oppgaver.
3: 22. juli-senteret målte for første gang I fjor hvor mange lærere som opplever ekstremistiske ytringer I sin undervisning om 22. juli, og det hele 34%. Derfor så satser vi veldig på å styrke lærerne gjennom lærerkurs og lærerstudentene for å kunne møte denne utfordringen både ved å gjøre dem faglig sterke på hva som faktisk skjedde og hvordan ekstremisme fungerer, og ikke minst trygghet I veldig vanskelige diskusjoner og samtaler I undervisningen. Så har vi også nettilbud som vi tilbyr da.
1: Alle fergene mellom Bodø og Moskenes innstilt I dag og I morgen. Det melder Torghatten på sine nettsider. Innstillingene I dag skal gjelde tekniske problemer, mens det I morgen skal være værforholdene som setter en stopper for fergetrafikken. Det meldt en økning I vind de neste dagene, med vindkast opp mot 23 meter per sekund I Bodø. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
4: Dette NRK P2. Lochleven Castle, Skottland, 2. mai 1568. Morgendisen ligger tett og stille over innsjøen som omringer borget. Det eneste som beveger seg ut I vattnet en robåt som glir stille fremover I retning land. Det drypper fra årene. Den unge mann som ror, svetter og blodet bruser inn I han. Han har nettopp bedratt alle og laget hål på alle båtene som igjen på øyet. Alt for å hjelpe kvinner som sitter foran ham. Hun utkledd som en vaskedame, men det langt fra da hun egentlig for hun dronning. Noen røde hårstrå henger ut fra skautet og gjemmer ansiktet sitt I, og mannen som ror klarer ikke slutte å se på henne. Maria Stuart, Skottlands rettmessige dronning. Hun møter blikket hans og viker ikke med sitt. Så smiler hun og lukker øynene. Friheten venter.
5: Dette historien om Maria Stuart, den katolske superdronningen som hadde tre kongedømmer innen rekkevidde, men som med uheldig timing, dårlig impulskontroll og katastrofale partnervalg dundra gjennom livet rett mot sin egen avgrunn.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Maria Stuart er i trøbbel. Det er i og for seg ikke så uvanlig i livet hennes. For hun er en dronning som kjører sitt eget løp, noe som ofte leder til konflikter, og som til slutt skal lede til hennes fall. Det er bestandig drama rundt henne. Når hun sitter i robåten, kan hun se tilbake på et liv fullt av strid, konspirasjoner og konflikter. Og nå er hun i ferd med å brenne sine siste broer. Snart kommer hun ikke til å ha noe annet valg enn å rekke ut hånda til en slektning, dronning Elisabeth den første av England. Men hun nøler, og det med god grunn. For det som kommer til å møte Maria Stuart på den andre siden av grensa, er ikke en hånd, men en hjerneklo. Men det synkende skipet som er Maria Stuarts liv, har ikke alltid vært sånn som nå. For da hun kom til verden en kald desemberdag for 25 år siden, lå hun an til å få en fantastisk politisk karriere. La oss gå tilbake til vinteren 1542. 6 dager. Så gammel er Maria Stuart når hun krones til dronning av Skottland. På kroningsseremonien sitter hun i moren sitt fang. Og kronen, som selvfølgelig er altfor stor, må holdes over hodet hennes. Det at hun blir dronning, skyldes at Skottland nettopp har mistet sin regent. Marias far, James den 5. av Skottland, er død. Han rekker så vidt å se at han har fått en datter, vær litt skuffet over at hun ikke er en sønn, før han lukker øynene for godt. Tronen går likevel til den nyfødte kronprinsessen. Hun er jo åpenbart ikke i stand til å regjere riket, så at vergestyret, med moren hennes i spissen, skal regjere til Maria har blitt voksen, og helst fått en konge ved sin side. Marias karriere er dermed staket ut allerede fra ung alder. Men det er noen problemer i riket hun arver. For Skottland har i over 200 år vært i konflikt med den nok så bøllete naboen England.
2: Skottland og England har hatt et langt og komplisert forhold. Skottland var jo helt klart lillebroren i dette forholdet. De ble tidvis dominert og herjet av sin mektige nabo i sør. Og skotske konger blir noen ganger tvunget til å underkaste seg og sverge troskap til engelske konger. Andre engelske konger igjen har ambisjoner om å ta over Skottland helt.
1: Dette er Peter Sigurdsson Lunga, første amanuensis i historie ved NTNU.
2: Det er jo en dynamikk hvor England hele tiden prøver å etablere sin dominans over lillebror Skottland.
1: Maria ramler rett inn i den politiske skuddlinjen. Som skotsk dronning er hun meget ettertraktet allerede som spedbarn, i alle fall for den engelske kongen. Henrik den 8., konge av England, ja, det er han som henretter alle konene sine. Han vil at Maria skal forloves med sønnen hans. Tanken er at Maria skal bli Englands billett til å erobre Skottland. Men hvis du tror den engelske kongen er en romantiker som trår varsomt når han skal be om Marias hånd, så tar du feil. Hans tilnærming til et frieri er å gå til krig mot Skottland og tvinge forlovelsen på den skotske dronningen. 10.000-talls skotter dør i krigen som kalles for «The Rough Wooing», altså det hardhente frieriet. Og engelskmennene er virkelig hardhente.
2: Og de går til angrep, og de brenner Edinburgh i 1544, og så blir de etter hvert slått tilbake i 1545. Og det går litt sånn fram og tilbake, og så går skottene på et katastrofalt nedlag i slaget ved Pinkie i 1547. Deler av Skottland blir okkupert, og skottene ber Frankrike, sin gamle venn og alliansepartner, om hjelp.
1: Moren til Maria nekter å gå med på en forlovelse mellom datteren hennes og den engelske prinsen. Hun vil heller opprettholde alliansen som Skottland har med hjemlandet hennes, Frankrike.
2: Og dette er den såkalte Old Alliance, som går tilbake til 1200-tallet, hvor Frankrike, som jo er Englands fiende i sør, alltid har da en partner nord for erkefienden England, som kan avlede oppmerksomheten og trekke på en måte engelske styrker nordover, slik at de hjelper Frankrike litt med krigene som de slåss mot England.
1: Nå har dette allerede blitt ganske komplisert, så la oss bryte det ned. Her det altså tre land som ofte kriger mot hverandre. Skottland, England og Frankrike. Skottland og Frankrike på lag, og de to kongehusene hjelper hverandre i kampen mot engelskmennene. I bytte mot militær støtte fra franskmennene forloves skotske Maria med kronprinsen av Frankrike. Maria ikke mer enn 5 år gammel, men kan allerede skilte med dronningtittel i 2 kongedømmer. Men Skottland ikke trygt, så hun smugles ut av landet for å bo hos den franske kongefamilien. Der møter hun sin forlovede, kronprins Frans av Frankrike, som også bare et barn. I Frankrike får Maria en trygg og kongelig oppdragelse.
2: Hun blir tatt svært godt imot også ved det franske hoffet. Hun blir overlesset med smigger, beundret og skjemt bort av nær sagt alle hun kommer i kontakt med. Og hun bor i de kongelige palasser med den franske kongefamilien, siden jo hun forlovet med og senere blir gift med kronprins Frans, da, som et år yngre enn henne omtrent.
1: Når Maria blir tenåring, har hun lært hvordan å te seg som en ekte kongelig. Det gjør hun blant annet ved å ha selskap med jentegjengen sin, som alle har samme fornavn.
2: De fire Marier, The Four Marys, det var jo 4 følgesvenner som ble med Maria til Frankrike som kompanjonger, hoffdamer, etter hvert kanskje tjenere osv. Dette var jenter som var på samme alder som Maria, døtre av ledende skotske adelsfamilier og skulle tjene da som hennes venner i oppveksten.
1: Maria utdannes, men det ikke en utdannelse som lærer henne å regjere et kongedømme. I stedet for lærer hun hvordan å være et sentrum for hofflivet.
2: Hun har musikalsk talent, så hun lærer å synge, spille lutt og virginal, som det heter. Dette en slags sånn tangentinstrument som ligner på cembalo eller piano. Hun lærer selvfølgelig å danse, hun lærer å ri, hun driver med falkejakt og ulike former for håndarbeid og brodering. Og så lærer hun selvfølgelig fransk og latin.
1: Og kjærligheten, eller i hvert fall ekteskapet, har vært fiksa i lang tid.
3: Notre Dame, Paris, 24. april 1558. Tusentals av mennesker samlet for å se Frankrikes fremtidige kongepar, og det blir ikke spart på kruttet. Utenfor Notre Dame det bygd en vinterhage for anledningen, med baldakiner av blå silke og broderte gyllene lilje. Den unge dronningen stråler i sin vakre, hvite, diamantbelagte kjole, der hun går side om side med brudgommen, som knapt har nådd puberteten. Det virkelig en ung kvinne og en spinkel, bleik unge som gifter seg, men det gjør ingenting. Hele Paris feirer, og kvelden topper seg med et grandiost ball. Det går et sus gjennom festsalen når 6 gyldne skip med sølvseil glir over det skinnende gulvet. Kunstnerne har jobbet i flere måneder med å ferdigstille dem. Skipene blir ført fremover av tildekket maskinister, og i hvert fartøy sitter en prins med silkemasker. Alle prominente damer på ballet får stige ombord på hvert sitt skip i leiken som skal symbolisere en lykkelig livsreise. Det nyekte kongeparet skal selvfølgelig også være med på leiken. Maria sprudler av glede når hun trer ombord i skipet til sin Frans.
1: Den vakre tenåringen Maria Stuart stjeler hele showet. Frans fornøyer seg med å spille andre fiolin. Selv om de ikke akkurat en match made in heaven, så virker det som de bryr seg om hverandre, men kanskje mer som 2 søsken enn som mann og hustru.
2: Når det gjelder den personlige matchen, så historikere litt uenige om hvordan paret fungerte sammen. De var fryktelige forskjellige. Frans var et sykelig barn, kort av vekst, med kronisk rennende nese og plaget av forferdelige utslett på huden. Han var genert og irritabel, vanskelig å ha med å gjøre, men han skal ha likt Maria svært godt også. Og selv om han var intelligent, så framstod han som veldig klønete og stammet. Og så det jo Maria, unormalt høy, unormalt intelligent, unormalt vakker. Så de veldig, veldig forskjellige, ikke sant?
1: Maria og Frans er nok ikke sjelevenner. Men hva gjør personlige forskjeller når man ligger an til å bli både Skottland og Frankrikes dronning? Med Frans har Maria på en måte skutt gullfuglen. Men snart skal dominobrikkene begynne å falle. I 1559 dør den franske kongen, og med det tar Maria og Frans over tronen. Nå kan Maria kalle seg dronning over både Skottland og Frankrike. Men plutselig skjer det som ikke skal skje. Først mister Maria mora si, som har holdt posisjonen deres stabil i Skottland mens Maria har vært i Frankrike. Og i og med at mora hennes er død, forandres hele det politiske bildet i Skottland. Maria Stuarts halvbror, James Stuart, stiger frem og tar makten. Og han har en helt annen agenda enn Maria. Og mens han tar den skotske tronen fra Maria, blir den lille guttekongen, Frans av Frankrike, syk. Han får ørebetennelse og dør. Bare 17 måneder etter Maria ble dronning av Frankrike. Og hva skjer da? Jo, Maria får sparken fra det franske kongehuset. 18 år gammel har Maria plutselig blitt en foreldreløs enke som har mistet 2 kongedømmer.
2: Hun har ikke egentlig så mye mer å gjøre i Frankrike, og bestemmer seg derfor for å dra tilbake til Skottland.
1: Maria har ikke noe annet valg enn å slikke sårene sine og prøve å gjeninnta tronen i hjemlandet sitt, Skottland. Men det skjer ikke uten kamp. Det tar 5 dager å reise over havet mellom Frankrike og Skottland. Maria har ikke satt føttene sine på skotsk jord på omtrent 14 år. Men når hun får se hjemlandet sitt igjen, føles det nok mer som å reise 100 år tilbake i tid. For Skottland har dype arr etter århundrene med krig mot England. Det står i sterk kontrast til det staselige og moderne Frankrike hun reiser fra. Og det er ikke akkurat noen velkomstkomité som tar henne imot heller. Men for å forstå hvorfor, må vi spole litt tilbake i tid. Maria ble jo giftet vekk i bytte mot militær støtte fra Frankrike. Det betyr at Skottland har hatt en fransk hær stasjonert i landet over lengre tid.
2: Det fører til en reaksjon fra ganske mange. Det hersker en slags sånn antifransk holdning i Skottland blant mange innbyggere, og de finner noen gode venner i de protestantiske motstanderne av den katolske dronning Maria Stuart.
1: Maria Stuart er en stolt katolikk, som ikke har mye til overs for protestanter. Men en som liker protestanter, og som faktisk er protestant selv, er den nye engelske dronningen. Hun har rødt hår og heter Elisabeth den første av England. Mens Maria var i Frankrike, ble Elisabeth dronning av England i 1558. Det skjedde etter at faren hennes, Henrik den 8., døde. Men hun hadde ikke noen lett vei til tronen. Først måtte broren hennes dø, og så storesøstera hennes. Som engelsk dronning ønsker Elisabeth selvfølgelig innflytelse over Skottland. Hun støtter den protestantiske motstanden i landet med militære styrker, og sørger for at Skottland reformeres fra katolisismen til protestantismen. Dette skjer mens Maria Stuart ender oppholde seg i Frankrike. Når Maria vender hjem til Skottland i 1561, har landet altså vært gjennom en stor og dramatisk forandring. Den som i praksis styrer landet, er Maria Stuarts halvbror James Stuart. Han er protestant, venn av Elisabeth den første av England, og ikke spesielt glad for at den katolske halvsøstera er tilbake. Han vil at Skottland skal fortsette i den retningen han har staket ut, den protestantiske. Halvbroren stiller Maria et ultimatum om hun ønsker å unngå krig om tronen. Maria må godta at Skottland forblir protestantisk. Til gjengjeld kan hun få beholde sin personlige katolske tro og få tronen.
2: Maria vil ikke ta noen sjanser på krig, så hun går med på forslaget til halvbroren James Stuart, som da også blir en av hennes nærmeste rådgivere, og hun utnevner ham til Jarl av Moray.
1: Med det blir Maria Stuart dronning over Skottland igjen. Men maktkampen er langt fra over. Tilbake i Skottland får Maria Stuart muligheten til å hente seg inn igjen etter noen ganske så dramatiske år. Landet hennes er blitt protestantisk, men selv forblir hun troende katolikk. Hun holder trosutøvelsen sin privat, og foreløpig går det helt fint. I tillegg er hun populær blant sine undersåtter. Men hun er ikke like populær hos nabodronningen, Elisabeth den første av England. Elisabeth har lenge sett på Maria som en trussel mot den engelske tronen. For i årene til Maria Stuart renner det nemlig engelsk kongeblod.
2: Marias farmor er Margaret Tudor, som var gift med Jakob den fjerde av Skottland. Og Margaret var datter av Henrik den sjuende av England, og det vil si hun var søster da, til Henrik den åttende, som er faren til Elisabeth den første. Dette blir litt komplisert. Men det betyr at dronning Elisabeth av England er kusinen til Marias far, Jakob den femte av Skottland. Og ettersom ingen av de tre barna til Henrik den åttende fikk egne barn, så var det Maria som sto kanskje nærmest da i denne arverekkefølgen til England.
1: Det er ikke til å legge skjul på at Maria gjerne kunne tenke seg også å bli engelsk dronning. Det er våpenskjoldet hennes et tydelig bevis på. Det prydes av de kongelige engelske løvene, stolt plassert ved siden av skotske liljer. De kongelige våpenskjoldene er viktige identitetsmarkører på 1500-tallet. Når Maria benytter seg av de engelske løvene på våpenskjoldet sitt, er det derfor ikke rart at den engelske dronning Elisabeth reagerer.
2: Og dette er jo nesten en krigserklæring. Elisabeth den første og hennes rådgivere protesterer voldsomt mot dette som de anser som et angrep på Elisabeth den førstes legitimitet som dronning og monark over England. Det er en slags sånn symbolsk vold, et forsøk på statskupp, og i det aller minste så er det en antydning om Marias ambisjoner. Hun hadde lyst til å bli dronning av England også.
1: Maria gjør det ikke akkurat enkelt for seg selv når hun utfordrer Elisabeth om den engelske tronen. Men hun har faktisk en viss støtte. Det er nemlig katolikker i England også, og de er ikke så fan av den protestantiske Elisabeth. I deres øyne er ikke hun den rettmessige dronningen av England. Men enn så lenge har Elisabeth en sterk hånd rundt kronen i England. Og kanskje hun kan godsnakke Maria til å legge fra seg England-ambisjonene sine. Ja, for de er jo tross alt i slekt. Faktisk brevveksler de to dronningene jevnlig. Ofte med små selvportrett vedlagt. Ja, dåtidens selfie, kan du si.
2: De omtaler hverandre veldig kjærlig. De kaller hverandre søstre, for eksempel, i disse brevene. Men vi må huske på at disse brevene også er på en måte politiske verktøy da, som prøver å fremme deres interesser.
1: Til å begynne med, tenker kanskje Maria at vennskapet deres er ekte. Men med tida utviklet det seg til en diplomatisk maktkamp. Fra Elisabeth kommer det krav forkledd som råd om Maria Stuarts kjærlighetsliv. Hun prøver å prakke ulike kandidater til giftemål på Maria. For eksempel foreslår hun en av sine nærmeste allierte, og kanskje en hun hadde planer om å gifte seg med selv, Robert Dudley.
2: Robert Dudley var hoffmann hos jomfrudronningen Elisabeth og en av hennes yndlinger. De hadde vokst opp sammen, og Elisabeth var sannsynligvis dypt forelsket i ham. Det spekuleres også i at de var elskere, men det er sannsynligvis ikke sant. Dudley var nettopp blitt enkemann. Kona hans hadde blitt funnet på bunnen av en kort trapp med brukket nakke, og ryktene gikk om at dette kanskje var snakk om noe mer enn en ulykke, og at dronning Elisabeth til og med var involvert i et slags drap da, på kona til Dudley. På grunn av disse ryktene innser Elisabeth at hun egentlig aldri kunne gifte seg med Dudley, og samtidig bevare sine undersåtters respekt og sitt eget gode rykte.
1: Så i stedet for å gifte seg med Dudley selv, så foreslår Elisabeth at Maria skal gjøre det. Det høres kanskje litt rart ut, men sånn er det. Elisabeth ser for seg at et giftemål mellom Dudley og Maria kan bringe England og Skottland nærmere. Men det finnes også en gullerod for Maria her. Hvis hun gifter seg med protestantiske Dudley, så vil Elisabeth gjøre Maria til offisiell arving til den engelske tronen.
2: Da frieriet kom, så tok Maria det først som en dyp fornærmelse. Det var under hennes verdighet å gifte seg med en av Elisabeths undersåtter. Det hjalp heller ikke at Dudley etter hvert ble adlet og ble jarl av Leicester. Maria var fortsatt veldig uvillig. Men etter mye om og men og diskusjoner med sine rådgivere, så går faktisk Maria utrolig nok med på frieriet.
1: Maria sier altså ja til Dudley. Det er til tross for at han er protestant og at hun er katolikk. Å arve England virker å være for fristende til å kunne si nei.
2: Kanskje enda mer utrolig er det at det er Dudley som til slutt setter en stopper for dette ekteskapet med sitt nei. Han ville rett og slett ikke gifte seg med Maria. Han håpet nok i det lengste på et ekteskap med Elisabeth, som fortsatt ikke helt utelukker at hun skal gifte seg med Dudley heller. Så det er enden på den visa. Det er Dudley som sier nei.
1: Close, but no cigar. Det blir ikke noe ekteskap mellom Maria og den gode vennen til Elisabeth. Og dermed ingen engelsk trone. Så i stedet for å finne seg en make, fortsetter Maria å leve singellivet på slottet i Edinburgh. Hun har jo fortsatt sine trofaste hoffdamer, The Four Marys, som gode støttespillere. Men det lykkelige dronninglivet i Skottland vil ikke vare for alltid. Snart vil alt rase sammen. Nå går vi inn i en tid hvor Maria kommer til å gjøre flere skjebnesvangre feil. Og den første feilen heter ikke Dudley, men Lord Darnley.
2: Kildene forteller at han skal ha vært utrolig kjekk, og han ble kalt den vakreste mannen i sin tid. Han var også høy, mellom 1,85 og 1,90, slank, atletisk, han hadde krøller, bart og et kort skjegg. Og han behersket alle de aristokratiske kunstene for sin tid. Dans, fekting, riding, jakt, tennis, golf og krokket. Han hadde dessuten utmerkede manerer og framsto som en munter og sympatisk type. Alle disse egenskapene gjorde at Darnley sjarmerte enhver person han kom i kontakt med.
1: Den unge kjekkasen får Marias 23 år gamle hjerte til å slå i en rasende fart, og kjærligheten er heldigvis gjengjeldt. Raskt planlegger de å gifte seg. Katolsk, selvfølgelig. Men det er nå vi må huske på at Skottland er blitt protestantisk. At Maria gifter seg katolsk, er en fornærmelse både mot det skotske kongelige riksrådet, parlamentet og folket.
2: Elisabeth den første protesterer altså voldsomt når hun får høre om ekteskapsplanene, og kaster Darnleys mor i fengsel i London som straff.
1: Men Maria og Darnley gjennomfører bryllupet likevel. Det får reaksjoner fra Marias halvbror, James Stuart, han som styrte landet da hun kom tilbake fra Frankrike. Han har fortsatt en viktig rolle i det kongelige riksrådet, men etter bryllupet går han av i protest sammen med flere andre. Det burde kanskje få varsellampene til å blinke for Maria, men nei da. Hun er nygift og lykkelig forelsket. I stedet for å fokusere på hvor upopulær hun har blitt blant halvbroren og folket, varte hun opp den 19 år gamle ektemannen sin. Darnley får, i tillegg til kongetittel og Marias hjerte, en haug med dyre gaver. Men alle de fine titlene og gavene viser seg raskt å være perler for svin. For under den vakre fasaden til Lord Darnley lurer det seg en skikkelig drittsekk. Når bryllupsplanene er låst, endrer han oppførsel totalt. Han drikker seg full og ydmyker Maria. Han skriker til henne, kaller fæle ting foran hoffet og er offentlig utro. Maria tar tilbake alt Darnley har fått, og døren til soverommet sperres for ektemannen hennes. Men dessverre er det for sent, for inne i Maria har et liv begynt å vokse. Maria er nok ensom. Ekteskapet med Darnley er en katastrofe som både har gjort henne upopulær og gravid. da det kanskje ikke rart at hun søker trøst. I tillegg til de fire Mariene som har fulgt henne siden barndomsårene, finner Maria en skulder å gråte på hos en italiensk musiker som ansatt ved hoffet. Han heter David Rizzio, og alt som Darnley ikke snill og lojal mot Maria. Rizzio sin karriere skyter fart, for han blir både Marias kjæreste og private rådgiver. Men dette skaper enda dårligere stemning hos halvbroren James Stuart og større deler av det kongelige riksrådet. Skal en italiensk tulling plutselig bli en av rikets mektigste menn? Den protestantiske halvbrorens tålmodighet begynner å ta slutt, og en plan om statskupp tar form. De skal bli kvitt Rizzio, og kanskje dronningen også.
3: Edinburgh, 9. mars 1566. Iført hatt og pelskantet silkefrakk sitter David Rizzio rett overfor dronningen og leker beruset. Maria ler. Det en slående imitasjon av mannen hennes, Lord Darnley. Men den lille forestillingen hans blir avbrutt når teppet til dronningens soverom blir trukket til sides. Det blir stille. Der står plutselig dronningens mann, Lord Darnley. Han blir tilbudt å sette seg ned ved bordet, selv om han vet at han egentlig ikke velkommen. Men før han rekker å sette seg ned på stolen, stormer det inn menn med sverd som alle sikter mot Rizzio. Maria beordrer de til å legge ned våpenet, men ingen lystrer ordren. Skrekkslagen griper Rizzio tak i kjolen til Maria og bruker den gravide dronningen som et menneskelig skjold. Vokslyset som lyser opp rommet kvelver, og i mørket drar en av mennene som har stormet inn fram en pistol. Han peker mot Maria og fyrer av. Pistolen blir slått ut av hånden hans i dag skuddet løsner, og kulo suser forbi dronningens hode bare noen centimeter unna. Mennene sliter Rizzio vekk fra dronningen og legger han i bakken, før de kaster seg over han og gjennomborer kroppen hans med sverdene sine. Kort tid etter blir den livløse kroppen massakrert med 56 stikk, kastet ut av vinduet og ned på slottsplassen.
1: David Rizzio blir brutalt drept foran øynene på Maria. Og det selvfølgelig halvbroren hennes som står bak. Han har samlet en gjeng protestantiske lorder til å gjøre opprør. Med på laget får han også ektemannen til Maria, Lord Darnley.
2: Utrolig nok så slutter kongen, altså Darnley, og Marias ektemann slutter seg til disse opprørerne. Og det henger nok sammen med at han har fått dårlige venner. De overbeviser ham om at det nå gravide Maria har et forhold til sin sekretær Rizzio, og at det Rizzio som faren til barnet hennes. De lover til og med Darnley at hvis du støtter oss, så skal du få kongemakt. Og Darnley insisterer dessuten på at som en del av dette kuppet, så må ikke bare Rizzio drepes, han må drepes for øynene på dronningen.
1: Det altså Darnley som sørger for at Rizzio drepes foran Maria, i håp om at det skal fremprovosere en spontan abort. Nei, det virkelig ingen hyggelig mann Maria har gifta seg med. Etter drapet beleirer konspiratørene slottet og tar Maria til fange. For andre gang den skotske tronen i ferd med å glippe ut av hendene hennes. Nå avhenger alt av hvordan hun reagerer.
2: Men hun da ganske modig og rådsnar i møte med denne sammensvergelsen. Først så overviser hun Darnley og hans kolleger om at de ikke kan bare holde henne fanget uten videre. Og det kan etter hvert hende at Maria begynner å overvise Darnley om at disse morderne også har tenkt å drepe han før eller siden. I hvert fall så får hun overtalt konspiratørene til å la Darnley få kontroll på vaktene i palasset, og så får hun Darnley med seg på et dristig fluktforsøk som lykkes da bare to dager etter at de har drept Rizzio.
1: Liket til Rizzio ligger fortsatt på slottsplassen i det Maria rir av gårde på hesteryggen sammen med Darnley.

0: Hva skal nå skje med halvbroren, James Stewart? Det kanskje her Maria gjør den andre store feilen. For hun for glad i halvbroren sin til å straffe han. I stedet blir han tilgitt og forblir en av hennes rådgivere i det kongelige riksrådet.
1: Så James Stewart tilbake. Darnley blir foreløpig værende der han mens kuppmakerne blir sendt i eksil.
0: Maria tilbake på tronen. I Edinburgh sommeren 1566 lyser 500 knittrende bål opp for å feire at landet har fått en arving til tronen.
1: Når Jakob, sønn av Maria og Darnley, blir født i 1566, så styrker det Marias posisjon som dronning. Hun har nå en mannlig arving som kan arve både Skottland og England, og det betyr at Maria blir mer viktig.
0: Men for Maria det ingen familielykke å snakke om. Det smertelig tydelig for alle at kjærligheten mellom Maria og Darnley over. Hun ser ut til å hate han. Kanskje ikke så rart med tanke på den siste tidens hendelser. Men å skulle skilles nærmest umulig. Ikke bare det en synd i katolisismens øyne, men det kan også helle bensin på bålet om at kronprins Jakob faktisk en uekte sønn. Sønnen til den drepte Rizzio.
1: Darnley på sin side åpenbart en tikkende bombe. Han lunefull og mer uforutsigbar enn noen gang før. Han klager på sitt tap av status, skriver brev til kongene av Spania og Frankrike, til paver og kardinaler, for å prøve å undergrave Maria, for han bitter. Men nå det jo forholdet sånn at ingen stoler på Darnley. Han har gjort opprør mot Maria. Han en forræder i mange øyne.
0: Tiden går, og snart har dronningen unngått mannen sin i et helt år. Og selv om Darnley har nedverdiget henne med utroskapsforhold, og forrådt henne til konspiratørene, det ikke bare det som grunnen. Darnley har nemlig fått kopper. Han har bodd isolert med slektinger, langt under slottet. Og i mellomtida har Maria tatt et valg som vil bli skjebnesvangert.
2: Hamiltons hus utenfor Edinburgh, 10. februar 1567. Maria gir Darnley en siste skjei av suppa. Utenfor skinner månen opp nattemørket, og en stripe av lys kaster seg over ansiktet til Darnley. Han ser ikke ut. Byller og sprekkferdige sår fyller det hovne, vannsire ansiktet hans. Maria setter vekk suppeskålet før hun kysser Darnley på panna og sier farvel. Hun tar seg opp til slottet, der en fest allerede godt i gang. Til tonene for strykeinstrument og sekkepipe danser dronningen blant gjestene, før hun trekker seg tilbake til rommet sitt etter midnatt. To timer senere, mens Maria ligger og søv, hører hun et stort smell. Det rister nesten som et jordskjelv. Like etter galopperer en budbringer gjennom byportene, med beskjed om at huset til kongen sprengt. Alt som gjenstår et rykende, utbrent hus, og et stykke ut i hagen ligger Darnley, livløs på bakken.
0: Kongen av Skottland død, og det krystallklart at det ikke en ulykke. Kongen må ha blitt drept. Men det Maria som står bak? Nei, ikke uten hjelp i hvert fall. Under seg har du kongelige riksrådet som halvbroren tidligere ledet. De heller ikke så fan av Darnley etter forsøket hans på statskupp.
1: Men det ser ut som om riksrådet lover dronningen at vi skal ta oss av Darnley-problemet på en måte som ikke til sjenanse for hverken deg som dronning eller din nyfødte kronprins Jakob. Og deretter så skal disse lordene i riksrådet ha blitt enige om å drepe Darnley.
0: Den som tilsynelatende får i oppgave å begå drapet mistenkelig nok dronningens nye flamme, jarlen av Bothwell.
1: James Hepburn, jarlen av Bothwell, var en skotsk adelsmann med tilknytning og eiendommer hovedsakelig i Sør-Skottland. Han har nok så fortjent fått et rykte på seg som en litt overilt, innbilsk og hensynsløs eventyrer og kvinneforfører.
0: den hissige Bothwell.

0: Isabel er blitt Marias nærmeste fortrolige etter drapet på Rizzio. Men visste Maria om Bothwell sine planer om å drepe Darnley? Det er umulig å vite. Det eneste som er sikkert, er at ingen blir dømt for drapet. Ikke et eneste avhør blir gjort, og det er der Maria begår sin tredje store feil. Det er nok etter Marias ønske at Bothwell skal få slippe unna med forbrytelsen sin. Men kort tid etter drapsnatten dukker plakater opp over hele byen.
1: Den offentlige motreaksjonen på drapet på Darnley var ganske nådeløs. Ryktene svirret om at det var dronningen og Bothwell som hadde orkestrert det hele. Plakater med burleske karikaturer og anklager dukket opp over hele Edinburgh, og de har vært en ganske velorganisert svertekampanje satt i stand av dronningens fiender som sto bak dette her.
0: Alle ser ut til å være enige om at det er Bothwell som står bak drapet. Selv dronning Elisabeth den første har fått med seg nyheten. Hun råder Maria til å ta avstand fra Bothwell og straffe han for drapet. Det er den eneste måten hun kan renvaske sitt eget rykte. Men det virker ikke som Maria klarer å ta kommando over situasjonen sin. Sist gang Maria forelsket seg, tok hun virkelig dårlige avgjørelser. Nå må hun ta en god en. Presset er stort. Ikke bare fra Elisabeth, men også fra det kongelige riksrådet. Så til slutt setter Maria sammen en rettsak mot Bothwell. Men hun ønsker ikke å se han straffa. Hun bestikker derfor dommeren, så kjæresten hennes erklæres uskyldig. Bothwell kan ri triumferende gjennom hovedstaden med hevet sverd. Samtidig tilsmusses Marias rykte bare enda mer. Og at hun lot Bothwell slippe unna med drapet, skal hun komme til å angre bittert på.
2: Palace of Holyrood House, Edinburgh, 15. mai 1567. Klokka er 4 om morgenen, og byens innbyggere sover fortsatt. Men det gjør ikke Maria. Hun springer mot riddersalen, følt av sine nærmeste tjenere. Den gule kjolen hennes er enkel, langt fra en kongelig brudekjole. Likevel er det det hun skal gjøre. Gifte seg. Det hele går veldig fort. Nesten ingen gjester er der. Bare den protestantiske presten, Maria og Bothwell. Noen veker tidligere satt dronningen i det samme kapellet og sørget i begravelsen til Darnley. Nå setter hun ringen på hånden som forårsaket hennes tidligere ektemanns død. Hun tvinger frem et smil til mannen ved siden av. Det er som om hun drømmer. En drøm hun nekter å våkne opp fra. Til tross for at verden rundt prøver å vekke henne.
0: Det er ikke akkurat en genistrek å gifte seg med morderen til ens døde ektemann. Det skjønner nok Maria også. Men så har det seg sånn at Maria ikke gifter seg med Bothwell fordi hun vil, men fordi hun må. For etter drapet på Darnley fridde nemlig Bothwell til Maria. Men Maria svarte nei.
1: Bothwell gir imidlertid ikke opp. Han er overbevist om at dette er det riktige. Så noen dager etter frieriet, så får han først sin egen kone, sin andre kone, til å søke om skilsmisse. Og samme dag som dette skjer, så tar Bothwell og en gruppe av hans lojale menn og avskjærer dronningens kortesje som er på vei fra et slott til et annet. Og han bortfører dronningen til Dunbar slott, hvor han voldtar henne.
0: Voldtekten er en måte for Bothwell å tvinge et ekteskap på Maria, og å bli konge over Skottland. For i katolisismen er det syndig å ligge med andre enn ektemannen sin. Så med mindre Maria vil sikre seg en direkte billett til helvete, er hun nødt til å takke ja.
1: Hun var blitt vanæret, med muligheten for graviditet utenfor ekteskapet og alle de ydmykelsene det medførte, og spesielt for Maria som dronning, tapet av ære som hun ville gjennomgå ved en eventuell graviditet, da, ville sannsynligvis være verre enn ekteskapet med Bothwell.
0: Maria ender derfor opp med å gifte seg med Bothwell. Og for å strø ekstra salt i såret, så tvinger Bothwell Maria til å gifte seg protestantisk. Det får den katolske kirken til å se rødt.
1: Det katolske Europa reagerer med sjokk og vantro på dette, denne protestantiske seremonien. Ettersom skilsmisse var forbudt for katolikker, så var Bothwell bygamist i deres øyne, og Maria hadde gått med på en ulovlig seremoni, og hennes sjel var dermed fortapt. Katolikker i England, som hadde håpet på Maria som framtidig dronning, ble også knust fordi hun nå til synlatende hadde latt seg forføre og fulgt sin egen lyst til å gifte seg med en som ikke kunne være hennes ektemann etter katolsk skikk. Folk begynte å tro at hun var i ferd med å gå over til protestantismen. Og selv folk som stod nært dronningen, og som måtte se hvor fælt hun egentlig hadde det, de reagerte veldig strengt.
0: At Maria ser ut til å angre seg på ekteskapet nesten med en gang, og at hun til og med truer med å ta sitt eget liv, ser ikke ut til å hjelpe mot den katolske kirkes vrede. Ikke hjelper det heller at Bothwell er sjalu, aggressiv og voldelig. Men Maria kan ikke kvitte seg med han, for hun har en sterk mistanke om at hun er gravid med barnet hans. Hun velger derfor å bli stående ved Bothwell sin side. Men de skotske lordene vil det annerledes. Nok en gang forsøker de seg på et opprør mot monarkiet. Påskuddet denne gangen er at dronningen skal frigjøres fra den voldelige Bothwell.
1: Utrolig nok så er det de adelsmennene som for ikke så veldig lenge siden oppfordret Bothwell til å fri til Maria, som nå gjør opprør mot ham.
0: Og denne gangen er lordenes hær større og sterkere enn noen gang. Skal Maria og Bothwell overleve som par, må de skrape sammen alt de har av penger og gull. Ja, selv kronprins Jakobs dåpsskål går i smeltedigelen, for å desperat kunne bygge en stor nok hær til å slå ned på opprøret. Men i juni 1567, når lordene først går til kamp, har ikke Maria og Bothwell noe å stille opp med.
1: Og til slutt så deserterer flere og flere soldater fra dronningens hær, og hun overgir seg i bytte mot løfter om å bli for god behandling i fangenskap.
0: Mens Bothwell klarer å rømme, forlates Maria for seg selv i hovedstaden. Uten ektemannen ved sin side, tvinges hun til å abdisere fra den skotske tronen. Men hvis du tror det stopper der, så tar du feil. For vondt skal bli verre for dronningen vår. Maria har mistet makten over den skotske tronen. Men til hvem? Det høres kanskje rart ut, men sønnen hennes, Jakob, på ett år, blir faktisk den nye kongen. Du skulle tro at det var gode nyheter for Maria, men sånn er det ikke. For lordene bak opprøret utnytter Jakobs unge alder til å danne en formynderregjering. Der er det atter en gang James Stuart, Marias halvbror og gjengen hans som sitter på makten. De låser Maria inn i et avsidesliggende slott, hvor hun blir sittende gravid med Bothwells barn i magen. Et lite egnet sted for et svangerskap.
1: De flytter Maria til Lochleven slott, hvor forholdene er ganske elendige. Det gjør at hun mister de tvillingene som hun var gravid med, og som Bothwell var far til mens hun sitter i fange på slottet.
0: Enda en trist skjebne treffer altså Maria Stuart. Hun har blitt frastjålet nærmest alt i livet. Likevel ser hun ikke ut til å være helt ødelagt. Dronningen vår gir ikke opp. Og det bringer oss tilbake til der historien vår startet. Den tågete morgenen der Maria nok en gang rømmer fra fangenskap i en robåt. Turen over innsjøen, som er orkestrert av hennes tilhengere, ender med frihet. Men hvordan skal Maria vinne den skotske tronen tilbake fra halvbroren sin? I Skottland har nesten alle vendt seg mot henne. Hun har svært få allierte og ingen penger. Så om Maria skal ha sjans til å bli dronning igjen, må hun tenke utenfor boksen. Eller landegrensene. For Maria er det egentlig bare én person hun kan henvende seg til når hun behøver hjelp til å gjenvinne den skotske tronen. Dronning Elisabeth den første av England. De to har hatt sine feider tidligere, og det er ikke sikkert at den engelske dronningen vil hjelpe Maria.
1: Samtidig vil ikke Elisabeth gi opp Maria helt. Hun en nær slektning, en kollega, og Elisabeth føler nok en slags sånn solidaritet med dronningen som hadde blitt avsatt av opprørere. Og selv om Elisabeth godt husket at Maria hadde krevd den engelske tronen fra 1558, hadde Elisabeth fortsatt ikke noe ønske om å hevne det.
0: Dronning Elisabeth vurderer selvfølgelig beste måte å hjelpe Maria på. Hovedpersonen vår vil egentlig ha en hær å gå til krig med, men Elisabeth mener det blir for risikabelt. I stedet tilbys Maria å flytte til trygge England. Det tilsynelatende det eneste stedet hun ikke står i fare for å bli drept. Og her gjør Maria sin fjerde store feil. Hun godtar tilbudet til Elisabeth. Selv om det betyr at hun må forlate hjemlandet, sin skotske kongefamilie og sin lille sønn. Dessverre har ikke Elisabeth noen planer om å hjelpe Maria i særlig grad. Den engelske dronningen fortsatt redd for at Maria Stuart, som nå alene i verden, skal finne på mer ugang.
1: Og det at Maria nå til stede i England, en person som har arverett til den engelske tronen og til den skotske tronen, det gjør at hun stadig blir gjort til sentrum for planer om opprør og statskupp mot Elisabeth.
0: For å unngå katastrofe plasseres Maria i fangenskap på et av slottene i Sør-England. Heldigvis for Maria kongelig fangenskap litt mer komfortabelt enn det høres ut som.
1: Hun får en tjenerstab på 16 personer, hun får personlige eiendeler nok til at det trengtes 30 vogner for å frakte dem fra slott til slott, men dette lange fangenskapet blir enormt frustrerende for Maria, som fortsatt har ganske store ambisjoner.
0: Det klart at Maria Stuart ikke ønsker å sitte og glo i veggen på et øde slott. Hun vil bli dronning av Skottland igjen. Men langsomt blir dagene til uker, uker til måneder og måneder til år. Maria sitter faktisk i engelsk fangenskap i hele 15 år. Hun prøver å rømme flere ganger. Hun prøver til og med å overtale Elisabeths fiender til å kuppe makten. Men Elisabeth slipper henne ikke fri fra jerngrepet sitt. Selv ikke når Maria i 40-årsalderen, og hun sender et desperat brev om benådning til dronningen. Dronning Elisabeth svarer ikke engang på brevet. Så til slutt må Maria benytte seg av det siste kortet hun har på hånden. Sønnen Jakob, som ble tatt fra henne i ung alder. Han har vokst opp til å bli konge av Skottland, og kan ta sine egne politiske beslutninger. Kanskje de kan regjere sammen?
1: Så hun hadde forsøkt å mobilisere støtte fra Jakob den 6., hjelp til å frigis fra dette frustrerende fangenskapet som hun har sittet i flere tiår hos Elisabeth. Og svaret hun fikk på dette forslaget da, om at de skulle dele makten, det ble en enorm skuffelse for Maria.
0: Jakob nekte å anerkjenne Maria, sin egen mor, som dronning av Skottland. I stedet han trofast mot Elisabeth, som betaler for hans lojalitet.
1: Så blir det til og med en ny fredsavtale mellom England og Skottland, nemlig Berwick-traktaten, der Elisabeth anerkjenner Jakobs rett til å regjere i Skottland, og Jakob anerkjenner Elisabeths rett til å regjere over England. Og historikere mener her at Jakob, egentlig uten å være klar over det, gjør henrettelsen av Maria uunngåelig.
0: At Elisabeth anerkjenner Jakob som regent av Skottland, i stedet for Maria, leder til eks-dronningens undergang. Nå ikke Maria dronning lenger, og heller ikke relevant å holde i live for Elisabeth.
2: Fotheringay Castle, 8. februar 1587. Da knitrer for ilden som brenner i peisen. Det det eneste som lyser i den ellers mørke riddersalen på slottet. Maria har ikke hatt mange timene på å forberede seg. Likevel ser hun ut til å ha innfunnet seg med skjebnen sin. Håret velstelt, og klærne valgt med største omhu. Så blir frakken løftet av skuldrene hennes, og underkjolen i rødt, fargen på katolsk martyrium, skjærer seg inn i øynene til de protestantiske rådmennene. Ansiktet hennes fredfullt, og med blikket rolig festet foran seg, trer hun opp på plattformen der giljotinen venter. Hun ser seg rundt i rommet, og knepper opp det vakre halskjedet sitt, og faller ned på kne. Hun legger seg ned med nakken blotta, og bøddelen hever det blanke knivbladet, og lar det falle. Det trengs 3 forsøk for å få Maria Stuarts hode skilt fra kroppen, før bøddelen gjør som han pleier, tar tak i håret for å vise hodet fram til tilskuerne. Men når han løfter det opp, kan både han og publikum se at det er ikke håret hennes, men en parykk. Og ut av den faller hodet til gulvet, ruller bort og etterlater seg blodige spor.
0: Det blir en dramatisk avslutning på livet til Maria Stuart. Det siste som skjer i hennes 44 år gamle liv er at hodet hennes ruller bortover gulvet. Maria Stuart gikk sin egen vei, men det ble en kronglete rute. Steg for steg gled kongedømmene ut av hendene på henne, og i stedet for en storslått politisk karriere, stablet hun skandaler og fiaskoer oppå hverandre. Men Maria Stuart går ut av tiden som en som ikke lot noe bli gjort halvhjertet. Hennes spektakulære død blir som et ekko av hennes stormfulle liv.
1: Maria Stuart har jo hatt et veldig spennende etterliv da, for oss historikere, fordi man har så mange forskjellige inntrykk av henne. De første som på en måte dominerte fortellingen om Maria Stuart var jo historiens vinnere på en måte. Da. Det er protestantene i Skottland og i England som forteller historier om henne og som framstiller henne som en mordrisk forræder. På den andre siden så har vi den katolske historieskrivningen, hvor de framstiller Maria Stuart som en tragisk figur, en martyr for sin tro, som ikke helt var i stand til å oppfylle kravene som ble stilt til henne.
0: Aldri før har en dronning fått en annen dronning henrettet, og den katolske martyren som reiser seg fra blodpølen har en eksplosiv kraft som får den katolske verden til å mobilisere sine styrker mot protestantiske Elisabeth.
1: Henrettelsen var en internasjonal skandale og skapte krise for dronning Elisabeths regime. Bare 1 år etter sender kong Philip av Spania den spanske armada, verdens mektigste flåte, mot England, delvis som en respons på henrettelsen av Maria.
0: Elisabeth vil måtte be om unnskyldning til alle monarker i Europa for drapet på Maria Stuart. Og i Maria Stuarts ånd kom faktisk sønnen hennes, Jakob den 6., konge av Skottland, til å regjere over England også. Så kanskje visste Maria at hennes død ville få store konsekvenser for resten av verden. Flere år før hun ble henrettet, fikk hun brodert livsmottoet sitt inn i et stykketøy. In the end is my beginning. Og det er kanskje derfor at Maria Stuart oppleves som sterkere i døden enn i livet. Et liv som begynte med at blod ble sølt for henne på slagmarkene, og som ender på samme måte for den brennende skotske dronningen som nekta å la seg styre av noen.
2: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Ebba Eiring, Håvard Vist, Morten Kristensen, Fredrik Vågenes, Emilia Melberg og Cecilia Dyringer. Lydlegging Joakim Løfgren.

0: Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK Truls Seinar Henriksen. Historiske kjendiser basert på Petre Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Fotball-VM. Fotball-VM.
2: Og så skårer Norge i VM! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
1: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.
3: Gode gjenhør i NRK P2.
4: Klokken 13, her NRK Nyheter. Første runde av samtaler mellom USA og Iran, siden en intensjonsavtale ble signert, starter i ettermiddag på fjellhotellet Birkenstock i Schweiz. USAs vicepresident J.D. Vance leder USAs delegasjon og kom til Schweiz i morges. Schweiz utenriksdepartement opplyser at både Irans delegasjon og meglerlandene Pakistan og Qatar også på plass.
5: Det ventet at første post på dagsorden blir situasjonen i Libanon, der Israels angrep nå i helgen truer med å velte hele avtalen. Slutt på krigen i Libanon nevnt nemlig hele tre ganger bare i første avsnitt av den signerte avtalen. Søndagens samtaler skal etter planen innlede en to måneder lang periode der partene skal forhandle seg frem til en endelig avtale med mål om å avslutte krigen. En avtale som blant annet skal omhandle Irans atomprogram og opphevelsen av sanksjonene. I går meldte Iran at skipstrafikken gjennom Hormuzstredet igjen var stanset som følge av de israelske angrepene i Libanon.
4: Christian Onsen orienterte. En svenske som en av Sveriges mest etterlyste kriminelle pågrepet i Colombia, mistenkt for kokainsmugling. Svensken, som går under navnet El Sueco, ble arrestert fredag i Cali som følge av et samarbeid mellom kolumbiansk politi, Europol og svensk politi, ifølge avisa El Tiempo. Kolumbianske myndigheter beskriver svensken som en nøkkelperson i et omfattende kriminelt nettverk som smugler narkotika, blant annet til Europa og land rundt Persiabukta. Oppslutningen om EØS har i løpet av en måned økt fra 59% til 66%, ifølge NHOs befolkningsundersøkelse. For EU støtten gått opp fra 31% til 39%. Tallene kommer frem i juni-undersøkelsen og viser endringer fra mai, ifølge NHO. Støtten har økt mest i aldersgruppen mellom 18 og 29 år, som den eneste der flere sier ja enn nei til EU. En mann i 70-årene som har vært savnet i Kvamfjellet ble funnet død i natt, melder Vest politidistrikt. Mannen ble funnet død utendørs i Botnadalen, ifølge politiets operasjonsleder Morten Rebnor. Det ble satt i gang redningsaksjon etter mannen klokken 17 i går ettermiddag. Han hadde da vært i fjellet siden tirsdag, uten at noen hadde hørt fra ham. Og alle fergene mellom Bodø og Moskenes innstilt i dag og i morgen, det melder Torghatten på sine nettsider. Innstillingene i dag skal gjelde tekniske problemer, mens det i morgen skal være værforholdene som setter en stopper for fergetrafikken. Det meldt en økning i vind de neste dagene. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
6: Hei alle sammen og velkommen til Trygdekontoret. I 2022 døde Erik Fallo, Norges største sprit- og smuglekonge. Han var en av de siste, skal vi si, folkekjære storkriminelle her til lands, men selv en folkekjær konge kan trå feil. Han ble på slutten av livet både utsatt for et attentatforsøk, fengslet, og han var ansvarlig for flere dødsfall. Dagens gjest forfatter, foredragsholder og journalist, og hans nyeste bok heter «Jeg født skurk», et nærbilde av spritkongen Erik Fallo. Velkommen til Trygdekontoret, Jon Gangdal.
7: Tusen takk.
6: Jon, for de som ikke vet hvem han fortell kort hvem Erik Fallo var.
7: Ja, han var født like etter krigen, 1947, og vokste opp da utover 50-60-tallet, først på midt i Oslo sentrum, senere på Kalbakken oppe i Groruddalen. og utdannet seg egentlig først rørlegger, men så hadde han ikke helt sans for å, alt dette å betale skatt og moms og alt sånt, og det vil si det var ålreit å få momsen inn, men ikke ut igjen, og dermed så fikk han en dom hvor han ble dømt for ganske mange forhold, og han hadde også så smått begynt å og kjøpe små partier med smuglerbrennvin og selge videre. Mm. Så bestemte han seg rett og slett midt på 70-tallet for å bli kriminell på heltid, og meldte seg etter hvert ut av staten i den grad det mulig.
6: Du har skrevet denne boka, mann. Hvorfor tenker du at han må ha en hel bok?
7: Ja, for det første så var han jo en veldig kjent kriminell på den tiden, og for det andre så synes jeg så er dette et ganske unikt innsyn. Det var for meg allerede da jeg intervjuet han første gang da jeg jobbet i Dagbladet på slutten av 80-tallet, så fikk jeg liksom et vindu, eller kanskje en glugge inn mot kriminelle sin. Nå med alt det da har fått tilgang til av materialet, blant annet tre ringpermer med brev som han skrev til søsteren og andre foreldre og andre familiemedlemmer, så ja. Føler jeg at det er nærmest et sånt butikkvindu som åpnes inn mot det kriminelle sinn, og det er jo tidløst. Det er jo ikke noe, det er mye av den samme tankegangen som gjelder nå, men metoden er jo blitt mye hardere da.
6: Altså, du fikk tilgang til dette her, skrev du, altså, hvordan ble boka til?
7: Ja, det var rett og slett, for det, jeg hadde jo da intervjuet ham flere ganger som journalist, og så kom jo denne metanol-saken, og da skjønte jeg litt fort at dette hadde ikke han planlagt, dette var helt utenfor hans kontroll. Så tok jeg kontakt med han og besøkte han et par ganger i fengselet under soningen av metanoldommen, og så begynte vi å planlegge, eller kanskje skulle skrive bok, men den siste gang jeg besøkte han på Bastøy, så var han liksom helt uten motor og motivasjon for det. Men så hadde søsteren da samtidig begynt med noe, og så hadde Fallo da insistert på, da måtte vi ta kontakt med Jon Gangdal, fordi han kjente han, og vi hadde jo egentlig hatt noen bokplaner. Så kom jo pandemien i 2020, så det ble ikke noe møte, og så døde han jo i 2022, og da fortsatte hun Inge-Lise, og så tok hun kontakt med meg igjen da, og så fant vi etter hvert ut at hun hadde litt for lite avstand og litt for lite kunnskap også om hans kriminelle virksomhet til at hun ville greie å skrive hele boka, så endte det med at hun overlot alt materialet til meg da, så i fjor en gang, så dette har jeg moret meg med, får jeg jo si da. Han hadde jo en egen sans for humor midt oppi all elendigheten.
6: Det er jo ganske unik tilgang du har fått. Det må jo være en, altså at de har hatt stor grad av tillit til deg.
7: Ja, og det jeg synes er, ja, også jeg har jo prøvd å selvfølgelig skille sånn ganske grundig mellom det personlige og det private. Noe av det er jo privat, og det er jo ikke sånn som skal ut. Men jeg har jo også hatt støtte av døtrene hans faktisk, som synes at dette, i hvert fall særlig hun eldste, som synes at det var litt ordentlig å få dokumentert ikke bare hans kriminelle aktivitet, men også det han gjorde som menneske, og det de beskriver jo han som en veldig god far, altså selv om han da stadig svikta med dette kriminelle, og selv i disse brevene så beskriver han jo også seg selv som altså en mann med et splittet sinn, som rett og slett ikke klarer å stå imot dette kriminelle. Jeg tror kanskje det ble en slags besettelse, sånn som varene hans ble for mange av kundene.
6: Ikke sant, han ble alkoholiker, men på det å smugle alkohol i stedet for å drikke?
7: Ja, for han hadde en liten periode hvor han smakte på varene selv, men da følte han at da var smugleaktiviteten og nettverket hans blitt så stort at han fikk problemer med å holde orden på det, så han, da ble han vel i alle fall sterk måteholdsmann selv. Ja.
6: Hva slags oppvekst hadde Erik Fallo?
7: Ja, den var veldig svingende. Både moren og faren, de var ganske tørste. Så han vokste jo opp med, for å si, delvis alkoholiserte foreldre, og Dette sa han ikke så mye om i noen intervjuer og sånn tidligere, men mot slutten så kommer han stadig tilbake til dette i brevene sine, og særlig etter metanolsaken. Mm. Hva er det som har gjort at jeg havna på den siden, mens søsteren, Inge Lise, da, som jeg har samarbeidet med om dette, mm. hun ble jo Norges beste spydkaster på 1960 og slutten av 1960 og begynnelsen av 70-tallet. Så, ja. Så han, da sier han, så hva i all verden er det som gjorde at vi havna så forskjellig?
6: Mm.
7: ja.
6: Louis Fallo, det er faren.
7: Det var faren, ja.
6: Han var, det var et spesielt forhold mellom far og sønn, var det det?
7: Ja, han jobbet jo i Oslo kommune, men sluttet jo faktisk jobben for å da være daglig leder i det første rørlegger-entreprenørfirma som Erik Fallo startet tidlig på 1970-tallet. Men det gikk jo ikke så bra da. Han hadde, som daglig leder, så fikk han jo ikke innsyn i hvilke penger som egentlig gikk ut og inn av firma. Så derfor så ble det jo en ganske kraftig konflikt mellom de to da, da han ble satt inn for første gang.
6: Fordi altså, Erik går jo da kunk, dette selskapet Transgrav AS, og så blir han jo, sønnen blir dømt for dette med, med moms og så videre. Det, faren tok det veldig tungt.
7: Å ja, altså for det første så var det jo problematisk for han, fordi han hadde jo sagt opp fast jobb i Oslo kommune. Mm. Og for det andre så tror jeg at denne håpefulle, som han da skulle drive egen virksomhet sammen med, viste seg jo da å ikke ha noe særlig respekt for noe av forretningslivets spilleregler.
6: Mm. Du, altså det er, så som du forteller historien, så er det åpenbart at det er på et eller annet tidspunkt så bestemmer Fallo seg for å bli kriminell. Altså det er rett og slett en nærmest sånn erklæring overfor seg selv. Hvordan er det dette skjer? Altså hva er det som driver han til det, til å ta den, altså det klare valget?
7: Ja, jeg tror jo det er vel to ting. Det ene er at han oppdager jo hvilket umettelig marked det er for smugler og hjemmeprodusert brennvin. Og da må vi huske på at på den tiden så fantes jo under 100 polutsalg i Norge. Vinmonopolets sosialpolitiske mål var jo ikke bare å, det var jo å begrense tilgjengeligheten, både i form av få færrest mulig utsalg og høyest mulig priser. På den tida så var jo avgiftsnivået på en flaske brennvin, det var jo mellom 90% og 95%.
6: Så det var ikke 96, men nesten.
7: Ja, nesten, ja. Så det, han så jo da, tenkte at dette er faktisk enklere butikk, og her er det også sannsynligvis mulig å tjene mer penger. Og så tror jeg han følte seg veldig urettferdig at, alle, at han fikk såpass streng straff for ganske mange sånne småforhold, da. Mm. Men det var jo på denne tiden også at myndighetene begynte, altså de intensiverte jo arbeidet sitt mot økonomisk kriminalitet allerede på 70-tallet.
6: Mm. Og så begynner han da med det ganske storstilte smuglingen, er det sånn? Altså, du nevnte at han var blitt sjåfør.
7: Ja, han fikk jobb som sjåfør på en lastebil som da hadde en del oppdrag i Østerrike, og der hadde de jo noe som heter strårom. Det kunne man jo, det holdt jo 80%, så han begynte med den første rene egne smuglertur, var på bare 8 flasker, som han bare gjemte ned i lasten, og ingen oppdaget jo det, og så synes han at dette var en enkel måte å gjøre det på, så han begynte å fylle opp mer og mer og mer og mer, og så fikk han vel en liten dom, tror jeg, for smugling, men det var jo fortsatt veldig lav strafferamme for det. Og så var det at han satt i gang med dette svære greiene, hvor han fikk lagd da noen, en sånn spesialtankbil, ja. Som da, og greide å få skaffet et sånt ATA-karné, som det het en gang, altså et dokument som gjorde at de slapp å bli kontrollert, og tankene var jo da selvfølgelig, og dette sertifikatet var jo da merket med farlig avfall. Mm. Og så hadde de gjort det så proft at de først hadde ett lokk, og inne i bilen var altså plass til, først var vel 9000 flasker, og så var det 15000, og så var det 10000 på den siste bilen. Ja. Og da hadde de lagd en dobbelt vegg, slik at med 80 skruer, så når tollerne da hadde skrudd av, hvis man skrudd av den ytterste veggen, så ble det aktivert en stinkbombe, sånn at det skulle lukte skikkelig, og da var ikke så mange som hadde lyst til å gå videre.
6: Ja, for da var det, ikke sant, da skremte man med at det var farlig avfall, og ja, det, var det, det, var, det var lukta.
7: Det farlige avfallet begynte å lukte.
6: Tenk på det.
7: Ja, så det var skikkelig avansert, og dette, men her, da var det igjen, det, og det sleit han med hele tiden. Da var det en utro tjener, i, det vil si en sjåfør som han angivelig da skal ha blitt uvenner med nede i Tyskland, som hadde sladret til tollmyndighetene og sagt at den bilen må dere stoppe. Mm. Og det sleit han med, det skriver han nesten alle brevene, at han, det er skikkelig problematisk å få organisert dette her. Han hadde jo oppi 20 mann i arbeid på det meste. Mhm. Og dette var jo folk som, ja, rekrutteringen av de som jobbet der kan du jo kanskje sammenligne med det, de, det som rekrutteres til kriminelle nettverk nå. Det er ikke nødvendigvis de mest stabile eller de mest pålitelige menneskene som går på noe sånt. Det er bare en lojalitet egentlig, og det er jo lojaliteten til, altså muligheten til fortjeneste. Mhm.
6: Og hvis du først en av de blir tatt, så selger jo de andre.
7: Ja, så det uttrykket Erik Fallo brukte da, om de som ikke, eller de som ikke klarte å holde kjeft, det var at de babla til politiet.
6: Ja. Mm, mm. Fallo begynner med spritproduksjon på midten av 70-tallet. Hvordan startet det?
7: Jo, det var jo, rett og slett fordi det var veldig krevende å smugle. Mot slutten av 70-tallet og utover 80-tallet så intensiverte både politiet og tollmyndighetene samarbeidet, for da kom det også noe annet som man ikke ville ha inn i landet, og det var narkotika. Mm. Og derfor så vurderte han da, og så var det flere som hadde startet sånne egne brennvinsfabrikker, så han prøvde først å starte en fabrikk på slutten av 70-tallet. Det fikk han ikke ordentlig til. Han manglet vel egentlig en som var god på destillasjon, men 10 år senere så startet han jo sammen med 2 andre noen virkelig svære fabrikker, særlig i Østfold, og det de produserte der, det var altså så høy kvalitet at folk merket jo ikke at det var, altså det var jo ikke noe hjemmebrent i den forstand, og da kunne du jo få kjøpt altså Scotch whisky, som da var famous all over the world.
6: Ja, altså, han laget, for det var ikke bare å ha, ha blanke flasker med teip bit med noen spritus på. Han laget sine egne etiketter, fortell om de.
7: Ja, altså du kunne få kjøpt altså Scotch blended whisky fra en av de mest verdenskjente Scottish distilleries, ja. Med adresse Hobbel, og den russiske og den polske og tyske vodka var da laget i Trøgstad. Så dette var, og det han forteller, jeg har jo vært så heldig å få en av hans samarbeidspartnere om de største fabrikkene da, på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet. Det han fortalte, det var jo at når de satt altså med disse etikettene, og de satt med sprit som var altså toppkvalitet, minst like god som på Polet, så hadde de etter hvert følelse av at det de drev med, det var ikke ulovlig. Det var så godt organisert, og det var så proft at det streifet dem ikke, bortsett fra når politiet da kom og selvfølgelig avslørte den ene fabrikken etter den andre, veldig ofte etter tips fra naboer, fordi det lukta jo sats over hele distriktet, helt til de da fant en måte å løse det på også, med sånne kullfilter og sånn da. Ja.
6: Mm. Og som sagt, politiet dukker da opp, han må sone for dette her også, men han betaler en kamerat for å sone. Hvordan gikk det til?
7: Ja, det var en kortere straff, det var starten på soningen for alle disse spritfabrikkene. Så hadde han fått en kamerat til å sone det første året, for han hadde så mye annet å gjøre. Da skulle han holde i gang flere andre fabrikker og starte noe nytt. Men problemet var bare at denne kameraten etter et halvt år så måtte han til tannlegen Og så plutselig så stemte jo da ikke helt pasienten med den som egentlig skulle være der. Så tannlegen varsla jo at det var en annen som kom, og dermed så måtte jo falle inn og zone likevel da.
6: Da må den zone den delen som vikaren hadde fått betalt for også?
7: Ja.
6: Disse breven han skriver, altså hvordan opplevde han det å zone i fengsel?
7: Jeg tror i begynnelsen var det nok like ille som det ville være for hvem som helst av oss som må tilbringe livet, eller mye av livet på en liten celle. Men etter hvert som kriminaliteten begynte å bale på seg, så ble han jo veldig stressa. Så flere av dommene så skriver han at det er faktisk et sånt hvilested nærmest, hvor han finner ro og får reflektert over tingenes tilstand.
6: Ja, det man kaller retreat, altså ja, et...
7: Ja. Ja, og så lagde han jo etter hvert sitt eget sånn samfunnsregnskap da. Han mente jo at det å skaffe folk billig brennvin, dette holdt han jo mer og mer fast ved, det var jo ikke bare en samfunnsoppgave, det var sosialt arbeid. og da regnet han jo med at siden det jo var ulovlig, så måtte han av og til inn og sone noen dommer, og det tror jeg var greit når det var altså dommer som var forutsigbare, men det han reagerte veldig negativt på etter hvert, det var lange varetektsopphold, hvor det liksom stadig var fornyelse, og det kan vel ofte sammenlignes også med forvaring, som jo er sånn du sitter inne på ubestemt tid.
6: Det er jo uforutsigbarheten din som skaper stress og angsten.
7: Ja, ja.
6: Nei, men merkelig parallell, jeg kom akkurat til å tenke på at jeg i forbindelse med den USA-serien så intervjuet jeg en dame som heter Lori Arnold, en veldig fascinerende, ganske hyggelig, charmerende dame, men det hun var den som mer eller mindre egenhendig sammen med mannen skapte dette methamfetaminmarkedet i Midtvesten, som jo der hvor det er folk som jobber i industrien og yrkesjåfører og så videre, altså de holder seg jo gående ved å ta amfetamin, og hun, der var det null anger å spore. Altså derfor var det sånn, nei, jeg gjorde rett og slett arbeiderklassen en tjeneste, og på sett og vis så gjorde hun det også, men det hadde jo en høy pris for veldig mange, men det er interessant altså hvordan man rettferdiggjør sine egne handlinger, det kjenner vi vel også til i hverdagen noen og enhver. Hvordan er det, dette her med altså pol, dette er som du sier, det var under 100 pol, det var ikke bare nullvisjon fra statens side, det var jo minusvisjon, hvis vi skal bruke tidens ruspolitiske begreper, det var jo om å gjøre at folk skulle gå i, altså folk skulle ikke drikke. Parallelt med dette her, så er det jo altså hjembrenning, storstilt hjembrenning. Fortell, altså hva var volym, hva var forskjellen i mengden her, altså det og statlige spriten og den skal vi si ikke statlige spriten i Norge på 70-tallet?
7: Altså på 70-tallet så tror jeg, da var vel ikke smuglerne og spritfabrikkene kommet sånn ordentlig i gang, men altså, og Erik Fallo var jo en av de som virkelig fikk fart på dette, og det gjorde jo at på, ut på 90-tallet, midt på 90-tallet, så var jo omsetningen av smuglerbrennvin og hjemmeprodusert, eller altså egenprodusert på ulovlige fabrikker, var jo høyere enn Vinmonopolets omsetning.
6: Tenk på det.
7: Så da lagde jo de en ny strategi hvor, som måtte bestå av tre elementer. Det ene var å senke avgiftene, det andre var å få flere pol, og etter hvert så begynte, og allerede da begynte man jo å snakke om at kanskje pol burde være som andre butikker, altså selvbetjente. Ulempen på den tiden var jo at den som da var sosialminister var jo hun Magnhild Meltveit Kleppa, som jo var ihuga avholdskvinne og kom fra kanskje den mest, en av de mest religiøse delene av Sør-Vestlandet, så hun var jo ikke så veldig begeistret, særlig ikke da den nye polsjefen gikk ut i Dagsavisen og proklamerte at dette måtte man gjøre. Det var jo den drevne byråkrat Knut Grøholt som gjorde dette her.
6: Jeg tenker på dette med kriminalisering av det som veldig mange vanlige folk driver med. Fordi altså, sånn cirka grovt regner rundt 20 år siden, tror jeg, så bestemte svenske myndigheter seg for å doble avgiften på tobakk. Og i løpet av veldig kort tid så ble det gjort forskning på dette her. Da fant ut at en stor del av den vanlige svenske, skal vi si sivilbefolkningen, hadde da jevnlig kontakt med organiserte kriminelle. Og dette gikk så langt at svenske myndigheter til slutt liksom hev seg rundt og bare fjernet avgiften igjen. Det ganske interessant altså, at man ser hvilken effekt dette her får, altså det å rett og slett kriminalisere en stor del av befolkningen. Hvordan var dette her I Norge?
7: Nej, altså, da var jo det å drikke og kjøpe smugglersprit og andre alkoholholdige varer, det var jo så alminnelig at da Erik Fallo fikk dommen for den desidert største spritsmugglersaken I Norge noensinne, hvor han altså egentlig hadde smugglet 1 million liter med vin og brennevin I sånne doble tankbiler. Han hadde 3 stykker av dem som passerte grensa mellom Tyskland og Danmark og senere til Norge 71 ganger før det ble tatt.
6: Wow.
7: Så med 10.000 og 15.000 flasker ombord hver gang. Men da skriver jo dommeren, da han fikk bare 4 år for dette, nordmenns liberale holdning til spritsmugling gjorde at smuglekonge Erik Fallo slapp billig unna etter å ha funnet etter å ha blitt funnet skyldig. Mm. Så dommeren la faktisk altså vekt på det, at dette var så vanlig. Og det var nok noe som gjorde et visst inntrykk i departementet og etter hvert blant politikerne, at... Hvis du slipper, altså hvis ikke du gjør ting tilgjengelig, så blir det...
6: Blir det flere, Erik Fallos?
7: Så blir det mer og mer ulovlige ting, ja.
6: Men altså, det var, hvor stort var dette apparatet hans på sitt største? Altså, hvor mange folk var det som var, holdt på å si, hvor mange årsverk var dette her? Altså, hvor mange var det som jobbet I dette her produksjon- og smugle- og distribusjonsnettverket hans?
7: Ja, I den, altså de som var direkte ansatt hos Erik Fallo, som til og med hadde avtale med fri på lørdag og alt sånt, de var vel borte, eller var cirka 20 mennesker på det største. Men så var det jo, så leverte jo de igjen til massevis av mindre distributører da. Og de hadde jo sånne faste ruter hver fredag, blant annet innom bakgården på politihuset I Oslo.
6: Det stemmer det!
7: Leverte til diverse...
6: Altså de var innom politihuset på Grønland og leverte der faste ukentlige leveranser?
7: Med forskjellige biler og forskjellige emballasje hver gang, ja. Den gang, det var jo helt nytt det politihuset den gang, og den gang var jo ikke så mye sikkerhet som var nå. Så,
6: ikke så mye kameraer.
7: Så da kunne man komme inn og... Nei, da kunne man bare levere hva som helst. Så han hadde mange spennende folk på kundelistene sine, ja.
6: Så dette er jo så svært, og da det jo egentlig bare snakk om tidsspørsmål før veldig mange kanskje begynner å bable. Hvordan, altså de kjørte rundt I hovedstaden til alle døgnets sider,
7: ja.
6: Og salgsrekorden på en enkelt ettermiddag, husker du hva det var?
7: Den var oppe I 16 000 liter, tror jeg, som de da klarte å kvitte seg med. For dette var jo godt planlagt, og alle tjente jo penger på hele kjeden her. Så dette var jo da på en tid hvor det var veldig begrenset omsetning, eller begrenset tilgjengelighet på annet brennvin. Og så var det jo 2 polstreiker.
6: Nettopp.
7: En var jo I 1982, og den varte jo ganske lenge, og da sponset jo Erik Fallo streikekassa til polarbeiderne for at de skulle holde ut og streike.
6: Men det var de visste, var de klare, det var anonymt, eller visste de hvem
7: ja, det var anonymt, ja. og samtidig så, siden han da var ganske flink til å holde arbeidsmiljøloven for sine egne ansatte, så sponset, så klarte han jo også å få levert til LOs julebord slik at de ikke skulle gå helt edre hjem. Ja. Og under den neste polstreiken I 1986, da satt han jo inne, for da sonet han den der svære smuglerdommen, da. Men da sto han jo igjen frem I Se og Hør, hvor han allerede hadde stått frem som stolt spritsmugler.
6: Ja.
7: Og da kunne han berolige folk med at det spilte ingen rolle om det var en ny polstreik, for det fantes så mye smuglersprit å få kjøpt, at det var bare å stille opp, eller altså, og finne noen som kjente noen som kjente noen, så kunne man få billig og godt brennvin på annen måte.
6: Knut Håvik stilte opp han som kanal og ropert for dette her. Altså, han var folke, altså, synes folk at Fallo var kul?
7: Jeg tror det. De som gikk lengst i å karakterisere ham, det var jo det berømte bladet Kriminaljournalen, og de utropte han jo til folkehelt, som altså gikk jo helt inn på hans premisser, eller med dette sosiale regnskapet hans da.
6: Og det, Kriminaljournalen, dette, det var jo blad som kunne være ganske hard i klypa når det gjaldt andre typer for kriminalitet, men altså dette her er jo da en veldig akseptert form, og du blir nesten, du heier på han.
7: Ja, det, altså det var jo...
6: Det var folkehelt.
7: Ja, ja, og disse rettssakene på den tida, både med disse brennvinsfabrikkene og med altså disse store vanlige smuglersakene, det var jo rene folkeforlystelser, for det var jo så mye moro der, og dommerne var jo heller ikke helt uten humor, så ja.
6: I disse glansårene vi snakker om her, altså hvor mye tjente Erik Fallo?
7: Ja, han tjente nok ganske mye, men han var like flink til å bruke penger, så han delte jo ganske rundelig mellom både de som var med i nettverket hans, og han salta ikke ned noen penger noe sted, så jeg har ikke inntrykk av at han var noe sånn at det var pengene som var drivkraften. Det var drivkraft. Pengene var mer midlet for å kunne fortsette. Og så nøt han vel også da etter hvert ganske høyt å bli kjendis på sine egne, igjen på sine egne premisser. Så han sto jo frem i, han var jo blant annet i Revolver-intervju med Benny i Se og Hør fra altså Benny fra Olsenbanden. og der stod det vel Benny har møtt sin overmann, det var Erik Fallo, og da sto han jo frem som stolt spritsmugler.
6: Ja, tenkte jeg da.
7: Men dette var jo noe han senere skulle møte i døra, så det holdt da.
6: Vi skal komme til det. Han brukte spesielt mye penger på festing i Hamburgs berømte reperbanen.
7: Ja, der gikk det med ganske mye penger, for Hamburg var jo utgangspunktet for mange av disse de største smuglerrutene, for der klarte han jo, først så kjøpte han jo billig brennvin i varehus og sånn, så det avgiftsnivået der nede gjorde jo at det var god butikk, og likevel selge det for halv pris i Norge, men så klarte han å komme seg inn på disse tollfrie lagrene, og der var det jo snakk om mye større volymer selvfølgelig.
6: Ja, for det er en enorm havn, og der er det også sånn frihavn som er...
7: Nettopp.
6: Ja.
7: Og da synes jo gutta det var gøy, og det tror jeg han synes også, å ta inn på repebanen, så det hendte jo at han leide en hel sånn bordell, hvor gutta kunne ha seg med alt som var av... lekkere, ja, for å si, mennesker og drikkevarer, så, og den regningen satte han jo på firma, men han førte jo ikke noen regnskaper, og derfor tror jeg det er vanskelig å finne ut av hvor mye han egentlig tjente på dette, men det blir jo spekulert i at han blant annet han flykta etter denne svære smuglersaken da, på 1985, at han skulle ha kjøpt seg et hus, en sånn luksusvilla nede i Cannes for 6-7 millioner kroner, men han hadde jo leid, og det skjedde lenge før han stakk av, så han var ikke så opptatt av disse pengene.
6: Fordi som var det George Best som ble spurt hva han hadde gjort med formuen sin, så at han brukte en del av det på gambling og drikking og damer, og resten sløsen bort.
7: Ja, ja, jeg tror du kan si ja, da ja. Drakk ikke Erik Fallo så mye, men i alle fall, men i en periode gjorde han også det, ja.
6: Ja, det er litt interessant. Altså han vokste opp med alkoholiserte foreldre. Hva var forholdet hans til, altså hvordan brukte han alkohol selv?
7: Det var en periode, han skriver i hvert fall selv, at han hadde noen år hvor han festa mye sammen med gutta, og det var nok på begynnelsen av 80-tallet. Men så begynte han å merke at han mistet oversikten, og det var kanskje det som også skapte en del utro tjenere, at de ble uvenner og sånn i fylla, så, mm. så derfor så slutta han, så når han var hjemme og, eller på besøk hos søsterne og sånn, så, så drakk han kanskje en konjakk eller to sammen med svogeren sin, og ellers ikke noe.
6: Du, Jon, hver dag er vinslipp for Trygdebeistet, for han overnatter alltid utenfor Polet, men mer av logistiske grunner. Men da vi vekket han nå utenfor Polet på Langhus her, så sa at vi skulle snakke om Fallo, da ble han ekstra gira gitt.
8: Filters, bortsett fra Rune Rudberg, så Fallo min aller største helt, i hvert fall her til lands. Jeg har faktisk en spritsats jeg, som Fallo lagde selv oppe på Kalbakken på 70-tallet, som jeg koka på helt siden jeg fikk den i en sånn perpetual stew, da, som jeg tilsetter piller og hasj, og alt annet som jeg mister oppi når jeg drita full, og den spriten heter Fallos, og gjør at jeg blir blind i hvert fall 6 timer av gangen, og det jævla digg å slippe, spesielt når det sånn lys tidlig om morgenen og sånn, på sommeren og sånn, så sånn er det med den saken.
6: Ja, Jon Gangdal, journalist og forfatter. Vi snakker om smuglerkongen Erik Fallo. Du møter Fallo for første gang i forbindelse med et intervju, og dere holdt kontakten da ut livet hans. Hva slags person var han?
7: Han var nok ganske splittet, det skriver han også selv i brevene sine, at han var utrolig jovial, jeg vil si karismatisk, fikk veldig lett kontakt med andre mennesker. Han var en varm sånn personlighet, og i de senere år tok han seg også mye av unge fanger og sånn i fengselet, så han hadde definitivt en sterk sosial side. Men så hadde han da denne vanvittige

0: ble han jo selv offer nettopp for at han denne kan du si, snille, gamle, litt sånn skapsprengementaliteten.
1: Litt Olsenbanden møtte østeuropere.
0: Ja, ikke sant? Altså, denne Olsenbanden-kriminaliteten ble jo, tok jo slutt, og så møtte han jo et helt annet miljø.
1: Og hvem var det?
0: Ja, altså, han hadde jo blant annet et oppdrag som han tok på seg på slutten av 90-tallet, hvor han jo ikke hadde, han hadde vel da stort sett gitt opp å drive egne fabrikker og sånn, så han brukte vel deler av sitt nettverk, både i inn- og utland, til mindre oppdrag i samarbeid med andre smuglere, og plutselig så var det jo en som, han skulle, hadde vel hentet 5000 liter sprit på Sørlandet, som da ble borte, og så skulle han prøve å finne ut av hvor dette var blitt, da, og da endte det jo med at det var en fyr som skjøt den, rett og slett. Han gikk mot ham for å prøve å forhandle om hvor denne spriten kunne blitt da, og så først fikk han et skudd som traff den i armen, og så et til som traff den i brystet, og enda et som får vi si heldigvis traff et ribbein som gjorde at kula rikosjeterte inn i lungene i stedet for i hjertet. Så det var nok en vekker.
1: Det ble hardere.
0: Det ble harde, og dette var jo på den tiden hvor også disse gjengene, Tveita-gjengen, B-gjengen, og disse var begynt å bli aktive, og det var jo en helt annen kriminalitet. Det var jo disse sjokkbrekkene hvor de kjørte inn med biler og endevendte gullsmedforretninger og alt sånt, og hvor det jo etter hvert ble tatt opp bestillinger på det samme som vi nå ser da, med altså mishandling og trusler, og etter hvert også drap. Forskjellen var vel da at da tok de seg, da brukte de stort sett voksne som måtte stå til ansvar for sine handlinger. Nå har jo dette blitt enda et knepp videre med disse mindreårige da. Men tankegangen er jo hele tiden mye av den samme. Man engasjerte folk som ville risikere minst mulig straff, og de største kjeltringene, de var sjelden ute i direkte, bortsett fra han som skjøt Fallo da. Det var jo en tidligere leder for såkalte Vestkantbanden, som jo robba naboene sine.
1: Ja, dette er en kar som heter Kjell Freddy Kristiansen.
0: Ja.
1: Fortell om Vestkantbanden.
0: Ja, det, de bodde jo midt i Smørøyet selv, altså rundt Ris og Slemdal og oppi der.
1: Dyreste boligområdet i Norge.
0: Ja, ja, og så ble de jo kjent med da naboene sine selvfølgelig, og fant jo etter hvert ut når de skulle på ferie, og, når de, og hva slags alarmsystem de hadde og så videre, og så når de da var borte, så endevendte de husene deres og stjal alt av, eller veldig mye av verdisaker, smykker, og det som eventuelt måtte være kontanter og alt sånt også, var jo veldig proft. Samtidig så jobbet jo han som politiinformant, og klarte jo da også stadig å villede politiet til at det skulle være andre som hadde utført dette, slik at de da selv kunne dra et annet sted. Og så kjørte de i to biler.
1: Ja, det er veldig interessant.
0: De kjørte altså gjerne en utenlandsk bil og en norsk bil, og da var jeg temmelig sikker på at når de da kom til en eller annen politisperring, så ville politiet stoppe den utenlandske bilen, mens de da i den, som da selvfølgelig var tom, og så kunne de da kjøre forbi, eller bli vinket forbi.
1: Og det funket?
0: Ja da, det virket mange ganger det, så vidt jeg har forstått, ja.
1: Så er det også konflikt da, mellom Kristiansen, altså det er den lastebil som blir borte, Tveita-gjengen prøver å spore opp bilen, det er de som sier at det er denne Kristiansen, Vestkantbanden som står bak, og så oppsøker Kristiansen, oppsøker Erik Fallo, og ja, så blir han da avfyrt skudd.
0: Han oppsøker oppdragsgiveren til Erik Fallo, og Fallo forsøker da å gå imellom og snakke med han. Men han var vist ikke så interessert i å snakke. I stedet så tok han altså opp en revolver og skjøt den med tre skudd, da, hvorav ett kunne vært dødelig. Ja.
1: Og så skjer et vendepunkt i livet til vår mann, folkehelten Erik Fallo. Han blir fengslet i forbindelse med den såkalte metanolsaken. Den har du nevnt allerede flere ganger. Hva var metanolsaken?
0: Ja, det var, den startet i Østfold i høsten 2002, hvor noen mennesker

0: begynte å dø, eller altså de ble syke av å ha kjøpt brennvin, og etter hvert så døde faktisk, det var vel 11 mennesker som ble lagt inn på sykehus, 9 av dem døde, og det var da sprit som inneholdt metanol, og det skumle med metanolen, det er jo at...
1: Fordi alkohol heter etanol?
0: Det heter etanol, ja. Og metanol, det er altså, det er så, det som i gamle dager het tresprit. Og det har den egenskapen at så lenge du drikker, så merker du ikke noe. Men når du slutter å drikke, så enten du da fortsetter å drikke metanol eller etanol, så når du slutter med det, så omdannes metanolen til formaldehyd, som igjen blir til maursyre, slik at kroppen altså etser opp innenfra.
1: Fy faen.
0: Så dette er altså en meget smertefull måte å dø på, og dette er jo også beskrevet i boken,
1: hvordan, fy helvete.
0: Hvordan det skjedde.
1: Ja, for man forbinder jo først og fremst med blindhet.
0: Ja, men det er bare, jeg håper å si, fornavnet.
1: Forbigående?
0: Ja, ja, ja. Så det kan altså ramme forskjellige sanseorganer og forskjellige innvendige organer, men først og fremst, mange blir kvalt, altså fordi det går på lungene og er altså, ja, det beskrives i hvert fall som en av de mest grusomme måtene å dø på.
1: Ja, det visste jeg ikke, ass.
0: Og, nei, og da kan man jo ha, men fordi man ikke merker det så lenge man drikker, så kan man jo da ha fått i seg svære mengder, som da får lov å utvikle seg når man en eller annen gang må bli edru. Så viser det seg, så blir jo Erik Fallo, som da en av Norges mest kjente smuglere, han blir jo tatt inn høsten 2002, men praktiserer da den faste taktikken som han også godt har beskrevet i brevene sine, om han innrømmer bare det han selv, eller det han mener at politiet kan bevise, og i dette tilfellet så kunne ikke politiet bevise noe som helst av Østfoldspriten, fordi det viste seg den var importert av to østfoldinger, som da til og med hadde fått testet den på et laboratorium på Borregaard og visste at den inneholdt metanol, men det var vist i en sånn skikkelig pengeknipe, så derfor så fortsatte de å selge den. Det Erik Fallo senere angrer veldig på, var at han ikke da innrømmet at han også hadde et parti som egentlig var mye større, og som var distribuert i resten av Østlandsområdet, og hvor folk også etter hvert begynte å dø. Så han bruker ganske lang tid på å forstå liksom hvor ille dette egentlig er. Da. Og først så blir han jo dømt til 12 års fengsel i tingretten. Så blir det anket, men det er tydelig at han angrer, for mellom tingretten og lagmannsretten så skriver han jo faktisk: «Er jeg ansvarlig for en slik handling, er det min oppfatning at ingen straff er lang nok.» Ja. Så enkelt ser jeg det etter det året som har gått i tenkeboks, og etter de tre verste årene av mitt liv. Så han, dette skriver han da til lensmannen i Frogn, som han da var blitt sånn, passe nesten kompis med, fordi han hadde arrestert den så mange ganger, og han satte seg jo aldri til motverge eller noe sånt også, og de hadde visst mange interessante samtaler, ja. Så, men dette er, da møter han jo ikke bare, kan du si, altså det er ikke bare en nedtur å plutselig bli morder, eller, men det er jo, eller drapsmann, men det er jo også, og han møter jo sin egen selvforherligede kriminalitet i døra med et brak, ikke sant? Så dette er jo en nedtur, det er virkelig altså sånn falling from grace, kan man si da, på hans premisser.
1: Ja. Hvordan forandrer det Erik Fallo?
0: Ja, det forandrer han jo helt og holdent, så han skriver jo til og med en liten erklæring til VG at herved så legger han ned sin virksomhet som sprithandler. Det er vel da i 2005, i det altså han blir jo til slutt dømt til 8 års fengsel, men så tar nok spenningen og sånn over han en gang til, for han prøver seg på et sånt siste sprell i 2012, som ender med en sånn biljakt nede i Sverige, men etter det er det definitivt slutt. Og de siste årene tilbringer det jo av alle ting, selv om han hadde meldt seg ut av staten, så får han jo i alle fall en omsorgsbolig, men det er vel kommunen som leverer den kanskje da. Så da
1: og det var på selveste Fjellstrand på Nesodden, altså min gamle hjemgrend.
0: Ja, og det var også der søsteren og mannen hennes bodde i alle år, så han hadde sterk tilknytning til Nesodden, det hadde han.
1: Altså, hva sier han om skyldspørsmål? Altså, hva gjorde samvittigheten? Hva gjorde, altså, hva slags utslag fikk det på, skal vi si, personligheten hans?
0: Nei, det var jo at han, jeg hadde jo da kontakt med, jeg besøkte ham i fengselet, både oppe i Nord-Odal og på Bastøy, helt på slutten av soningen, og det var akkurat som om han hadde liksom ikke noen motor. Jeg tror at det var som om liksom han skulle ha levd livet ferdig, så det han gjorde på slutten av året, da hadde han riktig nok stor glede av å lese kart og satt og studerte grensepasseringer mellom Norge.
1: Ble liksom aldri ferdig med det?
0: Nei, men han, etter den siste biljakten, så var han helt ferdig, og det var egentlig en veldig sånn ydmykende greie. Så han fikk jo gjenvant jo da til gjengjeld mye av kontakten med familien og sånn da, fordi da skjønte jo de at nå er han ferdig, og døtrene sto jo frem i, de gikk med fullt navn og sånn, men de forsvarte ham jo. Jeg husker det var den mellomste datteren som skriver at pappa er ingen giftmorder. Og hvem som nå hadde gjort dette, det vet vi ikke helt. Han ble jo involvert i et mye tyngre kriminelt miljø i utlandet også, via en av de store våpenhandlerne. Så da de skulle iverksette den aller, aller største brennevinsfabrikken tidlig på 90-tallet på Emberetsfoss i det gamle kraftverket der, med et italiensk destillasjonsapparat som målte 12,5 meter.
1: Enormt maskineri.
0: Det ville alene kunne produsere mer brennevin enn hele vinmonopolet til sammen. Så da viste det at det var denne våpenhandleren som hadde påtatt seg å frakte dette til Norge. Og han var under overvåking av italiensk etterretning, så da, og derfor så kom jo hele beredskapstroppen og avslørte fabrikken før den ble ordentlig installert. Men da var han også involvert i en kriminalitet, for han hadde mistet kontrollen. Det morsomme der var for øvrig at fem av de som ble arrestert, de var da ikke ansatt for å produsere brennevin, men var ansatt i en sånn dekkbedrift som skulle produsere hardplast til sånne pick-up-biler og boblebad. Og de til den,
1: og sånn beddingen på lasteplanen på pick-upen.
0: Og til den fabrikken så hadde de til og med fått støtte av distriktenes utbyggingsfond. Så han var flink, han var skikkelig kreativ. Men jeg tror, men man lurer jo da på om den, altså forgiftningen av det brennvinspartiet i Portugal, hvor det kom fra, altså det metanolholdige, om det rett og slett kan ha vært et forsøk på å ødelegge virksomheten hans, eller om det var en eller annen hevn fra noen, eller hvordan det nå var. Så
1: vet man, hva vet man om dette? For dette er da denne batchen som ble laget i Portugal, som da, hvor det da ikke er etanol, men det er metanol.
0: Ja.
1: Vet man hvordan det skjedde? Vet man hvem som gjorde det? Vet man... Ja,
0: altså det skal ha vært, så vidt jeg har skjønt, så skal det ha vært at de hadde tilsatt, eller altså lagd tresprit, som er en veldig mye billigere variant, altså for å tjene penger, eller rett og slett for å spare penger og tjene mer. Men jeg tror, og det var noen rettssaker og sånn der også, og de ble jo dømt disse på fabrikken, så vidt jeg vet, men det var aldri, jeg tror aldri det ble oppklart hvem som da eventuelt hadde forsynt Erik Fallo, og for å si også disse to østfoldingene med dette.
1: Ja, altså han representerte jo en annen tid, en annen mentalitet, en annen, skal vi si, sånn kriminal etos. Har politiet blitt bedre til å kjempe mot organisert kriminalitet i dag, tror du? Eller greier man å holde tritt med da denne, skal vi si, forhardningen av dette her?
0: Ja, mitt inntrykk er at politiet er temmelig på etterskudd, og det skyldes først og fremst at det er alt for dårlig samhandling mellom de som skal forsøke å forhindre kriminaliteten. Altså det forebyggende arbeidet ligger veldig mye nede, og vi ser også at de som rekrutteres nå, altså helt unge barn, altså de er jo ikke født kriminelle. De har jo da, er jo i i en, de fleste av dem i en sårbar situasjon. Mm. Og så lenge, og nå har de jo laget en ny sånn satsing nå, da, gjennom de såkalte politirådene, som da består av politi, barnevern, helsevesen og flere andre. Men så lenge de skal jo fortsette å jobbe på sine samme premisser, hvor det å dele opplysninger synes å være veldig vanskelig. Mm. Det er taushetsplikten som stort sett trumfer det aller meste, og uten at de setter seg sammen og danner et helhetlig bilde. Dette har jeg sett, jeg har jo skrevet flere bøker om barn som ikke har fått hjelp i tide, og der er det alltid taushetsplikten som har ødelagt hele samarbeidet, i stedet for å se at fordi den er jo såkalt profesjonsbestemt, da. Mm. Så det de har gjort blant annet i noen av provinsene i Kanada, og også delstater i Australia, og også i Storbritannia, ja, det er at de har altså lovpålagt samhandling. Mm. At du faktisk ikke får straff for å bryte taushetsplikten, men du får straff hvis du ikke har delt informasjon som kunne ha forhindret at barn havna i, enten ble drept selv, eller at de havna i et uføre, sånn at de, altså, sånn som disse barna nå som blir brukt til å sprenge granater og også skade andre. Så her er det en kjempeutfordring med denne, med rett og slett norske lovbestemmelser som er helt ikke tilpasset dagens behov for informasjonsdeling.
1: Mm-hmm. Jon, når jeg ser på Erik Fallo og tiden han levde i, altså 80-tallet ikke minst, det var jo en spesiell tid. Du har jo skrevet bok om ikke bare Erik Fallo, men også Ole Christian Bach, altså denne finansakrobaten, hvitsnippforbryteren. Hva var det med 80-tallet og disse her gutta her?
0: Ja, det var jo da kapitalismen kom til Norge, og penger ble viktigere enn alt annet. Mm. De satt jo fryktelig løst i bankene, og jeg tror vel at den kritiske holdningen som man kanskje tidligere hadde hatt til hva man skulle investere penger i, og hvordan man skulle håndtere penger, jeg tror nok også den bidro til at det ble flyttet noen grenser for hva som var lov, av førstestegn, og hva som ikke var lov. Og det er ikke for ingenting at Økokrim ble jo etablert i 1989, og det var nok et direkte resultat av den slepphente holdningen som veldig mange hadde hatt penger på den tida. Mm. Og da var det jo ganske mange spritsmugler også, det var ikke bare Erik Fallo. Jeg husker det var vel en som uttalte en gang at da Økokrim proklamerte at det var særlig organisert kriminalitet som var i ferd med å bli et stort problem, så var det en annen spritsmugler som sa: organisert kriminalitet, det har vært bestandig, må jo organisere litt da, for å få inn det vi skal ha.
1: Spriten smugler ikke seg selv.
0: Nei, og det var vel også det som var, altså, jeg tror kanskje pengene, og jeg ser ikke bort fra at Erik Fallo også var påvirket av dette, og at det kan ha vært den holdningen til at nå var det plutselig pengene som gjaldt. Jeg har vel en sånn lynkort filosofihistorie. I gamle dager så var det jo sånn at sa du er som du er, sånn som Gud har skapt deg. Mm. Og så kommer jo eksistensialistene, som jo forlenger Schopenhauer og Kierkegaard og sånn, og sier nei, du er ikke hva du er, du er hva du gjør, eller hva du velger. Du og så får vi jo jappetida i Norge. Nei, nå er det ikke lenger hva du er eller hva du gjør, men da er du hva du har, som følge av hva du har valgt og gjort. Og så får vi jo da den nye tida nå med, nå er vi ikke lenger hverken hva vi er, har eller har gjort, men nå er vi hva andre ser at vi har å gjøre. Så jeg tror jo at disse forskyvningene, det er sånn som uvegelig påvirker oss, uten at vi kanskje er så veldig klare over det bestandig.
1: Absolutt, tidsånden blir jo lufta vi puster.
0: Ja.
1: Jon Gangdal, helt til slutt, i 2022 så dør altså Fallo. Du har hatt kontakt med familien I forbindelse med skrivingen av boka Jeg har jobbet ganske tett med dem Hva slags forhold hadde han til dem Og hvordan ser de på han nå I ettertid?
0: Ja, det de sier unisont jo at han, bortsett fra når han var, måtte forlate dem fordi han var satt I fengsel og sånn, at han var en god og varm far. De ser vel på det også denne metanolsaken som et uheld, altså noe som ble til utenfor hans kontroll. Men de forsvarer jo ikke hans kriminalitet og hans valg, men det jo sånn at det jo ingen av oss som kanskje bare en karakter. Vi har vel alle vårt som vi har enten forsøker å holde I sjakk, eller ikke alltid greier å holde I sjakk. Mm. Men mitt inntrykk at de, han som sagt, den familiemannen Fallo, var like god som noen annen far, mens den kriminelle Fallo, han var ikke alltid like god å ha med å gjøre, men han klarte jo da altså ikke å holde seg unna. Så til og med et siste tilbakefall da, hvor jeg var nesten 60 år gammel.
1: Har vi noe å lære av Erik Fallo og livet hans?
0: Ja, altså jeg synes jo denne... både oppfinnsomheten, kreativiteten og alt dette. Jeg tenker hvis han hadde bestemt seg for å bli værende på den lovlige siden, så hadde han helt sikkert vært en fremragende gründer, både med sitt forretningstalent og sitt mot, ikke minst. Men jeg tror vel at...
1: Han hadde en drive.
0: Ja, men det jeg også sitter igjen med, det jo at jeg har jo jobbet mye med økonomisk kriminalitet og andre former for kriminalitet også som journalist, og jeg sitter vel med et inntrykk at det finnes tre former for kriminalitet. Det ene den typiske affektkriminaliteten som gjør at noen mister hodet I en eller annen sammenheng og begår grusomme handlinger mot andre, eller plutselig får det for seg at nå skal de bli rike på kort tid. Så sånn som Erik Fallo, som bestemte seg for å bli kriminell, det jo for så vidt et valg.
1: Og
0: det
1: bygget var, sten på sten.
0: Ja, men så har du de vi har sett ganske mye til det siste året, da, og det jo de som bare sniker seg sånn litt forsiktig over på den ulovlige siden, og ikke oppdager at de greier du den, så greier du den. Mm. Og sånn har jeg møtt veldig mange, særlig under jappetiden, og sett noe senere også. Og det jo ofte folk på ganske høyt strå. Vi ser jo diplomater, tidligere toppolitikere, direktører og hva det måtte være, som kanskje blitt også såpass høye på seg selv at de har mistet litt av dette korrektivet som gjør at de spør, gjør jeg nå egentlig de riktige tingene, og gjør jeg dem på riktig måte?
1: Og mye vil ha mer, og så tar de det ene eller andre, og så har du det gående.
0: Ja, den gikk jo bra, så da greier jeg sikkert en til. Og da husker jeg hørte et foredrag av Henrik Syse en gang, som sa at hvis du har tenkt å... Filosofen, ja. Hvis du har tenkt å ta noen kjappe innersvinger, eller lure noen, så det ikke sikkert at de merker en gang. Men hva gjør det med deg?
1: Ja. Og det fikk Fallo smake selv?
0: Absolutt. Selv om han jo hadde valgt dette, så hadde han altså ikke... tilstrekkelig grad skjønt eller rekkevidden av sin egen kriminalitet.
1: Du, tusen takk for at du kom, Jon, og dette har vært veldig, veldig lærerikt. Det jo ikke bare en krimhistorie dette her, det jo historien om et menneske og en historie litt om oss alle, kanskje?
0: Ja, tusen takk for meg. Det var interessant å prate med deg.
1: Takk for dere, Jon. De som var med å lage Trygdekontoret var Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn I appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Folkens, Trygdekontoret stenger nå ned for sommeren, men vi tilbake 17. august. Inntil da har dere bare én ting å gjøre. Stay trygg da!
2: Det NRK Nyheter klokken 14. Det brenner I en bolig på Brenna, øst I Oslo. Det var fare for spredning til nabobygg, ifølge politiet. Brannvesenet melder nå at de har rimelig kontroll på brannen, og at spredningsfaren kraftig redusert, opplyser operasjonsleder Per Ivar Iversen I en oppdatering I politiloggen. Det var full fyr i første etasje og mye røyk i andre etasje. Beboerne i boligen evakuerte seg selv. Ingen skadet, men boligen totalskadet. Det ble også meldt om en eksplosjon på stedet. Eksplosjonen kan muligens knyttes til at det har pågått grilling på stedet, ifølge operasjonsleder Ivrusjen. I natt ble tre mennesker drept i russisk angrep i Dnipropetrovsk og Poltava-regionene i det øste Ukraina, melder lokale myndigheter. I Kiev var natten rolig, men mye tyder på at russerne forbereder et nytt stort angrep, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
3: Det har vært ganske begrenset bruk av droner i natt, men på ettermiddagen i går så var det flere droner i luftrommet i Kyiv-regionen og litt nordover mot Tjernihiv, og det er sannsynligvis overvåkings- eller etterretningsdroner som samler informasjon, og det er ofte et tegn på at det kan bli en veldig bråkete og tøff natt nå i de nærmeste dagene. Så det her er jo en kontinuerlig prosess, og det føles jo ut som at russerne alltid planlegger for et nytt stort angrep, for man vet at de kommer en ukes tid, kanskje 10 dager etter det forrige.
2: Det er skogfinnenes dag i dag. Skogfinnene er en av 5 nasjonale minoriteter som blant annet har blitt utsatt for hardhendt fornorskningspolitikk. Dagen i dag feires imidlertid med tradisjonell mat, musikk og kultur, forteller Stine Bogsveen, artist og skogfinne. Hun sier det er mye å ta vare på i den skogfinske kulturen.
4: Det er jo en kultur som har blitt et stort kulturtap over gjennom tida. Men det er jo mye som gjenstår, mye som er verdt å ta vare på. Det som jeg opplever, og som mange trekker fram da, i det skogfinske miljøet, det er et spesielt forhold til naturen. Og så er det deler av den tradisjonelle folketrua, og mattradisjoner, som du nevnte, og musikktradisjoner. Det finnes mye kultur som er verdt å ta vare på.
2: En mann i 70-årene som har vært savnet i Kvamfjellene ble funnet død i natt, melder Vest politidistrikt. Mannen ble funnet død utendørs i Botndalen, ifølge politiets operasjonsleder Morten Rebnor. Det ble satt i gang redningsaksjon etter mannen klokken 17 i går ettermiddag. Han hadde da vært i fjellet siden tirsdag uten at noen hadde hørt fra ham. NRK Nyheter, Otto Haug.
5: Dette er NRK P2.

0: har vi et naturlig behov for å underkaste oss? At vi rett og slett vil bli bestemt over? Og kan det i så fall forklare hvorfor vi velger autoritære ledere? Det spørsmålet stiller vi senere i dagens verdibørsen, men vi begynner med filosofi og to grupper. Hei, Ole Martin.
1: Hei, Åse.
0: Du filosof og professor ved OsloMet, og nå det tid for X-Fill med deg, Ole Martin Moen. Hva det vi skal?
1: Vi skal rett og slett ta med verdibørsens lyttere på en reise gjennom filosofihistorien.
0: Vi klare med episode 19 i denne X-Fill-serien vår, Ole Martin, og vi skal starte med et skille. For i filosofien så det et skille mellom kontinental filosofi og analytisk filosofi. Men hva egentlig dette skillet?
1: Ja, det en indeling som kanskje noen har hørt om, altså kontinental filosofi mot analytisk filosofi, som to liksom hovedstrømmer av innenfor moderne filosofi. Da. Og det jo i utgangspunktet en litt rar oppdeling, kontinental mot analytisk, fordi kontinental sier jo noe om hvor den kommer fra geografisk, altså den kommer fra det europeiske kontinentet, kanskje særlig Tyskland og Frankrike. Mens analytisk, det sier noe om metoden. Analyse å ta noe fra hverandre, så det sier noe om hvordan man på en måte går frem. Så det jo et litt rotete skille i utgangspunktet, litt som å si, skal dele opp biler etter liksom elbiler og gule biler. Her kan man tenke at det overlapp, for man snakker om to forskjellige ting, men likevel så det et ganske sånt etablert skille, et skille man snakker en del om, og som det kanskje også gir litt mening å snakke om, og det det vi skal ta fra oss nå i dag, altså kontinental og analytisk filosofi.
0: Da kan vi begynne med den kontinentale siden. Hva vil du si kjernen i den?
1: Ja, da må man spørre seg, altså, hva på en måte den intellektuelle kjernen i det, ikke den geografiske? Og da tenker jeg, hvis man skal si det veldig kort, eller prøve å sammenfatte det uten at man erter på seg alt for mange, så må det kanskje bli at der ligger som et grunnprinsipp av det vi kanskje intuitivt mange av oss tenker på som nøytrale, opplagte sannheter, som vi på en måte bare kan innse, egentlig et resultat av og produsert av underliggende krefter i samfunnet, i oss selv, i makt og historie bakover, som gjør alt mye mer det vi kaller historisk kontingent, altså historisk avhengig, enn det vi kanskje i utgangspunktet tror.
0: Har du noen eksempler på det her?
1: Ja, det en lang tradisjon av dette, der man forsøker å vise at, altså der man egentlig forsøker å undergrave overbevisninger ved å vise at de har en historie, og at det gjør oss historisk situert, og at historien kunne vært veldig annerledes. Altså kanskje kjerneeksempel på dette jo Karl Marx, som mener at ideene i samfunnet, de ideene som utbredt og som spres på grunn av økonomiske interesser. Han snakker liksom at det grunnvilkårene handler om de økonomiske interessene, mens på en måte ideene og slik, som vi tror vi har for gode grunner, kanskje, de springer egentlig ut av disse mer dyptliggende kreftene. Så Marx jo en kilde til dette, og Friedrich Nietzsche jo en annen. Han snakker om moralens genealogi, altså moralens opphav, og forsøker jo å vise at det vi kanskje tenker på som litt sånn åpenbart gode ting, for eksempel at ydmykhet en dyd, for eksempel, han mener jo at ja, det er ikke noe som bare gitt av naturen for oss. Det har en viss historie, og hans på en måte, tolkning av dette da, jo at dette kommer av at man har levd med avmakt, og så har man opparbeidet seg et sinne, men man får ikke gjort noe med det. Og da har man på en måte omdøpt det å være ydmyk og svak da, til et gode, da. Så man tenker liksom, det kristendommen gjør, som gjør at det en slavemoral, da, som han sier. Og da forsøker han etterpå å vise gjennom at dette kommer jo av historiske forhold. Det ikke bare en ting som gitt, selv om det kanskje ser sånn ut for oss.
0: Det var altså kamp mellom klasser, kamp mellom viljer. Det noen flere kamper?
1: Ja, det mange kamper i kontinentalfilosofien som på en måte ligger under overflaten, og som med på å kanskje undergrave litt det vi umiddelbart tenker i en en et åpenbart eksempel på det jo Freud. Sigmund Freud, ikke en filosof direkte, kanskje mer en psykolog, men likevel en som tenker at dette, at det Descartes sa at vi har et veldig sånn gjennomsiktig selv for oss selv, altså at vi vet på en måte umiddelbart alt om oss selv, så peker jo Freud til underbevisstheten og til de ubevisste driftene som ligger under overflaten, og som vi forsøker å undertrykke og sivilisere, men som da kommer igjen på andre steder, og som også er med på å forme hva vi tenker og hva vi sier. Det er ikke egentlig på grunn av at du faktisk har grunner til å si dette, at du gjør dette. Dette er på grunn av Oedipus-kompleks, eller det er på grunn av adskillelsen fra mor da du sluttet å bli ammet, liksom, som ligger igjen i bunnen av deg, og seksuelle frustrasjoner er det som på en måte kommer til uttrykk. Så Freud er en, og så er det jo også en, mot slutten av eller andre halvdelen av 1900-tallet, så har vi også mye spørsmål om kategoriene vi ellers legger til grunn. Altså Simone de Beauvoir for eksempel snakker jo om dette med hva er egentlig begrepet kvinne, hva er egentlig begrepet mann, hvordan brukes egentlig disse, er disse bare de gitte biologiske størrelsene som vi kanskje tar for gitt at de er, og enda litt nyere også, så prøver jo Michel Foucault å på en måte også fortelle en tilsvarende historie om begreper sånn som å være syk, eller frisk, eller normal, eller avvikende. Prøver også å vise hvordan dette da er tilsynelatende og på overflaten vitenskapelige, nøytrale begreper, men som egentlig er uttrykk for maktstrategier, disiplineringsstrategier, og at dette også er noe som ikke er helt åpenbart for de som inngår i dette. De kan ha god tro på at de er helt vitenskapelige, men de er likevel da en del av et system som hever noen opp og på en måte dytter andre ned.
2: Ja, kamp mellom klasser, kamp mellom viljer, kamp mellom drifter og kamp om kategoriene. Hvor ender dette?
1: Ja, det som jeg tror de som vi kaller seg kontinentale filosofer vil si, da, at vi må ta denne arven og denne bakgrunnen her sånn på alvor, og at det gjør at vi nok må være ganske tvilende til om vi har disse objektive standardene helt på utenfor oss, som vi på en måte kan finne sannheten om, og at det vi kanskje derfor i stedet må begrense oss til, kan være å undersøke hvordan verden fremstår for oss, altså fenomenologi kalles ofte det, altså at man ser på hvordan fenomenene er. Vi kan avdekke kanskje maktstrukturene i språket, vi kan analysere på en måte diskursen, altså måten noe blir diskutert på, men at vi på en måte, til tross for alle disse understrømningene, da, skal på en måte kunne fatte en sånn objektiv sannhet om hvordan verden egentlig er, blir da sett på som i hvert fall veldig vanskelig å nå, kanskje også litt naivt, og noe som også gjør at filosofien, da, kontinental filosofi, får en mer glidende overgang da, til felt som litteratur og til retorikk, på en måte stilistisk også kanskje ligner litt mer på disse, for det man gjør er da å intervenere i en diskurs, man tenker at vi er nesten i et sånt voldsomt hav av bare inntrykk og følelser og opplevelser og av makt og av avmakt og av intuisjoner som er formet av historien og av forhold i oss selv, og at det gjør at vi må på en måte trekke oss litt tilbake til å studere opplevelsene, fenomenene, det menneskelige, og kanskje må gi opp håpet litt om å komme liksom utenfor det.
2: Men er alle enige i dette da, Ole Martin?
1: Nei, det er jo det ikke alle er, og man kan jo se på. Da kan vi jo da forlate kontinentalfilosofien og vende blikket til den såkalte analytiske filosofien, da. Og det er jo filosofi som forsøker å faktisk si noe nærmere vitenskapelig, kanskje nærmere objektivt, og på mer kanskje med vitenskapelige termer, noe om hvordan verden tross alt dette likevel er, og at vi på en måte gjennom presisjon og stringens da, kan klare å i hvert fall si noe. Og analytisk kommer altså av analyse, fra gresk betyr å ta ting fra hverandre, altså bryte ting ned til bestanddelene sine. Premisset her jo litt da at hvis vi klarer å være nøyaktige nok, og på en måte klare nok i uttrykket vårt, og kanskje moderate nok også, i hva vi sier, så kan vi likevel klare å si noe om verden slik den faktisk er. Vi trenger ikke å bare være begrenset av ja, historien, av psyken, av alle disse faktorene. Vi kan faktisk, hvis vi er nøye, si noe om det.
2: Det er litt tett på vitenskapen da.
1: Da er det tett på vitenskapen, ofte nærmere naturvitenskap, fysikk, matematikk, snarere enn liksom retorikk og litteratur. Og kanskje noe av det mer sentrale på feltet innenfor analytisk filosofi, det er jo da moderne logikk. Logikken har jo egentlig vært ganske fast fra Aristoteles og opp til egentlig 1800-tallet. Men med Gottlob Frege så fikk vi jo da en formalisering av argumentasjon på en måte vi ikke har hatt tidligere. Så det logikken gjør er liksom som på en måte, vi fikk en matematisering av psykologi, det er økonomifaget, og vi fikk en matematisering også av logikken og resoneringen, og det er det vi da kaller formal logikk. Så det er på en måte å anvende tanker som ligner på algebra egentlig, ikke bare på tall, men på argumenter mer generelt. Så denne formale logikk er jo da en ganske sentral bit av liksom verktøyet til analytisk filosofi, hvor jo et håp også der da ligger i at vi gjennom logikken kan klare å komme litt bort fra de tingene som bare er historisk gitt, de tingene som kategoriene og ordene vi har arvet fra tidligere, vi kan faktisk gjennom logikken klare å være på å si strengt logiske, så lenge vi holder oss til det.
2: Men Ole Martin, kan man virkelig da resonere seg fram til hva som er rett og galt? Altså var det ikke nettopp moral Nietzsche da fikk til å smuldre da?
1: Ja, det er jo et stort og for så vidt åpent spørsmål da, en vi jo har sett på tidligere, er jo i serien her, er jo John Rawls, som jo forsøker å si, han er jo en analytisk filosof kan vi si, men som forsøker å si noe om at ja, moralen har jo sitt opphav i historien, den kommer av fortiden, men vi må likevel da se på den som en slags kontrakt mellom oss alle, og det vi som vil være en rettferdig måte å organisere samfunnet på, må jo være det vi kan gå med på, hvis vi ikke selv visste om vår egen rolle, så han forsøker ikke å benekte at det ligger på en måte noe sosialt grunnlag for moralen, men han forsøker likevel da å si gjennom det som kalles en kontraktteori da, om at vi kanskje likevel kan finne noe vi er moralsk forpliktet til.
2: Og så var det kategoriene, altså det som Beauvoir og Foucault mente var konstruerte, vi snakket om det, Stavle Martin, eller du snakket om det. Ja, har den analytiske siden noe å si der?
1: Ja, det er jo en stor debatt om liksom, hva er sosialt konstruert, og spørsmålet om sånn fødtsånd og blittsånd, den hadde de i antikken også, med kalte det nomos og fysis, altså det som er gitt av lovene er bare bestemt, og det som er på en måte naturgitt. Ja, hva da med tanker om at ja, fenomener er sosialt konstruert, og det er jo veldig vanskelig å benekte at en god del fenomener rundt oss definitivt er sosiale konstruksjoner, kanskje et åpenbart eksempel på det kan jo være penger. Penger er sosialt konstruerte. Det er ikke slik at penger, det er ikke bare de fysiske myntene. Det er ikke bare det som er penger. Penger er en mer ja, sosial størrelse. Så det finnes åpenbart sosiale konstruksjoner. Det er masse sosiale konstruksjoner rundt oss. Men da er spørsmålet, betyr det av den grunn at vi ikke kan studere? Altså for det første, betyr det at disse ikke har på å si, målbare effekter på verden. Det kan man jo si at det har de likevel. De har definitive effekter på verden, og kan vi ikke måle dem og si noe mer på å si, presist og sant også om disse størrelsene, selv om de skulle være i hvert fall delvis da, sosialt konstruerte. Så en litt sånn bro mellom den kanskje kontinentale tenkningen og den analytiske her er jo en filosof som heter John Searle, som nettopp snakker om sosiale konstruksjoner som penger og andre størrelser, og spør på en måte, ok, hva er det vil ha å si, og hvordan kan vi på å si, på en analytisk, stringent måte da, også snakke om disse fenomenene.
2: Og han var læreren din, var han ikke det?
1: Ja, jeg var heldig å ha Searle som lærer i Berkeley i 2008. Og Searle døde for noen år siden. Han holdt av sine forelesninger i bevissthetsfilosofi i Berkeley. Det var veldig fascinerende. Han har vært en meget kjent filosof. Det kinesiske rommet er et annet sånne kjente tankeeksperimenter. Men han var blitt en gammel mann allerede da. Veldig mye av lærebøkene på kurs var skrevet av ham. Og disse vitsene han kom med i forelesningene fulgte akkurat samme rekkefølge som de kom med i læreboka. Så jeg tror dette var ganske sånn innøvd og inngrodd, men likevel veldig, veldig, veldig, veldig fascinerende.
2: Men, men hva er det vi liksom kan si kjennetegner analytisk filosofi da, Ole Martin?
1: Ja, hvis man skal prøve å koke det ned til noe kort igjen også da, så må det bli at det ligger som en tanke i analytisk filosofi at hvis vi er tålmodige og vi er presise, og vi på en måte låner fra vitenskapen alt det vi kan fra vitenskapen og naturvitenskapene, så kan vi likevel komme frem til noe vi har mer grunn til å tro at det er sant, og noe vi har mindre grunn til å tro at det er sant. Vi kan komme frem til visse sannheter og strukturer om verden likevel, og kanskje også innen moralen og si noe om at det er rettferdig, og det er urettferdig. Så det er jo da et forsøk på å liksom gripe disse størrelsene, som kanskje en del mer kontinentale filosofer vil si at vi nok aldri kan være helt sikre på at vi klarer å gripe i seg selv.
2: Vi har altså snakket om kontinental og analytisk filosofi, men hvordan ser de to leirene på hverandre? Altså, vi kan si når de setter på spissen, altså når de er på sitt mest karikerte.
1: Ja, så hvis man skal sette det på spissen etterpå, tenker jeg ikke hvordan er det liksom de analytiske filosofene ser de kontinentale og omvendt, så vil nok en karikatur av det være at, så slik analytiske filosofer ser det da, så blir det kontinentale prosjektet et forsøk på liksom, ja, å avsløre og gjøre intervensjoner i diskusjoner og si noe om opplevelsene våre, men at man liksom gir opp litt det og forsøker å faktisk si noe om verden og forsøke å være presis der man kan det, og at det liksom ikke er stringent nok, og man kan jo si altså de ikke vitenskapelige nok, og de kan jo ikke, ofte ikke engang formale logikk, kan man jo tenke seg, de kan jo ikke dette matematiske resoneringsspråket, som på en måte, ja, de har på en måte gitt opp litt da, og klarer å fange verden og på en måte røre rundt i sine store begreper og sine litterære og retoriske referanser.
2: Og motsatt da, hvis vi tar den andre gruppa da, så hvordan vil en kontinental filosof se på det analytiske da?
1: Ja, jeg tror hvis man skal se på hva det litt sånn karikerte bildet tilbake vil være, så vil nok kanskje kontinentalfilosofer si at analytiske filosofer er jo kanskje presise, men at det blir en sånn, kanskje presis, men likevel en sånn fikling med størrelser som ikke er sånn kjemperelevante for livet ellers. For eksempel er jo en stort spørsmål innenfor analytisk filosofi over de siste liksom, 10 årene har jo vært på en måte om er det logisk mulig at noe er vann uten at det er H2O. Hvis det var laget av noe annet kunne det likevel altså være vann, og så har man veldig presis diskusjoner om dette og med disse logiske symbolene og slik, men er det egentlig noe som står og faller på dette? Er det dette vi bryr oss om? Tar de det hele tatt tak i de dype spørsmålene om livet som var det vi på en måte lurte på i utgangspunktet, det tenker jeg nok at vil være litt av karikaturen tilbake, og så kanskje tenke at en del analytiske filosofer er litt naive og kanskje overser litt av den på en måte undergravingen av det åpenbare som liksom har skjedd i den kontinentale tradisjonen. Og så vil jo på en måte på like linje med at de analytiske filosofene vil si at de kan jo ikke, disse kontinentale, de kan jo ikke engang lese logikk, så formal logikk, så vil jo sikkert de kontinentale filosofene si om analytiske filosofer at de leser jo ikke engang tysk og fransk,
2: ja.
1: Altså de leser bare engelsk og er på en måte litt sånn fortapt i sin smale verden.
2: Men kan det hende, Ole Martin, at begge disse karikaturene treffer litt?
1: Ja, altså karikaturer har jo, kan jo ha noe for seg. De kan jo få frem i hvert fall et litt sånt, en tydelig kontrast, og jeg tror nok at, begge sider kan ha litt, rett i dette også. Altså, jeg tenker filosofien kan, den kan bli for utsvevende og for mye opptatt av bare ja, diskursen og opplevelsene våre. Det er en måte den kan feile på, den kan også feile på en måte som gjør at den blir alt for på sitt teknisk opptatt av små detaljer, som ikke egentlig så mye står og faller på. Og jeg tenker jo at den beste filosofien da vil jo være den som nettopp klarer å ta innover seg motpartens kritikk da, og gjøre noe konstruktivt med den, altså at man, forsøker å ta innover seg den, det som har vært vist ganske tydelig, at vi kan ikke bare ta for gitt at intuisjonene våre om verden er, riktige. Det kommer av historiske, kulturelle, psykologiske forhold som ikke er helt gjennomsiktig for oss. Det er veldig vanskelig å benekte det. Det er naivt å, benekte det. Men ja, samtidig da, så er spørsmålet, vil man likevel kunne klare å, si noe presist og bruke det vi vet fra vitenskap til likevel å kunne si noe om verden rundt oss da. Det må jo kanskje være den, kan man kalle det da, syntesen mellom disse to som, kanskje er det man bør etterstrebe.
2: Men hva med deg da? Altså, hvor hører du hjemme, Ole Martin?
1: Nå sa jeg akkurat at syntesen er kanskje det man bør etterstrebe da, men jeg kommer nok fra den liksom analytiske tradisjonen ganske tydelig, vil jeg si. Det er på en måte det jeg er litt sånn oppfostret med og jobber med, så jeg kommer nok fra den analytiske siden her sånn, så da må man jo passe på at man kanskje ikke tar helt for god fisk, det jeg sier om det kontinentale, men jeg har i hvert fall prøvd å, være så rimelig og presis som mulig og presentere begge sider, og det er jo litt det vi på den analytiske siden prøver å gjøre da. Og så får vi se om de på kontinental leir er, om de mener at jeg treffer eller ikke.
2: Det var altså episode 19 det, i Verdibørsens X-Fil-serie, og den er da med deg, filosof Ole Martin Moen, og serien avsluttes neste uke. Mange lyttere skriver til Verdibørsen, og det gjør de da i appen NRK Radio, og etterlyser nye episoder i serien Det tredje riket. De kommer! 24. juni legges de 7 siste episodene ut i appen NRK Radio. Du kan også høre dem her i P2-radioen i hele sommer. Og dette er da en serie bygd på historiker Anders Kjøstvedts bok om Det tredje riket, og den boka er den første samlede framstillingen av Det tredje riket på norsk, og da også om hva som skjedde på ettermiddagen 7. mars 1936. Da marsjerer tyske soldater over Rhinen, men hvorfor gjør de det, og hvorfor er dette så spesielt?
3: Ja, denne hendelsen er jo det vi kaller remilitariseringen av Rhinland. Og Rhinland er jo et område vest i Tyskland langs Rhinen. Historisk, kulturelt sett utrolig viktig område, store byer som Köln og Mainz, som betyr mye i tysk historie. Og det området her da, vest for Rhinen, fram til den franske grensen, var jo da demilitarisert som en del av Versailles-traktaten, altså oppgjøret etter Første verdenskrig. Her skulle ikke Tyskland ha noe form for militær tilstedeværelse, og det var jo da som en sikkerhetsmekanisme mot et fornyet tysk angrep mot Frankrike, som under Første verdenskrig. Så det å marsjere da inn med tyske soldater her, det er et åpenbart brudd på Versailles-traktaten. Det er ikke det første som Hitler og nazistene gjør, de har også kanskje hatt viktigere brudd tidligere, men det er veldig tydelig og veldig symbolsk ladet at man gjør dette her, og det er jo også delvis av for å teste viljen hos da særlig Storbritannia og Frankrike, er de interessert i å følge opp sine forpliktelser som ligger i Versailles-traktaten.
2: Og det var det ikke?
3: Absolutt ikke. Det er, hvis man skal følge den fredsavtalen til punkt og prikke, så skal jo nå da egentlig alle garantimaktene for den freden, men særlig Frankrike og Storbritannia, nå true Tyskland med å gjenoppta krigshandlingene. Det er, alle brudd på den fredsavtalen skal egentlig gjøre det.
2: Ja, hadde man reagert denne dagen, så hadde jo mye blitt annerledes. Nye episoder i serien Det tredje rike altså klare, og du kan høre dem i appen NRK Radio fra 24. juni, eller her i P2-radioen i hele sommer. Et spørsmål som jo meldte seg raskt da nazistene kom til makten var, hvorfor søker mennesker seg til sterke ledere og ekstreme ideologier? Det et aktuelt spørsmål også i vår tid, når demokratiet svekkes mens autoritære regimer øker sin innflytelse. Og et svar peker på friheten. Mennesket har kjempet for sin frihet i hundrevis av år. Når vi så fikk den, ble den da så stor og skummel, så angstfremkallende, at vi søkte trygghet hos autoritære ledere. Hva slags idé dette? Vi skal snakke om Erich Fromms bok «Flukten fra friheten» her i Verdibørsen nå, fordi den stiller et interessant spørsmål, nemlig «Hva fikk mennesker til å følge Hitler?» Brukt på vår tid kan vi kanskje spørre «Hvorfor kommer de autoritære lederne tilbake?» Ja, velkommen til Verdibørsen, Aslak Hjeltnes.
4: Tusen takk.
2: Du professor i psykologi ved Universitetet i Bergen, og du har skrevet et innledende essay til «Flukten fra friheten», som nå utgitt på ny i bokserien «Tanker om livet». Kanskje du bare helt sånn til å begynne med kan si to ord om hvem Erich Fromm var?
4: Ja, altså Erich Fromm, han på mange måter en glemt tenker i dag, men i de forrige århundre så var han en av de sentrale offentlige intellektuelle etter 2. verdenskrig. Han var født i Tyskland i Frankfurt, utdannet seg til, som sosiolog og så psykoanalytiker, var en sentral medlem i Frankfurterskolen på 30-tallet, og brukte mye tid på å forstå liksom, fremveksten av det autoritære. Da. Han flyktet til Amerika og skrev der denne boken, da, «Flukten fra friheten», «Escape from Freedom», som kom ut i 1941 og satte på en måte ord på de menneskelige spørsmålene som veldig mange hadde på den tiden. Altså, hvorfor valgte et kultur, et land med så mye kultur og historie og kunst og vitenskap å følge Hitler? Hva det som får mennesker til å gjøre dette?
2: Ja, han skrev altså om Hitler, som du sa, Aslak. Altså, hva fikk folk til å følge Hitler? Og boka som du også sa, fra 1941. Ja, vi veldig opptatt av det, at ting skal angå oss på en eller annen måte. Ja, den aktuell også for oss da, som lever i dag?
4: Ja, jeg vil si det. Det jo litt interessant at i 1941 så skrev Fromm at når fascismen kom til makten, så var menneskene uforberedt på det. Både sånn teoretisk og praktisk, hvordan kunne det være mulig? Og det jo litt sånn, hvis vi skal spole tilbake til 10 år, til 2016, altså når Donald Trump kom til makten for første gang, så var det et sjokk for mange, kanskje de fleste. Og det også litt sånn i dag, sant, at hvordan kunne amerikanerne etter stormingen av kongressen, og etter å ha sett han utfolde seg i en presidentperiode, så velge å på en måte stemme han tilbake til makten. Så det noe med mange av de spørsmålene som Fromm reiser i denne boken, det litt de spørsmålene vi sitter med i dag. Litt om hva det som gjør at vi ikke har blitt ferdige med det, diktatorer og autoritære regimer, og denne dyrkelsen av makt og vold og en litt sånn ekstrem maskulinitet som vi ser i dag. Da. Så hva det som gjør at disse tingene popper opp igjen nå?
2: Og det skal vi snakke om nå, så velkommen til deg også, Bernt Hagtvedt, professor i statsvitenskap. Du har jo lenge vært opptatt av ekstremisme, det totalitære og politisk idehistorie, og Fromm var altså sosiolog og psykoanalytiker da. Nå mente han jo ikke at psykologi alene kan forklare nazismen, men han skriver jo om psykologiske forklaringer på hvorfor det tyske folket slutter opp om Hitler. Synes du da, som statsviter, at det interessant?
5: Absolutt. Jeg synes at den politiske psykologien et veldig undervurdert tema i norsk statsvitenskap. Vi må aldri glemme at psykologien gir oss en teori om følelser, og gir oss en teori om motivasjon. Der det en blank side ved moderne statsvitenskap, synes jeg, organisasjonsstudier. Og det som jo interessant for Fromm, det at han tar jo sitt utgangspunkt i Wilhelm Reichs bok om orgasmen, massepsykologi, hva det som kommer av denne besettelsen. Nå kan man selvfølgelig forklare Weimars fall og Hitlers oppkomst på andre måter, for eksempel Det en ydmyket nasjon etter Versailles-freden. Det en økonomisk og sosial krise som kommer i 29. Og ikke minst så det det tyske borgerskaps frykt for en kommunistisk revolusjon. Det klare historiske og politiske årsaker. Men det Fromm opptatt av, den besettelsen som ligger for dagen. De store massemøtene, nærmest den seksuelle, orgastiske tilbedelse av Hitler. Der mener jeg at han har masse å bidra med. Senere skal jeg supplere kollega Hjeltnes i Bergen når det gjelder å forklare frykten, eller frykten for friheten, eller flukten for friheten. Det to forskjellige titler. Men vi kan stoppe der.
2: Mm. Ja, vi kan komme tilbake til denne friheten, altså hvorfor vi flykter fra friheten. Men Aslak, vi må kanskje si hva liksom Fromms viktigste bidrag da, til å forklare oppslutning om Hitler, altså hva hans hovedpoeng? Går det å si det ganske kort?
4: Ja, altså, det vel at for å si det veldig kort, så mener Fromm at den historiske utviklingen i det moderne samfunnet har gitt mennesker større frihet. Den har løsrevet oss fra tidligere bånd til lokalsamfunnet, til standen du var født inn i, til samfunnet som helhet og naturen. Vi får en større mulighet til å kunne bevege oss og klatre i samfunnet. Men det betyr også at vi mister den tilhørigheten og de båndene vi har til verden. Og da er vi nødt til å fylle den friheten med noe. Så Fromm skiller mellom frihet fra, altså det er en slags negativ frihet der du er frigjort fra ytre bånd og forankringspunkt, og en frihet til, som er da en positiv frihet til hvordan du skal bruke denne friheten. Og det som skjedde i Tyskland ifølge Fromm var nettopp at den økonomiske og sosiale situasjonen etter Første verdenskrig innebar en ydmykelse, som Bernt sa, men også en situasjon der veldig mange mennesker ble arbeidsledige, fikk det økonomisk vanskelig og kunne da ikke bruke sin frihet til noe. Og i den situasjonen så oppstod det da en avmakt som mange da velger å løse med å nettopp da søke tilhørighet, trygghet, fellesskap hos ledere som framstår sterke og handlingskraftige. Så det var på en måte
5: supplere det med å trekke en linje til Tarjei Vesaas roman Det store spelet. Jeg tenkte litt på hvordan jeg skal illustrere Fromms frihetsbegrep. Mange av lytterne vet jo at det var Vesaas store bok om Per Bufast. Og essensen i boken at P.

0: Og det en avgrundsdyp, forferdelig frihet, som for Fromm fører til et behov for å legge det til hvile I autoritære ledere, både Stalin og Hitler, og selvfølgelig Mussolini til viss grad. Og noe av det samme, vi kan diskutere om det aktuelt for Trump, men ideen om at det din egen feil, og du ikke kan skylde for samfunnet, fører til et veldig tilhørighetsbehov, og det finner mange I de autoritære bevegelsene. Det helt åpenbart at nazismen ga det, og det som det avgjørende ved nazismen, det var lengselen etter folkefellesskapet. Idealsamfunnet, hinsidig sosiale, økonomiske, regionale og religiøse skillelinjer, enhetsfølelsen I en nasjon.
1: Ja, det sånn, Aslak Hjeltnes, at det sånn at friheten hos Fromm blir beskrevet som å være, liksom, hva skal vi si, for stor, at det noe skummelt med friheten?
2: Ja, absolutt. Altså, Fromm ser på friheten som en tvetydig gave, og opprinnelig så var titelen på boken var Individet I den autoritære stat, og så senere tok han en, på en måte en eksistensiell, la et eksistensielt lag på boken, ved at han går faktisk til den bibelske myten om syndefallet, og den når Adam og Eva spiser kunnskapens tre, og gjør på en måte den første forbudte handlingen, så mener Fromm at det den første menneskelige handling, for da blir mennesket fritt, bevisst seg selv, og blir da kjent med sin egen på en måte, makt og styrke til å påvirke verden, men det også en sånn frihet som løsriver eller gjør at mennesket blir revet ut av en harmonisk orden. Da. Så friheten på en måte på en side en kilde til frihet og til vekst, men den også skremmende og ydmykende. De oppdager at de nakne og sårbare. Så det en todelthet I friheten som gjør at når mennesker ikke finner en måte å bruke friheten sin til noe, altså når betingelsene I samfunnet ikke legger til rette for at man kan finne seg et meningsfullt arbeid, finne seg på en måte en meningsfull måte å høre til, da blir disse autoritære løsningene en måte å unngå den avmakten og frykten som det vekker.
1: Bare skyte fort inn, han mener vel ikke, bare for at vi har det klart for oss, han mener vel ikke at mennesket hadde det så veldig godt I førmoderne tider, men det var, det hadde noen bånd til naturen og andre mennesker som vi ikke har lenger. Det er ikke noen romantisering av fortid, det vel?
2: Nei, absolutt ikke. Altså, middelaldermennesket var jo bundet, at du kunne ikke bevege deg fra by til by eller fra region til region. I mange steder så var du eiendommen til herren du tjente under. Så mennesket var ufritt på mange måter, men det man da hadde, det var en type trygghet og tilhørighet I en samfunnsorden, og I et, på en måte et univers da, som på en måte hadde en større mening gjennom kristendommen og kirken. Og Fromm kommer med en ganske sånn stor og bred penslet analyse av utviklingen, liksom den økonomiske utviklingen I middelalderen, renessansen, protestantismen, fram mot kapitalismen, da, der han peker på en sånn den bevegelse der vi får en større individuering eller individuell frihet, samtidig som mennesker da mister disse båndene som tidligere ga trygghet og stabilitet.
0: I det 20. århundre det jo en stor litteratur om det ensomme massemennesket. Lonely crowd. Ja. Massemennesket som frarøvet yrke, familie, sted, region, bånd, og da blir kastet ut på det ville hav og kan plukkes opp av hvilket som helst autoritære bevegelse. Det det som ligger I mye amerikansk sosiologi. Jeg selv skrevet om det, hvordan Hannah Arendt bruker dette selvfølgelig. Men det viktig å merke seg at mennesket har jo tre måter å forholde seg til denne frihetslengselen eller frihetskravet på. Det ene at du kan bli konform. At du rett og slett du legger deg helt på linje med hva samfunnet omkring vil ha. Det jo det som tema for Adorno og Horkheimers bok Dialektikk der avklarer om. De mener jo at mye av den amerikanske populære kulturen veldig konformistisk og autoritær. Det andre at du kan være autoritær. Du kan rett og slett overgi kontrollen av deg selv til en annen. Og det tredje at du kan bli voldelig. Destructiveness. Hans siste bok heter jo The Anatomy of Human Destructiveness. Og det gjelder å unngå disse tre tilpassningsmekanismene til friheten. Og der det viktig, tror jeg, å fremheve at for Fromm var jo, han var en liberal humanist, og han var en sosialdemokratisk humanist. Det var jo veldig

0: uvant på 50-tallet, men det der hans posisjon. Han forlot jo jødedommen som trosform.
1: Mm. Ja, for han skriver om det, Aslak Hjeltnes, at det, en ting altså Fromm altså skriver dette, at en ting at man kan underkaste seg autoritære ledere, men man kan også, skal vi si, flykte fra friheten med å ja, bli konform, som Bernt sa, eller man kan finne slags trygghet I sadisme.
2: Mm.
1: Hva det for noe?
2: Ja, det høres jo ekstremt ut, og det jo, det jo også I Fromms univers. Altså, Fromm var jo en som omfavnet det livet han fikk I New York. Han flyktet I 1934, han så veldig tidlig hvordan dette gikk, eller kunne gå, og på en måte men han mente jo også det at også I Amerika, eller liksom I det vestlige samfunnet, så var friheten truet, men da mer på en måte på en annen måte. Og det han I boken da snakker om som konformitet, nettopp det at maktstrukturen der handler ikke om en autoritær leder, det en mer anonym autoritet som på en måte da påvirkning fra massemedier, fra på en måte forbrukersamfunnet, den tidlig kritikk av på en måte massesamfunnet og forbrukersamfunnet I boken, som går litt på altså det som altså, eksistensfilosofene ville snakke om det som sånn som das Mann, eller at man gjør sånn som alle andre gjør, og at det skremmende for oss å skille oss ut. Fromm peker også på at den tanken om at vi unike individer, det gjør oss også sårbare for at forbrukersamfunnet kan fortelle oss hvordan vi bør være og forbruke.
0: Mm. Altså det ligger en mening I det å konsumere, og det som Fromm slo an, det jo mange ansatser der, det som gjør karakteristisk for dagens kapitalisme, det jo ikke bare at vi skal forbruke, kjøpe ting, men dagens kapitalisme, overvåkens kapitalisme, reklamepress for eksempel, vil få oss til å føle oss som forbrukere. Altså former oss som mennesker til å forbruke. Og det å ta forbruksmentaliteten et steg videre, ikke sant? Det ligger implicit I Fromm. Og, men han levde jo for tidlig til å være opptatt av globaliseringen, som jo var et strammet veldig til dette presset. Samtidig må vi passe for å være norske intellektuelle vi må også huske på at kapitalismen har hatt en veldig dynamikk og har gitt mange mennesker ting de aldri har kunnet drømme om og der ligger det en vanske mener jeg I Frankfurterskolen det som Fromm og hans kolleger står for en kulturkritikk men man må jo også passe seg for å helle barn ut med badevannet og være oppmerksom på arbeiderbevegelsens uhyre viktige oppgave I å skaffe vanlige folk normale levekår
1: Ja, vi kanskje ikke så flinke til å bruke friheten vår, altså vi kunne hatt ja, politiske og massemøter og interessante filosofiske debatter, men I stedet så scroller vi, men så var det dette andre, Aslak, dette med å søke trygghet I sadisme, det høres veldig rart ut, det må du si noe om.
2: Ja, det gjør jo det, men det jo, Fromm kaller det for destructiveness eller destruktivitet, da. Og det han... I kritikken av det autoritære så påpeker han sånn som Wilhelm Reich at den autoritære måten å forstå verden på, den er sadomasochistisk. Og det høres jo litt merkelig ut, men det betyr at man deler på en måte verden I de avmektige eller svake og de sterke. Og for sadisten I hermetegn så på en måte løsningen å på en måte ta kontroll over andre. Du unngår følelsen av isolasjon og avmakt ved å gå inn I kontrollerende relasjoner til andre, der du bruker makt for på en måte å bekrefte din egen verdi.
0: Du bestyrker din egen makt ved å kontrollere andre. Ja. Det veldig viktig.
2: Ja, og den masochistiske løsningen på en måte det motsatte. Det litt sånn å underkaste seg en større, en leder, et fellesskap, et folk. Fromm gjør faktisk en psykoanalytisk lesning av Mein Kampf I flukten for friheten, der han påpeker at nettopp at hos Hitler, så ser man nettopp en sånn paradoksal sadomasochisme, der han på en måte opptatt av kontroll og maktbruk, og liksom dyrker det sterke, og det sterke ledere, og det sterke folk, men det også en sånn underkastelse, der folket skal underkaste seg lederen, men lederen på en måte også underlagt en større mening, historien, Gud, på en måte naturens orden. Så der det på en måte en sånn paradoksal både lengsel etter hengivenhet til noe større og offre seg for noe større, men også det å kunne at man ser ned på forakt og sårbarhet, svakhet, de andre. Altså, Fromm skriver ikke eksplisitt om antisemitisme I flukten for friheten, men det ligger der veldig som en nerve I boken da.
1: Ja, for den altså fra 41, så liksom før Holocaust at denne boka kom ut da. Ja. Men dette du sa nå om, vi snakker jo om denne flukten fra friheten, Aslak, men du jo da professor I psykologi, og nå får du også spørsmålet, har vi også et naturlig behov for underkastelse at liksom vi vil bli bestemt over?
2: Det kan jo kanskje være fristen å svare ja på det. Fromm ville sagt at nei, det ikke et instinktivt styrt behov, men det en reaksjon på noe som kommer fram under visse betingelser. Og det nettopp når mennesker, altså det et historisk og sosialt skapt fenomen, når mennesker opplever at samfunnsutviklingen gjør at de mister identitet, verdighet, mening og fellesskap, så vil de være sårbare nettopp for det vakuumet der, den fremmedgjøringen eller den isolasjonen, den gjør at man vil gjøre nesten hva som helst for å kvitte seg med det, og da ofte de raske løsningene nettopp enten å underkaste seg en tilsynelatende sterk leder, eller liksom å tilpasse seg og gjøre sånn som alle andre. Ellers er det også nettopp denne tredje løsningen som destruktivitet, og det jo litt sånn når det Fromm kaller for destruktivitet liksom et sånt siste desperat forsøk på å få makt eller gjøre seg synlig ved på en måte ta og ødelegge andre. Og da på en måte det nærmeste eksempelet på noe sånt vil jo kanskje være terroristen sant, som offrer sitt eget liv eller sin egen fremtid for å på en måte kunne bli synlig, for å bli sett, for å få oppmerksomhet.
0: All makt med å destruere andre, det veldig viktig. Og dette jo et tema som går inn I kollegaene Horkheimer og Adornos bok, hvor altså det autoritære mennesket slikker oppover og spytter nedover. Altså konform, ekstremt konform, og som et resultat av denne konformitet så han opptatt av konspirasjonsteorier, ikke sant? Konspirasjonsteorier en dovende menneskes tilflukt. Og det er en dyp tema I hele Frankfurt skolen. Og man må jo også si at Adorno og Horkheimer var veldig tidlig ute med å kritisere amerikansk massekultur, fjernsynet, korte snutter, lavt nivå, avbrutt av reklame. Problemet her at hvordan skal man kombinere en demokrati med respekt for folket og samtidig oppdra folket? Fromms løsning ligger I å bli en liberal sosialdemokrat. Det var jo veldig sjelden å være det I USA på 50-tallet.
1: Men altså, det jo ikke alle som slutter opp om autoritære ledere, selv om vi har frihet, altså det jo et paradoks dette at man slåss for friheten I hundrevis av år, og når vi så fikk den, så ble den kanskje for skummel, men likevel så det ikke alle som slutter opp om autoritære ledere. Altså, det først når vi blir truet på en eller annen måte, at vi blir særlig sårbare for sterke ledere, eller hva sier du, Aslak?
2: Ja, det jo litt den Fromm peker nettopp på at det ofte en kombinasjon eller en konstellasjon av ulike måte, sosiale hendelser da, som virker sammen til å skape en psykologisk situasjon der mennesker blir sårbare for autoritære ledere. Og da, han påpeker jo mange av de sosiale forklaringene som Bernd trakk fram I sted, sant? Altså den økonomiske nedgangen, ydmykelsen etter Versailles-freden freden etter Første verdenskrig, taper status og tilhørighet, og sånn at det sammen gjør at mennesker blir sårbare. Og dette jo på en måte en tese eller en påstand som har også blitt fulgt opp av andre senere. Karen Stenner snakker om det som en normativ trussel, altså når mennesker opplever at samfunnet de lever I, eller livet de lever, truet, så vil det bli mer på en måte tilbøyelig til å ville stenge grensene, til å kunne flokke seg om en sterk leder, ja. Til å kunne bli mindre tolerante for mangfold, og på en måte mer opptatt av likhet innad I gruppen. Ja. Og Fromm har jo brukt bildet I flukten for friheten på en sovende vulkan, altså dette tendenser I mennesket og I menneskets sinne og menneskets natur som ligger der sovende, og når betingelsene disse kommer fram, så vil disse trekkene vise seg sterkere.
0: Og her må vi jo ikke glemme at Fromms analyse må jo suppleres med politiske og sosiale analyser. For eksempel, Quisling fikk jo bare 2,2% i Norge, hadde ingen appell i det hele tatt. Det var historiske årsaker, og kriseforliket mellom Arbeiderpartiet og Bondepartiet. Storbritannia, og dette viktig å merke seg, hadde flere arbeidsløse enn Tyskland. Og allikevel så ble den brittiske fascismen helt uviktig. Og det kom selvfølgelig av at Storbritannia ikke hadde tapt en krig, ikke sant? Selv om den økonomiske og sosiale krisen var stor. Og det har også vært å merke seg at det brittiske næringslivet brukte jo ikke krisen som et påskudd til å rulle tilbake demokratiet, slik de tyske storindustrielle finanskretser gjorde. Det er det viktig, veldig viktige forskjeller, historiske forskjeller i politisk kultur og i faktisk historie. Så jeg ser på Fromm som et supplement til vanlig politisk analyse, og der mener jeg han ganske fruktbar.
1: Mm. Men er det så noe med, hvis vi skal pensle litt over på vår tid, altså, Bernt, altså, du har jobbet lenge da, som sagt, med ekstremisme og totalitær ideologi og sånn, er det noe med vår tid som du mener kan forklare at autoritære ledere kommer tilbake da?
0: Ja, jeg synes vi hele tiden skal tenke på hva årsaken er, og ikke bare se på personlighetsstruktur. Det er jo vanskelig å si at 80 millioner amerikanere er personlighetsforstyrret. Psykologien rekker til viss grad, men rekker ikke alt. Man husker på at Trump talte til den underutdannede amerikanske arbeiderklassen. Deres konkrete behov, de hadde ikke fått noe i økonomisk vekst på lang tid. De følte at landet lå åpent for kinesiske varer. Og så fikk du det, på 50-tallet fikk du afroamerikaner som trussel, og nå var det muslimer som trussel, og da i en slik situasjon hvor du selv er under press, da vil du veldig raskt prosjessere fiender, og det var det Trump klarte, han prosjesserer jo fiender hele veien. Så fenomenet Trump er jo veldig komplisert, det kan vi komme tilbake til.
1: Synes du at Fromm kaster lys over dagen i dag, Aslak? Altså, og hvorfor? For det autoritære ledere kommer tilbake, synes du du kan bruke Fromm og få noe mening?
2: Absolutt, vel å merke ut fra det at det er et begrenset perspektiv og du må supplere det. Det som jeg synes er interessant, at det er noen likhetstrekk i på en måte, forholdet mellom på en måte, den individuelle leder og litt befolkningsgruppen som blir trukket mot den. Og nettopp ikke det at på en måte, amerikanere er på en måte, forstyrret. Det blir en for enkel måte å bruke disse begrepene på, men det som er interessant er jo at Trump har klart å artikulere og sette ord på erfaringer som amerikanere kjenner seg igjen i, så de føler seg hørt, de føler seg sett nettopp i et sinne mot på en måte mot globaliseringens konsekvenser, mot arbeidsplasser som har forsvunnet til Kina, mot den økonomiske usikkerheten som veldig mange amerikanere på en måte lever med. Og han har på en måte et enkelt budskap, at det er samfunnet under fare, det er de andre som har skylden. Jeg er en sterk leder, jeg kan sparke de som har laget problemerne, og sammen så kan vi gjøre Amerika sterkt igjen på en måte. Det er en ganske sånn enkel playbook, rett og slett, som ligner da. Det som kanskje er det sterkeste fellestrekket jeg ser, som du får bruke Fromm da, er nettopp det at det er på en måte en, Fromm har jo en litt sånn ekstrem måte å være på, men han klarer jo veldig effektivt på en måte å sette ord på den på en måte på det sinnet, og på den ydmykelsen, og på en måte
0: besettelsen.
2: Ja, og rette den utover på en måte som gjør at veldig mange amerikanske velgere føler seg forstått og sett. De ser på han som en trygg leder, der kanskje mange store deler av verden sitter og ser på det som et sikkerhetsproblem nå, måten ting skjer på. Så det er noe der med koblingen på en måte med hva er det som gjør, hva er det den psykologiske situasjonen som gjør at ledere klarer å treffe folk på den måten, sant? For det, jeg tror det overrasket alle i 2016 at dette helt tatt var mulig.
0: På samme måte som studier av AFD i Øst-Tyskland viser jo at selvfølgelig er det en økonomisk side ved deres engasjement, men det er det at de ikke føler seg sett. De blir ikke sett. De blir sett ned på av Vestis, av eliten. Det er jo et kjempeproblem. Og det tyske sosialdemokratiske partiet nå ned i 15%. Ørnen blant det europeiske partiet. Det franske sosialistpartiet fikk 0,4% det siste valg. Så altså, høyreekstreme partiet klarer å artikulere, som Aslak sier, artikulere frustrasjoner og hemninger som ligger der. Samtidig må vi ikke glemme at Orbán tappte valget. Og at i Polen er det også en liberal koalisjon. Og hvorvidt From kan brukes, man kunne jo si at for eksempel den polske katolisismens avstandtagen til homofili, til alle avvik, alle minoriteter, er utslag av en veldig autoritær karakterdisposisjon. Og der har jo katolisismen mye å svare for, må jeg si det.
1: Men altså, vi er jo blitt mer selvstendige og uavhengige, men samtidig er mer og mer isolert og fremmedgjorte og utrygge, og så flykter vi fra friheten. Men vi vil jo ha friheten. Så hvordan omfavne friheten og bruke friheten vår og bli trygge i verden uten å velge ledere som ikke er bra for oss da? Hva sier du, Aslak? Hvordan skal vi omfavne denne friheten?
2: Ja, Fromm vil vel svart på tre nivåer, tror jeg. På et individnivå så vil på en måte svarene ligge i, ja, tror det eller ei, altså kjærlighet og skapende arbeid. Fromm var opptatt nettopp at kjærlighet for Fromm handler nettopp om å skape bånd, skape nye relasjoner til verden, forplikte oss til noe, bidra til noe, og på en måte skape en tilhørighet gjennom det. Så det er på en måte det individuelle svaret, og der går det liksom en linje fra From og helt frem til Hartmut Rosa og resonans i dag, altså den følelsen av at det er en gjensidighet i forhold til verden, at du ikke er ubetydelig, eller at du har en type kontakt og forankring med de rundt deg. Så det er på en måte individsvaret da. Når det kommer til samfunnet, så er jo From opptatt av at vi må skape et samfunn der mennesker kan føle seg trygge, og føler at de hører til.
0: Og
2: at de
0: kan har noe å si.
2: Ja.
0: Kan si det, når fram.
2: Akkurat.
0: Det tror jeg er veldig viktig. Så dette munner ut i en demokratifilosofi.
2: Ja.
0: Altså det enkelte menneske, altså kjærlighet er ikke bare en følelse, men det er primært respekt for den andre, og genuin interesse for den andres, ikke bare velferd, men den andres lykke, og den andres intellektuelle og følelsesmessige behov. Og det å kunne se andre, også i politikken, er et poeng hos From.
2: Nettopp, og det er også nettopp han argumenterte da nettopp på, han ble jo en viktig offentlig stemme på 40- og 50-tallet etter denne boken, og da argumenterte han veldig for en tredje vei mellom kapitalisme og kommunisme, som er på langt nær på en måte en humanistisk sosialisme eller et sosialdemokrati, som nettopp både skal legge til rette for individuell frihet, men også ivareta sosiale og solidariske fellesskap.
1: Takk til dere to, professor i psykologi Aslak Hjeltnes og professor i statsvitenskap Bernt Hagtvedt. Vi har altså snakket om Erich Fromms bok Flukten fra friheten, som nå er utgitt på ny i bokserien Tanker om livet. Og ble du nysgjerrig på Hartmut Rosa, som ble nevnt her, så har Verdibørsen laget et program om ham. Denne episoden heter Vi løper fortere og fortere og ligger ute i appen NRK Radio. Det var alt fra Verdibørsen i dag. Teknisk ansvarlig Helge Svensson og jeg, Åse Katrine Myrtveit, takker for følget.

0: Klokken er 15, her er NRK Nyheter. Brannvesenet har nå full kontroll på brannen i en bolig på Brenna i Oslo. Det er ikke lenger fare for spredning til nabobygg, ifølge politiet. Brannvesenet melder at slukking vil foregå i flere timer enn nå. Bygget er totalskadd, men beboerne reddet seg selv, og det er ikke rapportert om personskader. I natt har ukrainske droner angrepet mål på og i nærheten av den okkuperte Krimhalvøya, og russiske droner har angrepet ukrainske mål i Dnipropetrovsk og Poltava-regionene i det østlige Ukraina. Kristian Ringnes, til daglig investor og eiendomsutvikler, men også engasjert i organisasjonen Fritt Ukraina, har nylig vært ved fronten i Ukraina og møtt lokale militære kommandører. Han sier at krigen nå i stor grad utkjempes langt unna fronten, nærmest i et teknologisk ungdomsmiljø.
1: Det er blitt en veldig teknologisk krig. Vi var så heldige at vi fikk komme i kommandorommene under bakken. De ligger vel en 10-15 kilometer fra den aktive frontlinjen, og det er som å komme inn i en slags ungdomsleir. Folk sitter med skjermer foran seg, så det er veldig teknologisk. Vi fikk også sett neste generasjon droner, nemlig landbaserte droner, som da blant annet kan plukke opp soldater som måtte ha stillinger i denne dødssonen og som blir såret. Når de sender ut disse dronene, så kan de sårete soldatene selv velte seg opp på dem, og disse kan selvfølgelig også armeres med våpen.
0: 22. juli i år er det 15 år siden bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapene på Utøya. 77 personer ble drept i de verste terrorhandlingene i Norge etter 2. verdenskrig. Og 22. juli åpner det nye læringssenteret i regjeringskvartalet. Lena Fare, direktør for senteret, sier at kontakten med lærere her i landet blir en viktig del av senterets oppgaver.
2: 22. juli-senteret målte for første gang i fjor hvor mange lærere som opplever ekstremistiske ytringer i sin undervisning om 22. juli, og det er hele 34%. Derfor så satser vi veldig på å styrke lærerne gjennom lærerkurs og lærerstudentene for å kunne møte denne utfordringen, både ved å gjøre dem faglig sterke på hva som faktisk skjedde og hvordan ekstremisme fungerer, og ikke minst trygghet i veldig vanskelige diskusjoner og samtaler i undervisningene. Så har vi også nettilbud som vi tilbyr da.
0: Alle fergene mellom Bodø og Moskenes er innstilt i dag og i morgen, det melder Torghatten på sine nettsider. Innstillingen i dag skal gjelde tekniske problemer, mens det i morgen skal være værforholdene som setter en stopper for fergetrafikken. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
4: Og vi starter med at kronprinsesse Mette-Marit har fått nye lunger. Det opplyser Slottet. Tidligere denne måneden ble det jo kjent at kronprinsessen var satt på liste for lungetransplantasjon på grunn av alvorlig lungesykdom. Og Slottet skriver i dag at operasjonen var vellykka. Kristi Marie Skrede, du er journalist i NRK og dekker blant annet kongefamilien. Hva mer vet vi om denne operasjonen?
5: Vi vet at kronprinsessa har fått nye lunger i løpet av de siste 12 dagene ifra hun ble sett på liste til det ble kjent i dag. Hva tidspunkt, det er det ikke opplyst om. Vi vet det var vellykka, og vi vet at hun nå er innlagt. På Rikshospitalet blir det i flere veker for å justere medisiner, håndtere komplikasjoner og begynne på oppgjentrening. Det er en stor jobb å skulle tilpasse seg en ny lunge, og den jobben er allerede i gang. Det er begrenset hva vi vet om operasjonen, men vi ser av meldinger fra kongehuset i dag at legene ved Rikshospitalet er glade og lette over at det har gått bra, og at de bruker ordet så langt, fordi de vet utfordringene er ikke over med dette.
4: Men minn oss litt på tida fram mot dette og hendelsesforløpet mot operasjonen.
5: Ja, kronprinsessa har jo vært lungesjuk i 8 år, det er i hvert fall 8 år siden hun fikk diagnosen lungefibrose. Så har det gått bratt nedover det siste året, og rett før jul så fikk vi vite at kronprinsessa ble forberedt da, på at det gikk mot lungetransplantasjon. Da var ikke tiden inne akkurat da, men i vinter, de siste månedene, siste halvåret, så har utviklingen av sykdommen gått fort, og særlig de siste 3 månedene har det gått bratt nedover. Derfor ble hun satt på liste for transplantasjon for 12 dager siden, altså 5. juni, og nå er operasjonen gjennomført, og kronprinsessa har fått nye lunger, og det betyr at altså hun måtte ha det for å kunne leve videre, så syk var hun, og nå har hun fått det.
4: Mm. Når kan vi vente oss flere oppdateringer her nå fremover?
5: Kongehuset skriver at den neste oppdateringen om kronprinsessas helse er planlagt den dagen hun blir utskreven fra Rikshospitalet. Det ikke mer konkrete enn det. Så vi får ikke noe fra dag til dag oppdatering om hvordan det går. Det er en krevende tid fremdeles med mye usikkerhet og risiko i den første tida etter en operasjon.
4: Hva vil dette bety da for kronprinsen og familien for øvrig nå?
5: Det betyr at de setter familien først, og så må hensynet til kongehuset, kongerike nasjonen, det må komme etter. Det nærmer seg jo sommerferie, og utifra kalenderen så ser vi at kronprinsen har ikke noe oppdrag utenfor slottet fram mot ferien, det har heller ikke kongen eller dronninga. Så får vi se om det kommer noe inn, kanskje, jeg vet ikke. Men det er jo bare en dryg vek igjen før det tar sommerferie. Men det betyr nå at familien er viktigere enn jobben.
4: Du var så vidt innom det, Kristi Marie, men hva er det som venter kronprinsesse Mette Marit i tida fremover nå, hvis vi også skal se litt langt frem?
5: Ja, vi er forberedde på at det sa legene på pressekonferansen tidligere i måneden, at oppgjentreninger og rehabiliteringer, det vil ta et års tid. Det kan ta så lang tid. Det er en stor jobb å komme seg igjen etter en sånn operasjon. Og så vet den, er det usikkert hvordan det vil gå. Noen kommer tilbake i full jobb, andre gjør ikke det. Det som er sikkert er at kronprinsessa må gå på immundempende medisiner resten av livet, at hun nå ikke lenger er en lungesjuk, men at hun er en transplantasjonspasient som må ta hensyn til at hun har fått et nytt organ, og det er det hun må stå i resten av livet.
4: Mm. Takk skal du ha for den oppdateringen, reporter Kristi Marie Skrede. I løpet av dagen i dag har det jo kommet reaksjoner og hilsener fra flere, blant annet fra det politiske Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker kronprinsessen alt godt i tida som kommer, og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun er letta nå over nyheten.
6: Dette er jo noe som går rett i hjertet til nordmenn, fordi vi bryr oss om kronprinsessa. Jeg håper virkelig at hun og hele kongefamilien nå både får ro, og jeg sender alle mulige varme og gode tanker til henne og familien.
7: Det er jo ikke noe tvil om at dette er en ekstremt tøff situasjon for hele kongefamilien og for de aller nærmeste. Og jeg tror det er viktig at vi nå alle gir dem den roa og den tida de trenger.
8: Dette er en stor operasjon som det kommer til å ta tid å restituere seg etter, så jeg håper bare at den prosessen går veldig bra.
4: Ja, det sa til slutt FRP-leder Sylvi Listhaug, og så hørte du også Venstre-leder Guri Melby. Vi snakker om kronprinsessens lungetransplantasjon, som ble kjent i dag, en operasjon som vil endre livet hennes for alltid. Det er en omfattende operasjon, det sier lungespesialist Olaf Kåre Reffe.
9: Som du sier, det er en veldig stor operasjon. Den går over mange timer, som regel. Og det å våkne opp igjen, da vet jeg ikke sikkert om man så kjenner så veldig mye med en gang, men at man i hvert fall i løpet av relativt kort tid vil merke at det nye organet fungerer mye bedre, at pusten blir lettere, det er det man forventer. Men det er mye som skal klaffe, både det tekniske skal være i orden og at kroppen fungerer normalt etterpå. Og man ser jo at mange mennesker blir betydelig bedre, noen blir føler seg helt friske, bortsett fra denne langvarige oppfølgingen etterpå.
4: Alexander Sikorski, du er informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon. Kan ikke du fortelle oss litt mer om hva som skjer etter en lungetransplantasjon?
10: Ja, først og fremst nå det jo en periode på Riksen hvor kronprinsessen skal ivaretas av veldig flinke folk der, som passer på at de nye lungene fungerer som de skal. Man skal tilpasse medisiner, man skal rett og slett overvåke kronprinsessens helse nå, og etter noen uker, så det kan være rundt 6-8 uker, så skal den jo etter hvert skrives ut, og da starter jo dette hele opplegget med rehabilitering, med fysioterapeut, man skal komme seg tilbake igjen, for operasjonen har jo vært en kjempepåkjenning på den kroppen.
4: Mm. Vi hører at man sier at operasjonen vellykka. Hva vil en transplantasjon av denne typen gjøre med livskvaliteten til pasienter som så syke som kronprinsessen har vært?
10: Ja, altså, mange jeg har snakket med, de beskriver jo de siste fasene av lungefibrose som rett og slett å puste gjennom et lite sugerør. Sånn at det å få pusten tilbake har veldig mye å si for livskvaliteten. Det må være en helt forferdelig følelse å føle at man blir litt kvelt, rett og slett, over tid, gradvis. Og så som det ble nevnt her, man merker nok ganske snart at de nye lungene gjør jobben sin, at man kan puste igjen. Man kan ta opp igjen livet sitt, rett og slett. Man har mer overskudd, fordi oksygen er et av de mest grunnleggende behovene vi har. Så man er tilbake igjen, rett og slett. Ja.
4: Men hvilke tilpasninger er det som må gjøres da i livet?
10: Ja, først og fremst så vil man jo, en pasient som har fått et organ må jo da resten av livet gå på immundempende medisiner som gjør at immunforsvaret ikke går løs på det nye organet. Og det medfører jo at man da er mer utsatt for infeksjoner, for sykdom, så man må ta sine forholdsregler. Det er en god del ting å sette seg inn i som transplantert. Og livet blir nok litt grann annerledes, men livskvaliteten blir nok mye bedre, ja.
4: Og så er det sånn at det har ikke gått veldig lang tid fra hun ble satt på denne listen for organdonasjon, det var 5. juni, til altså en lang gang fra da til nå har det foregått en operasjon. Hvor vanlig er det at det går så fort?
10: Dette varierer jo veldig fra organ til organ og fra pasient til pasient. Noen, og det er litt sånn som med blodtype, ikke sant? Noen blodtyper der kan man få fra alle. Så hadde det vært snakk om blod, så kunne man da relativt kjapt få dette blodet. Og sånn er det litt med organer også. Noen er rett og slett mer kompatible enn andre. Noen venter kort. Jeg kjenner til tilfeller hvor folk har omtrent under utredning fått beskjed om at her har vi et organ som kan passe. Vi har jo historiske lave eller korte ventelister for lunge akkurat nå også. Så det var mye som talte for at kronprinsessen ikke ville vente veldig lenge, men dette var jo kort, absolutt. Mm.
4: Og nå har det altså skjedd, og da får jo det her naturlig nok mye oppmerksomhet. Du er intervjuet flere steder her i Norge, men også flere utenlandske medier i dag, vet jeg. Hva har hele dette sakskomplekset rundt kronprinsessens helse, og ikke minst åpenheten rundt den, hatt å si for arbeidet med å få flere til å bli donorer rundt omkring?
10: Ja, det har vært helt, det kan nesten ikke beskrives. Det har vært en helt enorm pågang til oss, til våre nettsider, antall registrerte donorer. Vi har sett helt historiske tall, over nå 13 000 som har meldt seg som donor på få dager. Medieoppmerksomheten har også vært veldig stor i utlandet. Jeg har jo akkurat blitt intervjuet av tysk TV her på Marienlyst. Sverige har vært veldig interessert, egentlig hele Europa og USA, og nå snakket jeg nylig med Sverige, der Sosialstyrelsen nå rapporterer at antallet registrerte organdonorer i Sverige også har gått markant opp. Så dette er oppmerksomhet som påvirker langt utenfor våre landegrenser.
4: Mm. Du er altså informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon, Alexander Sikowski. Tusen takk for at du var med i dagens for å snakke om kronprinsessen som altså har fått nye lunger, og nå som hele Norge har fått vite om dette, så strømmer jo lykkeønskningene inn naturlig nok. I Trondheim så sender folk varme hilsener til kronprinsessen nå.
11: Ja, nå ønsker jeg bare at for en bra rekonvalesentperiode, at det går fint, og at du får brukt din tida og treng for å komme seg.
12: Jeg håper du blir frisk, samme andre som venter på lunge og organer, at de også får det rest.
13: Masse lykke til. Jeg håper at det går bra, og at helingen bra, og at hun nå får et helt annet liv.
14: Jeg synes det veldig bra. Vi ønsker hun god bedring, og lykke til med de nye lungene.
15: Jeg synes det fint at kongefamilien holder seg frisk.
16: Hva tror du, eller hva tror dere viktig nå, videre nå for Mette Marit?
14: Ro og respekt for til helingen. Hun trenger nok tid i den tiden som kommer.
17: Nei, jeg tenker at det godt å ha fått nye lunger, og hadde vi ikke overlevd hvis ikke. Og øynene og alt vel, det godt at hun har fått nye lunger.
16: Hva tror du viktig for å nå fremover?
17: Å bli friskest mulig.
18: Det fantastisk. Hun har jo kjent folk som har slitt med det samme, og det en fryktelig sykdom, så det deilig at hun får det på plass, for vi håper at det går bra.
4: Og reportere her var Johanne Brevik og Elisabeth Sandve, og alt om transplantasjonen og tida fremover finner du inne på nrk.no. Der kan du også sende din hilsen.
3: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
4: Hvis du som meg, og som nesten 1,5 millioner andre nordmenn, så fikk du med deg Norges VM-debut mot Irak i natt. Vi nødt til å høre litt. Sånn hørtes det ut da Erling Braut Haaland dundra inn 1-0-målet i Boston, og det stoppet jo ikke der. Det endte 4-1 til Norge, men det var langt fra noe topprestasjon dette her, og ganske nervepirrende å følge som seer også, må jeg si.
19: Det var ikke overbevisende starten, men det kom seg til slutt.
20: Det var kjempegøy. Vi spilte ok. Åh, det var helt fantastisk!
21: Så prøvde man å bryte gjennom, men det tok en tid, og så... Men vi har jo Haaland!
22: Oh! 4-1 Norge!
4: Her hørte du fotballfans i USA, for det en som hylles i dag da, nemlig han som kjempet inn de to første målene.
23: Første målet nice, altså andre målet enda nicere, så jeg happy, jeg.
4: Ja, det sier Haaland som happy med sine to mål i går, så han nå Norges mest skårende spiller i et VM-slutspill gjennom tidene, sammen med, hvor alles får jeg si, Kjetil Rekdal. Og Haaland, han har vokst opp i din kommune, Andreas Voldsund. Du ordfører i Time kommune. God VM-dagen derpå.
24: Jo, takk for det. Det en herlig dag.
4: Hvilke ord vil du bruke om Haaland i dag?
24: Nei, han var jo helt fantastisk i går. Når vi hadde et landslag som hadde litt høye skuldre og så ut som de hadde en del nerve, så viste Erling seg som den voksne og tok ansvar ut på banen og leverte en prestasjon uten like og egentlig, man sier, redda Norge litt i går. Så jeg stolt over hva Erling fikk det i går.
4: Ja, men fortell hvor du så kampen i natt og hvordan du hadde det i løpet av de 90 minuttene der.
24: Jeg var så nervøs i hele går, så det var litt sånn som ungene gledde seg å åpne pakka. Sånn følte det var i går. Men når kampen var i gang, da så jeg hjemme og hadde invitert meg inn noen svigerinner og svogere, og vekte eldste jenta mi på 10 år og fikk være med å se. Så her var det full familiestemning, og ja, det var høy jubel i heimen. Nå må man rett og slett bare skape minner, det tenker jeg viktig. Det ikke hver gang vi spiller VM, så her det all in, og her skal vi være oppe hele netten når Norge spiller fotball.
4: Teamet ligger på Jæren i Rogaland med sine drøyt 20 000 innbyggere. Kan ikke du fortelle oss litt om hva slags betydning Haaland har for både unge, men også eldre i kommunen?
24: Enorm betydning. Vi ekstremt stolte over Erling. Han med en liten plass, og Erling, han jo stolt over oss her og snakker om Bryne mesten i alle intervju. Kommer hjem her, har tilhørighet til heimen, han har funnet seg kjæresten i på Bryne, så Bryne ligger hjertet til Erling. Det han tydelig på, og vi har Erling i hjertet her. Og ikke minst for barn og unge, de har noe å se opp til. De ser at du kan komme her for Lille Bryne og bli best i verden. Så i natt så det med en følelse, i hvert fall litt i første gang omgang, så var det liksom ikke Norge mot Irak, men det var Bryne, Irak 2-1, så det var helt utrolig.
4: Men jeg skjønner det har vært en del barn i kommunen som har fått utstyr av Haaland også. Det en utgave av Snorres kongesaga som har havnet hos dere på grunn av.
24: Ja, det helt sant. Alle ungene som spilte fotball jeg husker ikke alle, jeg tror det var 8-12 år, fikk en sekk med fotball og shorts og t-skjorter og ja, diverse for Erling personlig. Og nå får man også Norges dyreste bok, og så skal han også arrangere et leseprosjekt, for han er interessert i at kunnskap og lesing for barn og unge, der han trekker ut to vinnerklasser fra 4. til 10. så skal jeg til Ullevål og se fotballkamp for landslaget.
4: Ja, men du, selv om alt det her var gøy og stort, det gikk bra, vi fikk 3 poeng, så var det jo ikke noen toppkamp fra det norske laget det her. De framstod jo både nervøse og passive, hvis jeg skal sitere ekspertene. Hva skal vi tro om veien videre da? Blir det Bryne mot alle de andre lagene vi skal møte?
24: Nei, landslaget der kommer seg deg. Det var høye skuldre. Nå hadde vi alt å tape i kampen i går. Nå har vi 2 kamper der vi har alt å vinne. Videre er de, men vi håper jo virkelig at de får mer poeng. Så jeg er veldig spent og tror at nå bare ville være en opptur. Nå er debuten gjort, og Erling han vant med å spille toppkamper hver vega, og mange er det ikke det. Så jeg tror vi skal få se landslaget bare blomstre enda mer, og han Rekdal, hans rekord som er delen om Erling, den tror jeg ryker ganske fort, at Erling blir tidens norske toppskårer i VM.
4: Men du, i tillegg til å være ordfører nå, så har jeg skjønt at du var læreren til Haaland på et punkt, blant annet i gym. Vil du ta noe av æren for den utøveren han har blitt, eller?
24: Nei, jeg skal ikke ta æren, men ja, som en liten... Det var jo så merkelig med Erling, da var han jo en liten gutt, nå er han en stor, veldig stor gutt. Ja. Men han hadde jo det samme innstillingen og mindsetet da. Han gikk all in, og han har jobbet knallhardt. Og jeg tror vi nordmenn, vi glemmer, vi bare ser glansbildet av det å være i stjerna, men det jobbes, legges ned en enorm innsats, offrer enormt mye av sin fritid og tid med andre som går på trening, søvn, restitusjon, kosthold, kan ikke være ute som ungdommer og være russ og feste. Her er det veldig sånn, dedikert nesten hele året. Så jeg unner han virkelig det, og jeg tror det norske folk bare må anerkjenne at den jobben både Erling og resten av det norske landslaget legger ned er beinhare. Men allikevel, de fortjener den oppturen det er nå å være i VM, og ja, jeg kjenner at det er kjekt å være nordmann på tida.
4: Du er altså ordfører i Time kommune, Andreas Voldsund, og var med her i dagens for å snakke om din sambygding, nemlig Haaland. Tusen takk for praten, og heia Norge!
24: Hei Norge, og nå har vi hatt en diskusjon lenge. Hvem er størst av Garborg og Haaland? Og nå tror jeg vi beviste en gang for alle at Haaland er den største teambuen gjennom tidene.
4: Straks så skal vi direkte til USA og snakke om det norske laget presterte på matta i går. Men la oss først ta med oss et eksempel på hva det her betyr for folk.
0: Helt fantastisk! Nei, det blir noe fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det er rørende. Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg er bare 22 år. Det er så deilig! Norge er i VM!
4: Yeah! Som jeg har nevnt noen ganger, det betyr jo mye for helt vanlige nordmenn dette. La oss høre enda et eksempel.
1: Fun fact, jeg kjøpte meg hus i forrigårs med kjæringa. Har ikke noe tenkt på ennå, bare tenkt på kampen.
4: Ja, det ble seier til slutt etter en nervepirrende kamp der ikke alt fløyt sånn helt optimalt for Norge. Vi skal direkte nå til USA og til Boston og deg, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. God morgen!
2: God morgen, ja. Det er jo faktisk morgen her.
4: Det er det for deg. Hvordan vil du beskrive det de norske landslagsgutta presterte i går, Jan-Petter?
2: Nei, jeg var ikke en enorm lettelse mer enn noe annet. Jeg tror egentlig det, altså... ser vi at vi har et landslag med noen helt unike enkeltspillere som hever Norge, også når det virker som om nervene nesten var på vei til å jeg skal ikke si ødelegge drømmene, men det var jo ikke det landslaget vi trodde vi skulle se i går.
4: Nei, det var jo ikke det. Vi skal høre litt hva landslagssjef Ståle Solbakken sa etter kampen.
5: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om i den første waterbreaken til å... Men USA, Alex Heire og gikk tilbake til 4-3-3, da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3 plussmål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
4: Ja, det sier Ståle Solbakken. Jan-Petter, resultatet 4-1 til Norge over Irak er jo fint det, men hvor stiller det pluss alt vi så i natt oss nå etter første kamp?
2: Nei, det gir en ro på at Norge uansett kommer til å komme seg videre når vi vinner såpass klart som vi gjør.
4: Ja. Og så er det sånn,
2: helt sikkert... Ja, i praksis, for det så mange av disse lagene som kommer på tredjeplass. 8 av 12 skal videre. Vi kommer til å være foran Irak, så vi minst på tredjeplass. Og så, hvis vi ikke taper enormt mye mot Senegal og Frankrike, det tror jeg ikke vi klarer, så kommer vi faktisk videre i VM, og det jo en litt behagelig følelse akkurat den biten der. Men nå de tilbake i Greensboro, hvor de åpenbart har vært en stund allerede. Jeg hører at alt Haaland sier nice, og alt Solbakken sier waterbreaks, så de begynner å bli naturaliserte. Jeg tenker at kanskje det noe positivt der.
4: Men altså, bare for å snakke for meg selv, da de var i gang i går, så kjente jeg jo nervene sånn ordentlig, ubehag i hele kroppen. Det så jo litt ut som om det skjedde med spillerne også, eller hva var det som butta?
2: Jeg tror det var den følelsen, ikke bare spillerne, men en del millioner nordmenn som enten var oppe eller våkna litt sånn urolig til morgen i dag. Det var en åpningskamp. Det var VM, og de fikk ordentlig, ordentlig føle på det. Vi hadde snakket om det lenge, og de hadde snakket enda mer om det. Men det var ikke alle som taklet det. Likevel så vinner vi 4-1, som aldri i Norge har vært i nærheten av å vinne i et mesterskap noen gang, så det ble på et vis ble det akkurat den starten man håpet på, og så litt sånn uro på at de ikke var så gode som de hadde tenkt de skulle være, men det gir jo bare alt av muligheter frem mot de neste to kampene.
4: Ja. Litt tidligere på kvelden i går så spilte jo de to andre lagene i gruppa vår mot hverandre, nemlig Frankrike og Senegal. Det var en ganske annen kamp for dem som så begge. Det endte 3-1 til Frankrike. Hva så du der som du tenker vi må være obs på natt til tirsdag da, neste uke når vi skal møte Senegal?
2: Så ganske mange gode fotballspillere som kommer til å lage utrolig mye trøbbel for Norge hvis de på samme nivå da som de var i går. Nå Ståle Solbakken og Kemp Eggersen kommer til å bruke masse tid på å se gjennom den kampen der. Senegal på et helt annet nivå enn det Irak er, og Irak skapte masse trøbbel for oss. Frankrike enda bedre, men det ikke så farlig, ikke sant? Nå vil de ut og prestere mot Senegal, og det en del spillere der som har lyst til å ta litt revansj, rett og slett, som veldig rart å se etter vi har vunnet 4-1 i en VM-premiere. Med et sånt utgangspunkt så tenker jeg at de prøver å ta ut noen av de beste spillerne der, og så har de en spiss på topp som Senegal og alle andre frykter så innmari, og det et utgangspunkt som, ikke sant, det Martin Ødegaard som ikke var i nærheten av sitt beste, som har lyst til å vise en helt annen versjon av seg selv når han først i VM. Det er jo bare å glede seg til.
4: Ja. Absolutt. Si litt kort om stemningen til slutt da, i Boston, hvordan det er.
2: Du, jeg går rundt i en meget sivilisert, vakker by. Det strålende sol. Det var sol i går. Å se så mange nordmenn, så mange drakter, og i tillegg vite at alt for mange var alt for sent oppe hjemme. Det var en ganske god følelse. Jeg lov å innrømme det, håper jeg.
4: Absolutt. Det endte godt det her, selv om det var nervepirrende. 4-1 til Norge, så får vi se om spillet tar seg opp utover i mesterskapet. Jeg må si takk for praten, Jan-Petter Saltvedt, med oss fra USA. Og som Jan-Petter var inne på i dag, så det mange som det smale i øya etter fotballen i natt, og som sikkert kommer til å kjenne den toknekken litt ekstra.
6: Jo, jeg veldig trøtt. Det døgnet ble litt forskyvd.
7: Jo, bob. Jeg måtte til og med på sykehuset på en kontroll klokka 10.
8: Ja, jeg var opp til klokka 6 i morgen, så det var ingen problem.
9: Jeg er litt trøtt nå, men det går bra ellers, på en måte. Følg meg grei.
12: Trøtt, men veldig stolt over å være norsk.
3: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
4: Vi starter jo med det som soleklart den største nyheten her til lands i dag, dommen mot Marius Borg Høiby. VG melder nå at Høiby anker dommen. Vi skal høre hva dommeren sa i morges.
25: Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel
10: i 4 år.
4: Ja, det sa dommer Jon Sverdrup Øffjestad da avgjørelsen ble kjent tidligere I dag. Marius Borg Høyby dømmes altså til fengsel I 4 år, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt og for mishandling I nære relasjoner. Dennis Ramdal, du krimjournalist her I NRK og programleder I podcasten Krimrommet. Hvorfor lander Oslo Tingrett på at 4 år I fengsel riktig her?
11: Det jo et regnestykke som ligger til grunn for det, men det viktigste jo at man valgte å frikjenne Marius Borg Høyby for 2 tilfeller av voldtekt, og det kapper jo ganske mye I straffen. Aktor la jo ned en påstand på 7 år og 7 måneder, og dette jo nesten halvparten av det. Og så det jo et regnestykke for resten av det, for han jo også kjent skyldig I både vold I nære relasjoner og har tatt bilder av en rekke kvinner I seksuelle situasjoner uten deres samtykke, I tillegg til vold og trusler og skremmende, hensynsløs plagsom adferd, og ikke minst besittelse og transport av en ganske stor mengde hasj.
4: Men hva det som skiller de tilfellene av voldtekt han dømmes for fra de tiltalepunktene om voldtekt som han frikjent for?
11: Det litt forskjellig I begge saker, men det som hoved, skal vi si, tema jo at man finner at det for mye tvil til at man kommer til det strenge kravet det skal være for å dømme noen.
4: Brynjar Meling, du også med oss. Du advokat og NRK-ekspert I den saken her. Hva ditt inntrykk av denne dommen?
13: Jeg tenker på de punktene som han nå ble frifunnet for, så tenker jeg kanskje at videobevisene var ikke så klare som på de forholdene han ble dømt for. Altså at man utifra der han ble dømt kunne tydeligere se at vedkommende enten så vel ut av stand til å motsette handlingen, hvis det ikke kom så tydelig fram på de 2 som han da ble frifunnet for. Det min intuitive tanke, selv om ikke retten på det resuméet som vi har fått høre, ikke detaljer på det. Men samtidig så var det en veldig god begrunnelse for frifinnelse, og som Dennis sier, at bevisene ikke holdt. Så redegjørelsen som sådan så langt har vært veldig god fra retten sin side.
4: Hvilke ord vil du bruke om selve straffenivået?
13: Straffenivået riktig utifra dagens situasjon, og utifra ikke minst at han ble frifunnet for 2 av tilfellene for voldtekt. Høyesterett har etter at vi var I tingretten, før dommen kom, sagt at det generelle nivået for voldtektssaker, spesielt sovevoldtektssakene, det kan reduseres utifra individuelle forhold I den enkelte sak. Det innebærer at påtalemyndigheten tok et litt høyere utgangspunkt av var I tingretten enn det som da Høyesterett har sagt at vi skal gjøre. Derfor så får vi både en effekt av at man reduserer domfellelsen fra 4 som var på tiltalen, til 2, og at man har fått en generell nedgang som slår til når han bare blir dømt for 2.
4: Det vi skal høre fra statsadvokat Stula Henriksbø, som kaller dommen grundig, selv om den på noen punkter annerledes enn påtalemyndigheten har lagt til grunn.
14: Men han da domfelt for 34 av 40 forhold I tiltalebeslutningene, og han har fått en lang straff som markerer også alvoret av de handlingene han dømt for.
4: Dennis Ramdal, du var jo I retten da dommeren leste opp sin konklusjon. Hva slags reaksjoner fikk du med deg?
11: Først og fremst så var det jo en veldig kraftig reaksjon fra den fornærmede kvinnen som var til stede I retten I dag, som jo Høyby ble dømt for voldtekt mot. Hun reagerte veldig kraftig, og hennes bistandsadvokat sa jo at dette har vært en stor belastning og en påkjenning for henne, og at det var veldig godt å få denne konklusjonen og bli ferdig. Og så det jo slik at både statsadvokaten og forsvarerne, De har ikke brukt noen særlig store ord i dag. De har jo nå tid på seg, 2 uker, til å vurdere om de skal anke, og kommer nok til å bruke den tiden, vil jeg tro, til å lese dommen nøye, og snakke med sin klient for forsvarernes del, og diskutere saken for statsadvokaten og påtales del. Det er jo som vi har snakket om, det er jo en sak som handler liksom midt på treet, i forhold til hva statsadvokaten ba om, og hva forsvarerne ba om. Det er jo en sak der ingen nødvendigvis trenger å være 100% fornøyd, men ingen trenger å være 100% misfornøyd heller.
4: Vi snakker om at Marius Borg Høiby er dømt til 4 år i fengsel. Forsvarerne til Borg Høiby sa litt tidligere i dag at de skal gå grundig gjennom dommen før de bestemmer seg for hva som skjer videre.
10: Det har vært frifinnelser her og domfølelser, også domfølelser som Høiby ikke har ønsket. Så det ligger jo i sakens natur at det vil kunne bli en anke her, men dette er jo selvfølgelig noe vi skal snakke med vår klient om.
15: Det er naturlig at man vil vurdere anke på de alvorlige postene som man har dømt for, og som han ikke tilstod.
4: Ja, der hørte du advokatene Peter Sekulic og Ellen Holager Andenes, og det ble jo sånn, i det vi gikk på sending her, så meldte VG at Høiby vil anke dommen. I formiddag så snakket jeg med Brynjør Meling og Dennis Ravndal. Meling er advokat og NRK-ekspert i denne saken her, og jeg spurte han da om nettopp han tror at denne dommen her vil bli stående. Vi kan jo høre hva han svarte.
13: Skal jeg tvinges til å gi et svar nå, så tror jeg ikke det. Jeg tror at, særlig for Høiby sin side, så har han gått så kraftig ut på at han ikke har begått disse handlingene som han er anklaget for, at det er mer, det handler om mer, om mer enn bare 4 eller 7 år, for å si det på den måten. Det handler om omdømme, det handler om at det å være stemplet som voldtektsmann er stigmatiserende i seg selv, og da kan det gjerne ligge 3 år i potten ved en anke hvis alternativet er å håpe å bli frifunnet. Altså, når gode man kan oppnå ved å anke er såpass høyt som det er for han, så tenker jeg at sånn som man ser det nå, det betyr ikke så mye om det blir 4,

0: man var ferdig med dommen. Der kommer det jo en kjennelse i dag. Dette jo blitt vurdert mange, mange ganger nå bare de siste ukene. Senest i forrige uke fra Borgarting lagmannsrett. Og så blir jo det neste spørsmålet, dersom den ankes, hvor lang tid vil det ta før anken kommer opp? Nå er det sånn at Sturla Henriksbø, som er aktor i denne saken, statsadvokat, han skal i retten med Arfan Bhatti nå om ikke alt for lenge. Petar Sekulic, som er en av de to forsvarerne til Høyby, han skal i en lang økokrimsak som varer fra oktober ut året. Så det betyr at en eventuell ankesak kommer ikke før et stykke ut på nyåret, og det er jo lenge til.
1: Melling, nå har vi jo sett to ulike konklusjoner i nettopp det spørsmålet om han kan løslates med helt forskjellige begrunnelser. Hva er det som avgjør om Borg Høyby løslates nå eller ikke?
2: Det helt sentrale spørsmålet er hvor stor vil man vurdere gjentakelsesfaren å være? Altså, er det en fare for at han vil begå nye straffbare forhold, så, som da er over et visst, hva skal jeg si, minstekrav av sannsynlighet, så blir han sittende. Så har vi jo, det er en ganske morsom situasjon for en jurist å lese de to kjennelsene som kom forrige uke, fordi at mandag så kommer det en veldig godt begrunnet løslatelsesbegjæring fra en tingrettsdommer i Oslo tingrett, og torsdag så kommer det en veldig godt begrunnet avgjørelse om at han ikke skal løslates fra Borgarting lagmannsrett. Det som er situasjonen, selv om dommeren i dag som skal ta stilling til løslatelsesbegjæringen ikke er direkte bundet av lagmannsrettens avgjørelse fra forrige torsdag, så kan man ikke helt se bort ifra den. Den ligger såpass nært opp i tid, og han vet at løslater han nå, og så vil påtalemyndigheten anke, og det er ingen tingrettsdommer som vil ha en kjennelse i en så, hva skal jeg si, profilert sak, vurdert så tett etter at lagmannsretten da bestemte seg på torsdag for at han ikke skulle løslates. Så jeg er jo en person som forsvarsadvokat som mener at vi bruker for mye varetekt i Norge, og jeg tenker jo selv at det er mange personlige forhold her som tilsier at han burde løslates. Og så må jeg gå i meg selv og tenke, ja, hva sier erfaringene dine, og alle vi som har bistått, enten det er Ronny fra Stovner med mor med kolsapparatet, eller andre alvorlige sykdommer i familien, vi vet at vanligvis så blir ikke dette tatt hensyn til, så det skal mye til, og det var jo ganske interessant da i forrige uke når vi fikk en løslatelse at han måtte tilbake til 1986 for å finne en avgjørelse fra Høyesterett som ga han medhold i at det gikk an å legge vekt på sykdom i nær familie når man ikke hadde forsørgeransvar.
1: Dette her er en spesiell dag med spesielle forhold. Den er nok spesiell også for kongefamilien. Slottet vil ikke kommentere dommen i dag, men vi skal høre hva reporter Kristi Marie Skrede, som jobber med kongehuset, sier i dag.
3: For familien så er jo dette her, kommer dette her som en ting til i en svært vanskelig tid på grunn av kronprinsessa sin alvorlige sykdom. Og i det ligger jo det ønsket om å bli sett fri fra Høybys side, at han kan delta i familien nå i denne tida.
1: Ja, det sa reporter Kristi Marie Skrede. Til slutt, dere to, vi har jo snakket mye om likhet for loven i forbindelse med den saken her. Den tiltalte, og nå dømte i denne omgang, er jo sønnen til kronprinsessen. Har de klart å behandle og dømme Borg Høyby som en hvilken som helst annen 29-åring?
0: Ja, det er jo et godt spørsmål, tror jeg. Det er det spørsmålet jeg får mest av folk som ikke har fulgt denne saken så tett som det vi har. Jeg kan si at de har i hvert fall forsøkt å gjøre det, både her i denne saken og i spørsmålet om varetekt, så tror jeg det har ligget veldig langt fremme i pannebrasken. Men det er klart at det er ofte enklere sagt enn gjort, for hva betyr det egentlig når man kommer liksom ned på detaljene og tar vurdering i helt konkrete spørsmål? Jeg tror mange i politiet, påtale og rettsvesenet som har vært inne i denne saken har vært utrolig oppmerksomme på at han skal behandles som alle andre, at ikke vi skal ha tilfelle av klassejuss. Og så får vi

0: se når vi får lest hele dommen og, og diskutert og debattert når man mener at man har klart.
1: Ja, det sa krimreporter Dennis Ravndal til meg da jeg snakket med ham og advokat Brynjar Meling i formiddag. Marius Borg-Høiby ble altså dømt I dag til 4 år I fengsel, blant annet for 2 voldtekter og for mishandling I nære relasjoner, men nå melder VG altså at han anker dommen. Mer om alt det her finner du inne på nrk.no.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Så vi skal snakke om feriepenger, for I disse dager så det jo her da, iblant oss. Et lite øyeblikk av lykke for mange, og så føler man seg kanskje litt sånn nyrik og får lyst til å gå bananas med kreditkortet. Fristelsene jo mange, og pengene plutselig mange også, men hva bør vi egentlig gjøre med dem? Vi skal straks få litt hjelp med det her I dagens, men først, hør på det her.
3: Det helt fantastisk, egentlig. Det jo, hva da, omtrent dobbelt av det man har lyst for. Det jo en god følelse.
4: Endelig penger på kontoen. Hva på en måte din strategi når du får inn feriepengene?
5: Slette kreditkortgjeld, fylle på money for a rainy day-kontoen, og kanskje unne meg en ny sommerkjole. Og tur til Legoland med barna.
3: Det besøk familie, så det ikke så ufornuftig.
4: Nei, det ja. Hva det mest ufornuftige du skal bruke penger på?
6: Vin, kanskje.
4: Vin, ja. Ja. Men det bra, så om 5 dager, da det litt ekstra vin på deg.
6: Det blir det da.
1: Ja, det var reporter Kaja Fingenskau som var ute og snakket med folk om feriepenger, for det jo litt rett å bli revet med da. Kjenner du deg igjen I noe av det her, Hallgeir Kvadsheim?
7: Ja, absolutt. Det jo veldig mye penger som utbetales nå I mai-juni, totalt over 200 milliarder kroner ja. Som utbetales I feriepenger. Så det klart at hvis du ikke har en plan der, da får du heldigvis ikke 200 milliarder, eller uheldigvis ikke så mye penger for konto. Men mange opplever jo at de får veldig mye på i juni, og kanskje til og med har betalt mye av ferien allerede. Og da det jo, hvis du ikke har en plan, det lett for at de bare, holdt på å si, forsvinner I den store pengemølla.
1: Mm, det jo kanskje fort gjort å tenke at det litt mer impulskontroll på deg da, enn på andre, Hallgeir, for du privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV. Mm. Men hva de vanligste feilene folk gjør når man får inn feriepengene på kontoen der?
7: Ja, man har ingen plan. Det vel den som største feilen, og så blir den like overrasket kanskje for hvert år, at det kommer så mye penger inn, fordi at dette penger som det altså ikke trukket skatt på da. Selv om du betaler litt ekstra skatt resten av året, så blir jo summen veldig høy, sånn som du har hørt også på enkelte av de som du, eller som dere intervjuer. Så problemet at man har ikke noen plan, og så blir det kanskje liggende da, ja, opp til flere 10.000 kroner på en brukskonto som har 0 rente, og plutselig så har du brukt det på noe du kanskje egentlig ikke trengte, fordi de ligger jo liksom bare der og skinner mot deg når du går inn I mobilbanken og ser på kontoøversikten, at det plutselig kanskje til og med 0 ekstra på brukskontoen din.
1: Ja. Men la oss si da at folk hører på nå, har fått inn denne deilige ekstrasummen på konto, og tenker, hva skal jeg da gjøre? Hvordan bør man disponere pengene?
7: Ja, først og fremst så synes jeg jo du skal ta deg råd til en god ferie, men det jo derfor det heter feriepenger kanskje, men Men utover det, altså, det første en kan gjøre, jo uansett hva liksom planen på til neste dag, eller neste uke, eller neste måned, flytt de over på en sparekonto I banken din. Det veldig enkelt, kan gjøres på sekunder I de fleste mobilbanker, og da går det plutselig fra 0% renta til kanskje 3-4% renta. Så kan de liksom være der, og så det jo sånn at de blir da liggende på brukskontoen din og flyter inn I den vanlige pengestrømmen. Så det kan jo hver steg 1 da.
1: Mm. Og så var det jo jeg som nevnte det her med å slette kreditkortgjeld, det vel du interessert at folk skal gjøre?
7: Ja, absolutt, og hun hadde jo virkelig holdt på å si fasiten på det som er lurt da. Altså først kanskje slette gjeld eller annet som dyrt, og så spare, og ikke minst å bruke på noe som en har lyst på. Altså, punkt 1, hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, altså få de bort hvis du kan. Nå har du jo stor pengesum, så du kanskje kan begynne med det. Har du en bufferkonto, altså 1 million nordmenn, har ikke muligheten til å betale en ufortsatt utgift på 20.000 kroner, ifølge SSB, og det 1 av 5 av oss. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, som hun nevnte, det kan være dyre billån. Og har du et høyt boliglån i forhold til sikkerheten din eller inntekten din, så kan det være at du skal bruke noen av pengene på å betale ned det lånet. Da. Mm. Så det er mange måter, på å si, fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie. Og de fleste har jo antagelig noe til overs etter den ferien, også fordi at mange har jo allerede betalt kanskje både fly og hotell hvis de skal utenlands i januar, februar, mars kanskje, sånn at disse feriepengene som kommer nå, de brukes ikke nødvendigvis alle sammen på ferien.
1: Nettopp. Håper folk som lyttet på fikk noen gode tips der. Må bare si tusen takk for at du var dagens siste gjest, Hallgeir Kvalstein, privatøkonom og programleder for Luksusfellen, og riktig god søndag.

0: Kunstig intelligens skal ut av barneskolen. Det var blant nyhetene statsminister Jonas Gahr Støre kom med på sin pressekonferanse nå, rett før sommerferien.
1: Vi vet at ukritisk bruk av kunstig intelligens gjør at elevene hopper over viktige steg I læringen. Derfor sier vi nå at elever I barneskolen skal I all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler I skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI, slik at de forberedt for videre utdanning og arbeid.
0: Statsministeren sa at det blir endring I skolen allerede fra høsten av. Tone Sofie Angel, du politisk kommentator her I NRK. Hva nytt kan skoleelever vente seg til høsten?
2: Det jo innstramming I disse læreplanene da, som Støre lanserte som en nyhet. Og det høres kanskje litt sånn selvsagt ut, men at man skal stramme litt på hva elevene faktisk skal lære, fordi de veldig bekymret for at norske elever for dårlige til å både skrive og regne og lese. Og det særlig regning som det de trekker fram nå. Og I tillegg så det jo disse restriksjonene på bruk av KI I skolen. Her har man vel lært litt grann av tidligere års synder når det gjelder skjermbruk. Og så kom det også en sånt lovfesting om at de skulle ha krav på fysiske hjelpemidler, det vil si ikke skjermer inne I skolen, men rett og slett gode gamledagse bøker.
0: Ja, det mange temaer man skal innom på en sånn pressekonferanse, og Støre hadde varslet et fokus på forsvar på denne pressekonferansen, og en av nyhetene han kom med var at Norge oppretter nytt generalkonsulat på Grønland. Hva sier dette om norsk sikkerhetspolitikk?
2: Det sier jo for det første at nordområdepolitikken mye viktigere enn før, men dette generalkonsulatet på NUK på Grønland, det handler nok først og fremst om å vise solidaritet med Danmark I den veldig spesielle situasjonen de har kommet når Trump gjentatte ganger har ytret ønske om å kjøpe eller tilende seg Grønland på et vis. Det både en solidaritetshandling og det å vise en tilstedeværelse på Grønland, og det sier jo litt grann når man gjør det I en situasjon hvor vår antatt nærmeste allierte gikk til det veldig spesielle skrittet.
0: Og så kom det noen tiltak som skal komme mot økonomisk kriminalitet. Hva nytt der?
2: Her ønsker de rett og slett å opprette et nytt senter for å bekjempe kriminalitet. Nå vil jeg jo kanskje tenke at for den vanlige velger der ute, så man kanskje mer opptatt av at regjeringen faktisk lykkes bedre med å bekjempe kriminalitet enn akkurat hvordan det organiseres. Men det var jo altså en av ganske mange sånne små nyheter som Støre slapp mellom jordbærene og is som man serverte på denne sommerpressekonferansen sin.
0: Ja, det var jo ikke bare is og jordbær, det kom også masse spørsmål fra pressen om Norgespris, skatteforliket som det nå jobbes med og formuesskatten. Kom det noen konkrete svar ut fra det?
2: Og det jo litt sånn typisk på den her halvårlige seansen at Støre jo opptatt av skrytelista si og fortelle om trygg styring I en urolig verden, og så får han jo alle disse kritiske spørsmålene som han håndterer, og det jeg opplever kanskje var litt sånn mest skurd da var jo det at han veldig opptatt av å fortelle at stort sett så klarer regjeringen å få gjennom politikken sin på Stortinget, mens mange plager jo statsministeren med at det lages flertall på kryss og tvers. Det jo en del nederlag den regjeringen går på, og ikke minst jo Senterpartiet blitt en litt sånn upålitelig samarbeidsparti for Arbeiderpartiet.
0: Og da tenker du kanskje på skipstunnelen forbi Stad, som ble vedtatt I revidert nasjonalbudsjett, fjerning av drivstoffavgifter og ikke minst utsettelse av flytende havvind. Hvordan synes Jonas Gahr Støre det selv å være statsminister for tida?
2: Jeg tror han synes at det helt topp. Og ikke bare jeg tror han fornøyd med regjeringens resultater, men jeg tror nok at de ser at I det politiske klima som så det aller beste å styre landet, og så får man heller bite I seg disse nederlagene og gjøre det beste ut av det. Han har jo blitt utfordret ganske mange ganger på går det en smertegrense for deg, hva du kan tåle av nederlag, eller at samarbeidspartier går andre veier. Den grensen han veldig opptatt av å si at finnes kun I hans eget hode, og det nok fordi at det ikke nødvendigvis så mye å vinne for han å slippe regjeringsmakt. Jeg tror de får gjennomført langt mer med å faktisk styre landet nå.
0: Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her I NRK. Takk skal du ha.

0: No pressure, sang Mugisho der, men han sang jo ikke da om helseminister Jan Christian Vestre, for han har litt press på seg nå. Regjeringen går nemlig ut med nye mål for å få ned ventetiden på behandling på sykehus. I dag venter vi I snitt mer enn 5 måneder på sykehusbehandling, men Vestre vil ha ned ventetiden til 2 måneder.
1: Det betyr I praksis mer enn en halvering av dagens ventetider. Det kommer til å ta tid, men vi utålmodige, og vi tar med oss inspirasjonen fra første del av ventetidsløftet. Der nådde vi målet før den fristen vi satte. Nå fortsetter vi dette arbeidet. Vi legger en rekke nye tiltak og virkemidler på bordet I dag, og jeg forventer at vi fremover skal se en markant reduksjon I ventetidene. Og først og fremst dette viktig for pasientene, for når de kommer raskere til behandling, så betyr det også økt livskvalitet, det betyr at flere kan komme seg raskere tilbake til arbeidslivet, og det gir mer trygghet for helsa vår.
0: Det høres bra ut det, helseminister Jan Christian Vestre der. Silje Sjursen Skipham, du nisjeredaktør for helse I Altinget.no og også nyhetssjef. Vi hører at helseministeren snakker om flere virkemidler og tiltak. Hva planen? Hvordan skal de klare å få ned ventetiden?
2: Nei, det jo tiltak både for pasientene og for sykehuset. Blant annet så skal det nå bli enklere for pasienten å selv gå inn og se hvor det kortest ventet igjen, og så velge det sykehuset som kan gi akkurat deg den operasjonen du ventet på fortest. Det her skal vi kunne gjøre gjennom noen få tastetrykk på telefonen eller datamaskinen vår. I tillegg så skal vi få time direkte tildelt I det første brevet vi får fra sykehuset. Vi skal få en rett på time. Før så var det sånn at sykehuset kanskje utsatte timen til nesten fristen hadde gått ut, mens nå skal du få den første timen sykehuset har ledig. Og så skal det bli enklere for oss pasienter å endre den timen vi får hvis det ikke passer for oss. Du skal slippe å ringe til sykehuset. Nå skal du kunne gå inn på en nettsted og endre timen selv digitalt til når det passer for deg. Og I tillegg sykehuset, de skal få bonus, altså I form av penger, hvis de klarer å behandle flere pasienter enn vanlig.
0: Du sa det kommer ekstra penger. Kommer det også flere folk på veien sånn at målet kan nås?
2: Ja, han har ikke lovt at det skal komme ekstra penger. Det her noe som sykehuset skal gjøre innenfor de rammer de allerede har fått tildelt. Og har spurt Vestre om det her I dag på presskonferansen, og da ga han ikke inntrykk av at det kommer til å komme mer penger I 2026, I hvert fall, og kanskje heller ikke neste år. Men for sykehuset så vil de jo få det mer effektivt å kunne spare penger da, hvis pasientene flere pasienter møter opp til den timen de har fått, og at de klarer å operere sånn som de har planlagt. Da.
0: Fagforeningene til ansatte I helsevesenet har jo lenge pekt på underbemanning, lav lønn og tøffe hverdager. Vi skal høre fra forbundsleder Trond Ellefsen I Delta, som tydelig på at det ikke skal være overtidsarbeid som skal gjøre at målene kan bli nådd.
3: Nei, det veldig ambisiøst mål helseministeren legger frem nå, da. Men vi skal gjøre vårt for at vi skal få det til. Men det veldig viktig at man nå prøver å få til dette innenfor den ordinære arbeidstiden, så ikke det blir et sånt skippertak. Og vi så under ventetidsløftet, så var det veldig mange som jobbet veldig mye. Og hvis dette skal være bærekraftig, så kan det ikke være slik.
0: Ellefsen viste til ventetidsløftet, for I dag så det jo ikke første gang Vestre har gått ut og sagt at sykehuskøene skal ned. Hvordan har det gått siden mai 2024 da regjeringen lanserte det såkalte ventetidsløftet?
2: Nei, det var jo et veldig hårete mål den gangen om å få ventetiden ned på samme nivå som vi hadde før pandemien. Og det har sykehuset faktisk klart. Nå det 59 000 færre pasienter som står I kø, sammenlignet med for 2 år siden. Samtidig, da, så, som Ellefsen sa, så har jo det her krevet veldig mye overtidsarbeid av de ansatte. Og sånn som jeg hører dem nå, så ikke de så interessert I å fortsette med det. Det var en ekstraordinær situasjon som nå vil de ha mer langsiktige løsninger. Da. Så det blir spennende å se hvordan det skal bli.
0: Vi skal også høre fra opposisjonen, helsepolitisk talsperson I Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen. Han ikke imponert.
4: Ja, dette same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. De bare relanserer gammel politikk uten å komme med nye kraftfulle virkemidler for å få ventetiden I Norge ned. Så konsekvensen av dette her kommer til å være fortsatt at tusenvis av pasienter venter år og dag på å få hjelpen de trenger, mens det står ledig ubrukt kapasitet hos private aktører som kunne bidra til å få folk frisk. Og det mener Fremskrittspartiet veldig leit.
0: Ja, FRP peker her altså på uutnyttet kapasitet hos private. Det der debatten om sykehuskøene vil stå fremover, Silje?
2: Antagelig så blir det I hvert fall en del av debatten. Helseministeren selv, han jo veldig åpen for å bruke private, og kommer til å gi sykehuset beskjed noe om at de skal inngå langsiktige kontrakter med private leverandører, men han vil jo ha det på en annen måte enn det Fremskrittspartiet vil. De vil jo at folk selv skal kunne velge hvilken privat aktør de vil bruke uten at det nødvendigvis finnes en avtale da, mellom det offentlige sykehuset og den private aktøren. Samtidig så jo ikke økt bruk av private spesielt populært hos Arbeiderpartiet sine samarbeidspartnere på Stortinget. Jeg har sett at Rødt allerede har vært ute og reagert på det for eksempel. Så jeg tror det kanskje blir en del av debatten fremover, ja.
0: Silje Sjursen Skipham, nisjeredaktør for helse I Altinget.no og nyhetssjef, takk skal du ha for praten. I dag så la altså regjeringen fram nye mål om at folk skal vente I maks 2 måneder på sykehusbehandling fremover. Du kan lese mer om tiltakene på nrk.no.
5: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
6: Dette NRK Nyheter klokka 16. USA og Iran har startet forhandlingene om en fredsavtale I Schweiz. Dette første runde med direkte forhandlinger mellom landene siden april. For møtet møtte den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance pressa. Der kaller han møtet for historisk og sier de allerede har fått til mye. Spørsmålet nå om de permanent kan endre relasjoner I Midtøsten, eller om de går tilbake til slik det har vært, sier Vance.
7: The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen.
6: En svenske som en av Sveriges mest etterlyste kriminelle pågrepen I Colombia og mistenkt for kokainsmugling. Svensken som går under navnet El Sueco ble arrestert på fredag I Cali som følge av et samarbeid mellom kolumbiansk politi, Europol og svensk politi, ifølge avisa El Tiempo. Kolumbianske styresmakter skildrer svensken som en nøkkelperson I et omfattende kriminelt nettverk som smugler narkotika til mellom annet Europa og land rundt Persiabukta. Og nødetaterne held frem med redningsaksjonen I Gloppen kommune I Vestland etter at en båt med 2 menn ombord kantret I en elv. Den ene mannen fikk varslet nødetaterne, medan den andre fremleis saknet, forteller operasjonsleier I politiet Terje Magnussen.
8: Nei, der fortsetter vi med uformenneske styrke. Det søkes langs elvebredden, og vi har også droner I området og en del frivillige ressurser. Så der det fortsatt søk.
9: Har han håp om å finne vedkommende I livet?
8: Vi søker etter personen som vi håper å finne I livet, ja.
6: Reporter var Astrid Korsvold. En mann I 70-årene som har vært saknet I Kvamfjellet ble funnet død I natt mellom Vest politidistrikt. Mannen ble funnet død uten dørs I Botnadalen ifølge politiets operasjonsleder Morten Rebnor. Det ble satt I gang redningsaksjonen etter mannen klokka 17 I går ettermiddag. Og alle ferjene mellom Bodø og Moskenes innstilte I dag og I morgen, det melder Torghatten på nettsidene sine. Innstillingene I dag skal gjelde tekniske problem, medan det I morgen skal være værforholdet som setter en stopper for ferjetrafikken. Det meldt en øke I vind de neste dagene med vindkast opp mot 23 meter I sekundet I Bodø. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Dette NRK P2.
10: Jeg våkner at vekkeklokka ringer.
11: På ryggen?
10: Jeg våkner aldri på ryggen.
11: Og så kjenner jeg ikke beina mine. Så legger jeg meg til å sove igjen. Våkner opp. Fortsatt på ryggen. Og kjenner ingenting. Hva det som skjer? Og da ringer jeg til mamma og sier bare mamma, jeg kjenner ikke beina mine.
12: Elisabeth 17 år og en lovende skiskytter. Denne morgenen våkner hun til et mareritt som skal forandre dagene hennes.
11: Og så kommer legen inn, og da sier han du lam. Vi vet ikke om det kommer til å gå igjen, og vi vet ikke hvorfor. Det blir litt sånn mørkt da.
12: En natt skjer det noe i hennes liv som forandrer alt. En lapp skal få en uventet betydning.
11: Og så bare kikker jeg på den lappen. Jeg bare nistirrer. Nei, det her går ikke. Og så skriver jeg gå på ski, få lappen, være med venner, ha det bra.
12: Du husker ikke dager, men øyeblikk. I denne podcasten møter du mennesker som har opplevd øyeblikk som forandrer livet. Hvordan takler de det?
11: Jeg var jo 9 år, så jeg var kjempespent og litt sånn full av adrenalin. Og du skal jo skyte da. Jeg tror det var det jeg synes. Kanskje lokka litt, den skytinga, og da kombinert med ski.
12: I en arva skidress fra Bjørn Dæhlie møter 9-åringen opp til sin første skiskyttertrening på Simostranda. Klubben selveste Ole Einar Bjørndalen går for. Etter få minutter er hun helt frelst.
11: Det skal bli best i skiskytting, sier jeg. Jeg sier jo det til mamma da, at jeg skal bli best i skiskytting. Jeg bare elsket det med en gang. Det var jo bare en glede og en forventning jeg satte til meg selv da.
12: Blant skiløyper, skog og badevann i den lille bygda Drålsum i Modum vokser friskusen Elisabeth opp med foreldrene og storebroren Christian. En aktiv jente med mye energi. Ut av vinduet kan bestemor Gommo se barnebarnet som leker høyt og lavt. Men Elisabeth også målrettet. Det viser seg når hun begynner med idretten hun elsker.
11: Jeg var veldig sta, eller jeg fortsatt også veldig sta. Jeg var ute uansett, det pøsregnet jo, og vi skulle jo på trening.
12: Hun husker at hun gikk et skiskytterrenn rett etter at hun brakk tommeren.
11: Som regel så skal jeg motbevise at det går. Hvis folk sier at det her går ikke, da skal jeg i hvert fall vise at det kommer til å gå. Da får jeg tilpasset den gipsen litt sånn etter staven. Jeg får jo med meg legene på det. Ja, så jeg hadde jo gips helt opp til albuen da. Så det var jo bare å tilpasse seg etter det. Og endre litt på liggestillingen. Og jeg traff jo 10.
12: Og med en sånn viljestyrke kan man komme langt. Det skal vise seg også senere i Elisabeths liv. Men akkurat nå er det i skiskytingsstaheten gir resultater.
11: Jeg var jo ikke noe barnestjerne. Jeg var jo bare midt på lista eller i bånd. Så var det jo en pappa som jobbet på NTG. Vi visste jo hva det var da, altså jeg skal begynne på NTG.
12: Hvor gammel var du da?
11: Var jeg sikkert 10-12 år da. Jeg begynte ikke å vinne før i 9.-10. Ja, i 10. klasse så vant jeg Buskerudcupen. Ja, så vant jeg Østlandsmesterskapet, og så fikk jeg 3. plass individuelt i hoveddanserne.
12: Hvilken følelse har du når du vinner?
11: Det er jo bare glede. Jeg jakter jo alltid glede. Og en spenning jakter jeg. Jeg er i hvert fall veldig glad i å søke etter spenning.
12: Nå blir hun sett på som et lovende skiskyttertalent. Den harde og målrettet jobbinga fører henne til Norges toppidrettsgymnas på Geilo, og drømmen om NTG oppfylt. 16 år gammel flytter hun hjemmefra og inn i et lite grønt hus, ikke langt fra skolen. Ingenting skal stoppe henne.
11: Trene, sove, spise, være med venner, skole. Det er det livet består av. Det er jo ingen mammaer og pappaer. Jeg tror jeg synes det mest ålrette var samholdet. Vi skiskyttegjengen hadde da. Da jobbet mot ett og samme mål egentlig.
12: Elisabeth 17 år og topptrent. I bakhodet husker hun det hun en gang sa om å bli best i verden. En morgen i 2. klasse venter en ny dag, og Elisabeth skal stå opp til dagens fellestrening.
11: Jeg våkner at vekkeklokka ringer. På ryggen. Jeg våkner aldri på ryggen. Og så kjenner jeg ikke beina mine. får jo skrudd av denne vekkeklokka da. Og så kjenner jeg at shit, hva er det som skjer nå? Liksom rister på dem, og så tenker jeg at beina har sovnet da. Så legger jeg meg til å sove igjen. Fortsatt på ryggen, og kjenner ingenting. Og da begynner jeg jo å klype i beina. Først så løfter jeg på dem. Og det er jo som å løfte skjellet, eller ikke, det er jo tungt. Helt døde bein er jo tungt å løfte i. Og så begynner jeg å klype. Liksom, hva er det jeg kjenner og ikke kjenner da? Og da kjenner jeg ingenting før jeg på en måte kommer litt over navlen. Fra navlen og ned kjenner jeg ingenting. Det som et sånt belte som rundt magen, liksom. Hva er det som skjer? Og da ringer jeg til mamma. Og så sier jeg, hva er det som skjer? For da hørte jo hun at det hadde skjedd noe. Nei, mamma, jeg kjenner ikke beina mine.
12: Alvoret er vanskelig å forstå. En venninne på toppidrettsgymnaset henter henne for å kjøre henne til legevakta.
11: Og så velger jeg meg sånn ut av senga, og så sier jeg at du må ta tak i hoftene og beina, og så må jeg gå på armene opp. Og det gjør vi jo. Da var det jo som å gå og trille på, da. Det er i hvert fall sånn jeg husker det.
12: Elisabeth sendes i all hast på sykehuset. I et sykehusrom ligger den aktive idrettsjenta plutselig helt lam fra livet og ned. De neste dagene husker hun lite av, men så kommer legen.
11: Og så setter han seg på en stol inne på rommet, sammen med meg og pappa, og da sier han, du er lam. Vi vet ikke om du kommer til å gå igjen, og vi vet ikke hvorfor.
12: Det er først i pappas pickup på vei hjem fra sykehuset at alvoret går opp for Elisabeth. Fra nå er livet snudd på hodet.
11: Og så er det en venninne som ringer på FaceTime, og så sier hun, ja, hva var det legen sa? Han sa jeg var lam. Og da begynte jo hun å gråte, og da begynte jeg å gråte. Og så sa jeg bare, jeg ringer deg senere, og så la jeg på. Jeg tror det var noe med å si det selv. Det var rart å komme hjem da, for da er du på en måte alt i rumpehøyde. Du ser liksom alt fra sittende. Jeg husker jo at hjemmetjenesten kom jo, for jeg måtte ha hjelp til å gå på do og dusje og sånn.
12: Skolen blir satt på vent, for ingen vet om Elisabeth vil kunne gå igjen. Noen leger snakker om en dissosiativ lidelse, en slags tilstand kroppen beskytter seg på når den er overbelastet. Men det tror ikke Elisabeth noe på. Hun ser seg heller ikke tilbake. Bare få uker før hun blir lam, er hun på en halsbrekkende aketur som kan ha en betydning. Denne kvelden på en snowracer kommer helt ut av kontroll.
11: Det var jo vi jentene som ville ut og ake og ha det gøy. På en plass vi alle visste ikke var lov. Men vi visste også at det var veldig gøy å ake ut en slalombakke på snowracer. Vi kjørte jo noen ture først. Sist jeg så på klokka så var det 84 kilometer i timen. Og det er ganske fort på snowracer da. Uten hjelm. Så da slår jeg hodet helt til jeg havner, eller ruller rundt helt til jeg havner i bånd og stopper da.
12: Akkurat nå husker Elisabeth ikke engang at dette har skjedd. Hun er mer opptatt av om hun må leve et liv i rullestol.
11: Jeg godtok at situasjonen var sånn, men jeg aksepterte den ikke at det sånn er det. Og sånn blir det, ferdig snakket, punktum, to streker under svaret. Jeg mener det var på en måte en forskjell da. Og jeg mener fortsatt at det er det.
12: Elisabeth går helt i kjelleren. Hun er sint og føler hun har mistet seg selv. Hun forstår ikke hva hun har gjort for å fortjene dette. En dag kommer treneren hennes, Dag Bjørndalen, på besøk.
11: Jeg tror kanskje det det besøket jeg husker best. For det var liksom skrivelse fra resten av gjengen og lurte på hvordan det var da. Det var etter han hadde vært på besøk og jeg begynte å tenke. Så det var litt rart å ha han på besøk, men det var jo en redning da.
13: Ja, på hvilken måte da?
11: Nei, for da lurer han jo på om jeg har lyst til å gå på ski igjen. Ja, ja, sier jeg, selvfølgelig har jeg lyst til det. Og sånn, da sier han at jeg har visst om en som jobbet på Beitostølen, helsesportsenter og med piggekjelker og sånn. Kanskje du kan ringe til han, sier han.
12: Den natta, etter trenerens besøk, blir Elisabeth liggende våken. Hun ser alt tydeligere. Livet hun har nå, og drømmene hun bærer på.
11: Jeg sover ingenting, men jeg hadde jo ikke grått så mye før den natta her. Det er mørkt. Nei, det her går ikke. Det klokka 3:30 eller noe sånt, og det jo ikke bare å komme fra senga altså opp i rullestolen. Men da var det bare sånn, jeg må bare ha penn og papir. Og så hentet jeg det, la meg i senga igjen, og så laget jeg bare en strek over hele arket. Hvor jeg? Og hvor vil jeg? Da skriver jeg opp hvor jeg nå. Gråter. Lei meg. Sur. Får ikke til noe. Alt bare dritt. Husker jeg det står i bånd. Og så bare kikker jeg på hvor vil jeg. Og så skriver jeg gå på ski, få lappen, være med venner, ha det bra.
12: En lapp med to sider. Og nå står det mellom de to.
11: Og så bare kikker jeg på den lappen, og så det som om ene siden blir liksom borte, fordi jeg bare dit, jeg vil dit. Og det var liksom vendepunkt den natta. Da var det litt sånn, jeg har godtatt at det sånn det, men så må jeg komme meg videre. Jeg blir i hvert fall ikke bedre å ligge her.
12: Det skal skje mye i Elisabeths liv etter dette, men nå har hun bestemt seg for å prøve å ha det så fint hun kan. Det spesielt en følelse hun lengter etter.
11: Å være glad. Beskjeden legen sa, han sa jo, vi vet ikke om det kommer til å gå inn, eller vi vet ingenting. Da bare forholdt jeg meg til at vi vet ikke. Skjer det noe, så det positivt. Skjer det ikke noe, så går det bra.
12: Hun henter sitt ski på Beitostølen og begynner å pigge.
11: Nei, du sitter jo på kne. Det som en vanlig sitter på kne. Og så det bare skibindinger under, som festet i skia, og staver.
13: Og hvordan følelsen første gang du setter deg på den?
11: Det synes jeg var veldig rart. Så var det sånn, det her jo ikke ski. Men også en god følelse på at jeg hadde vært ute igjen da. Ja, det var jo tungt. Du bruker jo bare armene dine. Så det var jo tungt og vanskelig å bremse og vanskelig å svinge. Men jeg fikk det liksom til da.
12: Vi vet ikke, har legene sagt. Elisabeth forholder seg til det, og innerst inne det kanskje et håp. Hun drar på rehabilitering for å bli sterkere, men der får hun en beskjed.
11: Sykepleien kommer til meg, og så plutselig så sier jeg til meg at du forresten, vi har hatt et tverrfaglig møte med sykehuset, og du kommer aldri til å gå hjem. Ja, så sier jeg akkurat det samme en gang til, og så sier jeg hørte hva du sa. Jeg er så sinnet at jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Ut av det rommet smeller jeg den døra med all kraft. Det dirrer jo i de glassa, for det sånn glassrom.
12: Sinne får jenta fra Modum til å begynne å trene enda hardere, og hun har et enormt pågangsmot. Staheten kommer godt med, og Elisabeth begynner på et treningssenter med apparater som beveger kroppen hennes. Samtidig kjenner hun etter. Hver dag strammer hun musklene i beina.
11: Jeg begynte liksom i tåa å stramme tåa altså alt jeg kan, for jeg visste jo hvordan følelsen var. Liksom jobbet jeg meg oppover beina da. Leggen og låra og... Men det skjedde jo aldri noe. Jeg prøvde jo liksom holde på låra og stramme, men det var jo dødt.
12: Hun velger å tilpasse seg en ny tilværelse som handicappa. Fortsetter å pigge og går et par renn som en av Norges få sittende parautøvere i skiskyting. Elisabeth er bare 18 år og sterk, og nå begynner hun å kjenne på litt av gleden hun jobber mot.
11: Da var jeg ute på ski, da var det liksom vinteren igjen, så da var jeg jo ute i piggekjelke alene, og jeg hadde jo fått lappen. Så da liksom hadde jeg jo et helt vanlig liv. Et liv i rullestol er fint. Går det, lærer jeg meg å gå igjen, så er det bare en bonus. Man må altså komme seg videre på et punkt. Jeg valgte å ikke grave meg så langt ned at det var et helvete å komme opp igjen.
12: Historien kunne stoppe her, men den gjør ikke det. Idrettsjenta skal nok en gang kjenne på motgang. Noen kaller det uflaks.
11: Jeg er på ridderuka. Samme alpint, prøver sitski, sånn slalom-sitski. Det vanskelig med heis, så sklir jeg fremover i heisen, og så sklir hånda mi ned så at jeg har hånda mellom setet og ryggen. Så jeg henger liksom fast i bare den ene armen ut av den skiheisen.
12: Elisabeth skader seg stygt i skulderen da hun blir hengende fast i skiheisen i den ene armen. Nå er hun helt hjelpeløs og kan ikke bo hjemme.
11: Da kom jeg til Frydenberg, rehabiliteringssenter. Gommo, som da var 90 år, hun reiser dit for å få litt fri i hverdagen og få trene opp hofter og gå turer og sånn. Og da sier jeg til pappa, jeg skal ikke være her, jeg. Det er jo Gommo reiser hit, sier jeg.
12: Hvilke bevegelsesmuligheter har du da?
11: Jeg kan bevege venstre armen. Ikke høyre armen, og ikke beina. Nå klarer jeg ikke å gå på do selv, jeg klarer ikke å pusse tennene nesten. Jeg må ha hjelp til å ta på den tankremen, og bare, det her er ikke mye liv å leve, altså. Jeg var bare lei meg, egentlig. For et år siden så var det liksom mørkt. Men nå var det next level mørkt.
13: Så hva slags andre mennesker var det som befant seg på dette rehabiliteringssenter? Hvor gamle var de i forhold til deg?
11: De var fra 70 oppover.
12: Det ser ganske håpløst ut. Etter noen uker sitter Elisabeth sliten i senga etter en lang treningsdag på rehabiliteringssenteret og strammer musklene i beina som vanlig. Da ser hun noe.
11: Jeg ser jo at det er en bevegelse som det ligner mer på en sånn krampe eller sånn leamus. Helt øverste leggen ved kneet. Det var jo litt rart. Jeg kjenner jo ikke noe. Jeg prøver igjen, og så går det ikke. Hva er det som skjer nå? Så prøver jeg igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Det skjer jo ingenting.
12: Det var jo noe der, var det ikke? I iveren etter å oppleve det samme, fortsetter hun å stramme musklene. En uke går.
11: Så ser jeg det da. Akkurat samme måten. Ja, så klarer jeg det litt og litt oftere. Men bare i leggen. Og så har jeg Gommo på besøk. Og så har vi sittet ute i mange timer. Og så skal hun reise. Og så sier jeg, Gommo, du må se på leggen min nå. Og da strammer jeg. Og så tar hun hånda på, og så strammer det seg da. Og da begynner jeg jo å gråte, når jeg gjør det. Så da hele venstrebeinet først, får jeg liksom til da. Og så litt I høyre, litt sånn småbevegelse, men det ikke så mye. Men det sånn at jeg på en måte klarer... Jeg klarer ikke å bevege foten, men jeg klarer å bevege hofta. Da begynte vi å gjøre masse øvelser på beina, og det gikk jo helt amok inn på det med øvelser.
13: Hva var det du måtte lære på nytt igjen da?
11: Alt måtte jeg lære på nytt. Du må lære å stå opp I sitt tenner, og du må lære å kle på deg, og du må lære... Du må lære absolutt alt, altså.
12: Men gleden over at kroppen begynner å lystre gjør Elisabeth ustoppelig. Hun jager fremover, trener og trener.
11: Det går for fort, sånn sett I ettertid, synes jeg. Så jeg tappet jo kroppen for alt som av energi, bare for å få til det her. For jeg sa jo på et sånt tverrfaglig møte, eller sånn der målmøte da, som de kalte det, på Frydenberg, spør dem hva målet ditt da? Jeg skal gå på ski til vinteren.
12: Fra den lille bevegelsen hun kjente på forsommeren, lærer hun å stå og gå igjen på bare noen måneder.
11: Men så var jeg på ski I starten av desember. Og da sier jeg jo til treneren min da, at jeg skal gå ett skirenn I vinter. Da vil jeg bare gå det rennet på Simonstranda. Det det jeg lengter etter.
12: Det har gått nesten 2 år siden Elisabeth ble lam. 2 år siden livet ble snudd opp ned. Staheten og viljestyrken har holdt henne oppe, og nå hun plutselig på stadion på Simostranda igjen, der hun aller helst vil være.
11: Og jeg der tidlig og skyter inn og spent på om jeg faktisk klarer å gjennomføre det. Så går startpipet liksom. Går første runden og kommer inn på standplass. Kommer inn til stående og bare hører at det folk der, og så bare blekker jeg det helt ut, så det bare helt stille I hodet. Det en veldig spesiell følelse. Og så får jeg 3 strafferunder. Går ut av strafferunden og bare senker skuldra helt ned. Og så sier jeg til meg selv da, jeg tror jeg sier det høyt, Nå skal jeg bare kose meg. For det her faen meg fortjent. Og kommer opp første bakken, og der står jo pappa og roper, og onkel. Og så liksom ler, og så inn I skauen, og da jeg jo helt alene. Og så skal jeg inn igjen til stadion og bare nå. Nå skal jeg ta imot alt jeg kan av det her, for det får jeg oppleve én gang I livet mitt. Nå skal jeg nyte det, altså. Og kommer inn, og det første jeg ser jo de fra Frydenberg. Så står med plakat «Heia Elisabeth». Og liksom hele oppå der bare der for å heie på meg. Og de ropes, og så ser jeg mot mål, og der står mamma med åpne armer, med tårer I øya. Og jeg bare kjører rett I hjernen av hennes og får en sånn verdens beste klem og bare hyler ut en sånn ordentlig sånn brøl og så kommer pappa og storebroren min og broren min bare løfter meg opp Kom og står der med rullatoren sin og skjelver I snøen. Jeg kan kjenne på ordentlig glede nå. Det så spesielt den dagen. Jeg har aldri vinnet OL eller VM-gull, men jeg tror ikke den følelsen der kan toppe noen ting. Den ingenting som slår, tror jeg.
12: Denne dagen motbeviser hun alle spådommer. For seg selv og alle andre viser hun at det umulige mulig. Nå skal du gå strake veien mot en karriere.
11: Jeg skulle satse videre på skiskyting, ja da. Jeg vil ikke stå inn på perrongen nå. Og så kom jeg opp på ridderuka, som jeg var invitert å være med på, inn på hotellrommet der, og bare, buff, rett I kjelleren.
12: Målet nådd, men kreftene brukt opp. De siste årene har kostet alt Elisabeth har. Da hun snakker med treneren sin, går det opp for henne at veien fram uendelig lang.
11: Vi må jo på en måte sette av I hvert fall 4 år nå da, av livet ditt, og da du 25 år. Før vi på en måte kan begynne å snakke om resultater og konkurranse på høyt nivå igjen da. Du helt sikker på det at kroppen liksom tåler det? Hva tror du da? Velkommen til det normale liv. Ta deg en god fest I helga, så snakkes vi på mandag.
12: Nå står hun overfor livets vanskeligste valg. Hva det normale liv? Skiskyttingen som har vært selve livet, det som hun drømte om å jobbe mot, hva hun uten det?
11: Og så gruer jeg meg noe voldsomt å si det da. Høyt. Mamma, det var nesten hver dag gikk jeg rundt på kjøkkenet, og så sier jeg bare, jeg lagt opp, ja. Ja, du har det, ja. Det var lurt, Elisabeth. Og så begynte vi å gråte litt begge to, for det har jo betydd veldig mye for begge to. Skiskyting, liksom. Du skal leve med en velfungerende kropp når du 25 år. Du skal leve når du 50. Så ble jeg egentlig mer stolt, da. For da den stoltheten gikk opp på hva jeg har fått til. Og 14 dager etterpå så møtte jeg jo han som var den første skiskyttertreneren min på butikken, eller på parkeringsplassen. Da sier han, ja, jeg har hørt det lagt opp, og det var trist, og da sier han, ja, var det lyst nå? Og så bare detter du ut av meg. Lyst til å bli tømrer, jeg? Ja, bli noe sånn, ja. Så etter det så har jeg jobbet I det firmaet, og nå jeg tømrerlærling. Det mye tilfeldigheter I livet her.
12: Var det også en tilfeldighet som gjorde henne lamme? Elisabeth har lett etter svar. Med papirene I hånda oppsøker hun en fysioterapeut hun stoler på.
11: Og så sier han at han ser jo en liten hevelse på ryggen. Og han tror da at det har kommet etter en akeulykke. Som jeg ikke tok det med ro I. At kroppen ikke har fått nok hvile til å på en måte fikse den hjernerystelsen. Så at den har sendt ut en annen skade for å få rote og fikse huet, da. Nå det litt samme av hva det nå går det bra. Mm-hmm. Men rett etterpå så var jeg jo helt sikker på at det var det, og ikke det, så ikke det, og det, så det, så.
12: Det ikke alltid det finnes to streker under svaret. Nå har Elisabeth samboer, eget hus, og på kveldstid trener hun de yngste skiskytterne på Simostranda, som har like store drømmer som hun hadde.
11: Jeg har jo fått liv I gav på nytt. Det har jo vært fra jeg var 16 til nå 23, så har jo vært veldig mye, og veldig tøft. Det har jo på en måte vært mange ting som jeg aldri vil oppleve igjen, og håper ingen jeg kjenner får oppleve. Men jeg har jo lært veldig mye om meg selv, og så har jeg lært veldig mye om de rundt meg, og så har jeg lært at det alltid et lys I enden av tunnelen. Uansett på en måte hvor mørkt det så et lys. Selv om man ikke ser det med en gang, så... Det kommer. Ikke gi opp.
13: Hva drømmer du om for livet ditt nå, Elisabeth?
11: Da drømmer jeg om å ha det bra, og ta vare på meg selv. Jeg har en lang vei å gå, for jeg ikke så god på det enda. Men jeg prøver.
12: Noen øyeblikk viktigere enn andre. Tilsammen blir disse øyeblikkene livet. Øyeblikket en podcast fra NRK. Denne episoden laget av meg, Caroline Bekkelund Hauge. Redaktør Chris Carlsen. Du kan høre flere øyeblikk I NRK Radio.
5: NRK P2.
14: Gode gjenhør I NRK P2.
15: Nei, man kunne sagt... man kunne sagt så pen du man kunne sagt fy fader, jeg glad for at jeg har deg
16: sier du ikke noe til deg?
15: Veldig lite og jeg vet jo at jeg burde sagt det mer men jeg får det ikke til
17: komiker, programleder og bonde Jon Almås en mann av få ord den så jeg ikke komme Jeg har invitert ham for å dele et dikt med meg, og nå begynner jeg å skjønne at det kanskje var en enda bedre idé enn jeg hadde trodd. For nå skal vi altså nærme oss et dikt som sier noe om det å ikke få sagt det man trenger å si. Og det forresten flere ting som tyder på at Jon en litt annen enn jeg har trodd.
15: Jeg har jo en melankolsk streng, ja. Så det, jeg har lettere for å bli trist enn å bli veldig glad, egentlig. Men jeg gråter av reality-tv, jeg gråter av sport, jeg gråter av... Jeg en lettrørt type. Men jeg lever godt med at liksom, folk tror at jeg en kald fisk. Det, jeg har ikke noe trøbbel med det. Og jeg synes jo fortsatt det Jeg synes ikke det lett å vise følelser in public. Til og med, jeg synes det irriterende å... gråte hjemme på sofaen så kona ser det. Hvis vi ser på farmen, liksom.
16: Ja, så det vel ekstra artig å oute deg, kanskje, da, I og med at du nettopp signaliserer at du ønsker å holde tilbake og holde for deg selv.
15: Ja, det kan nok tenkes. Men derfor hulker jeg I stillhet. hulker I skjul.
16: Du har med deg dikt. Du skal dele dikt med meg, med lytterne. Hvordan fant du det diktet?
15: Jeg var I midten av 20-årene, og så leste jeg I Aftenposten at faren til en kamerat, som da var en kjent skikkelse innenfor litteratur, og derfor var han med I spalten Del et dikt. Og jeg leste det, og det gjorde veldig inntrykk, fordi jeg følte liksom at jeg fikk et innblikk I den familien, da, som jeg jo kjente ganske godt. Men jeg mener at det I... felt en tåre det gikk inn på meg og så kjente jeg jo meg selv igjen I flere ting her
16: ok, hva var det du oppfattet at det handlet om?
15: Kommunikasjon I familien jeg så

0: Jeg er glad. Du har lyst til å si jeg er glad i dere, jeg er glad i deg, så fin du ser ut, så pen du er. Hva som helst. Jeg elsker dere. Du har lyst til å si sånne ting. Jeg får det ikke til, jeg går forbi. Men så er det denne gesten her da, men sakte stryker jeg dem over håret, det er på en måte, det er måten følelsene blir vist på, og så er det jo ganske fint det også. Ja, det er jo en slags trøst i det da, altså de mindre tingene, de mindre fysiske tingene kan ha en verdi det også.
1: Men kjenner du deg igjen i den siste scenen der?
0: Ja, den kjenner jeg meg inn i.
1: Hvordan da?
0: Nei, det er, altså, jeg har jo ofte sett på kona mi, og så tenker jeg sånn, altså, når det er mye jeg ville si, da er det ikke, da tenker ikke jeg, det er jo ikke ting man er misfornøyd med, det er jo positive ting. Mhm. Men så la man være å si det, fordi jeg får det ikke til.
1: Hva skulle du sagt?
0: Nei, man kunne sagt at man kunne sagt så man kunne sagt så pen du er. Man kunne sagt fy fader, jeg er glad for at jeg har deg. Eller man kunne sagt
1: sier du ikke noe til deg?
0: Veldig lite. Og det er jo, ja, det sier jeg lite, altså. Og jeg vet jo at jeg burde sagt det mer. Men jeg får det ikke til.
1: Ja, hvor er det det glipper?
0: Man er redd for at det skal komme ut som floskler, på en måte. Altså at det skal bli bare klisjé som skal ødelegge. Altså det føler liksom noe med at følelsene blir ødelagt i det man setter ord på, da. Jeg er jo ikke en person som sier det jeg tenker i enhver sammenheng. Jeg har jo alltid holdt tilbake. Det er ganske lang vei fra hjerne til munn. Og så har jeg jo blitt kanskje litt bedre nå når jeg har blitt eldre og har vært mye på TV og vært liksom vant til å snakke og at man må si ting, så har jeg kanskje blitt flinkere på det, men ikke nødvendigvis på det følelsesmessige planet, da. Så jeg er ikke noe god til det. Ikke sant?
1: Er du redd for at det skal høres falskt ut, eller dumt ut? Eller?
0: Ja, og at det er litt flaut, og det er ja, og så at det blir litt ødelagt og litt platt. Og så er det vel også noe sånn, på en eller annen rar måte, noe veldig sånn forpliktende ved det, da, at når du har sagt det, så er det liksom ingen vei tilbake. Sånn at det å la være å si det er det tryggeste, på en måte. Men det er jo rart å, ikke sant, å si jeg elsker deg hele tiden, da, til kona si. Sånn jeg tenker, da, for mange som sier det hele tiden, jeg elsker deg, så må jo det til slutt bli liksom tomme ord som du bare sier, for det er det jeg skal si nå. Jeg skal si jeg elsker deg, jeg skal gi et kyss på munnen, men hva betyr det liksom? Betyr ingenting. Da er det bedre for meg å kjenne etter. Så kjenner jeg at, ja, jeg kjenner at jeg elsker henne, men det har jeg på en måte, det har jeg lyst til å beholde inni en liten boble inni meg selv, og i det man liksom stikker hull på den boblen, så forsvinner det litt, på en måte. Det er vel, det er kanskje den følelsen man har, da.
1: Har du opplevd selv, Jon, at ordene har kommet til kort i voksenlivet?
0: For noen år siden nå, 3-4 år siden, da moren min døde, hun var jo syk, og lå for døden, da. Vi visste at hun kom til å dø, og hadde omtrent en uke igjen. Så var jo jeg og søsteren min, og onkeren min også byttet, og mannen hennes byttet på, sånn at noen skulle være der hele tiden. Og at hun ikke skulle være alene, hun bodde jo på sykehjem, og Så vi hadde en seng der inne og var der om natten, sånn at, for vi visste at vi hadde ikke lyst til at hun skulle være alene når hun døde. Så, men da lå hun jo bare i en, på en seng egentlig, med sånn litt halvåpen munn, og var så vidt i livet en ukes tid. Men, og da tenkte jeg en kveld når jeg var der og skulle legge meg, så tenkte jeg at nå skal jeg si noen hyggelige ting til henne, sånn at jeg satte meg jo på sengkanten og holdt henne i hånden, og så tenkte jeg at nå skal jeg si at du har vært en god mor, og det synes jeg også var det var veldig vanskelig, ikke sant, og det er jo,
1: har du vært en god mor da?
0: Ja, hun hadde jo betingelsesløs kjærlighet, var alltid veldig støttende for meg og søsteren min, og støttet oss liksom i alle valgene vi tok. Og hun var jo litt sånn, da vi var små så jobbet jo hun i utlandet, så hun valgte jo litt rart, kan du si, i forhold til sånn jeg ville valgt i dag, med å altså, reise og jobbe i Afrika med uhjelp og sånn når du har små barn, som jeg egentlig aldri har spurt henne om. Men hun har nok da alltid tvilt og vært usikker på liksom...
1: Hvor lenge var hun borte da?
0: Dette er litt ullent for meg da, men... Det var jo en, det, altså la oss si fra jeg var 5 til jeg var 10 i hvert fall, så var hun jo borte, men så dro jeg og søsteren min ned og besøkte henne i Bangladesh for eksempel, og var der i 3 måneder, sånn utvidet sommerferie.
1: Hva gjorde hun?
0: Hun var ernæringsfysiolog, hun jobbet med sånn uhjelp, amming, kvinneprosjekter, den type ting da. I FN-systemet da, i forskjellige...
1: Hun reddet verden, rett og slett.
0: Ja, det gjorde hun. Mm. Men hun tok jo det igjen veldig da vi ble litt eldre. Og hun etter hvert kom tilbake, hun bodde i København noen år, og så kom hun tilbake til Norge, og var jo en veldig støttende og kjærlig mor.
1: Men når du sitter der på sengkanten da, så har du med deg dette at i kanskje fem veldig viktige år i barndommen din, så var hun borte. Det er en del av det du har med deg, eller?
0: På en måte, ja. Men jeg har jo allikevel lyst til da å si til henne, sånn at når, ikke sant, hun skal dø, kan hun ikke dø med da en forvissning om at jeg synes at hun har vært en god mor, for tross alt da. Ikke sant? Livet er sammensatt. Hun er jo også en person, hun er jo produkt av sine omgivelser, ikke sant? Født i 1940 med en streng far som døde da hun var 15, vokste opp med en stille, rar mor, og, ikke sant? Hun var jo nyfeminist, startet Ammehjelpen og var av de nyfeminist på 70-tallet, og ja, produkt av sin tid, sine omgivelser og sin genetikk.
1: Så dette, du skjønner det på en måte, og du skjønner henne. Men hva får du sagt?
0: Jeg skjønner ikke helt valgene. Jeg ville aldri gjort det. Jeg ville aldri dratt og jobbet i utlandet med, da ville jeg sagt sånn, jeg dropper det, for jeg har jo 2 barn. Så det skal jeg ikke gjøre. Men det gjorde hun. Men antagelig har jo hun da hatt slitt med det etterpå. Men hun synes jo egentlig ikke at det var så veldig spennende med små barn. Det har jeg tenkt på, fordi når jeg skulle få mitt første barn, så sa jo hun at hun skulle bli en veldig god bestemor, og det gledte hun seg til. Men så synes hun ikke det var så kjempegøy med små barn allikevel. Hun vil, ikke sant? Jeg tror hun synes det er gøyere når barna begynner å bli sånn 14-15 enn akkurat når de er 2, 3, 4. Det synes rett og slett ikke hun var så gøy. Men
1: fikk du sagt noe på sengkanten der da?
0: Ja, da tenkte, satt det jo, jeg hadde jo ikke noe planlagt manus, så dette var jo freestyling. Og jeg holdt den i hånden, og så sa jeg at du har, jeg vil bare at du skal vite at du har vært en veldig god mor. Og så skulle jeg si at jeg elsker deg, for jeg tenkte det må man jo si i en sånn stund, men det klarte jeg ikke si. Det synes jeg ble for corny. Men jeg sa nok at jeg er glad i henne, og at hun har vært en god mor, og at jeg er veldig fornøyd med det livet som vi har hatt sammen.
1: Og der føltes det ekte fra din side?
0: Det føltes ekte. Og så ga det ikke liksom strekke meg for, gå for mye i det detalj.
1: Men har du tenkt etterpå at du skulle sagt mer?
0: Jeg skulle ønske at jeg var flinkere på det, og at det hadde kommet ut lettere og mer sånn som du gjør på film. Men livet er ikke sånn på film.
1: Hvordan er du, sånn, er du livsbejaende og knytter til deg nye folk som sånn, støtter stadig?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg er jo... jeg synes ikke det er lett å få nye venner. Og det er jo en sånn
1: Vil du ha det?
0: Jeg vil ha det hvis det er uproblematisk. Men jeg tenker jo fort at dette kan bli trøblete. Og da er det bedre å la være. Jeg har 8 kompiser som vokste opp innenfor en radius av 200 meter som jeg fortsatt har kontakt med. Og så har jeg noen nye venner selvfølgelig som jeg har truffet gjennom jobb og sånt, og naboskap opp igjennom da, som er blitt venner, men jeg er ikke noe enkel å komme tett innpå.
1: Nei, hvorfor det? Hvorfor er det blitt sånn?
0: Jeg synes det er vrient å åpne seg da, altså det å være at det blir litt, jeg er redd for det som er sånn forpliktende forhold, at man, åja, nå er vi venner, nå skal vi vær sammen. Det er alltid en slags forbehold da. Jeg liker å ha en exit-mulighet, og da er det best å ikke knytte seg liksom for tett til folk.
1: Men det høres ut som det er noe barndom i monitoren?
0: Det kan det jo være. Altså det vet jo ikke jeg, men det er jo noe jeg har tenkt på senere i livet. Liksom, hvorfor har jeg trøbbel med å raskt knytte meg til folk, være åpen og komme tett på folk. Og det kan ha noe å gjøre med min barndom, da. Det at mor og far som er skilt, vokser opp i 2 hjem, kanskje ikke føler helt at man hører til noe sted, liksom. Hvor er moren min? Jeg kan ikke huske at jeg har tenkt disse tingene, men at det har gjort meg til den jeg er vel ikke usannsynlig at man, og moren min hadde jo også ulike kjærester, hun var jo en pen dame, så plutselig hadde hun en kjæreste, og så var ikke han der lenger, og så hadde hun en ny, og så da jeg var 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, i de årene der da, så visste man på en måte ikke, eller visste ikke jeg, hvem er det jeg egentlig har rundt meg. At det har gjort noe med meg, og at det er vanskelig for meg å kanskje åpne opp min instegrinn, det vil jeg jo kanskje tro. Det har gjort meg til et lukket, spennende menneske.
1: Velfungerende bonde med litt tilknytningsproblemer i bånd. Det går fint dette her også.
0: Ja, men ikke sant, hvis jeg hadde vært en nerveklump, og en aggressiv type, så hadde det vært verre. For jeg er jo tross alt, innerst inne er jeg jo snill. Ikke sant? Så selv om da på utsiden kan virke litt streng og hard, så er jeg jo snill. Og det vil jo det merker jo de fleste som har med meg å gjøre, og som jeg bryr meg om.
1: Ja, det har jeg faktisk tenkt på selv når jeg møtte deg gjennom årene, at jeg har med meg bilder av deg fra offentligheten, og så er det alltid litt varmere enn jeg ser for meg fra gang til gang. Er det lov å si?
0: Ja, det er jo...
1: Blir det for mye nå?
0: Nei, men det er hyggelig. Det. Jeg føler jo at det er riktig, men det er jo hyggelig at du sier det, men man trenger jo ikke si det heller.
1: Nå blir det for mye? Jeg burde jo ikke sagt det.
0: Nei da. Nei, du får det vel, du er vel en som får det til da, og ikke går forbi.
1: Dine egne barn da? er de tilbøyelig til å klippe ut et tilsvarende dikt og henge på kjøleskapet for å liksom endelig forstå seg på far, tror du?
0: Delvis, men jeg føler jo at hver generasjon blir litt bedre, så faren min er bedre enn farfaren min, jeg er litt flinkere enn faren min, og så får vi satse på at det er vi er på en oppadgående trend når det gjelder kommunikasjonen rundt følelser i familien.
1: Og du kan finne på å gi litt ros også?
0: Ja, det ros er motiverende innenfor rimelighetens grenser.
1: Jon Almos, tusen hjertelig takk for at du kom. Nå leser jeg diktet til slutt. Jeg går omkring av Arnulf Øverland. Jeg går omkring og tar på en og annen ting som mine hender er fortrolig med. En gammel snadde og en lysestake, og jeg har gjemt et blåmalt øsekar. Det er de eldste tingene jeg har. De bringer stunder av mitt liv tilbake. Jeg tar i stolen der jeg ofte satt, i drøm og grubleri til langt på natt, og plutselig fornemmer jeg at tiden er det som var, og som er lenge siden. Nå er det kveld, jeg tar på tingene, jeg tar farvel, jeg ser på hendene og på barna våre, det er vel mangt jeg gjerne ville si, jeg får det ikke til, jeg går forbi, og sakte stryker jeg dem over håret. Det hadde vært et elendig dikt uten slutten der.
0: Ja, da hadde det vært iskaldt. Mm. Men sakte stryker dem over håret, ikke, til og med sakte. Det ligger mye kjærlighet i det. Mm.
2: Du har hørt Brenner det eller dikt, og jeg oppfordrer deg på det sterkeste til å trykke på stjernetegnet i NRK Radio, så du er sikker på å få med deg alle våre nye episoder. Brenner det eller dikt er laget av meg, Hans Olav Brenner, og produsent Nina Kammersten. Redaktør Ingrid Nordstrand.
3: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Statsminister i Storbritannia Keir Starmer kan komme til å trekke seg i morgen, melder flere britiske medium. Denne veka sikrer utfordreren Andy Burnham seg en plass i det britiske parlamentet, noe som gjør det mulig for Burnham å overta lederskapen i regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også i dag at Starmer kommer til å trekke seg. Han utdyper ikke om dette er egen spådom eller informasjon fra sikre kjelder. USA og Iran har startet forhandlingene om en fredsavtale i Schweiz. Dette er første runde med direkte forhandlinger mellom landene siden april. Samtalene om selve fredsavtalen skulle opphavlig ha startet på fredag. Landene signerte tidligere denne veka en intensjonsavtale. Og det er skogfinnerne sin dag i dag. Skogfinnerne er en av fem nasjonale minoriteter som mellom annet har blitt utsatt for hardhendt fornorskingspolitikk. Dagen i dag blir likevel feiret med tradisjonell mat, musikk og kultur, forteller Stine Bogsveen, artist og skogfinne. Hun sier det er mye å ta vare på i den skogfinske kulturen.
4: Det er jo en kultur som har blitt et stort kulturtap over gjennom tida. Men det er jo mye som gjenstår, mye som er verdt å ta vare på. Det som jeg opplever, og som mange trekker fram da, i det skogfinske miljøet, det er et spesielt forhold til naturen. Og så er det deler av den tradisjonelle folketrua, og mattradisjoner, som du nevnte, og musikktradisjoner. Det finnes mye kultur som er verdt å ta vare på.
3: Et kraftig regnvær gjorde at arrangørene av Berlin Open i tennis måtte haste evakuere både deltakere og publikum i dag. De fremmøtte ble regnet for å være i fare. Arrangørene i den tyske hovedstaden var forberedt på regn, men på den siste dagen av WTA-tour-turneringen åpnet himmelen seg fullstendig melder bild.
5: Ifølge den tyske avisa nådde vannet raskt ankelhøyde i tennisanlegget, og det skapte en potensielt farlig situasjon fordi flere strømkabler lå under vann. Derfor ble alle tilskuere og de ansatte bedt om å forlate området. Ved 14-tida var det fortsatt usikkert om finalen mellom Jessica Pegula og Linda Noskova ville kunne bli spilt søndag. Arrangøren skriver I sine kanaler at været utviklet seg med en intensitet som de ikke hadde forventet, til tross for tett koordinering med den tyske værtjenesten.
3: Det sa reporter Susanne Njølstad Skansen. Turneringen opplyser også at de prøver å forebygge kritiske stemmer etter evakueringen. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
6: NRK P2

NRK P2 er kanalen du lytter til. Programmet du venter på, lar vente på seg, men vi er tilbake så snart som mulig. Vi ønsker deg en kort ventetid med Mari Boine og Kringkastingsorkestret dirigert av Anders Elias. Gula Gula, Hear the Voices of the Four Mothers.

Vi opplever et uventet brudd I sendingen, men lover å være tilbake med ditt program her I NRK P2 så snart det mulig. La ventetiden bli kort med Magnet og Gemma Hayes, Lay Lady Lay.

Du lytter til NRK P2, inntil programmet du venter på tilbake. Hører du Anja Eline Skybakk Moen, Raga Rockers Noen og Hattøy.

Vi opplever et midlertidig og uventet brudd i sendingen her i NRK P2, men håper å være raskt tilbake med normal sending. Musikken du hører Susanne Sundfør og Jarle Bernhoft. I resign.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. I Europa er hetebølger i gang. Til veka kan hun også komme til Norge. På Østlandet er det ventet temperaturer opp mot 30 grader de kommende dagene. Helder seg over 27 grader i 5 dager, kan det bli hetebølge, sier meteorolog Håkon Mjelstad. I resten av landet vil været være mer varierende, spesielt på Vestlandet og i Trøndelag. Og i natt har ukrainske droner angripet mål på og i nærleiken av den okkuperte Krymhalvøya, og russiske droner har angripet ukrainske mål i Dnipropetrovsk og Poltava-regionene i det østlige Ukraina. Kristian Ringnes, til daglig investor og eiendomsutvikler, men også engasjert i organisasjonen Fritt Ukraina, har nylig vært ved fronten i Ukraina og møtt lokale militære kommandører. Han sier at krigen nå i stor grad blir utkjempet langt unna fronten, nærmest i et teknologisk ungdomsmiljø.
1: Det er blitt en veldig teknologisk krig. Vi var så heldige at vi fikk komme i kommandorommene under bakken. De ligger vel en 10-15 kilometer fra den aktive frontlinjen. Og det er som å komme inn i en slags ungdomsleir. Folk sitter med skjermer foran seg. Så det er veldig teknologisk. Vi fikk også sett neste generasjon droner, nemlig landbaserte droner, som da blant annet kan plukke opp soldater som måtte ha stillinger i denne dødssonen og som blir såret. Når de sender ut disse dronene, så kan de sårete soldatene selv velte seg opp på dem, og disse kan selvfølgelig også armeres med våpen.
0: Brannvesenet har full kontroll på brannen i en bostad i Oslo. Bygget er totalskadd, men beboerne redder seg selve, og det er ikke rapportert om personskader. Brannvesenet meldte klokka 15 at sløkking vil holde fram i flere timer. Og en svenske som er en av Sveriges mest etterlyste kriminelle er pågripen i Colombia og mistenkt for kokainsmugling. Svensken, som går under navnet El Sueco, ble arrestert på fredag i Cali som følge av et samarbeid mellom kolumbiansk politi, Europol og svensk politi ifølge avisa El Tiempo. Kolumbianske styresmakter skildrer svensken som en nøkkelperson i et omfattende kriminelt nettverk som smugler narkotika til mellom annet Europa og land rundt Persia-bukta. Og nå klokka 18 starter VM-kampen mellom Spania og Saudi-Arabia. Lager treff hverandre til andre runde i gruppespillet. Spania, som er nummer to på FIFA-rankinga, er soleklare favoritter i forkant av oppgjøret. Senere i kveld skal også Belgia og Iran spille mot hverandre. Alle VM-kampene går direkte på radio i NRK Sport. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

Setesdal på Agder I likhet med andre plasser I Norge kjent for sin folkemusikk og folkedans, og her står gangaren og stevet I høgsetet. Herifra kommer det også mange utøvere som har vært med å sette et stort stempel på norsk folkemusikk gjennom tiden, og folkemusikken og folkedanskulturen fra Setesdal, ja, den har havnet på UNESCOs liste over verdensarv. Nå, siste helgen I juni, så kommer hele Folkemusikk og Folkedans-Norge til Setesdal og til Hovden, som ligger øverst I dalen. For I år skal landskapleken arrangeres her. Og med I Folkemusikktimen, med to turen til Setesdal for noen uker siden, der Jon Ole Morken møtte noen to utøverne fra Setesdal, som å se og høre under årets landskaplek. Og dem jeg møtte, ja, dem var klar for travle kappleksdoggo med tevling, konserter og dans på kveldstid. Men før vi går inn til mitt reisebrev ifra Setesdal, så skal vi aller først høre smeden som et gamle stev og et slottestev. Og hun som fremfører det, det Sigrid Kjetilsdottir gjorde ifra Valle. Pju.

0: Det her var kvear Sigrid Kjetilsdottir Jore ifra Valle I Setesdal, der hun framførtes med en, og Sigrid, sammen med Setesdals spellemannslag og resten av folkemusikk og folkedansmiljøet I dalen, nå klar for landskapleken, der blant annet Sigrid har ansvaret for åpningskonserten under kappleken, som har fått navnet Livi, på så mangt en måte, der over 80 utøvere blir å se på scenen. Vi begynner rundresa vår I Setesdal, helt sør I dalen, på Evje. Her ligger Syrtveit Gard, som en gård, der mange turister innom, der de får oppleve kultur fra Setesdal, blant annet folkemusikk og folkedans. Her bor familien Stulin Ropstad, mor og far Inge-Lise Olav, sammen med ungene Kari, Harald og Endre. Alle på en av denne måte involvert I årets utgave til landskapleken, og yngstemann I huset, en Endre, som 16 år, har det kanskje travlast der han skal tevle I hele 8 klasser. Både I spilledans og med seg til hovden, så har han med seg mange instrument.
1: Ja, jeg skal bruke mesteparten. Skal spille I 8 ulike klasser og deltak med ulike instrument, så blir det moro det.
0: Du må bare ta oss kort gjennom instrumentparken, hører du noe, Endre?
1: Ja, her med haringfeler, og så det trompetblåst bukkehund, og fløyteblåst geitehund, og fløyteblåst kyrehund, afrikansk kveg. Og så har vi en low whistle fra Irland. Og så det jo en munnharpe her da.
0: Du skal jo nå tavle under landskapleken, Endre, og hvis vi tar for oss klassevis her nå, du begynner å pakke opp munnharpa her, ser jeg. Har du stilt på landskapleken I mange år?
1: Ja, ikke så mange år. Jeg begynte for et par år siden. Debuterte på Gol da, med harangfell og munnharpe, så har det ballet på seg med litt dans og etterkatt. Så jeg glad I landskapleken når vi deltaker der flere år. Og jeg fremover igjennom.
0: Hvis du skal beskrive landskapleken, hva en landskaplek for det, Endre?
1: Nei, det vel musikk og lytting og sosialt. Ja, og lære masse og utveksling.
0: Nå skal du jo delta en del selv, som du har nevnt I mange klasser, men har du noen planer om å få hørt noe under landskapleken? For det at det, alle jo der, som regel.
1: Ja, jeg jo ikke ordnet med dugnadskomiteen at jeg ikke kan jobbe mens det haringfelle A. Da skal jeg sitte I salen og høre på.
0: Nå sitter du her med munnharpa. Hvem som har laget den?
1: Det folk I Nesland som har laget den A.
0: Hvis du skal ta frem en slott her nå da, som ligger I fingrene her, Endre, hva du skal by på da?
1: Da blir det Strømsingen, etter Petter Strømsingen.

0: Du har funnet frem hardingfela di her, og Endre, kan man logge den?
1: Det er Svein og Gjøvland. Den er laget i 1965.
0: Du har lært mye til en annen felespiller fra sør her i Setesdal, Vidar Lande, i mange år nå. Og hva er det med det her slottene fra nedre delen til Setesdal?
1: Ja, det er jo kanskje litt gjemt, og henger litt gjemmeboka da, eller glemmeboka. Og så er det moro å fenge lært dette videre og røske opp i tradisjonen, og kanskje via før den da.
0: Når du skal lære den hardingfelerslott, Endre, hva skår du frem da?
1: Da fyrer jeg nøye med på læremeisteren sine finger, og så bågetakene og melodigongen. Så er det å repetere de ulike venstrene flere ganger til det sitter, så går jeg gjennom slotten flere ganger.
0: Er det mye å få med seg?
1: Ja, det er det. Det kan bli litt for masse informasjon om slotten er lang og krevende. Men så er det bare å terpe og takke opptak.
0: Hardingfela, da, hva du skal by på der da, Andre?
1: Da, på kappleken skal jeg spille Gautestaden, en springer, og så blir det Tveitlien en gang. To lokale slotter.
0: Gautestaden, da må vi litt randa østover ifra der vi sitter nå.
1: Ja, det er ikke mange kilometer over heia.

0: Det her, det var springaren Gautestaden, spilt av Endre Stulin Ropstad ifra Evje. En slott som en Endre har lært av læremestre sine, av Vidar Lande, og slotten I tradisjon ifra Nedre Setesdal. Mor I huset, av Inge-Lise Stulin, som også sångar, aktivt med som støttespiller. Og med aktive unger I huset, så det en del ting som skal legges til rette, og oppi det hele skal det også slappes I plate under landskapleka med folkemusikk ifra Nedre Setesdal. Ja, Inge-Lise Stulin, nå det snart landskapleik på Hovden, og du har jo noen barn I huset her som sterkt involvert, og jeg rekner med at du har kanskje noen gjøremål under kapleiken. Hvordan har det vært nå de siste ukene her med forberedelser og alt som skal gjøres klart, både med bunad og instrument som skal klaffe, og repertoar som skal på plass, og I plate også, som har kommet opp I alt sammen, som dere også skal slippe?
1: Det var mange spørsmål på en gang, men det har vært en sabla spennende forberedelsestid. Mye øvinger oppe I Valle med dansetreff med gjengen der, og det voldsomt trivelig med det fellesskapet og det samholdet som den dansen skaper. Så veien til målet jo voldsomt trivelig. Så nå ser vi jo frem til å bli med på åpningskonsert, og vi skal jo være med og danse på, I lagdans med Sæbyggjan. Og så det jo denne åpningskonserten som Sigrid gjorde her regi på. Det mye arbeid som ligger bak der, så jeg beundrer jo alt det hun her står I.
0: Dere har laget en plate?
1: Det har vi, og det har vært en voldsom lærerik og spennende prosess. Og der har Vidar Lande vært fantastisk. Han har jo lært Endre over 20 slotter fra Evje og Hornnes spilletradisjon. Og det, nå kom dette på plata, og vi skal ha rett og slett plateslepp da, på kampleiken. Så det har vært mye forberedelse til det, og så vi må jobbe litt I kulissene, da, men det jo selvfølgelig Endre som spilemannen her I huset, så vi kan jo bare være med I kulissene og legge til rette og hjelpe oss til så godt vi kan. Vi støtter så godt vi kan, og vi tykker jo det en voldsomt spennende verden å komme inn I. Og så har det vært et stort og fint nettverk å bli en del av, ikke minst.
0: Etter at den Endre har pakket ned fjellet og instrumentene sine, så tar vi turen ut på tunet, der vegviser en Harald, bror Hass Endre. Han driver logg om munnharpa, og han inviterer meg inn I smia, der jeg får se hvordan munnharpe blir logget. Ja, nå har vi beveget oss ut, og Harald, hva vi skal til nå?
2: Nå skal vi ut I smeia, prøve å så innlegg noe munnharpesmeying.
0: Det du som gårdsmeden?
2: Ja, det. Ja.
0: Når begynte du å smi da?
2: Nei, det vel en fort en 4-5 år siden jeg begynte å smi munnharpa.
0: Hvordan fant du ut at du skulle begynne med det?
2: Nei, det var kurs via Bjarne Rysta jeg var på. Først så jeg var så Jon K. Rysta og Foke Nesland og lært veldig mye. Hatt veldig greie å gille læremeister da. På mange måter, og det jo, skal vi se, bare åpne her.
0: Se her du.
2: Her smeia, skal vi se.
0: Her lukta det metall.
2: Her sveisavdeling og dreieavdeling til stål, og så vi steinsliperi og avdeling til aluminium, og mekkebord til motorer og diverse magsykkel og rosykkel og ja, diverse.
0: Alt som kan skruves på ja. Kan han gjøre her?
2: Det kan han.
0: Ja. Hvor en S-a di?
2: Ja, det jo flere. Her Agomo fra Osta. Det som feltsmeie, det veldig greit hvis jeg ute og ikke har strømme. Men heldig så bruker jeg mye denne på propan. Skal vi se, skal jeg gjelde oppi der. Det bare mest to knappetrykk som det heter.
0: Da skruver du opp ventilen.
2: Ja, ventilen nede og ventilen oppe.
0: Ja.
2: Det kommer bare sånn. Og så puff.
0: Og da ble det...
2: Da
0: ble det fyr med en gang.
2: Ja. Det rundt den 1000 grader der.
0: Og da legger du metallbiten inn her nå?
2: Ja, metall, så har jeg merket av her på 2 centimeter. Ja, det auga skal være. Så hele stykket rundt den 10 centimeter langt. Så det bare å legge I.
3: Hvor lenge ligger det inne her nå da, Harald?
2: Nei, til det var rart. Varmt og mjukt, og ja, det var jo ikke gult eller kvitt her. Det var ikke så varmt, men det var såpass varmt at han kan så vidt smisveise. Men så det teka bil i starten, så må bare vente litt grann.
3: Så der, nå begynner det å bli rødt hjerne.
2: Begynner å hjelpe på.
3: Når ser du at det ferdig da?
2: Nei, til det begynner å gulne litt grann. Det må være, hvis det bare rødt sånn som nå, så er det for tidlig. Da er det så fryktelig hardt å slå det ut. Man må ha noe farge på det. Men jeg kan ta og slå noe. Ser du det auga der? Legger jeg den der. Merker av. Og så... Så jeg får markere hvor den skal være. Og så må han ikke at den er det. Det er inn og ut hele veien.
3: Hvor lang tid tar det da, til du har fått benket det der da?
2: Til jeg er ferdig med bøylen. Nei, jeg plager meg ikke å lage 2-3-4 stykker i slengen. Rundt den, tja, kanskje en liten timel. Nå kan den døren. Så det er ikke, det er feeling jeg som tar tid. Det er det. Skal vi prøve å slå litt grann. Så har vi den her. Gå målt magasin fra en komfyret.

0: Ser du hvor mye lenger det nå?
1: Ja, nå har den vært lenger. Den,
0: ja, fra 4 centimeter til kanskje den er ja, underkant av 8.
1: Du gjør dem lenger også med å slå dem ut?
0: Ja, da vil i grunnen kanskje den dobbelt så dobler lengden i forhåndet. Og så, ja, her har vi jo. Her ser du en bøylig som er ferdig. Slår jeg ut i auga der, og da begynner i grunnen jobben.
1: Ja, hva er det for noe jobb da?
0: Da feil her skal være flat undi, og skrå på toppen. Skal det være kvost her, som abarberblad, eller ikke like kvost, men temmelig. Og så skal alt dette i flukte. Og det tek tei. Så det er bare ljostrimle som kommer igjennom.
1: Bruker du noe mekanisk da, for å slipe
0: ja,
1: det da?
0: Ja, det kunne vi opp og se på. Skal vi avslutte det som jeg gjør? Den gjør jeg bare suppe. Kom igjen da, tek jeg med den i bøylen.
1: Og da forflytter vi oss.
0: Gjenger vi opp i.
1: Nå var vi i underetasjen.
0: Opp til himmelen helt ikke på seg, men. Skal vi se, så har vi den bøylen der. Spenner du fast her. Tekker jeg feil. Feilbosten. Reisker feilet her.
1: Tar du bort og smuss på filet da?
0: Ja, for det var feil som ikke er så veldig leit å få tak i, så det varer mye lenge om man hever på noe kalk her. Da ferder du ikke de der fleisene heller i stålet. Så skal han jo bare feile den ene veien. Opp her. Så du ser det begynner å være var blankt her, men det skal hele veien ned.
1: Og den er ferdig?
0: Den er ferdig, ja. Så den

0: Ja, det her var Elbjørg Trydal Rysstad, der hun fremførte et heiestev. Og Elbjørg, hun blir å høre under landskapleken, blant annet til tevlinga vokalklasse B. Ifra Rysstad beveger vi oss noen kilometer lenger nord, til Nomeland. Her ligger Sylvertun, et tun med flere eldre lafta bygninger som ble etablert til Sølvsve og mesterspillmann Torleif H. Bjørgum som levde fra 1921 til 1990. Her møter jeg Sonas Torleif, en halvar til Bjørgum, som nestor innen folkemusikken i Setesdal, og mesterspillmann og en viderefører til tradisjonen han har etter far sin. På Sylvertun så finner en av landets største samlinger til historiske hardingfeler. Og det nettopp de her felene som blir sentrum for en egen programpost under landskapleken på Hovden, der en halvar til Bjørgum skal fortelle og vise bilde og film. En halvar, i likhet med mange, har hatt sin tørn som deltaker på landskaplekene, og mange kommer nok på og har hørt om den toppa Hardingfjellet klasse A i Bø i Telemark i 1988, med sin legendariske fremføring tå slotten Skjoldmøyslag. Og aller først så måtte spørre en halvar, hva betyr landskapleken for det?
1: Det har vært viktig. Jeg var i Gol i Hallingdal i 1972. Og jeg var i Bergen i 1973. Der vann jeg yngste klasse. Stupsøy vann B-klassen. Og Dreng Ose, han var der 50 år etter at han vann første landskapleik i 1923. Så det var viktig år for meg. Og i 1976 på Voss og vann min første B-klasse. Så jeg rykket rett opp i A-klassen. Og landskapleikan har jeg min tørne i, veldig, som mange kjenner til.
0: Nå er jo landskapleken på Hovden, og de som har lyst til å oppleve en halvar til Bjørgum, må komme opp på et kulturprogram du skal ha under kappleken halvar. Kan du fortelle litt om det?
1: Det er så mange han kunne fokusere på. Først han skal oppsummere helt skape interesse for så stort av felt som folkmusikken er. At jeg kommer til å bruke både lyd og billetter, film og da får høre felespill om ikke jeg har den samme kapasiteten lenger, så kommer jeg til å bruke gode spillmenn som skulle få lov, eller som jeg er så heldig å få høre på en titel av meg feiler som jeg kommer til å bringe med og fortelle om. Og så spiller jeg da på noen av de relevante slåter. Og jeg kommer til å fortelle såga om høringfeiler på en kronologisk måte som syner at høringfeiler hever den største posisjonen i verden. Først det gjelder slekter som har produsert det, og de er Helland slekter. Det er kjøve døme og bringe med meg objekt felo i fire generasjoner Helland. Ifra Jon Helland den første til Jon Helland den siste. Og så Jon Helland i midten. Der finnes vel bare 2-3 av felo etter John the Second, som døde. Han var bare 20 år, og den fela laget han i sitt 19. år. Den siste som laget felo av familien var John den tredje. Og der er jo en fele med, som jeg kaller for Glitre. Og den er så flott på høy stilling at hun ber sitt navn med rette. Og han laget felo helt til 1969, og da er vi oppe i en periode på ca. 150 år som den familien fungerer, virker. Og de er innestående i ei slekt.
0: Det blir mange feler og mange historier, Halvar. Hva er det med hardingfeler som har gjort at du har brukt så å si hele livet på det instrumentet?
1: Det var et godt spørsmål. Det kan du si. Du vet, det var, jeg måtte på en måte ta det som et kall. Det kunne hende at det var andre ting jeg kanskje heller vilt, og som var meg i tegn, og jeg tenkte på eget instrument, og meg, kanskje meg i populære musikkform, og jeg har jo kurs fra Haugesund Musikkonservatorium, med 60 kroner betalt for kurset, og avlagt og mottatt diplom. Haugesund Musikkonservatorium, det var en agent rundt og helt kurs, og jeg fikk lov til å kjøpe en gitar. Men så var jeg så leiten at jeg klarer ikke å trykke ned strengen, og så at, fant jeg faktisk ut at jeg pokket meg litt der før meg å spille feil på gitar. Så var det det i stedet da. Og så var jeg nord gjennom bygde jeg der en 70-80 meter, det bygde Andres Røst da. Men jeg var ikke gammel. Men jeg fikk nå lære noe slåta, men han enda kunne spille. Og så fikk jeg da fela på en måte på gled, og jeg kom til på Landskapleisjen i 72. Og det var Olav Heggeland, og fikk æresmedalje. Haugerudprisen, 1000 kroner i sjekk. Og kom hjem til vel fornøyd, men så fikk han brev ifra Fjallestad. Han var direktør i Vassdragsvesenet, Olav Fjallestad, og ordnet med Torkjell Haugeruds minnefond. At hvis han leverer tilbake sjekken, eller penningen, så kunne han få en ekte gullmedalje. Men Olav har brukt opp penningen. Men da reiste han til Bygland Sparbank, og så pantsette han garen og fikk ut 1000 kroner gjennom og guldmedaljen i posten. Og her gikk hun i mange år på utstilling. Så det mangt moro samt som jeg opplevde, og det, jeg kan ikke komme inn på. Men hvis de kom på den der fremsynningen, så skal jeg prøve å fortelle om han Olav Heggeland, og om han Dreng Ose, og om Bjarne Herrefoss, og alt dette som ble så artig, og som jeg aldri kan glemme. De skulle de få høre. Og så se filmer, og høre feilo, og se feilo. Velkomne.

0: Det her var gangaren Stavnesen, spilt av Halvard T. Bjørgum I et NRK-opptak fra 1988, og fela han spilte på, det Myllarfela, I fele som har tilhørt selvaste Myllarguten, og som bygd av Erik Jonsen Helland I 1859. Og denne fela, sammen med flere, blir å høre under kulturprogrammet en Halvard T. Bjørgum skal ha under landskapleken på Hovden. En yngre utøver fra Setesdal som sterkt involvert på arrangørsiden I år, det Hardingfelespiller og munnharpespiller en Eivind Tanke Larsen Knudsen. Han I år tevlingsleder og har da ansvaret for at selve tevlinga går som hun skal. En Eivind han har de siste årene hevdet seg godt på landskapleken, der han I fjor fikk tredjeplass I Hardingfele klasse B. Og vi møter en Eivind på Nomeland I Setesdal, der han bor, og det en spent Eivind vi møter noen uker før det hele braker løs på Hovden.
1: Ja, nå det inn I juni måned, så nå nærmer det seg skikkelig. Det blir stas å komme I gang, kjenner jeg. Det har vært veldig mye forberedelser, og du gjenger og tenker på dette støtt og stadig I grunnen. Det gjever med seg en helt annen type stress

0: Nei, det er mye. Det var nesten vanskelig å ramse opp alltid så uten å ha en jukselapp med seg. Men det er jo selve tevlingsbiten, da. Altså at alt som gjenger og ruller under konkurransene. Alt ifra logistikk, alt ifra når du kommer på registreringskontoret og skal registrere deg, til at du bare henter ut innpiskere, sendt på scenen, tevler, tatt imot av programledere. Og premieutdeling på slutten, og samtidig da før det er resultathåndtering og slikt. Så det er et løp ifra morgen til kveld, da, kan du si. En logistikk, en kabal som må legges.
1: Du skal delta sjøl òg?
0: Det er planen, det, ja. Jeg har meldt meg på. Det var liksom noe i tvil om jeg skulle melde meg på eller ikke. At det var en ny opplevelse å være på Landskappleiken som en del av komiteen. Men jeg tenker nå det at når det er lokalt og du er hjemme og slik, så er det noe fint for de publikummene å støtte opp mot arrangementet. Det selv nå bare mangler.
1: Du skal delta i munnharpe senior og i hardingfeleklassen. Når du har funnet fram munnharpa, Eivind, hvem som har logga munnharpa di?
0: Den er laga av en lokalsmed som heter Bjarne Rysstad. Og det var også de første premiene vi kommer til å gi ut til vinnerne av de forskjellige klassene. Så det er moro.
1: Når begynte du å spille munnharpe?
0: Det var vel Jeg var i kulturskolen, eller musikkskolen, da når jeg var i en 3.-4. klasse. Da gikk jeg, om det var noen måneder eller et halvt års tid, og gikk jeg på munnharpe med Sigurd Brokke her lokalt. Men det ble etter hvert bytta ut med gitar og andre instrument. Men så var det etter jeg starta spillet hardingfele, så tok jeg det noe mer fram att og skjønte linken med slåttespillet litt meg, og da var det litt på'n att. Og da var jeg heldig å ha Sigurd som nabo oppe i Brokke, og kunne spasere ned til han og få rettleiing og lære litt av han, da.
1: Har du tenkt noe på hva du skal spille for noe på Landskappleiken og tevle med på i munnharpe senior?
0: Jeg har kommet helt så langt ennå, men det skal nå. Jeg skal nå finne ut av det til den tid.
1: Vi må få høre hva som let, Eivind.
0: Ja, skal vi se her.

0: Hvem heter den?
1: Det var utdrag av Skjoldmøyslaget. Så kanskje det var den.
0: Tradisjon tro så jo vi NRK på plass med mikrofoner og opptaksutstyr og opptaksbuss og gjør opptak til tevlingen. Og vi har funnet frem noen opptak her med det, Eivind, fra landskapleken i fjor, i Eidfjord. Hvordan var følelsen din etter at du gikk ned til scenen i fjor under landskapleken?
1: Nei, jeg var vel helt ærlig ikke så fornøyd. For jeg har vel ikke, jeg følte jeg har en bedre eller følelse på bakrommet før jeg spiller enn det jeg fikk presentert på scenen, mens slik det jo liksom all støtt da.
0: Men det gikk ganske bra?
1: Ja, det gjorde jo det slik sett, så man jo kunne si det, ja.
0: For du ble tredjeplass i Hardingfele klasse B, da, som på en måte den klassen under A-klassen, som man må kvalifisere seg gjennom da, for å komme opp i A-klassen.
1: Ja, det stemmer det.
0: Og for å komme i A-klassen så må du ha to napp, som man sier, altså man må komme over en viss poengsum to forskjellige år på rad på en landskapslek for å få første premiegrad for å røkke opp i A-klassen.
1: Ja, det er så kvalifiseringsopplegg da. Så han må ha to av deg.
0: Hvis det føles

0: å få det nappet?
1: Nei, det er jo klart at der og da er du jo veldig glad for det, og så gir det jo mye inspirasjon til videre øving da. Det må man jo være ærlig å si. Og så er det klart at nå når det nærmer seg, så tenker han jo litt mer på det, men han må jo bare prøve å utelukke de tankene der da, for det er liksom det der å komme av scenen med en god følelse er liksom det viktigste, så skal det heller bære eller briste og gange som det går.
2: Vi skal høre en av slottene dine fra landskapleken i fjor, Øyvind. Da blir det ganger etter Torkjell Aslaksson. Kan jo det?
1: Torkjell Aslaksson Austad, det var en spillemann fra Bygland som skal ha vært meisterspillemann da, og dette er da en ganger av etter han da, som han bruker mye. Og, ja, det mange historier knyttet til han, og han levde samtidig som Myllarguten var en spillemann som spiller på vanlig fele, er det vel sagt, da når den var i bruk, og er det denne famøse historien fra dette bryllupet i Stavenes i Bykle, da han og Myllarguten spiller om kapp, der Myllarguten reiste og skal ha laget den slotten Stavenesen i etterkant.
2: Hva sikte med kappspillingen mellom Torkjell Aslaksson og Myllarguten den gangen? Da?
1: Nei, det sier jo da at han har reist Myllarguten da i Fyrtaheim. Han spiller på Haringfjellet, han selv sagt, og det er sagt at på et visst punkt så danser de i båe stågan etter spillet til Torkjell. Og det er klart han spiller på i vanlig fjell, så det bærte meg lyd, men historien er noe der slik.
2: Da vil jeg si lykke til, Eivind, med både landskapslek, deltakelse og gjennomføring og alt mulig.
1: Tusen takk for det. Det var moro å komme i gang.

0: Det var Eivind Tanke Larsen Knudsen det, men ganger etter Torkjell Aslaksson Austad. Ifra Nomeland, der vi møtte en Eivind, så til vi turen noen kilometer søroverat til Rysta, der vi møtte en Daniel Sandén Varg. Han en av de fremste utøverne på Harengfele og Munnharpe inne I folkemusikken I Setesdal, og han vært en særs aktiv musiker som har turnert mye. Vi møtte en Daniel på Setesdalsmuseet, der Agder Folkemusikkarkiv heldte. Der har han Daniel arbeidsplassen sin, og når jeg kommer innom dørene, så får jeg omvisning på arkivet, der han forteller om samlingene og arkivet, som mangfoldig. Det blir selvsagt en prat om fjelletradisjon I Setesdal, og et av mange temaer vi kommer innom storspillmannen og samleren Knut Jonsson Heddy, som levde fra 1857 til 1938. En spillmann som har betydd mye for folkemusikken I overdelen av Setesdal.
1: Du sitter jo her på kontoret her, og da, det to karer her som på bildet, men en av dem en Knut Jonsson Heddy.
2: Ja.
1: Hvem var det, Daniel?
2: De var en veldig skikkelse I, her oppe I Hylestad, som han var egentlig utdannet lærere. Men det ble trøbbel med, I lokalmiljøet med dette her, at han spilte feile av I freitegjen, og de var jo synd og skam. Så etter hvert så sa han opp posten sin, og levde da bare fra hånd til munn. Og han fiska og jakta og bøyte da dette her, ja, rypekjøt I korn eller sukker. Eller. Så han, men han drev da utelukkende med jakt, fiske egentlig, fiske og spil. Og var da en viktig linke med jom. Mange av slåta og han plukka opp. Var også fra trallare og munnharpespilare og la dem ive på feilene og da skapte liksom slåtene utifra mindre element som han sauma ihop til mai færige slåta og han var også læremeisteren til Andres Rysta og Drenga Osi og Olav Heggland, Andres Hove så han var grulig viktig for å berge de spilet her oppe I Hylestad, I alle fall.
1: Han har jo samlet en del også. De Nasjonalbiblioteket sine samlinger, så finnes det jo både store bøk som han har skrevet, og...
2: Ja, han var jo også, han kunne jo alt om slekte og om spil og alt sammen, så han laget også mye så etter tavlo. Og han var også en flinke fotograf, og de billetter jeg bruker veldig mye til kultur, historie og andre ting her oppe. Plus at han var jo autodidakt og greide på en måte å syne notesystemet, så han skrev opp mangt av, eller skrev det ned på noto. Og de jo av og til så de... veldig bra, og av og til så har han slitet med takt, at han tegnet opp til dømes reiseren I 5/4, for det det et eller annet som skjedd, at han ikke plentiv syner. Ja, det ikke så enkelt alls det, men det grulig var det for det da, ja, og så det gir hva slags inntrykk av hvordan han har da den teg. Så han, jeg lurer på, altså det noe enormt tusenveis av seg som ligger inne I Nasjonalbiblioteket, som mange, jeg tror at mange av de alle, det sikkert mange av de seg som ingen glott, eier de hele tiden. Så det mangt for den som vi begynner med de.
1: Det finnes jo et intervju med han I NRK, der han spiller litt fele, I hvert fall, han jo da en eldre mann. Har du hørt det?
2: Ja, ja. Mange ganger.
1: Hva sier du å høre stemmen hans?
2: De var grulig spesielt og spennende. Første gang jeg og får høre den. Og som sagt så han jo gammel. Og de klart I at de preger jo spilet veldig da. Han var rett og slett stokt av. Så fila jo ikke stilt og han var jo ikke på topp. Men, det, men spesielt de han taler om jo interessant.
3: Jeg kan skrive 46 etter så god.
4: 46?
3: Ja.
4: Ja.
3: Har folk både I Norge og fremme til Amerika. Og heldig ser ut som bygda.
4: Ja, det har bidt dig om at skaffe dette her, då. Ja.
3: Ja, betaler dem jo.
4: Ja, du kan skjønne det. Hvordan finner du frem til det her, ser du i gamle brev?
3: Og så har jeg så mye gamle brev og skriver ikke protokoller så store at ikke man lyfter det. Så jeg får av oppskrivet gamle brev.
4: Ja.
3: Og dere vil komme til ettersåk og gransking.
4: Ja, så.
3: Og til at jeg skriver kjørstebøkene. I det store, ikke blentene sammen, men slumpen.
4: Ja.
0: Ja, det her var et lite utdrag til et NRK-opptak fra 1938 med fjellspilleren Knut Jonsson Heddy. Vi nærmer oss slutten på rundresa, der vi har møtt et lite knippe til utøvere ifra Setesdal, som vil bli å se og høre under landskapleken på Hovden i år, og selvsagt en Daniel Sandén Varg og påmeldt på landskapleken.
1: Det er landskaplek i Setesdal i år, Daniel Sandén Varg. Hva ser du å få landskapleken på hjemmebane?
2: Jo, det er stas, absolutt, og det er jo så mange påmelde og så dette er et stort arrangement, og mange eldsjæle inne i dette her som virkelig styrer med det og har gjort det lenge, for det er jo et enormt apparat som på en måte må saumes ihop til dette her. Og heldigvis så er ikke jeg med på det. Jeg er der og skal spille, både solo og til Leica ringe og til danse og forskjellig, så meg rolle opp i dette her enn også meg i det musikalske eller sjøve arrangementet. Men det er jo enormt med folk som er der på dugnad og holder på med de, og selvfølgelig har stort arbeid bak det der å prøve å hanke inn folk som har lyst til å være der og dreie med det på dugna. Alt fra parkeringsvakter til ja, sjauere og ja, blant alt.
1: Du har meldt deg på?
2: Ja, jeg har meldt meg på i Haringfile, Munnharpe og Kveing i år. Så får vi se hvordan de gjenger.
1: Og lykke til.
2: Mange takk, mange takk.

Gangaren, reiseren med Daniel Sandén Varg vårt siste slotten til denne her sendingen, der vi har møtt et lite knippe til utøvere fra Setesdal som vil bli å se og høre under landskapleken på Hovden. Og neste søndag, da kommer det ferske inntrykk fra landskapleka her i Folkemusikktimen. Og med det så vil jeg si takk for følget og på gjenhør. Det her, det var Folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Nødetatene avslutter søket etter mannen som feller ei elv i Gloppen kommune i Vestland. Nødetatene startet i dag tidlig en redningsaksjon etter at en båt med to menn ombord kantret i ei elv i natt. Den ene mannen fikk varslet av nødetatene, medan den andre fremleis ikke er funnet. Den saknar nå antatt omkomme, sier operasjonsleder Dan Erik Johannesen.
1: Nå kommer politiet til å planlegge for å gjenoppta søket da i en annen fase på et senere tidspunkt. Og det kommer vi til å avvente litt med på grunn av de søksvolde som er i elven i dag med stri elv og høy vannføring. Så ønsker vi å avvente til det litt bedre forhold for den fasen av søket. Da kommer vi til å gjenoppta søket som det som vi kaller for søket etter antatt omkommet.
0: I Europa er hetebølger i gang. Til veka kan hun også komme til Norge. På Østlandet er det ventet temperaturer opp mot 30 grader de kommende dagene. Helder seg til over 25 grader i 5 dager kan det bli hetebølge, sier meteorolog Håkon Mjelstad. I resten av landet vil været være mer varierende, spesielt på Vestlandet og i Trøndelag. Og USA og Iran har startet forhandlingene om en fredsavtale i Schweiz. Men selv om forhandlingene aktivt held på, har den amerikanske presidenten Donald Trump truget med å angripe Iran. Den iranske delegasjonen i Schweiz har levert en protest og har nå forlatt samtale ifølge det iranske statlige nyhetsbyrået Tasnim. Landet signerte tidligere denne veka i intensjonsavtale, men avtalen har vært presset av gjentatte israelske angrep i Libanon.
2: Det er ventet at første post på dagsorden blir situasjonen i Libanon, der Israels angrep nå i helgen truer med å velte hele avtalen. Slutt på krigen i Libanon er nevnt nemlig hele tre ganger bare i første avsnitt av den signerte avtalen. Søndagens samtaler skal etter planen innlede en to måneder lang periode der partene skal forhandle seg frem til en endelig avtale med mål om å avslutte krigen. En avtale som blant annet skal omhandle Irans atomprogram og opphevelsen av sanksjonene. I går meldte Iran at skipstrafikken gjennom Hormuzstredet igjen var stanset som følge av de israelske angrepene i Libanon.
0: Christian Anensen orienterte. Etter 30 minutter hadde Spania skåret 3 mål i VM-kampen mot Saudi-Arabia. Ved pause er stillingen 3-0.
3: Tilbake til Olmo, og så litt spansk magi! De danser inn i feltet, og de leker seg nå mot dette saudi-arabiske laget.
0: Her høyte du Karl-Erik Torps, og alle VM-kampene går direkte på radio i NRK Sport. NRK Nyheter Kristin Manger.
4: Dette er Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
5: Det har skjedd noe i fotballen. Mothusene har kastet seg over VM og spillerne. Det ene mot- og fotballsamarbeidet etter det andre har dukket opp de siste månedene. Både luksusmotemerker og såkalt high street fashion som H&M og Gap. Kaster seg på og melker VM for det det har vært. Men det har ikke alltid vært slik. Fotball har tradisjonelt blitt sett på som en arbeideklasse- og mannesport, hvor det har vært lite rom for trender. Så hvordan gikk fotballen fra å være en gjørmete sport til å bli luksusmerkeyndling? Og Marianne Jemtegård, motejournalist og stylist, hvis vi begynner med det nyeste som har skjedd, forklar litt sånn hvor stort denne crossoveren mellom mote og fotball har blitt.
6: Oi, ja, det blir jo nesten ikke større enn det vi ser denne sommeren her. Vi har et verdensomspennende idrettsarrangement som engasjerer land over hele verden og får sosiale medier til å koke. Og så har du i tillegg til det så mange spillere som nå evner å spille det spillet som det er med å tekkes luksusmerker og sportsmerker i håp om å både få milliardkontrakter og også en karriere som strekker seg mye, mye lenger ut over fotballbanen også i tiden som kommer. Så dette er en fotball og mote nå, det er en match made in heaven.
5: Og beskriv litt noen av de sånne øyeblikkene som vi har sett de siste ukene, den siste opptrappningen mot VM.
6: Ah, det er selvfølgelig nærliggende å tenke på Haaland og klokkene og veskene hans, og hele det norske landslaget som jo har fått masse oppmerksomhet for det her på hjemmebane. Men mitt motehjerte banker jo ekstra ekstra når jeg ser franskmennene gå ut av bussen sin på vei inn til stadion. Og det lux på lux på lux. Her det fulle designerlux, og også fra merker som du aldri tidligere har hørt om, som har fått laget sånn spesialdesignede utgaver. Noen ser jo ut som de skal på en eller annen futuristisk nattklubb på Mars, og andre ser ut som de skal på en gallamiddag i full Dior suit. Her det hele spektret. Alt det som det kjennetegnes på en måte at det er dyrt, det designerdeilig, og det lux som laget for å få masse oppmerksomhet. Og det jo det som gjør at vi kan sitte her nå, i dag for eksempel, og snakke om det.
5: Og det såkalte tunnel fits, eller tunnel walk, ja, kanskje beskriver bare hva det er.
6: Ja, det blir jo på en måte det nærmeste du kommer en rød løper eller en catwalk i fotballverdenen. Da. Dette jo den tunnelen som man da går igjennom når man skal inn til stadion, eller når man går også fra bussen også. Alt dette da tunnel fits. Og det å ha en riktig god look der, det gjør jo også at du får eksponering som du skal ha ekstremt mange milliarder på annonsebudsjettet ditt for å kunne slå den eksponeringen som et godt bilde med en god tunnel fit look kan gi deg.
5: Og dette har jo blitt såpass stort at det mange som også tuller med det, blant andre talkshow-verten James Corden, som jo kjent for å sette seg og synge karaoke i bil, sammen med mange kjendiser. Og så tar han med seg franske Mbappe i bilen, og viser det ene bildet etter det andre av lagkammeratene hans i spinnville kreasjoner, så som du akkurat beskrev her. Den ene med en enorm sånn pelshatt på hodet, på vei til trening, den andre med en slags neongrønn tørkle over hele ansiktet i en stilig dress, og en med en slags, ja, jeg tror det en slags gladiator møter ballerina-skjørt. Vi kan høre Mbappe og James Corden.
7: There is an amazing thing that happens in the French national team that I have become a little bit obsessed with, which is the fashion choices of some of your teammates who arrived. So this is Jules Koundé, right?
8: Yeah, he's the guy you love the most.
7: I do you know what? I kind of love it. I sort of love it. Then we've got, this is Elise here, right? Yes?
8: Where?
7: Yeah. That's Elise. Bold choice. Koundé again.
8: Koundé again.
7: Look at him. Look at this guy. Who is this?
8: Konaté.
7: I don't even know how to describe that, but you, you're quite reserved.
8: Yeah, I'm this one.
5: Du ganske servert, sier han, og det selvfølgelig fordi Mbappe jo da ambassadør for Dior,
6: ja,
5: ikke sant, Marianne?
6: Ja, alltid stilfull, alltid elegant. En mann etter mitt hjerte.
5: Ja, og han går jo med en slags hva skal jeg si, sånn stresskoffert, eller hva det nå heter, sånn som man ville gjort hvis man skulle gå på kontoret, liksom. Han ser jo sånn.
6: Og det jo ofte litt sånn at disse spillerne også velger gjerne kanskje motepersoner som passer litt den rollen som de også har på banen, ikke sant? Han jo liksom nummer én, han skal være nummer én, han ekstra kaptein. Stilfull, og kaptein og lederen, og da klær seg med business suits som matcher, mens andre som litt mer opprørere og skal ta litt mer plass, de kjører da kanskje en enorm pelshatt, for eksempel.
5: For eksempel. Og her i Norge, du var inne på det, altså Haaland, han har jo inngått et samarbeid med Dolce Gabbana, altså den gulddressen, hvem har vel ikke fått med seg den tidligere? Marcus Rashford ambassadør for motehuset Burberry. Altså, hva betyr det, Marianne Jemtegård, å være ambassadør for et klesmerke?
6: Ja, altså ambassadør kan bety litt forskjellige ting. Det kan bety at man får masse klær og blir invitert på motevisninger og blir rett og slett wined and dined og tatt litt sånn godt vare på av merket. Det liksom en grad av ambassadør. Og så det grad nummer to som at man også i tillegg får betalt. Og da har man steget et steg høyere opp og kanskje også med på andre samarbeid. Haaland har jo for eksempel hatt et langt samarbeid med Dolce Gabbana og kledd opp både han og hans kjære. Og i tillegg så har jo de også samarbeidet om for eksempel eierskap i strandklubber i Marbella, og dette jo et ganske sånn glamorøst, men også businessmessig samarbeid her. Og så har du jo sånne som Mbappé, som da også ender opp med å få både eksklusive designersamarbeid og sette sitt navn også på kolleksjoner, og da snakker du jo store penger.
5: Ja, altså du sier businesssamarbeid. Hva får luksusmerkene ut av dette?
6: Og luksusmerkene, de har jo her en enormt lukrativ mulighet til å nå en målgruppe som ofte ellers litt vanskelig å nå. De får nådd veldig mye unge menn. De får nådd, de får sosiale medier virkelig under sin tommel, lett som bare det. Og I tillegg så får de jo også medieeksponering gjennom hele sommeren nå, og for så vidt også gjennom hele året, sånn ja. Som fotballverdenen blitt nå. Men det å nå spesielt unge menn og gjøre mote attraktivt og noe å hige etter på samme måte som unge jenter higer etter en luksusveske, så jo det å, når man ser alle disse dyre veskene også på idolene til gutta, så, ja, så gjør det et eller annet.
5: Ja, da får alle lyst på det. Hva med fotballspillerne? Får de noe mer ut av det enn pengene?
6: Ja, altså det gjør det jo absolutt. Det jo en merkevarebygging som sier noe om deg som profil, at du ettertraktet, og som en fotballspiller i dag så du jo ditt eget produkt, 100%. Det hvis vi skal tilbake til sånn, den originale, kanskje sånn moteløven i fotballhistorien da, George Best på 60-tallet, som var Manchester Uniteds moteløve, ble kalt den femte Beatles, ikke sant, og så kjempekul ut, men brukte egentlig bare sine gode looks og fine dresser til å gå inn og ut av nattklubb og få flest mulig hakk i sengeposten sin, og det klarte han jo veldig godt, men det var på en måte ikke noe kommersiell tankegang rundt det å se godt ut utenfor banen, det bare falt naturlig for han den gangen. Og så har jo man gått en sånn gradvis steg siden det, via Beckham til vi nå i dag, hvor vi ser så mange sterke moteprofiler i fotballverdenen, som bruker kanskje på mange måter også fotballkarrieren nesten som et springbrett til en videre karriere, sånn som vi ser Ronaldo for eksempel har gjort med å eie alt fra hotellkjeder og til altså tannpastaer til skolinjer. Det ikke en grense for hva han kan sette navnet sitt på og tjene penger av det. Mm. Det handler jo ikke lenger bare om pengene i seg selv for den ene jobben, men det handler om den glamouren, merkevaren, det å bli valgt ut som den ene som kulest i på laget ditt også, og hvordan du kan bygge videre på det. For det jo tross alt ikke så mange år man fotballspiller, de aller fleste, men motikon, det kan du være livet ut.
5: Og mye av æren for denne, hva skal jeg si, blandingen mellom mote og fotball, det går jo da til Beckham, David Beckham, som du var ja. Inne på nå, ikke sant? Og da må vi snakke om The Wrong Gate. For under VM i 1998 så dukket David Beckham opp i et sarongskjørt. Og med det visket han ut skille mellom fotball og mote. Hvordan dette henger sammen med dagens fotballstjerner skal du nå forklare oss videre, motorjournalist Marianne Jemtegaard. Ta oss med tilbake til VM i 1998 og Sarongate. Hva var det som skjedde?
6: Ja, altså dette var jo da tiden hvor Beckham virkelig var på sitt aller største i fotballkarrieren, og han hadde i tillegg sikret seg en Spice Girl, som også var det heteste og flotteste du kunne gjøre i England på den tiden der.
5: Posh Spice
6: av alle, den mest kanskje uoppnåelige av alle Spice Girls. Så her har du utgangspunktet, nøkkelen til full suksess, og så gikk det på en måte ikke helt sånn allikevel for David Beckham i det tradisjonelt veldig maskulint, litt sånn arbeiderklasse dominerte også miljøet som engelsk fotball spesielt var da. De likte fotballspillerne sine litt sånn på den rufsete enden av skalaen, og skulle gjerne dra på puben etter at man hadde spilt kamp og drikke litt øl med gutta, og være på en måte litt sånn, ja, down to earth for å si det sånn. Litt sånn George Best var når han var moteikon. Mens så fikk de plutselig da en mann som var opptatt av manikyr, og bleke håret sitt, og snakket med litt pipestemme, og da brukte sarong, gud forby, når han var på ferie i Thailand. Dette ble jo av britiske tabloidjournalister kalt for et skjørt, og da var jo skandalen fullkommen for de britiske hooligansene som så på dette her, og følte seg forrådt av at man hadde en slik sånn metroseksuell, som jo da omtrent samtidig ble et begrep i manosfæren også, at man kunne være opptatt av mote og være da urban, derav metro, men allikevel heteroseksuell. Og dette var jo en kombinasjon som ikke fotballfansen generelt sett i England den gang synes var veldig komfortabel.
5: Og jeg har gravd frem nå i denne anledning et lite klipp fra et intervju som Ali G, komikeren, vet du, England gjorde. Han gjør altså et intervju med Posh Spice, Victoria, og David Beckham, som helt fantastisk. Og der han inne på dette her med skjørt, vi kan høre.
9: Now, why do you think you is a pin-up for so many gay lords? We don't... We don't use the word battyman now because it ain't politically correct.
10: You tell me.
9: I mean, just because you wear skirts, your girlfriend's pants, have a suntan and a skinhead, talk like a girl and hang out with Elton John, what's going on with that?
10: Nothing. Nothing wrong with that.
9: For real, respect. Let's talk about fashion. Beckham, we has all seen pictures of you wearing clothes that is well embarrassing and make you look like a laughing stock. Why do you wear that England football shirt?
11: Lander den ganske bra.
5: David Beckham den første fotballspilleren som ble et moteikon? Du var så vidt innom George Best her, men liksom, det med Beckham at alt endrer seg?
6: Det var med Beckham at moteikonrollen ble et kommersielt begrep og virkelig noe som man kunne tjene solide reklamepenger på og også skape et ordentlig navn for seg selv. Det var David Beckham som var først ute med. Det var Beckham hårfrisyren, det var liksom den Beckham-looken som alle plutselig ville ha. Og det gikk jo ikke så lenge før fotballfansen også hadde roet seg ned etter dette skjørteskandalen og trykket Beckham til sitt bryst igjen. Og det jo, han jo et veldig godt eksempel også på noen som har fortsatt og kapitalisert helt fram til i dag på den reklamebiten av fotballkarrieren sin. Da.
5: Og så det jo litt gøy å se på hvilke dører han åpnet. Altså, vi tenker nå med ikke sant, Erling Braut Haaland. Han blir jo stadig fotografert med dyre vesker, blant annet.
6: Ja, og ikke minst også silkepysjer i litt sånn leopard print fra Dolce & Gabbana på en yacht i Italia. Ja. Dette jo ikke noe som hadde gått veldig godt ned antagelig blant denne hooligan-fansen for 20 år siden, mens i dag så jo dette helt innenfor, og til og med noe som vi både feirer og synes kult og gøy. Kanskje noen synes det var litt mye den looken der, eller litt, men det finnes noe for absolutt alle i fotballsfæren nå, men det ikke noe motsetning mellom det å like fotball og det også være opptatt av mote.
5: Så man kan egentlig si at Beckham gikk i skjørt for at Haaland skulle kunne gå med veske?
6: Det synes jeg en veldig god måte å si det på, absolutt, om en døråpner.
5: Men hvordan påvirker all denne flashingen av luksus unge gutter?
6: Altså. Ja, vi var jo litt inne på det i stad. Dette jo selvfølgelig noe som luksusmotehusene bruker bevisst for å kunne mørne unge gutter til å også ha lyst til å kjøpe både weekendbagger og håndvesker og store frakker og alt sånt ting til alt fra 10.000 til 100.000 av kroner. Og det blir jo på mange måter litt sånn synonymt med å ha lykkes det å da ikle seg disse store logoene og sånne ting. Og for veldig mange fotballspillere også, så det jo også en klassereise i det å virkelig lykkes. Mange kommer fra langt enklere kår og ender opp med å kunne ikle seg alle disse statussymbolene som en del av det å vise at man har lykkes, og da blir også det noe som man lærer litt opp en yngre generasjon også til å gjøre at det en måte å lykkes på.
5: Ja, for du tenker at det også en del av grunnen til at fotballspillere nå klær seg på denne måten her, at det en rags to riches, en måte å vise hvor langt de har kommet, se hva jeg kan gjøre?
6: Det en måte. Det er noen som velger den, eller som har det som utgangspunkt. Så det andre som bare har en genuin interesse for mote. Og så har du sånne som Hector som spiller på det spanske landslaget, som jo har gjort vintage fashion til sin del, og har en kjempekul Instagram-side hvor han legger ut litt sånn boktips sammen med litt sånn slengbuksejeans og noe litt sånn 70s-look på håret og sånne ting. Så det er det at man bruker mote eller det visuelle for å kommunisere personlighet, om det at jeg har lykkes å se disse dyre tingene jeg har nå, eller jeg bare har den fingerspitske fylen for de beste merkene og kan stil, eller jeg blander vintage og nytt og viser min egen personlighet på den måten, så i hvert fall det å kommunisere gjennom klær, det er helt innenfor også for fotballspillere, og det jeg veldig glad for. Det gjør VM langt mer gøy å se på, for sånne som meg i hvert fall.
5: Og for sånne som meg. Tusen takk for at du kom til oss her i Studio 2, Marianne Jentegård, motorjournalist og stylist.
4: Studio 2 i NRK P2.
12: Denne veka fylte president Donald Trump 80 år, og i Studio 2 i dag spør vi hva slags USA ble Trump født inn i, og hvordan har landet endret seg i løpet av hans levetid? Til å hjelpe oss å svare på det har vi besøk av kommentator i Aftenposten, Harald Stanghelle og Lisa Cooper, amerikansk-norsk samfunnsdebattant, konsulent og leder av Black Caucus Norway under Democrats Abroad. Velkommen til Studio 2.
13: Tusen takk.
12: Donald Trump ble altså født i 1946, rett etter 2. verdenskrig. Hva slags USA var det han ble født inn i, Harald?
13: Husk på at i mellomkrigstida, eller før 2. verdenskrig, så var USA et land som så innover. De hadde vært med i 1. verdenskrig, hadde mistet mange. De ønsket ikke å engasjere seg i Europa eller andre deler av verden igjen. Så kom det japanske angrepet på Pearl Harbor i 1941. De kom med i 2. verdenskrig for fullt. De var veldig sterkt medvirkende til at den 2. verdenskrig vært vunnet av de allierte, og så er det at i 1945 så er det at du ser et USA som er engasjert i verden rundt seg. De var veldig aktive i etableringen av FN i San Francisco. De var aktiv i å hjelpe Europa på fot igjen, hjelpe Japan på fot igjen med Marshall-hjelper.
12: De gikk fra å være litt introverte til å bli litt ut ekstroverte, på en måte.
13: Definitivt, og de var veldig aktive i, og helt avgjørende, i etableringen av NATO i 1941. Så fra det introverte mellomkrigsamerika, så ser du det utadverte, ekstroverte Amerika i 40- og 50-tallet.
12: Ja, og så var det jo da en optimisme som råder på samme tid som Trump var i barndomsåret. Jeg tenkte vi skulle høre et lite klipp fra en reklamefilm, for da så ble et begrep, nemlig The American Dream, eller den amerikanske drømmen. Her er en reklamefilm fra 1950.
14: You can own your own home, complete with its own refrigerator, television set, and clothes dryer.
15: And we'll have the living room right in here, and the kitchen right here. And, oh darling, it's going to be just perfect.
16: Because in a well-built house with adequate leisure, they can live and work as better Americans.
17: Maybe a nice home in suburbia. And some nice kids.
12: Ja, denne reklamefilmen fra 1950 fanger jo litt av stemningen i USA på den tiden. En optimisme og den amerikanske drømmen som bestod av hus og hage og barn i forstaden. Hva samfunn...
18: Litt skremmende, men...
12: Ja, skremmende, du sier skremmende.
18: Well, ikke skremmende å høre, men det er litt morsomt, litt historisk. Det er også da vi amerikaner, kanskje på den tiden, fikk virkelig en litt for stor tro på oss selv. Ja, vi gikk fra å være en stormakt til å bli en global makt, alle sa til USA. Og det måtte ha vært en litt spennende tid for Donald Trump, men det ble ikke lenge. Man må begynne å gå inn i 60-tallet, hvor ting begynner å endre seg på en litt interessant måte. Og jeg vet du kommer til å si litt om romfarten og alt Kennedy har klart å gjøre.
12: Ja, for hvis du skal se litt om disse endringene som Lisa Cooper er inne på, Harald Stanghelle, hvordan det endrer seg etter amerikanske drømmen som virkelig slo rot på 50-tallet.
13: Men det var jo en dobbelthet i dette, for på den ene siden så hadde du en veldig stor materiell vekst, og du hadde den amerikanske drømmen. Europa såg til USA, Vesteuropa såg til USA. En begynte å få et populær kulturelt hegemoni langt utover eget land. Men så hadde du frykten under den kalde krigen, du hadde frykten for kommunismen, du hadde forfølgelsen av venstre radikale, så det var både frykt og framtidstro på samme tid.
18: Men en ting som vi må ikke glemme er den GI Bill. Ja? Mm. På grunn av alle soldatene som kom hjem, fikk nesten gratis utdanning, de fikk veldig gode boliglån, det var det som begynte å bygge opp den middelklasse, som var antagelig de stemmene vi hørte i den reklame.
12: Mm.
18: For oss minoriteter og svarte amerikaner, så var det faktisk også da var den første viktige klasseskille på grunn, det var også Jim Crow. Vi hadde ikke The Civil Rights Act.
12: Ja, for så, da er du inne på...
18: GI Bill var ikke tilgjengelig for det svarte og minoritetsbefolkning på den tiden. Men generelt sett, og det var en boom i middelklasse.
12: Ja, og så, du nevner Jim Crow også, og da er du inne på borgerrettighetsbevegelsen. For 60-tallet kommer, og da vokser borgerrettighetsbevegelsen fram. Hva var det viktigste med dette, Lisa Cooper?
18: Ja, det er soleklart Martin Luther King. Hvem kan glemme han? Og det førte til selvfølgelig den attentatet for Kennedy, og så senere for Martin Luther King. Og så var det LBJ som signerte, antagelig, mener jeg, en av de viktigste
12: lovgivningene. Lynsen. Hjelp meg litt. London. LBJ.
13: London B. Johnson.
18: Ja, sorry. Jeg skal slutte med sånne forkortelser. LBJ pleier vi å kalle han.
12: Han stod stille for meg. En president, altså.
18: Ja, i 1964, som forbod diskriminering. Og det var ikke bare for folk med annet etnisk bakgrunn eller svarte. Det var også for kvinner. Så dette var en fantastisk viktig bevegelse. Men det var også da vi fikk Medicare og Medicaid. En annet viktig
12: så helsesystem holdt det på seg.
18: Den store Medicare. Det var det ikke rørt, ikke på 60-tallet. Det var det ikke for egentlig Obamacare, hvor vi virkelig tok tak i helsesystemet. Men en annen ting som jeg skulle si som var veldig viktig, var det var en reform of the Immigration Act. På grunn før så var det kvotering for å komme inn i USA. Og når han avskaffet den kvotering, så var det fullt fritt innmarsj til USA.
12: For innvandrere?
18: For innvandrere, ja. Det var den første bevegelse. Og det, hvis du ser tilbake, og du også ser litt frem til Trump, så ser du at det var kanskje akkurat i den tid hvor the Trump family, med den rikdommen, var litt misfornøyd at plutselig det var rettigheter for folk med minoritetsbakgrunn. There were the affirmative action var faktisk signert av JFK i 1961.
12: Hva er the affirmative action?
18: Affirmative action var da, egentlig når Kennedy først signerte den i 61, var det for å sikre at folk som fikk federale kontrakter ikke diskriminerte, og det måtte de bevise. Det ble senere tatt inn nesten som kvotering, begynte å bli lagt til. Men det var en viktig, hva skal man si, mener jeg, en strukturell endring i politikken som åpnet seg opp for folk som ikke var majoritet.
12: Og så allerede i 1957 ble USA involvert i Vietnamkrigen, som varte til 1975, og USA har vært involvert i mange væpnet kriger og konflikter. Du har også nevnt den kalde krigen, Harald Stengel. Men disse krigene og konfliktene, hvordan har da preget det amerikanske samfunnet?
13: Altså 60-tallet er veldig interessant fordi at du hadde borgerrettsbevegelsen og styrken i den. Du hadde Kuba-krisa som illustrerte en verden på randen av atomkrig. Du hadde rettighetene som gjorde at store deler av den amerikanske arbeiderklassen ble løftet opp. Og så hadde du den gigantiske framtidsoptimismen som lå i romprogrammet og som endte med månelandinga i 1969, altså et sammensatt tiår. Og under dette, spesielt mot slutten av det tiåret, så lå den store tragedien i et stadig sterkere involvering i Vietnam, og det preget jo da hele 70-tallet. Og Donald Trump var jo en av de mange rikmannssønnene som altså greide å lure seg unna militæret. George Bush junior var en annen amerikansk president som også lurte seg unna, mens det var 70 000 amerikanske soldater som ble drept før det var fred i 1975. Og Vietnamkrigen, det endret det amerikanske samfunnet. Det var et ungdomsopprør, det ble ungdomskulturopprør, det ble krig, antikrig, make love not war, og det ble Watergate-skandalen som felt den amerikanske presidenten Richard Nixon, og som skapte en av de største krisene i amerikansk politikk. Og alt dette opplevde jo da en ung Donald Trump.
12: Ja, nettopp. Og vi snakker altså her om at det er 80 år siden Donald Trump ble født, og hvordan USA har endret seg på, gjennom hans levetid. Og Lisa Cooper, har amerikanerne noen gang mest tro på den amerikanske drømmen? Er dette som Harald Stange eller er inne på, var da med på å svekke, knuse den amerikanske drømmen litt?
18: Nei, jeg tror vi amerikanere er antagelig en av de mest robuste mennesker som finnes. Jeg bare ser på meg selv, jeg var født under segregering. Ja. Det ble borgerrettighetskamp etterpå. Vi har hatt Vietnam, vi har hatt 9-11, vi har hatt Donald Trump, og vi, vi består. Ja, jeg tror egentlig du ser det nå som er så motiverende for meg. Du ser The No Kings March, du ser blokader mot bygning av ICE deportation centers. Du ser hva vi klarer fra min side og fra også uavhengig side, og gjør for å overturn, pluss jeg kan ikke huske de ordene, alle presidentordrene, de blir prøvd i retten. Vi er ganske sterke.
12: Mm.
18: Og det tar litt tid for vi finner litt den kamp den kamp spirit, men jeg tror de fleste føler drømmen er der, men det er ikke den drømmen som var på 40-tallet.
12: Den har endret seg, den. Og ja. Ulike folk som drømmer.
13: Absolutt, og så er det jo i dag at i dag så har det jo et vanvittig polarisert USA, der det er ikke lenger politiske motstandere, dine motstandere er fiender, som Trump sier. Og det er jo de som hevder at USA ikke har vært så polarisert siden 10 året før den amerikanske borgerkrigen, og da er vi tilbake på 1850-tallet. Men det er litt interessant med den amerikanske drømmen som har fulgt amerikanerne, som er et gjennomført optimistisk folkeferd, og i alle årene etter krigen så svarte et stort flertall av amerikanerne at de var overbevist om at deres barn ville få det bedre enn de selv hadde det. Det snudde i 2016. Det var samtidig med at Donald Trump ble president. Da svarte et flertall av amerikanerne at de ikke trodde at deres barn ville få det bedre. Og det var et helt vanvittig dramatisk skifte i et folk som er basert på optimisme.
18: Og det er veldig sant.
12: Nå har jo altså da, ja, Trump fylt 80 år, og 80-tallet, da er altså Trump en milliardær i 30 år. Og
18: han selv, jeg tror ikke han var milliardær der.
12: Ikke?
18: Men, i norske kroner kanskje, men ikke.
12: Ja, okay.
18: Dollar, sorry.
12: Millionær kanskje?
18: Millionær.
12: Men her mener du, Lisa Cooper, at arven fra 80-tallet har vært med på å forme den Donald Trump vi ser i dag?
18: Og absolutt, på grunn av, jeg tror, en annen ting i 80-tallet, du hadde Reagan, ja, du hadde den patriotisme, det er til og med litt sånn Make America Great Again stammer fra litt av det som Reagan sa, Make America Better Again, jeg husker det ikke helt riktig. Han var også veldig for
13: New Dawn for America.
18: New Dawn for America. Han var også veldig mot mindre stat, you know, skattelette for de rike, han begynte og kneble litt inn i de velferdsprogrammer som var der. Det som var litt ulik, han var veldig for free trade og veldig for open immigration. Men den ny form for konservatisme, samtidig at det republikanske parti begynte å alliere seg sterkt med evangelicals, tror jeg du ser i Donald Trump i en mye hardere linje nå.
12: Og så vi har hørt mye om Donald Trump og politikken hans de siste årene, men hvis vi skal oppsummere litt, vi har snakket om hvordan USA han ble født inn i, og hvordan USA har endret seg på disse 80 årene, men hvis vi skal oppsummere litt, hvordan har Donald Trump endret USA, Harald Stangele?
13: Ja, enormt. Han er jo i ferd med å gjennomføre en revolusjon. Og det gjør han på det kulturelle området, det gjør han på det økonomiske området, og det gjør han i forhold til hvordan statsmaktene normalt skal balansere hverandre ut, men han styrker presidentmakten. Så det Donald Trump gjør, det lar seg ikke sammenligne med noe noe annet i den 250 år gamle amerikanske historien, fordi det er så grunnleggende, og fordi det nekter å akseptere at statsmaktene skal styre, eller skal balansere hverandre ut. Og derfor så ser du en enormt sterk presidentmakt. Og så er det en ting som aldri har eksistert i vår historie tidligere, det er krafta i de sosiale mediene, og det at det ikke er noe felles offentlighet, det er på en måte ulike offentligheter hele tiden. Så det er jo helt umulig å spå hvordan dette skal ende, men det som er fascinerende å se, det er at vi står midt opp i en revolusjon i verdens viktigste land, og det er der vi er her og nå. Mm.
12: Vi har altså snakket om at det er 80 år siden Donald Trump ble født. Tidligere politisk redaktør, nå kommentator i Aftenposten, Harald Stangele og Lisa Cooper, amerikansk-norsk samfunnsdebattant, konsulent og leder av Black Caucus Norway under Democrats Abroad. Tusen takk for at dere var med i Studio 2.
4: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
5: Men VM-laget altså ble avbildet som vikinger, som om de spilte hovedrollene i en Hollywood-film. Men var det slik forfedrene våre gikk kledd da de raidet fjerne strender? Og Marianne Fedler, professor i arkeologi ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Velkommen til Studio 2.
19: Tusen takk.
5: Vi må begynne med å beskrive fotografiet som vi snakker om her av herrelandslaget, som også har gått verden rundt, og du har det foran deg. Vi er jo på radio. Hvordan skal vi beskrive det, synes du?
19: Ja, altså, hvor skal man begynne? Først vil jeg jo si at jeg synes jo det må jo være lov å leke, tenker jeg. Og alle synes det er gøy å kle seg ut.
5: Helt tydelig.
19: Her står jo hele gjengen da, foran fjord og fjell med et vikingskip i bakgrunnen som kan ligne litt på Osebergskipet. Mm-hmm. Og så er de altså kledd i veldig mye forskjellige rare ting. For meg så ser det ut som de er kledd i noen har litt sånn strikkeaktig plagg, noen har skulderputer, det er veldig mye sånne korte skjorter og åpne jakker her.
5: Ja, man ser noen liksom barske, veltrente armer og åpne bryst.
19: Ikke sant, det er mye pondus, ja. Også noen har sånn skinn slengt rundt skulderen, ser jeg. Mm. Noen har til og med høye, nedbrettede krager, og også en ting som går igjen hos mange her er sånne kunstferdige skinnvester med litt sånn fantasy-inspirasjon.
5: Nettopp. Det synes jeg var en ganske god beskrivelse av bildet. Og så er det da noen fjell i bakgrunnen, og både de og Martin Ødegaard måtte redigeres inn i ettertid. Men resten av det norske laget samlet seg til fotografering. Det var altså den internasjonalt anerkjente stjernefotografen David Yarrow som tok bildet. Vikingskipene ble visst nok rodd inn fra Tønsberg dagen før bildet ble tatt og lå ute i vannet ved en privat strand på Fornebu, hvor landslaggutta altså stilte seg opp. Men før de stilte seg opp, så ble de sminket og kledd opp da. Og jeg tenkte vi kan høre litt grann fra bak kulissene mens de gjør seg klare.
20: Oi, oi, oi. Det er vikingtida.
21: Nei, jeg har sett verre kostymer her ute, så jeg er ikke så misfornøyd med den her drakta her.
22: Det er bra.
21: Ser det ok ut, eller?
22: Ja. Bare kjøp tekstur.
21: Hæ? Ja, så bra ut nå, eller?
5: Hæ? Ja, det var mange her som var litt usikre på om de så bra ut eller ikke, men mange som sa jo da, det ser kjempebra ut. Det er helt tydelig at de syntes det var gøy, og medier i hele verden har jo skrevet og snakket om dette bildet, og ifølge VG så selges altså bildene for nær 39 millioner kroner totalt, dersom alle 250 kopier blir solgt. Og minstepris, her er vi tilbake til deg Christian, er altså 100 000 kroner, dersom du skal få tak i et av disse bildene her. Men deler av inntektene går til Barnekreftforeningen, visst nok. Men altså, Marianne Fedler, vi kan jo si at dette her er en PR-suksess, men du er altså professor i arkeologi ved Kulturhistorisk museum. Du må forklare oss. Er dette kleskoden som Eirik Raude eller Olaf Tryggvasons menn ville ha hatt i vikingtiden?

0: som fremtredende. Ja. Hvilke farger brukte vikingene?
1: Nei, altså det som du sier litt komplisert, for det fargene jo sånn at de folk flest hadde ullklær som ikke var farget, og da brukte man naturfarger fra de gamle sauene som var I brunt og sort og hvitt og beige. Ikke sant? Så sånn sett, men de som hadde råd til det, og disse gutta her, de har jo råd til det, de som hadde råd til det kunne også kle seg med kjempefine farger I rødt og blått og gult og klare farger. Og de stasa seg gjerne også til med for eksempel silke... Ikke sant? De kunne ha silkestrimler sydd på klærne, de kunne ha nydelige broderier, og ikke minst så hadde de jo smykker med denne helt spesielle ekte vikingestetikken, som med dyreornamentikk av ulik slag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og når du sier det gule, det slår meg, jeg har sett et bilde som Nasjonalbiblioteket hadde lagt ut her, med en kar I knæsj. Gule bukser, altså en helt annen estetikk enn det som I dette bildet her. Ja. Stemmer det? Ville vikingene gått rundt I knæsjgule bukser?
1: Ja, så, som jeg sa, så handler det veldig mye om status.
0: Ja, så hvis de var rike?
1: Så hvis de var rike, så kunne de gå med det. Det bildet der så jeg, og det altså fra en rekonstruksjon av en noe som ble funnet I en dansk vikingtidsgrav, sånn høystatusgrav. Men så har vi også massevis av tekstiler som som sagt, I ulike ullfarger.
0: Ja.
1: Og klart at hvis man skulle ut på sjøen, så brukte man jo andre klær enn når man skulle stase seg til I hallen, selvsagt.
0: Ja. Hva mer galt I dette bildet?
1: Nei, altså... Hvis jeg ikke, øynene mine ikke ser helt feil, så ser jeg noe som ser ut som en del strikkeplagg. Og det var ikke noe som man brukte I vikingtiden I det hele tatt.
0: Nei.
1: En annen ting dette med de skulderputene. Det jo noe som kommer liksom I renessansen så mange, mange hundre år etterpå. Dessuten så var alle livplaggene til å trekke over hodet. Altså ikke noe åpent foran.
0: Nei, nettopp for, så det at de har ganske, altså det om å gjøre å vise ganske flotte brystkasser, skal sies, men det om å gjøre å vise det frem her.
1: Ja, det blir det litt vanskelig hvis du ikke har knapper og som ikke har glidelås og sånn,
0: ja.
1: Så blir det vanskelig.
0: Hva med også, pels da? Det noen som har pels der.
1: Ja, altså pels var jo absolutt brukt, og mye pels var også dyrt. Altså av eksotiske dyr og dyr som var vanskelig å fange. Men da ville det ha vært sydd ordentlig, altså skreddersøm. Ikke slengt over skulderen, sånn som det her. Så det men altså dette her, jeg tenker at det jo ikke, vitsen her jo ikke at de skal se ut som ekte vikinger, det?
0: Nei, jeg tror nok ikke det det som poenget. Vi skal komme tilbake til hva Lise Klaveness sier poenget, men vi må snakke litt mer om estetikken her, for du var inne på dette med symboler, altså du snakket om dyr, var det vel? Hva med tatoveringer? For det var det noen av dem som, noen av dem har tatoveringer fra før, men noen hadde også fått sminket på seg noen tatoveringer.
1: Ja, det med tatoveringer veldig spennende. Altså, det finnes en kilde som snakker om tatoveringer, og det denne observatøren som kom fra Bagdad, og så observerte han en vikingbegravelse, og den langs de russiske elvene. Og den nevner, altså han beskriver da disse folka som malt eller tatovert fra topp til tå. Men det klart, hvordan disse tatoveringene så ut, aner vi jo ingenting om.
0: Nei.
1: Fordi det jo sånn at hud går jo som regel I oppløsning, så selv om vi finner graver, så finner vi ikke så mye hud med tatoveringer på.
0: Nei, men denne beskrivelsen som du nevner, altså fra en fra Bagdad, hvor har dere funnet det? Hvor det man, hvordan har man lært om hvordan vikingene var kledd?
1: Ja, altså det meste av det vi har lært om hvordan vikingene var kledd kommer fra arkeologien, altså arkeologiske funn av biter av tekstiler, og så har vi bevart mange fine smykker og rester av belter og den typen ting. Så det meste av det vi kan om klærne kommer fra arkeologien, men så finnes det noen skriftlige kilder ikke

0: Norge, fordi at på den tida her så var det ikke så mange som skrev i Norge, men utlendinger som har observert vikinger har noen ganger spennende beskrivelser.
1: Man kan vel si at den vikingstilen som i dette bildet som ligger på bordet foran deg her, med herrelandslaget altså, det jo en vikingstil slik vi har sett den på film og TV.
0: Ja.
1: Ja. Og det en stil som vi også har sett i serien Vikingene, som gikk på NRK. Veldig morsom serie, har du sett den?
0: Ja, kjempemorsom.
1: Ja, og nå ligger den på Netflix. Jeg tenker vi kan høre en liten scene der fra han ene som dukker opp med hornhjelm.
2: Arvid, Frøya.
3: Hva det der?
2: Hæ?
3: Horna på hjelmen din, det til pynt, eller skal du spidde folk med dem, eller hva?
2: Ja, horn det nystinn mot det.
4: Nei, du kan ikke ha horn på hjelmen din. Det ser helt dust ut.
3: Mm.
2: Ja, for du kan mye mot, eller?
3: Ja. Eller, ja.
2: Så da vet du at motet handler om å ta sjanser, om å eksperimentere og tørre å være vågal, og samtidig som du skal gå i noe du føler komfortabel med, eller? For jeg kan se at du har prøvd, liksom, men Arvid...
1: Det var veldig gøy fra den serien, min gangene. Og vi kan vel si da, Marianne, at det var i hvert fall ingen hornhjelmer i bildet.
0: Nei, det har jo folk etter hvert lært da, tenker jeg, at vikingene sjelden brukte horn på hjelmene sine.
1: Ja.
0: Så det fint, men det jo et horn her da, det et svært drikkehorn
1: ja.
0: Som de har tatt med på bildet. Og det var også sånn som jeg tenkte, dette jo en sånn ting som man vanligvis da ville brukt i en sånn seremoniell, høytidlig sammenheng. Kanskje ikke til å drikke øl på stranda, jeg vet ikke.
1: Nei, nettopp. Men... så det jo dette da, det så nøye om det var riktig eller ikke? Og da tilbake til da Lise Klaveness, som hun har da uttalt seg til The Athletic i New York Times, som jo har skrevet om dette bildet da, at de i fotballforbundet tidlig innså at vikingnarrativet ville følge dem uansett, så dermed så valgte de å ta eierskap til det, og hun sier at det handler jo ikke bare om estetikk, men om verdier, samhold, lagånd og det å stå sammen, det var det de ville at skulle komme frem gjennom dette bildet, og dette bildet har jo fungert kjempegodt der ute, for det har blitt masse PR ut av det, og det har kanskje til og med skremt franskmenn litt, for de ser jo fryktelig tøffe ut, i hvert fall, på måten de er der. Og det vel litt stas, ja, de ser jo litt tøffe ut, da, altså, for en som ikke kan sannheten om hvordan de egentlig skulle være.
5: Men de burde vel hatt en del mer skjegg? Jeg synes det veldig lite skjegg her, det hadde vel vikingene, eller?
1: Sier mannen med skjegg.
0: Ja, de hadde skjegg, men pent stelt skjegg, som sånn også som kunne være flettet, for eksempel. Men jeg har også lest, bitt meg merke, en uttalelse som har kommet fra Hans Petter Sjøli, tror jeg, som har sagt at jeg lei av vikingestetikken. Jeg synes den oppbrukt og har blitt brukt 100 ganger. Og det tenker jeg, nei, det har den ikke. Og der vi inne på, hvis de hadde, liksom jeg ønsker meg at noen tar i bruk den ekte vikingtidsestetikken,
1: ja.
0: Den ikke oppbrukt, og det så mye kult og fint i den, så neste gang, kjære dere, ta i bruk den ekte vikingtidsestetikken.
1: Da det bare å ta kontakt med deg, Marianne Fedli, professor i arkeologi ved Kulturhistorisk museum. Du vil si noe, du ikke
5: sa? Ja, så bare håper vi at det ikke blir 28 år til neste gang.
1: Ja, vi får håpe at det ikke blir 28 år. Vet du hva? Jeg gleder meg til en ny en, hvor de har på seg litt sånn mer fargerike bukser og slikt, for det så ganske gøy at vi får satse på det, Marianne. Takk for at du kom til Studio 2.
6: Du hører Studio 2 i NRK P2.
1: Det snart ferie, og da har mange litt bedre tid til å lese enn resten av året. Og jeg har begynt å tygge litt på hvilke bøker jeg skal ta med meg på ferie, og det jeg nok ikke alene om. Og så det med å lande, da. For det jo begrenset hvor mange bøker man kan drasse med seg. Men ikke for litteraturmedarbeidere her i NRK og forfattere av bokbrevet sist week, for du sist har akkurat kommet inn i studio nå med en stor bunke med bøker.
7: Hva mener du stor? Dette bare det jeg fant på pulten i farta. Et lite utvalg, skjønner
1: du. Et lite utvalg, og det nettopp det som poenget her sist, fordi det så mange gode bøker å velge mellom. Det jo nesten umulig å velge iblant. Så kan ikke du fortelle litt om hva du har hatt som grunntanke og inspirasjon når du nå har valgt ut noen bøker?
7: Altså, jeg pleier egentlig bare å pakke etter innfallsmetoden og ta med 20 bøker helt sånn som en gal rotte i siste liten. Men i år er det litt forskjellig, fordi jeg var på litteraturfestivalen på Lillehammer, og der var tema Europa, og det slo meg jo hvor enormt det temaet er. Og så jeg skjønte liksom at jeg har egentlig ikke satt meg inn i det nye Europa. Foredraget, altså Simen Ekern, vår tidligere kollega, som var utenrikskorrespondent i Europa, altså, ja, da, når covid skjedde og alle de greiene, ja. Han hadde jo foredrag om det nye Europa, så tenkte jeg, altså jeg vet ikke hvordan var det på skolen for dere, men jeg føler vi lærte mest om Vesteuropa, for hele liksom, øst var jo bare avstengt område, det var bak jernteppet, og så akkurat som jeg aldri har liksom tatt meg selv i nakkeskinn og satt meg inn i de nye landene. Så nå, og der er det veldig mye å ta av. Veldig mye å ta av. Så vi får se hvor langt jeg kommer da. En slags euro-rail litterært.
1: Og jeg vet at du har latt deg inspirere av kriser i Europa. Hvorfor akkurat kriser?
7: Nei, altså det var... Det er Simen Ekern sin skyld det også, for det
1: han det er fint å ha noen å legge skylda på.
7: Ja, ja, men da han begynte foredraget sitt, så sa han liksom, Europa har, altså det er så mye kriser, på toppen av vanlig sånn der aldrende befolkning og arbeidsledighet og alt det der, så har det vært så mange kriser at liksom disse eurobyråkratene, de har snakket først, nå var det om, sier de polikrise, for det ble jo sånn nyord, ikke sant, det er så mange kriser, og så ble det altså multikrise, og det nyeste var da multipolikrise. For de stakkars byråkratene, de får liksom ikke lagd en lov som kan reparere noe før, paff, neste krisen slår dem i fjeset. Så vi begynte på en måte litt i krisemodus da, i Europa.
1: Og da, altså, fokus Europa er din oppfordring i sommer. Hvilke bøker synes du vi bør se nærmere på?
7: Ja, gud, jeg kan jo ikke nevne alt,
1: nei.
7: Men hvis noen har lyst til å være med litt på dette prosjektet, så synes jeg i hvert fall man skal lese en ukrainsk bok, for det er jo veldig viktig nå for ukrainerne at de har sitt eget språk og sin egen kultur. De, hvis man går med på en måte at russisk og Ukraina er det samme, da går man i Putins æren. Og det var en fantastisk forfatter der, Sofia Andrukovic, som har skrevet et Tobins verk, som er veldig, veldig nydelig dekorert her også, hvor det er en, altså en mytisk innsjø som heter Amadouka, en ukrainsk mytisk innsjø, som vi ikke vet om har funnet seg eller ikke, som blir brukt som et bilde på sånn traumer og glemsel og minnearbeid. Så det er Tobin, og så jeg tok med da et par, så er det en ung sveitsisk debutant, som heter Nielo Biedermann, som har skrevet en bok som heter Lazar, men det handler om Ungarn og det Habsburgske riket. Du vet, det der med menn, hva tenker de på? De tenker på Romerriket hele tiden. Ja. Nå jeg føler jeg kanskje man må tenke litt mer på det Habsburgske riket.
1: Det visste ikke at det skulle i sommer, ja.
7: Men ikke sant, det vet jeg ikke noe. Jeg vet veldig, veldig litt om det. Så nå, den nydelige hest på omslaget.
1: Nydelig, du må si titlen en gang til.
7: Lazar heter den.
1: Lazar?
3: Og så den forrige boken også, titelen på den for å bare oppsummere.
7: Amadouka.
1: Amadouka og Lazar.
3: Jeg noterer, ikke?
7: Ja. Ja. Og så har jeg vært skeptisk egentlig til Laszlo Krasznahorkai som fikk Nobelprisen. For jeg har vært redd at det skulle være litt veldig sånn tungt østeuropeisk. Men min kollega Knut Hoem anmeldte den siste boken hans på norsk, Den ungarske nasjonens sikkerhet, som også høres litt tungt ut, men der er det visst en sånn fyr som elsker sommerfugler da.
1: Ja, det er sommerfugl på kofferen.
7: Ja, jeg er også veldig glad i sommerfugl. Og den er liten, så den skal jeg i hvert fall rekke over da.
1: Ja.
7: Og ellers vil jeg bare anbefale å gå til bokbrevet på NRK.no, for der har vi tatt bilder. Ja, det er også en kjempegøy bok. Han var der, han en polsk forfatter som jeg glemte hva heter, men som intervjuet kokken til Putin. What's cooking in the Kremlin? Han har sånn metode at han intervjuer kokker for diktatorer. Og så lærer han liksom kulturen fra det, som også det høres kjempegøy ut.
1: Og alt dette finner vi altså i bokbrevet ditt som ligger på NRK.no, hvis du som lytter nå gikk glipp av noen av de anbefalingene. I dette bokbrevet, Sis, så introduserer du også konseptet krisebingo. Vi snakket litt om kriser her i stedet i Europa. Hvilke temaer må man gjennom for å få krisebingo?
7: Det er så mye Så jeg begeistret. Men vi har jo ekstremvær, ikke sant, på grunn av klimakrisen. Det lang covid, altså først covid og så lang covid. Brexit, NATO under press, USA 12, høyre ekstremisme, energikrise, flyktningkrise. Bingo!
8: Utrolig masse koselig.
7: Og hva blir det neste? Ikke sant? For Trump plutselig, ja, skal invadere Grønland. Er det noen krise? Altså, man kan jo ikke våkne uten å være trygg på at ikke en ny krise ramler ned i fanget på en.
8: Men det er jo ikke bare kriser, det er også Eurovision Song Contest, som jeg vet har inspirert sommerlesningsprosjektet ditt, Sis. For å komme inn i stemningen til noen videre anbefalinger, så må vi høre Bangaranga.

0: Nå ble det bra stemning her i studio med Bangaranga.
1: Så deilig, det så deilig.
0: Altså, bulgarsk artisten Dara, og denne låta Bangaranga, du må forklare, Sisvik, hva har dette her å gjøre med din leselist?
1: Altså, vi har for, egentlig begynt det der da, fordi Bulgaria har aldri vunnet Eurovision før, så da skal vi liksom til Sofia neste år. Og da tenkte jeg, ja, guri, jeg har ikke lest noe bulgarsk litteratur, så da vil jeg begynne med det. Og så synes jeg, denne låta altså et mantra for hele Europa. For Bangaranga skal visst nok fra Jamaica bety støy eller opprør eller noe sånt, men Dara sier at for henne så handler det om å hente fram det sterke i oss, og kjempe, bruke kjærlighet som kampmåte. Og nå som USA bare har oppført seg som en psykotisk kjæreste, som bare sånn toll i det ene øyeblikket, og blande seg inn i valgene våre, og trekke seg ut av NATO, alt mulig, så må vi søke styrke sammen på det europeiske kontinentet. Og denne gleden jeg føler når jeg ser på disse elleville innslagene på Eurovision, hvor mangslunget dette kontinentet er, bruker ordet mangslunget egentlig bare om akkurat Europa, så mange kulturer og klær og musikk og mat og sånn. Altså, nå skal vi vende oss litt innover, men i et kontinent som blitt kjempestort. Mange, mange, mange land.
0: Har du et tips til en bulgarsk forfatter da?
1: Altså, det blir jo et tips uten at jeg har lest det.
0: Ja.
1: Men nå må jeg bare sjekke. Georgi Gospodinov. Han, det finnes en bok ute, Et tilfluktssted i tiden. Og så det en som fikk et bokpris eller noe sånt, Physics of Sorrow heter den på engelsk. Ja. Den skal komme på norsk også. Oh. Så jeg skal innom Gos... Ja, nå, ikke sant?
0: Det lett å glemme.
1: Ja.
0: Georgi.
1: Gospodinov. Mm.
0: Den står vel også på i den bokbrevet ditt?
1: Ja. Ja. Det er jo bare å gå i bokhandelen og på biblioteket og spørre, så får man hjelp.
0: Du har også bedt... eller, unnskyld, jeg bare spør deg først. Norsk forfatter. Har du en norsk forfatter å tipse om som tar for seg europeiske forhold?
1: Jeg sier tre, men sier det kjempefort. Ja. Erika Fatland, Grensen. Åsne Seierstad, Ufred. En av de få bøkene som har kommet ut av Russland etter invasjonen av Ukraina. Også Jens Stoltenberg sin NATO-bok.
0: Ah.
1: Trump er jo mye til stede der, men det også mange kule europeiske figurer som dukker opp der.
0: Og så til slutt, for du har også bedt leserne av bokbrevet om å foreslå bøker til deg. Det noen forslag fra leserne som du vil anbefale videre?
1: Ja, altså, igjen, jeg har jo ikke lest dem, men jeg nysgjerrig, de ligger på i bunken min. Kjøtt av David Salai har jo vært mye omtalt, ikke sant? En ungarsk, men han bor i England.
2: Jeg må bare si, jeg leser akkurat en bok som jeg, nå står det helt stille for meg å kaste bok av han, men den boken likte jeg veldig godt av David Salai.
1: Og så har vi Elif Shafak, som også bygger sånn bro mellom Tyrkia og England, for nå skriver hun på engelsk. Så hun har jo en bok hvor liksom en regndroppe som faller henne i hodet, blir starten på en reise hvor hun sier på en måte alle disse elvene, om det Themsen eller Donau, eller hva, de henger sammen i et vannsystem, bruker det for å liksom binde Europa sammen.
0: Hvilke forfatter var dette?
1: Elif Shafak.
0: Elif Shafak, ja. Ok.
1: Og så en som bare har veldig gøy titel, Eurotrash av Christian Kracht fra Schweiz. Gøy titel også.
0: Bra titel,
1: ja.
0: Helt klart. Vi har jo ofte høye ambisjoner sist om hvor mye vi skal lese i ferien. Du er sikkert enda høyere enn meg da, men har du noen gode råd til ferieleseren som blir litt inspirert nå, kanskje?
1: Altså, vi har jo et problem, et stort hinder i veien for dette leseprosjektet. Det heter VM i fotball. Her er fotball.
0: Men det går over på et eller annet tidspunkt.
1: Men det går over på et eller annet tidspunkt, ja. Altså, jeg liker det der, bare pakk en del av de. Ta noe på lydbok, noe på e-bok, hvis det hjelper så det ikke blir tungt i bagasjen. Og så, ja, et praktisk triks å legge seg dypt ned i en hengekøye, hvis man kan det, uten mobilen.
0: Ja.
1: Sånn at det å kravle seg ut for å hente mobilen, og det blir for vanskelig.
0: Det da tror jeg du kan få lest. Dypt ned i en hengekøye uten mobil. Tusen takk, Sisvik. Og bokbrevet, både ny og de gamle, kan man lese på nrk.no. Og har du kjære litt forslag til Sis og Sanne, så kan du gå inn i bokbrevet på nrk.no/kultur og sende inn anbefalingen din der.
3: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
4: Dette NRK Nyheter klokka 20. Iran har forlatt fredssamtalene med USA. Det melder det iranske statseide nyhetsbyrået Tasnim. Det skal komme som en reaksjon på at Trump tidligere i dag truga med nye angrep mot Iran. En medlem av den iranske delegasjonen sier samtidig til Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre tema dersom krigføringen i Libanon ikke tar slutt. Og den britiske statsministeren Keir Starmer kan trekke seg allerede i morgen, det melder flere britiske medium. Denne veka sikrer utfordreren Andy Burnham seg en plass i det britiske parlamentet, noe som gjør det mulig for Burnham å overta lederskapen i regjeringspartiet Labour. Når Starmer faktisk trekker seg er usikkert, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
5: Det er jo fortsatt bare Keir Starmer, eventuelt hans innekrets, som vet hva han tenker og hva han kommer til å gjøre, men det ser ut til at presset mot ham har økt betydelig gjennom denne helgen. Flere av hans egne statsråder skal ha bedt ham om å gå av. Ingen statsråder har gått aktivt ut med noe sterkt forsvar av ham offentlig, og nå har til og med Donald Trump gått ut og sagt at han går av, uten at han dokumenterer hvordan han vet det. Men det ser mer og mer umulig ut for Keir Starmer å fortsette, og journalister her mener altså at nå ser også Starmer selv det, og så får vi se om han til uka, og kanskje så tidlig som i morgen, faktisk sier at han trekker seg og legger da en plan for hvordan det skal skje.
4: Et kraftig regnvær gjorde at arrangørene av Berlin Open i tennis måtte haste evakuere både deltakere og publikum i dag. De fremmøtte ble reknet for å være i fare. Arrangørene i den tyske hovedstaden var forberedt på regn, men på den siste dagen av WTA-tour-turneringen åpnet himmelen seg fullstendig mellom bild.
6: Ifølge den tyske avisa nådde vannet raskt ankelhøyde i tennisanlegget, og det skapte en potensielt farlig situasjon fordi flere strømkabler lå under vann. Derfor ble alle tilskuere og de ansatte bedt om å forlate området. Ved 14-tida var det fortsatt usikkert om finalen mellom Jessica Pegula og Linda Noskova ville kunne bli spilt søndag. Arrangøren skriver i sine kanaler at været utviklet seg med en intensitet som de ikke hadde forventet, til tross for tett koordinering med den tyske værtjenesten.
4: Spania slo Saudi-Arabia 4-0 i dagens VM-kamp. Mikael Oyarzabal sparket inn to mål for spanjolene, medan Saudi-Arabia slapp inn et selvmål i 49. minutt. Landet treffte hverandre til andre runde i gruppespillet. Klokka 21 starter kvelds andre VM-kamp mellom Iran og Belgia. Den kan du følge direkte på radio i NRK Sport. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Tenk om Nidarosdomen hadde blitt bomba? Hva hadde du følt da? Angrepet på grotteklosteret i Kyiv har fått folk i Ukraina til å koke av raseri. Hva er det med angrep på kulturarven som setter i gang så sterke følelser? Og så, spillere som korset seg og bønnemøte ved cornerflagget. At fotball er som religion har nærmest blitt en klisjé. Men at det mikses sammen kan vi se med egne øyne på TV. Religion har aldri vært mer til stede i et fotball-VM enn det her, mener en forsker. Og i Etikketaten i dag, hvor mye skal man ofre for kjærligheten? Velkommen til Kompass, programmet som diskuterer livssyn, etikk og verdier. Og ja, kjærleiken også. I NRK P2. Mitt navn er Pål Plassen. Her får jeg gi deg noe av det beste fra Kompassuka som ligger bak oss. Og du har sikkert sett det. Bildene av det brennende grotteklosteret i Kyiv. Den mer enn 1000 år gamle praktbygningen står på UNESCOs verdensarvliste og ble altså bomba natt til mandag.
1: Det
0: her er barbari, sier biskop Avram i grotteklosteret rett etter angrepet. Han forteller videre her at han forventer at det internasjonale samfunnet fordømmer angrepet fra Russland for å ha ødelagt et hellig sted, ikke bare for ukrainere, men for folk fra hele verden. Ja, hva skjer med et folk når et slikt bygg blir angrepet av fienden? Kulturarven er ryggraden i samfunnet og former identiteten vår, sier den norske riksantikvaren. Men er det litt store ord? Ville det egentlig vært katastrofe for oss om Nidarosdomen falt i ruiner? Hanna Geiran, riksantikvar, velkommen til Kompass.
2: Takk skal du ha.
0: Kan du beskrive grotteklosteret? Hvordan ser det ut?
2: Altså, Kyiv beskrives jo som byen med de gyllene kuplene, og grotteklosteret er en veldig viktig del av bybildet, med en historie tilbake til 1051, så det er en lang historie. Og det er rett og slett et stort og omfattende klosteranlegg med kirker, bygninger, og det har dette store nettverket av underjordiske huler, der man blant annet har relikvier og viktig kunst og viktige manuskripter som heldigvis ble reddet ut i forbindelse med brannen. Men det er et veldig viktig sted. Det står jo på UNESCOs verdensarvliste, og det betyr jo at det har betydning for hele verden, og viser arkitektur helt tilbake fra 1000-tallet og fram til 1800-tallet, særlig med denne flotte ukrainske barokkperioden som også er representert i dette flotte anlegget.
0: Ja, for det høres ut som det er noe som er underjordisk, altså grotteklosteret, men det er høye klokketårn og festningsmurer.
2: Ja, det er et stort anlegg som både er under bakken og over bakken, og etter hva vi har fått informasjon om nå, så er heldigvis ikke alt ødelagt. Det er store skader på taket i det som heter Katedralen for Maria Himmelfart, men strukturen står, og det ble reddet ut mange verdifulle og viktige gjenstander.
0: For en som jobbet, jeg holdt på å si døgnet rundt, med å ta vare på gamle bygg, Hanna Geiran, hvordan virket bildene av det her praktbygget i brannen inn på deg?
2: Nei, jeg våknet, jeg skulle ut og reise, så jeg var våken veldig tidlig og fikk det med meg veldig, veldig tidlig på morgenen. Og da, jeg tenker jo, som jeg alltid gjør når slike hendelser inntreffer, for det gjør det dessverre, at du tenker liksom, å nei, ikke en gang til. Og en ting er nå at jeg som riksantikvar reagerer på dette, men reaksjonene verden rundt viser jo at dette angår mange, og det angår egentlig oss alle.
0: Vi har vært ute og pratet med folk på gata om hva de tenker om det at viktige kulturminner blir ødelagt. Hva om Nidarosdomen brant, for eksempel?
3: Litt sånn sjokk, stum. Det er et veldig kjent landemerke i Norge. Signingen av kongeparet ble der. Det er veldig symbolsk for norsk kultur.
4: Ja. Så det tror jeg faktisk hadde vært sånn en av de mest verste tingene som kunne ha skjedd. Fordi det er jo sånn et fint verk i byen vår også.
5: Det er hele byens hjerte.
6: Ja, så det er symbolet på Trondheim.
5: Absolutt.
6: Så hvordan hadde det virket på da, hvis det hadde skjedd?
5: Det er vanskelig å sette seg inn, og det er liksom så langt unna det vi kan se for oss skal skje her i Norge, men...
6: Nidarosdomen, hvis noen hadde bomba Nidarosdomen.
7: Nei, nei, nei, det er jo helt vanvittig. Det går ikke an det. Det er Kyiv, nei, det er der nå.
6: Ja, du har fått med det.
7: Ja,
6: jeg har gjort det. Hva synes du om det da?
7: Det var helt vanvittig. Må jo ta vare på det som de tidligere som har bygd opp der. Så ikke å sperre legge det I grus.
0: Ja, reporter her, det var Lise Sørensen. Ja, Hanna Geiran, det kommer litt nærmere om vi setter Nidarosdomen som eksempel, at vi prater om vår egen kulturarv.
2: Ja, det gjør det. Og det, jeg synes det veldig interessant å høre folk beskrive hva de tenker rundt det, og det er jo de erfaringene vi også har, ikke sant? Og vi kjenner igjen fra da Notre Dame brant, for eksempel, eller da Børsen I København brant, eller da Fantoft Stavkirke brant på 90-tallet. Det vekker veldig sterke følelser og reaksjoner, og det handler jo om at folk bryr seg om historien, de mener at dette en del av vår identitet, det som oss I Norge, som har vært der alltid, og som nå ikke der lenger, og det er nok mye av det samme de føler og tenker I Kiev nå, regner jeg med.
0: Hanna Geiran Riksantikvar her på besøk hos oss nå, vi prater altså om grotteklosteret I Kiev som ble truffet av russiske bomber. Vi skal komme tilbake til det her med identitet, Hanna, men hvorfor bygninger som det interessante for Russland? Nå vet vi ikke om det var et veldig sånn bevisst mål, men hvorfor holder det seg ikke til militære mål?
2: Altså, kulturarven og kulturminnene jo vitnesbyrd, ikke sant, fra historien, og I veldig stor grad så jo dette en krig om historien, det jo det det handler om. Og vi vet jo fra forskning at Russland har en lengre tradisjon med å koble nasjonsbygging, sikkerhet og kulturarv, så det vil jo si at de ser på det å bevare sin egen kulturarv som et sikkerhetsanliggende. Det jo noe de har gjort I mye større grad enn det vi I vestlige land har gjort det nå. Så,
0: og grotteklosteret ble jo også skadet under 2. Verdenskrig, så det der med kulturminner som mål I krig ikke noe nytt.
2: Nei, det ikke noe nytt. Det har vi på en måte veldig dessverre lange tradisjoner for. Vi kan jo bare tenke på myten om Troja, hvor byen ble jevnet med jorden, men også I Jugoslavia og I Syria, Irak, ja, I Ukraina som vi kjenner til, og Sudan så jo dette kjent.
0: Taliban som ødela.
2: Ja, og det bevisst ødeleggelse, og det jo ikke tilfeldig, fordi at da går man etter en nasjons sjel når man ødelegger kulturminnene.
0: Ja, utdyp det litt, for dere skriver på Riksantikvarens nettsider at kulturarven skaper vår identitet, det selvaste ryggmargen I samfunnet. Det ganske store ord.
2: Ja, kulturarven jo det som blitt overlatt til oss gjennom årene. Det handler om tradisjoner, det handler om fysiske objekter, og det jo flere årsaker til at kulturarven på en måte den I dag. Det kan være bevisste valg, sånn at vi har valgt å ta vare på bygninger, men det kan også være bygninger som I større eller mindre grad på en måte litt tilfeldig har blitt bevart, fordi vi ikke har vært så rike I dette landet. Vi har brukt det vi har hatt alltid. Men kulturarven jo en refleksjon av hvem vi har vært og hvem vi I Norge, og den annerledes fra våre naboland, for eksempel. Vi har vår veldig spesifikke kulturarv I Norge. Så det å si at, det å bevisst gå etter å ta kulturarven, da tar du på en måte en del av vår identitet, det som våre felles leirbål, det som felles samlingspunkter. Og så viser jo disse intervjuene fra Trondheim at det utenkelige måtte ha skjedd I Kiev, det kan skje andre steder også, og det går rett på sjela vår.
0: Sånn som steinbrua I Mostar, for eksempel.
2: Ja, det jo et veldig interessant eksempel. Det var rett og slett en bro I Bosnia-Herzegovina som ble bygd på 1500-tallet, og på en måte forbandt to steder. Det jo det en bro gjør. Og så ble jo denne broa ødelagt under krigen på Balkan på 1990-tallet, og da mistet vi et viktig kulturminne, det noe en ting, men vi mistet også en bro mellom to folkegrupper. Og det var jo en stor tragedie, men det som var interessant da var at broa ble bygget opp igjen, og den ble rekonstruert. Og det ble også et symbol på internasjonalt samarbeid og forsoning mellom etniske og religiøse grupper I området. Så det viser noe om styrken og betydningen av det som på en måte tilsynelatende var en enkel steinbru. Og denne broen jo også innskrevet på UNESCOs verdensarvliste.
0: Blir du overrasket over at Russland bomba på den her måten? Altså, en ting jo at det på UNESCOs verdensarvliste, men det jo et veldig sterkt religiøst sted også. Man risikerer jo å få verden mot seg enda mer.
2: Ja, det jo, altså, grotteklosteret en av de største helligdommene I den østlige ortodoxe kristendommen. Så det å skade den, det et veldig sterkt signal, og det en helt sånn konkret og aktiv, et aktivt bevis på at noe som har vært der siden 1000-tallet, der ikke på samme måte. Så det blir veldig tydelig, og det det jo, det blir jo veldig konkret når de bygningene som har vært med oss alltid blir ødelagt. Det blir veldig konkret og dramatisk, og man gjør jo noe med, som sagt, sjela til et folk når man mister kulturarven.
0: Mm. Verdensarvliste, kanskje ikke så mye verdt papiret det skrevet av på når krigførende stater ikke respekterer det?
2: Altså, konvensjonene dokumenter som skal veilede oss i ulike situasjoner. Og verdensarvkonvensjonen sier jo at alle land som har ratifisert konvensjonen skal ta vare på sin egen kulturarv I sitt eget land, men også jobbe for å ta vare på andre lands kulturarv. Så det jo en flott ambisjon. Og så har vi Haag-konvensjonen, som en annen konvensjon som handler om å beskytte kulturarv I krig og konflikt. Så vil jo fremtiden vise om det noe vits I å ha disse reglene, for vi ser jo, som du sier, at kulturarven aktivt har blitt og blir angrepet, men interessant nok så ser vi også at ved å ha disse konvensjonene så kan man ta tak I de som har ødelagt kulturarven I ettertid. Og det skjedde jo for eksempel I Mali, da gikk islamistiske jihadister løs på et verdensarvområde der, I Timbuktu. Og det var et viktig læringssted for regionen med mausoleer og manuskripter. Og der ble altså jihadistlederen dømt til 9 års fengsel for krigsforbrytelser I ettertid. Så da ble altså ødeleggelse av kulturarven I Timbuktu definert som en krigsforbrytelse. Så om ikke det greier å beskytte det akkurat der og da, så gir det mulighet for å straffeforfølge de som har ødelagt kulturarven I ettertid.
0: Mm. Vladimir Zelensky, presidenten I Ukraina, sier at det her en av Russlands groveste forbrytelser mot kristen kultur. Lederen for den ukrainske ortodoxe kirke på sin side kaller Putin for Kremls antikrist og sier at ingenting hellig for ham. Så mye for ortodoxe verdier, liksom. Kan slike angrep også vekke kamplysten I folk? Vi hørte jo til og med folk her hjemme hadde veldig sterke følelser for Nidarosdomen, for eksempel. Vi vet ikke om de var spesielt kristne.
2: Nei, altså nå kulturarven tatt inn I totalberedskapsmeldingen som en del av den sivile beredskapen vår. Og det jo vi veldig glad for vi ser jo det at nettopp det å fokusere på kulturarven og kulturminnene, det gjør noe med motstandskraften. Altså kulturarv representerer mål I krig og konflikt, det har vi jo sett nå I Kyiv. Det representerer et middel I krig og konflikt, altså det kan finansiere terror for eksempel og andre fæle hendelser, men det representerer også motstandskraft. Det å peke på og ta vare på noe som definerer oss, det viktig. Og det så vi også I disse interessante intervjuene, der den fæle tanken om at Nidarosdomen kunne bli bombet, ja, det viser jo det veldig godt.
0: Mm-hmm. Et stort spørsmål til slutt, Hanna Geiran. Hva vi uten kulturminner?
2: Fattige. Veldig fattige. Og paradoksalt nok så også fattige land rike på kulturarv, så det har ikke noe med økonomi å gjøre, det har noe med forståelsen av oss selv og forståelsen av det som ligger I grunn for det samfunnet vi har I dag og I og for seg også ja, tydeliggjør det samfunnet vi har I dag og I og for seg også hvem vi kan bli I fremtiden
0: Vi skal spille litt musikk her straks, Hanna Geiran da. Jeg lurer på, kan musikk være kulturminne?
2: I aller høyeste grad, eller kulturarv Det det jo mange beviser for Jeg har jo disse fine historiene fra det Estland? Nå skal jeg vokte meg vel, så jeg ikke sier noe feil på radio, men jeg mener det var der at det var en stor korbevegelse akkurat I disse viktige årene da landet ble fritt, som var en sentral del av nettopp å definere kulturen I det landet.
0: Så det passer bra med litt Grieg da.
2: Passer veldig fint.
0: Takk for at du kom hit, riksantikvar Hanna Geiran. De klarte heldigvis å slukke branden I Kiev I går, men lederen for militæradministrasjonen I Kiev sier at klosteret alvorlig skadet, så får vi tro at det får stå I fred og bygges opp igjen.
8: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Som nå overlater til kollega Kjersti Anderdal Bakken og hennes gjester I Etikketaten.
9: Vi har fått melding fra en som står overfor et av de største valgene I livet. Hun trenger hjelp til å ta det rette valget. Vi takker for tilliten og utfordrer da gjengen her som representerer ulike landsdeler. Da. Nancy Hertz fra Humanetisk Forbund og Haugesund, også forfatter. Stolt, trøndelagsrepresentant på Stortinget fra Høyre, Mari Holm Lønseth, og filosof med Biri I sitt hjerte. Ragnhild Folkestad. Var du dran langt, Ragnhild?
10: Ja. Jeg mener, la gå.
9: La gå. La gå.
10: Det kan hende sitter noen fra Biri og hører på. Det koselig det.
9: Ja, det koselig det. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg, og vi skal trekke pusten, fordi vi skal inn I et ordentlig vanskelig dilemma som fått I appen NRK Radio til Etikketaten. Her står det. Hei. Jeg har et dilemma angående hvor jeg skal bosette meg. Jeg ferdig med utdannelsen min om 2 år. Jeg har en kjæreste som bor 3 timer unna på grunn til eksen, og det har en datter sammen på 6 år. Han har selvsagt lyst til å bo I nærheten til datteren, slik at han kan ha henne 50%, I stedet for kun I helga og feria. Vi har ingen tilknytning til denne plassen ellers, og trivst ikke der. Han trivst ikke så veldig godt heller, da han ikke har så mye nettverk der. Vet ikke hva jeg skal gjøre, om jeg skal flytte ut der på grunn til han og datteren, men ikke trivst der, eller om jeg må gjøre det slutt fordi jeg ikke vil bo der, vil selvsagt ikke gjøre at han blir dratt fra datteren. Kan Dikkon diskutere dilemmaet mitt med vennlig hilsen anonym, som vi kaller Thea? Og det kan vi. Det her et dilemma som fryktelig vanskelig, men kanskje ikke så rent uvanlig. Hva det første som går gjennom huene Dikkos når du hører det her, Mari?
11: Det at det her fryktelig vanskelig. Det et kjempestort valg, som jeg skjønner at det kjempetøft for henne, så jeg tror ikke det ikke noe lett å komme noen konklusjon her. Det lett å prøve å begynne litt etter alternative måter å løse det på, men det skjønner jeg at det da ikke finnes. Og datteren jo også 6 år, blir 8 år når hun ferdig utdannet, så hun jo også så liten at kanskje ikke hun har noe særlig mulighet til å være med å ta noe valg om de eventuelt skulle ha flyttet et annet sted, for eksempel, eller kunne man jo tenkt seg. Så det her skikkelig, skikkelig vanskelig, tenker jeg.
9: Nancy, dine første tanker?
6: Jeg skjønner at dette vanskelig. Samtidig så ser jeg jo for meg at dette en problemstilling som egentlig litt frem I tid. Og jeg hadde egentlig lovet meg selv å ikke gå den veien, men det mye som kan skje på 2 år. Det forholdet kan gå opp og ned. Man kan finne ut at dette mitt livs store kjærlighet. Jeg villig til å flytte hvor som helst sammen med deg. Men man kan også bli påkjørt av bussen, så man skal jo tenke og prøve å finne gode løsninger, men man kan ikke planlegge alt I livet. Samtidig så ser jeg at en fordel her at det ingen av de som egentlig har veldig sterk tilknytning. Jeg hadde syntes det var mye vanskeligere hvis han hadde flyttet hjem til sin store slekt og familie, og så skulle hun følge etter og bli skikkelig sosialt isolert. Her de sammen om dette her også. Mm.
9: Kjempe oppmuntrende fra Nancy. Du kan bli påkjørt av bussen.
6: Det en del av livet.
9: Ja, det en del av livet.
6: Men, tykk litt på den, du.
9: Tykk litt på den.
6: Ja, det betyr ingenting noe så helst.
9: Nei, her betyr valg og myse I Etikketaten. Og det har jo blitt gjentatt her. Det fryktelig vanskelig dilemma. Hvor står på spill, Ragnhild?
10: Ja, det har blivit sagt lite här då, Mari, du var ju inne på det. Det är ett stort livsval, även om det kan kanske utsätta så mycket kan ske och kanske tränger man inte att ta ett sånt absolut val heller att det är någon som vill falla mer på plats, men det är ju ofta sån det finns någon stora livsval I livet hvor av och till så är det sån att det kan vara liksom egentlig utopi å tenke at verdiene våre kan løse seg I en sånn hierarki, sånn at man alltid har en klar følelse av hva som viktigst å gjøre. Noen ganger så det konkurrerende ting I livet som utrolig viktige, og så kommer de I en sånn fæl konflikt med hverandre, sånn at man egentlig, damned if you do, damned if you don't. Og det en slags byrde som påfaller det å være menneske og stå I valg. Og at det noe sånn eksistensielt, både litt ensomt med det, og det å føle på. Det en filosof som jeg liker veldig godt, Søren Kierkegaard, han har skrevet noe om det. Han har et sted hvor han skriver liksom, «Gift deg, og du vil angre det. La være å gifte deg, og du vil angre det. Og gift deg, la være å gifte deg, du vil angre uansett.» Og så fortsetter han en sånn lang. Men å stå I det, liksom, stå I det at hvis jeg velger dette, så har det en kostnad, og jeg vil nødvendigvis kanskje gi opp noe som viktig for meg. Men nå gjør jeg det veldig sånn absolutt, da. Men, og ikke for å legge stein til byrden, men det veldig sånn universelt, tror jeg, å kjenne seg igjen I det at store livsvalg utrolig vanskelige.
9: Mm. Men altså, hva alternativa her egentlig? Det bare det å flytte, ikke flytte, Marie?
11: Det høres jo litt sånn ut på dilemmaet, men det her handler jo litt om hva man gjør det til også. Sånn som jeg leste dilemmaet, så sies det at denne mannen ikke har så mye nettverk utenom jobb, og hun kjenner ikke så mange der, men det jo fullt mulig å endre på. Og det jo noe med at man kan jo ta denne muligheten og gripe nå, kanskje bli utfordret til å prøve, det her høres ut som kanskje et lite sted I Norge, utrolig mye flotte lokalsamfunn hvor det mulig å få seg en fin jobb, godt nettverk, bra med frivillighet, dugnadsånd, det mye av det som det veldig mye gode av I distrikts-Norge som man kanskje ikke har I byen på samme måte. Og så tenker jeg, det å være I et sånt her forhold, det ofte, så hvis man skal være sammen livet ut, som det høres ut som hun har egentlig et ønske om, så det jo en gang sånn at man må etter hvert gi og ta. Det ikke nødvendigvis alltid sånn at det blir 50-50 heller. Det ikke sånn at man alltid kan komme helt likt ut. Og jeg skjønner veldig godt at han vil ha nærhet til barnet sitt. Og det å skulle ta det fra faren, det ville jeg syntes var veldig, veldig vanskelig, både av hensyn til at det jo den mannen jeg ville ha vært sammen med, og også av hensyn til barnet, som hun her da også på en måte blir bonusmamma til.
9: Mm.
11: Hun ville jo være 8 år på det tidspunktet, altså det å bare være I et lokalsamfunn hvor du kan ta del I hennes liv, og se hvordan det utvikler seg, det har jo utrolig mange kvaliteter det også. Så det jo lett å på en måte, kanskje det her en dame som sitter I en stor by og tenker jeg veldig glad I de her urbane kvalitetene, men det kan jo faktisk være at det, bak den her lille plassen som kanskje virker litt trist for dem her da, at det faktisk viser et fantastisk oppvekstmiljø for den jenta, hvor man får et kjempebra liv, og så kan det være at man må bli enig om at ok, nå bor vi her av hensyn til deg og datteren din, men om 10 år så ser vi for oss at da skal vi gjøre det her. Og da må man nesten, hvis man har tenkt å være varig I det forholdet, så må man nesten stole på at ok, min tur vil også komme. Og sånn vil det være.
9: Og det å ha barn jo et veldig godt utgangspunkt for å bli kjent med andre. Når du står der på sidelinja og ser på fotballkampen, eller I sekretariatet på håndballen, eller KN, så treffer du veldig mange andre foreldre. Men jeg sa jo I starten her at det mange som kjenner seg igjen I et sånt type dilemma. Nancy, du har noen erfaringer som gjør at du kanskje kjenner det mer igjen I Thea enn andre.
10: Ja, og før jeg hopper inn I de erfaringene, så jeg helt enig I alt det du sier, Mari. Og så vil jeg også legge at det veldig viktig at det barnet ikke opplever at det gjeld til hverken henne eller sin far. Det viktig at det barnet føler seg både trygt og verdsatt av både far og bonusmor og alle voksne rundt seg. Og jeg tenker at det må være første pri når vi vet at det kan ha konsekvenser for det barnet senere I livet. Jeg har jo selv bonusbarn og fått en liten fot ut på landet, men har jo bonusbarn som går på skole og har livet sitt I Oslo.
12: Og vi har jo lyst til å flytte ut på landet etter hvert og etablere oss der. Nå er det mer at når ungene ikke er hos oss, så kan vi være mer der ute. Og så har vi et langtidsperspektiv. Dette er jo et sted som vår yngste da, som begynner på ungdomsskolen, har et forhold til og like, men jeg skjønner jo samtidig at hun ikke vil bryte ut av vennegjengen og måtte liksom reetablere seg. Og da det var oss voksne sitt ansvar å ta grep og legge til rette for at det går an. Og man kan jo heller ikke ta dette barnet vekk fra sin mor, så det er jo mange dilemmaer man står i her. Og jeg synes det nettopp det Mari sier om å heller tenke positivt på det, hvis man vil være i denne relasjonen, prøve å få seg et nettverk du har, kan bli med i Human-Etisk Forbund, eller bygdekvinnelaget som jeg er med i ut på bygda, og prøve å få relasjoner både til naboer og i frivilligheten og gjennom dette barnet som da vil åpne mange dører. Jeg heller enn å se på det som en sånn byrde at dette er noe du må gjøre. Og hvis det er sånn om noen år at ingen av de trives her og man har ikke klart å etablere seg på 10 år, jeg vil jo tro at legger man litt innsats i det, så kan det jo snu. Så kan man ha et mål eller en plan da, om at dette skal vi gjøre da. Mm. Men ungene må ikke føle på at jeg hindrer pappa i å ha det bra. Det er det viktigste, tenker jeg da.
9: Ja, og så skriver jo også at hun er bekymret for å være den som har dratt han vekk hvis hun velger å ikke flytte. Men hvordan ansvar har hun for hans valg, Ragnhild?
6: Ja, fordi at jeg tenker at her er det i en sånn situasjon hvor det er lett for henne å føle at hennes behov er litt mindre viktige, fordi at for han så handler det ikke bare om preferanse, det er barnet ditt, og du har foreldreansvar, og du har også den tilknytningen, og det vil alle forstå, og det forstår hun. Men det er fort gjort at man selv da tenker at ens egne beveggrunner er litt mindre gyldige, og at det er lett å begynne å romantisere det og gjøre et, og liksom hvis man begynner å lage seg det narrativet at man gjør et kjærlighetsoffer fordi man vil gjøre alt for den andre, så er det også litt, det kan være litt farlig igjen hvis man da blir sittende der i etterkant og kjenner veldig på at dette gjorde jeg som et offer, ikke sant, igjen, hvordan dette kan da oppleves som for barnet eller for partneren etterhvert, så jeg tenker at det hun, jeg hører litt at hun leter litt etter det her og spørre seg det her med, jeg synes tilknytning er noe vi må stoppe litt opp ved her, kan dette stedet bli hjem, ikke nødvendigvis et siste sted, men et midlertidig hjem, kan det bli det, kan jeg få den følelsen, og det handler jo ikke bare om hva man reiser til, det handler også om hva man reiser fra og hva slags tilknytning man har på det stedet, ikke sant? Og det er jo mange som, det å flytte kan være, hvis man har en veldig stor tilknytning til det stedet man reiser fra også, så kan det kjennes, man kan føle seg dratt i to, så det er veldig sånn, jeg tenker at det er veldig reelt det at det kan kjennes veldig opprivende da. Men jeg også ser for meg at det finnes en liksom, ikke bare sånn dra plastre, men en sånn at man kan prøve ut litt, dra til stedet, gjøre som Nancy sier, finne noe man kan engasjere seg i, liksom, har man virkelig gitt dette stedet en real sjanse? Fordi det, jeg skjønner, det er lett å la seg farge av den redselen, da, og det ubehaget, og at det er skummelt, før man gir et sted en ordentlig sjanse også.
9: Det høres ut som Dikon liksom gir henne et lite push til å teste ut denne plassen, men hvis da, Mari, din mann, Sivert Bjørnstad, hadde kommet fra den ytterste ø i Trøndelagsfjorden, og du skulle gitt det et forsøk, flyttet for kjærligheten, hadde du ikke vært redd for at bitterheten liksom vokste i det, fordi du hadde kjent på at du offret så mye mer enn han?
13: Ja, hvis jeg hadde følt på at, hvis jeg hadde suttet der om 10 år og visst at du kom til å være bitter for resten av livet ditt, da ville jeg tenkt at det går ikke. Men jeg ville ha tenkt, min mann har nå faktisk hytte på den ytterste ø da, i Trøndelag. Og det er en fantastisk flott plass. Du er utenfor Frøya med fantastisk flotte folk, med gode jobbmuligheter og sånn. Jeg bor i Trondheim da, vi bor i Trondheim. Fryktelig glad i Trondheim, så det er klart at det hadde vært en kjempe kjærlighetssorg. Men det er en liten retreat ut på Frøya, det hadde sikkert gått bra, det også, tross alt. Men jeg velger foreløpig Trondheim også, jeg må si det.
9: Ja, og så det noe med det her langtidsperspektivet da, som Nancy snakket om. De kan telle jo nærmest ned, liksom, kanskje ikke dagene, da, men årene til de kan flytte ut på landet. Da.
12: Mm. Og igjen, man kan jo ikke planlegge og tro at livet blir sånn som man har sett for seg, men man kan ha noen drømmer og noen visjoner, og så det viktig at man samtidig har det bra fra dag til dag. Og for å gi et litt sånn praktisk, mer sånn praktisk tips, så tenker jeg at innsender må skikkelig sette seg ned, og så se for seg disse scenariene, og kjenne etter hvordan det føles i kroppen. Jeg tar alle mine valg, de tar jeg ikke med hodet, de tar jeg med det stedet i mellomgolvet, hvor du kjenner at du blir litt uggen hvis det valget er helt feil, og så kjenner du at det lander. Hvis det er riktig, selv om det kommer med en kostnad. Og ingen valg trenger å være for evig og alltid, men det trenger å være det valget du klarer å stå stødig i overfor deg selv. Når du våkner 4 på natta, så skal ikke du tenke sånn, hva i alle dager jeg gjør med livet mitt? Er det dette jeg har begitt meg ut på? Man skal tenke, ja, dette er et valg jeg har tatt, og jeg har agens og eierskap over mitt eget liv. Jeg blir, nå sier jeg ikke at innsender gjør det, men jeg blir ofte liksom provosert når folk snakker om sånne livsvalg som om man ikke kan ta valg og styre noe som helst selv. Ja, det er noe som drar deg, det er noen dilemmaer, du står overfor en reelt krevende situasjon, men du har jo også agens og valgmuligheter og eierskap til en viss grad. Og det må du gripe tak i. Du kan ikke være et offer for verden, som om verden skjer mot deg. Du må skje mot verden. Du også.
9: Og når det valget er tatt, så er jo ikke det nødvendigvis endelig det heller. Da. Det går an å gi det et forsøk og se hvordan det funker. Så flytte for og til kjærleken, eller bo der og trivst, gi det et forsøk, høres det ut som gjengen her er samstemte i.
0: Sa kollega og programleder i Etikketaten, Kjersti Anderdal Bakken. Aldri før har religion vært så til stede i et fotball-VM som nå, hevda blant annet den svenske teologen og samfunnsdebattanten Joel Halldorf. Har han rett? Vi skal utforske hvordan og hvorfor fotball og religion sklir over i hverandre. Velkommen hit, Kristin Graff Kallevåg og Trine Anker.
14: Tusen takk.
15: Tusen takk.
0: Dere har begge forsket på dette temaet ved MF Vitenskapelig Høyskole, der du, Kristin, er førsteamanuensis, og Trine er professor og prorektor. Først, er dere enige i påstanden aldri før så mye religion i et VM, Kristin?
14: Ja, det er i alle fall veldig, nå har ikke vi målt hvor mye det har vært før og nå, men det er i alle fall veldig, veldig synlig nå, og det er noen gode grunner til å tenke at ja, det er mer religion å se på fotballbanen nå enn det har vært før, ja.
0: Trine?
16: Ja, jeg er enig i det, og nå er jo ikke VM ferdig da, så vi har litt å kose oss med utover, og virkelig ta et tilbakeblikk når det nærmer seg august, men ja, jeg tenker det at vi har sett det tydeligere, det blir mer omtalt. Det blir nok mer legitimt på mange måter å vise ulike religiøse tegn, eller ja, det, ja du snakket om bønner på cornerflagget, vi har sett korsets tegn, spillere som peker mot himmelen, muslimsk bønn, ja, alt etter etter religion så ser vi en del av disse uttrykkene som en takk når man har skåret et mål, for eksempel.
0: Særlig en svensk spiller, jeg vet du har lagt merke til, Kristin.
14: Ja.
0: Hvem da?
14: Det er han godeste Yasin Ayari, som etter ikke sant, sitt mål da Sverige spilte mot Tunisia, feiret med den, liksom, den muslimske bønnen, da, bønnestillingen der du legger deg ned på knærne og håndflaten ned, og så videre. Og det har jo fått oppmerksomhet i Sverige, og blant annet Joel Halldorf, som har skrevet litt om det her, han kaller det for blågul islam, ikke sant, og det er jo det som er litt interessant. En ting er at vi har sett nå bare på de første kampene ganske mye religion på fotballbanen, men det vi også ser jo at media skriver om det, ikke sant? Mm. Ja, sånn som i Sverige da, der det blir da en del av samfunnsdebatten nå, dette med hva skal man tenke om religion på fotballbanen? Er det bra? Er det noe som er mer problematisk? Og i Tyskland så har vi også sett på en måte den samme debatten da, oppstå. Så det har blitt et tema også. Mm.
0: Var det ikke noen som knela og tok av seg en imaginær krone også?
16: Ja, det var Felix Necha i kampen mot altså Tyskland Curaçao. Han spiller for det tyske laget, og han tok av seg en sånn imaginær krone. Vi har jo la den ned på bakken. Dette et sånt ritual som da sier egentlig jeg har fått, altså Gud har gitt meg dette, på en måte målet, muligheten til å spille, og jeg gir det tilbake igjen. Så jeg setter på en måte kronen til Guds føtter. Så ja, det absolutt en kristen handling eller symbolakt inn i kampen.
0: Ja, det blir nesten en religionstime bare å se på fotballkamp.
16: Ikke sant?
0: Hvor nytt det her, Kristin?
14: Nei, altså, det som er hvor skal man starte? Man må jo starte med at på en måte er det ikke nytt, fordi at du har flere lag, du har flere land, det er religion, ikke sant? Religion er så sammenflettet med hverdagslivet, at det å vise religiøse symboler i hverdagslivet, også når du spiller fotball, det er helt naturlig, det er på en måte, det er ikke noe overraskende med det. Det som er mer nytt, det er jo omfanget, at det er så mye av det nå, og at det er mer til stede også på i landslag da, som for eksempel i Norden, som har vært veldig sånn sekulære land, og der det har vært lite religiøse symboler og uttrykk på fotballbanen når landslaget spiller, der har det blitt mer nå, fordi at vi er et mer flerreligiøst land, og også fordi at kanskje religion mer generelt har blitt mer synlig i offentligheten enn før også. Sånn at det er på en måte hverken ikke nytt eller nytt, det er både og.
0: Men det er jo spennende problem.

0: hvor det har vært veldig delt I religion, sånn at Celtic det katolske laget og Rangers det protestantiske. Ja, jeg tror ikke at de fikk slappe inn katolske spillere før på 70-tallet på Rangers for eksempel, så det ikke noe nytt at vi ser religion også utspille seg på en veldig negativ måte I fotballen.
1: Mm. Og så kan det jo være noen småtasser også som synes det ser litt gøy ut å korse seg, eller?
2: Ja, og det synes jeg har vært litt sånn interessant å se som fotballmamma, som også forsker på religion og interessert I idrett og religion, og se hvordan det her også skjer ikke sant, på fotballbanen I Oslo, for eksempel i breddeidretten, og også hvordan, jeg synes det veldig interessant også å legge merke til hvordan trenere forholder seg til det. Ikke sant? Noen reagerer ikke på det, mens andre slår litt ned på det og sier at sånn vil vi ikke ha. Og det kan jo også handle om nettopp denne liksom doble rollen det å vise religiøse symboler kan ha, at du, altså man kanskje redd for at fotballbanen blir en kamparena også for religion da, mm. ikke sant? Og det jo på en måte noe man da gjerne vil unngå, men samtidig så det også mange som ser det positive ved at man kan vise religiøse symboler på fotballbanen, og jeg tenker jo da, hvis vi går litt tilbake til den nevnte kampen mellom Tyskland og Curaçao, så var det en annen interessant ting som skjedde. Altså, hvis man interessert I fotball og religion, så se den kampen I opptak, og se hva som skjer etter kampen. Og det kan man også google opp, for det som skjer da jo at spillere fra begge lag møtes, altså kristne spillere fra begge lag møtes på midtbanen til en liten felles bønn. Og dette har jo, hva skal man si om det? Det de I alle fall sier jo at de jo med på å vise at fotball handler om mer enn bare resultat. Det handler om mer enn bare det å vinne eller tape. Det handler også om et fellesskap, og det peker liksom ut over mot at det er mer da, I livet enn det her, og at det er viktige ting som samhold for eksempel. Ja.
0: Mm. Mm. Ja, og i den sammenheng så sier jo også da Mecha som tok initiativ til dette at når vi spiller kamp så vi motstandere, men etterpå så vi alle kristne og alle brødre. Så det liksom den forbrødringen da som skjer på banen etterpå.
1: Man har jo pratet om en religiøs og også konservativ bølge I verden, og kanskje særlig blant unge menn. Kan det være et resultat av det vi ser her når man tar med seg religion inn på banen?
2: Altså, det et kjempegodt spørsmål, ikke sant? Veldig godt. Og ja, det hadde jo vært utrolig interessant da, å forske litt på og se hva motivasjonene, for jeg vil tro at du har ganske sånn, delte og ulike motivasjoner. Altså, for noen så vil det kanskje handle om det du sier der, om like mye, at det like mye sånn kulturelt uttrykk, eller at man bruker også fotballbanen som en sånn evangeliseringsarena. Altså, det jo helt klart fotballspillere som går ut og sier det, at de ser det på en måte nærmest som et kall da, og skulle peke mot Jesus, eller ja, og det både kristne og muslimske fotballspillere som kan ha en slags evangeliserende eller forbilde I hvert fall forståelse.
1: De på den grønne misjonsmark de,
2: Ja, nettopp den grønne, veldig godt sagt men så tror jeg at det er litt som altså, det handler også om rett og slett å vise eller at det for noen helt naturlig å korse seg eller peke mot himmelen eller falle på kne når de har skåret fordi religion så tett sammenvevd med livet ellers, sånn at ja. Det nok både
1: Jeg vil aldri stille noens tro I tvil, men kan det være litt imagebygging også?
0: Ja, selvfølgelig, det kan det være, og vi vet jo også at vi, altså unge gutter eller unge jenter vil jo også herme etter sine idoler på fotballbanen, ikke sant? Så dette sprer seg jo globalt. Jeg tror jo også at vi, en del av disse store fotballnasjonene, Argentina og Brasil for eksempel, har en oppblomstring av en misjonerende og evangelikal kristendom da, med mye pentekostale bevegelser. Så der det nok også en bevisst bruk, som Kristin var inne på, altså som du kalte den grønne misjonsmark.
1: Og så apropos småttingene da, fotballmamma, det jo veldig søtt å se på, fordi de adopterte jo veldig fort det der å holde seg for hjertet når nasjonalsangen spilles, så ja, det jo egentlig en veldig unorsk ting.
2: Ja, Ja, nej, det är alltså det här smitter och du kan se si att

0: smitter fra de voksne til barna, men du kan jo også se for deg at det smitter sant, mellom de voksne spillerne, at når det er en oppblomstring av den type symbolbruk, så er det så smitter det over til medspillere, og ja, og Trine, du hadde jo et eksempel her med en helt annen type.
1: Ja, det litt morsomt, fordi at Østigård, da han skårte målet nå mot Irak, norske spilleren, så lager han først et hjerte, og så en A, og kjæresten hans heter jo Aurora. Så her er det liksom dedikasjon av målet til sin kjære. Og dette er jo et annet uttrykk for en sånn type symbolikk, eller som man bruker i kampene. Så tenker jeg at det er, ja, religion, men også en del kanskje mer sekulære uttrykk da, men at den der dedikasjonen av målet til noen ja, hvem den er.
2: Du hører på Kompass i NRK P2, som du skjønner, vi prater om fotball og religion, altså i disse tider så snikker fotballen seg langt inn i program 2 også. Det er mer religion i VM nå enn før, mener flere teologer, og vi har fått besøk av to religionsvitere altså, Trine Anker og Kristin Graff Kalvåg fra MF Vitenskapelig Høyskole. Men en ting er religionsutøvelse på banen, en annen ting er lagets toltemann, supporterkulturen. Kan fotball fylle religiøse eller åndelige behov for de som sitter på tribunen? Først skal vi nå en tur ut blant folk som vi har møtt på gata. Vi spurte rett og slett, kan fotball være religion?
3: For enkelte så er det jo, uten tvil.
4: Men for deg da?
3: Ja, da er jeg ikke så veldig troende, men jeg er interessert i fotball, ja. Men ikke, vi tar ikke de til at det er religion, nei.
4: Men for enkelte, hva legger du i det da?
3: Ja, dem som er mer interessert enn meg, som virkelig har det som en religion.
5: Ja, når Norge er med, så er det.
4: Hvorfor det?
5: Nei, hele Norge blir fotballinteressert nå når jeg er 20, og 20 år siden jeg var med sist, tenker jeg.
4: Men hva er likheten med religion, tenker du?
5: Samle folk, rett og slett. Det blir det viktigste.
6: Noen tenker at det er liv og død, da.
4: Enn du, da?
6: Det er ikke akkurat helt religion, men jeg vil si at det setter høyt opp i listene.
7: Som religion, jeg tror det kan være det for folk, ja.
4: Hvilke likhetstrekk er det man kan se, da?
8: Altså, det, både, skal jeg ikke si, ønsketenkning og det å ha et fellesskap og noe å bruke tida på, noe å samles rundt sosialt, men det mangler jo noen dimensjoner, da, kanskje.
4: For eksempel?
8: En gud, ja. Eller, ja, et liv etter døden og sånn. Leveregler, ja.
4: Så noen svakheter med denne religionen, ser du?
8: Ja, jeg gjør det. Tror ikke jeg ville ha valgt den, nei.
2: Ja, hva tenker du om det du hører her, Kristin?
0: Nei, altså, jeg synes jo at de klarer å fange det ganske godt, fordi det er klart at hvis du bruker liksom, islam eller kristendom eller hinduisme som målestokk på hva er religion, altså en av de store verdensreligionene, så er det klart at da, nei, fotball er jo ikke religion på den måten. Men det som en rekke forskere har interessert seg for, det er jo dette med at fotballen kanskje, og ikke minst supporterkulturen, kan kanskje fylle noen av de samme funksjonene da, som religion har, eller spille en litt lignende rolle i menneskers liv som religion. Og da er jo også de dere da snakket med på gata der, de er inne på det, ikke sant? Handler om denne fellesskapsfølelsen, det kan handle om de sterke, de store følelsene, altså dedikasjonen om, men også det om å bli tatt litt ut av det hverdagslige, og bli løftet opp, at du blir løftet litt opp, at du blir liksom tatt litt bort da, fra det du, det som er the ordinary, eller liksom det vanlige.
2: En hellig måned.
0: Ja, ikke sant? Det er hellig tid, det er noen hellige steder, det er noen hellige ting, ikke sant? Det er noen ting du ikke helt tuller med, altså for det er, for det nærmest har en litt sånn hellig funksjon i livet ditt, ja. Så,
2: ritualer?
0: Ja, absolutt ritualer, ikke sant? Altså,
2: ro?
0: Ja, jeg har hatt faktisk noen masterstudenter som har skrevet om det her, og det er jo også forsket en del på det. Og da kan du ikke sant, gå inn og se på ulike dimensjoner ved religion, sånn som ritualer for eksempel. Og så ser du, ikke sant, ja, finner du det her igjen i supporterkulturen? Og det er jo mye man finner igjen, og det, men jeg tenker det sterkeste er jo det med ja, det som er hellig, det som er annerledes, det som overskrider. Ja.
1: Jeg har jo hatt en sånn liten sånn, tenk litt på, kan dette være, er fotball-VM på en måte parallellen til ramadan eller fastetiden i kristendommen, selv om det konsumeres veldig mye øl da, i norsk kontekst, men at det er nettopp denne måneden som er noe annet da, enn det ordinære livet. Og som får da folk å gi hverandre råd, hvordan skal man greie å komme på jobb etter å ha sittet oppe hele VM, eller ja, som du også ser i faste sammenheng da, på en annen måte, men liksom hvordan skal man holde ut etter å ikke spise, ha spist hele dagen.
2: Der har du en ytring du kan skrive, er VM som ramadan. Men Trine, jeg har lyst til å spørre deg, hvor interessert var du i fotball før du dro til Argentina?
1: Jeg har jo hatt et litt sånn avstandsforhold kanskje til fotball. Jeg liker å se en kamp når jeg ser en kamp, og så må jeg ikke følge med på alt mulig. Men jeg har jo et langt forhold til Argentina, så jeg vet jo hvor viktig fotball har vært der i lang tid. Men det er klart at da jeg var der i 2022, satt på en liten uterestaurant i gamlebyen San Telmo i Buenos Aires, og så på Argentina vinne over Frankrike i VM-finalen, da ble virkelig denne interessen vekt, altså. Og da var det masse sånn bannere med Maradona som Gud, det ble sunget sanger om Maradona som satt i himmelen, han, den store argentinske fotballspilleren som døde for noen år siden, og hjalp da Messi med å vinne kampen og sånn. Så det var mye religion i Argentina. Og jeg mener også at Maradona har fått en sånn type folkehelgenstatus egentlig, altså folk ber til han om ja, hell og lykke i livet, det er altere rundt omkring hvor man setter ned, ja, kanskje offrer litt røyk eller kåkablader eller ja.
2: Og Jesus mente vel aldri at han var fri for synd han heller, og det var jo heller ikke Maradona, for
1: nei,
2: å si sånn.
1: Nei,
2: men jeg må bare spørre deg, hva slags inntrykk gjorde det på deg?
1: Denne dagen?
2: Ja.
1: Oi, jeg ble jo bare tatt med i hele folkehavet og entusiasmen og engasjementet, så det blir jo en sånn, litt sånn utenomjordisk opplevelse også for meg, altså, absolutt. Så du blir jo løftet ut av hvor det eneste som teller er akkurat dette. Det var jo sånn på forhånd også, dette var jo en periode med veldig høy inflasjon i Argentina. Til og med arbeidsministeren sa, la oss først vinne VM, og så skal vi fikse inflasjonsproblemet.
2: La oss høre litt på sangen som argentinerne samles rundt, der Maradona har en tydelig rolle. Hør her.

0: Ja, for oss som kun pratet charter-spansk, hva synger de om her egentlig?
1: Ja, altså der, når jeg hører den så blir jeg satt rett tilbake altså, til denne VM-dagen I Buenos Aires. Der synger de om Diego Maradona som sitter I himmelen sammen med sine foreldre og støtter Messi for å vinne VM.
0: Hvordan, altså Messi skårer jo hat-trick da Argentina vant 3-0 mot Algeri.
1: Ja, fantastisk.
0: Hvordan vil Messi frelse argentinere forklare bragden?
1: Ja, det han får nok også litt hjelp, men hvor mange som direkte tenker at Maradona har en hånd med I spillet, det vet jeg ikke. Men at det en sånn kombinasjon av litt sånn overnaturlige, eller tanker om at de har Gud på sin side, ja, det tror jeg absolutt, og at Messi har Gud på sin side.
0: Du høres ut som vi burde tatt oss en tur til Argentina, Kristin.
2: Ja, jeg får veldig lyst.
0: men Trine, du tenker at det her også handler om folkereligion på et vis, utdyp det.
1: Ja, folkereligion jo ja, litt sånn utskjelt sjanger I mitt fagfelt, men den skal jeg ikke gå inn på her, men det jo for å si noe om at det eksisterer veldig mye religion som ikke innenfor institusjonaliserte eller organiserte former, altså ja, folk flest, hva gjør man liksom? Vi har jo ofte en sånn tendens til å tenke at religion handler om Gud og hva som skjer etter døden, men for folk flest så handler det veldig mye om livet her og nå. Man har ulike magiske ritualer for at det skal gå godt I verden, og man har da, I Argentina folkehelgener veldig viktige, og da har man ofte folkehelgener man ber til som ikke godkjent fra paven.
0: Mm. Men Maradona har en liten connection mot Vatikan, holdt jeg på å si,
1: ja? Ja, altså tidligere paven var jo argentiner, og så han hadde landslaget på besøk, og det henger fortsatt plakater av dem.
0: Og kobles det Napoli sin skytshengel?
1: Ja, San Gennaro kobles han også til. Han spilte jo for Napoli og fikk Napoli opp og fram, så han elskes jo av napolitanere, og San Gennaro var en helgen som sto liksom opp mot romerrike, og det jo der jeg tenker at det noe felles med Maradona og noen av disse folkehelgene også, som da står på de fattige side, så det blir jo en sånn forkjemper for de fattige og mot autoritetene. Mm. Og Kristin har jo også vært I Napoli.
2: Ja, vet du hva, det var kjempespennende altså, å se hvordan Maradona der fremstilles, ikke sant? Både veggmalerier, små statuer, og så har de jo en sånn gate der de selger julekrybber, med, ikke sant? Så det masse sånn kristne figurer der, og der kan du jo, ikke sant, kjøpe en liten sånn Maradona-statue som kan stå I julekrybben din ved siden av Jesusbarnet. Så det liksom en veldig sånn, det veldig til stede da, i gatebildet, denne nærmest helgendyrkelsen av Maradona.
1: Mm. Det finnes også en bar der som har et hårstrå, som hvis man skal være Maradona, så det valfarter pilgrimer for å se på denne relikvien.
0: Mm. ja, det minner veldig om andre relikvier vi kjenner. Bare for å lande I Midtøsten, holdt jeg på å si, da, på denne verdensomseilingen vår, oljeberget, altså, ja. Som Norges supportere kaller seg, det jo også veldig religiøse referanser da?
2: Ja, altså det har de jo, ikke sant? Og det jo litt morsomt, for det klart at hvis man I en sånn sekulær kontekst, så kan man jo tenke seg at Oljeberget, ikke sant, jo navnet da på supporterklubben til det norske landslaget, så det klart at da kan man jo tenke at det bare handler om at Norge en oljenasjon. Men det jo selvfølgelig, ikke sant, denne bibelske referansen da, til, ikke sant, til Jerusalem og til denne høyden som blir omtalt flere steder I Bibelen. Mm.
0: Mm. Når oppstod det? Hvorfor begynte vi å kalle oss det?
2: Nei, altså det jo litt gøy, for jeg jobbet jo ganske mange år på MF uten å vite at Oljeberget ble etablert på MF I 1992 av MF-studenter. Så det jo litt morsomt, og da kan man jo skjønne også hvorfor de liksom klart å få til denne liksom, det litt finurlige navnet. Da. For du kan jo tenke at sånn, i Bibelen så står jo dette navnet også for et sted der det var mange store ting som skjedde. Så det jo et navn som, ja, som kan henspille til mye. Mm. Men det var rett og slett MF-studenter, ja.
0: Kreative, spirende teologer.
2: Ja, og som så at her mangler det noe, ikke sant? Landslaget trenger litt drahjelp. De trenger organisert supporterkultur. Og det var jo det de dro I gang. Og vi må jo si at de lyktes da, når vi ser hva de fikk til. Mm. Ja.
0: Trine Anker og Kristin Graff Kallevåg fra MF Vitenskapelig Høyskole. Det var en fest å ha dere med for å prate om fotball og religion. Norge spiller mot Senegal natt til tirsdag neste uke. Er dere spent? Har dere trua?
1: Ja, jeg har trua.
2: det må vi.
0: Vi satser på det.
2: Yes.
3: Sommer I P2. Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
4: Mitt navn Johan Mås Marstein. Makt et farlig våpen. Om man ikke varsom, risikerer man å la den ta det beste av det. Jeg har selv kjent på makt. Hatt den I mine hender. Brukt og misbrukt den. Jeg har opplevd mer enn jeg trodde var mulig I en alder av 23.
5: Kjente folk deler historiene som formet dem.
6: Jeg heter Julie Brottkorp. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være.
7: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper, 97 landskamper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
8: Sommer I P2 kommer mandag I appen NRK Radio.
0: Et høydepunkt. Sommer I P2 altså. Og så kan du også ta med kompass på ferie I appen NRK Radio. Hør oss så mange ganger du bare vil der. Det sikkert noe du har gått glipp av. Og så var det her plutselig siste ordinære episode av Kompass den her vårsesongen I NRK P2. Men du, vi på Olavsfest I Trondheim fra 28. juli. Det hadde vært veldig hyggelig å se deg der. Ta turen innom. Vi sender fra scenen foran Nidarosdomen. Mitt navn Paul Plassen, og på vegne av Kompass-redaksjonen så skal jeg bare si god sommer. Og vi høres.

0: אתה אנקוני איתך, קלוקר שווה. איראן har forlatt fredssamtalene med USA, det melder det iranske statseide nyhetsbyrået Tasnim. Det skal komme som en reaksjon på at Trump tidligere I dag truget med nye angrep mot Iran. En medlem av den iranske delegasjonen sier samtidig til Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre tema dersom krigføringer I Libanon ikke tar slutt. Nødetatene I avsluttet søket etter mannen som feller I elv I Gloppen kommune I Vestland, det melder politiet. Nødetatene startet I dag tidlig en redningsaksjon etter at en båt med to menn ombord kantret I en elv I natt. Den ene mannen fikk varslet av nødetatene, medan den andre fremleis ikke funnet. Den sakna nå antatt omkommet, sier operasjonsleder Dan Erik Johannesen. Politiet sier de vil gjenoppta søket på et senere tidspunkt. Det skogfinnene sin dag I dag. Skogfinnene en av fem nasjonale minoriteter som mellom annet har blitt utsatt for hardhendt for norskingspolitikk. Dagen I dag blir likevel feiret med tradisjonell mat, musikk og kultur, forteller Stine Bogsveen, artist og skogfinne, og sier det mye å ta vare på I den skogfinske kulturen.
1: Det jo en kultur som har blitt et stort kulturtap over gjennom tida, men det jo mye som gjenstår, mye som verdt å ta vare på. Det som jeg opplever og som mange trekker frem da, I det skogfinske miljøet, det et spesielt forhold til naturen. Og så det deler av den tradisjonelle folketrua, og mattradisjoner som du nevnte, og musikktradisjoner. Det finnes mye kultur som verdt å ta vare på.
0: Iran møter Belgia nå klokka 21 I fotball-VM. Begge lager åpner med uavgjort I sin første kamp. Kampen I kveld altså definerende for resten av gruppespillet. Likevel splitter styresmaktene I Iran supporterne, forteller Midtøsten-historiker Mohammad Isadi.
2: Når landslaget da kommer inn, spesielt I Los Angeles, som en by med 500 000 iranere, det det største konsentrasjonen av iranerne utenfor Iran, så blir dette da sammenblandet hvor man må ta standpunkt I om det iranske landslaget den islamske republikkens lag, eller om det den iranske nasjons lag. Og her jo iranerne uenige, så de buer for eksempel når den islamske republikkens nasjonalsang skal synges, og man følger veldig nøye med på hvilken spillere som synger med, og de blir jo lagt for hat av de som ikke støtter den islamske republikken.
0: Du kan høre alle VM-kampene på radio I NRK Sport. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Ukraina-krigen har gått fra å være en bakkinvasjon til å bli en dronekrig. Ukraina kjemper vårs krig, sier Kristian Ringnes, som har donert utstyr til fronten. Et nytt lovforslag fra regjeringen kan ramme gårder som ønsker å selge hjemlaget alkohol. Whiskyprodusent I Nord-Norge mener han blir straffet for vekst. Den 22. juli åpner læringssenteret etter terrorangrepet for 15 år siden. Tonje Brenna var på Utøya og sier vi må forstå hvor brutal terror faktisk God morgen og velkommen til Helgemorgen direkte på P2 NRK 1, hvor vi også skal en tur innom fotboll-VM. Mitt navn Morten Kremer. I krigens femte år har ukrainske droner flyttet slagmarka langt inn I Russland. I går så sa utenriksminister Espen Barth Eide at Ukrainas militære suksess kan bety mer seriøse samtaler mellom partene. Korrespondent Fredrik Tomra med oss direkte fra Ukrainas hovedstad Kyiv. Hva oppnår Ukraina med å angripe mål langt inn I Russland?
4: Det jo det at de faktisk nå klarer å flytte den krigen til russernes hjemmebaner, de byene som tidligere har vært ansett som trygge, der folk egentlig kan ha et ganske distansert forhold til krigen. De kan forholde seg til det som noe som skjer langt, langt borte. De har nå sett sorte røykskyer velte ut av store oljeterminaler, og det påvirker naturligvis folk. I tillegg så har jo det en effekt på økonomien. Russland de tjener penger via eksport av olje, gass, Og når Ukraina da rammer den industrien, så vil det også da svekke eksportkapasiteten og dermed også inntjeningen. Og det har naturligvis også en effekt, selv om den kanskje ikke er så stor som Ukraina skulle ønske helt ennå.
3: I går så advarte president Zelenskyj om at Russland planla et massivt angrep mot Ukraina. Hvordan har natta vært?
4: Her i Kyiv har det vært ganske rolig, og så har det vært angrep i Poltava. Det har vært ganske begrenset bruk av droner i natt, men på ettermiddagen i går så var det flere droner i luftrommet i Kyiv-regionen og litt nordover mot Tjernihiv, og det er sannsynligvis overvåkings- eller etterretningsdroner som samler informasjon, og det er ofte et tegn på at det kan bli en veldig bråkete og tøff natt nå i de nærmeste dagene. Så det her er jo en kontinuerlig prosess, og det føles jo ut som at russerne alltid planlegger for et nytt stort angrep, for man vet at de kommer en ukes tid, kanskje 10 dager etter det forrige.
3: Fredrik Hombra, du har møtt jern bak de ukrainske droneangrepene. Hva sier han om hvordan angrepene påvirker Russland?
4: Han er ekstremt tydelig på at dette her er viktig. Dette her er den mest effektive måten de kan påvirke den russiske befolkningen. Han trekker frem flere ting, men han mener også det at det er viktig å vise det frem, at dette er en del av informasjonskrigen, og det at de nå forhindrer russere som tenker tanken på å mobilisere seg for å tjene penger. Det er et element i det. Han vil at de skal tenke seg om 2 ganger, og så er det jo det at de ser nå at de har ikke lenger kontroll. Russerne, de føler dette på kroppen. De kan ikke lenger stole på myndighetene, at de faktisk klarer å skyte ned alle disse ukrainske dronene. Og så snakker han også litt om den angsten som ukrainerne nå har levd med i 4,5 år, av flyalarmen som går av i tide og utide, og du aldri egentlig vet når du er trygg og når du ikke er det.
3: Anders Hammer, journalist og dokumentarfilmskaper, du har også tilbrakt mye tid i Ukraina under denne krigen og møtt vanlige mennesker som lever med krigen tett på. Hvordan har de opplevd utviklingen i krigen?
5: Det har blitt farligere for veldig mange nære fronten. Det er nettopp fordi dronene har blitt mer presise og får stadig lengre rekkevidde. Så situasjonen er betraktelig endret i frontområdene, og det er også en dødszone, da, som det blir kalt i Ukraina, som stadig utvides. Krigen har vært veldig mye lenger enn mange trodde da jeg begynte å jobbe i Ukraina for snart 4,5 år siden, og det sliter enormt på psyken. Så det var en enorm offervilje ved starten av krigen, en enorm frivillighet, altså mange som gikk ut for å jobbe frivillig som hjelpearbeidere, også som soldater. Og så har folk taklet det på ulike måter etter hvert som krigen sliter mer og mer på psyken, og den enorme usikkerheten aldri slutter.
3: Palle Ysebø, hovedlærer ved seksjon for landmakt ved krigsskolen. Krigen startet med et forsøk på en klassisk bakkeinvasjon. Hva slags krig vil du si det i dag?
6: Ja, krigen har utviklet seg som slike kriger, der Russland da prøvde seg å slå ut Ukraina i en eneste stor operasjon, ofte har utviklet seg, og vi står nå i en, det jeg vil kalle for en industriell utmattelseskrig, der avgjørelsen i stor grad er flyttet fra fronten til statens evne til økonomiske og industrielle bæreevne og politiske vilje til å stå i det. Så det er litt sånn som første verdenskrig, andre verdenskrig, at det er krigen avgjøres mer i fabrikkene enn i skyttergravene.
3: Hvordan annerledes er en dronekrig i forhold til en konvensjonell krig med bakke og tradisjonell luftstyrke?
6: Ja, den legger et nytt element til den kallet tradisjonelle krigføringen. Og her så har på mange måter dronene, for å ta en parallell til første verdenskrig, så har du fått en sånn demokratiserende virkning på samme måte som maskingeværet ga selv småstater billig og ekstremt stor ildkraft. Og det vi har sett med dronen nå er jo da at den tradisjonelle stormaktsoverlegenheten, altså med store fabrikker, store dyre systemer, kryssermissiler, ballistiske missiler og andre ekstremt kostbare og krevende systemer, blir en utfordret av den kan si, informasjonsteknologiske revolusjonen. Det er da Ukraina med sin IT-utdanningskultur og samfunn som sådan overgår russerne når det gjelder både innovasjon og produksjon av disse systemene. Så på mange måter så har dronene bidratt til en ny omdreining i å skifte kan si, maktforhold og styrke da midler ulike typer stater. Og en ser det virke ifra skyttergravene, altså frontlinjer, som Hammer var inne på med den her dødszonen, som gjør at det omtrent komplett mulig å bevege seg opp på bakken, og til da det man har sett i det siste av de strategiske angreper som både som Russland har gjennomført i hele krigen, men også nå Ukraina har dratt opp ganske kraftigt. Så på den måten så kommer dronene med et nytt element, og jeg tror det de som klarer å integrere det i det totale systemet som vil komme best ut av det.
3: Christian Ringnes, til daglig investor og eiendomsutvikler, men også engasjert i organisasjonen Fritt Ukraina. Du har nylig vært ved fronten i Ukraina og møtt lokale militære kommandører. Hva lærte du om krigens virkelighet?
7: Veldig mye av det som Ystebø var inne på. Dette er blitt en veldig teknologisk krig. Vi var så heldige at vi fikk komme i kommandorommene under bakken. De ligger vel en 10-15 kilometer fra den aktive frontlinjen. Og det er som å komme inn i en slags ungdomsleir. Folk sitter med skjermer foran seg. De er lag på tre. En passer på overvåkning, en passer på skyting, og en passer på koordinering med de andre som sitter i samme rom. Så det er veldig teknologisk. Vi fikk også sett neste generasjon droner, nemlig landbaserte droner, som da blant annet kan plukke opp soldater som måtte ha stillinger i denne dødszonen og som blir såret. Det er jo umulig å sende ut menneskelige bårelag, men når de sender ut disse dronene, så kan de sårete soldatene selv velte seg opp på dem, og så kan de da fraktes ut i diskresjon, vil jeg nesten si, det synes jo nesten ikke. Dette er små kjøretøyer, og disse kan selvfølgelig også armeres med våpen. Så krigen både på bakken og i luften blir i økende grad mekanisert, og da er det akkurat som Ystebø sier, det kommer til å være de som er mest oppfinnsomme og de som har mest økonomi og mest vilje som kommer til å vinne den delen av krigen.
3: Du har støttet Ukraina med store beløp til utstyr i løpet av denne krigen. Hvorfor gjør du det?
7: Ja, jeg mener jo at Russland er av natur ekspansjonistisk, og spesielt nå. Så hvis ikke vi stopper dem i Ukraina, og det er jo ingen som hører på meg når jeg sier det, men jeg ser jo absolutt ikke bort fra at de først kommer til Baltikum, så går det kanskje greit, og så kommer de til å bevege seg nordover, fordi vi har innløpet til alle atomubåtene på Kola, og har også en stor strategisk interesse der oppe i nord. Så at russerne kan komme til å angripe oss, hvis ikke de nå blir parkert i Ukraina, det er jeg helt overbevist om. Så det er den ene siden av saken, ren egoisme. Den andre siden er selvfølgelig at det er moralsk riktig å hjelpe et europeisk broderfolk som blir rett og slett invadert av en aggressiv makt. Så jeg er ikke noe i tvil om hvilken side av denne krigen man skal være på, og da må man også være villig til å støtte det økonomisk.
3: Fredrik Tomra er med oss direkte fra Ukrainas hovedstad. Hvordan preger denne dronekrigen hverdagen til vanlige folk?
4: Den preger folk på veldig ulike måter, og droner er jo et samlebegrep, men hvis du drar nær fronten til byer som Kherson, Nikopol, som bare har en elv som skiller de, så risikerer man i praksis å bli drept hver gang man tar bussen, hver gang man går ut på gaten for å handle varer, og der har russerne angrepet med små såkalte FPV-droner veldig aktivt. Så der er det livsfarlig å bevege seg, og hvis man tenker på de store byene langt eller lengre bak fronten, så er det jo disse her små avbruddene i hverdagen. Det at man noen netter går helt uten søvn. I går så går flyalarmen, og så stenger alle butikkene ned i den perioden den er aktiv. Det at man aldri egentlig vet hva som skjer neste gang flyalarmen går, eller hvor tid den neste kommer, det preger folk, og det er jo en slitasje som skjer over tid. Og så ser man jo også det at veiene inn til byene ved fronten, 20, 30, 40, 50 mil, 50 mil kjøretid, de er nå, 50 kilometer, de er nå veldig utrygge, fordi at det er så mange droner i luften som til enhver tid sikter seg inn mot logistikkrutene til Ukraina.
3: Anders Hammer, journalist og dokumentarfilmskaper, hva gjør det med folk å gå rundt og være konstant engstelig i Ukraina?
5: Jeg vil si usikkerheten i krigen virker på ulike måter på mennesker. Altså, jeg har bodd i perioder i Kramatorsk, som er en grenseby i Øst-Ukraina. Der så jeg at folk på en måte insisterte på å leve så normalt som mulig, samtidig som det ble farligere og farligere. det mange som ruser seg. Du kan rett og slett lukte det i butikken, går ut og kjøper lunsj. Så det mye alkohol, det også mye narkotika, og det også mange som bor i områdene her som bruker sterke mediciner. Og så det, man forholder seg på ulike måter til farer. Altså, mange går fortsatt i tilfluktsrom og går i kjelleren når de hører flyalarm. Andre gjør ikke det. Du kan være i Øst-Ukraina der flyalarmen går 20 ganger om dagen, så det sier seg selv at det vil hakke opp dagen fullstendig. Og det en del som rett og slett bare overlater det til skjebnen, og de vet at de lever i livsfarlige områder, men de insisterer på at de skal fortsette å leve sånn som de gjorde også før fullskalakrigen brøt ut. Så det er vanskelig å si noe helt generelt om hvordan mennesker reagerer, men det sliter, og det har jo vært mye lengre enn de fleste så for seg da det startet da for fullskalakrigen startet for 4,5 år siden.
3: Ja, hvordan går det an å bli vant til krig med tanke på at den er inne i sitt femte år?
5: Det tror jeg menneskelig. Jeg bodde lenge i Afghanistan, jeg bodde 6 år der under krigen, og du ser at det på en måte i menneskets natur at du vil leve så normalt som mulig. Du vil gå ut og handle, du vil gå på jobb, du vil ta utdanning. Og så prøver du på det, og så flytter du grenser også personlig etter hvert, hvor du forholder deg til usikkerheten på en annen måte. Og problemet da også i Ukraina jo at man da har en stadig teknologiutvikling, hvor du ser at dronene, som også styres av mennesker live i disse frontområdene, altså det soldater på begge sider som sitter og ser mennesker på skjerm, som de da går til angrep mot. Det er en flytting av grenser der, og en utvikling som det tar tid for folk å tilpasse seg, sånn at det blir rett og slett mye farligere, og det vi har sett nå bare de siste 2 årene, så er det mange områder jeg har beveget meg i, og møtt mange sivile, hvor det fortsatt bor sivile, hvor det har blitt mye, mye farligere. Det sitter langt inne for ukrainske myndigheter å tvangsevakuere folk, så det jo folk som da blir boende i områder som blir angrepet på daglig basis.
3: Palle Ystebø, hovedlærer ved seksjon for landmark ved krigsskolen. Hvordan vil Ukraina-krigen sette en standard for fremtidige kriger, tror du?
6: Ja, det jeg tror vi ser mest av, det hvis den skjer vekk all teknologien og alt det som skjer, er jo dette her med læringsevne i den militære strukturen. Altså du må få læring og omsette læring til ny praksis som er mye mer integrert del av si, forsvarets DNA, om du vil. Altså at du ikke lenger bare kan forholde deg til det du har gjort før, men du må ha en helt annen type læringskultur. Det er den ene. Og det andre, så må både forsvaret og staten som sådan være i stand til å omsette den teknologiske utviklingen som går i en form for industrialisering. Altså, du må være i stand til å ikke bare lære, men få produsert det du trenger av dette her, raskt nok og godt nok og billig nok. Og det ene jeg har sett her er jo Ukrainas evne til å produsere ufattelige mengder av det som trengs, både raskt og relativt rimeligt, på en måte som snur den tradisjonelle militærindustrielle logikken helt på hodet.
3: Kristian Ringnes, du har nylig vært ved fronten i Ukraina, og du er imponert over Ukrainas oppfinnsomhet og motivasjon, sier du, på hvilken måte?
7: Ja, det er helt åpenbart at det som Ystebø er inne på, nemlig at de er i stand til å bygge fabrikker og industrielle komplekser i ganske dårlige lokaler, veldig ofte litt bortgjemt, og deres evne til da å produsere det som trengs. De sier jo for spøk der at en drone er som en melk, den har en veldig begrenset levetid fordi teknologiutviklingen løper fra den, så det som er om å gjøre er jo da å oppdatere droneteknologien fortløpende, og da trenger man produksjonskapasitet. Og jeg skjelver jo på ryggen når jeg tenker på hvor langsomme vi er i Norge til å gjøre den typen ting. Ukrainerne er ufattelig villige til å ta initiativ, og jeg tror at det er hovedgrunnen at de har en så desentral struktur også på slagmarken med brigader som hver seg beskytter en del av fronten og veldig oppfinnsomme, og det jo de vi har hjulpet da, når ikke de statlige midlene kommer frem, sånn at de kan både eksperimentere med nye ting og få tingene når de trenger, for det en veldig treghet i det offentlige og store pengesystemet.
3: Palle Ystebø, hva har forsvar og militær i andre europeiske land lært av Ukraina-krigen?
6: Ja, det er hvor kjapt denne endringen har gått, tror jeg, er noe av det viktigste. Og dette her med at denne her nye informasjonsteknologien og spilt Ukrainas evne til å industrialisere den har gjort at disse tradisjonelle standardsystemene, ofte med i milliardklassen og ekstremt dyre, ekstremt avanserte, blir veldig sårbare, og at den på en helt annen måte må klare å integrere disse her nye systemene i det etablerte kampsystemet, og det var villig til å justere på innhold, på vekting, på den tradisjonelle måten de gjør det på. Så det er i alle fall det som nevnes som det viktigste lærdommene, og så får en se om en klarer faktisk å få gjort det, eller om den her tradisjonelle måten å tenke på vil trumfe dess lenger vekk vi kommer fra frontlinja.
3: Anders Hammer, journalist og dokumentarfilmskaper. Du har vært i mange kriger. Hvordan leges trauma og sår etter en krig?
5: Og det er individuelt. Det er ikke noe tvil om at krig er enormt skadelig på menneskesinnet, og så får det ulike utslag. Noen vil aldri komme seg helt, slite med det her til daglig, mens andre kommer seg videre etter en stund. Problemet i Ukraina i dag er den enorme usikkerheten. Folk aner ikke når det her skal ta slutt, og man vet at hver dag så står man i fare da for å bli drept, eller alvorlig skadet, eller miste noen kjære.
3: Takk skal dere ha, Anders Hammer, journalist og dokumentarfilmskaper, korrespondent Fredrik Tomra med oss direkte fra Kyiv, Palle Ystebø fra Krigsskolen og investor og eiendomsutvikler Christian Ringnes. Sommer og fotball-VM betyr supporterfest og sene nattetimer med masse folk og fotball. Da det fint at vi får sove ut mellom Norge sine kamper før pyjamasen igjen blir byttet ut med fotbolldrakt når kampene går på natta. Bengt Eriksen, fotbollekspert her i NRK, du har nettopp kommentert kampen mellom Japan og Tunisia, og sistnevnte lag har byttet trener siden forrige kamp. Hvordan påvirker det kampen?
8: Ja, for franskmann Renards del så må jeg si han kom særs dårlig ut av det. Det er det rett og slett sletteste forsøket har sett på å karre seg videre fra gruppespill som Tunisia visste i dag. Røk 0-4 mot Japan, så Renard han fikk en kamp, han, og så er det jo kjent som mannen med skjortene. Da. Han har jo nystrøket skjorte, det kommer han til å ha en gang til, og så er Tunisia ferdig dette VM.
3: Og så må vi ta med det norske bidraget, nemlig Tromsø-gutten Sebastian Tonekti, som startet for Tunisia. Hvordan klarte han seg?
8: Du, han var ikke veldig mye med dessverre. Tonekti kom ut på i første kamp mot Sverige, som de tappte 1-5. I dag så startet han, som du sa, men veldig lite involvert, for det var rett og slett et blodfattig Tunisia-lag, og det er jo litt trist å se på. Inviterte i verdens fineste fotballselskap, og så reiser de seg jo knapt nok opp fra benken, ikke forsyner de seg av potetkull, og ikke danser dem, og ikke gjør dem noen ting, og det synes jeg var litt vondt å se på. Så han ble rett og slett en del av den gjengen som ikke fikk ut noe av det som bor inn.
3: Mine Jakobsen, du var med i begge VM-troppen til Drillo på 1990-tallet. Hvor langt inn i VM-bobla er du nå?
9: Ja, du, jeg håper å si han Bengt er nok langt mer inne i om at han jobber med det. Jeg er jo såpass heldig at jeg er jo nå faktisk supporter nesten for første gang og litt sånn å bare følge med. Så akkurat nå så befinner jeg meg i Leo Skiri-land. Nå er jeg i Åndalsnes og har vært der i helga og sett at det er plakater oppe her med Heia Leo og storskjerm nede på Tindesenteret og storskjerm oppe på Eggen her der vi ser ut over hele dagen. Så vi får jo med seg fotballen, det er det ingen tvil om, og så er jeg nok mest engasjert når Norge er i gang.
3: Ja, og norske supporterer sitt robrøl har gått viralt i USA, og på fredag så rodde norske fans på Times Square i New York. Se på det her.
10: Og så ro vi for Norge!

0: Ja, Mini Jakobsen, hva synes du om de norske supporterne sine innsats i VM så langt?
1: Nei, jeg synes det har vært helt fantastisk. Først så synes jeg det, altså selv hvor, hva vi skal si om det der, så synes jeg det kult. Altså når du klarer å få nesten en hel verden til å vise det og hvordan de ser frem. Og det her er jo litt sånn som Island med denne klappingen. Altså det er noe vi synes er charmerende. Det er sånn, helt sånn, det er litt sånn hvis vi går langt nok tilbake og tenker på Danmark som ikke blir kalt hooligans, men rooligans. Og det er vel der vi nordmenn er. Jeg tror vi blir akseptert som et rolig folkeslag som er der for å kose oss. Og så er det jo sånn i tillegg at vi har jo kanskje en av verdens beste spisser på laget, så sånn sett så vet jo folk litt om oss. Og jeg tror Norge så langt har kommet veldig godt ut av det her.
0: Bengt Eriksen, natt til tirsdag så skal Norge møte Senegal. Hvem på det norske laget må opp noen hakk etter åpningskampen?
2: Det er lett å peke på Heggem, vår ene midtstopper, men jeg er ganske sikker på at Ståle Solbakken stiller med det samme laget som startet mot Irak. Og det gjør en lurt det, for det så litt sånn shaky ut. Det er ikke alle som har Minis evner der til å glede seg og ha lave skuldre og kose seg med stunden. Det var mange som var preget av stundens alvor og spilte en såkalt begivenhet og ikke en kamp. Og da var det, vi stilte med 10 skolegutter vi, og en villmann i Haaland, og han har jo ikke vett på å være nervøs, så han forløste jo store deler av dette her, men jeg vil ikke gjort noen endringer, og så vidt jeg, sånn jeg kjenner Ståle Solbakken, så kommer han ikke til å gjøre det heller, for nå har vi riddet den første kampen, og nå er det bare å glede seg til fortsettelsen.
0: Ja, Mini Jakobsen, du var litt skuffet etter Norge sin åpningskamp. Hva må på plass før Senegal-kampen?
1: Ja, du er jo veldig enig med han Bengt her. Først så skal vi nå være veldig glad for at vi vinner 4-1 i den kampen. Vi må ikke glemme det. Det er jo en fantastisk start, men hvis vi skal begynne å analysere det sånn fotballmessig, så var det jo ikke all verden. Og det som han Bengt sier her, at Haaland var jo god. Jeg synes faktisk også Nusa til tider når han har ballen og brukbar, og Sørloth prøver også. Resten må nok opp et hakk og litt. Jeg ble litt sånn overrasket, for det er så mange av dem her som har den store fotballscenen hver eneste helg. Og sånn at de da skulle bli tatt av den her nervøsiteten og begynte å spille forsiktig og begynte å spille sidelengs og bakover. Jeg er jo veldig glad i Sander Berge for at han har et steg når han bruker det fremover. Men nå på kampen som var sist mot Irak, så var han tilbake til det her safety hele tiden, så vi må tørre. Hvis vi skal oppnå noe her i livet, så må vi faktisk risikere litt. Vi klarer ikke å bare safe oss inn til å få en plass. Vi må frem nå mot Senegal. Det kommer til å bli en veldig tøff kamp, det må folk være klar over. Men at vi har en mulighet til å ta dem, det tror jeg, men jeg blir også happy med et poeng.
0: Men du har jo vært i mesterskapsbobla og kjenner deg mye bedre enn både Bengt Eriksen og meg selv. Nå har spillerne hatt noen dager fri, og hva betyr det når man er inne i denne bobla?
1: Det er positivt. Vi hadde ikke så mye fri, hverken når vi var i USA eller vi var i Frankrike i 98. Vi hadde vel sånn at vi fikk besøk av damene. Vi var vel i Washington på ambassaden der, og da var familien kom, og de fikk være over en natt. Men vi var samlet stort sett hele tiden. Nå har vi jo alle fått med seg den kjente episoden til Myggen og Henning Berg, da, at vi var ute og liksom rørte litt på oss. Da. Men så jeg tror det er fint. For meg så virker det også som at denne gruppa er veldig sånn her, god sammen. Altså, de står opp for hverandre, og det skulle man jo selvfølgelig bare mangle, men det virker som at de har en god kjemi. Så nå tror jeg de er veldig gira på, la oss si, å revansjere det litt, for de kan jo fotball dem her også. Og jeg er helt sikker på at Solbakken har sagt på spillemøtet, gutta, det her er ikke bra nok. Vi må tørre. Husk på hva dere kan. Ødegård, du er verdens beste ballettdanser ute på en gressmatte. Gjør det du kan. Sande Berge, gå igjennom. Vær litt tøffere. Du så jo Ayer, han prøver jo litt, men han mislyktes jo dessverre litt bakfra, så han skal kanskje ta litt mindre sjanser, men jeg tror vi kommer til å få se et litt annet Norge, men en helt annen motstander vi møter.
0: Ja, Bengt Eriksen, fotballekspert i NRK. Norge har over 97% sjanse for å nå 16-delsfinalen ifølge norsk regnesentral. Hvor langt er det mulig at dette norske laget kan nå?
2: Ja, nei, hva skal vi si? Vi tror jo gjerne hva vi håper. Jeg håper jo fortsatt på en kvartfinale eller bedre, ja, da, men det er jo fullt mulig, litt avhengig av hva vi møter når gruppespillet er ferdig. Men sant å si, så tror jeg vi tar til takke med dem som står på den andre siden, og så kliner vi til dem, uansett hva de heter.
0: Takk skal dere ha. Fotballekspert i NRK, Bengt Eriksen og Mini Jakobsen. Fotball-VM. Og så skal
3: tirsdag möter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.
0: Ja, I dag det den 21. juni, og det skogfinnens dag. Det blir det mer om litt senere I helgemorgen. Det lages veldig mye god å drikke her I landet, men å få selge de edeldråpene I butikk eller på vinmonopolet ikke bare bare. Derfor jublet lokale alkoholprodusenter fra nord til sør, da det blir kjent at de skal få lov til å selge drikkevarer med over 4,7% alkohol rett fra gårdstunet. Tor Petter Kristensen, daglig leder I Aurora Spirit og medlem av Lyngen Høyre, jubelen din I ferd med å stilne. Hvorfor det?
4: Nei, vi støtter jo den her høringsforslaget med hele vårt hjerte. Det er en stor sak for oss som driver innenfor alkoholbransjen, og kanskje spesielt for dem som driver med kombinasjon av alkoholproduksjon og reiseliv. Og det er jo liksom litt paradoksalt, for det her noe som vi har satset på veldig hardt. Vi har brukt tiervis av millioner på å bygge et av Norges mest komplette whiskyopplevelser. Både med eget profesjonelt moderne visningssenter, med tilknyttet overnattingsenheter, og satser veldig tungt på å bygge sterk og god kompetanse blant de ansatte på det her. Så hvorfor vi som har satset virkelig på dette her skal bli liksom utestengt på grunn av at vi produserer for mye, ganske ja, spesielt for å si det.
0: I Norge premieres oppstart men vekst straffe, skriver du I en kronikk. Hva du mener med det?
4: Altså, 50 000 liter veldig, veldig lite. Altså spesielt hvis du tenker internasjonalt. I Norge produseres det cirka 250 000 liter whisky på alle de 15 whiskydestillerier som kan produsere der. Til sammenligning I Skottland så produserer et lite destilleri plass mellom 1 til 2 millioner liter. Så ha en sånn volymgrense liksom helt merkelig. Så vi som har startet, som har satset på å bygge opp kompetanse og virkelig ta det her med reiselivet på alvor, det virker som vi blir straffet når vi blir for stor da. Det handler jo, altså som jeg leser høringsforslaget, så handler det veldig mye om det med reiseliv. Og turister, de kommer ikke til oss for å kjøpe en flaske brennevin. De kommer til oss for å få en opplevelse, for å se naturen, for å se produksjon, for å høre historier, for å oppleve noe. Og jeg føler at vi blir straffet rett og slett, fordi vi er blitt for stor. Og stor egentlig... Ja, helt dumt I denne sammenhengen, spesielt internasjonalt, tenker jeg.
0: Tor Petter Kristensen, gårdsalg av sterke drikkevarer skal hjelpe små aktører, og dere begynner jo å bli ganske stor, som du sier. Hva slags konsekvenser får det for dere å ikke få selge brennevinen dere lager rett fra destilleriet?
4: Det gjør jo at turister vil velge andre aktører, de vil besøke andre aktører framfor å komme til oss. Vi har jo jobbet hardt med I 10 år for å oppnå den posisjonen som vi har. Vi har sett både Lyngen og Nord-Norge på kartet internasjonalt for den her såkalte, spesielt den her som kalles for whisky-turismen, som enormt stor i utlandet. Så det at hvis en whisky-turist da velger å fære til et mye, mye mindre, kanskje mindre profesjonelt, ikke samme opplegg som oss, det vil jo gjøre at vi taper terreng, og vi taper turister og kunder, da, kan du si. Og vi opplever det som veldig urettferdig.
0: Ja, Arbeiderpartiet har satt denne grensen på produksjon for å beskytte vinmonopolet. Hvorfor ikke det bra?
4: Vinmonopolet, erfaringen fra siderbransjen har jo vist at siderproduksjon, de har jo hatt mulighet til å gjøre det her I en årrekke. Og erfaringen så langt, den viser jo det at vinmonopolet taper ikke noe som helst I forhold til akkurat her. Faktisk I de områdene der det tettest populasjon av siderprodusenter, så har salget med sider økt på vinmonopolet. Jeg tror at den her såkalte 50 000 liters grensen antagelig noe man har hentet fra Sverige. I Sverige har startet man det her ordningen for et år siden, og det som har vært størst kritikk på den her, det nettopp den her 50 000 liters grensen, og det veldig omdiskutert I Sverige. Så jeg tenker at man må jo lære fra dem som har gått opp veien før, og så justerer vi oss deretter. Til sammenligning I Finland, hvis man skal ha en grense, så burde man jo sette den på mye høyere. I Finland så holder man på med tilsvarende, der ligger høringen, og der grensen på 100 000 LP IPA, som är alltså ren alkohol, det vill säga så sammanlignbart kan du se att det är en produktion på nästan 300 000 liter då, kan du se. Så det här vill inte utfordra vi monopolet, vi är glada i vi monopolet och vill att de ska fortsätta ha sitt grundlag, men det blir lite för dumt att ha en sån kunstig gräns på det här.
0: Tack ska du ha, Tor Peter Kristensen, daglig ledare i destillerisällskapet Aurora Spirits. Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant från Arbeiderpartiet. Dere straffer vekst, mener daglig ledare i Aurora Spirit. Hvorfor må de holdes utenfor fordi de produserer for mye brennvin?
5: Jeg jo ikke enig at vi skal straffe vekst. Målet for Arbeiderpartiet jo nettopp å sørge for at man skal kunne produsere lokalt, og også nå få muligheten til å selge lokalt. Så det først og fremst en veldig glad sak at regjeringen har sendt dette ut på høring. Og så vi helt ærlige på, vi har lagt noen innramminger på dette forslaget, som vi nå har ute på høring. Og jeg mener at Kristensen og de som opplever at dette ikke varetar de på en god nok måte, må bruke den høringsmuligheten frem til september. Fordi det vi opptatt av, det at vi parallelt med å gi lokale produsenter muligheten til å produsere og selge, så skal vi altså beskytte vinmonopolet. Det er en viktig prinsipp for Arbeiderpartiet, og det opplever vi også at det er stor oppslutning om i befolkningen.
0: Bård Ludvig Thore, en stortingsrepresentant fra Høyre. Du sier at Arbeiderpartiet egentlig var imot å åpne for gårdsutsalg av sterkere alkohol, og nå forsøker å sole seg i glansen. Hva legger du i det?
6: Ja, det här var ju Høyre sitt förslag som Arbeiderpartiet i utgångspunktet inte stöttade och så fick de ett flertal emot sig och så sände de ut statsminister Støre och feirer det här som en glad nyhet. Och det hade ju varit grejt egentligen hvis det var en glad nyhet, men så kommer det från regeringen lika efterpå ett höringsnotat som då binder de här flotte värdeskaparna, lokala grundare, distriktsnäringslivet, reiselivet våres som ønsker å satse og binde dem på og kneble dem på alle bøer og kanter. Og det de praksis foreslår her, det er at det kun det gårdsutsalget hvor man er avhengig av subsidier og støtte som skal få lov å overleve, mens de som satser og driver lønnsomt og får et merke, nordnorsk merke, markedsført som kanskje slår an internasjonalt, ja, de skal ikke få lov til å selge ut. Og det er jo allerede begrensninger på hvor mye du kan selge ut, så det å straffe de som har en litt større produksjon, det hører bare overhovedet ikke hjemme noe sted. Og hele det høringsnotatet, det bærer preg av Arbeiderpartiet, de skal gjøre livet vondt og vanskelig for de som ønsker å satse og skape noe i landet vårt.
5: Ja, dette er jo helt absurd å høre på. Hvis man hadde lest partiprogrammet til Arbeiderpartiet, så hadde man sett at vi som sitter på Stortinget i dag gikk til valg på at vi ønsket å få til denne ordningen med blant annet alkoholsalg på gårde og for reiselivet. Så det i seg selv er jo feil det som blir sagt fra Høyre. Og så legger Arbeiderpartiet til grunn en litt annen profil på alkoholpolitikken enn det Høyre gjør. Vi har sagt at vi skal ha en restriktiv alkoholpolitikk, og innenfor den så ønsker vi å åpne opp for disse ordningene. Det er jo i klar motsetning til Høyre som både ønsker å liberalisere alkoholpolitikken, og for eksempel sammen med Fremskrittspartiet, som jo vil fjerne hele vinmonopolet, vil ta Norge i en helt annen retning enn det Arbeiderpartiet legger til grunn. Men så er vi åpne om at nå er det en høring på hvordan innrammingen skal være. Vårt mål er at vi skal få flere lokale produsenter som kan bidra til lokal næringsutvikling og ikke minst reiseliv, og så må vi da diskutere hvordan den grensen skal settes når det til syvende og sist skal avklares etter høringen i september. Så dette har jeg veldig troa på. Jeg har lave skuldre forhold til hva Høyre prøver å tegne et bilde av.
0: Tore?
6: Nei, det her er helt feil. Altså, jeg synes Arbeiderpartiet bare kunne ha gitt det signalet med en gang, at denne grensen skal ikke stå. Den må være høyere for at det her i det hele tatt skal gi mening. Og de trosset det som var Stortingets flertall og vilje. Den sa ingenting om noe grense som ble satt i høringen. Så man må respektere det Stortinget står for, og hvis ikke det følges, så tror jeg raskt Arbeiderpartiet vil få et nytt stortingsflertall mot seg. Og det her med vinmonopolet, vi er for det, og det er overhovedet ingen stor konkurranse til vinmonopolet, og det at sånn alkoholpolitisk, at det skal være tyske turister som blir alkoholikere av oss og kjøper brennevin fra en gård som produserer litt mer, altså den der må du lengre ut på åkeren med.
0: Kai Steffen Østensen fra Arbeiderpartiet, grenser på 49 000 liter er satt for å beskytte vinmonopolet og holde oss inne med EU, sier du. Hvor rettferdig fremstår det for bedriftene som rammes?
5: Nej, det är ju det vi måste ta höjde för i den höringen som ligger nu. Jag har väldigt respekt för Kristensens argument om att man har byggt upp kompetens över ett 10 år på utveckling av norsk whisky. Det är ju uppenbart något vi måste ta med in i den diskussionen. Men jag har lyst att säga att det är ju inte så att vi har funnit på dessa tingen ut av det blå. Vi lener oss ju på bland annat nordiska modeller, sånt som den svenska. Men det den svenska modellen inte har är ju det

0: da mye mer liberal, liksom, grense på 300 000 mot 50 000. Og Sverige, så kan jeg jo bare si det at hvis Moderaterna vinner det valget nå til høsten, så kommer nok den grensen også til å ryke rimelig fort. Så hvis man ser til Norden, så burde man jo øke den grensen. Og så jeg synes det her blir veldig søkt å snakke om at det her er alkoholpolitikk. Altså det her er reiselivsbedrifter som driver med utsøkt merkevarer som virkelig setter Nord-Norge på kartet. Og kanskje burde Arbeiderpartiet for en gang skyld tenke litt næringspolitikk. Tenke det at det å skape spennende jobber, produkter ute i Nord-Norge i distriktene, ja, det, kanskje det er en bra ting.
1: Østensen.
2: Ja, takk. Det gjør Arbeiderpartiet også. Jeg tror vi skal være varsom med å kritisere næringspolitikk når vi ser på Stortinget det siste halvåret i forhold til hopp og sprett. Men for Arbeiderpartiet så handler dette om at vi både skal beskytte den viktige vinmonopolfunksjonen vi har, samtidig som vi nå skaper mer mangfold, mer reiseliv og enda flere produsenter for det som kan bli en viktig del av norsk næringsutvikling på alkoholfeltet.
1: Torheim, du varsler omkamp. Hvorfor det?
0: Jo, for Stortinget var veldig tydelig her, og igjen Støre og Arbeiderpartiet liksom feirer det her, og så kommer de med masse ekstra reguleringer som jeg mener ikke passer inn. Og nå er det et flertall i Stortinget som fort kan finne på å si at det her er ikke godt nok, det her var ikke det vi bestilte, her blir det ompuss fra regjeringen. Så jeg tror regjeringen skal tenke seg nøye om før de går inn i høst. Det er i hvert fall en sak som Høyre ikke kommer til å slippe, for vi mener det her er veldig viktig. Og jeg tror også vi kan få ut av det her, så kan det springe også eksporteventyr for landbruket vårt, og få gårder og bønder som virkelig tjener penger og markerer seg i verden, og ingenting ville vært bedre.
1: Så får vi se hvor mange promille eller prosent de forskjellige forslagene får når det skal behandles i Stortinget. Takk skal dere ha, Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant fra Høyre, og Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Den 22. juli så er det 15 år siden bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapene på Utøya. 77 personer ble drept i de verste terrorhandlingene i Norge etter 2. verdenskrig. 22. juli så åpnet det nye læringssenteret i regjeringskvartalet for å bidra til at vi ikke glemmer det som skjedde. Tonje Brenna, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, for 15 år siden så var du generalsekretær i AUF og var på Utøya under angrepet. Hva gjorde du da du hørte de første skuddene?
3: I likhet med hele resten av Norge så hadde jo vi også fått med oss at det var en eksplosjon i Oslo, og Utøya ligger jo ganske nært Oslo egentlig, så det vi først og fremst gjorde var å prøve å skape ro og trygghet for de som var urolige etter det som hadde skjedd i Oslo, kanskje var redde for noen som var i Oslo sentrum. Og den gangen hadde vi jo ikke mobiltelefoner og sånn alle sammen, så vi lånte det til hverandre og prøvde å få tak i folk. Og så etter hvert så ble det også skyting på Utøya. Jeg trodde, for å være ærlig, at det først var kinaputter, det var en sånn knatt lyd litt på avstand, og tenkte at kinaputter, det er ikke morsomt å holde på med nå, når så mange er redde etter det som har skjedd i Oslo, så jeg løp alt det jeg hadde mot den knatrelyden for å stoppe de kinaputtene, men skjønte jo etter hvert at dette ikke var kinaputter, og begynte også å se at mennesker ble drept. Så det var jo tok en veldig dramatisk vending for oss som var på Utøya, og som allerede var litt rystet av det vi kunne se på avstand at hadde skjedd i Oslo.
1: Ja, og hva husker du best fra timene på Utøya for 15 år siden?
3: Jeg husker kanskje best den følelsen av at vi ikke visste helt hva vi gjemte oss for eller flykta fra. At jeg tenkte at det var krig, fordi vi etter hvert også så og hørte at det var en i politiuniform som tok liv av oss. Så det var en liksom følelse av at det ikke var noe sted å gjemme seg, ikke noe sted å dra, rett og slett fordi det... Når det på en måte var en følelse av at det var statsmakten som tok livet av oss, som jo politiet representerer, så var det, måtte det være fremmede makter eller et eller annet voldsomt som hadde skjedd, og ikke en ensom terrorist som det etter hvert skulle vise seg at det var.
1: Lena Fare, direktør for 22. julisenter i regjeringskvartalet. 15 år etter terroren, er et læringssenter mer aktuelt enn noensinne, mener du? På hvilken måte?
4: Ja, på Kjandjuhl-senteret så jobber vi med minne og læring, og dessverre er det sånn at vi ser både hatytringer, ekstremistiske holdninger, både på nettsidene våre og I klasserommet. Kjandjuhl-senteret mål

0: nevnte for første gang I fjor hvor mange lærere som opplever ekstremistiske ytringer I sin undervisning om 22. juli, og det hele 34%. Derfor så satser vi veldig på å styrke lærerne gjennom lærerkurs og lærerstudentene for å kunne møte denne utfordringen både ved å gjøre dem faglig sterke på hva som faktisk skjedde og hvordan ekstremisme fungerer, og ikke minst trygghet I veldig vanskelige diskusjoner og samtaler I undervisningen. Så har vi også nettilbud som vi tilbyr da. Så undersøkelsen viste at mange lærere I Norge veldig fornøyde med lærerkurset, så det en satsning for oss fremover når vi åpner det nye senteret 22. juli.
1: Men hva kan denne undersøkelsen om ekstreme ytringer fra unge I klasserom fortelle oss I dag?
0: Nei, det forteller jo at ekstreme ytringer mer vanlige, og vi har jo opplevd å måtte stenge, eller jeg da, måtte stenge kommentarfeltet flere ganger, første gang under 14-årsmarkeringen I fjor. Da skulle vi ha minikonsert med Ingrid Olava på 22. juli-senteret, for vi hadde utstillingen Gjenklang, musikken etter 22. juli der da. Og da opplevde jeg, mens jeg forberedte meg på talen min, da, å lese plutselig at ABB is a true Norwegian hero. Så jeg fikk en veldig sånn ut-av-kroppen-opplevelse. Det var første gang vi måtte stenge det, og da kom det konspirasjonsmeldinger på rekke og rad. Så til slutt så måtte vi rett og slett stenge kommentarfeltet for første gang under en markering etter 22. juli, og det sjokkerende, men vi skal jobbe videre for å styrke demokratiet for lærere og skoleelever.
1: Tonje Brenna, du la ned grunnstein for 22. juli-senteret. Hva må vi forstå om terrorangrep og ikke minst tankene bak for at det ikke skal skje igjen?
2: Noe av det som bekymrer meg mest I løpet av de 15 årene som har gått, at vi har begynt å snakke om 22. juli som om det var en sånn tilfeldig ulykke eller katastrofe. Men sannheten at det var et høyreekstremt angrep på AUF og Arbeiderpartiet, og dermed også på hele Norge. Og det var politisk motivert og villet vold. Jeg tror hvis vi ikke forholder oss aktivt til det, men snakker om det på en måte som gjør at det høres mer tilfeldig ut, eller at det bare var sykdom som utløste terrorhandlingene, så det I så fall konsekvensen av det. For eksempel at da må vi styrke psykiatrien, men hvis vi faktisk forholder oss til det som sant, at dette var høyreekstreme holdninger som førte til terror og massedrap, så må vi diskutere mer hvordan vi politisk kan motvirke den type holdninger. Så det jeg mest bekymret for, hvis vi ikke snakker sant om terroren, det jo at vi ender opp med å skrive ut feil resept på det å forebygge at det kan skje igjen, og det vil jo være veldig dramatisk for et samfunn som vårt, hvor vi jo elsker egentlig at vi liberale, åpne. Vi tror ikke at vi kan bygge murer og stengsler for å sikre oss. Tvert imot så tror vi på ytringsfrihet og på at folk skal få lov til å mene det de vil og bevege seg fritt og åpent I et åpent samfunn.
1: Lena Fare, hvordan kan et læringssenter hjelpe når det finnes krefter som mener terrorangrepene 22. juli ikke har skjedd?
0: Nå åpner vi helt nye utstillinger, og vi opplever å være modige og snakke sant om 22. juli. Vi jo et kunnskapssenter, og hos oss alle velkomne for å prøve å forstå årsaker til og konsekvensene av terrorangrepet, sånn at gjennom våre utstillinger så vil vi også belyse det Tonje Brenna sa nå, den komplekse årsakshistorien bak terrorangrepet og andre terrorangrep. Som vi har hatt I Norge. Så vi veldig opptatt av å ha kunnskapsbasert formidling, hva som faktisk skjedde, og hvordan vi skal jobbe videre for å styrke demokratiet da, gjennom arrangementer og utstillinger, og ikke minst lærerne. Så vi ser frem til et aktuelt 22. juli-senter som ser fremover og prøver å forhindre nye ekstreme holdninger I samfunnet.
1: Ja, og hvordan kan dette senteret da hjelpe oss å snakke sant om 22. juli som noen ikke gjør?
0: Nei, det jo flere som hevder at for eksempel angrepet I regjeringskvartalet var en avledningsmanøver, det sås tvil om Utøya-kortet og så videre, sånn at vi har rett og slett hjelp av forskningen, og også vår egen tidslinje, som vi forteller hva som faktisk skjedde på en kunnskapsbasert måte. Så det opp til publikum og lærere og elever å reflektere over det. Så vi fasiliterer samtaler og ønsker å tilby kunnskap og refleksjon.
1: Tonje Brenna, halvparten av dem som ble drept var under 18 år, de yngste var 14 år. Hvordan har terrorangrepet rammet dem som vil engasjere seg politisk?
2: tror for min generation I alle fall at det et helt annet alvor til det å politisk engasjere seg. Det, for oss stod det jo for livet. Det som startet med et ungdomlig engasjement for en ny skatepark eller fotballbane I lokalmiljø, så det har blitt et annet alvor til det. Og så tror jeg at den store, store faren, det jo det vi nå ser egentlig, at det mer ekstreme I ferd med å normaliseres. Det kan jo både føre til at folk opplever det som vanskeligere å delta I debatten og diskusjonene, men også at det store flertallet trekker seg tilbake og tenker at dette ikke et sted for oss, eller dette ikke noe vi orker å delta på. Og da det jo virkelig fare på ferde, fordi da forvitter jo demokratiet og ytringsrommet blir mindre. Jeg tror også noe av det aller viktigste 22. juli-senter gjør, og jeg så glad og stolt for at vi nå kan åpne et helt nytt senter, det jo egentlig å ta litt børn fra skuldrene til alle oss som overlevde og de etterlatte, og si at det ikke bare opp til dere å fortelle hva terror betyr, eller hva 22. juli var. Det noe Norge skal gjøre sammen med dere. Og det betyr enormt mye etter hvert som tiden går. De som I dag går på skolen var ikke engang født 22. juli 2011, og det at vi får flere steder å snakke om det, vi får hjelp til å finne et språk, vi får muligheten til å fylle på med kunnskap sånn at samtalen glir lettere, det tenker jeg også noe av det viktigste vi gjør, for det både forebyggende og et uttrykk for at Norge I fellesskap tar ansvar for dette. Det ikke bare opp til oss som var der den dagen.
1: Og 22. juli så åpner det nye læringssenteret I regjeringskvartalet. Takk skal dere ha, Tonje Brenna, parlamentarisk leder I Arbeiderpartiet, og Lena Fahre, direktør for 22. juli-senteret. Skogfinnene en av fem norske nasjonale minoriteter og ble utsatt for alvorlig fornorskningspolitikk fra rundt 1850 til 1960-tallet. I dag markeres skogfinnenes dag, og dagen feires med tradisjonell mat og musikk og kultur flere plasser på Østlandet. Stine Bogsveen, artist, gratulerer med dagen.
3: Tusen takk.
1: Du har vokst opp med sterk skogfinsk identitet, og hva betyr det å være skogfinne I dag?
3: Ja, det jo en kultur som har blitt et stort kulturtap over gjennom tida. Så at vi har mistet språket vårt, vi har mistet veldig mye av den tradisjonelle livsstilen. Men det jo mye som gjenstår, mye som verdt å ta vare på. Og de siste årene så har det vært veldig stor bevisstgjøring I det skogfinske miljøet. Så det har vært et sterkt miljø, det har vært et sterkt fellesskap, Og ja, jeg tror det som jeg opplever og som mange trekker frem da, I det skogfinske miljøet, det et spesielt forhold til naturen. Og så det deler av den tradisjonelle folketrua og mattradisjoner som du nevnte, og ja, musikktradisjoner. Ja, det finnes mye kultur som verdt å ta vare på. Ja,
1: og hvordan det å oppleve at det skogfinske fellesskapet har blitt sterkere?
3: Det veldig stort. Som du sa, så har jo jeg vokst opp på Finnskogen og vært klar over den skogfinske bakgrunnen min helt fra barndommen. Men det jo først nå de senere årene at jeg opplever at jeg har vært en viktig del av min identitet I dag. Da. At det ikke bare et tilbakelagt kapittel som hører historien til. Og det synes jeg veldig, veldig sterkt å kjenne på det.
1: Ketil Zakariasen, førsteamanuensis I historie ved UiT Norges arktiske universitet med særlig interesse for urfolk og minoritetshistorie. Hvordan foregikk fornorskningspolitikken overfor skogfinnene?
4: Den foregikk over en veldig lang periode. Egentlig fra starten på, eller midt på 1820-tallet og egentlig frem til I dag. Skole, kirka var viktige instrument, og generelt holdninger I samfunnet, og gradvis over tid så var målet å få den skogfinske befolkningen til å bli norsk på alle vis, både språklig, kulturelt og identitetsmessig, og det jo noe som langt på vei faktisk har lykkes, men sånn som Stine sier, så det fortsatt en stor skogfinsk identitet og kultur.
1: I 2024 så beklager Stortinget for konsekvensene av fornorskningspolitikken, men hva slags endringer har skjedd siden da?
4: Ja, nå handler det jo nå om å følge opp de 16 anmodningsvedtakene Stortinget fattet da, og en del ting har regjeringen gått I gang med, så leder jeg det som heter I utredning om Nasjonalt kompetansesenter om fornorskningspolitikk og urett, som et konkret oppfølging av de det. Så får vi se hva det blir.
1: Stine Bogsveen, du er artist og lager musikk inspirert av skogfinsk kultur. Hvordan vil du løfte frem den skogfinske i musikken din?
3: Så langt så har jeg jo skrevet noen tekster som har skogfinsk, eller tematikk som er knytt til skogfinske kulturarven og finskogen. Men jeg jobber nå i, jeg deltar i et prosjekt som Riksscena har, som heter Folk Session Skogfinsk, et samarbeid med Talent Norge, der jeg sammen med andre ja, relativt unge skogfinske kunstnere innenfor forskjellige felt får hjelp til å utvikle vårt talent, og spesielt da fokus på forankring i det skogfinske da. Så jeg driver nå og lærer meg finsk, og har en plan om å skrive, jeg har begynt å skrive litt tekster på finsk, og prøver på sikt så ønsker jeg også bruke det her skogfinske språket da, den sabo-dialekten som var pratet på finskogen fram til gutt inn på 1900-tallet.
1: Og du har med deg en kantel, et slags streng instrument også.
3: Ja, jeg har med en kantel.
1: Kan vi høre hvordan det høres ut?
3: Ja, jeg tenkte, jeg kan jo bare spille så jeg kan høre lyden. For meg så er dette her, altså det er litt usikkert om kantelen har vært brukt på finskogen. Det er kanskje ikke helt dokumentert, men det kan være veldig sannsynlig da. Men for meg så er dette liksom lyden til finskogen da. Og så tenkte jeg kanskje, hvis vi har tid da, at jeg kan spille en veldig kort liten snutt og en skogfinsk runesang.
1: Veldig kort.
3: Ja, ok, det her går på 10 sekunder.

0: Ketil Sakariassen, hva betyr kunst og kultur i prosessen mot forsoning?
1: Jeg tror det betyr veldig mye, både fordi at det er et konkret uttrykk, man har noe som man kan knytte det til historien, til opplevelsene, og også fortolke hva er det man faktisk har vært igjennom. Og det ser vi jo både i den skogfinske, men også i den kvenske, og der så har det kulturelle hatt mye å si, og mange ulike uttrykk. Og man snakker jo faktisk nå om en sånn skogfinsk vår.
0: Stine Vågsveen, i dag markerer Skogfinnene sin dag, og hvorfor er det en viktig dag for deg å markere?
2: Ja, som sagt, så er det jo, ja, Skogfinnene har vært utsatt for sterk fornorskning over, ja, flere hundre år nå, og det er mye som har gått opp, men det her er liksom en veldig tydelig slik identitetsmarkør, da, at vi har vår egen dag, vi har vårt eget flagg som vi flagger med i dag, og vi treffes, vi møter andre skogfinner og feirer at vi er, at vi fortsatt lever.
0: Ketil Sakariassen, du var medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen. Du sier det er en lang vei å gå til forsoning. Hva mener du skal til?
1: Og først og fremst så er det jo snakk om kunnskap. Vi må få kunnskap i hele befolkningen, ikke bare hos den skogfinske befolkningen, eller om det kvenske eller det samiske, men vi får hele befolkningen om både hva fornorskningspolitikken gikk ut på, og hva er konsekvensen av det. Og så må vi faktisk ta på alvor de rettighetene som nasjonale minoriteter har, og at man fortetter det som vi kaller et implementeringsgap.
0: Takk skal dere ha, og gratulerer med dagen til alle skogfinner. Ketil Sakariassen, førsteamanuensis i urfolks- og minoritetshistorie, og Stine Vågsveen, artist. Etter nyhetene så skal det handle om de mange drukningsulykken som har vært i år. Ketil Svensen mistet sønnen i båtulykka og vil ha strengere krav til båtførere. Og i Bergen så vil Fremskrittspartiet fjerne nynorsk-karakteren. Norges Mållag frykter at nynorsken vil bli nedprioritert hvis karakteren forsvinner. Alt dette og mer til får du i helgemorgen etter NRK Nyheter nå klokka 10.

0: dette er NRK Nyheter klokka 22. Det står 0-0 til pause i kveldens VM-kamp mellom Iran og Belgia. På det 25. minuttet skåret iranske Mehdi Taremi, men målet ble annullert på grunn av offside. Du kan følge alle VM-kampene direkte på radio i NRK Sport. Og den britiske statsministeren Keir Starmer kan trekke seg allerede i morgen, det melder flere britiske medium. Denne veka sikrer utfordreren Andy Burnham seg en plass i det britiske parlamentet, noe som gjør det mulig for Burnham å overta lederskapen i regjeringspartiet Labour. Når Starmer faktisk trekker seg er usikkert, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Det er jo fortsatt bare Keir Starmer, eventuelt hans innekrets, som vet hva han tenker og hva han kommer til å gjøre, men det ser ut til at presset mot ham har økt betydelig gjennom denne helgen. Flere av hans egne statsråder skal ha bedt ham om å gå av. Ingen statsråder har gått aktivt ut med noe sterkt forsvar av ham offentlig, og nå har til og med Donald Trump gått ut og sagt at han går av, uten at han dokumenterer hvordan han vet det. Men det ser mer og mer umulig ut for Keir Starmer å fortsette, og journalister her mener altså at nå ser også Starmer selv det, og så får vi se om han til uka, og kanskje så tidlig som i morgen, faktisk sier at han trekker seg og legger da en plan for hvordan det skal skje.
0: I Europa hetebølger i gang. Til veka kan nå komme til Norge. På Østlandet det ventet temperaturer opp mot 30 grader de kommende dagene. Held seg over 27 grader i 5 dager, betyr det hetebølge. Et kraftig regnvær gjorde at arrangørene av Berlin Open i tennis måtte haste evakuere både deltakere og publikum i dag. De frammøtte ble regnet for å være i fare. Arrangørene i den tyske hovedstaden var forberedt på regn, men på den siste dagen av WTA-turneringen åpnet himmelen seg fullstendig, melder Bild.
2: Ifølge den tyske avisa nådde vannet raskt ankelhøyde i tennisanlegget, og det skapte en potensielt farlig situasjon fordi flere strømkabler lå under vann. Derfor ble alle tilskuere og de ansatte bedt om å forlate området. Ved 14-tida var det fortsatt usikkert om finalen mellom Jessica Pegula og Linda Noskova ville kunne bli spilt søndag. Arrangøren skriver i sine kanaler at været utviklet seg med en intensitet som de ikke hadde forventet, til tross for tett koordinering med den tyske værtjenesten.
0: Det sa reporter Susanne Njølstad Skansen. Tennislegenda Serena Williams skal spille både single og double i Grand Slam-turneringen av Wimbledon neste veke. Arrangøren opplyste i dag at Williams har fått et såkalt wildcard til single-turneringen. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Med sol og varme frister det med bading og båtliv, men gleden kan ende i tragedie. Kjetil Svendsen mest av sønnen i en båtulykke og vil ha strengere krav til båtførere. Landets søppelforbrenningsanlegg sliter på grunn av CO2-avgift. Dette er symbolsk klimapolitikk på sitt verste, mener Fremskrittspartiet. Og i Bergen vil Fremskrittspartiet fjerne nynorsk-karakteren og gi et samlet karakter i norsk. Norges mållag frykter at nynorsken blir nedprioritert hvis karakteren forsvinner. Ja, du hører oss her på helgemorgen direkte på P2 og NRK 1, og før klokka blir 11 skal vi også direkte til Harstad, hvor festspillene i Nord-Norge er i gang. Mitt navn, det er Morten Kremer. Sommeren er i tid for sol, varme og bading, men mange glemmer farene som kan følge med når man setter seg i en båt eller legger ut på svøm. Ved utgangen av mai hadde 27 personer omkommet i drukningsulykke så langt i år, og det er meldt om flere nå i juni. Kjetil Svendsen, sønnen din Eivind, mistet livet i båtulykka i 2024. Han og bestekompisen hadde vært ute med venner og tok båten tilbake til hytta på Sandøya. Hva var det som skjedde?
4: Det som skjedde var at Eivind og Jonas kom ned hit for å hente en seillakke. De skulle tilbake neste dag for å seile med venner langs svenskekysten. Vi satt og spiste middag. Det var begynt å sky over. Det var meldt litt kaldere og regnt i natten. Og vi hadde en hyggelig middag. Jeg strøk ham på ryggen og sa at han så veldig godt ut. Og de dro til Lyngør. En rute han har tatt sikkert 100 ganger, kjente området veldig godt. De var med venner på Lyngør, og Vi gikk og la oss. Klokken 3:30 så ringte politiet. Det hadde skjedd en ulykke. Vi fant Jonas, men de kunne ikke finne Eivind. Vi fikk beskjed om at vi måtte holde oss hjemme. Det gjorde vi ikke. Vi måtte finne Eivind. Så vi lånte naboen sin båt og dro. Det var jo lett å finne, fordi at i luften hang to redningshelikoptere, og redningsskøyta søkte ved siden av. Så vi kom til ulykkesstedet. De hadde ikke funnet Eivind. Marianne gikk på land for å være sammen med Jonas, som satt i en hytte oppe i skogen og ventet. Og jeg lå utenfor redningsskøyta som søkte etter Eivind. Etter 3 kvarter fant jeg han på 9 meters dyp. Jeg så de tok han opp, så jeg så den gule genseren hans. Jeg lå like ved. De startet gjenopplivningsforsøk, først i båten og så inn på land på Gjeving. Og vi fulgte etter. Vi satt i politibilen og ventet og håpet. Men etter en stund så kom politiet inn og sa at de klarte ikke å redde han. Jeg fikk lov til å gå inn i sykebilen, holde rundt han og stryke han over det våte året.
3: Kjetil Svendsen, hvordan har tida etter den ulykka vært for dere som familie?
4: Det er vanskelig å forstå for, hva skal jeg si, noen som har mistet et ungt barn, eller brødre som har mistet en bror, eller besteforeldre som har mistet et barnebarn, og forstå hvordan dette er. Det er først en fysisk smerte som er helt utholdelig, et veldig savn, og så går det over i et konstant savn, holdt på å si. Jeg må på graven en gang i uken, og felle en tåre og snakke med Eivind. Det er min måte å få det ut på. Men vi som familie har holdt sammen. Og du kan leve et godt liv parallelt med savnet etter en sønn.
3: Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister fra Arbeiderpartiet, en tidlig maimorgen på 1990-tallet, så satt du deg i småbåten din, og kort tid etterpå så var både motoren og du på vei mot havets bunn. Hva var det som skjedde?
5: Nei, det er jo nesten en litt for utrolig historie til å snakke om, men det som skjedde var jeg var på tur på jobb tidlig på morgenen, og så i en 14-fots aluminiumsbåt, og så hoppet motoren av, og jeg regnet meg jo som båtvant også den gangen, men det som skjedde var at bensinslangen som gikk til den der plasttanken, sånn 25 liters plasttank med bensin, den slangen, den hadde nok ikke foten i en kveil på, sånn at den tok snøret rundt foten, og så ble det røsket på havet med motoren. Så det var en sjokkart opplevelse, og det har også vært ryen under for en stund. Men jeg kom meg etter hvert løs, og kom jeg opp, og var jo da nøgd å prøve å nå båten. Jeg var såpass langt, jeg var midt i hurtigruteleiet, så jeg var såpass langt ifra land at det var ikke på noe vis var mulig å nå land, så det var å nå båten som var oppgaven, og det klarte jeg etter å ha vært alt for lenge i havet, så kraftig nedkjørt, så begynte jeg å ro hjem, og jeg klarte ikke å ro helt hjem, men rodde da i land, og kom jeg opp til hovedveien der, sånn at det kom en bil som skjusset meg hjem.
3: Hvordan hadde det gått med deg i dag hvis du hadde havnet i samme situasjon?
5: Jeg var vel kanskje noe i nærheten av min livsform, drev med idrett og relativt lange dager med fysisk arbeid, så tidlig i 30-årene. Så den gangen så var det min største kraftanstrengelse gjennom livet. Jeg hadde ikke hatt sjans i dag. Det går ikke an å sammenligne det jeg var 30 år med det jeg var 60 år. Og jeg var kanskje trenet litt for lite de siste årene også. Jeg har ikke hatt mulighet i dag.
3: Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Dere har registrert 27 drukningsulykker så langt i år, og så vet vi at det har kommet noen nye nå i juni. I fjor var tallet 13. Hvorfor har det vært så mange flere drukningsulykker i år, tror du?
6: Det nok vanskelig å si, men for det første så vil jeg jo si at vi synes det en alvorlig økning i år, men samtidig så var jo fjoråret et år med uvanlig få drukningsulykker. Så det ser ut til å være tilfeldigheter som spiller inn, og i år har vi også hatt enkeltulykker der det har vært flere som har druknet i samme hendelse.
3: Mange av dem som drukner og har druknet så langt i år er menn. Hvorfor er det så stor kjønnsforskjell?
6: Ja, vi ser jo årlig at 85-90% av alle som omkommer i drukningsulykker i Norge er menn, og det handler nok om at menn er mer eksponert for situasjoner med drukningsrisiko. Det er flere menn som er i fritidsbåt, de er ofte alene. Det er flere menn på fisketur som sjekker båten på brygga og som jobber på sjøen, så det er nok en del av forklaringen, og så tror vi jo at menn i større grad undervurderer risiko og kanskje overvurderer egne ferdigheter, eller ikke tenker over at det er risiko, for det er en hverdagslig situasjon man er på. Altså en båttur sånn som Skjærama på.
3: Ja, hva tror du den undervurderingen skyldes?
6: Altså, vann og sjø er jo kjent for veldig mange nordmenn. Vi bader, vi er ute i båt, vi er på tur langs vann, så det kjente føles jo ganske trygt, men vann er jo aldri helt risikofritt. Og så ser vi at ulykker ofte skjer i hverdagssituasjoner. Altså, på den korte båtturen, når man skal bare og ikke trenger å ta på, eller tenker at man ikke trenger å ta på redningsvesten, eller en badetur på kvelden fra brygga.
3: Bjørnar Skjæran, du har klart kunststykket å forlise ikke bare en gang, men to ganger. En gang med halve kommunestyret, og hva var det som gikk galt da?
5: Nei, da var det nok flere uheldige omstendigheter som inntraff samtidig. Det var en sånn marsdag det her som vi ikke kan minne. Så når vi skulle gå ombord i denne skyssbåten, så like før det så kom han med en skikkelig skeletterling. Altså, vi var nok gode og våte alle sammen som gikk ombord i båten, og den jogget over. En teori om hvorfor det gikk gærent, det handler også om at den erlingen og den skelett eller sludd, det er vel det man kaller det på riksmål. Så det la seg også over radaren, sånn at skipperen fikk feil på radarbildet. For i alle fall så svinger han, skulle svinge rundt en odje og svinge litt for tidlig og gikk rett i odden. Sånn at det var ganske dramatisk. Det var også en som var gravid ombord som datt ganske kraftig. Så jeg opplevde det som ganske dramatisk. Men flinke folk kom med småbåter og fikk oss til landen. Skipperen styrte da båten inn mot de fjære så langt som man kom for den grunnstøtte. Sånn at det som skjedde etter det her spillet ble gjort på beste måte. Så vi kom oss på land litt våt og kald. Men det var aldri noen som var i noe stor fare. Bortsett ifra hun som var gravid selvfølgelig. Vi var vel mange som var redde for at det skulle komme en fødsel i gang alt for tidlig, men det gikk bra det også.
3: Kjetil Svensen, du tar det ordet for at alle båtførere må gå gjennom praktisk opplæring. Hvorfor mener du det er viktig?
4: Du, et eksempel er vi, med kone og jeg, seilte over Atlanterhavet i vinter som mannskap. Det første vi lærte oss var at når du skal ha nattvakt, så må du sette GPS-en i nattmodus. Hvis ikke, så mister du alt nattlys. Dette burde jeg ha visst, dette burde sønnen min ha visst. Og det er en del av det, å vite konsekvensene av å føre båt i natt. Hvordan hav og land og sjøen totalt endrer bildet. Så jeg mener at vi har verdens nest lengste kyst. Det er viktig at dette med praktisk opplæring også blir en del av prøven, av båtførerprøven, mener jeg.
3: Og i dag så er promillegrensa på båt under 15 meter 0,8. Du mener den må senkes. Hvorfor det?
4: Jeg mener man bør gjøre en vurdering og kanskje se til Sverige som har en differensiert promillegrense. Men det er veldig stor risiko å føre båt i høy fart med promille. Man skal selvfølgelig aldri ha promille, men jeg synes vi bør gjøre en vurdering av dagens promillegrense, og kanskje se til Sverige.
3: Tanja Krangnes fra Redningsselskapet, hvor viktig er praktisk erfaring og edruelighet og opplæring for å unngå ulykke i fritidsbåt?
6: Det kjempeviktig. Altså, båtføring en ferdighet, og det må du øve på. Det ikke bare en teoriprøve, og så du en god båtfører. Så vi absolutt positive til mer praktisk opplæring, og at det skal være en praktisk utsjekk på båtførerprøven. Og det jo et arbeid som Sjøfartsdirektoratet blant annet i gang med, så vi ser for oss at det her kommer til å bli innført om ikke så alt for lang tid.
3: Bjørnar Skjæran, 28. mai så blir du også en del av den mest utsatte gruppa for drukning, mann 60 pluss. Hvordan viser du respekt for havet nå med tanke på det du har opplevd?
5: I motsetning til den gangen for snart 30 år siden, så har jeg alltid på med redningsvesten der jeg skal ombord i båten, og så har vi jo fått strenge regler, det er bra. Den 08-grensen som ble diskutert, den jo innført for ikke så veldig mange år siden, og vi har på samme måte som vi har fjellvettregler og trafikkregler, så har vi også sjøvettregler, og de er viktige å sette seg inn i. Jeg har respekt for både hav og vær og farvann. Det betyr ganske mye. Her på Helgelandskysten så nøtter det ikke å være lokalkjent. Der må du faktisk ha med deg, etter min side i hvert fall, en kartplotter eller noe annet som gjør at du har litt oversikt over hvordan havet ser ut under overflaten. Vi har jo en halvannen meter i forskjell på flo og fjære, så det forandrer seg ganske mye. Så det å ha respekt for farvann er også viktig. Og så er det sånn at vi vet jo litt om statistikken. Det var klar, Edru. Det betyr mye. Det er dessverre alt for mange mannfolk som blir funnet i nærheten av båten eller kajen med buksmøken åpen og kanskje litt promille i blodet. Det betyr jo at man har vært litt oheldig når man skulle slå lens, kanskje. Og det er jo en forferdelig måte å avslutte livet alt for tidlig på. Så respekt for havet, for sjøvettreglene, det tror jeg er viktig for oss alle sammen. Hvis vi skal kan ha det trivelig, og de som er rundt oss også kan ha det trivelig i etterkant av det tur enten jeg var ut med båt eller ned til havkanten.
3: Takk skal dere ha, Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet, og Kjetil Svendsen. Litt senere i helgemorgen så skal vi direkte til Harstad og festspillene i Nord-Norge. Brenning av søppel, varme og boliger og industrianlegg flere plasser i landet, men en klimaavgift på utslipp gjør at flere forbrenningsanlegg sliter, fordi den får mindre søppel å brenne. Samtidig så betaler norske kommuner for å få søppelet sitt brent i Sverige. Lars Christian Gunther, tillitsvalgt hos Saren Energy i Sarpsborg. I en kronikk i Norsk Debatt så skriver du at du er bekymret for fremtiden. Hvorfor det?
7: Jo, det er som du sa innledningsvis at vi har jo det svenske suget som det blir definert som. Det er ulike rammebetingelser i Sverige og Norge som gjør at vi har en stor eksport av avfall til Sverige, rett og slett en karbonlekkasje på hjul over grensa, og det innebærer mindre energi til norske forbrukere og norsk industri.
3: Og hva utgjør denne CO2-avgiften for dere i Sarpsborg?
7: Jeg fikk oppdaterte tall nå på vei ned her, og jeg ble egentlig litt sjokkert. Det har steget fra, når den avgiften ble innført, fra 4-5% til 27% av vår totale omsetning, og dette da kommer i tillegg til de vanlige skatter og avgifter. Så kjapp hoderegning da, så er det ikke veldig mye penger igjen til nye reinvestering i klimavennlig teknologi som denne CO2-avgiften egentlig skal stimulere til da.
3: Lars Christian Gunther, hvordan vil du beskrive stemningen på jobben?
7: Den er jo trykka. Vi ser jo hva som skjer rundt oss. Det bygges jo ingen nye anlegg. Reinvesteringer er ikke mulig. Arbeidsplasser går tapt. I 1989, så, hvis ikke jeg husker helt feil, så var det 48 forbrenningsanlegg i Norge. Nå har selvfølgelig en del av disse blitt lagt ned på grunn av foreldet teknologi, men vi sitter igjen med 16 forbrenningsanlegg i Norge nå. Så det er mange arbeidsplasser som både direkte og indirekte blir berørt av dette her, denne CO2-avgiften.
3: Men hvis utslippene av CO2 går ned, hvis vi dropper avfallsforbrenningen hjemme, hvorfor skal vi ikke da gjøre det?
7: Det er vel egentlig ikke snakk om denne klimaavgiften skal jo stimulere til ny klimavennlig teknologi som karbonfangst. Søpla vår, den har vi jo uansett. Vi produserer stadig mer avfall her til lands. Og slik som det nå, så deler vi faktisk atmosfæren med naboen vår over i øst her i Sverige, og om vi skipper det avfallet bort dit og det forbrennes der, så det den samme atmosfæren denne CO2-en går ut i. Så ja, det ikke helt bra.
3: Og hvordan det for dere på forbrenningsanlegget i Sarpsborg å se lastebiler med søppel bli kjørt til Sverige?
7: Ja, det jo paradoksalt. Dette for det første så det karbonlekkasje på hjul, og så det jo da enorme mengder energi som går helt fra Vestlandet over til øst i Sverige, Linköping, Norrköping. Dette kunne vi forbrent i Norge. Det enorme mengder med energi som vi sender over grensa. Så det ironisk, vi sitter og ser på at pengene renner ut av landet og energien blir i Sverige.
3: Men hva kan man gjøre da for å gjøre avfallsforbrenning mer klimavennlig?
7: For det første så må det være midler til å gjøre nettopp det tiltaket som du snakker om. Slik som det nå, så ikke penger til å gjøre reinvesteringer på anleggene våre. Karbonfangst jo et alternativ, men det som dere sikkert klar over, fryktelig dyrt. Vi har jo et eksempel på det i Oslo, på Klemmestrø-anlegget, med en milliardoverskridelser på budsjett. Så det må, denne avgiften spiser da altså opp muligheten til å kunne reinvestere i den type teknologi da, som ønsket fra regjeringen.
3: Takk skal du ha, Lars Christian Gunther, tillitsvalgt hos Saren Energy i Sarpsborg. Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister for Arbeiderpartiet. Hvis CO2-avgiften som går ut over arbeidsplasser på forbrenningsanleggene, hvorfor må vi ha den da?
8: Det er ingen tvil om at det er en krevende omstilling som avfallsforbrenningsbransjen står i, og at vi må få til to ting på en gang. Både å sørge for at man får kuttet utslipp, samtidig som at man har tilstrekkelig motivasjon til å gjøre det, at det blir lønnsomhet i disse prosjektene. Det er jo noe av bakgrunnen for at CO2-prising er viktig. Det er sant for alle sektorer, og det er også sant for avfallsforbrenningssektoren. Og så må vi sørge for at det skjer på en måte som ikke blir feil. En av de tingene vi har gjort de par siste årene er jo å redusere avfallsforbrenningsavgiften til det samme nivået som det man i utgangspunktet har i Sverige og Danmark. Og det gjør vi jo nettopp for å unngå denne type karbonlekkasje på hjul, som det blir kalt, nemlig at avfallet bare fraktes til Sverige og forbrennes der, i stedet for at vi finner lønnsomme og gode avfallsforbrenningsmuligheter i Norge.
3: Kristoffer Sivertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Du mener dette er symbolsk klimapolitikk på sitt verste. Hvorfor det?
9: Nei, dette er jo målbopolitikk i praksis, at vi skal kjøre norsk soppel til Sverige og brenne det der. En flytter jo egentlig bare utslipp og får med seg enda større utslipp på veien i transport. Så er det jo sånn at vi styrer jo mot et kraftunderskudd, for vi har en regjering som ikke klarer å levere nok ny kraft. Da må vi bruke fjernvarme for å avlaste kraftnettet, og i stedet for å varme boliger i Sverige, så bør vi heller varme boliger i Hordaland, i Rogaland, i Oslo, for dette et stort problem. Og så er det jo sånn at svenskene har jo en helt annen avgiftsinnretning, og derfor mener jo vi at det enkleste for å kunne komme til et samlet avgiftsnå som svenskene har, er jo rett og slett å skrote den CO2-avgiften, for vi får ikke flere investeringer i nye anlegg, en er bekymret for arbeidsplassen i dag, og det betyr jo at vi må gjøre grep hvis vi skal klare å ha mer fjernvarme i Norge, for det er ekstremt viktig, for nå ser vi jo at havvindprosjektene ser ut til å kollapse, en klarer ikke å bygge den kraften som regjeringen har lovt i nord, og forsvar får heller ikke den kraften de trenger. Da må vi gjøre grep, og det enkleste grep er å bruke det som vi vet kan gå raskt, og det å bygge mer fjernvarme, og det gjør vi enkelt med å fjerne CO2-avgiften.
3: Bjelland Eriksen.
8: Sagt en CO2-avgift i Norge som på nivå med den de har i både Sverige og Danmark. Så å bare fjerne den, det klart da når vi for det første ikke klimaforpliktelsene våre, og avfallsforbrenningsanleggene må være med å omstille seg på lik linje med alle andre. Og for det andre, det vanskelig å se at det det som hovedutfordringen for norske avfallsforbrenningsanlegg når den altså da ligger på nivå med det han gjør i våre naboland. Men dette jo Fremskrittspartiet sin inngang til alt. Det ikke første gang siden valget i fjor og Kristoffer Sivertsen ble stortingsrepresentant at jeg hører han bruke symbolsk klimapolitikk på sitt verste. Det mener han om egentlig alle klimatiltak meg og han har diskutert det siste året. Og jeg, det en inngang jeg begynner å bli ganske lei av, for å si det rett ut, fordi at Fremskrittspartiet sitt svar på omstillingen vi skal gjennom, det å slutte å drive med omstilling, vel, det måten å sørge for at norske avfallsforbrenningsanlegg blir utkonkurrert ganske fort. De kommer til å være en del av enten kvotesystemet eller ikke kvotepliktig sektor i Norge. Der har vi, som alle andre land i Europa, forpliktelser. Det betyr at hvis vi ikke lykkes med Klemmesrud, hvis vi ikke lykkes med å få på plass avfallsforbrenning med karbonfangst og lagring på flere anlegg fremover, sånn som vi nå også med våre samarbeidspartier i Stortinget blitt enige om å gi mer støtte til i revidert nasjonalbudsjett, ja, da går det ikke mange år før vi kommer til å sende alt avfallet vårt til andre land som faktisk lykkes med denne teknologien, og som har et par knepp mer offensive holdning til fremtidens norske arbeidsplasser enn det Fremskrittspartiet har.
9: Sivertsen. Ja, regjeringen lykkes jo ikke med denne omstillingen de har snakket om i mange, mange år. Det vi ser er jo konsekvensen av en politikk som er helt feil retning. Altså, en står i bekymring for arbeidsplasser. Vi kommer til å få mer søppel i Norge som vi faktisk må klare å håndtere. Løsningen til regjeringen er å sende det til Sverige. Vår løsning er at vi skal ha arbeidsplasser i Norge, bruke det søppelet her til å avlaste kraftnettet, få mer fjernvarme, og ikke minst sørge for en beredskap og en trygghet i årene fremover. Når vi har hørt regjeringen snakke om å ha to tanker i hovedet samtidig, men jeg tror de har glemt hva skulle være den første tanken, nemlig å sikre Norge først. Det har en ikke klart å levere på, og når vi ser hvordan en på energisektoren svikter på energiprosjekt etter energiprosjekt og ikke får den nye kraften det snakket om, så blir jo jeg ekstremt bekymret når jeg hører regjeringen sin lite offensive politikk, og liten vilje til å faktisk omstille politikken sin, sånn at det kan fungere og vi kan få mer kraft, for det som Bjelland Eriksen sier fungerer jo ikke i praksis.
10: Men Kristoffer Sivertsen, er det ikke kort siktig å fokusere på økonomi fremfor utslipp og miljø?
9: Jo, men den fokuserer jo også på klima og miljø, fordi den får jo ned transporten til Sverige. Og så ser vi jo at den får jo ingen nye anlegg i Norge, og fjernvarme vil jo kunne være med å bidra til en for mindre utslipp av, gjennom kraftproduksjon. Og det mener jeg jo er jo kjempeviktige tiltak å gjøre. Men Bjelland Eriksen ønsker jo egentlig bare å høye avgifter for avgiftens skyld. Og så synes jeg han villeder litt når han snakker om avgift på nivå med Sverige, for han glemmer at det totale avgiftsbildet er jo annerledes for svenskene hvis han også ser på skattenivå. Der. Og det er jo det som gjør at en heller vil sende søppel til Sverige i stedet for å brenne det i Norge, og norske kommuner må betale dyrt for det. Det er jo totalt meningsløst. Derfor vil jeg heller gjøre grep som å fjerne CO2-avgiften enkelt og greit, sånn at vi kan få investert i flere anlegg i Norge, få enda mer fjernvarme og sikre norske arbeidsplasser.
10: Bjelland Eriksen.
8: Som vanlig så finner jo Kristoffer Sivertsen på tall i klimapolitikken når han ikke egentlig har fakta å ta utgangspunkt i. Og vi er absolutt villige til å justere kursen underveis. Det har vi også gjort. Det er også bakgrunnen for at vi reduserte avfallsforbrenningsavgiften noe når vi så at vi ble likende høyere enn Sverige og Danmark. Det er bakgrunnen for at vi har fått på plass en energimerkeordning som sørger for å hensyn ta fjernvarme på en bedre måte. Fått på plass Norges pris for fjernvarme for eksempel. Men tallene nå, de viser jo at eksporten av avfall til Sverige for forbrenning, det har ikke gått opp de par siste årene. Det har låget stabilt, faktisk gått noe ned i tillegg. Sånn at dette er en ny utfordring, noe denne regjeringen har skapt, sånn som Sivertsen gir inntrykk av, det er rett og slett feil. Og da blir det egentlig dumt å ta en inngang til denne omstillingen, som ikke er noe kurs i det hele tatt, nemlig at vi bare skal slutte med omstilling. For det Sivertsen ønsker jo ikke støtte fra Enova til disse anleggene for at de skal kunne bygge karbonfangst og lagring. Han ønsker ikke å få til utslippskutt som også sørger for at vi ivaretar disse arbeidsplassene, skaper nye muligheter, nye verdier, styrker konkurransekraften på sikt. Han ønsker bare å slutte å drive med klimapolitikk i det hele tatt. Og det kan kanskje ha en kortsiktig effekt for noen av disse anleggene, men det er det som kommer til å sørge for at det kommer til å gå svære trailerlest med eksport av avfall ut av Norge i årene fremover. Og det er ikke det som er regjeringen sin politikk for å få til omstilling i praksis.
10: Takk skal dere ha, Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister, og Kristoffer Sivertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet.
11: Sommer i P2 Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
12: Kjente folk deler historiene som formet dem.
13: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
12: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.
3: Og her i helgemorgen så skal vi til Harstad og festspillene i Nord-Norge som åpnet i går. Helt siden 1965 så har festspillene bydd på musikk, teater og dans i løpet av 8 hektiske dager. I år skal blant annet unges levekår i Nord utforskes i en utendørs utstilling. Reporter Sora Reinholdt med direkte fra Svalbardparken i Harstad der utstillingen snart åpner. Hvordan vil du beskrive utstillingen?
14: Jo, her er det rigget til med fargerike plakater med både bilder, tegninger, oppskrifter og store spørsmål. Det er en utstilling som viser frem forskning på en visuell og kreativ måte. Og Merete Saus, du er prosjektleder for denne utstillingen, hvor dere har forsket på unges perspektiver i Arktis. Hva er de store forskjellene fra unge i nord kontra i sør?
15: Mye er jo likt, selvfølgelig, men det er noen forskjeller som kan være viktige. Det har noe å si hvor man bor og hvor man er for å ha en verden, for å skape en verden verdt å leve i. Blant annet så har vi spurt noen unge voksne som bor i nord, hva er bærekraftig liv i nord? Og de sa, vet du, det kan ikke være det samme som i sør, som i store byer i sør og i sentrale strøk. Vi har lang mørketid, mye vær, havet er viktig, og da kan ikke bare idealene om et bærekraftig liv eller miljøvennlig liv være hentet fra en stor by. Du kan ikke si at det skal være kjøre kollektiv hvis det ikke er noen busser der du bor. Så dem tok til ordet for at vi også må snakke om det blå skiftet, sant, som tilpasset bærekraftig liv i nord. Så det et eksempel. Et annet eksempel det med helsetjenester for ungdom. Vi har en plakat som viser, har sånne, hvor du kan laste ned sånn, helseapper for psykisk helse for ungdom. Det veldig bra hvis du bor på et sted hvor det langt mellom helsetjenestene, og det vanskelig tilgjengelig.
14: Dette jo en interaktiv utstilling. Hva det dere håper å få igjen etter denne uka?
15: Ja, du sier interaktiv. Vi har ofte to QR-koder på dem. En som viser hva forskning som ligger bak. Det mange års forskning bak. Men også en hvor folk kan komme med sine meninger, kan gå inn og skrive. Og det stort sett mye fornuft i det folk sier. Så vi håper masse folk, unge, barn, voksne, eldre, kommer med tilbakemeldinger på de temaene som de ser på plakatene. Det skal vi ta med videre i forskning for våres bidrag i forhold til hvordan kan man skape en verden verdt å leve i.
14: En av plakatene her har en stor håndtegnet med blyant tegning av Tromsdalstinden, det høyeste fjellet man kan se fra Tromsø i Tromsø, og det er True North sin plakat. Og du er prosjektleder i True North, Tromsø som europeisk ungdomshovedstad, Martine Lødding. Hvorfor er dere på festspillene i Harstad? Hvorfor er dette en viktig arena for dere?
16: Vi og vårt prosjekt, Tromsø har jo fått titel, men det er en titel som vi deler med hele landsdelen. Og det er viktig for oss å faktisk være til stede rundt omkring, og ikke bare være i Tromsø. Så det å kunne reise ut, være her, og vise at vi faktisk skal være for hele landsdelen, er kjempeviktig for oss.
14: Hva opplever dere i True North at unge i Arktis og Nord-Norge synes er viktig for at det skal være en verden verdt å leve i?
16: Det er veldig mye forskjellig. Det handler om å ha noe å leve for, kulturtilbud, møteplasser, idrettstilbud, finne seg en kjæreste, ha muligheten til å bosette seg og på en måte settle down der man bor og der man ønsker å leve, men også det å ha noe å leve av, en jobb som man ser for seg at man kan ha lenge, muligheter for utvikling, alle de tingene som man egentlig ser at unge bryr seg om da.
14: Utstillingen den åpen her hele resten av denne uka, og det bare ett av mange kunst- og kulturtilbud I Harstad de neste dagene.
10: Takk skal du ha, Azora Reinholdt, direkte fra Harstad, hvor festspillene I Nord-Norge I gang. Norsk det eneste faget på skolen der elevene får to karakterer. Men Fremskrittspartiet I Bergen vil fjerne karakteren I sidemål. Det vil bety at de fleste elevene ikke får en egen nynorsk karakter. Peder Lofnes, Høge leder I Norges Mållag. Du mener dette kan gjøre at både lærere og elever nedprioriterer nynorsken. Hvorfor det?
17: Helt klart. Vi har en veldig karakterstyrt skole, der sidemålskarakteren helt avgjørende for at arbeidet med sidemål blir prioritert av både lærere og elever. Så det sånn at sidemålsordninger med obligatorisk opplæring og egen karakter og eksamen, det jamstillingsvedtaket fra 1885 I praksis. Det sikrer at alle innbyggerne får lære begge de norske skriftspråkene, og det sikrer at vi som nynorskbrukere får se, møte og bruke språket vårt, selv om vi I mindretall.
10: Daniel Heggelund, gruppeleder for Fremskrittspartiet I Bergen, du mener det vil styrke nynorskundervisningen hvis elevene bare får en norsk karakter. På hvilken måte?
18: Vi ser at veldig mange elever I dag sliter med skolen. Vi veldig opptatt av at norskfaget skal styrkes, og det forslaget som ligger til grunn nå, så handler det ikke om å fjerne nynorskundervisningen, men det handler om å fjerne karakteren I sidemål. Alle elever skal fortsatt ha både hovedmål og sidemålet sitt, men gjennom å fokusere på en karakter, så mener vi at elevene vil få bedre fortsetning til både mestring, læring, og faktisk ha glede og motivasjon av sidemålet også.
10: Lofnes Hauge.
17: Ja, det jo påfallende at Høyre og FRP som I andre fag held fram karakterer som motiverende for elevene, det viktig for elevene å vite hvordan de ligger an I de ulike fagene. Akkurat I spørsmål om sidemål synes at sidemålskarakteren et hinder for god opplæring og god vurdering I den kompetansen elevene skal sitte igjen med. Og så det jo sånn at vi har allerede slått sammen karakteren I hovedmål og sidemål I 8. og 9. klasse og I 1. og 2. klasse på videregående skole, men vi har ingen kunnskap om hva effekter og hva konsekvenser dette har fått for kvaliteten på opplæringen. Det vi derimot hører fra veldig mange lærere at opplæringen I sidemål begynner først I 10. klasse, fordi det da karakteren skal settes. Så I en karakterstyrt skole så det helt avgjørende å få god karaktergrunngjeving på kompetansen du har for at arbeidet skal bli prioritert. Dette vet vi, og det skuffende at FRP ønsker å gå I en motsatt retning, og jeg tror ikke på at dette handler om å styrke norskfaget, og I alle fall ikke styrke sidemålsdelen av norskfaget.
10: Daniel Heggelund, du mener at elevene vil få mer valgfrihet hvis man fjerner egen karakter I nynorsk. På hvilken måte?
18: Valgfrihet, altså for det første så det viktig at eleverna faktiskt opplever hvis du ska uppleva läring så måste du uppleva motivation. Igen så pekar ju Rolf Lofnes på här att man har dålig sidemålsundervisning för man kommer I 10:e klasse. Vi menar att vi ska styrka faktiskt sidemålsundervisningen, men den ska vara valgfri. Det ska ge eleverna en möjlighet att faktiskt få motivation, få mestring och så önskar vi att styrka norskfaget genom att man tar väck karaktären, alltså tar väck karaktären I sidemål, så ger det eleverna faktiskt möjlighet att fokusera på litteratur, på text och faktiskt ha glädje av sidemålet. Och så det viktigt att poängtera att viss tvång ska vara utgångspunkten till att sidemål ska leva vidare, så menar jag faktiskt att mållaget har ett större problem än det förslaget som nu ligger till grund här I Bergen. Det förslaget som vi har främma och som bystyret har vetat handlar om att vi ska se på en pilot och faktiskt hämta erfaring av hur detta fungerar I praxis. Det har gjort någon försök på detta tidigare och där ser man att erfaringen faktiskt positiv med tanke på att styrka norskopplärningen.
10: Peder Lofnes Hauge, leder I Norges Mållag. Du skriver I Bergens Tiden att sidemålskarakteren signaliserar lik verd mellom nynorsk og bokmål. Hva slags betydning har det signalet?
17: Det har et kjempeviktig signal for de som har nynorsk som sitt bruksspråk. Nynorsk et mindre brukt språk enn bokmål, men det likevel et offisielt norsk skriftspråk, jamstilt med det alminnelige bokmålet. Og det helt avgjørende at skolen, som har som helt sånn kjerneoppgave å gi alle elevene opplæring I begge de offisielle skriftspråkene, tar begge språkene på alvor. Og så må jeg få si, Det er ingen andre fag du ville snakke om tvang på den måten FRP snakker om tvang i spørsmål om sidemål. Og det går ikke an å fjerne sentrale deler av norskfaget og så hevde at det skal styrke norskfaget. Jeg synes at Daniel Heggelund bør ikke få slippe ut av dette studio før han har svart på hva sentrale deler han vil plukke vekk eller gjøre valgfritt i matematikkfaget for å styrke matematikkfaget, eller hva sentrale deler av naturfaget han vil la elevene velge om de skal lære for å styrke naturfaget. Han får bare sitte til han har svart.
10: Heggelund.
18: Tusen takk. Tvang er jo noe som veldig mange elever, når vi er ute og snakker med elever, hvis du ser på skolevalgkampen rundt om i landet, så er akkurat det som går på nynorsk det som veldig mange elever opplever som tvang. Altså sidemål, karakteren i sidemål oppleves som tvang. Vi er opptatt av at vi skal ha sidemål. Der er vi helt enige. Jeg har selv vært medlem i Norges mållag, og jeg er i utgangspunktet veldig glad i både dialekt og nynorsk. Men for oss er det utrolig viktig at det skal være valgfritt og ikke tvang til faktisk måtte bruke massevis av tid på å pugge til eksamen og karakter i nynorsk. Vi tror og mener at dette vil gi alle eleverne våre i Norge større utgangspunkt og bedre utgangspunkt til faktisk mestre sidemål og faktisk oppleve at sidemål er noe positivt og noe motiverende og noe som er gøy å lære seg.
10: Med Daniel Heggelund, gruppeleder for Fremskrittspartiet i Bergen, hva slags signal sender dere til nynorske elevene hvis de ikke skal få en egen karakter i nynorsk?
18: Alle elever som har nynorsk som hovedmål skal fortsatt ha karakter i nynorsk. Dette handler ikke om at vi skal fjerne nynorsken, men det handler om at du skal ha en karakter i hovedmålet ditt, mens vi skal sidemålet trenger du ikke ha karakter i. Dette er kjempeviktig for eleverne. Vi tror at dette er god kunnskapsbasert skolepolitikk som vil komme eleverne i Norge til gode.
10: Lofnes Hauge.
17: Altså, i dette spørsmålet her så er det Norges mållag som holder den reelle valgfriheten høyt, ikke FRP. Vi snakker om en valgfrihet til å selv velge om du vil bruke nynorsk eller bokmål i ulike situasjoner resten av livet. Ikke en falsk valgfrihet om å kunne velge vekk nynorsken i tre formative år på videre.

0: lære både nynorsk og bokmål, to offisielle skriftspråk. Det Daniel Heggelund ville aldri snakke om at vi tvinger norske elever til å lære seg matematikk. Han ville aldri snakke om at vi tvinger dem til å lære seg naturfag. Han ville aldri snakke om at vi tvinger eleverne til å lære seg engelsk. De får lov å lære seg dette. De er heldige, og det er helt i kjernen av det norsk skole skal drive med.
1: Takk skal dere ha, Peder Lofnes Hauge fra Noregs Mållag og Daniel Heggelund fra Fremskrittspartiet i Bergen. Du har Helgemorgens redaktørpanel inntatt plassen. Velkommen til Alexandra Bæverfjord, ansvarlig redaktør i Nettavisen, Helge Nitteberg, ansvarlig redaktør i Nordlys, og Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende. I den årlige rapporten til Reuters Digital News Report så har man målt nyhetsbruken i rundt 50 land, og der kommer det frem at halvparten av vi i Norge er bekymret over falske nyheter. Alexander Bæverfjord, hva slags utfordring er det for norsk presse?
2: Ja, undersøkelsen viser jo at 54% av nordmenn er bekymret for falske nyheter, og dette er det høyeste man har målt siden man startet å stille dette spørsmålet tilbake i 2018. Så det representerer jo selvfølgelig en stor utfordring både for presse og demokrati. Og så er det jo sånn at falske nyheter er jo ikke noe nytt, og observante lesere har jo tidligere vært fullt klar over at internett består av mange forskjellige ting. Men det som er nytt, det er at de nye AI-verktøyene gjør at det blir stadig vanskeligere for oss alle å skille mellom falske og ekte nyheter. Og falske nyheter, de oppstår jo av to årsaker. Det ene er jo aktører som ønsker å skape politisk uro, men det meste av er aktører som ønsker å tjene penger på falske nyheter. Og for norske medier så er det jo veldig viktig at man fortsetter å lage etterrettelig og faktabasert journalistikk for å skape en motvekt mot den desinformasjonen som vi ser mer og mer av.
1: Eirin Eikefjord, hva slags politiske konsekvenser får det at så mange av oss er bekymret for falske nyheter?
3: Altså det skaper jo falske nyheter i seg selv skaper jo mistenksomhet, det skaper mistillit til både medier og myndigheter, og det er jo klart det er et alvorlig samfunnsproblem som i neste omgang går utover demokratiet, så det er jo en trussel vi må ta virkelig på alvor. Det at folk er bekymret, tenker jeg på et vis er en bra ting, for da blir man også oppmerksom på at man blir utsatt for dette, og kanskje litt mer kritisk i møte med nyhetsbildet generelt, og hva som kan være falskt. Sånn at den bevisstheten rundt dette fenomenet, den tror jeg har sunket inn de siste årene, og det er jo i alle fall positivt.
1: Helge Nitteberg, PC har flere ganger advart mot russisk påvirkning i nord. Hvordan merker dere i Nordlys spredning av falske nyheter i regionen?
4: Falske nyheter og falsk informasjon finner du overalt, og særlig da i de sosiale mediene, som i form av svindelforsøk, i form av ting som er egnet til å skape uro i befolkningen. Og så må vi også være bevisst på at falske nyheter i større grad fremover vil kunne også infiltreres inn i de redaktørstyrte mediene. Så der må vi absolutt være på vakt.
1: Ja, på hvilken måte kan det komme inn?
4: Det kan komme inn i form av kommentarfelt, der personer med uærlige hensikter tar i bruk kommentarfeltene i de redaktørstyrte mediene til å spre desinformasjon. Det kan komme i kraft av at man tar det som er en sannferdig nyhetssak fra et redaktørstyrt medium og setter det sammen med annen informasjon inn i en kontekst og inn i en ramme som gjør at den nyheten da til slutt blir falsk. Og det ser vi at særlig kunstig intelligens er med på å drive fremover på en akselererende måte.
1: Alexandra Bæverfjord, det har konkurranse om folks oppmerksomhet. Hva kan media gjøre for å fange folk uten å svekke tilliten?
2: Vi ser jo at det er en stor endring i brukervanene, og spesielt i brukervanene til yngre generasjoner, og de forventer jo innhold i andre formater. Norske medier er i direkte konkurranse med aktører som TikTok og Snapchat, som holder på med for eksempel kortformat video. Og dette er jo formater som er mye mer oppmerksomhetsfokusert enn tekstformatet. Så det jo viktig at media tilrettelegger og lager innhold på de nye formatene for å fenge og engasjere unge brukere. Men jeg tror også det veldig viktig at man passer på at man fokuserer på de, også de tunge delene av journalistikken, det som utenriksjournalistikk, politisk journalistikk, økonomisk journalistikk,

0: etikk og så videre, og at man selvfølgelig fortsetter med de samme etiske kravene uavhengig av format I den tida som vi går inn I nå.
1: Irene Eikefjord, falske nyheter sprer seg ofte I sosiale medier, og hva gjør de store tech-gigantene for å begrense spredningen av falske nyheter på plattformene sine?
2: Og det korte svaret vel ikke nok. Men de også har jo blitt oppmerksom på dette I det siste, og gjør nok litt med sine algoritmer og prøver å fange opp falske, altså usanne ting som går viralt. Har jo heller ikke noe ønske om at de skal være spredningsmaskiner og få trollfabrikker og ting som skadelig, også for de sosiale mediene. Og det finnes jo også stadig strengere internasjonale regelverk I regi av EU, for eksempel, som de må forholde seg til de største aktørene. Likevel så tenker jeg jo at de ikke klarer å fange opp åpenbart alt, og at de ikke gjør nok, og at det et stort problem for både det norske demokratiet og for disse mediene selv.
1: Helge Nytteberg, pressen gjør også feil av og til. Hva skal folk se etter for å avgjøre om noe falske nyheter, eller rett og slett bare en glipp?
3: Ja, vi gjør feil, og vi begår omtrentligheter, og vi begår også tidvis overtramp. Men så det jo en stor forskjell her på bevisste forsøk på å villede folk som vi ser når vi snakker om falske nyheter, og det å gjøre en feil. Og det vi kan gjøre I pressen jo I hvert fall å være tydelig på når vi har gjort noe feil og rettet opp så raskt som mulig å være tydelig på det overfor publikum.
1: Det har vært en dramatisk uke for den norske kongefamilien. Mandag kom dommen I saken mot Marius Borg Høyby, en dom som han har anka og onsdag bekreftet slottet at kronprinsesse Mette Marit hadde fått nye lunger. Irene Eikefjord, hvordan vil du beskrive uka til kongehus og ikke minst kronprinsfamilien?
2: Det har vært en fryktelig uke på alle måter for denne familien. Det jo nesten, så man kan jo bare forestille seg hvordan disse krisene virker sammen og påvirker en, noe som tross alt også en vanlig familie, til tross av sine funksjoner I det norske samfunnet. Og denne veldig alvorlige sykdommen falt jo ganske nøyaktig sammen med at han fikk sin dom, og disse sakene gikk jo også inn I hverandre, fordi at argumentet med at Mette Marit var alvorlig syk ble jo også brukt I hans, altså sønnen sitt forsøk på å bli løslatt fra varetekt. Så en veldig dramatisk uke for det norske kongehuset.
1: Alexandra Bevefjord, før rettssaken mot Marius Borg Høyby snakket vi mye om utenlandsk presse, men det var norsk medie som fikk mest kritikk av tingrettsdommeren. Hva kunne norsk presse gjort annerledes?
0: Ja, nå det jo ikke noe tvil om at utenlandsk presse hadde en veldig omfattende dekning av den saken, men det riktig at retten primært reagerte på enkelte norske mediehus, og det var fordi at de ifølge retten ikke rettet seg etter de retningslinjene som retten satt når det gjaldt foto og referat. Så en ting man kunne ha gjort var jo selvfølgelig å rette seg etter de retningslinjene som gjaldt for rettssaken.
1: Helge Nytteberg, kongefamilien blant de mest offentlige personene vi har, men samtidig har de rett til privatliv. Hvor går denne grensa?
3: Det vanskelig å dra I absolutt grense. Vi vil få ulike saker der man må gjøre konkrete vurderinger I hver enkelt sak. Men vi har jo et eksempel fra denne uka med et svensk TV4 som da publisere et bilde som tilsynelatende tatt inn gjennom et vindu av Mette Marit I en sårbar situasjon. Og det etter mitt syn å gå langt over grensa for hva offentligheten har av rett eller et berettiget informasjonsbehov. At vi har et behov for å vite at vår kommende dronning alvorlig syk en ting, men å ta bilder på den måten som Svensk TV4 gjorde, det vil være I strid med de prinsippene som de fleste norske redaktører står for.
1: Alexandra Bevefjord, hvor var som har pressen vært I dekningen av kronprinsfamilien denne våren?
0: Det har vært en vår preget av helt ekstraordinære hendelser knyttet til den norske kronprinsfamilien, og dette jo, hvis vi tar hele våren, dette jo hendelser som ikke bare har vekket sterke reaksjoner I Norge, men også internasjonalt. Så I en sånn situasjon så det jo naturlig at man har en ganske omfattende dekning av de sakene som har vært. Jeg tror nok overordnet at norsk presse har stått gjennom dette på ganske grei måte, men det sagt så betyr jo ikke det at alle de vinklingene og sakene som har kommet fram har vært feilfri. Det har også vært en del debatt rundt norske mediers dekning, og det tror jeg en viktig debatt å ha når vi har denne type dekninger. Og det har også vært ganske tett evaluering og diskusjon både i mediebransjen og i det enkelte mediehus, som også er viktig når man dekker så kraftige saker som det vi har hatt her.
1: Ja, hva kan man lære?
0: Det er jo dette med å passe på balanse, unngå feil, være faktabasert selv om omfanget er stort og temperaturen og hurtigheten er høy, som er det som er viktig å ta lærdom av.
1: Eirin Eikefjord, Nora Haukland, som var en av de fornærmet i rettssaken mot Høiby, kritiserte deg på Instagram for en kronikk du skrev om saken. Hvordan har sosiale medier påvirket forholdet mellom journalister og personene de dekker?
2: Ja, det er jo litt interessant, for denne kommentaren jeg skrev var jo en ganske, jeg vil si, en veldig kjedelig juridisk analyse av denne saken, og hvis Nora Haukland hadde lest kommentaren min og det jeg skrev, så tror jeg ikke at hun hadde blitt så veldig opprørt av det. Og det illustrerer jo egentlig problemet med sosiale medier, sånn at man leser en spissa titel eller en overskrift i dette tilfellet, og hisser seg veldig opp over det, uten å se kontekst eller det som faktisk er skrevet, så skapes debatter egentlig på et, jeg vil si, sviktende grunnlag, fordi at man faktisk ikke har fått med seg kontekst eller det som egentlig var. Og sånn skapes jo sterk polarisering, helt sånn unødvendig krangling. Altså er det jo interessant også, for jeg synes jo ikke det er naturlig å forholde meg til et vitne i en straffesak jeg dekker som journalist. Jeg vil ikke gå i polemikk på sosiale medier med noen som er involvert i en straffesak som jeg skriver om. Samtidig så ringer da VG og TV2 og vil lage sak om at influencer raser mot BT-redaktører. Da blir jeg jo også nødt til å forholde meg til den kritikken. Sånn at det er veldig vanskelig å ignorere dette også, når det blir trukket inn som en del av det redaktørstyrte mediebildet. Og jeg tenker jo at det er veldig uheldig at det skjer et samrøre underveis i en alvorlig straffesak. Dette skjedde jo også for eksempel i Aftenposten sin live-dekning av saken, der Dabi Choi, et av vittnene, gikk i en slags polemikk med Aftenposten sin kommentator i liven deres, og der hun svarer underveis i, nærmest underveis i hans vittnemål. Og det tenker jeg er uheldig for den verdigheten og det lukker rettsrommet som en rettssak da skal være.
1: Helge Nitteberg, kongelige skandaler er populær både i Riksavis, lokalpress og i verden. Hvordan skal man både være først med det siste og samtidig sørge for at det man publiserer ikke bryter med pressetikken?
3: Altså, bare påpeke at i all hovedsak så har norsk presse klart å følge pressetikken på en god måte. Men det som er den store utfordringen er jo omfanget. Og Katti, er det nok, og Katti, er det eventuelt for lite. Så der tror jeg vi må bare fortsette å ha en løpende evaluering og se oss selv i speilet og spørre oss selv, svarer vi på et berettiget informasjonsbehov, og er det omfanget vi legger for dagen i takt med det som folk helt åpenbart bør få av oss?
1: Vi er inne i totalforsvarsåret, og i totalberedskapsmeldingen står det at det er viktig å sikre gode rammevilkår for redaktørstyrte medier. Alexandra Vevefjord i Nettavisen, hvordan vil du beskrive vilkårene til norsk presse?
0: Norsk presse har jo de siste årene stått i en veldig brutal konkurranse mot internasjonale aktører som Google og Facebook, og nå også de nye AI-selskapene som man konkurrerer mot. Og dette er jo aktører som bruker journalistikk, norsk journalistikk, som råvarestoff i sine tjenester. Og det er jo litt paradoksalt når politikere trekker fram media gjerne i festtaler om demokrati og beredskap, samtidig som at vi ser at det er ganske lite innsats som gjøres for å beskytte norskt innhold, norske medier, i den internasjonale konkurransen som vi står i. For det å lage journalistikk, det er ikke gratis. Noen skal betale for de journalistene som er rundt om i landet, noen skal sørge for at man får tid til å undersøke, til å intervjue og til å publisere. Og det er klart at hvis verdiene av den journalistikken i stadig større grad tilfaller internasjonale teknologigiganter, og ikke de medieselskapene som finansierer den journalistikken, så vil det bli stadig mer utfordrende for norske medier. Og vi ser jo også at momsfritaket, det har jo vært kanskje et av de mest effektive rammevilkårene politisk for norske medier fram til nå. Og det er klart at hvis de rammevilkårene ikke også omfatter lyd og video i fremtiden, som er de to formatene som vokser mest blant yngre brukere, så vil vi jo også få ganske utfordrende rammevilkår fremover.
1: Helge Nitteberg i Nordlys, med unntak av NRK, så må mediene tjene penger selv. Hvor vanskelig har det blitt når konkurransen med de svære tech-selskapene er hård om reklamepengene?
3: Den gode nyheten, for å ta den først, er jo at veldig mange i Norge som er villige til å se verdien av å betale for redaktørstyrt innhold. Det er også en del annonsører som ser verdien av å annonsere på redaktørstyrte plattformer, og som også ser verdien av hva det betyr for samfunnet. Men det er jo ingen tvil om, som det påpekes her, at den store annonsekaka spises opp av big tech-selskapene. Og det er en betydelig utfordring der jeg opplever at myndighetene og politikerne er svært passiv i møte med akkurat det.
1: Ja, Eirin Eikefjord i Bergens Tidende, hva kan myndighetene gjøre da for å holde tech-selskapene på en armlengdes avstand?
2: Ja, altså, styrke norske redaktørstyrte medier er jo også et svar på dette spørsmålet. Og der tenker jeg at det er mye festtaler, altså er det alt for mye, altså det manglende forståelse for hvilke utfordringer mediene står i, og hva de faktisk kan hjelpe oss med. Og det synes jeg også denne momssaken illustrerer veldig godt. Fordi at støtteordningen som finnes i Norge har historisk sett vært gode, men de er også ganske gammeldags innrettet. Og det man må forstå om moderne mediehus er jo at de ikke driver med stillbilder og trykt skrift, sånn som man gjorde en gang, men at det er flere formater, og at alle uansett driver med dette. Og da kan ikke støtteordningen være tilpasset en svunnen tid. Så det å få forståelse for hva mediene står i, det tror jeg norske politikere rett og slett, de må bare sette seg inn i den ekstremt komplekse virkeligheten med EU, og et veldig splitter stort utfordringsbilde som strekker seg fra big tech, folk som mangler betalingsvilje for redaktørstyrte medier, unge som ikke vet at det finnes etter hvert. Og så har du også NRK som er en ekte trussel, fordi at NRK driver med det samme som andre medier prøver å tjene penger på. Så det korte svaret er vel at mediene trenger bevisste myndigheter som forstår hva de kan gjøre for å bevare mediemangfold i Norge. Og noe annet er jo faktisk, ikke for å bli veldig fatalistisk og pompøs, men det er jo en trussel mot demokratiet hvis man ikke har så mange frie medier som man har i Norge i dag.
1: Takk skal dere ha, Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende, Helge Nitteberg, ansvarlig redaktør i Nordlys, og Alexandra Bevefjord, ansvarlig redaktør i Nettavisen. Etter helgemorgen her på P2 så kommer norsken, svensken og dansken. Produsent for helgemorgen i dag, Jørgen Willemsen, billedprodusent og teknikk, Marita Bolle Andersen og Annika Bogen. Og i appen NRK Radio så kan du følge oss, søk oss opp, trykk på stjerna, så er du med i helgemorgen-gjengen. Og i appen så kan du også høre oss direkte eller i opptak når du måtte ønske deg. Mitt navn, det er Morten Kremer. Husk å være god med hverandre.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Du kan høre oss igjen, men først I august, og I mellomtiden så må dere ha en god sommer. Dere kan høre selvfølgelig alle tidligere episoder som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. God sommer! Klippen I sendingen fra SVT, VGTV, Gyldendal og Messo.
1: Her NRK Nyheter, det midnatt. I USA har valglokalene stengt I den andre og avgjørende runden av valget I delstaten Columbia. Rundt 41 millioner stemmeberettigede har stemt mellom den profilerte høyreorienterte advokaten Abelardo de la Espriella, som støttes av det hvite huset I Washington, og venstresidens kandidat, senator Ivan Cepeda. Den iranske forhandlingsdelegasjonen I Schweiz protesterer mot Donald Trumps trusler om å gjenoppta angrepene hvis ikke Iran umiddelbart stopper sine støttegrupper I Libanon. President Trumps trusler kommer I et innlegg på Truth Social, samtidig som USA og Iran møttes til forhandlinger I Schweiz. På X skriver Irans sjefforhandler at USA bør være forsiktige med uttalelsene sine, og at Irans væpnede styrker klare til å svare. I dag var skogfinnenes dag, og for første gang ble anerkjente den norske kirke, den nasjonale minoritetens natur- og livstolkninger. Dette en offisiell beklagelse etter mange år der kirken bidro til fornorskningspolitikken. Styremedlem Silje Østby Mikkelsen I foreningen Unge Skogfinner I Norge mener anerkjennelsen viktig, men burde kommet mye før.
2: Det har vært synd, men det et viktig steg fremover nå, så vi får bare ta det med videre og fortsette arbeidet.
3: Det ikke tilfeldig at skogfinnene har offisielt blitt tatt inn I kirkevarmen akkurat I dag. 21. juni nemlig skogfinnenes dag. I århundrer ble skogfinnenes ritualer og tette bånd til naturen stemplet som synd og trolldom av norske prester. Biskop I Hamar, Ole Christian Bonden, mener nå at de kan ta lærdom av det skogfinske.
4: Nå ønsker vi å se på dette natursynet og lære av det, og ikke tenke at det noe som kanskje I strid med kristentro, men kan være med å utvide forståelsen av det for oss alle.
1: Sa biskop I Hamar, Ole Christian Bonden, og reporter var Håkon Nesse Moreau. I VM-gruppe G I fotball spilte Belgia og Iran uavgjort 0-0. Storfavoritten Belgia dominerte kampen, og Iran var nærmest med å score et mål som ble annullert på grunn av offside. NRKs fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg oppsummerer kampen slik.
5: Belgia klart best egentlig I hele kampen, men de får ikke ball I mål. Bæren vann med en kjempekamp. Det har stod blant annet for turneringsredning til nå. En vanvittig redning på De Kuyper sin sjanse fra 3-4 meter. Iran må være veldig fornøyd med dette resultatet. For Belgien sin del så det en skikkelig skuffelse. Å stå med 2 poeng etter oppgjør mot Egypt og Iran, det var ikke I planene til det belgiske laget. Arkansas, Mississippi.

0: mye gitarmusikk I dag. Du hører på Bluesasyle, Knut Reiersrud heter jeg, og her sitter en gjest. Han en av to gitarrister. Skjønner ikke hva de holder på med. Det en av mine virkelige idoler innenfor norsk gitarmusikk. Så kan folk da selvfølgelig lure på hvem den andre Men her sitter du, Viktor.
1: Her sitter jeg.
0: Godvasli Wilhelmsen.
1: Den personen også.
0: Mm.
1: Ja.
0: Vi har snakket lenge sammen om å få til dette, men jeg sitter jo I Oslo med et budsjett som ikke tillater meg å reise land og strand rundt og få tak I folk, men nå var vi heldige, og du I hovedstaden her for å jobbe ut litt forskjellige prosjekter, og det ikke måte på hvor mye du bretter deg ut I alle mulige retninger.
1: Ja, det klaffet jo fint nå med jeg skulle hit på et par øvinger med forskjellige prosjekter. Og...
0: Ja.
1: Så det jo litt, litt av hvert, men det jo samtidig kanskje en slags rød tråd I det meste da,
0: ja.
1: Håper jeg.
0: Mm-hmm. Vi skal prøve å finne den tråden og så rusle bortover på den I løpet av denne lille timen. Dialekten din røper jo at du nordfra.
1: Ja,
0: du fra håper. Finnmark ja. Opprinnelig.
1: Porsanger.
0: Porsanger.
1: Ja, Kistrand, Tjodegetti.
0: Mm. Godvasli, det vel også et sted I Nordland, ikke det?
1: Ja, det navnet har jeg på en måte tatt til meg da, det jo fra min kone da.
0: Det?
1: Ja, så hun har det med seg fra...
0: Fra Bindalsfjorden, der ligger det et sted som heter Godvasli.
1: Ja, det jo I Nordland, ja. Mm. Så det der jeg har det navnet fram. Det mange som lurer på det, tror jeg at det har et samisk navn eller hva det men ja. Det det ikke det.
0: Nei, det liksom, jeg forbinder det med Helgeland.
1: Ja, det jo det.
0: Vi starter med å høre litt musikk, rett og slett. Fortell om hva du har tatt med innledningsvis her.
1: Ja, jeg tenkte at det kunne vært fint å høre på. Jeg har gjort mye forskjellig, og har jo spilt gitar I band og sånne ting, og sunget på utenlandsk. Men den låta her var altså den første låta som kom til meg på, som jeg skrev, på egen dialekt. Så den første teksten jeg skrev på egen dialekt.
0: Mm. Åpent hav.
1: Åpent hav.

0: Lys og Sylle har besøk av gitarrist Victor Wilhelmsen her. Og når vi hører dette så blir man jo med en gang dratt inn I denne nye måten å spille gitar på, som kom til Norge for en 20 år siden, tenker jeg. Altså, som veldig inspirert av den afrikanske bluesen. Mm. Og det vel noe av årsaken til at jeg fortsatt klør meg I huet, fordi hvis jeg skal spille afrikansk blues, så blir det John Lee Hooker. så det interessert til å finne ut av hvordan det disse trillene, og det at det låter litt sånn fjærelett, nesten sånn harpaktig, som da fascinerer meg så skikkelig da.
1: Mm, og det var jo sikkert, jeg tror det for min del også, det egentlig tror jeg en sånn evig søken etter liksom å finne noe, og liksom at jeg har spilt jo blues-gitar I mange år, liksom det jeg egentlig fostret opp på den tradisjonen og jobbet med og studert litt og sånt og spilt I bluesband, men behov for å søken, og så den her veien liksom dit var enten eller da, så hvis man skal låne noe, så må man gjøre det ordentlig da. Sånn, jeg vil aldri si at jeg spiller afrikansk musikk eller noe sånt, men hvis jeg på en måte skulle stjæle noe eller en måte å spille på, så følte jeg at jeg måtte liksom virkelig ha sånn hestekur på det, og et år med utelukkende med Ali Farka, Toré for eksempel da. Ja.
0: Han var kanskje den første som traff deg når det gjelder vestafrikansk blues.
1: Ja, det var liksom det største navnet, ikke sant? Og gitarrist, og det var han man ble introdusert for. Så da, jeg husker, det kanskje sånn 2014, den tiden der, så bare var det, da var det liksom ren utelukkende det jeg hørte på. Lang tid.

0: glad gitar.
1: Veldig oppløftende, fjærlett som du sier, og veldig sånn lettbent, men samtidig blytungt.
0: Ja.
1: Hvis man kan si det sånn, på en sånn merkelig måte.
0: To gitarrister her?
1: Jeg tror det han som har tippet okay. dobbeltracket. Sånn som jeg hører det, så høres det veldig ut som det han
0: Riktig.
1: Som spiller begge. Ja.
0: Du, Victor, hva det første du kan huske av musikk? Hva var det første du hørte da du var liten?
1: Jeg vil nok da si at det var mamma og pappa som spilte begge to, spilte og sang.
0: Ja.
1: Så den musikken de spilte selv og hørte på, men den de spilte selv var jo veldig sånn, var jo veldig den her i gata, den 60-tallet folkbølgen fra USA. Pappa var veldig, altså Bob Dylan og den gata der, var hans greie da.
0: Mm.
1: Og det måten å spille gitar på og synge på var liksom hans ting da. Mamma hadde sine nordnorske viser, men sånn, pappa hadde liksom den greia der. Og han fikk vel første gitar da jeg var 5 år, julegave.
0: Er det sant?
1: Ja, ja. Da hadde jeg vært i Hammerfest og handlet julegaver og hadde sett på en gitar, og den var så fin og den ville ha, men nei, vi hadde ikke råd til det. Og pappa gikk og bar på en svær pakke og skulle tilbake til bilen. Hva er det der, sier jeg? Ja. Nei, det er bare noe mikrofonstativ til revyen. Å ja.
0: Bra måte å lure deg på.
1: Ja, jeg trodde det. Så skuffet, vet du. Og så plutselig kom julenissen med den samme pakken
0: ja.
1: På julaften.
0: Ja. Hvor var faren din når julenissen kom det?
1: Ja, nei, jeg vet ikke. Han måtte for å sjekke sjarkene, og noe, det var et eller annet.
0: Pappa var alltid borte, det var veldig ærgelig det.
1: Ja, han fikk aldri truffet han. Mm. Men, synd for han.
0: Var de turnerende musikere, spilte de rundt i Finnmark? Eller?
1: Ja, de hadde ikke det som yrke, nei, men de var jo på en måte sånn hobbymusikere som spilte mye på ting og tang når de hadde tid. Pappa er jo fisker, så klart at store del av året så er det jo ikke tid til det, men og mamma var lærer og satsa litt på musikken på 90-tallet og ga ut en plat og sånn og,
0: ja.
1: Så de spilte jo litt, men det var aldri som yrke, nei. Så, men det var mye, men det var der vi, i hvert fall jeg lærte å spille, var hjemme hos ja. Pappa i hovedsakelig da. Og spesielt ergerlig var det her fingerspillet da. For det der tror jeg nok sikkert at det der min fascinasjon for sånn, det å utvikle fingerspill har kommet ifra mitt første møte med det, hvor pappa skulle lære meg den her teknikken, den her Travis picking greia. Strømming var greit, og så var det ikke den der, og jeg begynte med tommelen og hylte og skrek og satte meg i lofttrappa og hylte og skrek, og så tilbake igjen, og så fortsette, og så bli forbannet og hyl og skrik opp i trappa og skrik og så tilbake igjen. Og så den vanvittige mestringsfølelsen da, når plutselig ser man, oi,
0: oi ja. Motoren går.
1: Når du hører den motoren, og det er flettverket, og liksom alt som bare, og det tror jeg setter seg veldig da,
0: ja.
1: I det.
0: Skal vi høre litt på faren din?
1: Ja, kan høre på en fin liten sang.

0: Jeg husker Hallgeir Pedersen fra Øksfjord, han ble spurt en gang, jeg tror det var her I NRK, hvordan jazzmiljøet I Øksfjord? Du har hørt svaret sikkert.
1: Ja, ja, ja.
0: Jazzmiljøet
1: I Øksfjord.
0: Hvordan var det I Kirstrand?
1: Jeg var ikke så langt unna. Det var ikke så mye jazz I oppveksten vi holdt på med, men musikkmiljøet var jo liksom, for oss var det jo egentlig med mamma, pappa og søstra mi, så var det jo noen gubber som spilte I et sånt danseband. Men det var jo stort sett det av som spillende folk da.
0: Ja. Men I klassen din og sånn, var det noen du kunne jamme? Ingenting? Nei.
1: Så jeg var ganske alene om det.
0: Altså, Kirstrand, det ligger, kan vi si det ligger mellom Lakselv og Honningsvåg?
1: Ja, sånn midt I fjorden-ish på vestsiden av Porsangerfjorden.
0: Hvor fikk du tak I plater?
1: Pappa hadde jo, han hadde jo kjøpt mye plater I sin ungdomstid, så han hadde jo en LP-samling. Det var jo veldig sånn definerende, det som var I den samlingen der, egentlig, når jeg tenker meg om. Der var det jo Bob Dylan, John Prine, det var Tom Petty, det var... Fleetwood Mac, Elmore James, det var ja, alt I den gata der da.
0: Nærmeste plattbutikk? Hammerfest,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, Hammerfest, og Alta var det vel også. Så Alta var vel kanskje der vi var oftest da.
0: Hos Puskas?
1: Hos Puskas, ja.
0: Det bra. Den plattbutikken finnes fortsatt.
1: Ja, du var nettopp der og spilte,
0: ja,
1: ikke
0: det? Ja, jeg var der og spilte for en år siden.
1: Ja. Ja. Så det.
0: Helt fantastisk fint, altså.
1: Ja.
0: Kult. Men så kom Dire Straits inn av døra.
1: Ja, det var jo, jeg vet, hvor gammel kan jeg ha vært? 8 år, kanskje? Ja, det var jo som pappa som introduserte meg for det. Han hadde jo spilt litt Dire Straits I tidligere, sånn, øvd på det. Og, så han som introduserte meg for det, og det var jo nok sikkert mitt første vanvittige sånn hekt. Og spesielt på låta Sultans of Swing, da, den hitten da, den var... Altså, jeg letet, hver eneste gang jeg var på en platebutikk, så letet jeg, finnes det en annen plate som har en annen versjon av den her? Så det var live på BBC, det var originalinnspillinger, det var og alle liveinnspillinger som fantes. Jeg bare var helt sånn der...
0: Nettopp. Ja. For dette var ditt første elgitar, altså gitar-solo-kick da, kan du si?
1: Ja, tror nok det, ja. Sånn skikkelig kick og først å lære seg liksom alt, alle filsene og alt og kopiere den høyrehåndsteknikken se på bildet og hvordan han holder det og, så jeg plekte det var helt ut I, frem til liksom, ungdomsskolen I hvert fall
0: ja. Ja, vi hører jo musikken under her nå så vi har fått tak I et live-opptak her som du også ble inspirert av da.
1: Ja, det var jo den toppa seg kanskje med den her da, når jeg fikk tak I den her innspillingen. Det var liksom det største. Det kan jeg fortsatt ha kick på og høre hele det der. Det så vanvittig intrikat og bra gitarspill at jeg får fortsatt sånn der. Det helt utrolig, synes jeg.
0: Nå skal vi la dem bygge oppover her, og så får vi en skikkelig fin gitarspill.

0: Ja, vi nærmer oss sesongavslutning her I asylet. Vi har en uke igjen, altså da neste helg så blir det sesongens siste ferskvaresending. Etter det så blir det 8 uker med repriser. Så asylet går gjennom sommeren selvfølgelig, men da uten relevante konkurranser. Dette blir siste konkurranse ut på denne siden av sommeren. Den skal formuleres ganske snart. Bare ta svaret på forrige ukes konkurranse først, fordi Audun Winger lurte på hvilken blues det Jan-Erik Vold har skrevet som både relevant for Hamar og Oslo Vest. Og det har du klart helt superfint. Hans Marius Hansten, du skriver «Hei, for en gangs skull visste jeg svaret», og det med det samme. Jan-Erik Vold har skrevet Briskeby blues, det helt riktig. Så det blir et kjøkkenforkle det til deg og postkassa di I Laksevåg utenfor Bergen vel det. Gratulerer med det, ny konkurranse, og her onde tunger vil ha det til. Jeg hørte denne historien av en amerikansk gitarist som heter Henry Kaiser, eller om det var David Lilley som sa det. Jeg trodde det var han Kaiser, for han mest... Vi var på turné I Norge, og han... slang med leppa og mente at han visste at hele gitarsoloen til Sultans of Swing var rappa av en live-innspilling med Richard Thompson. Det var Richard Thompson som hadde da spilt denne gitarsoloen opprinnelig, og så var det da tone for tone blitt denne låta for Dire Straits. Jeg vet ikke om det sant eller ikke, men det en litt artig idé, og spørsmålet mitt som følger, både Thompson og Dire Straits var med I en sånn livesending på BBC, og det var årsaken til at Dire Straits fikk denne platekontrakten og ble så svære som de ble. De var rett og slett en hit på en livesending for BBC. Spørsmålet hva het programmet, og hvem var programleder for denne serien med liveinnspillinger av band på 70-tallet da i England? Mener du vite det, skriv til bluesasylet@nrk.no og putt på adressen din, så vet jeg hvor jeg skal sende kjøkkenforkle hvis du heldig og vinner. Victor, en ny gitarhelt?
1: Ja, og en ganske naturlig link egentlig da, kanskje kan man jo si til godeste Knopfler, som selv helt utvilsomt var veldig inspirert av han fyren her da. Det har han jo sagt selv, og jeg tror jo Dire Straits I sin tidlige tid spilte mye materiale av Roy Cooder. I mangel på egne låter så spilte de litt Roy Cooder og litt sånt.
0: Ja. Dette også en live-innspilling vi skal høre nå.
1: Og det fordi at altså, jeg synes jo studioplatene kule dem, men jeg synes jo det live-platene det ofte kulest å høre på. Hvor de har litt ekstra tenning og tempo litt høyere og Det også den fortsatte linken da, det høyre hånda sånn gjennomgående, funky, rytmisk presisjon, så gitar som rytmisk instrument, ikke bare det her melodiske heltegitaropplegget som på en måte kanskje egentlig aldri har vært helt greia mi da, men den der funky gruven til Roy Cooder, og Knopfler på sin måte, men spesielt Cooder, var kanskje vært helt sånn, og sånn Anna, sånn, helt sånn avgjørende bare sånn hakeslepp fortsatt, og prøvde å liksom å nærme meg en eller annen slags forståelse av det der da.
0: En gammel Rhythm and Blues låt dette, følg med på teksten, den morsom, det handler om en farskapssak, og han I retten, og skal da påstå I retten at han ikke far til barna. Og denne her sekvensen med «Hey, look at this one, look at that one, do they really look like me?» Det vel kanskje en ljus som ikke helt gangbar I dag. Her kommer Roy Cooder Alimony.
2: «I look at this one, look at that one.»

0: Det her helt nylig gitarspill.
1: Ja, det helt vanvittig, synes jeg. Det slår meg liksom hver gang jeg hører det, så blir jeg av sånn, oi, desken, liksom den, alle nyansene i høyre handa, og den gruven, bite, svingen som er, som jeg fortsatt nesten aldri hører noen som har det der. Eller man av og til, men det et eller annet med den der forståelsen for den gruven, den svingen og hvordan det implementert i høyre handa. Som er mange som prøver å spille kuder som ikke har det. Da blir det kult, men det blir noe annet.
0: Ja.
1: Altså mange som fokuserer veldig på sliden og litt sånn den lyden og sånn, men den, for meg så er det, det er greit, men for meg så er det høyre hans gruven da som er greia da.
0: Blind Blake er en jeg kommer på når jeg tenker på av de gamle som hadde noe av den samme svingen. Hans versjon av Diddy What Diddy som jo Roy Kuder gjorde senere. Det er jo altså et nivå videre svingmessig.
1: Ja, absolutt. Og ikke sant, hvor du plasserer synkopene i bassen, at det ikke bare er dum, dim, dum, dim, men at du... Det er bare en måte å få til det på. Det er om 10 år med, 30 år med liksom tradisjonsfordypning da.
0: Ja.
1: Bo i det og leve i det og ja, det er helt fascinerende.

0: Skip James. Også en bluesgitar-dialekt, om man
1: sier.
0: Absolutt.
1: En veldig egen greie.
0: Ja.
1: Både vokal og gitarspill som en sånn fra en annen planet på et vis.
0: Mm. Jeg har hørt rykter om at hans gitarlærer, eller de hadde vel ikke hatt noen gitarlærer, men hans mentor på gitarspilling hadde vært I verdenskrigen, the Great War som det het på den tiden. Ja. De visste jo ikke at det skulle komme en til. Ja. Ja. Men altså da første verdenskrig I skyttegraven I Frankrike.
1: Ja.
0: En fyr fra Mississippi da.
1: Ja.
0: En venn av Skip James. Og han hadde lært gitar, han hadde jammet med sigøyner, altså gypsies, I Frankrike.
1: Mm-hmm.
0: Og tatt med seg en del av den, ja, det tonespråket da.
1: Ja, det...
0: Det kan høres ut som at det har lekket inn i bluesen til Skip James.
1: Ja, bare litt sånn annavri på gitarstemming og sånne idiomatiske ting som man gjør, sånne triller og sånne sirkelfigurer som går og som tror jeg, veldig fascinerende, synes jeg da. Som var veldig inne I en periode da med mange andre av dem, hans samtidige da, men Skip James var liksom en sånn et eller annet med den der litt sånn overjordiske følelsen på det som kommer inn fra en annen vinkel da.
0: Ja.
1: Utrolig sånn eget, ja.
0: Mm. Jeg vet ikke om dette blir litt søkt, men vi snakker om dette, jeg opplever denne musikken mer som en tilstand enn en utvikling, musikalsk utvikling. Du inne I et rom, liksom.
1: Absolutt.
0: Og noe av dette har du tatt med deg inn I det å jobbe med samisk musikk?
1: Ja. Alt det her som vi snakker om og hører på, jo på en måte jo en reise, en vei. Jeg kommer jo fra Kistran Chodiketti på samisk. Kommer fra en sjøsamisk familie som har vært liksom gjennom fornorskning og alt sånn, og som mange andre fra sånne områder har vært gjennom en prosess for meg kanskje siste 15 årene det med å akseptere hvor man, eller tørre å si høyt hvor man kommer ifra og ta det med inn I den jeg nå på en ny måte. Og spesielt da det med det musikalske da, at jeg skjønte at det kunne være en parallell der, det med å jobbe med musikk var en fin måte for meg å forankre det enda mer da. Så det resulterte jo etter hvert gjennom mange omveier, eller hit gjennom blues og vestafrikansk musikk og sånn til å tørre å begynne å jobbe med joiken da, tradisjonsjoiken.
0: Mm-hmm.
1: Og som du sier, mye av den populære musikken vi vant med er jo narrativ av til å, med oppbygging og du skal en vei hele tiden, mens som du sier, den Skip James, det også sånn det lite utvikling egentlig, du bare går inn I det og så går du ut av det, som utrolig

0: heftig joikearrangement det der.
1: Ja, det her var et veldig artig prosjekt I gang satt av Antare Strimpi, en felles venn av meg og Jakob Jansson, som også spiller på der, som hadde han det en joik som Antonilas Bongo laget I gave til Johan Ango, og Antares fant ut at de ville lage en slags en vinylutgave med flere forskjellige versjoner av den her joiken da, I gave til Johan da. Så da spurte han meg og Jakob om ikke vi kunne lage en versjon, så da satt jeg hjemme I jula, joika den og la på noen gitar og bass, og så sendte jeg til Jakob, han kom hjem fra Gran Canaria, en dag gikk I studio og bare la på tromma, og så var det rett ut.
0: Fantastisk. Du, Viktor Govaslia Wilhelmsen, tida renner ut. Det er så skummelt å lage sånne programmer, fordi vi har så mye å prate om, og det så mye gøy av musikk. Men nå kommer det straks nyheter, og da rekker vi en låt til, og det en gitarkvartett du har.
1: Trio.
0: Trio det.
1: Rune Nergård, Hans Ulbæk, Mo og meg, bandet heter Varpe, og vi skal høre en låt da, som en inspirert av Mali, Kaom The Shadows hadde reist på studietur til Mali. Så Shadows og Ørken.
0: Fantastisk hyggelig, Viktor. Bobo Bjørnskjold lager fin lyd for oss. Knut Reierstrø heter jeg. Vi høres om en uke minus 57 minutter.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Ukraina er en kvinne i 60-årene og en mann i 70-årene skadd etter russiske angrep i Zaporizjzja. Angrepene rammet en privat eiendom som begynte å brenne, melder guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram, og i Kharkiv-regionen ble en 22-etasjes boligblokk rammet av russiske droneangrep. Det er ikke meldt om skadde, melder byens ordfører på Telegram. Også her brøt ut brann som ble raskt slukket. En drone skal også ha truffet en flermannsbolig i Shevchenkivski-distriktet søndag kveld det brenner på stedet. Donald Trumps favoritt i ledelsen til presidentvalget i Colombia, det betyr at i Colombia ligger høyresidens kandidat Abelardo de la Espriella an til å vinne presidentvalget i landet. Da rundt 90% av stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 50,1% ifølge tall fra valgmyndigheten. Hans venstreorienterte rival, Ivan Cepeda, ligger like bak med 48,25%, melder nyhetsbyrået Reuters. En firehjuling kjørte av veien i en bratt skråning i Sør-Fron i Innlandet sent i går kveld. Føreren ble hentet ut av ATV-en og får behandling av helsevesenet der i så langt ukjent skadegrad på føreren, ifølge Innlandet politidistrikt. I fotball-VM tok Kapp Verde ledelsen over Uruguay. Målet kom etter 21 minutters spill etter et frispark fra rundt 30 meter.
1: Frispark, ja, det er for så vidt et skuddhold. Hvis du er optimist, det må du kanskje være for å spille i VM for Kapp Verde. Kommer skuddet i mål! Er det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Kevin Pina kommer bakfra og bare dundrer ballen til venstre for Muslera. Og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller. Kapp Verde tar ledelsen i Miami.
0: Men Uruguay lot seg ikke skremme.
1: Uruguay angriper på, og det er stolpen, og der er vi på 1-1. Heading i stolpen. Returen i mål, Maximiliano Maxi Arrujo skårer i andre kamp på rad. Uruguay prøver på ny. Skal vi få et skudd? Nei, innlegg inn i feltet. Heading på åpen. Er det 2-1? Ballen er i mål. Flagget er nede. Og Canobbio gir Uruguay ledelsen 5 minutter på overtid.
0: Og du kan høre Oddgeir Øystese kommentere annen omgang på NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Hei alle sammen og velkommen til Trygdekontoret. I 2022 døde Erik Fallo, Norges største sprit- og smuglekonge. Han var en av de siste, skal vi si, folkekjære storkriminelle her til lands, men selv en folkekjær konge kan trå feil. Han ble på slutten av livet både utsatt for et attentatforsøk, fengslet, og han var ansvarlig for flere dødsfall. Dagens gjest forfatter, foredragsholder og journalist, og hans nyeste bok heter «Jeg født skurk», et nærbilde av spritkongen Erik Fallo. Velkommen til Trygdekontoret, Jon Gangdal.
1: Tusen takk.
0: Jon, for de som ikke vet hvem han fortell kort hvem Erik Fallo var.
1: Ja, han var født like etter krigen, 1947, og vokste opp da utover 50-60-tallet, først på midt i Oslo sentrum, senere på Kalbakken oppe i Groruddalen, og utdannet seg egentlig først rørlegger, men så hadde han ikke helt sans for å, alt dette å betale skatt og moms og alt sånt, og det vil si det var lovleit å få momsen inn, men ikke ut igjen, og dermed så fikk han en dom hvor han ble dømt for ganske mange forhold. Han hadde også så smått begynt å kjøpe små partier med smuglerbrennvin og selge videre. Mm. Så bestemte han seg rett og slett midt på 70-tallet for å bli kriminell på heltid, og meldte seg etter hvert ut av staten i den grad det mulig.
0: Du har skrevet denne boka, mann. Hvorfor tenker du at han må ha en hel bok?
1: Ja, for det første så var han jo en veldig kjent kriminell på den tiden, og for det andre så synes jeg så dette et ganske unikt innsyn. Det var for meg allerede da jeg intervjuet han første gang da jeg jobbet i Dagbladet på slutten av 80-tallet, så fikk jeg liksom et vindu, eller kanskje en glugge, inn mot kriminelle sinn. Nå, med alt det da fått tilgang til av materialet, blant annet tre ringpermer med brev som han skrev til søsteren og andre foreldre, og andre familiemedlemmer, så føler jeg at det nærmest et sånt butikkvindu som åpnes inn mot det kriminelle sinn, og det er jo tidløst. Det er jo ikke noe, det er mye av den samme tankegangen som gjelder nå, men metodene er jo blitt mye hardere da.
0: Altså, du fikk tilgang til dette her, skrev du, altså, hvordan ble boka til?
1: Ja, det var rett og slett, jeg hadde jo da intervjuet ham flere ganger som journalist, og så kom jo denne metanol-saken, og da skjønte jeg litt fort at dette hadde ikke han planlagt, dette var helt utenfor hans kontroll. Så tok jeg kontakt med han og besøkte han et par ganger i fengselet under soningen av metanoldommen, og så begynte vi å planlegge, eller kanskje skulle skrive bok, men den siste gang jeg besøkte han på Bastøy, så var han liksom helt uten motor og motivasjon for det. Men så hadde søsteren da samtidig begynt med noe, og så hadde Fallo da insistert på, og da måtte vi ta kontakt med Jon Gangdal, fordi han kjente han, og vi hadde jo egentlig hatt noen bokplaner. Så kom jo pandemien i 2020, så det ble ikke noe møte, og så døde han jo i 2022, og da fortsatte hun Inge-Lise, og så tok hun kontakt med meg igjen da, og så fant hun etter hvert ut at hun hadde litt for lite avstand og litt for lite kunnskap også om hans kriminelle virksomhet til at hun ville greie å skrive hele boka, så endte det med at hun overlot alt materialet til meg da, så i fjor en gang, så dette har jeg moret meg med, får jeg jo si da. Han hadde jo en egen sans for humor midt oppi all elendigheten.
0: Det er jo ganske unik tilgang du har fått. Det må jo være at de har hatt stor grad av tillit til deg.
1: Ja, og det jeg synes er, ja, også har jeg jo prøvd å selvfølgelig skille sånn ganske grundig mellom det personlige og det private. Noe av det er jo privat, og det er jo ikke sånn som skal ut. Men jeg har jo også hatt støtte av døtterne hans faktisk, som synes at dette, i hvert fall særlig hun eldste, som synes at det var litt ålreit å få dokumentert ikke bare hans kriminelle aktivitet, men også det han gjorde som menneske, og de beskriver jo han som en veldig god far, altså selv om han da stadig svikta med dette kriminelle, og selv i disse brevene så beskriver han jo også seg selv som altså en mann med et splittet sinn, som rett og slett ikke klarer å stå imot dette kriminelle. Jeg tror kanskje det ble en slags besettelse, sånn som varene hans ble for mange av kundene.
0: Ikke sant, han ble alkoholiker, men på det å smugle alkohol i stedet for å drikke.
1: Ja, for han hadde en liten periode hvor han smakte på varene selv, men da følte han at det, da var smugleaktiviteten og nettverket hans blitt så stort at han fikk problemer med å holde orden på det, så han, da ble han vel i alle fall sterk måteholdsmann selv. Ja.
0: Hva slags oppvekst hadde Erik Fallo?
1: Ja, den var veldig svingende. Både moren og faren, de var ganske tørste. Så han vokste jo opp med, for å si delvis, alkoholiserte foreldre. Mm. Og dette sa han ikke så mye om i noen intervjuer og sånn tidligere, men mot slutten så kommer han stadig tilbake til dette i brevene sine, og særlig etter metanolsaken. Mm. Hva er det som har gjort at jeg havna på den siden, mens søsteren, Inge-Lise, da, som jeg har samarbeidet med om dette, mm. hun ble jo Norges beste spydkaster på 1960 og slutten av 1960 og begynnelsen av 70-tallet. Så, ja. Så han, da sier han, så hva i all verden er det som gjorde at vi havna så forskjellig? Mm. Ja.
0: Louis Fallo, det er faren.
1: Det var faren, ja.
0: Han var, det var et spesielt forhold mellom far og sønn, var det?
1: Ja, han jobbet jo i Oslo kommune, men sluttet jo faktisk jobben for å da være daglig leder i det første rørlegger-entreprenørfirma som Erik Fallo startet tidlig på 1970-tallet. Men det gikk jo ikke så bra da. Han hadde, som daglig leder så fikk han jo ikke innsyn i hvilke penger som egentlig gikk ut og inn av firma. Så derfor så ble det jo en ganske kraftig konflikt mellom de to da han ble satt inn for første gang.
0: Fordi altså, Erik går jo da kunk, dette selskapet Transgrav AS, og så blir han jo, sønnen blir dømt for dette med moms og så videre. Det, faren tok det veldig tungt.
1: Ja, altså for det første så var det jo problematisk for han, fordi han hadde jo sagt opp fast jobb i Oslo kommune. Mm. Og for det andre så tror jeg at denne håpefulle, som han da skulle drive egen virksomhet sammen med, viste seg jo da å ikke ha noe særlig respekt for noe av forretningslivets spilleregler. Mm.
0: Du, altså det er, så som du forteller historien, så er det åpenbart at det er på et eller annet tidspunkt så bestemmer Fallo seg for å bli kriminell. Altså det er rett og slett en nærmest sånn erklæring overfor seg selv. Hvordan er det dette skjer? Altså hva er det som driver han til det, til å ta den, altså det klare valget?
1: Ja, jeg tror jo det er vel to ting. Det ene er at han oppdager jo hvilket umettelig marked det er for smugler og hjemmeprodusert brennvin. Og da må vi huske på at på den tiden så fantes jo under 100 polutsalg i Norge. Vinmonopolets sosialpolitiske mål var jo ikke bare å, det var jo å begrense tilgjengeligheten, både i form av få færrest mulig utsalg og høyest mulig priser. På den tida så var jo avgiftsnivået på en flaske brennvin, det var jo mellom 90% og 95%.
0: Så det var ikke 96, sier, men nesten.
1: Ja, nesten, ja. Så det, han så jo da, tenkte at dette er faktisk enklere butikk, og her er det også sannsynligvis mulig å tjene mer penger. Og så tror jeg han følte seg veldig urettferdig at han fikk såpass streng straff for ganske mange sånne småforhold, da. Mm. Men det var jo på denne tiden også at myndighetene begynte, altså de intensiverte jo arbeidet sitt mot økonomisk kriminalitet allerede på 70-tallet. Mm.
0: Og så begynner han da med det ganske storstilte smugling, er det sånn? Altså, du nevnte at han var blitt sjåfør.
1: Ja, han fikk jobb som sjåfør på en lastebil som da hadde en del oppdrag i Østerrike, og der hadde de jo noe som heter strårom. Det kunne man jo, det holdt jo 80%, så han begynte vel første rene egne smuglertur, var på bare 8 flasker, som han bare gjemte ned i lasten, og ingen oppdaget jo det, og så syntes han at dette var en enkel måte å gjøre det på, så han begynte å fylle opp mer og mer og mer og mer, og så fikk han vel en liten dom, tror jeg, for smugling, men det var jo fortsatt veldig lav strafferamme for det. Og så var det at han satt i gang med dette svære greiene hvor han fikk lagd noen, en sånn spesialtankbil, ja. Som da og greide å få skaffet et sånt ATA-karné, som det het en gang, altså et dokument som gjorde at de slapp å bli kontrollert, og tankene var jo da selvfølgelig, og dette sertifikatet var jo da merket med farlig avfall, og så hadde de gjort det så proft at de først hadde ett lokk, og inne i bilen var altså plass til, først det var vel 9000 flasker, og så var det 15000, og så var det 10000 på den siste bilen. Ja. Og da hadde de lagd en dobbel vegg, slik at med 80 skruer, så når tollerne da hadde skrudd av, hvis man skrudd av den ytterste veggen, så ble det aktivert en stinkbombe, sånn at det skulle lukte skikkelig, og da var det ikke så mange som hadde lyst til å gå videre.
0: Ja, for da var det, ikke sant, da skremte man med at det var farlig avfall, og ja, det, var da det, det var lukta.
1: Det farlige avfallet begynte å lukte.
0: Tenk på det.
1: Ja, så det var skikkelig avansert, og dette, men her, da var det igjen, det, og det sleit han med hele tiden. Da var det en utro tjener, det vil si en sjåfør, som han angivelig da skal ha blitt uvenner med nede i Tyskland, som hadde sladret til tollmyndighetene og sagt at den bilen må dere stoppe. Mm. Og det sleit han med, det skriver han nesten alle brevene, at det er skikkelig problematisk å få organisert dette her. Han hadde jo oppi 20 mann i arbeid på det meste. Og dette var jo folk som, ja, rekrutteringen av de som jobbet der kan du kanskje sammenligne med det som rekrutteres til kriminelle nettverk nå. Det er ikke nødvendigvis de mest stabile eller de mest pålitelige menneskene som går på noe sånt. Det er bare en lojalitet egentlig, og det er jo lojaliteten til, altså muligheten til fortjeneste.
0: Og hvis du først en av de blir tatt, så selger jo de andre.
1: Ja, så det uttrykket Erik Fallo brukte da, om de som ikke klarte å holde kjeft, det var at de babla til politiet.
0: Ja. Fallo begynner med spritproduksjon på midten av 70-tallet. Hvordan startet det?
1: Jo, det var jo rett og slett fordi det var veldig krevende å smugle. Mot slutten av 70-tallet og utover 80-tallet så intensiverte både politiet og tollmyndighetene samarbeidet, for da kom det også noe annet som man ikke ville ha inn i landet, og det var narkotika. Og derfor så vurderte han da, og så var det flere som hadde startet sånne egne brennvinsfabrikker, så han prøvde først å starte en fabrikk på slutten av 70-tallet. Det fikk han ikke ordentlig til. Han manglet vel egentlig en som var god på destillasjon, men 10 år senere så startet han jo sammen med to andre noen virkelig svære fabrikker, særlig i Østfold, og det de produserte der, det var altså så høy kvalitet at folk merket jo ikke at det var, altså det var jo ikke noe hjemmebrent i den forstand, og da kunne du jo få kjøpt altså Scotch-whisky, som da var famous all over the world.
0: Ja, altså, han laget, for det var ikke bare å ha blanke flasker med teip, bit med noen spritus på. Han laget sine egne etiketter, fortell om de.
1: Ja, altså du kunne få kjøpt da, altså Scotch Blended Whisky fra en av de mest verdenskjente Scottish Distilleries, ja. Med adresse Hobble, og den russiske og den polske og tyske vodkaen var da laget i Trøgstad. Så dette var, og det han forteller, jeg har jo vært så heldig å få en av hans samarbeidspartnere om de største fabrikkene da, på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet. Det han fortalte, det var jo at når de satt altså med disse etikettene, og de satt med sprit som var altså toppkvalitet, minst like god som på Polet, så hadde de etter hvert følelsen av at det de drev med, det var ikke ulovlig. Det var så godt organisert, og det var så proft at det streifet dem ikke, bortsett fra når politiet da kom og selvfølgelig avslørte den ene fabrikken etter den andre, veldig ofte etter tips fra naboer, fordi det lukta jo sats over hele distriktet, helt til de da fant en måte å løse det på også, med sånne kullfilter og sånn da.
0: Og som sagt, politiet dukker da opp, han må zone for dette her også, men han betaler en kamerat for å zone. Hvordan gikk det til?
1: Ja, det var en kortere straff, hvor det var starten på zoningen for alle disse spritfabrikkene. Så hadde han fått en kamerat til å zone det første året, for han hadde så mye annet å gjøre. Da skulle han holde i gang flere andre fabrikker og starte noe nytt. Da. Så, men problemet var bare at denne kameraten etter et halvt år så måtte han til tannlegen og så plutselig så stemte jo da ikke helt pasienten med den som egentlig skulle være der, så tannlegen varslet jo at det var en annen som kom, og dermed så måtte jo falle inn og zone likevel da.
0: Da må han zone den delen som vikaren hadde fått betalt for også?
1: Ja.
0: Disse brevene han skriver, altså hvordan opplevde han det å zone i fengsel?
1: Jeg tror i begynnelsen var det nok like ille som det ville være for hvem som helst av oss som må tilbringe livet, eller mye av livet på en liten celle. Men etter hvert som kriminaliteten begynte å bale på seg, så ble han jo veldig stressa. Så flere av dommene så skriver han at det er faktisk et sånt hvilested nærmest, hvor han finner ro og får reflektert over tingenes tilstand.
0: Ja, det, sånt, det man kaller retreat, altså ja, et... Ja.
1: Ja, og så lagde han jo etter hvert sitt eget sånn samfunnsregnskap da. Han mente jo at det å skaffe folk billig brennvin, og dette holdt han jo mer og mer fast ved, det var jo ikke bare en samfunnsoppgave, det var sosialt arbeid. og da regnet han jo med at siden det jo var ulovlig, så måtte han av og til inn og sone noen dommer, og det tror jeg var greit når det var altså dommer som var forutsigbare, men det han reagerte veldig negativt på etter hvert, det var lange varetektsopphold, hvor det liksom stadig var fornyelse, og det kan jo vel ofte sammenlignes også med forvaring, som jo er sånn du sitter inne på ubestemt tid.
0: Det er uforutsigbarheten din som skaper stress og angsten.
1: Ja, ja.
0: Nei, men merkelig parallell, jeg kommer ikke til å tenke på at jeg i forbindelse med den USA-serien så intervjuet jeg en dame som heter Lori Arnold, en veldig fascinerende og ganske hyggelig, charmerende dame, men det hun var den som mer eller mindre egenhendig sammen med mannen skapte dette methamfetaminmarkedet i Midtvesten, som jo der hvor det er folk som jobber i industrien og yrkesjåfører og så videre, altså de holder seg jo gående ved å ta amfetamin, og hun, der var det null anger å spore. Altså derfor var det sånn, nei, jeg gjorde rett og slett arbeiderklassen en tjeneste, og på sett og vis så gjorde hun det også, men det hadde jo en høy pris for veldig mange, men det er interessant altså hvordan man rettferdiggjør sine egne handlinger, det kjenner vi jo også til i hverdagen noen og enhver. Hvordan er det, dette her med, altså, pol, dette er som du sier, det var under 100 pol, det var ikke bare nullvisjon fra statens side, det var jo minusvisjon, hvis vi skal bruke tidens ruspolitiske begreper, det var jo om å gjøre at folk skulle gå i, altså folk skulle ikke drikke. Parallelt med dette her så er det jo altså hjembrenning, storstilt hjembrenning. Fortell, altså, hva var forskjellen i mengden her, altså det statlige spriten og den, skal vi si, ikke-statlige spriten i Norge på 70-tallet?
1: Altså på 70-tallet så tror jeg, da var vel ikke smuglerne og spritfabrikkene kommet sånn ordentlig i gang, men altså, og Erik Fallo var jo en av de som virkelig fikk fart på dette, og det gjorde jo at på, ut på 90-tallet, midt på 90-tallet, så var jo omsetningen av smuglerbrennvin og hjemmeprodusert, eller altså egenprodusert på ulovlige fabrikker, var jo høyere enn Vinmonopolets omsetning.
0: Tenk på det.
1: Så da lagde jo de en ny strategi, hvor, som måtte bestå av tre elementer. Det ene var å senke avgiftene, det andre var å få flere pol, og etter hvert så begynte, og allerede da begynte man jo å snakke om at kanskje pol burde være som andre butikker, altså selvbetjente. Ulempen på den tiden var jo at den som da var sosialminister var jo hun Magnhild Meltveit Kleppa, som jo var ihug av avholdskvinne, og kom fra kanskje en av de mest religiøse delene av Sør-Vestlandet, så hun var jo ikke så veldig begeistret, særlig ikke da den nye polsjefen gikk ut i Dagsavisen og proklamerte at dette måtte man gjøre. Det var jo den drevne byråkrat Knut Grøholt som gjorde dette her.
0: Jeg tenker på dette med kriminalisering av det som veldig mange vanlige folk driver med. Fordi altså, sånn cirka grovt regner rundt 20 år siden, tror jeg, så bestemte svenske myndigheter seg for å doble avgiften på tobakk. Og i løpet av veldig kort tid så ble det gjort forskning på dette her. Da fant de ut at en stor del av den vanlige svenske, skal vi si, sivilbefolkningen, hadde da jevnlig kontakt med organiserte kriminelle. Og dette gikk så langt at svenske myndigheter til slutt liksom hev seg rundt og bare fjernet avgiften igjen. Det ganske interessant altså, at man ser hvilken effekt dette her får, altså det å rett og slett kriminalisere en stor del av befolkningen. Hvordan var dette her i Norge?
1: Nei, altså, da var jo det å drikke og kjøpe smuglersprit og andre alkoholholdige varer, det var jo så alminnelig at da Erik Fallo fikk dommen for den desidert største spritsmuglersaken i Norge noensinne, hvor han altså egentlig hadde smuglet 1 million liter med vin og brennevin i sånne doble tankbiler. Han hadde 3 stykker av dem som passerte grensa mellom Tyskland og Danmark og senere til Norge 71 ganger før de ble tatt.
0: Wow.
1: Så med 10.000 og 15.000 flasker ombord hver gang. Men da skriver jo dommeren, da han fikk bare 4 år for dette, nordmenns liberale holdning til spritsmugling gjorde at smuglekonge Erik Fallo slapp billig unna etter å ha funnet blitt funnet skyldig. Så dommeren la faktisk altså vekt på det, at dette var så vanlig. Og det var nok noe som gjorde et visst inntrykk i departementet og etter hvert blant politikerne, at hvis du slipper, altså hvis ikke du gjør ting tilgjengelig, så blir det
0: flere Erik Fallos,
1: mer og mer ulovlige ting, ja.
0: Men altså, det var, hvor stort var dette apparatet hans på sitt største? Altså, hvor mange folk var det som var, holdt på å si, hvor mange årsverk var dette her? Altså, hvor mange var det som jobbet i dette her produksjon- og smugle- og distribusjonsnettverket hans?
1: Ja, i den, altså de som var direkte ansatt hos Erik Fallo, og som til og med hadde avtale med fri på lørdag og alt sånt, de var vel borte, eller var cirka 20 mennesker på det største. Men så var det jo, så leverte jo de igjen til massevis av mindre distributører da. Og de hadde jo sånne faste ruter hver fredag, blant annet innom bakgården på politihuset i Oslo.
0: Det stemmer det!
1: Leverte til diverse...
0: Altså de var innom politihuset på Grønland og leverte der faste ukentlige leveranser?
1: Med forskjellige biler og forskjellige emballasjer hver gang, ja. Den gang, det var jo helt nytt det politihuset den gang, og den gang var jo ikke så mye sikkerhet som var nå. Så,
0: og ikke så mye kameraer?
1: Så da kunne man komme inn og... Nei, da kunne man bare levere hva som helst. Så han hadde mange spennende folk på kundelistene sine, ja.
0: Så dette er jo, så svært, og da er det jo egentlig bare snakk om tidsspørsmål før veldig mange kanskje begynner å boble. De kjørte rundt i hovedstaden til alle døgnets sider, og salgsrekorden på en enkelt ettermiddag, husker du hva den var?
1: Den var oppe i 16 000 liter, tror jeg, som de da klarte å kvitte seg med. For dette var jo godt planlagt, og alle tjente jo penger på hele kjeden her. Så dette var jo da på en tid hvor det var veldig begrenset omsetning, eller begrenset tilgjengelighet på annet brennvin. Og så var det jo 2 polstreiker.
0: Nettopp.
1: En var jo i 1982, og den varte jo ganske lenge, og da sponset jo Erik Fallo streikekassa til polarbeiderne for at de skulle holde ut og streike.
0: Men det var, var de klar, det var anonymt, eller visste de hvem?
1: Nei, det var anonymt, ja. Og samtidig, så siden han da var ganske flink til å holde arbeidsmiljøloven for sine egne ansatte, så klarte han jo også å få levert til LOs julebord slik at de ikke skulle gå helt edre hjem. Ja. Og under den neste polstreiken i 1986, da satt han jo inne, for da sonet han den der svære smuglerdommen, da. Men da sto han jo igjen frem i Se og Hør, hvor han allerede hadde stått frem som stolt spritsmugler.
2: Ja.
1: Og da kunne han berolige folk med at det spilte ingen rolle om det var en ny polstreik, for det fantes så mye smuglersprit å få kjøpt, at det var bare å stille opp, eller altså å finne noen som kjente noen som kjente noen, så kunne man få billig og godt brennevin på annen måte.
0: Knut Håvik stilte opp han som kanal og ropert for dette her. Altså, han var folke, altså, hva, synes folk at Fallo var kul?
1: Jeg tror det. De som vel gikk lengst i å karakterisere ham, det var jo det berømte bladet Kriminaljournalen, og de utropte han jo til folkehelt. Som altså vi gikk jo helt inn på hans premisser eller med dette sosiale regnskapet hans da.
0: Og det sånn Kriminaljournalen dette det var jo blad som kunne være ganske hard i klypa når det gjaldt andre typer for kriminalitet, men altså dette her er jo da en veldig akseptert form og du blir nesten du heier på han.
1: Ja, det var jo...
0: Det var folkehelt.
1: Ja, og disse rettssakene på den tida, både med disse brennvinsfabrikkene og med altså disse store vanlige smuglersakene, det var jo rene folkeforlystelser, for det var jo så mye moro der, og dommerne var jo heller ikke helt uten humor, så ja...
0: I disse glansårene vi snakker om her, altså hvor mye tjente Erik Fallo?
1: Han tjente nok ganske mye, men han var like flink til å bruke penger, så han delte jo ganske rundelig mellom både de som var med i nettverket hans, og han salta ikke ned noen penger noe sted, så jeg har ikke inntrykk av at han var noe sånn at det var pengene som var drivkraften. Det var pengene var mer midlet for å kunne fortsette, og så nøt han vel også da etter hvert ganske høyt å bli kjendis på sine egne premisser, så han sto jo frem i, han var jo blant annet i Revolver-intervju med Benny i Se og Hør fra Olsenbanden. og der stod det vel Benny har møtt sin overmann, det var Erik Fallo, og da sto han jo fram som stolt spritsmugler.
0: Ja, tenkte jeg da.
1: Men dette var jo noe han senere skulle møte i døra, så det holdt da.
0: Vi skal komme til det. Han brukte spesielt mye penger på festing i Hamburgs berømte reperbanen.
1: Ja, der gikk det med ganske mye penger, for Hamburg var jo utgangspunktet for mange av disse de største smuglerrutene, for der klarte han jo først, så kjøpte han jo billig brennvin i varehus og sånn, så det avgiftsnivået der nede gjorde jo at det var god butikk, og likevel selge det for halv pris i Norge, men så klarte han å få komme seg inn på disse tollfrie lagrene, og der var det jo snakk om mye større volymer selvfølgelig.
0: Ja, for det er en enorm havn, og der er det også sånn frihavn som er...
1: Nettopp.
0: Ja, ja.
1: Og da synes jo gutta det var gøy, og det tror jeg han synes også, å ta inn på repebanen, så det hendte jo at han leide en hel sånn bordell, hvor gutta kunne ha seg med alt som var av... lekkere ja, for å si, mennesker og drikkevarer, så og den regningen satte han jo på firma, men han førte jo ikke noen regnskaper, og derfor tror jeg det er vanskelig å finne ut av hvor mye han egentlig tjente på dette, men det blir jo spekulert i at han blant annet han flykta etter denne svære smuglersaken da, på 1985, at han skulle ha kjøpt seg et hus, en sånn luksusvilla nede i Cannes for 6-7 millioner kroner, men han hadde jo leid, og det skjedde lenge før han stakk av, så han var ikke så opptatt av disse pengene.
0: Blir som var det George Best som ble spurt hva han hadde gjort med formuen sin, så at han brukte en del av det på gambling og drikking og damer, og resten sløste bort.
1: Ja, jeg tror du kan si ja, da ja. Drakk ikke Erik Fallo så mye, men i alle fall, men i en periode gjorde han også det, ja.
0: Ja, det litt interessant. Altså han vokste opp med alkoholiserte foreldre. Hva var forholdet hans til, altså hvordan brukte han alkohol selv?
1: Det var en periode, han skriver i hvert fall selv, at han hadde noen år hvor han festa mye sammen med gutta, og det var nok på begynnelsen av 80-tallet. Men så begynte han å merke at han mistet oversikten, og det var kanskje det som også skapte en del utro tjenere, at de ble uvenner og sånn i fylla. Så derfor så slutta han, så når han var hjemme eller på besøk hos søsteren og sånn, så drakk han kanskje en konjakk eller to sammen med svogeren sin, og ellers ikke noe.
0: Du Jon, hver dag er vinslipp for trygdebeistet, for han overnatter alltid utenfor polet, men mer av logistiske grunner. Men da vi vekket han nå utenfor polet på Langhus her, så sa at vi skulle snakke om fallo, da ble han ekstra gira gitt.
2: Filters, bortsett fra Rune Rudberg, så er fallo min aller største helt, i hvert fall her til lands. Jeg har faktisk en spritsats jeg, som Fallo lagde selv oppe på Kalbakken på 70-tallet, som jeg koka på helt siden jeg fikk en sånn perpetual stew da, som jeg tilsetter piller og hasj, og alt annet som jeg mister oppi når jeg drita full, og den spriten heter Fallos, og gjør at jeg blir blind i hvert fall 6 timer av gangen, og det er jævla digg å slippe, spesielt når det er sånn lys tidlig om morgenen og sånn, på sommeren og sånn, så hva er det med den saken?
0: Ja, Jon Gangdal, journalist og forfatter. Vi snakker om smuglerkongen Erik Fallo. Du møter Fallo for første gang i forbindelse med et intervju, og dere holdt kontakten ut livet hans. Hva slags person var han?
1: Han var nok ganske splittet, det skriver han også selv i brevene sine, at han var utrolig jovial, jeg vil si karismatisk, fikk veldig lett kontakt med andre mennesker. Han var en varm sånn personlighet, og i de senere år tok han seg også mye av unge fanger og sånn i fengselet, så han hadde definitivt en sterk sosial side. Men så hadde han da denne vanvittige opprørstrangen, kan man vel nesten si. Han hadde jo bestemt seg da for å bli kriminell, og lagde jo sin egen konstruksjon av et samfunnsregnskap, hvor det og det førte han jo ham jo inn i altså atskillig mer hardbarkede miljøer, altså dette spritsmuglermiljøet, det var jo ikke noe dans på roser nødvendigvis, og mange av de utlendingene han etter hvert kom i kontakt med var jo sånn svære våpensmuglere, og etter hvert så ble han jo selv offer nettopp for at han denne kan du si, snille, gamle, litt sånn skapsprengementaliteten.
0: Litt Olsenbanden møter østeuropere.
1: Ja, ikke sant? Altså, denne Olsenbanden-kriminaliteten tok jo slutt, og så møtte han jo et helt annet miljø.
0: Og hvem var det?
1: Ja, altså, han hadde jo blant annet et oppdrag som han tok på seg på slutten av 90-tallet, hvor han jo ikke hadde, han hadde vel da stort sett gitt opp å drive egne fabrikker og sånn, så han brukte vel deler av sitt nettverk, både i inn- og utland, til mindre oppdrag i samarbeid med andre smuglere, og plutselig så var det jo en som, han skulle hadde vel hentet 5000 liter sprit på Sørlandet, som da ble borte, og så skulle han prøve å finne ut av hvor dette var blitt da, og da endte det jo med at det var en fyr som skjøt den, rett og slett. Han gikk mot ham for å prøve å forhandle om hvor denne spriten kunne blitt da, og så først fikk han et skudd som traff han i armen, og så et til som traff han i brystet, og enda et som får vi si heldigvis traff et ribbein som gjorde at kula rikosjeterte inn i lungene i stedet for i hjertet. Så det var nok en vekker.
0: Det ble hardere.
1: Det ble harde, og dette var jo på den tiden hvor også disse gjengene, Tveita-gjengen, B-gjengen og disse var begynt å bli aktive, og det var jo en helt annen kriminalitet. Det var jo disse sjokkbrekkene hvor de kjørte inn med biler og endevendte gullsmedforretninger og alt sånt også, og hvor det jo etter hvert ble tatt opp bestillinger på det samme som vi nå ser da, med altså mishandling og trusler, og etter hvert også drap. Forskjellen var vel da at da brukte de stort sett voksne som måtte stå til ansvar for sine handlinger. Nå har jo dette blitt enda et knepp videre med disse mindreårige da. Men tankegangen er jo hele tiden mye av den samme. Man engasjerte folk som ville risikere minst mulig straff, og de største kjeltringene, de var sjelden ute i direkte, bortsett fra han som skjøt Fallo da. Det var jo en tidligere leder for såkalt Vestkantbanden, som jo robba naboene sine.
0: Ja, dette er en kar som heter Kjell Fredrik Kristiansen.
1: Ja.
0: Fortell om Vestkantbanden.
1: Ja, de bodde jo midt i Smørøyet selv, altså rundt Ris og Slemdal og oppi der.
0: Dyreste boligområdet i Norge. Ja,
1: ja, og så ble de jo kjent med da naboene sine selvfølgelig, og fant jo etter hvert ut når de skulle på ferie, og og hva slags alarmsystem de hadde og så videre, og så når de da var borte, så endevendte de husene deres og stjal veldig mye av verdisaker, smykker, og det som eventuelt måtte være kontanter og alt sånt også, var jo veldig proft. Samtidig så jobbet jo han som politiinformant, og klarte jo da også stadig å villede politiet til at det skulle være andre som hadde utført dette, slik at de da selv kunne dra et annet sted. Og så kjørte de i to biler.
0: Ja, det er veldig interessant.
1: De kjørte altså gjerne en utenlandsk bil og en norsk bil, og da var de temmelig sikre på at når de da kom til en eller annen politisperring, så ville politiet stoppe den utenlandske bilen, mens de da i den, som da selvfølgelig var tom, og så kunne de da kjøre forbi, eller bli vinket forbi.
0: Og det funket?
1: Ja da, det virket mange ganger det, så vidt jeg har forstått, ja.
0: Så er det altså konflikt da, mellom Kristiansen, altså det er den lastebil som blir borte, Tveita-gjengen prøver å spore opp bilen, det er de som sier at det er denne Kristiansen, Vestkantbanden som står bak, og så oppsøker Kristiansen, oppsøker Erik Fallo, og ja, så blir han da avfyrt skudd.
1: Han oppsøker oppdragsgiveren til Erik Fallo, og Fallo forsøker da å gå imellom og snakke med henne, men han var visst ikke så interessert i å snakke. I stedet så tok han altså opp en revolver og skjøt den med tre skudd, da, hvorav ett kunne vært dødelig. Ja.
0: Og så skjer et vendepunkt i livet til vår mann, folkehelten Erik Fallo. Han blir fengslet i forbindelse med den såkalte metanolsaken. Den har du nevnt allerede flere ganger. Hva var metanolsaken?
1: Ja, det var, den startet i Østfold i høsten 2002, hvor noen mennesker plutselig begynte å dø, eller altså de ble syke av å ha kjøpt brennvin, og etter hvert så døde faktisk, det var vel 11 mennesker som ble lagt inn på sykehus, 9 av dem døde, og det var da sprit som inneholdt metanol, og det skumle med metanolen, det er jo at...
0: Fordi alkohol heter etanol?
1: Det heter etanol, ja. Og metanol, det er altså det som i gamle dager heter tresprit. Og det har den egenskapen at så lenge du drikker, så merker du ikke noe. Men når du slutter å drikke, så enten du da fortsetter å drikke metanol eller etanol, så når du slutter med det, så omdannes metanolen til formaldehyd, som igjen blir til maursyre, slik at kroppen altså etser opp innenfra.
0: Fy faen.
1: Så dette er altså en meget smertefull måte å dø på, og dette er jo også beskrevet i boken, hvordan det skjedde.
0: Ja, for man forbinder jo først og fremst med blindhet.
1: Ja, men det er bare, jeg håper å si fornavnet.
0: Forbigående?
1: Ja, ja, så det kan altså ramme forskjellige sanseorganer og forskjellige innvendige organer, men først og fremst, mange blir kvalt, altså fordi det går på lungene og er altså, ja, det beskrives I hvert fall som en av de mest grusomme måtene å dø på.
0: Ja, det visste jeg ikke, ass.
1: Og, nei, og da kan man jo ha, men fordi man ikke merker det så lenge man drikker, så kan man jo da ha fått I seg svære mengder, som da får lov å utvikle seg når man en eller annen gang må bli edru. Så viser det seg, så blir jo Erik Fallo, som da en av Norges mest kjente smuglere, han blir jo tatt inn høsten

0: Bakke da innrømmet at han også hadde et parti som egentlig var mye større, og som var distribuert i resten av Østlandsområdet, og hvor folk også etter hvert begynte å dø. Så han bruker ganske lang tid på å forstå liksom hvor ille dette egentlig er, da. Mm. Og først så blir han jo dømt til 12 års fengsel i tingretten. Mm. Så blir det anket, men det er tydelig at han angrer, for mellom tingretten og lagmannsretten så skriver han jo faktisk: «Er jeg ansvarlig for en slik handling, er det min oppfatning at ingen straff er lang nok. Ja. Så enkelt ser jeg det etter det året som er gått i tenkeboks, etter de tre verste årene av mitt liv.» Så han, dette skriver han da til lensmannen i Frogn, som han da var blitt sånn passe nesten kompis med, fordi han hadde arrestert den så mange ganger, og han satte seg jo aldri til motverge eller noe sånt også, og de hadde visst mange interessante samtaler, ja. Så, men dette er, da møter han jo ikke bare, kan du si, altså det er ikke bare nedtur å plutselig bli morder, eller, men det er jo, eller drapsmann, men det er jo også, og han møter jo sin egen selvforherligede kriminalitet i døra med et brak, ikke sant? Så dette er jo en nedtur, det er virkelig altså sånn falling from grace, kan man si da, på hans premisser.
1: Ja. Hvordan forandrer det Erik Fallo?
0: Ja, det forandrer han jo helt og holdent, så han, han skriver jo til og med en liten erklæring til VG at herved så legger han ned sin virksomhet som sprithandler. Det er vel da i 2005, i det, altså han blir jo til slutt dømt til 8 års fengsel, men så tar nok spenningen og sånn over han en gang til, for han prøver seg på et sånt siste sprell i 2012, som ender med en sånn biljakt nede i Sverige, men etter det er det definitivt slutt. Og de siste årene tilbringer det jo av alle ting, selv om han hadde meldt seg ut av staten, så får han jo i alle fall en omsorgsbolig, men det er vel kommunen som leverer den kanskje da. Så da
1: og det var på selveste Fjellstrand på Nesodden, altså min gamle hjemgrend.
0: Ja, og det var også der søsteren og mannen hennes bodde i alle år, så han hadde sterk tilknytning til Nesodden, det hadde han.
1: Altså, hva sier han om skyldspørsmål? Altså, hva gjorde samvittigheten? Hva gjorde, altså, hva slags utslag fikk det på, skal vi si, personligheten hans?
0: Nei, det var jo at han, jeg hadde jo da kontakt med, jeg besøkte ham i fengselet, både oppe i Nord-Odal og på Bastøy, helt på slutten av soningen, og det var akkurat som om han hadde liksom ikke noen motor. Jeg tror at det var som om liksom han skulle ha levd livet ferdig, så det han gjorde på slutten av året, da hadde han riktig nok stor glede av å lese kart og satt og studerte grensepasseringer mellom Norge.
1: Ble liksom aldri ferdig med det?
0: Nei, men han etter den siste biljakten så var han helt ferdig, og det var egentlig en veldig sånn ydmykende greie. Så han fikk jo gjenvant jo da til gjengjeld mye av kontakten med familien og sånn da, fordi da skjønte jo de at nå er han ferdig, og døtrene sto jo frem i, de gikk med fullt navn og sånn, men de forsvarte ham jo. Jeg husker det var den mellomste datteren som skriver at pappa er ingen giftmorder. Og hvem som nå hadde gjort dette, det vet vi ikke helt. Han ble jo involvert i et mye tyngre kriminelt miljø i utlandet også, via en av de store våpenhandlerne. Så da de skulle iverksette den aller, aller største brennevinsfabrikken tidlig på 90-tallet på Emberetsfoss i det gamle kraftverket der, med et italiensk destillasjonsapparat som målte 12,5 meter.
1: Enormt maskineri.
0: Det ville alene kunne produsere mer brennevin enn hele vinmonopolet til sammen. Så Da viste at det var denne våpenhandleren som hadde påtatt seg å frakte dette til Norge, og han var under overvåking av italiensk etterretning, så da, og derfor så kom jo hele beredskapstroppen og avslørte fabrikken før den ble ordentlig installert. Mm. Men da var han også involvert i en kriminalitet, for han hadde mistet kontrollen. Mm. Det morsomme der var for øvrig at fem av de som ble arrestert, de var da ikke ansatt for å produsere

0: brennevin, men var ansatt i en sånn dekkbedrift som skulle produsere hardplast til sånne pick-up-biler og boblebad. Ja. Og de til den...
1: Og sånn beddingen på lasteplanen på pick-upen.
0: Ja, og til den fabrikken så hadde de til og med fått støtte av distriktenes utbyggingsfond. så han var flink, han var skikkelig kreativ, men jeg tror, men man lurer jo da på om den, altså forgiftningen av det brennvinspartiet i Portugal, hvor det kom fra, altså det metanolholdige, om det rett og slett kan ha vært et forsøk på å ødelegge virksomheten hans, eller om det var en eller annen hevn fra noen, eller hvordan det nå var. Så
1: vet man, hva vet man om dette? For dette er da denne batchen som ble laget i Portugal, som da, hvor det da ikke er etanol, men det er metanol.
0: Ja.
1: Vet man hvordan det skjedde? Vet man hvem som gjorde det? Vet man... Ja.
0: Altså det skal ha vært, så vidt jeg har skjønt, så skal det ha vært at de hadde tilsatt, eller altså lagd tresprit, som er en veldig mye billigere variant, altså for å tjene penger, eller rett og slett for å spare penger og tjene mer. Men jeg tror, og det var noen rettssaker og sånn der også, og de ble jo dømt disse på fabrikken, så vidt jeg vet, men det var aldri, jeg tror aldri det ble oppklart hvem som da eventuelt hadde forsynt Erik Fallo og for si også disse to østfoldingene med dette.
1: Ja, altså han representerte jo en annen tid, en annen mentalitet, en annen, skal vi si, sånn kriminal etos. Har politiet blitt bedre til å kjempe mot organisert kriminalitet i dag, tror du? Eller greier man å holde tritt med da denne, skal vi si, forhardningen av dette her?
0: Ja, mitt inntrykk er at politiet er temmelig på etterskudd, og det skyldes først og fremst at det er alt for dårlig samhandling mellom de som skal forsøke å forhindre kriminaliteten. Altså det forebyggende arbeidet ligger veldig mye nede, og vi ser også at de som rekrutteres nå, altså helt unge barn, altså de er jo ikke født kriminelle. De har jo da, er jo i en, de fleste av dem i en sårbar situasjon, og så lenge, og nå har de jo laget en ny sånn satsing nå da, gjennom de såkalte politirådene, som da består av politi, barnevern, helsevesen og flere andre, men de skal jo fortsette å jobbe på sine samme premisser, hvor det å dele opplysninger synes å være veldig vanskelig. Det er taushetsplikten som stort sett trumfer det aller meste, og uten at de setter seg sammen og danner et helhetlig bilde. Dette har jeg sett, jeg har skrevet flere bøker om barn som ikke har fått hjelp i tide, og der er alltid taushetsplikten som har ødelagt hele samarbeidet, i stedet for å se at fordi den er jo såkalt profesjonsbestemt da, så det de har gjort blant annet i noen av provinsene i Kanada og også delstater i Australia og også i Storbritannia, ja, det er at de har altså lovpålagt samhandling. At du faktisk ikke får straff for å bryte taushetsplikten, men du får straff hvis du ikke har delt informasjon som kunne ha forhindret at barn havna i, enten ble drept selv, eller at de havna i et uføre, sånn at de, altså, sånn som disse barna nå som blir brukt til å sprenge granater og også skade andre. Så her er det en kjempeutfordring med denne, med rett og slett norske lovbestemmelser som er helt ikke tilpasset dagens behov for informasjonsdeling.
1: Jon, når jeg ser på Erik Fallo og tiden han levde i, altså 80-tallet ikke minst, det var jo en spesiell tid. Du har jo skrevet bok om ikke bare Erik Fallo, men også Ole Christian Bach, altså denne finansakrobaten, hvitsnippforbryteren. Hva var det med 80-tallet og disse her gutta her?
0: Ja, det var jo da kapitalismen kom til Norge, og penger ble viktigere enn alt annet. De satt jo fryktelig løst i bankene, og jeg tror vel at den kritiske holdningen som man kanskje tidligere hadde hatt til hva man skulle investere penger i og hvordan man skulle håndtere penger. Jeg tror nok også den bidro til at, at det ble flyttet noen grenser for hva som var lov, av første steg, og hva som ikke var lov, og det er ikke for ingenting at Økokrim ble jo etablert i 1989, og det var nok et direkte resultat av den slepphente holdningen som veldig mange hadde hatt penger på den tida. Og da var det jo ganske mange spritsmugler også, det var ikke bare Erik Fallo, jeg husker det var vel en som uttalte en gang at da Økokrim særlig, eller proklamerte at det var særlig organisert kriminalitet som var i ferd med å bli et stort problem, så var det en annen spritsmugler som sa organisert kriminalitet, det har vært bestandig, må jo organisere litt da, for å få inn det vi skal ha.
1: Spriten smugler ikke seg selv.
0: Nei, og det var vel også det som var, altså, jeg tror kanskje pengene, og jeg søker bort fra at Erik Fallo også var påvirket av dette, og at det kan ha vært den holdningen til at nå var det plutselig pengene som gjaldt. Jeg har vel en sånn lynkort filosofihistorie i gamle dager, så var det jo sånn at sa du er som du er, sånn som Gud har skapt deg, og så kommer jo eksistensialistene som jo forlenger Schopenhauer og Kierkegaard og sånn, og sier nei, du er ikke hva du er, du er hva du gjør eller hva du velger, og så får vi jo jappetida i Norge, nei, da er det ikke lenger hva du er eller hva du gjør, men da er du hva du har som følge av hva du har valgt og gjort, og så får vi jo da den nye tida nå med, nå er vi ikke lenger hverken hva vi er, har eller har gjort, men nå er vi hva andre ser at vi har å gjøre.
2: Ikke sant.
0: Så jeg tror jo at disse forskyvningene, det er sånn som uvegelig påvirker oss, uten at vi kanskje er så veldig klare over det bestandig. Det
1: tror jeg, absolutt. Tidsånden blir jo lufta vi puster.
0: Ja.
1: Jon Gangdal, helt til slutt, i 2022 så dør altså Fallo. Du har hatt kontakt med familien i forbindelse med skriving av boka, jobbet ganske tett med dem. Hva slags forhold hadde han til dem, og hvordan ser de på han nå i ettertid?
0: Ja, det de sier unisont er jo at han, bortsett fra når han måtte forlate dem fordi han var satt i fengsel og sånn, at han var en god og varm far. De ser vel på det også denne metanolsaken som et uhell, altså noe som ble til utenfor hans kontroll, men de forsvarer jo ikke hans kriminalitet og hans valg, men det er jo sånn at det er jo ingen av oss som kanskje bare er en karakter. Vi har vel alle vårt som vi har enten forsøker å holde i sjakk eller ikke alltid greier å holde i sjakk. Men mitt inntrykk er at han, som sagt, den familiemannen Fallo var like god som noen annen far. Mens den kriminelle Fallo, han var ikke alltid like god å ha med å gjøre, men han klarte jo da altså ikke å holde seg unna. Så til og med et siste tilbakefall da, hvor jeg var nesten 60 år gammel.
1: Har vi noe å lære av Erik Fallo og livet hans?
0: Ja, altså jeg synes jo denne både oppfinnsomheten, kreativiteten og alt dette. Jeg tenker hvis han hadde bestemt seg for å bli værende på den lovlige siden, så hadde han helt sikkert vært en fremragende gründer, både med sitt forretningstalent og sitt mot, ikke minst. Men jeg tror vel at
1: han hadde en drive.
0: Ja, men det jeg også sitter igjen med, det er jo at jeg har jo jobbet mye med økonomisk kriminalitet og andre former for kriminalitet også som journalist, og jeg sitter vel med et inntrykk at det finnes tre former for kriminalitet. Det ene er den typiske affektkriminaliteten som gjør at noen mister hodet i en eller annen sammenheng og begår grusomme handlinger mot andre, eller plutselig får det for seg at nå skal de bli rike på kort tid. Så er det sånn som Erik Fallo, som bestemte seg for å bli kriminell. Det er jo for så vidt et valg.
1: Og bygget sten på sten.
0: Ja, men så har du de vi har sett ganske mye til det siste året, da, og det er jo de som bare sniker seg sånn litt forsiktig over på den ulovlige siden og ikke oppdager at de greier du den, så greier du den. Mm. Og sånn har jeg møtt veldig mange, særlig under jappetiden og sett noe senere også. Og det jo ofte folk på ganske høyt strå. Mm. Vi ser jo diplomater, tidligere toppolitikere, direktører og hva det måtte være, som kanskje blitt også såpass høye på seg selv at de har mistet litt av dette korrektivet som gjør at de spør, gjør jeg nå egentlig de riktige tingene, og gjør jeg dem på riktig måte?
1: Mm. Og mye vil ha mer, og så tar de det ene eller andre, og så har du det gående?
0: Ja, den gikk jo bra, så da greier jeg sikkert en til. Og da husker jeg hørte et foredrag av Henrik Syse en gang, som sa at hvis du har tenkt å...
1: Filosofen, ja.
0: Mm-hmm. Hvis du har tenkt å ta noen kjappe innersvinger, eller lure noen, så er det ikke sikkert at de merker en gang, men hva gjør det med deg?
1: Mm.
0: Ja.
1: Og det fikk Fallo smake selv?
0: Absolutt. Mm. Selv om han jo hadde valgt dette, så hadde han altså ikke... tilstrekkelig grad skjønt eller rekkevidden av sin egen kriminalitet.
1: Du, tusen takk for at du kom, Jon, og dette har vært veldig, veldig lærerikt. Det er jo ikke bare en krimhistorie dette her, det er jo historien om et menneske og en historie litt om oss alle, kanskje?
0: Ja, tusen takk for meg. Det var interessant å prate med deg.
1: Takk for dere, Jon. De som var med å lage Trygdekontoret var Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode er ute. Folkens, Trygdekontoret stenger nå ned for sommeren, men vi er tilbake 17. august. Inntil da har dere bare én ting å gjøre. Stay trygda!
2: Her er NRK Nyheter klokka 2. Forhandlingene om å avslutte krigen i Midtøsten fortsetter for fullt i Burgenstock i Schweiz. En sentralt amerikansk diplomat opplyser at partene kommer til å sitte ved forhandlingsbordet gjennom hele natta. Samtalene handler blant annet om å holde det strategisk viktige Hormuz-stredet åpent, samt å lage kjøreregler for å unngå farlige situasjoner og militære trefninger til sjøs i Persiabukta. En person er drept og tre personer såret i et russisk angrep mot havnebyen Odessa sørvest i Ukraina søndag, det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Ifølge guvernøren begynte kjøretøy og drivstofftanker i et landbruksanlegg å brenne. Russiske Iskander-missiler ble brukt i angrepet ifølge guvernøren, og i Zaporizjzja ble en kvinne i 60-årene og en mann i 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. Donald Trumps favoritt leder presidentvalget i Colombia, høyresidens kandidat Ebalardo de la Espriella, ligger an til å vinne presidentvalget i Colombia da rundt 90% av stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 50,1% ifølge tall fra valgmyndigheten. Hans venstreorienterte rival Ivan Cepeda ligger like bak med 48,25%, melder nyhetsbyrået Reuters. Et av president Donald Trumps prestisjeprosjekter før USA feirer sitt 250-årsjubileum var å farge bassenget foran Lincoln-monumentet i Washington blått. Det blå bassenget lukter i hvert fall ikke vondt, ler turist Patrick Hicks fra Florida.
3: As long as it doesn't stink, I'm okay.
4: Blått. Speilbassenget foran Lincoln Memorial skulle pusses opp til USAs 250-årsjubileum. Bassenget på 619 meter ble malt blått. Prisen var på 14 millioner skattedollar, men det tok ikke lang tid før blåfargen ble til algegrønn. Kjemikalier ble helt ut i vannet for å få det klart og blått igjen. Til liten nytte, for algene trives godt her.
5: I want my money back.
4: Skattepengene brukes på dette. Trump selv skylder på andre. Det er vandaler som ødelegger det store prosjektet hans, skriver han på Truth Social.
2: Og det sa Sissel Wold. Kampen lå lenge og vippet mellom den lille øystaten Kapp Verde og en av fotball-VMs stormakter Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde med to skåringer, men i andre gang utlignet Kapp Verde til 2-2, og det resultatet holdt i 90 minutter. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Dette Ekko.